و اعتقادات نیک آغاز کردند، اما به شکل نامحسوس تعهد پشت تعهد برایشان آمد و در نهایت خود را در توده از دروغ و کذب و فریب و پیشداوری یافتند. نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن می دانست و سخنرانی 5 ژوئن 1946 او ادای دینی به میخائیل پالینین و استالین که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. دیگه جورج برنارد شاف معتقد بود استالین مردی از جنس فولاد و همینطور یک صف نویسنده جهانی رومن رولان نویسنده جان شیفته رفیق استالین و دو بار موفق به دیدار استالین شد، با استالین مصاحبه کرد و بعدها نوشت استالین مردی از جنس فولاد است و نظام سوسیالیستی شوروی رو خلاصه در جلو میبره. رافائل آلبرتی، ماه عسل در معظر استالین، یکی از بزرگترین نویسندگان. هانری باربوس برای استالین سنگ تمام گذاشت. امیل لودویک بیوگرافی نویس همینطور. لوی آراگون سورئالیستی که کمونیست شد. یعنی ببینید، من نمیخوام بیشتر دیگه توضیح بدم، فقط بهتون بگم که این داستان، داستانی که دارم آغاز میگم به پایانش خواهم رسید، که این حضرات که امروز جلوی شاهزاده و پهلوی ایستادن کی هستن؟ اون فضا اونها صادقانه فکر میکردن، ولی بعدها مشخص شد که داستان چیست و استالین اینی نیست که اینها فکر میکنند. حالا اگر که ما برویم و بخوانیم، خواهیم دید که جناب استالین چه کرد، جناب کاسترو چه کرد، آقای چگوارا چه کرد. من خواهم رسید به این که جناب فیدل مثلا به طور مستقل من صحبت خواهم کرد، بدون کینه ورزی، فقط برای شناخت، که این چقدر آدم کشته شدن، یا اینکه جناب چگوارا کارکردش چی بود و نیز خود استالین باید رفت دید که به کجا کشون جامعه رو، اون گولاک ها، کسی که تبدیل شد به یک بت. در این تردید نکنید، یعنی هنر اون رو تبدیل کرد به یک بت و این بت دیگه قابل نقد نبود. یعنی باید فقط ما اینو میپرستیدیمش. فرصت برای اینکه من به طور کاملتر بپردازم نیست، ولی چند اشاره میکنم تا ببینید که این بوتی که بخشی از فرهنگ ما رو ساخت و چپ ما رو، الان رو ول کنیم که به نقد کشیده شده. سالهای مثلا 50، سالهایی که من دانشجو دانشگاه بودم، استالین دیگر بود. کار کرداش میشه دید که چی کار کرد، حتی با نزدیکترین دوستان و یاران خودش. کارکردش با دهقانا چی بود، در نمیدونم سرکوب کارگران که دوره خود لنین هم سر و کلش پیدا شد، کسانی که خلاصه روی این کار تحقیق کردن، مثلا گفتگوی با آقای عطابک فتح‌الله زاده رو باید خواند به بهانه انتشار اجاق سرد همسایه و جنایاتی که انجام شد. اون توضیح داده که زمان استالین چه خبر بود و با قیام
کارگران و دهقانان در اکتبر 1917 که سراسری هم نبود، در بعضی شهرها بود، بلشویک ها بر مسکو مسلط شدند، حزب کمونیست اتحاد شوروی نام گرفتند و تا 1922 که اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت درگیر جنگ داخلی بودند.

لنین بودن، بعد سرنوشتشون چه شد؟ سرنوشت گروتسکی چه شد؟ و با مخالفان چه کردند؟ با ارتش سفید چه کردند؟ وضعیت مردم در دوره اجرای کمونیسم جنگی چه بود؟ و نیز بعد از لنین استالین چه کرد؟ در حقیقت با تیتر مظهر جنون قدرت که خیلی از رهبران دوچارش میشن، هزاران جوان مسلح کمونیست رو به روستاها فرستاد، دهقانان رو مهیای دوران جدید کنند، اگر که قبول نمی کردن نابود می شدن. می گفت که در عرض چند سال می خواهم نیم قرن شوروی رو جلو ببرم به اعداد صنعتی و فاتحه ارباب رعیتی، کلاک ها، خرد مالکان، کلیسا ارتودکس و همه چیز رو بخوانند. اردوگاه اجباری را انداخت. در فاصله 1929 تا 1933 حدود 5 میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی جان سپردند. در حقیقت مزارع اشتراکی شد گورهای اشتراکی، تبعید به سیبری و شروع به ترور نزدیکان. تقریبا تمام انقلابیون دوره لنین یاران او را اعدام کرد. شخصا پای 200 فهرست مرگ رو امضا کرد که نام 40,000 نفر رو در خود داشت. در دوران وحشت استالینی 700,000 مرد و زن حکم مرگ دریافت کردند. این جدا از آمار کسانی است که بر اثر کار طاقت فرسا جان دادند که سر به میلیون ها میزد. احکام مرگ معمولا به اتهام خیانت بزرگ و تحت ماده 28 قانون اساسی اتحاد شوروی صادر میشد. خلاصه یک جهان سخن تو این زمینه هست. اینو من برای میگم که ببینید، باز تأکید میکنم دوستان، این بحث پایه‌ای رو من میخوام برسم به نقطه ای که الان در سال 2026 میلادی، 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، کسانی که مقابل پهلوی ایستادن کیا هستند؟ این ریشه هاست از این ریشه ها خیلی قابل قبولتره تا برسیم به دوره کنونی که من توضیح خواهم داد و خواهم گفت. فقط هم بحث سر این نیست که اینجا چپ و راست و میانه کنار هم ایستادند. و وقتی که بنده میام میگم آقا خداحافظ شما، بای بای، نمیخوام این ایدئولوژی و آرمانی رو که داشتم، و میگن آقا رفته کفش بوسیده، نه عزیزم کفش نبوسیدم، فرار کردم از این سوره توبه آیه 123، یا ایها الذین آمنوا قاتلوا فلان، ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی را که نزد شمایند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند خشونت، و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. سوره محمد آیه 4، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الی آخر، چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید، و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه، تا آنگاه که جنگ پایان یابد، و این از حکم خدا، و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید، و آنان که در راه خدا کشته شدن اعمالشان رو باطل نمی کند. سر ببرید آقا جان، پابوس نرفتیم، خواستیم به طرف شاهزاده، به طرف هویت ملی رفتیم، به دنبال خدایی که میگه و او را مزا جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. سوره انفال آیه 39، و قاتلو همه تا لا تکون و فتنه، با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه نباشد، دین همه دین خدا گردد، همه با دین خدا مسلمون بشن، پس اگر باز ایستادن خدا کردارشان را میبینن. مشکل آخوندها رو و مسلمین پیرو اونها رو با یهودی و مسیحی و کمی میتونید ببینید.

سوره احزاب آیه 61، ملعونین عینما، اینان لعنت شدگانند، هر جای یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. سوره مائده آیه 33، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد میکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. این آرمان بنده بود، از این فرار کردم آقا جون، پا نبوسیدم، قبلا این پا رو میبوسیدم، این پایی که کشیده شدم به مبارزه علیه شاه. آقا هر کی با خدا پیغمبرش میجنگه، بعدش هم اینو کی تعیین میکنه؟ ادامه آخون، آقا سب و نبی کرده بکشیدش، باهاییه بکشیدش، با خدا محاربه بکشیدش. هزاران مسلمان و مسیحی و کلیمی رو کشتن و سارق و سارق فخت و عیدی ما، مرد و زن دوز رو به سزای آنچه کردن دستشان رو به عنوان کفری از جانب خدا ببرید. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید مشرکان نجسند و از سال به بعد نباید برن به مسجد الحرام. قاتل الذین لا یؤمنون بالله، کسانی که از اهل کتاب به خدا روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیغمبرش حرام کرده در خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند بکشید. سوره نساء آیه 89 می فرماید دوست دارند همچنان که خود به راه کفر می روند شما نیز کافر شوید. پس به این شکل از آنان دوستی نکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر کجا که آنها را یافتید بگیرید بکشید. هاجون من عزیزان، پایی بوسیده نشده، در رفتیم از زیر چیزی که میگه سر ببرید پا بکنید. آقا میخوای جهان رو با این اندیشه درست کنی که اندیشه توست که نمیتونی تکون بخوری توش، برای اینکه حشمت و سولت و شوکت نابود خواهد شد، زیرا تمام کاخ و قصر سوار بر این مقدسات آسمانی است و چنان کرده ای که تکون نمیتونه بخوره، باید بمونه تا جاودانه بشیم. لنینیشو خواهیم دید، استالینیشو خواهیم دید، ماویشو خواهیم دید، اینم نمونه اسلامی عزیز و محترم است که باید دید. خب هنوز راه خیلی مونده، داریم میریم. ببینید 50 اومدیم جلو، یه سری آگاهی ها اومده و بعد رسیدیم به جایی که دیگه لاهوتی و اینا نیستن، این حضرات حتی شهامت اونا هم ندارن، اون شاعرانی که فکر میکردن مثل بنده که عدالت هست، نه اینا میدونن، یعنی به آگاهی رسیدن. و یه چیزی چرخیده که من مفصل روش بحث میکنم، برای اینکه چپ اون روزگار رو جامعه نفی نمیکرد، چه مذهبی شو چه غیر مذهبی شو، عضو حزب توده کلی مسلمون، ولی الان یه چرخشی وجود داره، چرخش به سوی هویت ملی و این هویت ملی به شدت نزدیک به شاه، به بچه شاه. چه بچه ای کاش از شعور داشتن میفهمیدن کلمه شاه با زیباترین لغات ما پیوند خورده، برای شیخ نه، بچه آخون، بچه معذردار. شاه بال و شاه بیت و شاه کار و شاه پسر و شاه گل و اگه بخواییم یه لغتنامه در بیاریم 100 تا لغت در بیاریم تو این زمینه. به هر حال سخن بسیار است، من امیدوارم که این بخش رو مقداری روشن براتون توضیح داده باشم که ما باید تفاوت چپ سال 50 رو علی رغم اینکه نقدش میکنیم
مثلا بیژن جزنی رو، یا پرویز پویان رو، یا محمد حنیف نژاد رو، با چپ الان، حالا مذهبی وسط مصدقی نمیدونم کمونیست، ببینیم این چپ اون چپ نیست، برای که اون چپ هنوز نرسیده بود، هویت ملی رو نمیشناخت، مردم هم نمیشناختن و تبدیل شدن به قدیس. هر کی گوله خورد و کشته شد کسی فکر نکرد تو کلش چی فکر میکنه، آقا کشتنش. من میگم دیگه حسین و عباس سمبولاشن، خب معلومه دیگه، گل سرخی هم قدیسه، گویان هم قدیسه، آقای یزنی هم قدیسه. ولی الان داستان چیز دیگری است که من در برنامه های بعد برای شما عزیزان خواهم گفت. گرامی باد یاد شهریار فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، درود بر او، با کمال افتخار اینو میگم، زیرا آدم وقتی که میفهمه یه مقدار تنها میشه، ولی کسانی که با آدم میمونن دلبندن، میفهمن، اهل دردن. اون کسانی که میرن خوبا، بای بای، خدافظ شما، زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود و همگام با توانمندی و امید و شور برای برکندن کاخ فساد و جنایت و کثافت آخوندهای رذل پلید. زنده باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من خدمت خانم ها آقایان سلام میگم. عزیزان، در جریان در این عصر انفورماتیک اوضاع قرار دارن. ششمین روز درگیری در ضمن توافق به مذاکره با خطای جمهوری اسلامی و حمله متقابل آمریکا انجام گرفت و اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند، ولی در اون ور جمهوری اسلامی یه عده مجنون قرار دارن، جاهل نیستن، اونا به مرز بخششون جنون رسیدن. آمریکا به قول آتکه خان در ترکمن صحرا، مرز ترکمنستان حمله کرد که اونجا از نظر اهمیت خیلی زیاده برای کالاهای چینی و روسی. 14 ژوئیه هم جشن ملی فرانسه بود، بسیار جالب، همیشه برگزار میشه. سر شاه و ملکش و زیر گیوتین گذاشتن و در اروپا پادشاهان فهمیدن که آخر دیکتاتوری به اونجا ختم میشه، به دموکراسی واقعی تن دادن و سوئد و نمیدونم بلژیک و این ور و هلند و غیره و غیره، نمونه های خیلی قابل ذکره. ولی وقتی دیکتاتوری میشه و قانون اساسی در مشروطه به وسیله حکومت نظامی زیر پا گذاشته میشه، آخرش به اونجا میرسه که رسیده. تجربه رو از انقلاب فرانسه، به قول عرب ها میگن من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کس تجربه شده رو تجربه بکنه بهش پشیمانی گرفتار میشه. آمریکا به شمال ایران هم مناطق حمله کرده، ایران هم در مقابل به ضمن که نوشتن که آقای ترامپ رو میخواییم بکشیم و الاخر، اصلا جنون همینه همون که میگم، ولی حمله موشکی به سه کشور بحرین و کویت و اردن به پایگاه های آمریکا کرده. به هر حال با پهباد و موشک و میخواد جنگ یمن را هم، یعنی تنگه باب المندب را هم بلکه ببنده و با عربستان درگیر حوضی ها و غیره. به هر حال و مسابقات بین المللی با حذف فرانسه به وسیله اسپانیا و انگلیس به وسیله آرژانتین به نهایی رسید بین اسپانیا و آرژانتین. رسیدم به کتاب تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، درسی از تاریخ معاصر، اگر بتونیم یاد بگیریم. ولی وقتی فکر میکنیم که همه چیز رو میدونیم چیزی یاد نمیگیریم. در ضمن قبل از این دو تا نقطه رو هم بگم، آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده و در مقابل امریکا هم بهش جواب میده، نتیجهش چی میشه؟ در صدای آمریکا نوشته که دلار به 184 هزار تومان نزدیک شد. بورس همچنان در حال ریزش است. متوجه شدید به کجا ختم میشه؟ تاوان این جنگ رو کی میده؟ ملت ایران. و روز چهارشنبه دیروز دلار به 187 هزار تومان رسید. دلار زمان یه زمان بود یک تومن بود، نمیدونم سه تومن شد، الی آخر آخر موقع خروج محمد رضا شاه 7 تومن بود. یعنی چه 7 تومن؟ یعنی یک روز کار آمریکایی برابر یه هفته کار ایرانی مبادله میشد. الان 26,714 هفته مبادله میشه. همین که در عصر اقتصاد آدم بگه اقتصاد مال خره، معلومه چه جور موجودیه. بنابراین ما با 513 هفته مبادله میکنیم، یعنی 73 سال کار ما یک سال کار آمریکاست. بیان دیگرش و چیزهای مختلف نوشتن، دعوای قالیباف و پزشکیان برای مذاکره با آمریکا، زورش نمیرسه. و این خواستم یه نقطه را هم در سایت هم بی بی سی و هم رادیو بین المللی فرانسه نوشتن، ظهور مجدد احمدی نژاد با تکذیب گزارش نیویورک تایمز. نیویورک تایم نوشته که ایشون رفته با رهبران موساد در مجارستان ملاقات کرد، الاخر. اونم در بی بی سی رادیو بین المللی فرانسه است. عزیزان اگر فرصت کردن هر دو رو نگاه کنن و جالبه. نگاهی بر دانش فصل سوم رسیدم به کتاب، چهار فصل، فصل سومش. نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه رو از شاه نقل کرده و طبعا بعضی کارها رو هم که تحت فشار بوده تکذیب. مثلا بحرین گفتن که صدف‌های بحرین تموم شده است. دانش اجتماعی اقتصادی این را هم سرهنگ مدنی، اکبر مدنی به من گفت، سکرتر تیمسار آرتش بود، جم بود، جم بهش گفته بود، تیمسار فریدون آرتش بود، فریدون جم، میگه فرمانده آرتش نبود، من معاونه فرمانده آتش بودم، وایستاده بودم، بحرین رو شاه داده بود، حالا بحرین اومد میگم، و گفتم هم که در بحرین به من گفتن 60 میلیون دلار، صراف به من گفت، شیخ بحرین به اردشیر زاهدی 120 میلیون به محمد رضا شاه داده بود. میگه که شاه جم میگه زد، قدم میزد، این متملقان میگفتن اعلی حضرت استخوان لای زخم بحرین را از خلیج فارس بیرون آورد و ما با عرب ها رفیق شدیم و الاخر این چیزا. میگه جم ساکت بود، اومد جلو جم وامیسته، میگه که چون خواهرش رو گرفته بود فریدون خان میگفت، فریدون خان نظر شما چیه؟ جم میگه که همه هم شنیدن البته اونجا که بودن، علازت منظور راجب چی؟ میگه راجب بحرین. جم میگه قربان این مسئله ارضیه، بایستی از ملت ایران و مجلس شورای ملی ایران پرسجو بشه. شاه تا سرخ میشه، تا گوشاش داد میکشه که مزخرف میکنه. این یه خاطره است که شاید جز من تیم سرهنگ مدنی به کسای دیگه هم گفته نگفته باشه. فهرست مطالب فصل سوم. متن کامل مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با نشریه اشپیگل آلمان. یک رند شیادی حرف میکشه از محمد رضا شاه مطلع و ساده. برداشت های شاه در مورد خارجی ها. نباید بگه. علم در یادداشت های خود چنین نوشته است: مغرور شدن بیش از اندازه شاه. طبیعیه وقتی متملقین دورش جمع شدن، همینه وقتی هم دومراش میپرسه که طرفداران شما کجا هستن، میگه در شانزلیزه قدم میزنن، اونا اونجور میشن. تنها کسی که مانع این مسئله شد چیه؟ آلبرسلان سلجوقیه. اسم درست ترکیش آلپ ار اسلانه. ار اسلان یعنی شیر مرد، اسلان شیر، ار یعنی مرد، ار اسلان یعنی شیر مرد، آلپ یعنی آزاده، راد، شاهزاده. آلپ تکین مؤسس غزنویان. آلپ ار اسلان یعنی شیر مرد آزاده. عرب په نداره، به شده، شده آلب. ار اسلان هم شده ارسلان، شده آلبرسلان که معنی نداره. خواجه نظام ملک بهش میگه که این امپراتوری که تا دریای مدیترانه درست شده، سوریه و تا مرز مصر، ملازگردم چیزو شکست داده، رومانوس دیوجانوسو لشکرشو خل اصلاح کرده، به جنگ 1100 ساله ایران و روم از اورد اشک 13 هم نقطه پایان گذاشت. بزرگترین فاتح تاریخ ایران بعد از اسلام. برمیگرده میگه گربان دیوان تفتیش درست کنیم این مملکت به این بزرگ. میگه خواجه میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ خواجه تو سیاستنامه میترسیده ازش، میگه نه قربان، چطور مگه؟ میگه ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسیه؟ کسی نیست که هر روز به من گزارش میده. میگه بله قربان. میگه اونایی که آدمای با شخصیتی هم باج به این نمیدن، عیبای منو میگن که من رفعشون بکنم. هر روز میاد ازشون بد میگه. من انسانم، بالاخره کینهشون تو دلم میشینه، ازشون دوری میجویم. اون بادمجان دور قابچینا هی کادو میارم بهش، میگه قربان اسم شما میاد غش میکنن، من به وسیله دشمنان واقعیم محاصره میشم، دوستان حقیقی از من دور میشن. نقطه است. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران. پسر عموی منم استاد دانشگاه کرج بود، میگه ما رفتیم محل سگ، چون تحصیلم نکرده بود سگ بهمون نذاشت، همه سر پا داشتیم، آخرم گفت ارزی ندارید مرخصید. اختلاف بین دولت مردان، طبعا بینشون اختلاف بنداز تا نتونن توطئه کنن دیگه، دیکتاتورها این کارو میکنن. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه ها در خارج. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. رضا شاه هم گفتم سفیران حق نداشتند، تلگراف میزنه شوهر خاله آقای هویدا به رضا شاه که اسمت اینانو میگن قرارداد بستن روس و انگلیس حمله میکنن یه سال دیگه. چیز نمیشه. زیرش هم سهیلی نوشته بود بایگانی شود. بگذارین که به رضا شاه اطلاع بده. محمد رضا شاه که از این اطلاع داشت، سفیران فقط اجازه داشتن 3 روز بدون اجازه بیان. خواستم تکمله اونه اینو عقله. اخبار کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رساندند. نتیجه گیری. من سر ساعت نگه خواهم داشت چون بخش اشپیگل طولانی، احتمالا 2 جلسه است. مصاحبه با بررسی بیطرفانه وقایع گذشته ایران شاید بتوان به عللی که به اوضاع بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی کشورمان منجر شد پی برد. پیشاش در حکومت پهلویه، وگرنه باش به تئوری توطئه صرف معتقد باشیم بدون اینکه چرا در سوئد نمیتونن این کارو بکنن. زیرا درک قصور و اشتباهات سیاستمداران دوران گذشته به فهم و رفع مشکلات کنونی کمک می کند. بله. افلاطون عزیزان اینو اضافه کنم، میگه قدرت را دست کسی به گیر نمیاد، البته کسی بدهید که از لحاظ روحی به آن احتیاجی نداشته باشد. سو استفاده نمی کنه. متاسفانه محمد رضا شاه در دوران قدرتش حرفایی که نباید میزد میزد، از جمله با اشپیگل، بدون دنباله صحبت نوشته تیمسون، بدون تردید مصایب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته در واقع از 1332 میگیره کودتا تا انقلاب بهمن، جهل و جنایت ولایت فقیه. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی. بله. بدون تردید مصائب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته تا حدی زیادی ناشی از روش‌های سیاسی نادرست و اهمال سردمداران رژیم پهلوی می باشد. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با مصاحبه‌گر نشریه اشپیگل آلمان در 16 دی ماه 1352، 5 سال مونده به انقلاب، برابر 26 ژانویه 1974، نمایشگر طرز تفکر محدود و غیر واقعی رهبر پیشین ایران است، یعنی محمد رضا شاه، که با بررسی تاریخی کوتاه در اختیار خوانندگان علاقمند قرار میگیرد تا خود در مورد تأثیر مستقیم رژیم قبلی، یعنی در ایجاد رژیم حاکم کنونی، قضاوت کنند. من ایجاد رو اضافه کردم. مطالب این مصاحبه همزمان در روزنامه اشپیگل آلمان و روزنامه های یومیه ایران، چون اطلاعات و کیهان و غیره، درج کردید. ضمناً در مجله پیک دریا نشریه ماهیانه نیروی دریایی شاهنشاهی آن رژیم به شماره 77 مربوط به بهمن ماه 1352 به صورت سرمقاله درج گردیده بود. ژانویه میشه دی ماه، یک ماه بعد دیگه ماهنامه است دیگه، که بدون کوچکترین تغییر در اینجا ذکر شده است. چون بیشتر سوالات و جوابها در این مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل، یعنی همون دیگه 1353 52 53 بله چون بیشتر سوالات و جوابها در مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل پاسخ مستندی در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بنوشته پیک دریا که وابسته به نیروی دریایی شاهنشاهی 1340 تا انقلاب بهمن 1357 نشر می‌شود. ماهانه بود. متن کامل مصاحبه عین تیترشه. اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران با نشریه اشپیگل چاپ آلمان دی ماه 1352. اشپیگل: اعلی حضرت ها، شما یک بار برای همیشه خاتمه دوران تحصیل ثروت‌های سرشار ملل صنعتی را بر اساس نفت ارزان اعلام و پیشنهاد فرمودید که کشورهای غربی کمربندهای خود را محکمتر ببندند. سیاستمدار این حرف رو نمیزنه که به نازده اونم برمیگردیم. آیا این مبین آن است؟ که کشورهای تولید کننده نفت از این پس درباره سرنوشت جهان غرب تصمیم خواهند گرفت، یعنی کشورهای صنعتی منظور. تیمسار توضیح میده: استفاده از جمله کشورهای تولید کننده نفت به نظر درست نیست، چون این کشورها نفت را تولید نمی کنند. بلکه ذخایر نفتی انباشته شده در زیرزمین های خود را به طریقی بر روی زمین آورده و صادر می کنند، لذا تولیدی در کار نیست. استخراج درست. شاهنشاه آریامه: هیچ کس نمیتواند درباره سرنوشت دیگری تصمیم بگیرد. اعتقاد من بر این است که در گذشته ما از طرف قدرت‌های استعماری و به وسیله جهان سرمایه‌داری استثمار شده بودیم. اینو سیاستمدار میفهمه نمیگه. گناه آن به گردن خودمان بوده است. شاه میگه ما درباره سرنوشت تصمیمی اتخاذ نکرده ایم، بلکه سعی داریم بگوییم که شما نمی توانید سطح زندگی کنونی خودتان را با انجام ندادن کاری همچنان حفظ نمایید و در اکثر موارد بدون هیچ گونه علتی دست به اعتصاب بزنید و گاه برای کاری که انجام نداده اید پولی دریافت دارید که بیشتر از موقعی باشد که کار میکنید و این تنها چیزی است که ما میخواهیم بگوییم. خیلی غلیظه. توضیح شاه. تیمسار توضیح میده استعمار امپریالیست غرب از کشورهای عقب نگه داشته شده امری مداوم است و فقط نوع بهره برداری آن تغییر یافته است. امروز جهان غرب با تسلط بر اقتصاد ممالک در حال رشد آنها را مورد استثمار و استعمار قرار می دهد. زمینه هم اینجا معلوم خواهد شد. فراهم نشده شاه داره به دلیل گزارش های غلط گفتم جز وزیر به اصطلاح آموزگار وزیر کشاورزی احمد احمدی جز اون در وزارت کشاورزی گفتن تمام گزارش ها را رتوش می کردیم. بیچاره شاه و دیکتاتور اشکالش اینه برای خوشایندش. اشپیگل: آیا منظور شاهنشاه این است که در صورتی که غرب بیشتر به کار نپردازد و درباره توسعه منابع انرژی خود بیشتر نیندیشد دوران اجتماع و وفور و ثروت یعنی ثروت غرب دوامی نخواهد داشت؟ شاهنشاه: کاملا. و این یک مسئله است که مربوط به تنظیم امور خانه غرب و مافوق مذاکره و گفتگو می باشد. تیمسار باز توضیح میده نظر شاه در این مورد کاملا نادرست است. ملل غربی از آغاز انقلاب صنعتی همواره در راه پیشرفت و گسترش اقتصادی جوامع خود تلاش کردند و با تسلط بر بازارهای کشورهای در حال رشد چون خاور دور، خاور میانه یا آفریقا به منابع عظیم و دراز مدت دست یافتند که همچنان ادامه دارد. مگه میذارن انقلاب خمینی رو صادر میکنن، هایزر رو میفرستن، محمد رضا شاه رو راش میندازن؟ به قرباقی هم میگه که نیم ساعت پیش از تو هایزر اینجا بود. قرباقی میگه علازد از ایران برید آرتش متلاشی میشه. میگه ده تو اینو میگی نیم ساعت پیش از تو هایزر و سلیمان اینجا بودن، روز و ساعت خروج مرا تعیین کردن، بهشم دستور دادن از ایران که خارج شدی حق نداری با آرتش رابطه برقرار کنی. اینو به تیمسار قرباقی گفتم که ننوشتی تو کتابت، اینم باید مینوشتی. گفت راست میگی. اشپیگل: اتخاذ چه روشی را شاهنشاه برای کشورهای غربی پیشنهاد میفرمایند؟ ببینید چه رندانه مطرح میکنه و غرور شاه را، شاه غرور گرفته الان غرب و راهنمایی میخواد بکنه. شاهنشاه آریامهر: پیدا کردن سایر منابع انرژی. چرا شما زغال سنگ خودتون را استخراج نمی کنید؟ آلوده میکنه شدیدتر، زمینم گرمتر میشه. شما درباره آلودگی صحبت می کنید. در این صورت چرا این همه صنایع را در کشورتان مجتمع می سازید؟ حرفش درسته ولی نمی خوان صادر کنن جز به صورت وابسته. برای وسعتی که دارید بسیار زیاد است. من از شما دعوت به عمل می آورم به کشور من بیایید. ما برای کارخانه هایی که زغال سنگ یا نفت می سوزانند و ایجاد آلودگی خواهند کرد وسعت بسیار زیادی داریم. جانشین نمودن نفت برای تولید گرما و نور یا تولید نیروی برق بایستی به وسیله یک نوع جدید انرژی فیلمسل انرژی اتمی صورت پذیرد. خیلی زود من امیدوارم انرژی خورشیدی یا انرژی دیگر مثلا باد و طوفان ننوشته محمد رضا شون برای آن مقصود پیدا شود، مانند تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم و یه چیزی شبیه به آن بدیهی خواهد بود که 8000 انرژیش از دست میده دیگه. بمب هیدروژنی هم همینه، خورشید هم همینه. هیدروژن جمع میشه یه هلیوم تولید میکنه، 8000 انرژیش به صورت نور خورشید به ما میرسه. تیمسار توضیح میده: یک، اینطور که به نظر میرسد شاه فقید تصور نمودند آلودگی فضا مربوط به کوچکی و بزرگی وسعت یک کشور دارد، یعنی چون وسعت کشورهای غربی کم است و کارخانجات صنعتی فراوان آنها با سوزاندن نفت و زغال سنگ ایجاد آلودگی می کنند، پس با انتقال این صنایع به ایران که وسعت بیشتری دارند میزان آلودگی فضا کمتر خواهد شد در اروپا. بلدگه. این طرز برداشت از آلودگی فضا نمیتواند درست باشد. اول، چرا رهبر کشور ایران سعی کرده است آلودگی صنایع غربی را به ایران که بین چند سلسله جبال بلند محصور است منتقل نماید؟ دو، چون فضای اطراف کره زمین به هم مربوط است لذا آلودگی هوای هر منطقه از کره زمین در نهایت به آلودگی بیشتر در همه فضای زمین منجر خواهد شد. دو، منظور شاه از اشاره به تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم چه بوده است؟ در حالی که کاملا مشخص است که ایشان اطلاع دقیقی از موضوع ندارند، شاید منظور ایشان عبارت از ترکیب هیدروژن با اکسیژن است. نه، تیمسار اطلاع نداره، این خورشیده گفتم که تولید مقدار نیروی برق کرده و کمی آب ایجاد خواهد کرد. از این واکنش محققین پیش بینی کردند که می توانند اتومبیل هایی را با برق باتری کار می کند به حرکت درآورند. گفتم 4 تا هیدروژن جمع میشه یه هلیوم میده، بنا به فرمول اینشتین 8000 انرژی به صورت انرژی خورشیدی. در اون چیزها هم البته با شکستن یک هسته انرژی تولید میکنن، از جمله در سوئیس. سوال جانبدار اشپیگل از شاه: در مخاصمات خاورمیانه بعضی از کشورها کشورهای تولید کننده نفت سعی داشتند از نفت عربستان رو میگه به عنوان یک سلاح سیاسی برای انجام هدفهای قاطع سیاسی استفاده نمایند. فقط به فرانسه فروختن. گو این که به اون خاطرم کشته شد، گو این که شما فرموده اید که تسلط و نفوذ کشورهایی که ذخایر غنی نفتی دارند بایستی جایگزین نفوذ غرب گردد. آیا این هدف به منزله یک هدف جاه طلبانه تر سیاسی نیست؟ اعلان خطره. شاه نمی فهمه. شاهنشاه آریامهر، تسلط نفوذ بر چه چیزی؟ من هرگز چنین چیزی را نگفتم، که آنچه که من گفتم این است که اگر شما قادر نباشید به کشورهای در حال توسعه کمک کنید، برخی از کشورهای تولید کننده نفت خواهند توانست این نقش را ایفا نمایند. انجام این نقش به عهده کشور من نخواهد بود، زیرا ما 32 میلیون جمعیت داریم، لکن برخی از کشورها به اندازه انرژی به اندازه ثروتمند هستند، عربستان رو میگه، که نمیدانند با پولشون چه بکنن. پول بایستی به یک سازمان بین المللی مانند بانک سپرده شود. این کشورها خواهند توانست سود پول خود را دریافت دارند و بانک هزینه طرح‌ها را تأمین خواهد کرد که شما مردم دیگر قادر به تأمین آن نیستید. تیمسار توضیح میده کشورهای غربی با چاپیدن ثروت کشورهای عقب نگه داشته شده در چند قرن گذشته موفق گردیدند به ناز و نعمت و رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برسند. ها چگونه شاه میخواهد غربی ها دست از منافع خود برداشته و به فکر کمک به کشورهای در حال توسعه بیفتند. بهترین راه کمک به کشورهای در حال توسعه خودکفا کردنشان از لحاظ تأمین نیازهای خودشان است. ولی چگونه؟ اشپیگل: آیا فکر می‌فرمایید قیمت نفت خام به میزانی که اکنون تعیین کرده اید، شاه رئیس اوپک هم بود آخه، بایستی قیمت نفت طی چند سال آینده باشد؟ یا اینکه فکر می‌فرمایید این قیمت بایستی باز هم افزایش بیشتری یابد؟ ببینید چقدر سوال‌های جانبدار و هشدار دهنده به کشورهای غربی که هویزر را بفرستن شاه رو بردارن. شاهنشاه آریامهر: خب این بسته است با آنکه چه نوع تورمی شما میخواهید بر دوشهای ما حمل نمایید. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، در عرض 30 سال آینده نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، از دست بدهیم؟ دوباره اینو می خونم، یکی پارانتزی است که شاه باز کرده. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، از دست بدهیم؟ زیرا در عرض 30 سال آینده میزان نفت نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، که نشده، 50 سال هم نشده. شاه دنبالش: من توصیه می کنم که ما از این نفت برای مصارف پتروشیمی، برای مصارف طبی و تهیه پروتئین که قدرت بیشتر و کالری و ویتامین به آنچه ما میخوریم میدهد استفاده نماییم، و در عوض نفت ما 300 سال دوام خواهد یافت. ضمن که حرف بی حساب و کتابیه، ضمناً توصیه به غربه که منو بردارید 5 سال دیگه. اشپیگل. ولی با وجود این قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه مبالغ هنگفتی از پول غرب به سوی کشورهای تولید کننده، من اضافه می‌کنم، نفت سرازیر می‌شود. تنها از آلمان 20 بیلیون، یعنی میلیارد، هزار میلیون، 20 بیلیون مارک در سال. چگونه این کشورها خواهند توانست چنین سرمایه عظیمی را جذب نمایند که به شما بدن؟ شاهنشاه آریامهر، من می توانم از جانب خیش صحبت کنم. ما به کلیه این سرمایه ها را در کشور خودمون سرمایه گذاری و خرج خواهیم کرد. ما بایستی این کار را در نهایت حزم و احتیاط انجام دهیم و موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید. بله ببخشید. بله، موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی

یعنی شاه فقید به غرب می‌فرماید نگران نباشید، تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی در ایران آماده نشده و کارگر ماهر پیدا نکرده ایم، ما ثروت‌های نفتی خود را در خارج سرمایه گذاری خواهیم کرد. در نتیجه اظهارات شاه فقید، غرب تصمیم گرفت به هر طریقی که ممکن است جلو ایجاد تأسیسات زیربنایی را در ایران بگیرد. موجودی را بیاره که بگه اقتصاد مال خره. آیا با بروز انقلاب غرب به هدف مورد نظر خود دست نیافت؟ تیمسار نوشته کاملا دست یافت. ضمناً هرقدر بهای نفت بالا رود، به همان میزان و یا حتی بیشتر بهای کالای وارداتی مورد نیاز کشورهای غیر صنعتی بالاتر خواهد رفت. بنابراین همه دلارهای نفتی وارد شده به کشورهای نفت خیز دوباره با بهرش به کشورهای صنعتی باز خواهد گشت. اشپیگل: ما درباره نقشه‌های شما دایر بر ایجاد صنایع اتومبیل سازی در کشورتان مطالبی شنیده ایم. ببینید چه رندانه. این اقدام در موقعی که صنایع اتومبیل سازی در کشور ما فی‌المثل به خاطر کمبود مواد نفتی و قیمت‌های سنگین نفت دچار مشکلات شده است و شما از طرف دیگر ایجاد صنعت اتومبیل سازی را در کشورتان در ذهنتان می پرورانید، به نظر عجیب می آید. این اتومبیل ها هنگامی که ذخایر نفتی رو به نقصان گذاردند با چه چیز به حرکت در خواهد آمد؟ شاهنشاه آریامهر: خیلی رندانه سوال کرده. ما دو دلیل بسیار خوب برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی داریم. اول آنکه هیچ کشوری در جهان نمیتواند فولاد را به قیمتی که ما میتوانیم تهیه کنیم تهیه نماید. ببینید چه گزارش های نادرستی، ضمن که به کشاورزی دادم به صنعت هم دادم براش. چه ما دارای معادن سنگ آهن فراوان و گاز طبیعی هستیم و از این طریق می توانیم فولاد را به نصف قیمتی که شما تولید می نمایید تولید کنیم. رقیبتون هم خواهیم شد. دلیل دوم، تواصل بسیار بعید در کشور ماست که کشوری کوهستانی است و نمی توان در همه جا از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود. چرا سیما به همه جا میشه کشید؟ در 10 سال آینده جمعیت کشور ما بیش از 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در عرض 10 سال آینده قدرت خرید ما فوق العاده زیاد خواهد شد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز شما در آلمان خواهید بود. حرفی که اصلا نبایستی میزد. تیمسار توضیح کوتاه میده: لطفا با دقت بیشتری به دلایل شاه توجه کنید. شاه جواب مصاحبه‌گر در مورد راهبری این اتومبیل ها پس از تمام شدن ذخایر نفتی را نداد. در مورد فولاد به قیمت ارزان

در همان زمان و حتی در سال 1157 یعنی سقوط شاه برابر مدارک رسمی فولاد تولید شده در کارخانه های ذوب آهن اصفهان و نورد اهواز نه از لحاظ مرغوبیت و نه از لحاظ قیمت قابل مقایسه با تولیدات فولاد کشورهای غربی، ژاپن و حتی کره جنوبی نبود و هنوز هم پس از گذشت 32 سال، یعنی ۱۳۹۹ هجری سال نوشته شدن کتاب، و هنوز هم پس از گذشت 32 سال از آن زمان نیست، یعنی برابر نیست، معلوم نیست که این اطلاعات نادرست را چه کسی در اختیار شاه فقید گذاشته بود. متملقین، گفتم علی احمدی وزیر کشاورزی فقط روتوش نکرده بود، همه روتوش میکردن برای خوشایند شاه. دیکتاتوری عیبش اینه. در مورد فواصل تیمسار ادامه میده، در مورد فواصل بسیار بعید در کشور و کوهستانی بودن ایران شاه فقید اشاره نموده است که نمیتوان از وسایل برقی استفاده نمود، یعنی نمیتوان از ترن برقی استفاده نمود. شاه فقید ادامه داده است که چون جمعیت ایران در 10 سال آینده به 45 میلیون نفر افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز آلمان خواهد گردید، یعنی 52 ده سال میشه 62، و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه آلمان خواهد گردید، پس میتوان از اتومبیل ساخت ایران استفاده نمود. الف، اگر درآمد سرانه ایران در 10 سال آینده به درآمد سرانه فعلی 1947 آلمان میرسید، با توجه به میزان تورم سالانه باز هم ایران 10 سال از آلمان عقبتر بود و لذا بهبود به چنانی در وضع رفاه ملت ایران رخ نمیداد. ب، اون الف بودیم، ب، تنها به 2 طریق ممکن بود قدرت خرید کشور ایران بالا رود. اول، استخراج نفت بیشتر و فروش آن به کشورهای دیگر. دوم، توسعه تولیدات غیر نفتی در داخل کشورمان. صدور نفت بیشتر خلاف اظهارات شاه است که میگوید حیف است از نفت برای تولید برق و گرم کردن منازل استفاده شود. پس تنها با تولیدات داخلی است که میتوان ارز مورد نیاز را برای بالا بردن قدرت خرید به دست آورد. در این مورد شاه چه برنامه ای را ارائه کرده بود؟ اشپیگل، آیا در نظر دارید اتومبیل های ساخته شده را به بازار جهانی، یعنی برای رقابت با غرب، آلمان از جمله، برای فروش عرضه دارید؟ شاهنشاه آمد، چرا که نه، زیرا چه کسی خواهد توانست با قیمت ما رقابت به عمل آورد؟ ببینید چقدر خام. توضیح، شاه با وجود اینکه میداند تأسیسات زیربنایی و کارگران ماهر برای راه اندازی صنایع کشور در اختیار ندارد، باز هم تکیه به قیمت‌های ارزان تولیدات کشور خود دارد. نگاهی به اتومبیل‌های مونتاژ ایران، خاص پیکان
که با وجود گذشت 40 سال از تاریخ شروع صنعت مونتاژ در ایران، نه تنها از لحاظ مرغوبیت و قیمت قابل مقایسه با اتومبیل های مشابه در سطح دنیا نمی باشد، بلکه هنوز هم بیش از 70% قطعات تشکیل دهنده این اتومبیل ها از خارج وارد ایران می شود. پس چگونه شاه فقید صحبت ارزان بودن قیمت های خود را می کند؟ فاجعه است. اشپیگل: آیا وضع نفت در آن موقع مانع از انجام این نقشه ها نخواهد گردید؟ شاهنشاه آریامه: نه به آن حد، زیرا در شهرها اتومبیل های برقی جانشین اتومبیل های بنز خواهد شد. آلمانی را میگه که یعنی کنار میذاریم. و یا سیستم حمل نقل دست جمعی بایستی به الکتریسیته تبدیل گردد، مانند تکریل های روی زمین یا اتومبیل های برقی، و به علاوه طی دوران تمدن بزرگ که مردم کشور ما در پیش دارند، لااقل 2 یا 3 روز تعطیل در هفته خواهند داشت. یعنی 2-3 روز کار میکنن، 4 روز تعطیل، 3 روز تعطیل. توضیح: در چند سطح بالا شاه اظهار کرده در همه جا نمیتوان از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود، در حالی که اینجا صحبت از تبدیل سیستم حمل نقل دست جمعی به برقی میکنند. اشپیگل: 2 یا 3 روز تعطیل در هفته؟ شاهنشاه آریامه: بله. اشپیگل: شما 3 روز در هفته کار خواهید کرد؟ شاهنشاه: بایستی یک چنین روزی بیاید. با اتوماتیزاسیون املای غلط شده. با اتوماتیزاسیون صنایع و جمعیت روزافزون بایستی این کار عملی شود. توضیح تیمسار: در حالی که مردم ایران لنگ لنگان به سوی صنعتی کردن کشور قدم بر می داشتند، شاه دم از اصلاحات غیر قابل تصور، از جمله صحبت از 3 روز تعطیل در هفته و رسیدن به تمدن بزرگ می کرد. این تمدن بزرگی که شاه درباره اش به کرات سخن می گفت دارای چه مختصاتی بود؟ ملت ایران در چه زمان و از چه طریق با مختصات این تمدن بزرگ آشنا می شد و به آن دسترسی می یافت؟ اشپیگل: تنها در نتیجه همکاری صنعتی بین المللی انجام این آن میسر خواهد بود. چه سهمی را آلمان می تواند در این منافع دو کشور ایفا کند؟ شاهنشاه آریامه: ما از آمدن شما برای انجام یک معامله مشترک جهت ایجاد کارخانه ها استقبال می کنیم. با ظرفیت 25 میلیون تن تصفیه و فراورده های آن، در وهله دوم فیلمسل هخست آلمان به سادگی می تواند 1,000 میلیون دلار، یعنی 1 میلیارد دلار، در کارخانه ای برای تولید آنچه در آلمان تولید می نمود و بایستی علاوه بر آنچه واقعا اکنون در آلمان انجام می دهد انجام دهد، سرمایه گذاری نماید. من در اینجا متوقف می کنم و دیگه امیدوارم که عزیزان تا اینجا علل و ریشه های اومدن خمینی رو خوب فهمیده باشن و هر جور بزنن اینا رو نگه می‌دارن. آدم که اینجور نادانها رو ول نمی‌کنه. گیر آوردن. شب و روز عزیزان بخیر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم قلب ما خونینه، باز هم ما در استرس به سر میبریم. جنوب کشور و بقیه جاها در زیر حملات سنگینه. جمهوری اسلامی کثیف باز هم این بار از بچه های سرباز مردم دیوار گوشتی درست کرده. به کرات دیدیم صحنه هایی که آمد، کشته شده هایی که بودن در سیستان، بلوچستان، در جنوب کشور، که خود رضا شاه دوم هم بیانیه دادن و به روشنی گفتن که این بچه ها برای جانفدا، برای سرزمین ایران، نه دیوار گوشتی برای حفظ حکومتی که از اول جنایت کرده و تا آخر هم خواهد کرد. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم. به جای سه‌شنبه‌ای که ایشون نبودن، ازشون خواهش کردیم که امروز در برنامه تشریف داشته باشن با توجه به وخامت اوضاع و خبرهایی که هر روز و هر روز تغییر میکنه. بازار تهران دوباره شلوغ شده و چیزهای مختلفی که در موردش صحبت خواهیم کرد. همینطور مهمان جدیدی در برنامه های من به عنوان اولین بار شرکت کردن، رایزن خانه مشروطه آقای دکتر پرنیان. بفرمایید جناب آقای دکتر احمدی، به مردم درود بگید.
2: درود به شما جناب دکتر پرنیان و همینطور بینندگان خوب شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: آقای دکتر پرنیان خوش آمدید به برنامه من، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: خواهش می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما سرکار خانم نظام‌پر گرامی، جناب آقای دکتر احمدی و بینندگان عزیزتون و سپاسگزاری میکنم از اینکه بنده رو در برنامه خودتون دارید.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه شاید کم بیاریم یا همیشه کم بیاریم وقت با توجه به موضوعات مختلف، میریم سراغ پرسش هایی که داریم. آقای دکتر احمدی، چه میگذره؟ حملات سنگین امریکا شروع شد، تهران، سمنان، همدان، سیستان، بلوچستان، از بچه هایی که امتحان نهایی دارن، از سربازانی که در پادگان ها هستن سوء استفاده میشه و جالب این که از جماعت نوه جنگ خبری الان نیست. بفرمایید، من دیگه سخنی نمیگم، شما بفرمایید، سوال هامونو در خلال برنامه از شما خواهم پرسید.
2: بله، من فکر کنم که در این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رد و بدل شد، در حقیقت مفادی رو گذاشتن که به خوبی مشخص نیست و اجازه میده که هر کدوم از طرفین تعبیر خاص خودشون رو داشته باشن. خب در ماده اول این بود که جنگ بایستی بلافاصله تمام بشه در تمام جبهه ها، از جمله این جبهه ها جبهه لبنان هست که اون رو هم بدون دخالت اسرائیل وارد کردن و با توجه به حضور حزب الله و حملاتی که میکنه به شمال اسرائیل، عملاً موجودیت اسرائیل در خطر است و اسرائیلی‌ها این رو نمیپذیرند و نمیپذیرفتند و نخواهند پذیرفت. بنابراین اصل اول اینجا دچار ابهام شد. اصل دوم هم این بود که راه‌های آبی باز بشه، تنگه هرمز باز بشه و کشتی‌ها عبور و مرور طبیعی داشته باشن و همینطور محاصره دریایی برداشته بشه. اصل پنجم مهمه که الان مناقشه ایجاد کرده و آن این است که به جمهوری اسلامی در این مدت 60 روز فرصت داده میشه که مدیریت بکنه تنگه هرمز رو برای مینروبی و برای اینکه کشتیرانی آزاد و بدون دردسر ایجاد بشه. اینها از این مدیریتی که واگذار شده در تفاهم‌نامه اومدن استدلال میکنن که ما پس حق مدیریت داریم. آمدن اون قراردادی رو که بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان در 1968 امضا شده بود و توسط International Maritime Organization IMO هم شناخته شده بود، اون رو به هم زدن. این باند، آت باند و این خط وسطی که در حقیقت برای امنیت دریانوردی هست و الان میگوین که فقط میشود از کوریدور شمالی استفاده کرد و هر کسی از کوریدور جنوبی که تحت امر ایالات متحده و در آبهای سرزمینی عمان هست استفاده بکنه ما اون رو مورد هدف قرار میدیم. همین مسئله باعث شد به دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی و یک کشتی گاز حامل قطر گاز مایع حمله کردن و آمریکا هم متقابلا حملاتی رو شروع کرد که این حملات روز به روز هم گسترش پیدا کرده و تقریبا میتوانم بگویم که از مناطق ساحلی به عمق ایران رسیده و حالا مناطق استراتژیک مثل پلها داره مورد اصابت قرار میگیره و دارن در حقیقت راه‌های ترانزیت زمینی و ریلی ایران رو با کشورهای همسایه میزنن تا اینها رو در یک تله بزرگ به اصطلاح اقتصادی قرار بدن. به همین جهت است که وضعیت نامعلوم آینده و همینطور بالا رفتن قیمت دلار و همینطور بلا تکلیفی که در بازار وجود داره، عدم اتصال ایران به منابع بانکی و منابع مالی جهانی و همینطور تورم فزاینده سبب نارضایتی های عمومی شده و دو مرتبه ما شاهد هستیم که بازار دچار تشنج و اعتراض شدید شده و همونطور که پیشتر این اعتراض توانست سراسری بشه این بار هم ممکن است که یک چنین اتفاقی بیفته و اگر حتی این اتفاق هم نیفته شرایط موجود به خصوص که با سر دریایی برگشته ایران رو داره به سمت و سوی میبره که ما شاهد خواهیم بود در آینده بسیار بسیار نزدیک کشور وارد یک عصر سوپر تورم یا ابر تورم میشه که نمونهش در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و حکومت ها سقوط کردن. از جمله مهمترین اینها حکومت راول آلفونسین بود در 1968 در آرژانتین یا حکومت آقای حسنی مبارک بود در مصر و یا حکومت های دیگری که در خود ونزوئلا در زمان حکومت چاوز و همینطور در دوران همین آقای مادورو اتفاقات افتاد و مردم دست به شورش میزنن به خاطر مسائل بسیار شدید بسیار بد اقتصادی و همینطور تورم بسیار بالایی که هست. به همین جهت است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفت و اختلافاتی که حالا بین اونها هست در خود کابینه آمریکا مسائل بسیار مهمی هست، اختلافات درونی که جای بحث و گفتگو است.
1: سپاسگزارم. برمیگردیم به شما. این موضوع نقطه های عطف بسیاری داره که پرسش های من خواهد بود. آقای دکتر پرنیان، با توجه به اینکه شما در لندن ساکن هستین ترجیح دادم که این پرسش رو از شما بکنم. بالاخره بریتانیا بعد از تلاش‌های بسیار خود شاهزاده، تمام تلاش‌هایی که خود مردم لندن و اپوزیسیون در این چند سال کرد و غیره و غیره، یکی از آخرین خاکریزها انگار که بالاخره تروریستی اعلام کردن سپاه انجام شد و همین امروز هم شنیدیم که کاردار سفارت آقای علی نسیم‌فر هم توسط نخست وزیر جدید فرا خوانده شده برای بازخواست در مورد سپاه قدس و دخالت نیروهای نیابتی در اروپا و غیره و غیره. دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که به باور شما چرا اینقدر دیر و اصلا چرا الان؟ دوم این که آیا ما اینو میتونیم تعبیر کنیم به این که جمهوری اسلامی یکی از آخرین و شاید مهمترین حمایتگرهاشو از دست داره میده و به سقوط به سرعت نزدیک میشه؟
3: بله، عرض کنم حضورتون که سرکار خانم نظام‌فر، پیش از این که وارد این مسئله بشیم باید خدمتتون عرض بکنم که دولت بریتانیا با ورود نخست وزیر جدیدشون، معرفی ایشون، در حقیقت سپاه پاسداران رو جز به گروه های تروریستی قرار نداده. این تفاوت میکنه، توجه میفهمید. در واقع اعلام کردن به یک اقدامی که بر علیه گروه های تندرو و اون گروه هایی که در واقع دست به اقدامات بفرمایید که بر علیه منافع ملی کشورهای دیگر میزنند، سپاه پاسداران رو تو اون کاتگوری الان قرار دادن که به فاصله یک تارمو با موضوع تروریستی بودن فاصله داره. توجه میفرمایید؟ یعنی این یک اقدام کاملا بی سابقه است از طرف بفرمایید دولت بریتانیا از پس از 1979 تا به امروز. حتی شاهد اون بودیم که بعد از اینکه سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله واقع شد، اینها یک همچین کاری رو نکردن. اما الان به صرافت این رسیدن که بایستی از منافع خودشون در کشور بریتانیا که مدام مورد تهاجم و دستبرد جمهوری اسلامی قرار میگیره، که توسط نیروی قدس سپاه این داره انجام میشه و عواملی که سپاه پاسداران در بریتانیا داره، از این باید این اقدامات رو باید جلوش رو بگیرن و بر همین اساس هستش که وارد یک پروسه جدید شدن. و اتفاقا احضار کاردار جمهوری اسلامی هم در همین در واقع رابطه هستش که اون اولتیماتوم های نهایی رو بدهن که بگن که ما شما رو زیر نظر داریم و نمیتونید اقدام بکنید. اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اینکه سپاه پاسداران دیگه نمیتونه در قالب اون تحرکات سیاسی که معمولا یک پوشش سیاسی برای خودشون در واقع به وجود می آوردن بیاد و به تحرکات خودش در واقع اقدام بکنه و اونا بپرویزه. و همین اساس هستش که الان ما در یک نقطه عطفی قرار داریم که همه اینها باعث میشه دست به دست میده که جمهوری اسلامی تو سراشیبی سقوط قرار بگیره. من فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر سپاه پاسداران تروریستی اعلام نشده، فقط اینا اعلام کردن به اقدامات بازدارنده با اولتیماتومی که دادن و در حقیقت من معتقدم که به در یک زمان بسیار کوتاه ما شاهد این خواهیم بودش که بسیاری از بنگاهایی که اینا در بریتانیا دارن، هم از اون رستوران ها و خیلی مسائل دیگه که خودتون احتمالا شاهد هستین، اینا جمع خواهند شد و بازوی خارجی در واقع جمهوری اسلامی رو که توسط سپاه پاسداران داره عملیاتی میشه اون رو کوتاه خواهند کرد.
1: بسیار عالی. البته من اینی که اعلام کردم غیر از اخباری که گفته شد، البته حتما شما درست میفرمایید، ولی از یکی از ام پی هایی که پرسیدم گفتن یک مرحله دیگه در پارلمان داره ولی اون فرمالیته است، در حقیقت کار اصلی انجام شده. بر روی امیدواریم هر چه سریعتر این اقدام انجام بشه که اگرم انجام نشه هر چه سریعتر مملکت ما آزاد خواهد شد. آقای دکتر احمدی، در پیوند با همین پرسش، به باور شما آیا بریتانیا در برابر جامعه جهانی و حالا خواست مردم ایران چه در داخل چه در خارج، آیا وادار به تمکین شده یا اینکه احساس خطر رو کرده یا هر دو؟
2: ببینید، اساساً سیاست بریتانیا یک سیاست استعماری است در منطقه خاورمیانه به طور کلی و در خلیج فارس به طور اخص، و حداقل از سده 18 میلادی تا کنون بریتانیا این سیاست رو دنبال کرده و حتی در زمانی که در اواخر دهه 60 اینها ناگزیر شدن نیروهای خودشون از شرق کانال سوئز بیرون ببرند و آمریکایی‌ها هم بسیار نگران بودند که منطقه مغشوش خواهد شد و ممکن است که درگیری‌های شدیدی پیش بیاد، که خوشبختانه با حضور قدرتمند ارتش شاهنشاهی ایران چنین اتفاقی رخ نداد. اینها اگرچه ظاهرا از منطقه بیرون رفتن ولی با ابزارهای استعماری که داشتن استعمار خودشون حفظ کردن. بزرگترین ابزاری که در دست بریتانیا بوده و هست و تا شاید سالهای آینده خواهد بود، ابزار استفاده از مذهب به شکل خرافاتی و سنتی برای تحمیق جوامع هست و شما نگاه میکنید که افراطی ترین گروه های مذهبی رو اینها عملا حمایت میکنن، اگرچه به شکل ظاهر منع میکنن و اونها رو ظاهرا باور ندارن، قبول ندارن، ولی در عمل تمام آخوندهای مرتجع در منطقه و تمام گروه های مرتجع اسلامی، و الان شما دیگه لندن رو یک شهر اروپایی ترقی نمیکنید، شما امروز لندن رو به عنوان یکی از مراکز بسیار عقب مانده اسلامی بایستی ترقی بکنید. عقب مانده یعنی فسادی که هست، یعنی مسائلی که هست و آشغالی که تو خیابون‌ها می‌ریزن، بلبشویی که در این کشور وجود داره، جنایت‌هایی که داره انجام میشه، تعداد حسینی‌ها و نمی‌دونم اماکن مذهبی و مساجد و غیر ذالک و همینطور فرقه‌های مختلف مذهبی که آوردن و در اونجا مثل افعی‌هایی که در قفس گذاشتن رشد دادن، و اینها در آینده البته صدمات بسیار شدیدی هم به پایه‌های حکومت در بریتانیا خواهد زد. اینا اشتباهاتی است که انگلیس‌ها با تمام هوش و ذکاوت و تمام به اصطلاح موزیگری که دارن در اینجا مرتکب شدم. بر ترتیب من تصورم این است که حکومت بریتانیا کماکان در ایران دارای نفوذ، کماکان با اینها ارتباط داره و به دنبال حفظ این ارتباط هست. در مورد سپاه پاسداران و در مورد اینکه سپاه پاسداران رو در زمره گروه های به اصطلاح
1: تروریستی
2: اگر نگوییم گروه های ناسالم قرار داده و اتفاقا قانونی که پیشتر از این بود که اگر یک سازمانی زیر این لیست قرار می گرفت بلافاصله هر فردی که تبلیغ بر اون میکرد یا حمایت مالی میکرد قابل تعقیب بود، الان در این قانون جدید قابل تعقیب نیست، باید بره به دادگاه و ثابت بشه. یعنی به یک طریقی این رو برگردوندن و پیچیده ترش کردن. بر ترتیب سودی که انگلیس ها بردن سالها از این ایجاد تشنج در منطقه و ضمن این که اینها باورمند به این هستن که با سالها الان میشه از 3 دهه هست که در منطقه خاورمیانه یک قدرت نبایستی باشه، برای ایجاد توازن قوا بایستی قوا رو شکست و کشورهای مختلف رو در برابر هم قرار داد و یک توازنی بین اینها ایجاد کرد. یکی از دلایلی که کشور بریتانیا مخالفت شدید داشت و MI6 در سرنگونی حکومت شاهنشاهی نقش بزرگ بازی کرد همین قدرت ایران بود در منطقه، که اینها نمیخواستن یک کشور قدرتمندی باشه که بقیه کشورها همتراز با اون کشور نباشن. بنابراین فشارهایی هم که ملت ایران آوردن، شما دست کم نگیرید، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کارهای بسیار اساسی حداقل ظرف 2 سال اخیر انجام داده، از جمله پتیشن هایی که تهیه کردن که الان دارن بسیاری از این فرزندان رهبران رژیم رو از ایالات متحده بیرون میکنن، اخراجشون میکنن، بسیاری از افراد ناباب رو از این دانشگاه ها دارن اخراج میکنن و از این مملکت بیرون میبرن، در حقیقت نتیجه همین کارهای اپوزیسیون بوده. و غافل نشویم از این که این تظاهراتی که راه انداختند ایرانی ها و مرتب در برابر پارلمان بریتانیا جمع شدن، مرتب در میدانهای مختلف تظاهرات گذاشتن، رفتن جلوی شماره 10 دانینگ استریت تظاهرات گذاشتن، در برابر سفارت آمریکا تظاهرات گذاشتن، به هر حال جامعه روشنفکری کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحت تاثیر جوامع روشنفکری خودشون چون باید از اونها رأی بگیرن، چون باید اونها حمایتشون بکنن برخلاف کشورهای دیکتاتوری، ناگزیرن تا حدودی تمکین بکنن، ولی به قدری لایه‌های مختلف در این قوانین میگذارن که در نهایت هم اینها رو راضی کرده باشن و هم مخالفین اینها.
1: بسیار عالی. آقای دکتر پرنیان، شلوغ شدن مجدد بازار تهران، بازار علایالدین، چهارسو و حتی در بعضی از شهرها شنیدم که بعضی از کارخونه ها حتی کارمندان و کارگر و مدیرعامل انداختن از توی کارخونه بیرون و خب این وضع اقتصادی شدیده. با توجه به اینکه اگر خاطرمون باشه در 18 و 19 دی ماه هم درسته که جرقه ریزی در مراسم فوت آقای خسرو علی کردی زده شد، ولی جرقه اصلی از بازار و اتفاقا از همین پاساژ زده شد. آیا فکر میکنید که این جرقه خیزش آخر خواهد بود؟
3: عرض کنم که نه، من چنین فکر نمی کنم، ولی در اینجا ما با یک موضوع جدید که نمیتونم بگم جدید، ولی به هر صورت دوباره خودشون نشون داد که اینکه در واقع ببینید در حقیقت رژیم در تلاش بودش که روایت انقلاب شیر و خورشید رو یک روایت بفرمایید دستساز مربوط به موضوع اقتصاد در واقع جلوه بده و بگه که این در نهایت اونجا که دیگه نتونست این رو مربوط بکنه و نسبت بده به بهانه های بسیار استهزامیزی مانند اینکه نیروهای خارجی بودن این کار کردند یا عوامل بیگانه، در نهایت پناه آوردن به اینکه بگم این برسای یک اقدام بوده به خاطر شرایط بد اقتصادی. یعنی خواستن این موضوع انقلاب شیر و خورشید رو و اون اتفاقاتی که در دیما افتاد رو از رنگ و بوی ملی‌گرایی و پادشاهی خواهی در واقع بیرون بکنن و بهش یک مسئله اقتصادی در اون نسبت دارن. اما وقتی که میبینیم در بازار بعد از 6 ماه دوباره این مسئله اتفاق افتاده، اینو به ما میگه که این دیگه مسئله نیستش که بگیم آیا این در اتفاق این رخداد انقلاب شیر و خورشید مربوط میشه به قشر متوسط یا قشر فقیر جامعه؟ چطور این شما الان میتونید تعبیر بکنید وقتی خود بازاری ها میان بیرون در واقع نشون میده که این اوضاع اقتصادی اونقدر خراب هست و تورم اونقدر بالاست که اون قشر خود بازاری هم نمیتونن تحمل بکنن و اومدن بیرون دارن این اعتراضاتشون رو انجام میدن. حالا اگر اینجا یک مدیریت درستی بشه انجام بشه میتونیم از اینجا در واقع همینجا در واقع تعمیم بدیم از نقطه نظر اینکه این ادامه داشته باشه، توجه میکنید؟ ولی البته من فکر میکنم با توجه به اون سابقه که از رژیم داریم این مسئله حتما با ارعاب و تهدید و این مسائل کنترل خواهد شد و نخواهند بودش که دامنگیر بشه بیش از این. به هر روی من فکر میکنم فقط نکته اساسی این هستش که دیگه بخش حالا بفرمایید بازاری ها هم نمیتونن تحمل بکنن این کجدار و مریض عمل کردن در واقع رژیم رو و بحث تورمی که جان دکتر احمدی اشاره کردن کاملا درسته. این یک جای برسات خودشون نشون میده، شما هر چقدر بخواید اینو کنترل بکنید یک مومنتومی داره که شما بعد از مومنتوم دیگه قابل به هیچ عنوان قابل کنترل نیست و همه اقشار رو در پی خواهد داشت. یعنی اینطور نیستش که بگیم این اعتراضی که ما ظرف یکی دو روز اخیر دیدیم یک اعتراض صنفی هست. خیر، اعتراض صنفی نیست، فقط حالا یک بخشی از جامعه که بگیم بازاری هستن اعتراض خودشون تو این زمینه در واقع نشون دادن. به جهت من میخوام بگم که این تورم و عدم کارآمدی جمهوری اسلامی تو تمامی موارد داره خودشون نشون میده و مانند یک دومینو این ادامه خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته این نظر خود منه، جمهوری اسلامی خیلی به قول آقای دکتر پرنیان خیلی تلاش میکرد که بگه فقط برای ادامه حیاته، که اگر فقط برای مسائل اقتصادی هم باشد مسئله اشتباهی یا زشت نیست. اتفاقا در همین بریتانیا که ما زندگی میکنیم سر جریان کرونا به چشم دیدیم که مردم برای ذره گوشت یا مرغ یا دستمال دستشویی چه کار به سر همدیگه می آوردن، یا وقتی حقوقا کم و زیاد میشه بلا فاصله اعتصاب را میزنن. اگر هم به این دلیل هم باشه هم قرار نیست، چون آدما اول از همه نیاز به گذران زندگی دارن. اما ایشون درست میگن، مردم ایران بسیار.
3: البته خانم نظافه اجازه بدید من فقط یک نکته رو عرض بکنم. ببینید در انقلاب شیر و خورشید ما موضوع آبدانان رو داشتیم،
1: یعنی وقتی که اونو
3: دقیقاً اون وقتی که برنج رو به اون صورت در واقع پرتاب میکنن رو آسمون و به هیچ کس به این مسائل توجه نمیکنه، یا شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی دقیقاً پس از اینکه مستقر شده در کشورمون متاسفانه از بفهمید فردای 1357 دائما تلاش کرده که در درون کشور کیوس به وجود بیاره، هرج و مرج به وجود بیاره، شورش به وجود بیاره به طور مقطعی، توجه ما به البته کنترل شده و مهندسی شده. این پرسش برای ما همیشه باید حائز اهمیت باشه که چرا ملت ایران هیچ وقت نرفتن به این سمت که بخوان شورش بکنن و یا نه منظورم انقلاب نیست، شورش بکنن، یعنی ما بخوایم که جنگ خیابانی داشته باشیم، دعواهای اقتصادی داشته باشیم، مردم بخوان برن فروشگاه ها رو غارت بکنن و این در واقع بلای جان خود حکومت است. یعنی ما با موضوع ملت سازی در اینجا مواجه هستیم که حاصل اون تلاشی هستش که رضا شاه بزرگ و شاهنشاه یامر در این زمینه تلاش کردن ملت ما رو به این صورت در واقع پرورش
1: دادن. سپاسگزارم از شما. البته چیزی که من تلاش میکردم بگم اینه که تأمین اقتصادی مردم از لیاقت و اولین چیزهایی که یک دولت باید داشته باشه و شاید مهمترین دلیل سرنگونی یک حکومت هم این نوع بی‌لیاقتی نشأت میگیره و بیشترینش میشه. آقای دکتر احمدی عزیز، رفتار و گفتار جی دی ونس با توجه به بر علیه اسرائیل صحبت کردنش، دخالتش تو مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا و برداشتی که میشه کرد که تمایلش به ادامه مذاکرات بوده، گاهن به نظر میاد با آقای ترامپ تضاد داره. آیا میشه گمانه زنی کرد که این جریان یک نقش پلیس بد و پلیس خوبه و یا اینکه جی دی ونس، ویتکاف، کوشنر یک سمت قرار میگیرن و آقای روبیو و هکست یک سمت قرار میگیرن و آقای ترامپ بالاخره ممکن است، چون میدونیم دست به اخراجش هم خوبه، قضیه جان بولتون تو یاد هممون هست، این جریان رو شما چگونه بررسی میکنید؟
2: ببینید، آقای جی دی ونس رو ما بایستی با دکترینش بیشتر آشنا بشیم تا بتونیم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنیم. آقای جی دی ونس اگرچه از بنیانگذاران نیو رایت نیست، اما همکاری بسیار نزدیکی با نیو رایت داره که در حقیقت یک اندیشکده بین‌المللی محافظه‌کاری است در جهان و خود نیو رایت ها به سه بخش تقسیم میشن که یک بخشی از اینها کلرمونترها هستند. اینها در واقع شاگردان پروفسور شتراس و همینطور پروفسور هری جفا هستند که یک مکتبی رو بنیان گذاشتن به نام مکتب کلرمونت، یا اینها معروف شدن به کلرمونترها، و در حقیقت در آپلند کالیفرنیا اینها در اون به اصطلاح دانشکده کلرمونت این اندیشکده رو درست کردن و در دور اول آقای ترامپ نقش به سزایی داشتن در روی کار آمدن ترامپ، و همینطور اینها کوشش بسیاری کردند از اینکه کانسرواتیزم آقای ترامپ رو به شکل یک برند جدید معرفی بکنن، و به همین جهت است که ترامپ به اینها یک جایزه هیومانیتی هم داد در دور اولش. آقای جی دی ونس از این گروه میاد و اینها به چند مسئله باورمند هستند. یکی امریکن کانسرواتیزم هست، یکی هم اکانومیک پاپولیزم هست. پاپولیسم اقتصادی به این معنی است که اینها باورمند به طبقه الیت جامعه نیستن و ثروتمندان رو در واقع غارت کنندگان ثروت عمومی میدانند، اچاف میکنن به مردم، از این جهت بسیار چپ ها و حتی نیروهای لیبرال نزدیک می شوند، و در این حال اینها به شکل ترادیشنالی کاتولیک های بسیار بسیار باورمندی هستند که در حد شاید می شود گفتش که درخواست اصلاحات اصیل و عمیق اخلاقی در جهت مسائل مذهبی دارن کوشش می کنند، و به بسیاری از دستگاه های دولتی مثل FDA که Food and Beverage Administration هست، یا EPA که Environmental به اصطلاح Protection Administration هست، اینا باورمند به اینها نیستن و میگن اینا اصلا باید تعطیل بشه. بر این پایه و بر این اندیشه و بر این دکترین که آقای جی دی ونس داشت فعالیت های انتخاباتش انجام میداد، ایشون معروف است به یک آنتی اینترونشنیست، یعنی ضد توسعه طلبی است، ضد مداخله است. و جالب است که یک جوان ایرانی هم که در 12-13 سالگی با خانوادهش با آمد به آمریکا و در شهر بوستون ساکن شدن و ایشون اینجا تحصیل کرد، دانشگاه رفت، رشته حقوق خونده و بعد رفت رشته الهیات و حالا هم یک ماهنامه‌ای داره به نام رایتینگ و در اونجا ستون نویس اصلیش هست، آقای سهراب احمدی، این هم به دلیل همین نگاه بسیار شدید مذهبی کاتولیکی که داره به آقای جی دی ونس نزدیک شده و در همین سفر ژنو هم آقای سهراب احمدی همراه شد. سهراب احمدی هم یک آیزولیشنیست هست. بنابراین اینها با این اندیشه در کابینه آقای ترامپ افرادی هستند ضد جنگ و باورشون بر این است که به جای مداخله و شرکت در ایور وارها، اینطور که آقای ونس میگوید، ما بایستی به فکر منافع ایالات متحده باشیم و تأمین منافع ایالات متحده نه تنها در عدم شرکت و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر هست، بلکه حتی در معاهدات بین‌المللی مثل خارج شدن از اون کنفرانس آب و هوای پاریس، اینا حتی تا اونجا خارج شدن از ناتو، تمام اینها جزء برنامه‌ای است که اینها دارن. خب در برابر این آقا و آقای کوشنر که داماد آقای ترامپ هست و همینطور آقای ویتکاف که نماینده مخصوص ایشون هست، آقایان ردکلیف از رئیس CIA و همینطور پیتگزت وزیر جنگ و همینطور آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه قرار دادن که اینها معتقدن که رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است که به هیچ وجه نمی شود با اون مذاکره کرد، مذاکره با اینها به هیچ وجه به ثمر نمی رسد و صرفا وقت گذرونی و صرف وقت است و هر چقدر اینها دوام بیشتری پیدا بکنن، خسارت ها و صدماتی که به منطقه و به امنیت انرژی در جهان وارد میکنن و در نتیجه ایالات متحده رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار میدن بیشتر خواهد شد. این دو نگاه الان در کابینه ترامپ با هم دیگه برخورد داره. در ایران هم خب میدونیم که یکی ده از اینا هر دو گروه به دنبال نگه داشتن نظام هستن، صرفا مطلقا به فکر مملکت و ملت نیستن. یک گروه فکر میکنه که از طریق موشک پراکنی و جنگ میتونه به خواست خودش برسه، گروه دیگر تصورش برای این است که بایستی هم جنگ کرد، گزینه جنگ رو روی میز گذاشت و هم مذاکره کرد، اونطوری که قالیباف میگوید چشم در برابر چشم. بنابراین وضعیت بسیار بغرنجی پیش آمده که اگر وضع به این ترتیب ادامه پیدا بکنه، به باور من خاورمیانه در آینده نزدیک دچار یک ایمپلوژن خواهد شد، یک انفجاری در خاورمیانه پیدا خواهد شد که ممکن است منجر به جنگ جهانی سوم بشه، ممکن است که منجر بشود به یک انفجار جهانی حداقل در بخش اقتصاد و یک ریسشنی در جهان پیدا بشه که میلیون ها انسان شغلشون از دست بدن، خانه هاشون از دست بدن، آواره بشن، گرسنه بشن. در این بحبوحه آمدن یک هواپیمای توپولو روسی که هواپیمای دومزدی هست و در حقیقت فلاینگ کرملین بهش میگن، به ایران پیام های خاصی داشت، هم برای ایالات متحده، هم برای ترکیه، هم برای امارات عربی متحده، هم عربستان سعودی، و در حقیقت روس ها خودشون رو به نوعی در این هواپیمای فرماندهی که بسیار بسیار پیشرفته است نشان دادن که شریک میدونن در مسائل ایران. و آمدن آقای دیمیتری مدودف به تهران در مراسم مرگ خامنه ای یا مراسم برگزاری مرگش و پیشنهاداتی که او کرد که شما بایستی تنگه هرمز مثل یک بمب اتمی میمونه و همینطور باب المندب رو باید داشته باشید، که بلافاصله دیدیم که اینها شروع به موشک پراکنی کردن، تنگه هرمز رو بانه قرار دادن، حوتی ها هم از اونجا حمله کردن، چون هواپیمایی که رفته بود در صنعا بنشینه و سلاح و مهمات ببره به اصطلاح مقامات دولتی اجازه ندادن، فرودگاه رو بمباران کردن، اینها متقابلا شروع کردن. در حقیقت روسیه با فرستادن همین هواپیمای 214 PU نشان داد که وارد صحنه شده و حالا محور جمهوری اسلامی، کشورهای عربی منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده یک محور چهارم هم پیدا کردن و اون هم محور فدراسیون روسیه هست که روسا از این جهت میخوان اعمال نفوذ بکنن. در نتیجه با این شرایطی که امروز پیش آمده، اگر یک تصمیم گیری قاطع از سوی ایالات متحده انجام نشود و این کار مثل گذشته ناتمام بماند و به قول سیاستمدارها فروزن کانفلیکت همچنان ادامه پیدا بکند، من آینده بسیار بسیار بد و وحشتناکی رو برای خاورمیانه میبینم.
1: سپاسگزارم از شما. در این میان من فراموش کردم دو تا خبری هم که در هفته گذشته، یعنی اتفاقی که افتاد، یکی خوب یکی بد. خبر بعدی که بسیار هممون متاسف شدیم از دست دادن سناتور ارشد امریکا آقای لینسی گراهام، که ما هرگز چهره خندان او رو در مونیخ در فاصله نزدیک با مردم ایران و در حال چرخوندن پرچم شیر خورشید فراموش نخواهیم کرد و این اصلا چیز خوبی نبود. خبر خوش این که آقای، که البته این آقا رو من از سر ادب خودم میگم نه لیاقت اون فرد، علی جوانمردی از صدای امریکا اخراج شد. این هم بسی باعث خوشحالی بود. جناب دکتر پرنیان، با توجه به باگ‌های مختلفی که اخیراً دیده شده در داخل در میان جبهه‌های مختلف جمهوری اسلامی که بیشترین بازخوردش در فیلم تشییع جنازه خامنه‌ای دیده شد، مثلا اینکه خانواده خمینی وسط آیه‌ای که خونده می‌شد که برای توهین به اونها بود اونجا رو ترک می‌کنن، که خب این توهین به قرآنه، توهین به جنازه است، توهین به همه چیه، و یا آقای عراقچی که وقتی که قالیباف داره به شدت گریه میکنه با یک نگاهی نگاهش میکنه که همه ما معنی اون رو فهمیدیم، و حالا آقای جبهه‌های مختلفی که با همدیگه روبرو شدن و غیره و غیره. خب ما چیزی که دیدیم شبه کودتایی که توسط قالیباف قرار بود انجام بشه و دیدیم که داشت انجام میشد، به ظاهر توسط ارزشی ها فعلا از بین رفت. آیا دو تا پرسش پشت سر همه، آیا اینها شکاف واقعیه یا دعوای زرگری بین ایناست برای مخشوش کردن افکار عمومی که طبق معمول کار دیگری رو انجام بدن؟ و اگر اینطور باشه، آیا امکان داره که این جبهه آخر رو یه دفعه قتل عامشون توسط امریکا انجام بشه؟
3: بله، عرض کنم حضورتون که ببینید سکا خانم نظامفر، اجازه بدید ببینیم ما اصلا با چه نظامی سر و کار داریم. یه نظامی که اساساً توش موضوع جمهوریت به معنای واقعی کلمه، که در واقع اون اراده ملی مردم و ملت درش هیچ کارگر نمیفته و اصلا اهمیتی نداره، دائما اومده با در واقع چطور خدمت عرض بکنم، با ایجاد تشویش، با ایجاد بفرمایید که بحران در کشور همینطور کارها رو پیش برده و میبینیم که متعاقباً افرادی اومدن بر سر کار که هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم که در قامت یک دولت مرد هستن بتونیم اسمشون رو بگذاریم، و بعد میبینیم که ما در طول زمان یک جبهه رو داریم به نام جبهه روحانیون، بعد یک جبهه رو یک حزبی رو داریم به نام حزب روحانیت، اینا همه دارن انشقاقهای خودشون دارن نشون میدن، بعد میرسیم به موضوع اصلاح طلبان، بعد میرسیم به موضوع اصولگراها، تیپی که نزدیک به آقای سعید جلیلی هستن، تیپی که نزدیک به قالیباف هستن، عرض کنم تیپی که نزدیک به علی خمینی هستند و و و مسائلی که شما خودتونم بهش واقف هستید، در واقع به ما یک ساختاری رو داره نشون میده که عملا اینها جمع ازداد هستند. فقط با توجه به همون آیه‌ای که خودشون معمولا میکنن که میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، که میگه که بیایید همتون زیر این عوا جمع بشید، اینا سعی کردن فقط اون اختلافاتشون رو از سال 58 به این سو زیر همون عوا پنهان بکنن. توجه میفهمم، یعنی این اختلافات همیشه بوده، این که با مرگ خامنه ای این تشدید پیدا کرده همیشه اونجا بوده، ولی به خاطر اینکه خامنه ای در رأس بوده و قدرت فائقه رو در دست داشته و به خاطر اینکه سپاه پاسداران بهش وابسته بوده، اینا رو تونستن سرکوب بکنن و در بسیاری از موارد سهمدهی بکنن و هر کدومشون سهم هر کدوم از حکومت رو بهشون پرداخت بکنن و بر صورت این رانتخاری ها، این پولشویی ها، تمامی این دزدی هایی که توی و فسادی که در اقتصاد ایران ما میبینیم وجود داشته از فردای شورش 57، همه اینا در واقع به ما میگه که با چه نوع نظامی ما داریم برخورد میکنیم و رو به رو هستیم. پس از مرگ خامنه ای این عملا دیگه کنترل از دست اینا خارج شده، یعنی من معتقد هستم که تمامی این گروه ها و احزاب و تشکیلاتی که در درون نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها آرزوی مرگ خامنه ای رو داشتن که بتونن به راحتی بتونن قدرت رو در واقع به دست بگیرن و بتونن خودشون وارد عمل بشن و هر کدومشون بتونن که اون قدرت فائقه رو به دست بگیرن در صورت و حکومت در دستشون باشه. الان این جنگ در واقع اتفاق افتاده، تیپی که نزدیک به بفرمایید جبهه اصلاحات است، اونها از یه طرف دارن فعالیت خودشون رو نشون میدن، تیپی که نزدیک به احمدی نژاد است، اونها از یعنی ما با یک موضوع شتورگاف پلنگی در واقع مواجه هستیم که به هیچ وجه اینا رو نمیتونیم در کاتگوری دولت یا یک حکومت معنی بکنیم. نمیتونیم یک

0: در واقع بفروشن، دکل نفتی میتونن بفروشن، میتونن تمام مراوداتی که در زمینه بازرگانی وجود داره رو کنترل بکنن. یعنی ما با یک نظامی در واقع روبرومون هستش که به هیچ عنوان هیچ تعریف کلاسیکی نداریم ازش. واقعا یک پدیده عجیبی هستش، توجه میفرمایید؟ برای همین بعد از مرگ خامنه ای این اتفاق علنی شده و اینها الان هرچی تلاش میکنن که دوباره اون کابه رو روش داشته باشن و سرپوش بذارن نمیتونن. بیشتر و بیشتر میشه اختلافات. شما در نظر بگیرید چرا اینا دارن ادعا میکنن که یک شخصی به نام مجتبی خامنه ای کماکان زنده است؟ چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میدونن اگر بگویند که مجتبی خامنه ای وجود نداره این اختلافات علنی تر میشه. حالا هر کسی که زودتر ادعا کرده که مجتبی خامنه ای زنده است و به اون وصله میتونه از طرف اون فتوا بده. و وقتی نگاه میکنیم دقیقا شما به این مسئله توجه بفرمایید، ظرف دو سه ماه گذشته خود پزشکیان در مقابله با این ادعا اومد گفتش که بله منم خدمت ایشون رسیدم و ایشون یک همچین دستوری دادن. یعنی اگر شما میخواهید دروغ بگید، اگر میخواهید روایت سازی بکنید، منم روایت خودم رو دارم، چون مجتبی خامنه ای وجود نداره که
1: درسته.
0: اگر آقای بهیدی شما میگید که من رفتم پیش مجتبی خامنه ای این دستور داده، اتفاقا منم رفتم این دستور داده، اینجا تقابل به وجود میاد. وقتی که شما ببینید این نظرها در مقابل هم هستن، واقعا ما با ترک نظام در واقع مواجه هستیم. و البته جناب دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، ولی من فکر نمی کنم این مسائل افاقه بکنه. یعنی فرمول هایی که بفرمایید روسیه بخواد بده یا هر کشور دیگه بده، دست کم برای یک حکومت متعارف ضعیف قابل تعریف است، نه برای یک همچین حکومتی.
1: سپاسگزارم از شما. حالا در این میان خوبه که بگیم که این حکومت به یک بی‌ارزشی رسیده و اینقدر آقای ترامپ علناً فحاشی کرد به حکومت که احمدی نژاد تبدیل به یه جوک شده، گفته حداقل یکی پیدا شه بگه خودتی، حداقل یه دونه جواب بدین که نشون بدیم یه شخصیتی داریم. آقای دکتر احمدی گرامی، ترامپ در مقابل پرسش صریح خبرنگار در مورد دخالت نیروهای زمینی اینو رد نکرد و تاییدش هم گفتش که ممکنه کسان دیگری اینو انجام بدن. آیا اینم باز همون بازی با افکار عمومیه یا با توجه به این ناوای آبی خاکی که آورده این اتفاق ممکنه قریب الوقوع باشه؟
2: ببینید، مسئله جغرافیای نظامی ایران بسیار پیچیده است و در حقیقت جمهوری اسلامی، پاسدارهای بیسواد و آخوندهای مرتجع از موقعیت جغرافیایی خاص ایران نهایت سوء استفاده رو دارن میکنن. الان فرض فهمه که ایالات متحده تیپ 82 هوابرد رو بیاد در خارت پیاده بکنه و 5000 تفنگدار دریایی هم در منطقه هستن، اینا چیزی حدود 7000 نفر، 8000 نفر نیرو، و شاید بتوانن با استفاده از هلیکوپترهای نفربر هم تا عمق بیشتری به سرعت به اینها تجهیزات و لوجستیک برسونن. ولی این نیروها قرار است در اونجا چه بکنن؟ اگر مستقر بشن که در جغرافیای وسیع ایران که پر از کوه‌ها و دشت‌ها و کویر هست، رژیم میتونه در هر کجای الان دیگه با این سیستم‌های جدیدی که جنگ پهپادی در حقیقت هست، همه رو مورد حمله قرار بده، کشتار بسیار شدیدی از نیروهای آمریکایی بکنه. اگر بخوان حرکت بکنن، شما تصور بکنید که 1300 کیلومتر بایستی از مرز آبی جنوب ایران اینها بیان تا شمال کشور، در برابر اینها کوه‌ها قرار گرفته، در برابر اینها دشت‌های مسطحی است که به راحتی میتونن هدف قرار بگیرن، و در برابر اینها میتوانند حداقل 30 میلیون نفر جمعیت هست که اگر 10% اینها با رژیم باشن، 90% مخالف باشن، همون 10% میتونن اشکالات بسیار زیادی رو برای نیروهای خارجی به وجود بیارن. بنابراین این یک خودکشی است و این همون چیزی است که آقای ونس ازش به شدت میترسه و پرهیز میکنه. خب چاره چیه؟ آیا باید واقعا اینها رو به حال خودشون گذاشت چون جغرافیا به این شکله؟

0: وضعیت در منطقه به این شکل و جمهوری اسلامی هم اینقدر بمونه تا همین چیزی که چپ ها و لیبرال ها مطرح میکنن که آقا نیروی خارجی، دخالت خارجی به هیچ وجه، ملت ایران خودش، بله ملت ایران ممکن تا 60 70 سال دیگه بتونه اینها رو ساقط بکنه. در 60 70 سال دیگه چیزی از این ملت، چیزی از این کشور، چیزی از این سرزمین، از محیط زیستش باقی مانده؟ این پرسش رو نمیتونن پاسخ بدن و بهش اصلا فکر نمیکنن. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره این است که آقای ترامپ باید به نصیحت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش بکند. شاهزاده رضا پهلوی امروز در کشور ایران و در بین نظامی‌های ایران دارای آنچنان موقعیتی است که ایشون رو به عنوان فرمانده عالی خودشون می‌شناسند. و اون چیزی که نیروی که ما به عنوان گارد جاویدان ازش نام میبریم و نیروی بسیار کوچکی است که عملیاتی هم انجام داده که نمیشود مطرحش کرد، ولی عملیاتی رو انجام دادن و به لحاظ امنیت اونها نمیشه اشاره بکنیم، ولی این نیرو به اضافه نیروهای دیگری که با فرمان ایشان خواهند پیوست، در حقیقت میتوانند نقشی رو که نیروی پیاده نظام خارجی میخواد ایفا بکنه خود اینها ایفا بکنن. اگر سلاح رو به دست مردم بدیم، ایدئال حکومت آخوندی هست که مردم مجهز به سلاح بشن، کوچه به کوچه، خانه به خانه بجنگن، چیزی شبیه سوریه، و بعد از 7-8 سال جنگ و ویرانی و باقی ماندن تلی از خاک از کشور ما، رژیم هم هنوز در جای خودش باشه. پس بنابراین مردم نبایستی وارد جنگ خانگی بشن. مردم فقط بایستی در به اصطلاح جنبش های مدنی بدون خشونت حاضر بشن. ولی جنبش مدنی بدون خشونت حمایت نظامی میخواهد، 100% میخواهد. و این حمایت نظامی رو ما امروز در مملکتمون افسران شرافتمند در ارتش، سربازان شرافتمند و غیرتمند در ارتش، همچنین در سپاه داریم و اینها منتظر فرصت و منتظر فرمان هستن. فقط زمینه های این بایستی فراهم بشه. نوع سلاحایی که امروز در ارتش ایران استفاده میشه، مثلا فرض کن که سلاح کلاشنیکوف هست یا سیمونوف هست یا سلاح های دیگر، اینا بایستی همه آموزش داده بشه که این آموزش ها رو میشود از طریق آموزش های به اصطلاح تلویزیونی یا همین سیستم های دیجیتالی که هست به ایران فرستاد و کسانی که لازم هست در این زمینه ها دوره های ببینن دوره ببینن، و اونهایی هم که واقف هستن به این مسائل و میدونن، خود اونها میتونن همونجا کلاس های عملی، اردوگاه های عملی در بیابان ها، در کوهستان ها، در جایی که امن هست ایجاد بکنن و نیروهای لازم رو جمع آوری بکنن. من تصورم این است که این کار با بمباران هوایی امکان پذیر نیست. با پیاده کردن نیرو در یک بندر ایران شما میتونید البته مثلا خارک رو بگیرید و اجازه ندید یک قطره نفت صادر بشه. خب این لازم نیست خارک رو بگیرید، شما با محاصره دریایی دارید جلوی صدور. همین آقای قالیباف گفت ما در زمانی که محاصره دریایی بودیم یک قطره نفت نتوانستیم. اون با قالیباف میگه. بنابراین اونم لزومی نیست که نیرو بخوان پیاده بکنن. بایستی ملت ایران رو تقویت بکنن. ملت ایران هم امروز اکثریت، من نمیگم همه، مخالفین بسیار زیادی هم شاهزاده دارد، ولی اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران در داخل و خارج از کشور رهبریشون رو پذیرفته، ایشون به عنوان آلترناتیو خودش معرفی کرده. باید نشست با رهبر اینها صحبت کرد، با رهبر این ملت صحبت کرد، نه با قالیباف صحبت کرد، نره با عراقچی صحبت کرد، بایستی با رهبر ملت، یعنی ملت رو به بازی گرفت. این مردم ایران هستن که در درازای تاریخشون این سرزمین رو حفظ کردن، از این پس هم حفظ خواهند کرد، و بایستی با رهبر اونها یا رهبران اونها نشست و گفتگو انجام داد. این کاریست که تاکنون آمریکایی‌ها نکردن. اروپایی‌ها که به دلیل تنگ نظری‌های خاصی که دارن بیشتر تمایلشون به رژیم فاسد عقب مانده قرون وسطایی جمهوری اسلامی تا به یک رژیم مدرن در ایران، بنابراین این حلقه معیوب باید در یه جا شکسته بشه. و من فکر میکنم در نهایت آقای ترامپ، ونس، روبیو و هر کسی دیگری که اندکی عقلشو به کار بندازه میدونه که حلقه نجات ایران، نجات خاورمیانه و رهایی جهان از دست این حکومت فاسد فاشیستی با افکار فرومایه بادیه نشینی 1400 سال پیش است، شخص شاهزاده رضا پهلوی است و بس.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار مفید، درست و به موقع. در این آشفته بازار اتفاق خوبی هم افتاده که راجع به اون به عنوان آخرین پرسش و یا شاید آخرین نظرسنجی میشه تا گفت. از هر دوی شما عزیز میخوام خیلی کوتاه بفرمایید که چون وقت هم زیاد نداریم. شاهزاده رضا پهلوی بعد از دیدار با بچه های مجاهدین، زندانیان سابق گذشته، مجاهدین گذشته، دیدار با آقای داریوش آشوری، شهلا شفیق که اینا همه از چپ ها بودن، در هفته گذشته با مازیار جزنی، فرزند بیژن جزنی که دیگه اسطوره چپ ها بود، ملاقات کردن و به باور من این از جذابیت و دموکرات بودن و سیاست مدار بودن فوق‌العاده ایشون نشأت میگیره و لیاقت ایشون رو به رخ جهان و جهانیان میکشه. آقای دکتر به عنوان آخرین صحبت بفرمایید. آقای دکتر احمدی.
0: من فکر با جناب دکتر پرنیان
1: بعد از ایشون میگیره.
0: بله من فکر کنم که حق مطلب شما ادا کردین و جای هیچ گونه شک و شبهه نیست. ببینید چپ الان در جهان به دو قسمت تقسیم شده، چپ ایران هم همینطوره. چپ سنتی مارکسیست لنینیستا هستن که هنوز در اون عوالم خودشون زندگی میکنن که فقط توهم خالی هست، و چپ مدرن هست که متوجه شدن که در دنیای امروز با افکار و اندیشه های صرف مارکسیستی لنینیستی نمیشود زندگی کرد، نمیشود حکومت تشکیل داد، نمیشود در تشکیل حکومت ها شرکت کرد. بنابراین چپ مدرن رو شما خودتون شخصا بودید، به چشم دیدید در مونیخ دو و نزدیکی اونها به شاهزاده رضا پهلوی و بعد ملاقات های دیگری که روشنفکران چپ مدرن ایران با ایشون نشون دادن، از جمله جناب آشوری، جلال ایجادی و کسان دیگر، و امروز که شما نام میبرید از فرزند کسی که یک عمری تصورش بر این بود که جامعه رو بایستی با تفنگ و گلوله حل کرد، از طریق خون و خونریزی حل کرد مسائل و مشکلاتش رو، امروز فرزند ایشون صحبت از دموکراسی میکنه، صحبت از نقش شاهزاده رضا پهلوی میکنه، صحبت از این میکنه که آینده ایران رو ما چگونه میتونیم حفظ کنیم. بنابراین تحول بسیار بزرگی در جنبش چپ جهانی پیدا شده و چپ مدرن کاملا متفاوت است. امروز مسائل فرهنگی، مسائل زیست محیطی، حتی نگاه اونها به اقتصاد، اقتصاد دیگری هست، نگاه دیگری هست. و من فکر میکنم که شیوه خردمندانه و در این حال افکار دموکراتیک شاهزاده رضا پهلوی به گونه است که اگر کسی حقیقتا در چارچوب ایرانگرایی قرار بگیره، با هر اندیشه سیاسی که داره، جمهوری خواهه، چپ، راست، لیبرال، آلترا لیبرال، هر چیز که هست، میتونه با افکار و اندیشه های ایشون هماهنگ بشه. و زیبایی کار هم در همین مسئله پلورالیسم است که خود ایشون بارها اشاره کردن و همه ما باور داریم، پلورالیسم در چهارچوب ایرانگرایی، نه پلورالیسم به شکل ملت‌های ایران، دولت‌های ایران، کشورهای ایران یا چنین مسائلی به هیچ وجه قابل قبول برای اکثریت ایرانیان نیست، ولی پلورالیسم رو در قالب چهارچوب ایرانگرایی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حقوق برابر برای همه ملت ایران و جدایی دین از حکومت در قالب سکولاریسم و تعیین حق سرنوشت ملت ایران توسط ملت ایران در پای صندوق رأی، چهار اصل بسیار دموکراتیک و جهان شمولی است که شاهزاده رضا پهلوی معرفی کردن و همه ما هم تابع این اوامر ایشون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر
2: پرنیان،
1: نظر شما رو بدونید.
2: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که جناب دکتر احمدی به موضوع مونیخ دو اشاره فرمودند و من میخوام بگم که ما چیزی که در مونیخ دو دیدیم تعریفی بود از در واقع خرگاه پادشاهی. ولی قبل از اینکه من به این بپردازم، اجازه بدید یک نگاهی به مونیخ یک داشته باشیم. تفاوت‌هایی که در اونجا وجود داره،
1: فقط وقتمون خیلی نیست،
2: خیلی
1: در حد یکی دو دقیقه.
2: بله، خیلی کوتاه. در مونیخ یک شاهد این بودیم که به صورت اون کسایی که نمایندگی احزاب، تشکیلات و سازمان‌ها رو داشتن در خدمت شهریار ایران جمع شدن، ولی در مونیخ دو ترتیبی که داده شد، ملت ایران، نمایندگانشون، مادران و پدران دادها، بچه‌هایی که در واقع زخمی بودند و آسیب‌دیدگان چشمی، همه آمدن در اونجا در خدمت شهریار ایران و چیزی که از گلوی اونها فریاد زده شد فریاد جاوید شاه بود. همین موضوع، یعنی این خرگاه پادشاهی و در واقع اون سیره شهریار ایران از سال از دریچه رامسال، ثابت کرده به افرادی مانند آقای جزنی که راهی به جز این ندارند که در مسیر درست تاریخ بیستند. توجه میفرمایید؟ یعنی این اتفاقی که افتاد در مونیخ دو، سرکار خانم نظام فر که شما هم اونجا تشریف داشتید، میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعا تعریف همون خرگاه پادشاهی بود که ایشون هرگز نمیتونن یعنی ما هرگز نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک رئیس جمهور این کارو بکنه. این تعریف خاصی از پادشاه هست که همه رو زیر چادر پادشاهی و نهاد شاهنشاهی جمع میکنه.
1: سپاسگزارم از شما. و اینکه اینو من خودم به چشم دیدم، از اونی که سجده کرد، اونی که گفت پادشاه، اونی که گفت رضا پهلوی، اونی که گفت شاهزاده، در صورت ایشون هیچ تغییری پدیدار نشد. او تنها کسی است که در عمرم دیدم که برای خودش چیزی نمیخواد، فقط برای من و تو و ایران عزیز میخواد. نمیدونم هر کدوم ما اگر از پر قنداق شاهزاده بودیم آیا میتونستیم یه همچین روحیه ای داشته باشیم. به هر روی سپاسگزارم از آقای دکتر پرنیان که برای اولین بار در برنامه ما شرکت کردین و آقای دکتر احمدی که مثل همیشه دانسته های خودتون رو بی مزیقه در اختیار ما و بینندگان قرار دادین. و اینکه با مسئولیت خودم پی برد سخن شاهزاده رضا پهلوی که بارها اعلام کردم به رأی من و به زعم من ایشون پادشاه من هستن، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی عرض میکنم بچه هاتون رو نفرستین مدرسه، نفرستین پادگان، امتحان ندن، یک سال عقب بمونن، هیچ اتفاقی نمیفته. این حکومت کثیف از جان هیچ کس نمیگذره و ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بدیم ایستادیم تا پایان. من و تو و دیگری، ما همه ایرانیان به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
0: پاینده ایران،
2: پاینده ایران، جاوید شاه.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به هم میهنان عزیز و همگی دوستان، این هفته 16 ژوئیه 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تنگه و یک رژیم ویرانگر و بعد در رابطه با 57 که به مثابه یه توف سربالای ننگین تاریخی و ویرانگر برای ایران. سپس در همین رابطه در رابطه با میراث جزنی و حنیف نژاد صحبت خواهم کرد. عطل به همین 57 و در پایان راجع به تقابل سازی یا اختلاف افکنی بین داخل خارج کشور که ممکنه این روزا پیش بیاد تو این رابطه صحبت خواهم کرد که اساساً از انقلاب زن زندگی آزادی این مسئله کاملا از بین رفته بود، ولی تو اختلافات سیاسی بعضاً اینا مطرح میشه، یعنی به عنوان اهرم استفاده میشه. من توضیح خواهم داد. اما برگردیم به خود همین جنگ و خود این وضعیتمون. تو همین شرایطی که هستیم، خود رسانه پاکستانی طرح کردن که خود اسلام آباد میانجیگری میان ایران و آمریکا رو اصلا متوقف کرده. همین رویتر همین امروز گفته که جمهوری اسلامی هم از حوثی خواسته که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها، اینا هم اون تنگه باول مندب و سد کنن و به اصطلاح که مانع تردد کشتی‌ها بشن. خود جنگم که از دیروز و از اصلا که تا دیروز تو سواحل جنوبی بود، الان کشیده شده به شمال ایران و حتی غرب ایران، آذربایجان غربی که به بالا و حتی پایین‌تر تو سمت کرمانشاه اینا، و حتی امروز که سنتکامپ اعلام کرد، همین یک ساعت و نیم پیش بود فکر کنم که حمله صورت گرفته، پنجشنبه 25 تیر ماه همین امروز که موج تازه‌ای از حملات رو آغاز کردن از جنوب تا همین سمتایی که دارم میگم، از مثل خود اهواز و غیره. یعنی این حملات هر روز داره استمرار میکنه، استمرار پیدا میکنه، پنجمین روزش هست و داره سنگین‌تر هم که میشه. ولی از پنجشنبه‌ای که بوده، از اون مناطق تو نزدیکی های تهران و استان سمنان و اینا، حتی تو بخشایی از خود استان همدان و لرستان و خوزستان و هرمزگان و سیستان و سیستان و بلوچستان بوده که گرگان رو هم زدن. بعد این گسترش حملات و ضرباهنگش نشون میده که با این اخباری که هست کوتاه نخواهند آمد. اگرچه کارولین لیویت که برگشته سخنگوی کاخ سفیده که همین دو ماه پیش بچه دار شدن، که گفته هم الان هم دارن این مذاکرات رو به اصطلاح پیگیری میکنن، و خود ترامپ هم گفته تا زمانی که نیام پای این تفاهم نامه ما این حملات انجام خواهیم داد. واقعیت اینه که خود ترامپ هم ترک کرده بود که رژیم هم به دنبال ملاقات با آمریکاست. اگرچه دو روز قبل تهدید کرده بود که زیر ساختار رو خواهیم زد و فلان و فلان اینا، چون این ترامپ خیلی حرف میزنه بعد مجبوره هی بالانس کنه، تصحیح کنه یا بیشتر به اونا تهدیدها استفاده میکنه. بعد گفته بوده که من زمان بندی اعلام نمی کنم، ضرب العجل اعلام نمی کنم برای زدن زیر ساختار. یعنی میخواد همینو بازی کنه باش با این زیر ساختا و زدنش. از سوی دیگر رژیم هم تهدید کرده، معاون قالیباف هم، که اگر بزنین ما هم تمامی زیر ساختای کشورهای حوزه خلیج فارس رو خواهیم زد و اسلحه های استفاده خواهیم کرد که تا الان استفاده نکرده ایم. این تک و پاتک ها چه در صحنه نظامی چه سیاسی همچنان ادامه داره. حتی چهارشنبه که ترامپ گفته بود کنو دارن به اصطلاح میخوان به توافق برسن، خوش می که من بایستی ببینم آیا اونا میخوان توافق کنن یا نه. از طرفی این حرفایی هم که جیدی ونس زده، این هم شاخص خیلی خوبی است، چون خیلی ناراحت جیدی ونس. قاطعانه گفته که من واقعا تلاش میکنم، کاری رو انجام دهم که رئیس جمهور از من خواسته. یعنی نه این که این توافقنامه که با شکست مواجه شده، سرشکن شده رو جیدی ونس، حالا اومده یه من فقط همون کاری که تراب میکنه، یعنی حرفا اون دارم پیش میبرم، یعنی خواسته من نیست. بعد قاطعانه هم گفته که نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد. برخی از وزرای اسرائیل دنبال جنگ بی پایان با این رژیم هستن. حتی گفته که عده هستن که پول گرفتن و دارن کارشکنی میکنن برای از بین رفتن این تفاهم، و خود اسرائیل هم چنین فعالیتی علیه این تفاهم نامه داره و میخواد که نابود بشه این تفاهم نامه. خب میگه حتی برخی از اون طرف هایی که تو داخل اسرائیل هم هستن، اون هم تو دولتش خیلی تلاش میکنن که تأثیر گذاری کنن بر افکار عمومی که این مذاکرات ناکام باشه و کارزار نظامی رو برای مدت نامحدودی همچنان که ادامه بده، یعنی خود امریکا. و تأکید هم میکنه ترامپ هم به خاطر این فشارها تصمیم به جنگ نگرفته، ولی جدی واس بازم تاکید میکنه که جنگ طلبان حتی تو خود آمریکا به دنبال شکست این توافق هستن. یه نمونهش هم اسم برده بود از مایک پنس که معاون پیشین ترامپ بوده تو دولت قبلیش. و حرفایی که جدی واس زده، خب معلومه که تحت فشاره اون خطی که رو تفاهم نامه بود. میگه من با این که معلوم نیست که چه پیش خواهد آمد، اما میخوام کاری کنم که یک لحظه ظریف دیپلماتیک بشه بین ما نا توامان، هم از این اهرمای اقتصادی استفاده کنیم، یعنی هم تشویق و هم تنبیه. میکوشیم که با عملگراهاشون، انگار که تو این عملگراه هم هست، منظورشون همون قالیبافه که یه خورده نرمتر میگیره، ولی خب همون حرفای همین نظام است. و این خطیه که خود این داره به اصطلاح پیشنهاد میکنه، حتی سوال میذاره به اصطلاح در مقابل رو کسایی که با تفاهمنامه مخالفن، میگه اصلا پیشنهاد شما برای متوقف کردن شلیک ها به کشتی های در تنگ هرمز چیه؟ یعنی فقط مشکلش این است. و میگه ما قرار نیست فقط بمباران کنیم و بمباران کنیم و بمباران کنیم. این حرف رو دو هفته قبلم این زده، چون خیلی شاکیه، مخالفه با هر گونه جنگی. میگه ما نمیخواییم نیروهای جنگی و نظامی استفاده کنیم. تجربه خوبی هم پیش از این تو لیبی و غیره اینا ما نداشتیم. میگه جنگ طلبان به ندانستن راه حل و هدف به اصطلاح، یعنی اون جنگ طلبان رو متهم کرده که اینا نه هدف رو میدونن چیه و نه راه حل ارائه میدن، فقط که اینا میخوان که حکومت ایران به کلی تغییر کنه، یعنی بحث تغییرش. اینم سد راه اون خط هست. به هر حال تمام وجودش روی اون خطی که تو این دولت حاکم هست، این جناحش سوار رو خود جدی بنز و این تفاهم هم پیش برد، ولی وقتی اومدن پاش همه چیز برهم خورد. منهایی که محتوای این رژیم و ذات این رژیم رو درک کنه که اساسا صلح برای این رژیم امکان پذیر نیست. صلح باید از همه اون نیات و اهدافی داره دست بکشه، یعنی همون امولغرای اسلامی که هدف اولیش بوده، الان هم کوتاه نیمده ازش. پس اینم صریحا میگه ما حاضر نیستیم که 150 هزار نیروی نظامی ارسال کنیم تا یک حکومت تغییر بدیم، این به عهده ما نیست که با مردم هم. و سر همین هم که بحث و حدیث های زیادی به اصطلاح پیش اومده، حتی اسمم برده جدی بس. میگه وقتی صفحات مجله تایم رو باز میکنیم میبینیم که یک کارزار واقعی نفوذ خارجی با پول تامین میشه تا همون توافقی که من دنبال میکردم نابود کنه. من دنبال میکردم چون با این بود پشت صحنه این دنبال میکرد. و تازه بسیاری از کسانی هم که پول گرفتن و در واقع با روش های کاملا دروغین به من حمله کردن، پاسخ همین است: بروید به جهنم. من کاری را که انجام میدهم که باید برای مردم آمریکا انجام دهم. و از طرفی این مدعی شده که اسرائیل همین حالا هم در نبرد افکار عمومی در ایالات متحده در حال حاضر در حال باختن. این واقعیت ساده و آشکاره. دقیقاً اون چیزی که خودش میخواد رو ابراز میکنه. تقریبا همون لحنی که تو کاخ سفید زلنسکی دعوت کردن، جدی ونس هم اونجا بود، اون هم توهین‌آمیز با زلنسکی صحبت کردن. این جدی ونس با مقامات خود اسرائیلی هم با همین لحن صحبت کرد، همین هفته پیش یا 10 روز پیش بود. پس این به هیچ وجه دنبال هیچ گونه جنگی نیست، دنبال ساخت و پاخت با این رژیم و دنبال مسئله اقتصادی خود آمریکاست. اول آمریکا به سبک خودش، نه به سمتی که به سبک دیگران یا ایزن ترامپ. خب حتی جلسه ای هم که روز سه‌شنبه تو اتاق وزیر جنگ برگزار شده تا تو رابطه با این حملات که بیان بررسی کنن، باز هم اونجا هم ترامپ هم گفته بود، اگرچه اینا حرفها، گفته بود که این اون روزهایی که این رژیم 52,000 معترض رو به اصطلاح اونجوری که کشتار میکرد سپری شده. یا فرضاً همین امروز هم گفته من سپاه پاسداران رو نابودش میکنم، همونجوری که داعش رو نابود کردم. خب اینم از اون حرفای کلی و غیر عملی هست. کسی که بخواد سپاه پاسداران رو تو ایران نابود کنه، خب سپاه یعنی کلیت ایران. تو سپاه رو بخوای نابود کنی دیگه چیزی نمیمونه کف زمین. به همین دلیل این حرفا واقعی نیست، یعنی بیشتر شعار هست، تهدید هست، تو دلخالی کردن هست و اینها هست برای همین توافق. واقعیت اینه که تا زمانی که ترامپ مرکز اصلی حرفا و سیاستاش این است که رژیم باید بیاید پای میز تفاهم نامه، رژیم نمی آید. چون می فهمی این فقط خواستش اینه، خواسته بالاتری نداره، پس مجبوره تو این چارچوب عمل کنه. و به همین دلیل از نظر من با اینکه حمله میکنه تو نقطه قوت نیست، تو نقطه ضعفه، چون خواستش خیلی خواسته پایینی است. از طرف دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی همین رژیم هم همین چهارشنبه دیروز که میگه که تهران در حال حاضر هیچ گونه برنامه برای انجام مذاکره با ایالات متحده اصلا نداره، تمام تمرکز ما روی دفاع از کشورمون. قالیباف هم با اینکه پایین بالا حرف زده، گفته بر اساس سیاست چشم برابر چشم دلیلی برای پایبندی به تفاهم نامه نداریم، از اون زمان نزاتش بس. این میگه تو نقص کردی، آمریکا میگه تو نقص کردی. واقعیت اینه که فرض کنیم به زبان ساده، فرض کنیم اگر بنا به اون چیزی که رژیم میگوید، قالیباف میگوید، وزارت خارجه میگوید، قرار نبوده هست کشتی حتی نه تنگه بلکه از اون به اصطلاح محل نزدیک به کشور عمان از اون باریک عبور کند، از اون کوریدور عبور کند، فرضاً آقا چرا دیگه آتش گشودی به یک کشتی که جنگی نیست؟ میتونست اطلاع بدی. همین که رژیم اطلاع نمیده شلیک میکنه، میدونم طرف مقابلش آمریکاست، آمریکایی که با همه کشورهای کل دنیا اولین ارتباط و بالاترین ارتباط و آمریکا داره، میدونه داره قدرت نمایی میکنه، اولدرون بولدرون میکنه، حاکمش اعمال میکنه. پس رژیم هم فرضاً اگه حقم داشته باشه وقتی در جا شلیک میکنه، اونم به یک کشتی که جنگی هم نیست، معلومه که حرفش فقط نزد آتش بس نیست. میتونست توسط همون نفری که گذاشتن توی کشور قطر که اختلافات اینجوری که در جهل فصل کنن اونجا حل فصل کنن. پس رژیم هم منافعش اصلا نیست. به همین دلیل میگه باید همزمان هم آماده نبرد باشیم، هم از ابزار این مذاکره استفاده کنیم. قالیباف، چون عرافی هم حتی تو مجلس خبرگان که گفته بود این قطعنامه رو ببخشید، این تفاهم نامه رو اصلا پاره کنید و اعلام کنید که ما میخوایم با اینا جنگ کنیم و راه جهاد و استقامت رو در پیش بگیریم. اون بیانیه 66 نفری یا 63 نفر هم داده بودن، قالیباف تاکید میکنه که مذاکره معادل سازش نیست و انتخاب بین مذاکره و دفاع را خطای راهبردی نام برده. این خط اصلی رژیم است. یعنی میخوام بین این مذاکره و دفاع باقی مونم. سیاست رژیم راهبردی به سودش، نه جنگ نه صلح، همون چیزی که دوران خامنه ای بود که بعدها هم امکان جنگ باشه و هم اگه تنش پیش اومد که بتونن تنش رو کنترل کنن. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که در این سو تقریبا یک اجماع جهانی از هفته قبل علیه این رژیم، به ویژه بر اساس اون خطی که رژیم داره تو تنگه پیشینه ایجاد شده، و خود رژیم هم پس از آغاز همین تک و پاتک های جنگی که است خیلی سعی کرده خودشو دست بالا نشون بده، و این هم یک واقعیتی هم هست. یعنی اگرچه تو تعادل قوا به لحاظ سیاسی و نظامی رژیم دست بالا رو نداره، قابل رقابت و مقابله با آمریکا نیست، اما با همین تک هایی که میزنه، با همین نز آتش بازی، با همین نز آتش بازی که انجام میده، قدرت نمایی میکنه، نمایش قدرت ارائه میکنه تا بگه من دست بالا رو دارم، منم که میتونم احاطه کنم این تفاهم نامه رو به سود خودم و منافع خودم رو توش حاصل کنم. و به همین دلیل ما تو همین نقطه ایم. از نظر من این خطای ترامپه که میگه چون حمله کردن ما هم پاسخ مناسبشون رو دادیم و این عملیات، این حملات تو امشب تمام شد. 5 دوره عملیات داشتیم یا 6 دوره عملیات داشتیم. یعنی این آمریکا نیست که تهاجم میکنه، این رژیم هست که دست به تهاجم میزند، سیاست تهاجمی دارد، چنین قلدری میکند، چنین اراده ای دارد، و آمریکا تنها پاسخگوی حملات نظامی این هاست. خب این دست بالا رو خواه نخواه این رژیم باش، و که به همین دلیله اگر این ادامه پیدا کنه هیچ سودی برای آمریکا نخواهد داشت. به همین دلیل ترامپ میگه که زیر ساختاتون رو خواهیم زد، بعد میگه نمیدونم فلان، بعد که میگه که سپاه رو نابود خواهم کرد، این اون داعش رو که من نابود کردم، در حالی که داعش رو اون زمانی که ما تو عراق هم بودیم تا 2013 که من اونجا بودم، داعش رو ترامپ نابود نکرد. رژیم با منطق داعش، با شیوه جنگ داعش با اونا جنگید، رژیم از دون چون از جنس خودشون بود، همون نوع کشتارهایی که داعش میکرد رژیم و هشتاد شبیام همون کشتارها رو کردن. به همین دلیل در قیام میبخشید در دیماه همین 404 همون وحشی و جنتکاران آورده بود کف خیابونها و اون کشتار رو کردن، خیلی هاشون از همون هم بودن. پس از نظر من ترامپ به صورت نسبی اجماع جهانی بر سر تنگی هرمز رو داره، حالا بسته به اینکه چقدر حاضر قیمت بدن. چون امروز هم دیروز هم امروز همه کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره اینا محکوم کردن رژیم، یعنی فراتر ندن، تقریبا هیچ کشوری نیست که از رژیم حمایت کرده باشه. این جنگ افروزی هاشو، این راه انداختن یک تنش و جنگ در تنگه بسا هرمز رو. پس اجماع جهانی به سود این رژیم هست، ببخشید اجماع جهانی به سود ترامپ و خود آمریکاست، و حتی فراتر از اون اقدامات عملی مهمی هم بر علیه این رژیم و جبهه مقاومت انجام دادن. رژیم واقعیت اینه که تفاهم نامه رو نمیخواد، زیرا که گفته بود که برای این رژیم به دلیل اون ماهیت و راهبردی که داره، از نظر من همون نه جنگ و صلح بهترین شرایط هست. همون که خامنه ای هم از قبلم میگفت که نه جنگ میشود نه مذاکره، چون فکر میکرد در آمریکا همچنان بر همون پاشنه خواهد چرخید. دیگر نمیدانست که این ترامپ ممکن است حمله هم انجام بدهد، عین اون کشتن سلیمانی. چون در این استراتژی نه جنگ نه صلح خامنه ای میتونست ام القری اسلامی رو خطش و این راهبردش رو پیش ببره، مخصوصا ضربه هم که تو سوریه خورده بود اونجا از دست داده بود، باز اینا تقویت کنه، باز ضربه ای که حماس توی غزه خورده بود. اما از شروع آتش بس پس از جنگ 40 روزه که همین 19 فروردین میشد که جنگ 40 روزه پایان یافت، تقریبا تا 25 خرداد 2 ماه و 10 روز فرزن نقض آتش بسی اصلا وجود نداشت. اما بعد اینکه امضای تفاهم نامه انجام شد، وقتی رژیم دید که باید بیاد پای تفاهم نامه و اجراش کنه و عملی کنه این تفاهم نامه رو، تا امروز که 25 همه به اصطلاح تیر ماهه، هر چی که از زمان تفاهم نامه امضاش اومدیم به این طرف، سرعت جنگ و نقض آتش بس و تبادل این شلیک ها بیشتر بیشتر شده. یعنی ما قبلش نداشتیم نقض آتش بس، ولی الان حتی رژیم میگه که باید تفاهم نامه رو با آتش کشیم. تو مجلس هم جمع شدن 180 نفر گفتن که این تفاهم نامه رو باید اصلا کنار گذاشت، حذف کرد که با آتش کشیم. از جمله حتی اگه یادتون باشه همین مجدبا که در دو پیام قبلیش، دو پیام آغازینش، صحبتی از انتخاب نمی کرد و هر دو مورد منم جا گفتم صحبتش دریافت دیه بوده برای خسارات جنگ و کشتن خامنه ای، اما در پیام جنازه‌ای که روز دوم سوم داد، حرفش فقط گرفتن انتقام از قاتلان بود. بعد میگفت حتمی هم است، بی برو برگردم است. میبینی جنس پیام مجدبام رفت به سمت انتقام و کینه‌کشی، همون جنگ هویتی و موجودیتی که قالیباف هم میگه. وقتی نوار ساحلی مورد هدف آمریکاست، یعنی هدفش فقط عملیات برای کنترل و حفظ عبور مرور توی تنگه هرمزه، یعنی با ضعیف کردن رژیم تو تنگه، به همین دلیل تمام طول نوار ساحلی رو زد، هرچی پدافند داشت، هرچی رادار داشت، هرچی این کشتی ها و قایق های تون رو داشت، اینا رو ببین بازم اینا رو زد که بتونه خلسلاشون کنه که این کشتی ها راحت تر مثلا برن. پیام هم خواهد داد که ببین ما اجرا میکنیم. خب تا الان دومی سوم ریز همین این از سه‌شنبه تا الان تقریبا اون پروژه آزادی هم، یعنی حفاظت از تنگه هرمز هم که داره اجرا میشه، نفکشایی هم که میخواست بره سمت رژیم خالی هم بود، اونم مانع شده خدا آمریکا. ادامه این نوع حملات از نظر من، حملات خود آمریکا در پاسخ حملات این رژیم، اساساً به سود ترامپ نیست. هرچی هم که زبان میذاره به سود ترامپ نیست. این بیشتر با هدف اقتدار نمایی، گردنکشی، قلدری جهانی رژیم کمک میکنه. برای رژیم خیلی مهمه، مخصوصا برای نیروهای نیابتیش، مخصوصا برای مردمی که داخل ایران که دونالد رو سرکوب میکنه، نمیذاره صداشون در بیاد، میگه ببین واسه جلو آمریکا، اون میگه بیا مذاکره کنیم، من حاضر نیستم باش مذاکره کنم، اولدرم اولدرم میکنه، میگه من سرم، من دست بالا رو دارم. و به همین دلیله که این به زیان آمریکاست. آمریکا باید یک سیاست قاطع در برابر هر تهاجم رژیم در پیش بگیره، نه اینکه یه پاسخ 5-6 برابر بده. خب معلومه تو توانایی که بیشتر، امکاناتت که بیشتر، قدرت بیشتره، میتونی چند برابر بزنی، ولی اون اگه یه ضربه به تو بزنه، ببین ضربه زده به تمامی هیبت و اقتدار تو، به بازیت گرفته ها، و الا اینگونه عمل بشه، یعنی رژیم هیچ ترس و واهمه از آمریکا نداره و به تبع به تفاهم نامه های پایبند و پاسخگو نیست و تا زمانی هم که همین ترامپ به دنبال اصلاح رفتار رژیم که با رقص دیپلماتیک یا هر رقص دیگری که جدی بست میگوید و میخواهد، رژیم زمینه تاختن و تهاجم و گردنکشی رو داره و عمل میکنه. برای رژیم هر ضربه که بخوره، هر چقدر از مردم کشته بشن اهمیتی نداره. براش اون گردنکشی ایدولوژیک، اون امولغرای اسلامی، اون ایدولوژی آخر زمانی مهمه. اینه میخواد بازتاب بده و ترامپ نمیگیره. چیزی که این داره علائمشو میده ایدولوژی آخر زمانیه. میگه از هیچی نمیترسیم. به همین دلیل اصلا این تعادل قوا آمریکا و رژیم قابل مقایسه نیست، ولی وای میسته جلوش. چرا؟ میخواد بگه کوتاه نمیاییم، تویی که بایستی اون چی که ما میخواییم اعمال کنیم تو این تفاهم نامه و تو تنگه بایستی بهش تم بدی. تمام بحث همینجاست. یکی دو مسئله که دیگر هم هست که تو همین رابطه که حتی محمد مهدی که مشاور محمد باقر قالیبافه گفته اگر آمریکا به تجهیزات کوکولنگ حمله کنه منطقه را به جهنم تبدیل خواهیم کرد. یکی از موضوعاتم همین کوکولاس و تاسیساتی که تو نتنز اینجا مخفی بوده و یه بارم ترامپ گفت اگر بخوایم میتونیم دهانش رو اونجا شلیک کنیم و مسمومش کنیم و این کارم خواهیم کرد. تا حالا به اینجا شلیک نکردن. اینم یکی از به اصطلاح اهدافی است که احتمالاً اگر جنگ گسترش پیدا کنه اینجا رو خواهند زد. صحبت‌های دیگری هست که از تصرف خارک غیر اینا، خب اینا کارهای سنگینیه، باید کپیتال حفظ کنه، ولی اینقدر زمین‌های جنگ زیاده تو سرتاسر این کشور که اینقدر هم اینا تجهیزات نمیدونم زیرزمینی دارن و سلاح‌های پدافنده‌ای موشکی دارن که جنگ به این سادگی پایان پذیر نیست. از طرف دیگه توی اجماع جهانی که میگم یه خط موازی هم پیش اومده بر علیه این رژیم. صحنه‌ای که علی و زیدی بوده که حتی حزب‌الله رو گذاشته، حزب‌الله لبنان و حزب‌الله رو گذاشته تو لیست تروریستی بعد انگلیس. خب یک جنگ رسانه‌ای هم ایجاد شده توسط این نیروهای نیابتی همین رژیم که وابسته به سپاهن بر علیه نخست وزیر کشور عراق که تاکید کردن که میخواهیم به این مقام تازه کار در سیاست که عنوان نخست وزیر عراق را یدک میکشد این همه توهین‌آمیز صحبت کردن. یادآوری کنیم هر کسی که گذشته کشورش روی برگرداند با ملتش قطع ارتباط کرده و کسی که گذشتهش باطل است شایسته رهبری آینده نیست. یعنی طبعا دارن اینو زیر سوال میبرن. مخصوصا علی زیدی رفت پیش ترامپ تو کاخ سفید، ترامپ هم از اون حمایت کرد، اون هم گفت که من نیروهای نیابتیشو تقریبا تا مهر ماه قرار گذاشتم که خلع سلاح کنم. حالا ببینیم که میتوانن یا نه، چون دو سه گروه تن دادن بقیهشون نه. عین این مسئله در خود اسرائیل هم هست. در خود اسرائیل همین امروز به توافق رسیدن، قرار شد همون خطی که در مذاکرات قبلی بود که بخشایی از جنوب لبنان رو ارتش لبنان بیاد حفاظتش رو تأمین کنه، این بار اسرائیل که پذیرفت به صورت آزمایشی بیان اجرا کنن. و حتی راجی که وزیر خارجه اسرائیل لبنان است گفت اصلا این که ما میخواییم فقط یک دولت ملی صاحب سلاح باشد این تصمیم توی توافقنامه با اسرائیل و در حوزه خود آمریکا که زیر نظر اونها این توافق حاصل شده نیست. این یک خاص لبنانی، یک خاص ملی میهنی که از قبل هم بوده. یک دولت باید یک ارتش داشته باشه. به کسی اجازه نمیدیم جنگی رو از کشور ما آغاز کنه. تقریبا این خط موازی هم که هست تو لبنان داره با جوزف اوم میره، با نواف سلام داره میره، هم رئیس جمهورش هم نخست وزیرش. توی سوریه هم که داره با خود احمد و شر داره اینه میره که اونم فشار میاره به حزب الله که لبنان که نتونن سلاح وارد کنن از طریق سوریه و غیر اینا. و ایزن فشارهایی که عربستان سعودی هم داره میاره به حوثی ها، یه بار هم حمله کرده، جدیدن حمله معکوس هم بوده از حوثی ها که به عربستان. یعنی این فضا و تنش ها هست که آمریکا به صورت موازی داره که پیش میبره که نیروهای نیابتیشو مهار کنه، کم کم ببره تو قالب های استاندارد. چقدر موفق خواهد بود به این راحتی نیست. به تبع عراق آخرین جا خواهد بود. تجربه ای که من دارم چون اکثریت شیعه اونجاست و این رژیم از عراق دست بردار نخواهد بود. اصلاح به این سادگی. مخصوصا که اکثریت انتخاباتم برده بودن، ترامپ نذاشت نوری مالکی بیاد حاکم بشه. نوری مالکی وابسته و نیابتی خود رژیم است. حتی وقتی هم که میومد پیش خامنه‌ای کراواتش هم باز میکرد، دست بوسی میکرد. بس بی خود نبود که سلیمانی رو که احضار زدن، اون ابو مهدی المهندس هم که تقریبا فرمانده همین هیئت اصلاحیت هشور شعبی نابوده، اون هم اونجا کشته شد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم تنگه هرمزه و یه رژیم ویرانگر. واقعیت اینه که خامنه ای رو همین هفته قبل تو مشهد دفنش کردن در کنار حرم امام هشتم شیعیان جهان که میگن ضامن آهوست. اما توجهش باشین، همین خامنه ای که میبرن به خواست خودش تو حرم امام هشتم دفنش میکنن، همین خامنه ای رهبر شهید همین اسلام و همین نظام، حتی نه یک آهو بلکه محل دفن امام خودش، یعنی امام شیعیان جهان رو هم ضامن نشد و خودش و وزارت اطلاعات تو سال 73 بمب گذاری کرد و حرم امام هشتم رو اونجوری منفجر کرد. چون به نفع خامنه‌ای، به نفع این رژیم نبود، وقتی چیزی به نفعش نباشه اونجا منفجر میکنه. یعنی سود رژیم اونجا بود اون انفجارات رو انجام بده، بیندازه گردن گروه های دیگر، ایزن فرقه ای که رجبی، تا بتونه مسائل خودش رو پیش ببره تو داخل ایران. به همین دلیل اساسا ذات این رژیم ویرانگره، نه فقط در مسئله هسته‌ای، نه بسط در مسئله موشکی، نیابتی، پهبادی، تروریست، گروگانگیری، نه، حتی تنگه هرمز، چون ذاتش، موجودیتش بسته به این هست. این رژیم در پیوند با اسلام و خدا و قرآن و پیامبرش و امامان شیعه است که در تاریخ اسلام اینا کنسرو قتل و جنونن و کشدار و قتل و جنایت، بخش ذاتی همین اسلامه. در این دین حتی خدای اسلام هم خودش یک قاتل و آدم کش و یک شکنجه‌گره، تعریفی که خودش از خودش انجام داده. چنین خدایی، یعنی خدای اسلام، اون چیزی که در قرآن آمده است، هر کسی که به دین اون گرویده نشده است او کافر است، مرتد است، زندیق است و ملحد و غیره. هر اتهامی به هر شیوهی خواهند زد و سزایش جهنم جاویدان است، یعنی جهنمی که اصلا تایم نداره، الی ابد، اونم با سرب آتشین و گداخته اینا. من یه بار جهنم رو حدود 2 ساعت از رجبی شنیدیم 1393 داشت تعهدنامه میگرفت که کسی اشرف ترک نکنه، 2 ساعت راجع به جهنم شرح میداد، انگار که این قبلا فیلم سینماییش دیده یا خودش اونجا بوده یا کتاباش خونده. عجیب بود، جزئیات اینا تعریف میکرد. چرا؟ میخواست ترس و ارعاب ایجاد کنه تو این اعضایش که اگر جدا بشیم، خیانت کنیم به من، به اسلام، به پیامبر، به خدا، چنین جهنمی در آینده در انتظار شما هست. خب اینا هم از همین از همینا میان استفاده میکنن. ببینید این جهنم، چنین جهنمی که خدا توصیف میکنه ازش، نه حتی کشته شدن به اصطلاح توسط یه بمب و موشک و پهباد و غیر اینا، نه حتی کشته شدن زیر شکنجه که آدم میگه یه روزه یا 3 روزه کشته میشه مثلا میره، بلکه این عذابی که خدا تو جهنم تحمیل میکنه بهت که یک شکنجه دائمی توسط خود خدا الی ابد ادامه داره، در چنین دستگاه و اندیشه‌ای که خود خدا فرمان مقدسش چنین اعمالی توش هست و مسئولیتش هم خودش به عهده میگیره و دیگران از این پیروانی که داره این این رژیم یا این نیابتیاش یا سایر اسلامگرایان خیلی افراطی که هستن، یا حتی خیلی افراطی هم کم افراطی دیگه، از اینا میشه چه انتظاری داشت وقتی خدا خودش چنین شکنجیگری هست و چنین فرامین تو قرآن داده. به همین دلیل وقتی تنگه هرمز رو به عنوان یک سلاح آزمایش کرد، تبدیلش کرد به یک سلاح و دیگر حاضر نیست این کاربرد مقطع جنگ تو مقطع خاص رو بذاره کنار و همون استفاده پیشین از تنگه هرمز

نفت خواهد خود مالزی غیره میان اینجا که نفت ببرن، اینم نفت خواهد، اینم زیان خواهد دید. و حتی من هم اینجا همین ها رو میگفتم با استناد به کارشناسایی که بودن، حجم تبادلاتی که بود، چون دور زدن تنگی تقریبا بین 12 تا 14 یا 18 درصد هزینه کشتی ها رو، هزینه اون مواد رو بالا می برد. و دقیقا که به همین دلیل که توی این مقطع دیگه حاضر نیست از خر شیطان پای بیاید، میگه تنگه دیگه تنگه کشتیران دیگه نیست، محل قدرت نمایی و سیطره ما و اعمال فشارهای ماست. انور قرقوش یه ماه و نیم قبل گفته بودا که از امارات متحده عربی سیاست گذار اوناست، وزیر خارجهشون هم هست، مشاور یا وزیر خارجه، که گفته بود ببین اگر رژیم بخواد این تنگ هرمز رو سیاسیش کنه، سیاسیش کنه یعنی هر موقع مسئله پیش بیاد این کارتو بازی کنه باش، اصلا دیگه ما قفل میشیم، هیچ راه حلی ما نداریم. الان خودش داره یک کانال دیگه باز میکنه، یه اسکله دیگر میزنه که نفتشو از اونجا عبور بده، وابسته به تنگه نباشه. خودش میتونه این کار کنه، ولی سایر کشورها چی؟ رژیم ضربه میبیند اما میگه من تحملم، تاباوریم هست، فشاری میارم رو مردم، سرکوبش هم میکنم، اجازه نمیدم کسی نطق بکشه، ولی فشارم رو میذارم جلوی آمریکا و قلدری میکنم، برای اینکه من قلدر منطقه هم. ترامپ میگه این دیگه قلدر منطقه نیست، ما زدیمش فلانش کردیم، این تنگر گرفته گلوی اقتصاد جهان رو گرفته، میگه هنوزم قلدرم. خب داره قلدری میکنه. به همین دلیل تا این ترامپ تعیین تکلیف نکنه خود این موضوع این رژیم رو، این جنگ ادامه خواهد داشت. اگر ترامپ در پایان 40 روز آنچنان میزد شخصیتاشو که این رژیم ناگزیر میشد امضا کنه در جا، نه اینکه 45 روز هم طول بکشه بعد یه تفاهم‌نامه بیاد بیرون که اونم 4 ماده است اکثرا که به نفع رژیمه، الانم دبه کرده سر همون ماده 5ش، میگه طبق ماده 5 ما اجازه نمیدیم بدون نظارت ما کشتی اینجا رد بشه. اون کشتی که از کریدور عمان رفته بدون نظارت و کنترل ما رفته، ما هم زدیمش. برای این که ترامپ اونجا چنین بایی رو داده، این توافق هم تو اون 60 روزه بوده تو ماده 5ش، رژیم حالیشه. پس عملا این تفاهم نامه که امکان پذیر نیست. اگه رژیم هم زیر فشارها و زیر تهدیدها بازم بیاد، باور میکنین فردا همین آشو هم میکاسه. ببینید این فقط رژیم نیست، دستگاه اسلامگرا همونجور که بالا گفتم خداش آن هست. برگردیم به خبری که یحیی سنوار از طریق اسرائیل بیرون آمد. اسرائیل گفتن که یحیی سنوار یه یادداشتی بوده دستنویس که تاکید کرده بوده احتمال این هست که ما حمله هفته اکتبر 2023 رو انجام بدیم بر علیه اسرائیل، اسرائیل در واکنش به ما بمب اتمی بزنه، از بمب اتمی هم استفاده کنه. ببینید این خبر یه وجه داره، اما برگردیم به ذهن و تحلیل های اینا و استراتژی و راهبردشون و همون خدای شکنجه‌گر. در منطق این رژیم وقتی مقبره و امام شیعیان تبدیل میشه به یک ابزار، به یک پروپاگاندای جنگی علیه دشمن داخلی، تنگه هرمز یک آبراه دریایی آزاد هم تبدیل میشه به یک سلاح، به یک اهرم برای رسیدن به اهداف آخرالزمانی، که حتی یحیی سنوار هم از بمب اتم احتمال داده بود که اسرائیل ممکنه استفاده کنه بعد عملیات ما بر علیه مردم. و به همین دلیل از این خبر خوب درک میکنین یحیی سنوار تحلیل کرده بود آقا ممکنه بمب اتم هم بزنن بعد عملیات ما، یعنی اینا میدانستن حالا در مرحله اول دوم سوم، یعنی واکنش های دشمن مرحله بندی کردن، به هر حال بمب اتم هم توش بوده، اما اینا حاضرن
اون عملیات انجام بدن.

0: 1200 نفر نابود کنن، شکنجه کنن از خود اسرائیلی ها، اما مردمشون تو اون تکه تکه نوار غزه که جای تکون خوردن نیست، یه بمب اتم میخوره، هیچ که زنده نمونه. حاضرن اون انسان ها، کودکان و نوجوانان و زنان و پیران و فلان اینا، همشون در بمب اتمی نیست و نابود بشن. این ذهنیت شما خودتون رو بذارین جای این یحیی سنوار، یعنی حاضرین چنین تصمیم اتخاذ کنین که این عملت انجام میدیم، اون سلاخی ها رو، اون حیوانیات رو توی اون حمله انجام میدیم تا 7 اکتبر. اون سلاخی ها رو شکم دریدن، تجاوز کردن، سر بریدن و گروگان اونجا گرفتن آوردن اینجا، خیلی هاشون هم کشتن. اون انجام بدین، ولو اینکه مردممون بمب اتم میخورن. بمب اتمی که میخورن، بمب اتم تو ایران نیست، ایران یه قاره است اینقدر پهناوره. غزه مگه چقدر داره؟ یکی بزنن هیچی باقی نمیمونه از خود او خاک، چه برسه به مردمش. سالیان اونجا نمیشه اصلا زندگی کرد، اما میپذیره این مردم بمب اتم بخورن اما اون عملت انجام بشه. این دستگاه ایدئولوژی آخر زمانی، هدف کشتن یا کشته شدنه، مرگ برای اینا مقدسه، میرن بهشت، بهشتم پر حوری بهشتیه برای اینا. من کلاسای بهشتم مال آیت الله دستگاه با مثلا تو گوهردشت سلولهای انفرادی سال 62 خوندم، میگو تو اصطلاح توی بهشت، به اصطلاح که با عرض معذرت، میگفت اونجا حوریای بهشتی هست با کپلهای 30 کیلومتر در 50 کیلومتر، انگار کوهنوردیه با تناب بندازید ببین. اون بیازار شیرازی گفته بود در بهشت حوریایی داریم با کپلهای 50 کیلومتر در 70 کیلومتر. او مگه میخوای قله اورست بگه ببین باید با چیز برین، یعنی میخوان یه چیز بزرگ و قشنگ کنن، این کپل این به سهوریه بشتیل هم کیلومتری، یعنی توصیفشون کیلومتریه، چون اینا منطقشون، حرفاشون همیشه کیلویی و کیلومتریه، چون فهم و شعور که تونا که نیش از هیچ چیزی. به همین دلیل اینکه من گفتم خود این خامنه ای که دوستاش اونجا دفن بشه تو مشهد که زامن آهو بود، این امام رضا، خود مجاهدین هم یه کلیپی گذاشتن در جواب کشته شدن خامنه ای که نمیخوان توی اون حرم چال کنن، گفته که این فیلم و تولیدی خود فرقه رجعبی تو آلبانیه با هوش مصنوعی ساختن. بعد امام هشتم که زامن آهوه یک فحاشه، از فحش دیوس استفاده میکنه. این کلیپو برای اینکه حرفامون خیلی خسته کننده نباشه، من جنگ و خونریزی و قتل و اینا از این مجاهدین خیلی واقعا
1: اینو چی ها حیات من چال کرده؟ دیوسا، من فقط زامن آهوام، نه زامن این یابو. این رو کی آورده حیات من چال کرده؟ دیوسا، من فقط زامن آهوام، نه زامن این یابو. این رو کی آورده؟
0: ببینید اگه با اینا باشه، حتی امامان مقدس، چون خود رجوی در این که چرا داره فحش میده، میگو فحش دادن اصلا چیز بدی نیست. امام حسین هم فحش میداد، حضرت علی هم فحش میداد، از قضا این فحشای زنازاده که اون زمان مخصوصا تو عرب خیلی مهمه، تو فرهنگ ایرانی هم هست، زنازاده، بچه زنازاده. حالا بچه زنازاده مثلا چه گناهی داره؟ الان که اصلا اینجور چیزا هم نیست اصلا تو این فرهنگ، اما الان تو فرهنگ خود رجوی، ببین کسی که این فحاشی‌ها میکنه خودش هم از این کارا خواهد کرد. خود رجوینا که بر علیه شکنجه این زمان شاه یا این زمان خمینی این هم تبلیغات میکنن، خودشون پسترین شکنجگران همین 4-5 دهه هستن. گاهن در خیلی جاها ببین شکنجه‌ای که روانی بسیار مدارشون بالاتر از خود رژیم هست. همین منطقه که امامشون هم مثل نقل نبات میگه این دیوس و نمیدونم فلان. خب دیوس هم که معناش چیه؟ نه اینکه تو ذهن رجوی این کلمات ریخته، امامشون هم مقدساتشون هم همینه، چون خدا هم از این فشا که به کار برده تو قرآن، نه از خوک و خنزیر غیر اینا، هر کی نپذیره این خدا رو، این چیزهایی که اعمال میکنه برای این جهان. ببینید به همین دلیلم که اینها تبدیل میشن، حتی تنگه هرمز هم دیگه یه آبراهه نیست، آبراهه آزاد، بلکه سلاحه برای رسیدن به اهداف آخر زمانی که گفتم یحیی صنوبر هم به سلاح چنین کارهایی میاد. این فقط خاص رژیم نیست، در یحیی صنوبر هم هست، در این به اصطلاح دوران صدر مشروطه اون آخوندهای جنایتکار آمد، در صدر اسلام بوده، در تمامی طول تاریخ شیعه هم است. مگه نواب صفوی اون جنایتکار به اسم نبودن؟ احمد کسروی رو میتونستن با تیر بزنن کارش تموم کنن، وقتی راضی نشدن سلاخیش کردن، تیک تیکش کردن. چرا؟ تا نشون بدن هر کسی که بخواد یه کلمه حرف بزنه علیه اسلام، نقدش کنه، مسلم میکنیم، تیک پارشون میکنی. اینا این روحو دارن. اون زمان رجبی هم حتی سال 50-58 تقدیر تقدیس میکرد از نواب صفوی، چون از یه جنس هم. جنس اینا یکیست، اما هر کدوم دنبال خلافت نوع خودشون هستن. تو بحث بعدی در رابطه با میراث حنیف و جزنی صحبت خواهم کرد. ببینید تو همین دستگاه لشکرکشی سپاه اسلام تو جنگ قادسیه برای تسلیم شدن در برابر اسلام و خدایی که اونها مدعی هستند رحمان و رحیم است و غیر اینا، اما پر از شقاوت جنایت است. آیا برای دین خدا، برای رحمت و برای رهایی این انسانها باید لشکرکشی کنی تا اونا زیر شمشیر اسلام بیارن؟ تاریخ لشکرکشی های اسلام در زمان پیامبر و سایر خلفای اسلام پر از این تحمیل اسلام و این دین و این خدا با شمشیره. پس چنین ایدولوژی، چنین دستگاهی امکان نداره. ما با یک رژیم کلاسیک، حتی یک رژیم اسلامی معمولی مواجه نیستیم، این مالزی و غیر اینا. با یک رژیم افراطی، اونم سردمدار، بالاترین مراجع شیعه، قطب شیعه، که یکیش تو عراق، یکیش تو ایرانه، این دوتا هم الان دست در دست هم دیگه دارن، اختلافات دارن، اختلافات جزئیه، اما در محتوا یکسانن و یک رأی. و به همین دلیل ما این اخبار میشنویم، اون کشتار دیماه رو که میشنویم، این سرکوب فعلی رو که میشنویم، و حتی مالباختگانی که دعوت به اصطلاح اون پولی که برای خودروهای سنگین پرداخته بودن، که عباس عراقچی هم تبلیغات چیه همین به اصطلاح سیستم و سرمایه دارها بوده، اونا رو سرکوب کردن. ولی مترو و اتوبوس برای 2 ماه دیگه تو تهران رایگان شد. چرا؟ دقیقا به همون دلیلی که تو تظاهرات حکومتی ما قبل امضای تفاهم نامه که هر شب بود، خواننده لبنانی می آوردن، آدم های بی حجاب می آوردن، آدم هایی می آوردن بالاشون اسلامی بود، پایینشون چیز دیگری بود، هر اون طرف شراب هم آورده بود. چرا؟ مجاز که میدونن، برای حفظ اسلام. الانم برای حفظ اسلام، برای اینکه یک پوانی بدن که به مردم، اعضای شورای شهر تهران با رایگان ماندن مترو اتوبوس به مدت 2 ماه دیگه موافقت کردن، گفته که این وضعیت تا زمانی که این جنگ پایان نیافته، هر 2 ماه یه بار بررسی و تمدید خواهد شد. چرا؟ دارن پو هم میدن، مثلا چون جنگه ما ارفاق میکنیم. آیا این واقعی هست یا نه؟ این واقعا به سود ملت نیست، این داره باج میده، فریبکاری میکنه که بتونه این جنگ ادامه بده. یک فضای چیزی هم هست، اخباری بوده که 7 تا از سربازا تو سیستان بلوچستان که کشته شدن و حتی خبری هم بوده که خود بی بی سی فارسی هم گفته که یه گزارش خیلی جنجالی بوده که سنتکام حمله کرده به یک انبار گندم در هویزه در 23 تیر ماه رو اینجا کرده. البته خود سنتکام رد کرده این مسئله رو. ولی این خبری که مثلا که دادن، ادعای رسانه های دولتی ایران ادعا میکنن، اینو تو کامنت ها نوشتن که نیروهای آمریکایی 23 تیر به یک مرکز ذخیره گندم غیر نظامی در هویزه حمله کردند. این ادعا نادرست است. حقیقت اینه که در 23 تیر نیروهای خود آمریکایی به اهداف نظامی ایران در بندرعباس، هرمز، اهواز، قشم، تنب بزرگ، بوشهر، روح استک حمله کردند تا توانای ایران را بر حمله به کشتیهای تجاری در دریای هرمز را کاهش دهند. در همین حال ایران غیر نظامیان بیگناهی که از تنگه هرمز و کشور همسایه خلیج فارس عبور میکردن رو هدف قرار داد. اینجا تاکید روی اون خود خبرنگار بی بی سی هست به نام سیاوش اردلان که قبلا هم خب این تماما به سود این رژیم حرف میزد. حتی تو یکی از توییتاش نوشته بود که برای اینکه فقر رو عادی کنه، گفتم مردم انگلیس هم با فقر و نمیدونم با کمبود غذا که روبرو هستن. یا یه بار حمله کرده بوده به اون کمپین حامیان به اصطلاح ترامپ و همسویی کرده بود با روایت های همین جمهوری اسلامی. از این موضع گیری هاش و از این مصاحبات زیاد کرده. یه خبرنگار شناخته شده است که حتی با خبرنگار رژیم هم عکس میگرفت و که باهاش صحبت میکرد. یعنی عنصر شناخته شده ای هست تو عرصه رسانه ها، مخصوصا تو خود بی بی سی. این طوری خبر رو تنظیم کرده که انگار که اون تهدیدی که ترامپ کرده است مبنی بر این که ما زیر ساختار خواهیم زد، این حمله به یک کارخانه آب معدنی و حمله به اینجور چیزا رو تداعی کرده با اون حرف ترامپ. این در حالی که اصلا اون تهدیدها عملی نیست و نشده و حتی ترامپ گفته زیر ساختار خواهیم که شبکه برق رو میزنه فلان کنه. خب اینا جنایت جنگی هست و به همین دلیل ترامپ هم عاقله و به همین دلیل که گفته ببین من ضرب و اجل تعیین نمی کنم، معلوم نیست که انجام بدم. دفعه قبلم هم تهدید کرد، گفت میبریمتون تو عصر حجر و غیره اینا. پس به این سادگی نیست. اما از نظر من حتی اگر اون چند تا سربازی، 7 تا سربازی که میگن که کشته شدن، حتی اگر حمله کنه به غیر از سپاه به ارتش، مثلا توپ 35 میلیمتری، چون من با توپ 35 میلیمتری هم آشنام، توپ 35 میلیمتری پدافند هوایی خیلی هم به اصطلاح اون توپی هم که دیدم توپ مدرنی نیست. پس وقتی اینا سرباز استفاده میکنن، خب آقا نباید اون هدف رو زد، چون آمریکا چنین سیستمایی داره. من اطلاع دارم و دیدم، هم تو عراق هم دیدم، کاملا رو هوا مثلا دیدم اینا میتونن شلیک آزمایشی کنن، شلیک هوشداری کنن، چون میفهمه سربازه، نباید اونجا شلیک کرد. و اگر این حقیقت داره، این غیر قابل تایید و گذشته. من یکی برام توجیه پذیر نیست به هیچ وجه که سرباز هدف قرار بگیره. یک واقعیتی هم هست، مگر این سربازایی که اونجا خدمت میکنن، مگر چون جنگ آمریکا حمله میکنه اینا میتونن از سربازی فرار کنن یا اون روزای مثلا بگیرن یا اصلا کلا قید سربازی رو بزنن و فلان کنن؟ اصلا اینجوری نیست. تو شرایط جنگی اگه سرباز ترک پست کنه، ترک جبهه کنه، ترک موضع کنه، این به عنوان بالاترین مجازات حتی ممکنه با اعدام مواجه بشه. سرباز نمیتونه جا کنه. اصلا سرباز اسمش رو خودشه، سرباز یعنی کارش باختن سره، اولین مهره است، اولین مهره شطرنج به اصطلاح پیاده است، فقط یه حرکت هم داره رو به جلو. نه رو به عقب، یعنی فقط برای کشته شدن و برای خوردن، یا زدن یا کشته شدن. پس ما انتظار اصلا نبود داشته باشیم اینا امکان فرار داشته باشن، مخصوصا که قشر پایین هم هستن، اون هم تو سیستان و بلوچستان. جنگ اینا رو هم داره، من نمیتونم کتمانش کنم، ولی مشهور نیست. من دلم میسوزه برای اون سربازا، حتی برای هر کسی که کشته شده و بیگناهه، منهای اون جنایتکاران. ولی ویرانگری همینه، اگر کسایی این جنگ رو و این ویرانگری رو میندازن چون ضد امپرستان به گردن آمریکا و اسرائیل، صحبت اینجاست. جی دی ونس آمریکا و ترامپ داره التماس میکنه، پرچمش رو بالاست، تفاهم نامه، فقط تفاهم میخواد. تفاهم هم همش به نفع رژیمه. چرا رژیم آتش بس نصب میکنه؟ چرا رو میاره به این کارا؟ آقایون ضد جنگ، فلش کجا بردین؟ 40 سال آمریکا نمیاد پای جنگ، این رژیم تهاجم میکنه تو این 40 ساله. بمب گذاری که بردی، اون کار تروریستی کرده بود، اون بمب گذاری های به اصطلاح خبر و غیره اینا. ما مشکلمون فقط رژیم نیست، مشکل خودمون هم هست، تو بحث های بعدی خواهم گفت. چون جه گفته بودن که دیشب حتی یک سیلوی گندم و یک کارخانه آب معدنی هم مورد هدف اصلا بوده، یا رژیم فیلم های پخش کرده اینجا اداره بهزیستی بوده یا به اصطلاح که مهزیست بوده، حتی تابلوش نشون داده. ولی مهم اینه که بی بی سی هم، من خودم که بی بی سی سراغ اصلا نمیرم، حتی اخبار که هیچ، حتی اون مقالاتش که اصلا اخبارم موجه نمیخونم، که به این دلیل که آدم بی بی سی میخونه انگار که سایت های رژیم داره میخونه. سایت های رژیم واضح تره، آدم میفهمه که این ضد اینه و روکم صحبت میکنه. این بی بی سی مخصوصا این خبرنگارش خبرها رو طوری میپیچونن که اگه کسی نفهمه این مال بی بی سیه اصلا روحیش داغون میشه. من یک دو مورد بوده تو اتوبوس یا ترن که میرفتم، یهو که قاطی شدی که خبر خوندم، دیدم حالم داره به حساب خیلی بد میشه، بعد مشغول شدم زدم بالا دیدم مال بی بی سی. یعنی بی بی سی اینقدر تاثیر منفی داره. به همین دلیل توی مراجعه به خبر اینا، منابع من هیچ موقع بی بی سی نیست، مگر چیز خاصی باشه مثل این مورد، مخصوصا افرادی مثل اون فرناز فصیحی و این سیاوش اردلان و بعد این دست اونجا کم نیست، اون کسرا ناجی و با اون خبرنگاری که همیشه هست و تو این چارچوب کار میکنه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم، من گلوم گرفت، خوبه قبل از اینکه برم رو بحث بعدی همین دیشب رو بگم، من فوتبال آرژانتین رو با انگلیس دیدم، تمایلم داشتم که آرژانتین که ببره. حالا نیمه اول که زیاد چیز نبود، که دلچسب نبود، یعنی با پرس ابالا این چیزای بست فوتبالی انگلیس که شروع کرد واقعا قفل کرد و خود آرژانتین، ولی بعد آرژانتین راه افتاد دیگه. نیمه دوم بازی زیبایی بود. ببین آرژانتین یک هیچ باخته بود، 54 یا 55 هم خورد، اما 20 دقیقه که بعد از اون آقا یه گل زد، فکر کنم دقیقه 85 بود، بعد دقیقه 90 هم یه گل دیگه هم زد، اصلا برد. ببین ویژگی آرژانتین تو 3-4 بازی اخیر اینه که همیشه عقب بوده، یا یه گل یا دو گل، چه با اون کیپر بوده، چه با خود مثل مس بوده، تو رابطه با سوئیس بوده، از سوئیس هم یه گل خورده بوده، از خود به اصطلاح کشور که مثل هم خورده بوده، کامبک کرد، برگشت، روحیش رو نباخت. ما ممکنه تو این فشارهای سختی که رژیم دیار میاره، مخصوصا پس از این کشتار دیما و پس از این آسیبهایی که به به لحاظ روانی و فشار اقتصادی که پسا این دهه ماه و این جنگ ها به مردم میان امیدشون از دست بدن، از نظر من امید از دست بدین، همه چی از دست دادین. این فوتبال آرژانتین من که مثلا دیشب میدم از قصدم میدم حقیقتش، چون من فوتبالیست بودم، اصلا خواستم فوتبالیست بشم، تو تاجم بازی میکردم. حتی اون زمان که آقای حسن روشن بود، حسن نظری بود، ایرج دانفر بود، آقای آندرلیک اسکندریان بود، خیلی بوده 7-8 تا تیم ملی فیکس داشت اونجا. بعد حاجی لوینا بودن و اون هافک وسطشون چی بود که دو تا برادر بودن، یکیش هافک بود یکیش بک راستش بود، الان فراموش کردم. من از اون هافک وسطشون خیلی خوشم میومد، خیلی خوش استیل بود که مربی تاج جگیچ اونو اختصاصی تمرین میداد. بعد هم میخواستم این فوتبال ببینم، بعد میخواستم از این فضای سیاسی سنگینی که از، چون من از صبح تا شب خواهد کارم خبر رو به اصطلاح اینجور که مقالات رو به اصطلاح چنین فعالیتی هست خسته کننده است واقعا برای ذهن. میخواستم از این دنیای سیاست که خارج بشم برم دنیا فوتبال. حتی یک ساعت بعد اینکه مسابقه تموم شد من اون شادی مردم رو میدیدم، بعضی هاشون هم که غمگین مثل اونایی که باختن مثل انگلیسی ها، همشون جالب بود، هم شادی هاشون همین هم نسبت اون استادیوم زیبا. من حسرت نداشتم که اونجا باشم، آرزو همی نیست که اونجا باشم، اما چه داشتم که کاش که ما هم چنین چیزی داشتیم تو ایران، کاش که منم تو چنین محیطی بودم، مردم ما هم تو چنین محیطی بودن، چنین زیبایی، چنین شوری، چنین به اصطلاح که احساسی و یک شور ملی. این احساس همیشه تو من هست و یک چیزی هم که تو من هست امید داشتنه. اگر امید نداشته باشین مثل این آرژانتین که یا یه گل یا هر دو گل خورد عقب بود، نیمه دوم یا دقایق آخر کامبک کرد، یه بار تو 11 دقیقه 3 گل زد و برد، 2 عقب بود، شاهکاره. اگر این امید رو نداشته باشه آرژانتین تو همون گام اول حذف شده بود. این جنگندگی، این امید تا آخرین دقیقه ضامن پیروزی ایناست. پس من نمیگم الگومون یا اینم به عنوان یک شاخص که بگم تو سیاست همین است، نه، اصلا زندگی تو همه عرصه ها همین است. راه دیگری هست، راه دیگری هست جز این که تن بدی به این شکست ها، به این فضا، به این فشار ها، به این به اصطلاح سختی ها و پا پس بکشی. آرژانتین پا پس نکشی، برد. از قضا انگلیس با هریکین و با آقای شماردهشون بلینگام یه گل که خوردن، با یه گل زدن رویهشون رو باختن دیگه، اون گل دوم هم معلوم بود که خواهند خورد و خوردن و باختن، دستاشون بالا بود. این فوتبال از این منظرم برای من جالبه. تا دقیقه 90، تا زمانی داور سوت پایان نکشیده، یه ثانیه آخر احتمال داره یه دونه شلیک کنی بره تو گل، صحنه میچرخه، یا برنده یا میکشی به وقت اضافه. وقت اضافه هم اگه همون روحیه داشته باشی عین آرژانتین برنده میدانه. موضوع دیگر، عطف به این ویرانگری تنگه هرمز، ویرانگری این اسلام، این نکبت 57 و همه همراهانش، برمیگردیم به 57. از نظر من 57 یک توف سربالای ننگین و ویرانگر تاریخی برای مردم ایران، برای این ایران و میهنمون بوده. 57 به مثابه دقیقا بگم یه توف سربالای ننگین ویرانگر تاریخی برای همه ما. از قضا همه هم اذعان میکنن جز اون کسایی که دست اندرکار شدن به هر نوعی و به هر میزانی. از نظر من 57 نماد و شاخص ویرانگری تاریخی در همه عرصه هاست و فقط عطف به رژیم حاکم نیست، تأکید میکنم عطف به رژیم حاکم و فقط به فقط خمینی که حاکم شد و ایادیش و کارگزارانش نیست. میبخشید. تا جایی که هنوزم که هنوزه، تا همین امروز، همون کسانی که در ایجاد این 57 نقش داشتن، از این توف سربالا که تو این 40 سال فهمیدیم چه بلایی سر مردم میهن اومده، دارن حمایت میکنن. نه تنها حمایت میکنن، تجربه نکردن این 47 سال رو خواهم گفت، گاهن حتی مسخره است. آدم نمیدونه به حال خودش گریه کنه یا به حال این افرادی که نقش داشتن توی 57 اما درس عبرت نمیگیرن. و حتی الان هم که هست، ادامه همین حکومت رو ترجیح میدن با آقای رضا پهلوی، در حالی که حتی رضا پهلوی قابل مقایسه با پدرش نیست، با موازک داره. شکنجه های پدرش هم که محکوم کرده، ترک کرده، نفی کرده، تبری جسته از اون و اون برنامه ها که داره. حتی خود همین رجوی که 88 1388 تو جنبش سبز میگه من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری که با شما، شما که تو قتلهای پسرت، تو حاکمیت پدرت اصلا سنی نداشت، که زیر سن بودی، پس اونجا اصلا شکرگت نداشتی. میگفت آقای پهلوی خیلی خوب است که شما پادشاهی رو کنار بذارین، ریاست جمهوری رو پیش کنید. از قضا 4 سال پیش وقتی همین پهلوی گفت من جمهوری رو ترجیح میدم به پادشاهی، همین رجبی که باز استقبال میکرد 180 درجه به عکس شد، گفت نه این میخواد دو جای خوری کنه، این دروغ میگه و فلان و فلان. نه چرا 88 به دلیل که پاش گیر بود در عراق، اونجا بای میداد به پهلوی، فکر میکرد که پهلوی رو آمریکا شارژ میکنه، پشتیبانی میکنه، حامیش هست، چرا صبر میداد به آمریکا. پس اینا یه لفظ زدن ها. حتی میگو ما یه بدهکاری به شما داریم آقای پهلوی، شما توی اون یک دو سال هم به ما کمک کردین، هم حمایت کردین، هم نمیدم مرگ موسی خیابانی که با ما تصدیت گفتین، اما ما فلان چیز یا اون آقای امینی غیر اینا تصدیت گفتن، اما ما به دلیل مسائل سیاسی غیر اینا پاسخ اون زمان رو ندادیم. حتی زمانی که همین نوری مالکی به ما حمله که اعضای ما رو کشت، شما از ما حمایت کردین، پشتیبانی کردین، جا داشت که از شما تغییر کنیم. حالا همین رجوی از زمانی که 96 شعار اومد که رضا شاه روحت شاد، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، یعنی پهلوی رو این شعار علم کرد و جایگزین همه گروه ها شد. واقعیت اینه بخشی رو ما واسطیم جلوش. من یادمه 3-4 سال قبل اولین بار تحلیل کردم که آقا جون این کسی که میگه شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، منظورش اینه که اگر حاکمیت برگرده و چیزی بشه، باز همون اعدامهای پشت بام مدرسه که رفاه را خواهیم انداخت، اون شکنجه ها، اون زندان ها رو، اون قتل ها، اون اعدام ها رو. این منطقش اینه، مرگ همون شمشیری که بر علیه خامنه است بر علیه پهلوی هم است. اینا بودن بنیانگذار این شعار مرگ. بعدها شعار مرگ بر سفاسد در عکس العمل به این ساخته شد. ویرانگری یک منطق با ایدولوژی فاشیستی، حالا چه اسلامی چه چپ و چه منحرف باشه، یک جنسه، تو همشون هست. یحیی صنوار رو عرض کردم، میگه ببین حتی ممکنه بمب اتم بزنن بعد حمله ما تو 7 اکتبر، ولی این کار کرده بود چون براش مردم مهم نیستن، براش میهن مهم نیست، برای خاک فلسطین مهم نیست، که این داره برای الله میجنگه، بنیادگراست. یه خبری هم هست، اینم تو همین دستگاهه، یادتونه میگه یک عضو حزب زهران ممدانی خواستار بمباران محل زندگی ایرانیان تو لس آنجلس شد. عکسش هم انداخته، این خبرنامه گویا نیوز نوشته. میگه در جریان یک گفتگو آنلاین که در کانال یوتیوب به اصطلاح اون مجله کیهان نوردی که منتشر شده، یک فرقی دیدی که دستیار پژوهشی دانشگاه که مریلند و عضو سازمان چپ سوسیالیست های دموکرات آمریکا، هم سوسیالیسته هم دموکراته. تو اسمشون واقعا تاپن اینا، این چپا اظهارات جنجالی درباره ایرانیان و کوبایی های خود آمریکا انجام داده و این گفته که او با اشاره به ایرانی ها که از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پشتیبانی های حمایت کردن و همچنین کوبایی های مهاجر مخالف کمونیستی کوبا که الان برقم ندارن، همشون تو خاموشی به سر میبرن، یعنی تو فقر و فلاکت بر اساس همون کمونیسمی که کاسترو ایجاد کرده، این افراد رو کرم خونده. آقایون هم سوسیالیستن هم دموکرات، این افراد رو کرم خونده و گفت بخش هایی از لس آنجلس و میامی را بمباران کنید، دنیا جای بهتری خواهد شد، یعنی همون جایی که اینا ساکنن، و با اشاره به خود لس آنجلس ناظر بر جامعه بزرگ ایران مهاجر و به میامی ناظر بر جامعه بزرگ کوبای مهاجر، اون به اصطلاح کوبایی های مهاجر مخالف حکومت کوبا بود. این حتی اون زهرا ممدانی معاونش، اون عضو حزبش، چنین جونورها و جنایتکارانی هستن که میگه کرم، همون احمدی نژادی که میگه خس و خاشاک، همون کسی که ظاهرا خانومه، ظاهرا بر علیه رژیم هم حرف میزد، بر علیه که تعرض جنسی میکنن اینا، ولی میاد میگه که این سپاه رو باید ستایش کرد، هر چیز این رژیم رو توجیه میکنه، اما به پهلوی که برمیگرده میگه این آقا، این موجود، یعنی صفت انسانی به اصطلاح پهلوی رو ور میداره در حد جانوران و حیوانات، اونو موجود که مینابه، صفت انسانیشو هضم میکنه تا بشه راحت بهش حمله کنه، ولی اونجایی که به سپاه میرسه میگه اینا قابل ستایشن، راهی جزی نیست، شقایق نوروزی. من دربارش روشنگری کردم، کاش که اگه فرصت باشه که بعداً یه بخش های دیگر هم ازش روشنگری خواهم کرد، چون از نظر من صورت مسئله افرادی مثل شقایق نوروزی نیست، صورت مسئله افرادی هستن که اینا رو میشنون ولی سکوت میکنن، میبینن این ضد پهلوی میگه، چون با این قسمت مخالفن، حتی میبینن که خیلی خط قرمز رد میکنه، رژیم رو داره برجسته میکنه، باد میزنه، لانسه میکنه، سفید سازی میکنه، جیک نمیزنن بر علیه این. چرا؟ چون فقط ضد پهلوی، چون ایدولوژیشون، راهبردشون، استراتژیشون فقط ضد پهلوی، نه ضد این رژیم از این جنسه. شما ببینین این رژیم ویرانگر رو، کارنامه این 47 ساله 48 ساله نگاه کنین، یه روز آب خوش از گلوی کسی پایین نرفته، اگر کسی هم رفته تو به تب دردی نداره برای این مردم و این میهن. ببینید این فاجعه کجاست؟ تمامی گروه های سیاسی تحت سرکوب و کشتاری که تو دهه 60 بودن، از بعد اون از کشور خارج شدن فقط به خاطر سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه، اعدام تحت تعقیب، یا خودشون یا خانواده هاشون یا هر دوشون با هم دیگه. حتی همین افراد، همین گروه های سیاسی به خارج کشور هم که اومدن، اینجا مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، حتی مورد ترور قرار میگیرن، مورد تهدید قرار میگیرن، حتی کشتنشون. اما باز همین ها که این رژیم جنایتکار تو خارج کشور هم ولشون نمیکنه، تهدیدشون میکنه، میکشهشون، ترورشون میکنه، باز برمیگردن میگن که اون انقلاب 57 کار خیلی خوبی بوده. انقلاب 57 یعنی خمینی اومد دیگه. خمینی اومد یعنی تناسخ همون شیخ فضل الله نوری با مشروع خواهان، که ویژگی خود خمینی در سال 42 در 15 خرداد که اون فتنه را آورد، اینا ویژگیش همین، خواستش همین، حرفش همین، ضد زن بودن، اینکه زنان حق رأی ندارن. الان که میدونن که زنان حق رأی دارن، اینا دیگه اجرا شده است، آخوندان مجبور شدن بهش تن بدن. و اینا مثل همین به اصطلاح طالبان اصلا تو کشور افغانستان که زن حق تدریس و حق کلاس رفتن ندارن، برقه اجباری شده، صورت پوشیدن اجباری شده، اما حق دارن بیان رأی بدن زن تو افغانستان چون از قبل اجرا شده. اما سواد نداشتن مهم نیست، چون بایستی از شوهرشون اجازه بگیرن به کی رأی بدن و به کی رأی ندادن. این آقایون چپ ها پرمدعا تشکیلات خودشون هم این رژیم نابود کرده. ما تو خارج کشور بازم میگن اون انقلاب خوب است. حالا در بحث میراث که خواهیم گفت، ببینید ما با چنین افرادی مواجهیم که به هیچ منطق و استدلال و فاکت های واقعی چه رفتار اصلا توجهی ندارن، نمیخوان، چون اینا دنبال مردم نیستن که دنبال ایده های ذهنی، اون توری های منجمد شده مغزشون هنوز پایبندن. برای اینا مرغ یک پا داره. من تعجب میکنم اینا چجور میتونن این حجم از تناقض و دروغ و ریاکاری تحمل کنن. شماها بیشتر از سیامک نادری که اینجا داره برای شما صحبت میکنه، بیشتر از شما پایبند بودین به این تشکیلات سازمان مجاهدین یا تشکیلاتون، به این رهبریش. من که جونم خواستم بدم، فراتر از جونم. من که اصلا کاندید عملیات انتحاری بودم برای هاشمی رفسنجانی، اتفاقی دستگیر شدم. اصلا من با همون 20 سالگی مرده بودم، 20 سالگی، چون قرار بود بین 10 تا 15 مهر این کار انجام بشه، اتفاقی زنده موندم. چطور من وقتی میبینم این رجبی برخلاف اون که تو تهران بودیم این حرفا رو میزد، اومدیم اینور، این توتالیتاریسم و این جنایت و این سرکوب این زندان را انداخته، اصلا هویت انسانی برای تو قائل نیست، من چطور با این کار کنم؟ هنر من این نیست که من اینجا اومدم دارم روشنگری میکنم. بعضی فکر میکنن که خب این سیامک بالاخره اومد خیلی روشنگری که حقا... نه، هنر من این روشنگری نبود. هنر من بود من های 10 سال اول که با این سازمان خیلی شاخ و شاخ شدم، همه حقایق رو میگفتم، انتقاد میکردم، وای میزدم که شاید تصدیق کنن. بعد 10 سال من فکر میکردم که رجبی سالم، بقیه سالم مثلا، خودم رو کشتم، خودکشی کردم به قصد مرگ، نه زنده بودم، اتفاقی ریختن گرفتم، تمام پتو و دستان پر خون بود، هنوزم جاش هست. بعد اون تازه فهمیدم بابا جون این تمامی جنایت ها، فساد، این تبهکاری ها، سرکوب، سانسور مال زیر سر همین رجبی هست. تمام. من از سال 77 تا سال 93 که تو تشکیلات بودم، تلویزیون هر موقع شام یا نهار تصویر رجبی بود، من به اون تلویزیون نگاه نمی کردم، به پهلو نگاه می کردم، به چهره رجبی، چون خیانت کردم دیگه نگاه نکردم. چطوره من اونجا اون 17 ساله یه روزش غیر قابل مقایسه با یک سال مثلا زندان خود خمینی بود. زندان خمینی که هم بیانی چه قابل 3 سال انفرادی بودم، ظاهرش بیان انفرادی، ولی تو انفرادی خود تیک پارمون کردن، از بس زدنمو، از بس شکنجه‌ای که مختلف کردن، از بس استرس. تازه منم، شما خودتون بذارین جای من 7 سال و نیم، 7 سال و 4-5 ماه همیشه ترس داشتم نکنه اون پرونده لو بره بیان سراغم چون یکی دو نفرم به حال ردایی داشتن اینا. با این استرس حتی دوست داشتم تو انفرادی باشم، تو بندهای عمومی نباشم که شناخته نشم. چطور ما اومدیم واسطیم جلوی اینا، اما شما 57 رو ندیدین، خمینی رو تجربه نکردین؟ شما آدم های صادقی نیستین. آدم باید صادق باشه. من منظورم نیست که من صادقم شما صادق، نه، ببین صداقت، آدم یک عینک ایدولوژیک نداشته باشه، یک ذهن از پیش تعریف شده نباشه، راحت میتونه حقایق رو ببینه. باور میکنی من سیامک نادری در انفرادی های همتر قزلحصار سال 61 توی اون 6 ماه اولش، هم 61 اون نیمی دومش توی سلول انفرادی یا مثلا بعدش قرآن نهج البلاغه زیاد خوندم، اصلا خیلی از این آیاتش هم حفظ بودم، مخصوصا نهج البلاغه رو. اصلا میگفتم خب شاید من نمیفهمم، چیزایی هست شاید سازمان خوب ترجمه کرده، هر چی رفتیم ما درک نداشتیم از این اسلام که چیزی توش هست. ما میگیم شاید اصلا سازمان ریاض توی اون دوره یه چیزایی که مثبتی مثلا توش بوده. اما هر چی اومدیم جلو هیچ چیزی نبود، اصلا تو سازمانم هیچ درکی از اسلام نبود، هیچ شناختی از قرآن نبود. اون چیزی که خودشون میخواستن میبافتن و میگفتن از اسلام، و به هم دلیل الان میخوام در رابطه با میراث جزنی و حنیف نژاد صحبت کنم. اشتباهات خود بیژن جزنی که من از یه نظر خوب بهش احترام قائلم، ببین چون مبارز بودن، حتی حنیفم آدم صادقی بود، میخواست یه کاری انجام بده، اما به نظر من خیلی پرت افتاد اصلا اون آغازش ها. با اینکه الانم بعضی اصلا تحلیل میکنن نمیدونم این فلان است و فلان اینا، من اصلا چه تصوری راجع به حنیفم ندارم، حتی راجع به موسی هم ندارم، چون عملکرداش رو دیدم. اشتباهات بیژن ازنی کمان که 3 هفته قبل راجع به اون ضربه 55 حمید اشرف که خودم تو محل درگیری که بودم، حتی از ساعت 10 به بعد که بودم اینا اونجا گفتم، اونجا هم تحلیلم و نظرم و اون چیزهایی که شاهدش که بودم که گفتم، با توجه به تجربه‌ای که تو این 47 ساله بودم. اشتباهات خود بیژن جزنی که نظریه پرداز چریکهای فدایی خلق بود و میراثی که این به جا گذاشته، نتیجه و سرانجام کنونیش چی بود؟ ما نمیتونیم بگیم چون مبارزه مسلحانه میکردن پس خشونت راهی جز خشونت ساواک نداشت. یعنی ساواک هم بایست نار سرکوب میکرد، چون این خشونت یک ریشه هایی داشت، خشونتی که رژیم اعمال میکرد، و چون آزادی فعال سیاسی نبود توی اون دوران و جهان تک قطبی هم نبود، شوروی بود و آمریکا و وجود روسیه و تب مارکسیس و اون چگوارا غیر اینا، مبارزه انقلابی و به اون دورهایی که اسمش می داشتن که جنگ های چریکی و مبارزه انقلابی، اون زمان حرف بود که اصلا توی فضای جنگ چریکی و مبارزه مخفی و غیر اینا وجود به اصطلاح چریک، عمر چریک فقط 6 ماه. این فضا تو دهه های 40-50 بود، یعنی این فضای سازماندهی جنگ مسلحانه چریکی، اون چیزی که تو ایران شروع شد از دهه 40-50 بود و تو دهه 60 هم به اصطلاح همین بحث ادامه داشت و همین فضا بود و بخش های دانش آموزی، دانشجویی، کارمندی رو کاملا با خودش برده بود. دوره ای بود که می گفتن که عمر مبارزه چریکی 6 ماهه. اون موقع ما فکر می کردیم این حرفا خیلی که مهمه، خیلی هم اصلا حماسی و غیره ایناست، خیلی انگیزاننده است، عین اصلا قهرمان که سری کشته میشه فعلا اینا، ولی الان میگم که عجب عبس و بیهوده. عمر چریک 6 ماهه. سوال اینه که با این قاعده 6 ماهه چریک جز کشته شدن چه نقش دیگری میتونست بازی کنه توی این جامعه، توی این مردم؟ یعنی یک درس بخونه، طرف بره مهندس بشه یا به اصطلاح فلان لیسانسیه بشه یا پزشک بشه، اما ماحاصلش فقط 6 ماه عمر چریکی، عمر سیاسیش باشه، عمر سیاسی که نظامیش باشه. اسم این 6 ماه، اسم این قاعده از نظر من دست یک دستاورد نیست، یک حماسه نیست. اسم این کار پیشاپیش شکسته و تقدس مرگ و مرگ پرستی تحت عنوان عملیات حماسی. خود بیژن جزنی هم در هر دو دستگاه توریک، یعنی نظری و عملی، یعنی جنگ و تاکتیک ها و بعد استراتژی، دوچار انتخاب های جبری شدن از نظر من، چون در جبر هیچ انتخابی وجودی نیست، تحمیل به تو میشه اون شرایط و اون فضا یا اون تئوری ها، اون کلیشه های ذهنی و تحلیلی که به عنوان قوانین مارکسیستی هستند، اصول مارکسیستی هستند. حالا این جبر چه به اصطلاح هر گونه تحمیلی که بهش مثلا که شده، که راهبرد و استراتژی که اینا معتقد بودن که اگر چرخدنده کوچیک برکت در بیاد میتونه چرخدنده بزرگ برکت در بیاره و اون آتش نمیدونم شعله‌ور عنصر پیشتاز میتونه توده ها رو به حرکت در بیاره، مردم رو راه بندازه تو خیابون و چنین اعمالی انجام شده انقلاب، اصلا چنین چیزی نبود و نشد. نمونهش سیاهکل نمونه خیلی بارزی بود از نظر من، من منظورم توهین نیست، از هر نظر نمونه خیلی شاخص و بارز بود از بیخردی نظری و نظامی، اما نامش گذاشتن حماسه، حماسه سیاه کرد. حتی منم تو مراسم تهران 17 بهمن 59 تو نواب صفوی تو اونجا که بودم، شمال چیکار تا آخرش هم بودم، حتی تا پایان این که به اصطلاح جنگ و کیگوری شد منم کمکشون کردم حقیقتش. اما نامش رو گذاشتن حماسه سیاه کرد. چرا؟ چون همین که اینا میگن ابری بود در آسمان بی ابر، عین اینو مجاهدین هم که میگن قهرمانی کردن تو جایی که صدای کسی در نمیاد، اینا سلاح کشیدن که واسطن که جلوی این رژیمی که میگفت از جزیره ثبات حرف میزد و میگفت ما ژاندارم منطقه ای، فقط همین شکستن فضای رعب و وحشت. همین که کار حماسی، حماسی نظامی و حمله به رژیم رو که به این رژیم حاکم رو که اسمش رو بذارن شکستن طلسم سکوت و سازش و برهم زدن جزیره ثبات و که فلانزا، این در حالی که مشل و اون مبارزه مسلحانه که با فقدان ارتباط مستقیم با مردم و جدای از این توده ها، توده های مردم عمل کردن، نتونست پیشتاز رو به مردم وصل کنه توی اون دهه 40 که هیچ، حتی تو دهه 50. چرا؟ ما شاهد نبودیم که اعمال چریکی، جنگ چریکی پیوند بخوره با مردم. یعنی این هیچ موقع نتونست یک وجه مردمی، پشوانه مردمی پیدا کنه. علتش هم به اصطلاح که برمیگرده به همون ذات همین دستگاه و همین راه بود. واقعیت اینه که نه تنها مردم کمک نکردن، پشت اینا نیومدن، چرخدنده کوچیک چرخدنده بزرگ برکت در نیاورد و مردم رو به خودش وصل نکرد، یا خودش وصل نشد حتی به مردم، بلکه حتی نقش مردم هم در این وسط اصلا از میان رفت. حتی علاوه بر نیروهای پلیسی و امنیتی که هم ساواک و ژاندارمری غیره بودن، از مردم عادی هم اینا ضربه خوردن، نه تنها تو سیاهگل بلکه در خیلی از عملیات ها مانع شدن مردم، چون نمیشناختن، فکر میکنن خرابکاره، فکر میکنن تروریسته، فکر میکنن که دزده، سارقه یا جانیه. وقتی کار توضیح نمی کنی، کار روشنگره نمی کنی، مخفی هستی از مردم، وقتی از نیروی امنیتی هم مخفی هستی، مجبوری از مردم هم مخفی باشی، اسم جلی داشته باشی، اسم مستعار داشته باشی، حرف تو، شغل تو، همه چیز باید جلی باشه. این داری پنهان میکنه خودت از مردم. ناگزیری ها با این شیوه نمیشه رفت توی این مردم و جنگل راه حل در آورد. به همین دلیل هیچ کدوم از جنبش های چریکی راه به سرنگونی نبود. اینا رو از قصد دارم میگم که بعدا میخوام یک نتیجه ازش بیرون بیارم. پس این اعمال، این اراده گرایی و نوعی ولانتاریسم که میخواست خودش پرچم به دست بگیره و مردم بیفتن پشتش بدون اینکه پرچم و پرچمدارش، یعنی همون چیریکا که بتونن ببینن این پیشتازش، این چریکش، این رهبرش کی هست، چون تو زندگی مخفیه، لمسش کنن، رهبریشو، حرفاشو بشنون، پیامهاشو بشنون، حداقل صوتی نه، روی متن. این رابطه وجود نداشت و نمیتونستم داشته باشه، به ویژه تو اون اصلی که اصلا اصلی نبود که توش اینترنت باشه، حتی دستگاه چاپ هم نداشتن، استنسیل داشتن، فوش کپی میکردن، اونم تو پخش اطلاعیه شبانه، اونم تو محیط های دانشگاهی و چنین فضاهایی، به طب به پایین جامعه دسترسی نبود و اگرم میومد اصلا کسی نمیخوند، گم و گور میشد. خب این رفتن تو سطح دانشگاه ها فعالیت کردن، اونم محدود، این یک سکتاریستی و جدا افتادن از تنه اجتماعی، تنه وسیع به اصطلاح که مردمی که هست، جدا افتادن از این تنه است، جدایی از مردم، راه حل و استراتژی نبود، راهبرد نبود، نمیتونستم که باشه که پاسخ مثبتی داشته باشه. این تئوری، این راهبرد در بطن خودش زایش نداشت، مرده بود. به همین دلیل بچه ای اصلا نطفه این شکل نیبست که بچه ای داشته باشه، حاصلی داشته باشه، میراثی داشته باشه، پا در بیاره در جامعه. و به همین دلیله که مردمم پاسخ و مثبتی به اینها ندادن و نمیتونستن بدن، چون وقتی با سلاح میای تو اون فضای سرکوب، میای تو خیابون، مردم جرأت نمیکنن بیاسن. عین این در سال 60 هم بوده ها، جنگ مسلحانی که بعد از 3 خرداد 60 شد، مردم ترسیده اصلا کشیدن عقب، تظاهرات 5 مهر اصلا مردم اصلا میدن اصلا در میرفتن. من خودمم تو یکی دو جاهایی که جداگونه شعار میدادم علیه رژیم، اصلا مردم از منم در میرفتن، داشتم تست میکردم مردم، چک میکردم نظرشون راجب واکنششون راجب شعارهای ضد خمینی که من میدم چیه. بعد 3 خرداد واقعا ترس داشتم. مردمی که نمیتونن با شما ارتباط برقرار کنن، پس این عمل جدا از مردم هیچ سرانجامی نخواهد داشت، چون بدون پشتوانه مردم و در درون یک زندگی و ساختار زندگی مخفی عمل که میکردن، شاید این شیوه ها بتونه تو یک جنگی تو یک کشوری که اشغال شده، مثلا مثل الجزایر، با کمک و همکاری مردم، چون یک کشور اشغالگر نیروی خارجی اومده اون کشور حاکم شده، تنه وسیع هستن، همدیگر پیدا میکنن، کمک میکنن برای علیه نیروی نیروی اشغالگر. ولی تو رژیم های کلاسیک که نفر حاکمش هم ایرانی هست، قدرت وسیع هم داره، تو بیرون مردم هم پایگاه داره، از همون وطن هستن، تو نمیتونی این کارهای چریکی رو راه بندازی. تو الجزایر خب اونجا میشد، چون اشغالگر بود، چون مردم همکاری و همیاری میکردن اونجا میشد. اما غیر حکومت اشغالگر خیر، چون هر دو گروه فدایان و این چریکا و چه این فرقه که رجوی یا سازمان مجاهدین پیشین، قدرت ساواک رو دست کم گرفته بودن و به خاطر همین حماسه گونه، این انگیزش رو داشتن، این شروع داشتن، خودشون دست بالا که میدونستن ساواک دست کم گرفته دارن، به همین دلیل خیلی ساده ضربه میخوردن. مجاهدین بدون اینکه یک عملیت انجام بدن، هنوز تو مرحله آموزشی بودن، تو مرحله کار توریک بودن، اون ضربه 50 رو خوردن، 90% رفتن. در پهنه توریک و نظری، خود جزنی که تو دیدگاهش این بود که مبارزه با دیکتاتوری، حاکمیت فردی شاه، محمد رضا شاه رو، اینو به عنوان الگو و استراتژی الگو راهبرد و استراتژیش قرار داده بود. اما اون سر طیف مسعود احمدزاده نظرش رو، یعنی نظر بیژن جنینی، میگفت این اشتباس، این خطاست، این انحرافه. احمدزاده معتقد بود که اساسا شاه ایادی، نوکر یا وابسته یا عامل امپریالیسم آمریکاست. این فقط یه کار اجرایی میکنه، دست نشانده اونه. ما بایستی امپریالیسم آمریکا رو بیاییم هدف قرار ببینیم.

خلاف وجود داشت تو سطح بالا، مگر مسعود احمدزاده اون زمان چقدر سن داشت؟ تقریبا موقعی که کشته شد سال 50 25 سالش بود. مگر یک آدمی که 25 سال زندگی داره که تو 50 سالگی میبخش تو سال 50 کشته شده، یه جوان 25 ساله چقدر اندوخته توریک و تجربه عملی اونم تو مبارزه با امپریالیسم رو داره که لقمه به این بزرگی رو برای خودش انتخاب کرده که نه شاه بلکه باید با امپریالیسم جنگید و اون رو شکست داد. انگار روسیه، لنین، استالین، ماو و این همه کشورهای بلوک شرق که یکیش اون اریش هونکر بوده مثلا تو آلمان که برای خودش گردن کلفتی هم بوده و انبر خوجه و دیگران اینا و هوشیمینه غیر اینا، انگار اینها از پس اون بر نمیمدن. حالا احمدزاده 25 ساله تو سطح رهبری باید به این کار کنه. واقعیت اینه که اون زمان یک جوان 25 ساله خودشو استراتژیست و توریسین یک ساختار و یک سازمانی رو که خودشو تشکیل دادن در رأس این تشکیلات که بوده. از نظر من این نوع الگو برداری که کردن خودشون تولیدگر نبودن، تولید تئوری کنن، تولیدی که محتوا کنن، اینو از تئوری‌های خود مارکسیستی به حساب برداشتن، چون خودشون فاقد هر گونه دانش تو این سطح که خلاقیت داشته باشن بتونن اون تئوری رو، اون دستگاه رو بیارن بومی سازی کنن با فرهنگ خاصی که تو ایران هست و منطبق بر این واقعیت های جامعه ایران و فرهنگ به شدت شیوه خرافاتیش. و به همین دلیل وقتی نمیتونن اینو منطبق کنن تو این دستگاه گیر کردن، ضربات سختی تو همون سالا تحمل میکنن. هنوز شروع نشده 50 کشته میشن. به همین دلیل وقتی اکنون همین حالا به میراث بیژن جزنی و سایر دوستانش، احمدزاده ها، پویان ها، شریف ها، نمیدونم به حمید اشرف ها که نگاه میکنیم، مگر اصل اینترنت الان نیست؟ مگر اصل دیجیتال نیست؟ مگر الان اصل یا دوران جهان سازی نیست؟ پس چرا هیچ میراثی از بیژن، احمدزاده، حمید اشرف اینا تو جامعه و میون مردم و بین این جوان ها ما نمیبینیم؟ برید از جوان ها سوال کنید کسی بیژن جزنی رو، نمیدونم به احمدزاده و به اصلا پویان ها رو میشناسه یا نه، ببینید چند نفر میشه. مهمتر اینه که اگر هم میشناسن چند نفر الگوشون، شاخصشون، ایدئالشون همین بیژن جزنیه، همین احمدزاده است. چرا چیزی نمونده؟ به خاطر اینه که مگر از چپ جهانی، مگر از شوروی، از اون چین، از اون ماو، از ماو آثاری موند؟ ماسا رو هواکوفونگ، بعد تنگشیوپینگ، بعد اون نسلهای بعدی اصلا از بینش بردن، چون اون ساختار جواب نداشت. اگه جواب داشت که چین کنونی ازش بیرون نمی اومد. چین کنونی تمامی اون ساختار اقتصادی رو برهم زد، گفت اینش گز خورده است، پراگماتیک رفتار کرد و به همین دلیل به این نقطه رسید. پس میراث اینا چیست؟ فکر نکنین چون افکاری فکر نکنین چون چنین افکاری فقط به دوران دهه 40-50 برمیگرده، فقط خاص اون دوران، نه، همین حالا همین افراد تو سنین 70-80 سالگی هستن، گاهن هم 80 چند سالگی، الان هم همون خط رو دنبال میکنن. چرا؟ چون چپ مقاومتی که با رژیم فاشیستی اسلامی و با این حماس و با اون 7 اکتبر در 2023 با اون جنایتی کردن یک پارچه است، همراه همگام میشه، برمیگرده به همین ریشه ها، به همین ریشه هایی که دهه 40-50 داشتن. بی خود نیست اینا از همین جنسن، اینها ذهنشون منجمد شده است، اینا اصلا کاری با
پیشرفت زمانه

0: تحولات، حقایق، فاکتا، حقایق، هیچ چیزی ندارن. مثل ربات میمونن. تو ذهنشون امکان تجزیه تحلیل نیست، دیدن نیست. این مشکل اساسی همه این گروه های سیاسیه که بخشن هم فقط این نیست. بخشن اینه که ببین حیثیتی براشون نمیشه از اون مرغی پاشون دست بردارن، چون اگه دست بردارن باید به همه چیز انتقاد کنن. من حتی یک دو برنامه تیترشو فقط دیدم چون قبلا گوشتم، آقای سعید شاسوندی بوده که با اکبر کلمی، که اکبر کلمی مثلا ملول حاله، بیشتر رژیم واد میدن، رژیم ترجیح میده حکومت و با این نیروها صحبت میکنه. فضاحتی شقایق نوروزی هم آورده بوده، طوری که ببین شقایق نوروزی چی بود که اکبر کلمی میگه حرفایی که تو میزنی خانوم تو چارچوب اصلاح طلبان نمیگنجه، تو چارچوب اصولگراست. ببین دیگه شقایق نوروزی چی بود. حالا سعید شاسوندی نه برای اولین و پنجمی دهمی بار، برای صدمین بار داره همون روندی که از مجاهدین بوده دوره باز تکرار میکنه. من چون تاریخچه سازمان رو همیشه دارم روش پژوهش تحقیقات میکنم، خب ناگزیر خیلی حرفا رو من گوش میکنم و یا اگر که مطلعی باشه که میخونم از چارچوب ذهنی به اصطلاح خودم به خاطر تحقیقاتی بودم. اما همین دو سه روز پیشم هم بازم سعید شاسندی میگفته که اون نسل، یعنی بیژن جزینی، احمدزاده، حنیف نژاد، نسل طلایی و تکرار ناشدنی است. چون اینها، یعنی افرادی به سعید شاسندی و این افراد، یعنی کلن همون طیفی که پایبندن این و دهه 40-50 ها، این مدار که جزء پوست و گوشت ذهنیشون شده، جدایی ناپذیره، همه چیز رو در سنجه های اون انجمادین نظرهای پیشین خودشون میبینن و تحلیل میکنن و عمل میکنن. یک مثال میزنم، مثلا میگه نسل طلایی. آره اگر کار چریکی بوده حمید اشرف رو کرده، ولی نتیجه چی بوده؟ چند بار فرار، چند تا به اصطلاح نیروی که نظامی یا امنیتی یا سرباز کشتن، الناهایی که دستگیر شدن، بعضی هاشون هم که عمرشون 6 ماه بود، که بعضی هاشون هم که از این کمتر. این حماسه است. اگر حماسه اینه، خب الان تو بگیم خیلی ها بودن، حماسه هایی که از سال 60 به بعد بوده خیلی فراتر از این بوده. ببین ما همینجوری میاییم میگیم نسل طلایی، انگار که شاهکار کردن. هیچ موقع نمیان خودشون رو تجزیه تحلیل کنن آقا کجا اشتباه کردی. من اینجا هم توضیح بگم یک نظریه غلطی که هست، تا حالا توی این نرفتیم. من راجع 57 دو مقاله خیلی سنگین و طولانی نوشتم دو سال قبل که ضرورت بازنگری تو رابطه با اصطلاح مفاهیم و مصادیق عطف انقلاب 57 داره به اینا. یک نظریه غلطی که هست که بهش پرداخته نشده، من بعدا مشروح و خیلی عمیق بهش خواهم پرداخت، یعنی با پرفاکت و سند، این که میگفتن که اکنون هم داره استفاده میشه ها، تا همین لحظه شاه با کشتن رهبران سازمان های سیاسی باعث شد که خمینی به رهبری برسه، چون همه رو صاف کرد. آیا سوال اینه، آیا شاه رهبران سازمان ها رو، چپ ها و این مجاهدین رو، اگر نمی کشت رهبری 57 با چپ ها و فرقه رجوی بود؟ اینها گویا نقش چریک جدای از مردم و سکتاریسم رو نمیتونن خوب تشخیص بدن ببینن. اون دستگاهی که شما رفتین رهبرزا نبود که بیاد پرچمدار مردم باشه. اینها گویا حتی پسا به قدرت رسیدن خمینی و این 47 ساله که تجربه کردن دیدن رو نمیتونن تشخیص بدن که ببین اگر اونها هم زنده بودن تو جامعه شیعه اسلامی، مخصوصا 57، کسی که سر می آورد بالا افرادی مثل بازرگان نبودن ها. خب اون زمان شما هم نبودید، فرزند حنیف نبود، رجوی که بود با همون نام اومد، با همون پرچم اومده بود دیگه، حمید اشرف که نبود، ولی اسامی دیگر که بود همونا بودن دیگه. چه فرق میکنه حمید اشرف باشه یا این باشه؟ سوال از شما، برای مردمی که حمید اشرف رو نمیشناختن چه فرق میکنه رهبر چریک های فدایی حمید اشرف باشد یا فرخ نگهدان، تبکر، زهری و غیره اینا؟ سوال از شما اینه. مگه مردم حریف نژاد میشناختن؟ سید محسن رو که میشناختن. همزمان با جریان انقلاب کم کم اسامی اینا بیرون اومد. اول از همه اسم خمینی آمد. چرا اینا نمیتونن اینجور وضوح آشکار که این 45 سال تجربه شده این حقایق رو درک کنن و فهم کنن که 57 بزرگترین توف سربالای تاریخی ویرانگر این ایران و این میهنان بود؟ این رو همه جهان هم میگن و میدونن تفاوت زمان شاه با الان. غیر ممکنه کسی درک نکنه. الان قطر توش مونده، دوباره رفته بود با اینا هی جر و بحث و مذاکره، باز حمله کردن بهش. میگه چه جنورایی هن اینا. همه کشور عرب الان تو اخبارها هست، چپ راست دارن محکوم میکنن همین جنایتکاران ها، همین رژیم ها. چون نه اینکه میخوان باهاش سازش کنن اینا، نه نمیتونن از پسش بر بیان. چرا؟ چون این نکبت 57 و اونایی که سر کار آوردن جهان بالا آورده از دست این رژیم، اونایی که این رژیم بالا آوردن تو رهبرش گاشتن، اینا هنوز بیان این رژیم خوبی است. توی روانشناسی میگن که یه چیزی هست که این دسته که چنین تفکرات دارن انگار توی مقطعی یک شکلاتی، یک جایزه کسب کردن و به خاطر جایزه که بر اساس اون عمل کسب میکنن، این عمل براشون شیرینه، جذابه و گواراست. مزه این شکلات در ذهنشون مونده. مزه این شکلات چیه؟ سرنگونی رژیم شاه، اینا از زندان آزاد شدن و یه دوره 22 بهمن 57 تا 30 خرداد، تقریبا 2 ماه و 4 ماه رو، 2 سال و 4 ماه و 10 روز، این فاز سیاسی، فاز یک نیمچه دموکراسی که امکان حیات سیاسی داشت با همه فشارها، با همه سرکوبها و محدودیتها و حتی زندگی مخفی تو همون فاز سیاسی، اینا به همون راضی بودن. در حالی که اینا نمیدونن، حتی نمیتونن این فهم داشته باشن، یا حتی میفهمن ولی دیگه گفتنش خیلی سخته، خیلی بی آبروی سیاسیه و یا بی آبروی راهبردیه. نمیگن که اون دوره 2 سال و 4 ماه و 10 روزه پس از 57 تا 30 خرداد دوره بود که خمینی فضای باز ایجاد نکرد، فضا رویایی ایجاد نکرد، بلکه خمینی این فضا و الزامات عملی رو ایجاد کرد برای حذف تمامی جریانهای سیاسی رو آماده کنه. حتی خمینی طاقت نمی آورد. من یادمه تیر ماه 59 یهو خمینی گفت که منافقین از کفار بدترن، چون بحث میکنه به کفار. اون الان ممکنه بگن زیاد چیز نباشه، اون زمان اصلا بحث اسلامی و بحث اصلا خمینی فتوا میداد کسی حرف جلوی دنتش بزنه. مشروعیت سیاسی داشت، مشروعیت انقلابی داشت، مشروعیت مذهبی رو داشت تیر ماه 59. اصلا خود مجاهدین تمام اون ستادهاشون رو که بستن فروش نشریات تو خیابون جمع شد برای یه دوره، چون نمیشه جلوی خمینی واستاد. یک سال بعدش، 11 ماه بعدش اون کشتار در 30 خرداد که به شکل گرفت. چون قبلش گفته بود منافق نه کفار بدترن، من که گفتم بالا خدا همه رو کافر رو گفته، آقا کافر تمام، کسی که کفر کنه نسبت به من یا شرک داشته باشه یا مرتد باشه یا منافق باشه یا ملحد باشه یا زندیق باشه، هر کسی یه اسمی، یک حکم مقدسی برای کشتن که بهش که دادن. خب بیان این حقایق برای این مجاهدین و گروه های سیاسی چپ یعنی توف سر بالا، یعنی ما اشتباه کردیم که خمینی رو حاکم کردیم، باش هم قدم و همراه و همرکاب شدیم، اینو حاکم کردیم، بهش میگفتیم آیت الله عظما، امام خمینی، رهبر بلا منازع انقلاب. هر کی میگفت رهبر انقلاب این نیست، این سرقت کرد، دروغ میگه. همشون تو اطلاعیاشون هست، مخصوصا فرقه رجوی، رهبر بلا منازع انقلاب. صد تا 200 تا اسناد و اطلاعیه هست. فرض کنیم شاه و ساواک اعضا و مرکزیت فدائیان و مجاهدین رو نکشته بودند، آیا سوال من اینه، آیا در جامعه شیعه زده 57 یا ده 40 50 این افراد امکان بروز به عنوان رهبر تو جامعه رو داشتن یا نه؟ فرض کنیم بازم اینها توسط مردم پذیرفته شدن به عنوان رهبر و به حکومت هم رسیدن و حاکم شدن. پرسش اینه این افراد سرنوشت اینها جدای از تجربه اون 20 کشور کمونیستی سوسیالیستی در جهان در دهه 50 ساله اخیر، در 50 سال اخیر جدای از اون سرنوشت داشتن اینا که همگی یا شکست خوردن یا سرنگون شدن یا سیاه ترین نوع این دیکتاتوری و توتالیتاریزم فاشیستی رو نمایندگی میکردن به عنوان کمونیسم، با این تفاوت که چپ ایرانی نسبت به اونا تولید کننده نبودا، مصرف کننده اونا بود، یعنی بلازه طوری کپی برداری میکرد، کلیشه برداری میکرد از دستگاه سیاسی و طوری که اون کشورهای حاکم مرجعشون استالین بود، لنین بود، پرخانوف بود، ماو بود. پس اگه اینو به حاکمیت هم میرسیدن دستگلی اهدا نمیکردن به مردم. پس الان ما چپ گفتیم، میام رو خود حنیف نژاد. خب شخصا آدم خوبی بوده، آدم سالمی بوده، ولی از نظر من مسیری که رفته مسیر درستی نبوده. مالا میگن نسل طلایی یا اون یکی میگه حنیف پاک نمیدونم فلان اینا. آقا جون حنیف اولین اشتباهی کرد ایدولوژی اسلام رو انتخاب کرد به عنوان راهنمای عمل. آخه اسلام راهنما عملش از اون پیغمبرش چی بوده تا اون شیخ فضل الله و تا این خمینی و تا این خامنه‌ای و تا این مجدباش، نه تنها ایران، تو سراسر جهان. مگه اخوان المسلمین چه گلی زده به سر مردم عرب که این جنت اومده بالا؟ حنیف به سادگی میگفت که این یکی کشفیات حنیفه، کشفیات حنیف. ببین ما چقدر ساده بودیم اینا رو پذیرفتیم. مرز ما، یعنی مرزی که حنیف گذاشته برای این اسلام، مرز ما مرز بین انسان، انسان با خدا و بی خدا نیست، بلکه مرز بین استثمار شونده و استثمارگر است. اصلا این از جمله اساسی پایه‌ای این فرقه است و خود حنیف نشاد. اصلا این حرف ضد قرآنه، ضد اسلامه. مرز ما مرز بین انسان، انسان با خدا و بی خدا نیست. اصلا اینو به خدا میگفتی خدا حنیف تو رو ور میداشت میداخت اون جهنمش، چون مرز خدا اینه که کافر نباشی نسبت به خدا، شک نداشته باشی. استثمار اینا یعنی چی؟ این خدای اسلام اصلا بیلمزه تو استثمار غیر اینا. یک چیز مرزشه، خود پذیرفتن این خدا ولا غیر و اون چارچوبایی که میگه. پس این پایه حرفت غلطه. ما هرچی هم گشتیم چنین چیزی در قرآن و در اسلام ندیدیم و نبود. نمیتونی خودت مرزهایی تعیین کنی برای اسلام خلاف سنت ها، قرآن و نص صریحی که تو آیات قرآن هست و حکم خدا. هدف حنیف حالا این بود که زدودن زنگارهای ارتجایی از اسلام. آیا واقعا میراثی که این حنیف گذاشت آیا صرفا به انحراف مسعود رجوی در سیان بعد که برمیگرده؟ آیا حنیف قدش مسئله چیز دیگری بود؟ این رجوی 180 درجه عکس هم رفت؟ یا ریشه در همون خلافت اسلامی، اون ایدولوژی، اون مشت در همین هاست. اگر انحراف رو فقط به خود رجوی عطف شخصیتش فردیتش که بکنیم، خودشیفته است و فلان، این خطا رفتیم. ما تمامی مسئولین و کارتهای قزمی نیست که بخشی از این تشکیلات تو اون دهه 40-50 بودن، از بالاتری تا پایینشون که تو زندان ها بودن، با حنیف هم بودن، بخشی از همین انحراف رجوی و فرقه رجوی سهیم و شریکن. در واقع انحراف نبود، رجوی مکان مناسب و لحظه مناسب و برای بروز و ظهور اون اسلام انقلابی، اون مبارزه مکتبی رو در عراق پیدا کرد، در چهاردیواری اختیاریش اونو پیاده کرد، که رهبری عقیدتی هم چیز خارج از نرم اسلام نبود، بخش جدایی ناپذیری از ذات اسلام، شیوه حاکمیت اسلام، شیوه عقیدتی همین اسلامه. تفکیک جنسیتی شهید زن و مرد، زودن اسلام ارتجایی، او زمانم بود. بعدها وحشیانه ترین تفکیک جنسیتی که من تا حالا دیدم توی فرقه رجویه، حتی میشم میگم مثلا 1,000,000 بار بیشتر از درون این رژیم، تفکیک جنسیتی. بعد از اون زمان گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، اسلام رو چسبوندن که به دومش، یه دموکراتیک هم گذاشتن. آخه این چه دموکراسیه، این چه اسلامیه و این چه دموکراسیه که ما حق نداریم بگیم خدا رو قبول نداریم؟ اگر فرضاً اسلام رو قبول داشتم، من سیامک نزدی از اسلام برگشتم، من میشم مرتد، حکم اعدامه، همونجور که این 67 ها رو زندان چپ اعدام کردن با همین حکم. بعد میگن جمهوری دموکراتیک. خب این فتوه ها، این حرف ها تو قرآن هم هست. اسلام حنیف یا رجبی نمیتونه رد کنه که کدوم زدودن اسلام ارتجایی از اسلام نمفلا اینا. ببین قطع رابطه تمامی اعضا از جهان، خانواداش، حتی درون تشکیلات، هر کی باید توی کپسول شخصی خودش زندگی میکرد. هدف این رجوی کسب قدرت به هر شکل ممکن، ساخت و باخت با هر کس و ناکسی بود. زودن اسلام ارتجایی، قبارها، سین زنی ها، شام غریبا، قرآن بر سر گذاشتن، ماه رمضان، هر چیزی بود. شام غریبان ها شم روشن میکردن توی این بیابونه اشرف که دنبال تفلانی که مسلم میگشن 11 شب، اگر تو تهران تا 9 شب بود اونجا میخواستن قریزترش کنن تا 11-12 شب هم طول مثلا که طول میکشید. انقلاب ایدولوژیک، تشکیل حرم سرا، اونجا رسما 4 زن است، پیغمبر که بیشتر، امامان شیعه که حق بیشتری دارن، خب اینا تشکیل حرم سرا داد. این زودن اسلام ارتجایی بود تا تبدیل شدن به یه فرقه خطرناک و تبهکار توتالیتاریستی، در حد اعلای توتالیتاریستی. باور میکنید سال 80 نشست های بود به نام توبه، یه نشست های صدام حسین گوشت فیلماشو پخش کردن هست. صدام همه اعضای حزب میاره و اون کسایی که خائنن اسامیشونو که اصلا میخونه، اونا با ترس داشت که بلند میشن از اون بر خارج میشن. من این فیلم میدم، میگن که خیلی وحشتناک، ترسناک. من این فیلم میدم، آره بعدن که میرم بیرون باباش در میرم، ولی نشست هایی که من اونجا شاهد بودم 4 ماه تا قبل از این که اون حمله بن لادن به اون 11 سپتامبر به برج های دوقلو و نیویورک، که همین جولیانی شهردار اون زمان بود که سازمان کبیر براشون، تا اون بمباران شد ما 4 ماه تو نشست بودیم. افراد می آوردن، اول تو چادر می زن بودن خیمه های امام حسین، تو چادر هر کی باید بلند می شد خودشو له می کرد، بلاد جنسی، فردیت، هر تهمتی به خودش می زد، من رژیمی هم بزد ترادم. اگر نمی گفت دیگران بهش حمله می کردن، حمله نه این که فقط با صوتی، حتی با مشت و لگد و توف و غیره. اینا تو نشست هایی که خود سران و مجاهدین اجرا می کرد، منم اونجا بودم به نام سالن کیسوله ای، صندلی پرد میگردن، کف شدن، پایینش گسته بود، حمله میکرد، یه 20 تا زن حمله میکرد، توف میداختن تو زد، این هر فوش که میدادن تو این فضاها بود. منم اونجا لگد مدگد که خوردم، تو نریجات میکردن، توف میکردن، همشون هم فیلم برداری میشد. این فیلم ها مستقیم رجعی و مریم میدن هر روز. 4 ماه کار سازمان از صبح تا شب همین نشست های فحاشی بود. فحاش در بالاترین شکل. اینجایی که میبینیم این فرقه رجعی فیلم تولید میکنه که امام رضا که زامن حالو میگه دیوس و غیره اینا، اصلا زنهای سازمان هم تو تشهد این فشا میدادن تو نشست های مردان، اونا تو نشست های مردای ارشد سازمان که زمانش ها زندان بودن. ببینید وحشت های ایجاد کرده بودن. من همین امروز هم که بلند شدم دو تا خواب وحشت داشتم، به یکی از دوستان 6:21 از خواب پریدم، بعد 7 یکی از دوستان داشت که بهش که پیام دادم آره من دیگه نمیخواد به من زنگ بزنی، من خودم بیدار شدم اینا. ببین هنوزم ما داریم کابوس و این جنایتکاران داریم میبینیم. چرا اکثر جدا شدگان این فرقه رجوی مخصوصا که بیشتر تو سازمان بودن همشون دارن این کابوس ها رو هی تکرار میکنن؟ چون توی بحران زندگی کردن. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، نمیدونم چقدر امکان داره، بله، دو قطبی سازی ایرانیان داخل و خارج کشور. من راجع به این اساسی بحث خواهم کرد چون با اینکه حل فصل شده ولی واقعیت اینه که ایجاد دوگانگی و تقابل تفرقه افکنی میان ایرانیان داخل و خارج کشور نه تنها راهبرد و پروپاگاندای کارآمدی برای مخالفین سیاسی با یک جریانی نیست، بلکه این خودش نمایی از بکارگیری اهرام دروغین دوگانه سازی ایران داخل کشور بر علیه یه جناح دیگه است. به نظر من مثلا ضد پهلوی که جدیدن ایجاد شده، این ایجاد دوگانگی در چنین ساختاری به نظر من این دروغ ها خلاف حقیقت هایی که پیش روی ماست. واقعیت اینه که ما ایرانیان وابستگی داریم به هم، چه اونایی که داخلن اونایی یه بخش کاری میکنن از بخش اصلی همون نان، ما که خارج کشوریم هم حالا میگن 7, 8, 9 میلیون هر چقدر که هست کمک کار اوناییم، یک چختند های به هم پیوسته. پس از انقلاب زن زندگی آزادی اولین بار بود که گفتن دیگه این دیگه تفاوت بین داخل و خارج کشور نیست و این وابستگی ارگانیکی ایجاد شده بین داخل و که خارج. اما اینو برجستگی کردن خارج کشور ها فلانه، این به نظر من عملی مخدوشه و به نظر من فاقد منطق و هر گونه استدلالی هست. این استدلال یا استفاده سیاسی علیه مخالف سیاسیش هر کسی که باشه یا هر شکلی که باشه، این خودش از یه قطبی سازی میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تبدیل کردن ایرانیان به داخل کشور خارج کشوری، طبقه بندی کردن اینا، بیشتر به حمله به صفوف مردم، از داره من یه نوع خودزنی ملی میهنی ضربه زدن به مردمه، به اون کسایی که در خارج جون و دلشون با داخل میچسبه یا عکس اینا، نه به رژیم حاکم. این انحرافیه، این تفرقه افکنیه، این کشندن مسائلی که به جای انحرافی فرعی و چاه ویله. گویا ایرانی داخل کشور که مثلا این ادعا داره که فقط من ایرانیم، من ملیم، من تو سنه دارم جنگ میکنم و شما که تو خارج کشور نشستین فقط اونجا دارین یلل تللی میکنین، این در حالی که این رژیم سالیان داره دست و پا میزنه، حداقل من شاهدم از اون سال 60 به این طرف مارک هایی که میزنه به خارج کشوری ها، میگه این خارجی نشین ها، اونور آبی ها، این خوش نشین ها، نمیدونم این بیدردان و فلاینا، این نه فلاینا، این مارک ها رو وزارت اطلاعات رژیم میسه، هر چی هم سختی میشه. حتی همین دو ماه قبل رژیم و عباس عراقچی گفته بود باید کاری کنیم که در خارج کشور فعالیت های ایرانی رو تظاهراتشون رو مالک کنیم، جلوشون رو سد کنیم. هدف رژیم سد کردن ایرانی خارج کشور در خارج کشوره. حالا یه نفر در داخل ایران یا چند نفر در داخل ایران بیان که نه اونا که خارج کشور نشستن اونا نمیدونم که نماینده ما نیستن، اونا دنبال اهداف خوش رو، اونا میخوان ما رو به کشتن بدن فلان بدن. آقا این حرفا یعنی چی؟ این چه منطقیه؟ تفاوت میان ایران داخل کشور خارج کشور تفاوت جاست، تفاوت کیوانه. این حرف غلطترین نوع استدلال منطق برای دوگانه سازی بین مردم ایرانه. این حرف فقط در دستگاه پروپاگاندای سیاسی و پروژه تخریب امنیتی وزارت اطلاعات معنا پیدا میکنه. پس از 57 میبخشید، پس از زن زندگی آزادی و پس از این تظاهرات دیما و پس از تورنتو غیر اینا، اون همه شاهد بودیم. امروز دیگه این ترم سوخته، از بین رفته. استفاده از اینا به عنوان جنگ جناحی اساسا نه اصولیه و نه ارزشمند. تفکیک ایرانیان به خارج کشور، این پروار کردن امت سازی همین رژیم است. چطور این رژیم خارج کشوره جذب میکنه، تظاهرات را میندازه، نه به جنگ و غیره، در حمایت از فلسطین و خودش غیر اینا، اونا رو شما میگین نیابتی های رژیم، حامیان رژیم، اما خارج کشوره که تظاهرات میکنن برای مردم داخل ایران، شما به اینا میگین خارجی نشین، خوش نشین، نمیدونم فلان فلان اینا، تفکیک میکنین؟ چطور تظاهرات حامیان اصلا حکومت، این همه رژیم استقبال میکنه، شما هم حمله میکنین، این صادراتی هم فلان هم. اما صفوف خودمون رو که مردم هم از جنس شما هم، خیلی هاشون زندانی سیاسی بودن، خیلیشون آسیب دیده چشمی بودن، خیلیشون مادران دادخواه، خانواده های دادخواه تو تظاهرات ها هستن، انبوه هم هستن، به اینا میگه خارکشوری، خوشنشین فلان اینا، که اصلا اینا ربطی به داخل ندارن. خیلی هاشون کم خیابان ها تهران بودن، خیلی هاشون تو زندان های رژیم بودن تو این 10 ساله، الان تو خارجن، سران میدانداران تظاهرات ها هستن. خیلی از این زن ها هستن که فرماندهین خیابان ها، فرماندهین برگزار کننده اینا، یعنی رهبران برگزار کننده این تظاهرات ها هستن. شما اینا رو جز مردم نمیدونین. چرا؟ چون فرضا طرفدار پهلوی هن. خودم اصله که هویتی که ملیتی که نفع نمیکنه که میتونی مخالف باشی، اما نمیتونی بگی خارجی نشینا مارک بزنی، همون مارکی که رژیم میزنه. تجربه زندان و کسانی که ضعیف بودن تو زندان، حتی بریده بودن، وقتی فضا باز میشد ما اینا رو جذب میکردیم، نمیگفتیم شما زندانی نیستی فلان فلان چیز نکن. این تو زمان نمیگی، تازه زندان بود، نه اینکه بخوام اینو مقایسه کنم با داخل و خارج کشورا. داخل کشور تو ظرف مکانی خاص خودش هست، بعضیا میخوان بیان بیرون نمیتونن بیان بیرون، بعضیا میخوان اونجا باشن، حتی شرط فشارم تحمل کنن، زندانم بیرون گفتن خارج نمیشه، ارزشمندم است، اما اونا نمیتونن مارک بزنن به کسی دیگه. اساسا داخل ایران امکانی، چون اون حجم سرکوب مطلق و بسته بودن فضای سیاسی بود، امکان کار سیاسی نبود یا دیگر کار تبلیغاتی نبود، این قسمت از کار به دوش هواداران این گروه های سیاسی یا مردم تو خارج کشوره. تجربه کشتار دیماه، مهمترین حرفم، تجربه کشتار دیماه و یأس ناامیدی و درماندگی در همشکستن روحی ها پس از کشتار، من یادمه تا چند روز داغون شده بود، منم دو روز اصلا شوکه، اصلا باورم نمیشه این همه کشته شده. یادتونه یا یادتون نیست، من تو این میهن تیمی هم افزادم، وقتی تظاهرات خارج کشور شروع شد، شهر به شهر اومدن، کف خیابون، حتی تو برزیل، تو افریقا، تو هر گوه تظاهرات، تورنتو 350,000 نفر، تو لس آنجلس که میگن خوشنشین و خارجنشین و اهل عشق و شراب غیرنا، 350,000 نفر اومدن، این شهرهای آلمان پر جمعیت شد، 1,000,000 بالا 1,000,000 خورده اومدن تظاهرات کردن، تازه از اونجا رقص عزاها شروع شد. این قدرت مردم و ایران خارج کشوره. اول ایران این موتور بود، خارج کشور رو این شروع میگه، خارج کشورم راه میافتاد به پشتیبانی این وابسته به اون بود، ولی تو کشتار دیما بر اساس اون ضربه سنگین، چون داخل ایران بودن در هم شکسته بودن، تظاهرات خارج کشور بینا جون دادا، پیام هایی که میومد همین بودا، حالا چطور میشه جا عوض بشه؟ این ترم و این کتا که رژیم استفاده میکنه نباید از زبان نیروهای خودمون بیاد بیرون. الان همون کسایی که در وسط این میدون مبارزه تو خارج کشورم هستن، از همه طیفا، مجبوری چشمی هم داریم، کسایی که به خارج اومدن در مرز دستگیری، شکنجه، اعدام بودن، یا خودشون یا خانواده‌شون، کسایی که به خارج اومدن که در فضای دهه 60 اون مبارزه کردن، افرادی مثل من، بسیارانی مثل من، فراتر از من، دیگه جایی نداشتیم تو ایران، چون می‌خواستیم بجنگیم در ایران نمیشد، سازمان تشکیلات داد اومد تو خارج، تشکیلات سازمان تو خارج کشور بود، تو کردستان بود، جای دیگه بود، اومدیم بجنگیم، نیومدیم یللی تللی کنیم. من دو سه دقیقه دیگه حرفام تمومه. بله ببینید آخرین حرفم، نه تنها من، خیلی هم شنیدم. من خرابه پشت خونم و خرابه پشت خونم و اون سال 50 ترجیح میدم به کل امپراتوری بریتانیا و فراتر از اون و جهان. ما نیومدیم اینجا برای خوشنشینی. پس از این شیم ها ما نباید استفاده کنیم برای استفاده علیه این مخالف سیاهی یا جناحی. اینا از غذا خارج کشور ظرفیه که شما حرکت کردیم، ما اینجا پمپاژ میکنیم به مردم، به رسانه ها، به انجیو ها، به دولت ها، به نهادها، به همه جایی که هست. شناسایی شما با ماست. درسته ما کف خیابون نیستیم، ولی اینجا هم تبدیلش کردیم کف خیابان های تهران و سراسر ایران. امیدوارم این مخدوش سازی ها، این کارا اشتباه محض نقطه پایانی داشته باشه. من قصد توهین نداشتم و ندارم، به همه احترام میذارم، ولی حرفم این بود. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفا میشنیدیم. شب همگی خوش. ممنونم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه هممیهنان گرامی. دوستان عزیزم میبخشید ما با مقداری تأخیر زمانی برنامه امشب خود رو آغاز میکنم و اون هم به خاطر اینکه من در واقع جایی بودم که ضروری بود و به این ترتیب نتوانستم و بنابراین برنامه رو به موقع انجام بدم و از دوستان عزیز رسانه میهن تشکر میکنم. اونا به هر حال ترتیبی دادن و برنامه ها رو به نحوی تنظیم کردن که من در این لحظه در کنار شما باشم. یکی از مسائل مهمی که به هر حال یعنی در برنامه امشب مطرح شد، حالا قبل از اینکه به اون مطلب بپردازم، امشب در واقع یک جلسه گسترده‌ای بود در مرکز مربوط به وکلای فرانسه و این برنامه به پیرامون یک فیلم بود که برای اولین بار تنظیم شده بود توسط یک انجمنی به نام انجمن نوروز و این فیلم در چارچوب این به اصطلاح برنامه امشب گنجونده شده بود به عنوان مسئله مرکزی که به این ترتیب افرادی که در این فیلم مستقیما شرکت داشتن، یعنی فیلم مستند البته، در ارتباط با چی؟ در ارتباط با 40,000 نفری که از عزیزان ما توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. خب آمفی بود، آمفی پر بود و دوستانی که در این فیلم شرکت کرده بودن همه آماده بودن، همه آمده بودن در ذهن و نکات و تجربه خودش رو مطرح کردن و از جمله بحث مرکزی این بود که با چنین فیلمی که تمام جنبه های اساسی مربوط به کشتار اخیر توسط جمهوری اسلامی رو داره نشون میده، ما چه میتوانیم بکنیم. خود این فیلم بسیار فیلم زیبا، گیرا و در واقع محکوم کننده نسبت به جنایت جمهوری اسلامی بود و از سوی دیگر اینکه این فیلم چگونه میتواند سرآغاز یک سلسله فعالیت‌های قضایی، حقوقی و همچنین سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشد. بنابراین آنچه که واقعا مهم بود این بود که به هر حال فیلمی مستند که حدود 1.5 ساعت ببخشید طول میکشید و یا طول کشید و در این فیلم شما میدیدی که چگونه نیروهای وحشی جمهوری اسلامی با مردمی که در خیابان‌ها آمده بودند رفتار کرد، اونها رو به رگبار می‌بست، اونها رو در واقع مورد حمله مستقیم از جلو یا از پس مورد حمله قرار می‌داد و چگونه این در واقع نیروهای وحشی و اسلامیستی جمهوری اسلامی برای بقای جمهوری اسلامی چه جنایت‌هایی رو که انجام ندادند. بنابراین ما وظیفه‌مون هست که پیوسته یادآوری بکنیم برای خودمون، برای دوستانمون، برای جامعه‌مون و برای تاریخمون که چنین رویداد بسیار بسیار تراژیک نباید فراموش بشود. نباید فراموش کرد، زیرا فراموشی چنین رویدادهایی به نفع جمهوری اسلامی است. زیرا جمهوری اسلامی هدفش چیست؟ اینکه افراد تمام این قتل عام ها رو به فراموشی بسپارند تا اینکه خودش رو در واقع روی روسفید معرفی بکند. حال آنکه جمهوری اسلامی یک جنایت کاری سیستماتیک هستش و ساختاری هست و به همین خاطر هم هستش که به هر حال این چنین فیلمی که تحت عنوان ایران مطرح شده بود و بنابراین دردهای ملت ایران رو، جنایتهای جمهوری اسلامی رو و همچنین تمام شیخهای متنوعی که در این روزها وجود داشت و همچنین تمایلات سیاسی که از خود بروز دادن مانند از نموز جاوید شاه، اینها نمونه هایی از این برنامه امشب بود. خب دوستان عزیز من، ما باید شرکت میکردیم به خاطر اینکه البته یک به اصطلاح برنامه بسیار سنگین و جدی بود و سوی دیگر ارتباط ما رو با محیط های بخصوص قضایی و حقوقی نزدیک میکرد، به خاطر اینکه ما باید در نظر داشته باشیم برای تأثیر گذاشتن ارتباط مستقیم باید با افراد داشت، برای تأثیر گذاشتن بر سیاست، بر تصمیم های قضایی و غیر و غیره، نه اینکه به شکل منفی تأثیر گذاری داشته باشید، اینکه خود رو بشناسانید، اینکه مسائل و مواضع خود رو بیان بکنید، اینکه دیگران از وضعیت شما اطلاع داشته باشند و بنابراین برای نهادهای حقوقی و قضایی در فرانسه که در زمینهای کیفری و جنایی کار میکنند، خب روشن هستش که نشان دادن این فیلم بسیار اونها رو حساس میکرد و حساس کردن افرادی که متخصصینی که وکلایی که در سیستم قضایی اینجا هستند میتواند خود تأثیری داشته باشه روی قضاوت ها، تأثیری داشته باشه روی سیاست ها و غیر و غیره. یکی از مطالب اساسی که امشب مطرح شد درباره جنایت علیه بشریت. بیاییم این مفهوم جنایت علیه بشریت رو باز بکنیم، به خاطر اینکه خب جرم همیشه متنوع و گوناگون هستش. آدمکشی یک جرم، در زمینه قاچاق و توزیع و تولید قاچاق یک جرم، دزدی یک جرم و غیر و غیره، و از جمله جرم هایی هستش که بالاترین درجه کیفری رو می طلبد و اون هم مربوط به چی؟ مربوط به جنایت علیه بشریت است. واژه‌ای که یا اصطلاحی که در واقع مطرح شده. خب این اصطلاح، این اصطلاح که به اصطلاح مطرح شده به این معنا هستش که چه زمان جنگ باشه چه زمان جنگ نباشه و همیشه جنایت های گوناگونی در یک جامعه انجام می‌پذیرند. خب وقتی ما میگیم جنایت، کسی که فرد دیگری رو کشته باشه مرتکب یک جنایت شده و دادگاه باید به او برسه و او به کیفر خودش در واقع باید نائل بشه. از سوی دیگه وقتی که ما جرم های سنگین سیاسی رو میخوام مطرح بکنیم، جنگ و به این ترتیب، به عنوان نمونه وقتی میگوییم جنایت جنگی، خب جنایت جنگی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در درون یک روند جنگ وجود داریم و در درون این روند جنگی افراد، سربازان یا به اصطلاح مسئولین، اونهایی که به خصوص در حال برنده شدن هستن، اونها دست به کثیف‌ترین کارها خواهند زد. این احتمالش هست. یعنی چی؟ یعنی که جنایت جنگی وقتی که در زمان جنگ آدمها یا سربازان رو بدونی که توجیه باشه میکشه، شهرهایی رو که میتونن به فرض را به راحتی تصرف کنن با خشونت و با تخریب تصرف میکنند. جنایت جنگی که توسط سربازان انجام میشه از جمله جنایت به اصطلاح تجاوز به زنان، یکی از ویژگی های جنگ ها تجاوز به زنان هستش. سربازان طرف مقابل یا به طور شخصی یا تحت رهنمودهای رهبران نظامی خودشون برای اینکه روحی طرف مقابل رو کاملا بشکنن به سربازان خودشون میگن که شما باید تجاوز بکنید. و زمانی که افراد با اجازه مسئولین اجازه پیدا میکنن که به هر حال تجاوز بکنن و این جنایت واقعا بسیار بسیار مهلک و بسیار کثیف هستش. ما در زمینه جنایات یک درجه دیگری جنایت داریم که بهش گفته می شود جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت اگر خاطرتون باشه از جمله مواردی که در این زمینه برهم مطرح شد دادگاه نورنبرگ که به عنوان یک اتهام حقوقی اساسی جنایت علیه بشریت در مورد افراد دادگاهی مطرح شد، دادگاه نورنبرگ و سران نازی. دادگاه دیگر دادگاه های کیفری در واقع برای رواندا بود، برای رواندا که چگونه جنگ های بین اقوام و یا اتنی ها عملا منجر به نابودی انسان های بیگناه شد به خاطر اینکه متعلق به قبیله دیگر هستند. این یعنی به معنای اینکه بشر رو خواستن نابود بکنند، همون گونه که بشر در زمان هیتلر هم مورد تهدید قرار گرفت تا اینکه او نابود بشود. بنابراین جنایت جنگی علیه بشریت، جنایت علیه بشریت میتونه زمان جنگ باشه، میتونه در زمان در واقع صلح باشه. صلح به معنای اینکه وارد جامعه، وارد یک جدال و یا جنگ با کشورهای دیگر یا جنگ در ارتباط با جنگ داخلی نیست، مانند آنچه که در ایران ما صورت گرفت. مردم به خیابان ها آمدن، جنگ نبود به شکل بسیار مسالمت آمیز و بدون سلاح آمدند، ولی جمهوری اسلامی صحنه این مبارزات اجتماعی رو تبدیل به پرخونترین، جانیترین و در واقع خبیثترین لحظه سرکوب خودش قرار داد. چیزی که بسیار مهمه این استش که وقتی ما میگیم جنگ، جنایت علیه بشریت و اون مسئله بر سر کشته شدن این فرد یا اون فرد نیست، بلکه انگامی که محقق میشود که ارتکاء جنایت گسترده هست، بخشی از سیاست یک دولت هستش بر اساس تعاریف بین‌المللی، یا وقتی که ارتکاب گسترده اعمال قساوت، قساوتبار از سوی دولت یا یک مقام به اصطلاح رسمی صورت میگیره و جنایت جنگی، قتل، کشتار، اقدامات ضد انسانی، نسل‌کشی، پاکسازی نژادی، نفی بلد، آزمایش های غیر اخلاقی بر روی انسان، مجازات های غیر قانونی شامل اعدام فراقانونی، استفاده از جنگ افزار کشتار جمعی، تروریسم دولتی یا حمایت دولتی از تروریسم، استفاده از جوخه های مرگ، آدم ربایی، ناپدید سازی قهری، استفاده نظامی از کودکان، حبس ناعادلانه، بردهداری، شکنجه، تجاوز جنسی، همه و همه در واقع نوعی نقض حقوق بشر و به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب می شود. همه این مواردی که خدمتون عرض کردم در ضمن می بینید خیلی مسائل در ضمن پیچیده هست و نیست. اینکه وقتی که گفته می شود تروریسم دولتی، خب این تروریسم دولتی اونها دولت هایی که متهم میشن میتونن به اعلام بکنن که خب به هر حال کنترل و به اصطلاح دستگیری افراد و محکم بودن در مورد افراد جزء وظایف امنیتی در درون کشور هستش. حال آنکه این یک بهانه بیشتی است برای چی؟ برای نابود کردن بخشی از جامعه. یعنی در اونجایی که عملا مرگ انسان ها روی میده و حبس غیر عادلانه هستش و به شکل برده ها به مردم یک کشور نگاه می شود و تجاوز و کشتار در خیابان ها و همه و همه جلوه های از یک سیاستی هستش که سیاست مربوط به حقوق بشر و نفی حقوق بشر در واقع و سیاست چی؟ سیاست این که در واقع عملا جنایت علیه بشریت صورت گرفته باشد. کشته شدن ارمنی ها توسط دولت ترک، از بین بردن یک نسل، از بین بردن یک مردم، از بین بردن یک اتنی هستش. پس بنابراین جزء کارهای سیاه به شما میآید. خب حالا با توجه به آنچه که گفتیم، بحث بر سر اینه که آیا 40,000 نفر کشته ای که در ایران صورت گرفت، اینها در کاتگوری یا در واقع در گروه مسائل مربوط به جنایت علیه بشریت مورد استفاده، یعنی این مقوله قضایی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و جمهوری اسلامی را متهم بکند به چی؟ به اقدام علیه بشریت. خب جمهوری اسلامی هم که تنها نشسته که، اون هم اقدام میکنه، اون هم وکیل داره و اون هم به صحنه میآید و اعلام خواهد کرد که به عنوان نمونه که اینها جاسوس های اسرائیل هستن، میخواستن به ما ضربه بزنن، پس ما به این ترتیب به اونا حمله کردیم و یا چیزهای دیگر. بنابراین مطلب ساده ای نیست و چه بسا تعداد بسیار بسیار زیادی در این به اصطلاح اعمال شرکت میکنن. بنابراین ما باید دقت بکنیم که چگونه میتوان یک سرنخی را بود، یک خانواده یا یک فردی رو که محکوم شده این رو که ما مورد بررسی قرار داریم که چگونه یک افرادی که در یک کشور از بین می روند توسط حکومت جمهوری اسلامی، و این حکومت جمهوری اسلامی اقدام های او به معنای انتقام علیه بشریت هستش، نابودی بشریت هستش و در واقع مسئله ارزم حضورتون که جنایت علیه بشریت هست. به عنوان نمونه، زمانی که دولت جمهوری اسلامی در زمان انقلاب زن زندگی آزادی شروع کرد با نوعی گاز سمی که بچه های دختر رو در مدرسه ها

مسئله رو باید برد در صحنه بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد یوگسلاوی، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد ارزم حضورتون که به عنوان نمونه در مورد ایران، اینها باید تشکیل میشن و دلایل لازم هستش. این کافی نیست که شما بگویید که بله این چنین است. نه، تمام روندهایی که منجر به محکومیت شد رو باید مورد بررسی قرار داد. تمام روندهایی که منجر به کشتار توسط جمهوری اسلامی شده است رو باید مورد بررسی قرار دهند. جمهوری اسلامی میگوید، میتواند بگوید که بله مسئله جنگی هستش، من در دوران جنگی عملا به سر میبرم، بنابراین اینها جنایت علیه بشریت نیست، یک درجه تخفیف داره و اینها جنایت جنگی هستش. حالا که ما میدانیم یکی از ویژگی های جدال و جنگ علیه بشریت میدونید چیست؟ این هستش که انسان ها به خاطر که انسان هستن، ولی به خاطر اینکه فرهنگ دیگری دارن، نوع دیگری دارن و غیر و غیره، نابود میشن. نازیست یهودیان رو نابود کرد و این بیان جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی 40,000 نفر از عزیزان ما رو در خیابانها دستگیر کرد یا در جا اونها رو کشت. خب این جنایت علیه بشریت است. چرا؟ به خاطر اینکه ما به این ترتیب متوجه می شویم که اولا به اصطلاح قتل، کشتار، اقدام های ضد انسانی، پاکسازی در واقع قومی، نفی بلد، اعدام ها و اعدام های فراقانونی و غیر و غیر و غیره، همه این ها منجر به چی شدهش؟ منجر به این مطلب شد که جمهوری اسلامی انسانها رو کشت و در برنامه ریزی که کرده بود خواسته بودند و این در جلسه فرماندهان پیاده شد، خواسته بودند که یک هفته قبل از اون لحظه کشتار که افراد کارآموزی ببینند، که در این کارآموزی ها یاد بگیرن که چگونه منشأ قرآنی داره کار اونها و بنابراین در جستجوی یک به اصطلاح امر ساده نباشند و بگوین و در این مسیر حرکت بکنن که عملا جمهوری اسلامی کشت و برای کشتن. کش برای کشتن یعنی در این کشتاری که انجام داد، دختران، جوانان، کسانی که در واقع بخش مهمی از این افراد در واقع انسانهای نسبتاً جوان بودند و به این ترتیب هستش که عملا ما ببینیم که رهبران جمهوری اسلامی و سربازان جمهوری اسلامی رگبارها رو به سوی مردم رها میکنن و به این ترتیب جان انسانها رو

میگویند بگیرید و در ضمن اعلام میکنن که در به اصطلاح وفادار به حقوق بشر هستند. نه، همیشه جنایتکاران خود رو جزء ارزش‌های خوب میدانند، ولی آنچه که برای ما مهم هست این هستش که ببینیم که جنایت علیه بشریت به اعتبار کار مداوم، به اعتبار جمع‌آوری اسناد، به اعتبار جمع‌آوری ویدیوهای گوناگون و به اعتبار در واقع اینکه مردم ایران میخواهند زندگی بکنند و چگونه ماشین جنگی اونها رو نابود بکنه. پس این بحث امشب درباره به اصطلاح جنگ علیه بشریت نیازمند تلاش است، نیازمند جمع‌آوری اسناد، جمع‌آوری فیلم، جمع‌آوری عکس و نیازمند این هستش که در این مورد تحقیق صورت بگیره، اسناد، تحقیقات میدانی و غیر و غیره. به هر حال امیدواریم که بخشی از ایرانیایی که در این زمینه در واقع چیز دارن، شایستگی دارن، اینا بتوانن یک سری از این اتهامات رو دست بگیرن و به این ترتیب تحقیق بکنن، پرونده ها رو روشن بکنن، فیلم و کتاب و اسناد جمع آوری بکنن تا بتونن به راحتی در برابر سازمان ملل در واقع جمهوری اسلامی رو محکوم به جنایت علیه بشریت شدنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در موارد دیگر مانند رواندا، مانند ارزم حضورتون که بله در مورد رواندا، در مورد دادگاه نورنبرگ و غیر و غیره انجام گرفت. پس بنابراین جمهوری اسلامی مانند نازیست و مانند کمونیسم استالینی است. جمهوری اسلامی از نوع ایدولوژیکی هستش که تحت عنوان به حال اسلامی بودن، ولی مکانیزم همون مکانیزم نازیست و همون مکانیزم استالینیسم است. خب به این ترتیب ایرانیان، انجمنهای حقوقی، وکلا و کسانی که به هر حال شوری در دل دارند، اینها باید در یک زمان معینی بیایند و تلاش بکنند تا این شرایط مورد تحلیل قرار بگیره. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با لایسیته برای ایران. دوستان عزیز من، کتاب مرو حتما دیدید، دوباره من به شما این کتاب را معرفی میکنم. کتابی اساسی، کتابی برجسته در ادبیات فارسی ایرانیان هستش. چنین کتابی وجود ندارد در ادبیات سیاسی و فارسی به زبان فارسی. این کتاب رو مطالعه بکنید، از کتاب فروشی نزدیک خودتون یا بروید روی سایت فروق در آلمان و به این ترتیب می توانید خودتون رو آماده کنید، خودتون رو در واقع با
این چنین شناختی و این چنین علمی آشنا به اصطلاح آشنا بکنید. ببینید کتاب گیتی مداری و لایسیته قدرت سیاسی در ایرانه. گیتی مداری برخی ها میگویند سکولاریزم، ولی مایی که در فرانسه هستیم در واقع گیتی مداری به معنای چیست؟ به معنای عرضم حضورتون که سکولاریزاسیون هستش. سکولاریزاسیون گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران. تا چه میزان قدرت سیاسی توسط امر دین مورد در واقع توجه قرار گرفته است؟ دوستان عزیزم، من دلم میخواد این کتاب رو شما بروید به بخوانید، از کتاب فروش های نزدیک خودتون برید سوال بکنید، روی سایت انترنت ما این کتاب رو مورد به صلاح هنوز که هنوز این کتاب روی انترنت قرار نگرفته، به خاطر اینکه ناشر میگوید حق نشر من این هستش که تا یه دوره در واقع افراد بخرند. ولی به هر حال اگر چنانچه تمایلی داشتید برای دیدن این کتاب، به خود سکرتاریای به صلاح به خود سکرتاریا نه، به هر حال تمام کتاب فروشهایی که در کشورهای مختلف هستن به اونها رجوع بکنید، و یا بروید روی عرضم حضورتون که سایت مربوط به انتشارات فروغ در آلمان، و در اونجا می توانید این رو تهیه بکنید. این کتاب 350 صفحه هستش و واقعا مطالب اساسی در این کتاب آمده است. کتابی برای امروز و فردای ایرانه. چنین کتابی در ادبیات فارسی سیاسی ایران بی‌نظیر هستش. میگویم بی‌نظیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام مباحث اساسی که در اینجا من آوردم، تمام مبحث نقد دین رو که در اینجا آوردم، تمام مبحث مربوط به لایسیته فرانسوی که من در اینجا آوردم، تمام تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه، همه و همه به من این حق رو میدهند که از شما عزیزان بخواهم که واقعا تلاش میکنید این کتاب رو مورد استفاده خودتون قرار بدهید. خواهش من این است عزیزان من، کتاب رو بخوانید و خواندن این کتاب برای به اصطلاح خواندن این کتاب برای صرف خواندن نیست، بلکه خواندن این کتاب برای آماده کردن خود برای رفتن به سوی قدرت هستش. به سوی قدرت یعنی اینکه گروه ها، سازمان ها و افرادی که افراد سیاسی و سازمانی هستند، اونها باید خود را آماده بکنند، و این آمادگی یعنی خواندن این کتابی که خدمتتون عرض کرد. تدارک برای فردا از جمله به دانش درباره لایسیته برمی‌گردد. پس این کتاب رو بخوانید و برای من هم نیز بنویسید. این کتاب بسیار آموزنده هستش، و ببینید اینکه یکی از مسائل این هستش که در این کتاب من توضیح میدم که لایسیته فرانسه لایسیته ای بود پایه. حالا ما باید این لایسیته رو ادابته بکنیم، تنظیم بکنیم با کشورهای گوناگون.
و در اینجا هستش که مسئله به اصطلاح فرهنگ سکولار به ما کمک میکنه. حالا این رو در نظر داشته باشید، زمانی هستش که افراد از سکولاری صحبت میکنن. خب برای اینکه از لایسیته صحبت نکنن،

سکولاریسم همان لایسیته نیست. لایسیته یعنی جدایی دین از تمام مراکز قدرت، یعنی بیرون داختن دین از قانون اساسی یک کشور و محدود و محدود کردن ایدئولوژی اسلامی. اوکی، خب به این ترتیب دوستان عزیز من، من امشب کمی کوتاه میکنم برنامه خودم رو، به خاطر اینکه به هر حال چه بسا شما هم کاملا آمادگی نداشته باشید، ولی خود من هم در واقع در حال لحظه ای هستش که کم کم یک برنامه دیگرم دارم، یعنی برنامه مربوط به خبرگزاری های فرانسه، این برنامه را دارم که خود این حدودا 2 ساعت طول میکشه و بعد باید برم بخوابم. ولی به هر حال مسئله که واقعا مهم هست و من تکرار میکنم، کتابی مانند این کتاب لایسیته برای امروز مردم ایران هستش، و گفتم هیچ کتاب دیگری معادل چنین کتابی با اهمیتی که برای ایران مطرح هستش وجود ندارد. پس لطف کنید این کتاب رو تهیه بکنید و به دیگران انتقال بدهید، از سیاسیون، از مسئولین انجمنها، از مسئولین گروه های سیاسی، از همه و همه بخواهید که بنابراین لایسیته چه شد، که اونا رو حساس بکنید. حساس کردن آدم هایی که به امر لایسیته اعتقادی ندارند بسیار بسیار سخت هستش. بسیار بسیار سخت هستش و بنابراین سیاسیون ایران در اپوزیسیون زیاد عشق و وفاداری به مفهوم لایسیته ندارند. بسیاری از اسلامگرایان در حملات گوناگون خودشون علیه لایسیته حمله می کنند و تبلیغ می کنند. اینها رو باید در نظر داشته باشیم و به همین خاطر هم هستش که من در جستجوی این برآمدم که چنین کتابی در خدمت لحظه تصرف قدرت و دوره قبل از اون، یعنی عریان کردن و ذهن رو خلاق کردن برای اینکه بتوانند انسانها از لایسیته صحبت بکنند.

جامعه ایران بیش از پیش سکولار و گیتی مدار شده است، یعنی که جنبه های دینی هی به کنار می رود. ایرانیان در تفکر و رفتار خود به طور روزافزون از وابستگی های دینی جدا می شود. بله، کسی که دیروز به اسلام اعتقاد داشت امروز در واقع پاس کاملا سوس می شود و در جستجوی مناسبات دیگری است. خب از این جهت هستش که بنابراین خردگرایی و علمگرایی اگر در رفتار انسان ها وجود داشته باشد، علاقه به مسئله وابستگی ها هم نیز افزایش پیدا کند. تجربه انسانی و روش های عقلانی جای خرافه پرستی و تقدیر الهی را می گیرد. هدف نویسنده در این کتاب نقد موانع تحول ایران می باشد در حال تصرف. و به این ترتیب گفته می شود که تحلیل از قدرت سیاسی در ایران، تهیه پروژه لایسیته برای ایران و آماده سازی فرهنگی برای تمدنی تازه هدف این پروژه روشنفکری می باشد. پس پروژه روشنفکری چیست؟ از یک طرف برای لایسیته، برای پیشبرد فرهنگ شهروندی، برای اینکه مردمان یک کشور به سوی لایسیته کشیده بشوند، این هست. و از سوی دیگر در واقع همیشه این امکان وجود دارد که انسان ها در واقع محکوم نشوند، قضاوت صورت نگیرد. ولی به هر حال اگر ما توجه داشته باشیم که یک جامعه آسیب دیده توسط گروه های مذهبی این عملا کشور رو نابود میکنه، به این همین خاطر هم هستش که ما باید در واقع بیاموزیم که آنچه که مربوط به پروژه لایسیته برای ایران و آماده سازی فرهنگی برای تمدن تازه هست، هدف این پروژه روشنفکری، پرسش های این کتاب نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای کشورهای مسلمان و همچنین کشورهایی که رابطه سختی با دین اسلام دارند و در آن منشأ درگیری و تنش می باشد. پس خواهش من این هستش که این کتاب رو بخوانید، تهیه بکنید، واقعا مطمئن باشید می آموزید، فقط به یک نوشته مختصر کوتاه نکنید، می آموزید و برای این آموختن در واقع تلاش فکری لازم هستش. خب عزیزان من دیگر به شما بدرود میگویم، به امید روزهای خوب و برای ما تا روز دوشنبه که دوباره همدیگر رو خواهیم دید. عزیزان موفق باشید، همه جا در دفاع از لایسیته اقدام بکنید، همه جا از دموکراسی دفاع بکنید و به هیچ جناحی از جناح‌های حکومت اسلام اعتمادی نکنید. به امید روزهای خوب برای میهنمان ایران و برای اینکه بتوانیم در واقع پروژه‌های عظیم فرهنگی رو به سرانجام برسانیم و برای اینکه بتوانیم ادامه دهندگان ایرانیان اصیل میباشیم. سپاس از شما تا نوبتی دیگر تا روز دوشنبه.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: آهنگ ساغرم شکستی در مایه اصفهان با صدای مرضیه، ترانه از معینی کرمانشاهی.

یک باری مهر بنده

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی این برنامه ها پنجشنبه ها. امید که در هر کجا که هستیم و هستید، در ایران و در خارج از ایران، به ایران بیاندیشیم، به مردم ایران بیاندیشیم، به شرایط بسیار طوفانی و واقعا هر لحظه در حال عوض شدن بیاندیشیم و آماده آن باشیم که هم دوش و هم رزم با هر توانی که داریم برای برکندن حکومت فساد و جنایت و قتل عام همگام باشیم. این مهمترین وظیفه ما برای نجات ایران از چنگال درندگانی است که ایران رو بارها گفتم چون شکاری به میان انداخته و در حال دریدن آنند، ولی موفق نخواهند شد. چهار برنامه رو پشت سر گذاشتیم با عنوان آخوندهای بدون عمامه و با عمامه رویا روی پهلوی، یعنی رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید و نیز شاهزاده گرامی شاهزاده رضا پهلوی که بچه آخوندها فراریان به سوراخ نشستگان اون رو بچه شاه خطاب می کنند. آری، باعث افتخار که آدم بچه شاهی باشد که پدر بزرگش ایران را از یک کثافت کده قاجار تبدیل کرد به ایرانی رو به جلو و رو به ترقی و تعالی. کافی است این عینک سیاه رو اگر توان دارند از چشم بردارند را بفهمند که بچه شاه یعنی چی. و نیز پدرش محمد رضا شاه فقید که در دوران خودش، من حدود 38 سال هست که دارم تحقیق میکنم برای اینکه بفهمم نقص برای خودم و بعد حاصل این تحقیقات رو در خدمت همیهنان اهل شرف، اهل فهم، اهل درد قرار بدم. در دوران خودش در میان حکومتگران قابل مقایسه با اونها نیست، چه چپش چه راستش چه میانش. فردی بود که سرسپرده بود، سرسپرده ایران زمین بود و امروز در حال طلوع هست، اگرچه در همین ماه در روز 5 مرداد سال 1359 این شهریار گرامی در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره درگذشت. 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد و پس از عمری 61 ساله به سفر رفت. روز درگذشت او چپ و راست و میانه پای کوبیدند که شاه مرد، ولی طلوع محمد رضا شاه رو در افق غروب این پای کوبان و این فروماندگان و این فراریان و این بی سوادان و این بی دردان داریم میبینیم. طلوع کرده با شکوه تمام در قلب ها و در اندیشه های ایرانیان و من جمله در قلب و اندیشه من به عنوان یک سرباز بی ادعا و فقط پول بار من رو باز بکنید، درد گوش است و مقداری شناخت ایران زمین. درود بر اوباد و سفرش در تاریخ ایران غرق شرف و افتخار. درود خودم رو خدمت همراهان میهن تیوی نیز تقدیم میکنم و مثل همیشه سپاسگزارم که این چهار راه رو باز گذاشتن تا بتوانیم سخن بگوییم با عقاید مختلف، ولی با یک ویژگی، اهل درد بودن و اهل شناخت بودن و در سایه مردم ایران زیستن، نه در سایه بیگانه، نه در سایه لنین و استالین، نه در سایه سلمان فارسی و خلفا و شطر ابوذر غفاری. این چهار را باز برای چالش با زبانی درست و مؤدبانه. این روزا من وقتی که برخی صحبت های مخالفان، مخالف که نه، مخالف آدم حق داره مخالف باشه، ازداد، ستیزگران علیه پهلوی میشنوم، حتی آن حضرات اهل باد و برودی که آقا ما فلانی مونیم، میدونم اینها، آدم اصلا می آموزد اینا چه فرهنگی واقعا دارند. یک دونه اشتباه رو حتی با صد تا دشنام و فوش پاسخ میدن. صحبت امروز من به دنبال چهار برنامه گذشته ادامه بحث درباره این که این با عمامه ها و بی عمامه ها در شرایط کنونی تاریخ ایران چه موقعیتی دارد؟ آیا همون شاه ستیزان سال 57 هستند یا برخی چیزها عوض شدیم؟ نه در ذهن و اندیشه امثال من که 40-50 ساله آواره ایم، غربت نشینیم و با یه تجربه بسیار سنگین و تلخ توانستیم از اون زندان و قفس قرون وسطایی، خودم رو میگم، بیام به فضایی که نفسی بکشم و ببینم بیا رهتوش برداری، ببین آسمان هر جا همین رنگ است. یادم میاد تو روزهای آخری که دیگه داشتم تصمیم میگرفتم، 20 اسفند 1371، تو این دفتر همیشه همراه من که بهتون نشون میدم که دیگه فرسوده شده، وضعیت خودم رو در مقابل اندیشه‌ای که داشتم از اون جدا میشدم در یک شعر کوتاه سرودم. برای کسانی و کسی که روزگاری بت بالا بلند اندیشه من بود، خداوندگار بود، شاه بود، شهریار اندیشه من بود، ولی عوض شد و شد اساس. سرودم تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. همه چی رو باید انداخت دور برای نجات. تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. نیست هوایی اندر این شهر، باید بگم اندر این قفس، که بال و پر کشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. جنازه برادر رو شونه ماست، خاطره جنازه های همه همبندان زمان شاه که هیچ کدومشون شاه نکشت با اینکه جرم بزرگی علیه امنیت مردم و دولتی که میخواستن براندازن و برانداختن مرتکب شده بودن، همه رو خمینی کشت در زندانی که من بودم. نسل زندانی سیاسی رو برانداخت، اون هم که موندن فرار کردن. نیست هوایی در این شهر که بالو پرکشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. قطره به قطره خون چکد از جگرم در این سفر، تا که حکایتی ز او شهر کنم نفس نفس. هرچه که بود خموش شد در دل خستم، ولی قافله محبتش می رود و زند جرس. همه چیزمون از دست دادیم به بهانه انقلاب، عشقمون و همسرمون و بچه‌مون و پدرمون و مادرمون. آقا باید انقلاب پیروز بشه، ولی نیندیشیدیم با ایدئولوژی لنین و استالین و ماو ستونگ و کاسترو و نیز ایدئولوژی سلمان فارسی و پیامبر حتما از این مشن اسلام و خلفای محترم نمیشه با آزادی رسید، زیرا هویت ما نیست. آه هنوز تشنم تشنه ترین تشنگان، تا که شبی به قامتش شعله زنم چنان هوس. قصه عشق چشم من شعر شود وفا، اگر شعر دهد حدیث خود ناله زخمی عرس. این شعر یک قطره از درده، ولی برم سر بحث. ببینید دوستان عزیز، این کسانی که جلوی پهلوی ایستادند، به صد باره میگم درود بر پهلوی از ته دل و تمام وجود، برای اینکه در افق ایستادم که با اون افق گندناکی که قبلا بودم خروارها فاصله داره، فرسنگها فاصله داره. این روزها دیدم شوریدند علیه ملاقات فرزند فهمیده و فرهیخته بیژن جزنی از سران شرکای فدایی خلق که در تپای اوین تیرباران شد. گفتن موقع فرار ولی کشته شد. این جوان پدر و مادر هر دو فدایی، رسیده به جایی که میاد با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات میکنه. مثل خود من پنهان نمی کنم بیش از 100 سرود از خون دل و اشک چشم من سرودم برای سازمان مجاهدی، عشق من بود. سرود زحمت کشان، کارگر، نبرد با آمریکا، نمیدونم ارتش آزادی بخش ملی، تبدیل سرودهای فلسطینی به سرودهای فارسی. خب رسیدم به نقطه ای که تصمیم گرفتم بیام بیرون. زندگی من روشنه، زندگی فرزند بیژن جزنی روشنه، زندگی شاپور باستانسیار موزیسین بزرگ که من افتخار همکاری با اون داشتم روشنه. توپخانه ها شروع شده با زشت‌ترین کلمات علیه اینها، آقا رفتن به پابوس شاهزاده. نه عزیز، ما از پابوس ارتجاع گریختیم تا برویم به پابوس آزادی. خب بنده مثلا چپ مذهبی بودم دیگه، برانداز شاه، ولی اعتقادات من چی بود که بعدها عوض شد؟ دو تیک شعر براتون میخونم. این بود: گویند حق شد، معراج نامه بند 63 هست، تیتر نکوهش جاهلانی که وجود معجزات در عهد انبیاء قدیم را دلیل امکان معجزه در حال می دانند. گویند حق شکافته دریای نیل را، داده نشان به حضرت موسی سبیل را، یعنی راه رو. گویند حق ز بحر مجازات ابرهه بنهاد لای تخته دو تا تخم فیل را. بمباران فیل ما توسط عوابیل که قرآن هم هست علم طرفه که تره کیف فعل ربه که به اصحاب الفیل برید بخونید. گویند حق ز بحر مجازات قوم لوط جا داده بر فلان همه دست بیل را. گویند حق ز بحر مجازات قوم نوح برده به زیر آب جبال جلیل را. گویند حق ز کله نمرود و مغز او داده تام پشه لنگ ذلیل را. گویند حق به لحظه معراج داده است بر آخرین پیامبر خود سلسبیل را. گویند حق نموده چنین کارهای شاه با ماست در رفاقت و در شدت وفاق. زین بعد نیز افتد این گونه اتفاق. اینا ببینید، اینا که من گفتم قصه نیست، اینا همه محکمات الهی است در کتب آسمانی من جمله قرآن کریم مجید قابل احترام. من معتقد بودم. میخوام برم سراغ خدای دیگر اگر خدا پرستم، اگر نه حتی خدا هم باشه اینقدر بزرگه که توی کره که بنزه قبارم نیست یقه کافر رو نمیگیره، یقه مرتد کاری به کار مردم نداره، میخواد فقط فکر بکنه نمیگه. حالا جواب بنده، من نوکر خدا و رسولان او، ولی انگار ای رفیق تو در پای منقلی. از رفتها تو بگذر و بنگر به این زمان. تأکید بنده این که به این روزها ولی کندر سرا سرش همه فرعونهای قرم خانند یللی و بخانند تللی. منکر نمی شوم که شفا یافت ای بسا در قرنهای قبل چلاقی شلی کری. منکر نمی شوم که یکی از هزارها برده از ره ز گم شده راهی به منزلی. اما کجاست معجزه در روزگار ما یا مصطفی محمد یا مرتضی علی؟ نیم قرن ایران زیر کثافت و نجاست آیین آخوندها و اسلاف اونها در دست و پا میزنه تو خون صبح تا صبح. خسته میشم وقتی عکس این دختران پسران اعدامی رو شیر میکنم توی فیسبوک خودم و سر میذارم رو میز. اما کجاست معجزه در روزگار ما یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی؟ یک سر خزان یخ زده فصل بهار ما، آنقدر یخ که یخ زده حتی منار ما، وارون شده چه معجزه در روزگار ما. خب بنده آیا حق دارم به عنوان یک انسان بیاندیشم، اندیشم عوض بکنم، حتی به قول شما کافر بشم، مرتد بشم، مشرک بشم، هر زهرمار دیگه بشم، تو کوچه پس کجا بپلکم؟ آیا حق دارد فرزند فریخته جناب بیژن جزنی که حتما پدرش رو بهتر از من و شما میشناسه و کارکرد سیاسیشو در رابطه با ایران و نقاط منفی رو، بیاید به سراغ شاهزاده؟ چرا به سراغ شما نمیاد؟ چرا چنین فرزندی رو میگید که رفته به پابوس قاتلان پدرش؟ نه آقا جون، پابوسی نبوده، رفته به سراغ شناخت از اوضاع ایران و در و نیز جناب شاپور باستانسیار، موزیسین شریفی که اومده رفته سال 2000 رو نمیدونم 12 بود که استفادت اومد بیرون، کاری هم به کسی نداشت، حتی یادداشتی نوشت که به سوالات پاسخ نمیدم. حالا یه تصمیم گرفته، نیم قرن تجربه دستشه، گروه های سیاسی رو تجربه کرد، رفت سرود ساخت. من خودم باش سفرها داشتم. آقا به پابوس رفته؟ نه عزیز من، پابوسی در کار نبود. پابوس جای بود که ما بودیم، پای جهر رو میبوسیدیم، پای خرافات رو میبوسیدیم. در جهانی که دارم از چپورا صحبت میکنم دیگه، بالاخره ما چپ مذهبی داریم، که خودشو اولترا چپ میدونه، میگه که آقا ما چپ مارکسیسمیم و زدیم شاه رو. چند وقت من یک چند خطی سرودم، چو شه بود، چو شه بود، همین شهی که ماه مرداد به سفر رفت، یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود. وند نشان پیونده، مثل دانشمند مثلا، و کلماتی امثال اینا که وند و مند داریم. چو شه بود یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود. خدا خدایی خداوند جان و خرد که با ما ندشمن که هم وند بود. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد. به همت کی؟ به همت بنده مثلا، مذهبی چپ، اون چپ به اصطلاح پیرو لنین و استالین. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد. به ما بند فرمود و ایران زمین به زنجیر افتاد و در بند شد. به پاخیز همصف که باز آوری خداوند را، وقت پیوند شد. خب با این اشاره میرم توی مسیر. ببینید این کسانی که جلوی شاه ایستادند، اگر واقعا اهل درد و شناخت بودند و میفهمیدند که چه میکنند، یعنی مثبت میفهمیدند، باید الان بزرگترین نیروی جمهوری خواه رو در یک اتحاد و با برنامه مشخص و روشن و کارنامه پاکیزه در طول 46-7 سال به قول خودشون نبرد، و حالا به هر کی که جاودانه میشه میگن آقا در طول 60 سال مبارزه. مثلا بنده مگه بودم توی همون چارچوب، گفتم آقا مرد جاودانه شد 60 سال، کجا من 60 سال مبارزه کردم؟ آقا جون بلند شد اومدم خارج کشور، بنده البته لخ لخ کنن به معنی شاعر مبارزه من دارم میکنم تا بمیرم و راحت بشم از دست این چپ و راست و میانه، و در نیستی شناور بشم و کیف بکنم. ولی چه مبارزه ای؟ مهاجرت بزرگ در خارج، اطلاعیه دادن، دور هم جمع شدن، تظاهرات علیه همدیگه، رژیم هم داره میکشه و میداره، و بعد آقا 60 سال مبارزه کرد. معنی مبارزه رو فهمیدیم. اگه این مبارزه است تا 1000 سال هم مبارزه بکنید رژیم تکون نخواهد خورد. البته چیز دیگه ای در میان هست که رژیم رو به زمین خواهد کوبید. خیالتون راحت باشه. ببینید عزیزان، ما اومدیم یک مسیر طولانی رو از ظهور رضا شاه، برآمدن لنینیزم و استالینیزم و ماویزم و کاستریزم و انواع اقسام اسمای دیگه تا نمونه آلبانیش روی میز داشتیم. محبوبم بود اون موقع 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال قبل از ظهور رضا شاه، الان 103-104 سال میگذره. شناخت ما اینطوری نبود. ما وقتی که مشروطیت یک تکونی داد به ایران و بعد متاسفانه با تمام فداکاری های بزرگان مشروطیت به دلیل ادامه قاجار، به همخوردگی مجلس و اوضاع فلاکتبار ایران در گل نشست، تو دوره دوم، یعنی موقعی که مشروطه، ما شاهد دو تا چیز هستیم. یکی این سر و کله اسلام عزیز که بالاخره خودشو نشون میداد، یکم کمونیزمی که سر و کلهش پیدا شد و یک بیش از آن که منو تاکید میکنم، خودم تجربه کردم، بیش از آن که من به شناخت برسم، یه شناخت واقعی، عاشق شدیم. عاشق لنین، بعد عاشق استالین، بعد عاشق ماو ستونگ. این که اینها چه کردند نرفتیم توش. من روی این تاکید میکنم، اینو دارم برای این میگم که بفهمیم که کسانی که الان ایستادن اون آدم هم حتی نیستن، برای اینکه یه چیزی جامعه ما چرخیده. شما نگاه بکنید، مثلا موقعی که سر و کله لنین پیدا شد، سالهای 1296-1298، یعنی 100 خورده سال قبل، ما تمام کسانی که میتونستن ناظم باشن یا شاعر، شروع کردن به سرودن. آرزوهاشون ظاهرا ملی بود، آزادخانه بود. البته به نظر من اون شاعران ملی تر و آزادخواه‌تر از شاعران نویسندگان 57 بودن، زیرا فکر میکردن که میتونن در این حضرات، لنین و استالین و بقیه، خلاصه به جایی برسند و نگاهی به سر آرمانی شده ولی ناشناخته از سران داشتند و شروع کردن به سرودن. شما نگاه بکنید، وقتی که آدم میخونه، حتی کسی مثل محمد حسین شهریار، 1385 متولد شد، 1367 مرد، یه شعر داره به نام فتح استالینگراد که تو دیوان شهریار جلد 2 صفحات 876-869. شاعری که بیشتر سرش تو کتاب بود، اهل سیگار بود، اهل دیدید که عبای میداخت و کولش، شاعر توانایم بود. میگه از رهبر اتحاد شوروی باید در پرورش روح ملیت خلاصه کمک گرفت. این همه مدیون یک پولاد مرد و شهر اوست، آن که گیتی تا ابد نتواندش بردن زیاد. زین سپس هر جا که نامش بر زبان ها می رود، باید از آفاق برخیزد غریو زنده باد. بشنو ایران که وقتی قهرمانان داشتی، آن جوان مرد استالین وان شهر استالینگراد. روح ملیت بپرور تا براید نادری. یعنی میشناخت شهریار اصلا کمونیسم استالینیسم رو

مسکو بود، هم اون و هم لاهوتی که تأثیر بسیار نیرومندی در شعر ما داشتن و کشیدن جوانا به طرف کمونیسم. در بخش فارسی رادیو مسکو شعر خودش رو میخونه: تو بهادر بودی زمان میدانت، آفریدی نظمی کان بود همسانت، در سپردی آخر به هم رزمانت، آن نظم بیخلل رفیق استالین، در دست محکم یارانت جاوید. گوهراسا یه سرود مانندی است با موسیقی هجایی مال جناب احسان طبری. بعد برای لنین نیز سروده: لنین کو جان خود را چون شرر افکند بر ناکس، نظر بر پیش کرد و ننگرید از بیم زی واپس، وگر رمز بشر جویی مثال عالیش، بر رسمش و بر جیفه غارتگری مشتاق چون کرکس. و در مرگ لنین سروده. و نیز علی امیرخیزی از این دوستان گرامی، من برای این دارم میرم یه مقدار به عمق که بدونیم این حضراتی که الان وایستادن ریشه های سالم ولی آمیخته با جهلشون چه کسانی بود. شهریار خب معلومه درد داشت ولی نمیشناخت. سالها باید بگذره که برسه به این نقطه. اینو من برای میگم که بدونید که خواهیم رسید میجایی که الان اینایی که ایستادن با شهریار و امیرخیزی و اینها خیلی خیلی فرق میکنن و باید ما این رو بدونیم. شما بروید مثلا و باز هم بیشتر و بریم و بنگریم که چه کسانی، چه شاعرانی، چه نویسندگانی با ایده های آزادی خانه بخشی از ادبیات ما رو که بعد تبدیل شد به زمینه تغذیه چپ ایران، چپی که او هم بیشتر عاشق بود تا اینکه بفهمه. حالا من صحبت خواهم کرد که این امپریالیسم، خلاصه محمل امپریالیسم چه بود که همه چیزهای دیگه رو پوشون که آقا امپریالیسم امپریالیسم، این نوکر امپریالیسم، نه رشد رو میدیدن نه پیشرفت رو میدیدن نه شرایط ایران رو میدیدن. حالا برید شما از این شاعرها، دکتر حمیدی شیرازی که فکر کنم این شعر زیبا مالونه: شب بود و ماه بود و فروغ ستاره بود چشمان من. نه این مال حمیدی نیست، مال صادق سرمده. دفاع کرد. پژمان بختیاری شاعر بسیار توانمند قدرتمند ما که واقعا عاشقانهاش زیباست، دفاع کرد از انقلاب شوروی و استالین و لنین. و همینطور شما برید سراغ شاعران دیگه، از علی امیرخیزی، اعضای قیام شیخ محمد خیابانی که کمونیست بود و در قیام این آخوند هم خلاصه تلاش میکرد و عضو حزب توده هم بود و یک مثنوی بزرگی سروده در باره لنین: بیافشفت دنیا و خون همچو سیل، برون رفت از اندازه برون رفت از اندازه و حد و کید. بعد میگه: لنین بود داهی اسرافرین، چو خورشید پرتو فشان بر زمین. محمد آخونزاده بنیانگذار حزب کمونیست، او هم سرود: عادتا از شرق دمد آفتاب، خر زنوار رخش کامیاب. و بعد: لیک نین نابغه بیمثال، گشت درخشنده سوی شمال. محمود افشاری یزدی از استالین سخن میگوید: دمی به مسکو بنگر به گور استالین، کجا به بالا بود کجا به بالا بود و کجا فرو افتاد. فریدون تعللی شاعر عاشق پیشه ما که حتی انتقاد میشد اون زمان که آقا شعرهای میگه خیلی بسراز بیش از حد عاشقانه، مثلا سروده بود: در هم شکنان، یادمه، در هم شکنان کرست تنگ فنری را، بر جام برورین تنت باد حرام، جام حرام است.

ولی همو میسراید با منطق روین تو بیهوده، چه گویم گر خود به لبم جادوی گفتار لنین است. کسی که بعدها راش عوض کرد ولی توی دوره ای. بعد دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی رو ما داریم از رجال فرهنگی دوره پهلوی، با اینکه از استالین نقد میکرد ولی لنین رو میستود، و یحیی ریحان از تاثیرگذاران ادبی ما، کاوکی سرگرم جعد دلبر و رخسار یار، از ره عبرت یکی بنگر به کار روزگار، و میرسد خلاصه یک قصیده حدود 60-70 خطه. بعد میگه میشود بر پا بنای صلح کرد، بخت بلند با لنین گردد مساعد با هوادارانش بار. و همینطور شما میتونید ساعتها این اسناد رو بخونید، و نیز فقط یک شب فرصت میخواد که این قصیده 2300 خطی رو بخوانید. بعد حسن وحید دستگردی رو داریم، لنین با لشکر سرخ، بعد ما شاعران دیگه رو داریم که سرودند، عارف قزوینی ما، شاعر گرایش قوی به ملی و هویت ایرانی، یه شعر داره: خواندم امروز من نسیم شمال، خوانده ناخوانده کردمش پامال. ای خر از این خران چه میخوایی؟ تو ز خود بدتران چه میخوایی؟ اهل این ملک بی لجام خرند، به خدا جمله خاص و عام خرند. اندر این خانه غیر خر زنهار، لیس فدار غیر او دیار. بهر دفع خریت مهم، گویم و خواهم از شدن معلوم. بلشویک که از خضر راه نجات، بلشویسم کمونیسم، بر محمد و آل او صلوات. اینم عارف ماست. ابوالقاسم لاهوتی که تکلیفش روشن، سراپا در خلاصه بلشویسم غرق بود و رفت و گریخت و در خارج هم دیده بربست. و همینطور شاعران دیگه که تو ایران معروفند و محبوب، فروخی یزدی: در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب، دیدم به فال نیک بود حال انقلاب. زحمت کشان به خطه مسکو شدند جمع، از بهر شرکت دهمین سال انقلاب. من هم به نام ملت ایران سپاسگوی، بر قائدین نامی و عمال انقلاب. خلاصه کلی ستایش از چیز. حالا جالب اینه که یک مثلا شاعری ما داریم که در خانواده فامیل ما ستون استوارش بود، طبیب یغمایی: در مرتبه باید مرد، چون چرخ برین باشد ور دست نداد اینقد، در زیر زمین باشد. در مذهب من بدنام بهتر بود از گمنام، جبریل امین ار نیست شیطان لعین باشد. بعد میرسه: زین زندگی یک شکل افسرده دلم، ای کاش یا بهتر از این گردد یا بدتر از این باشد. شاید که ضعیفان را اوضاع شود بهتر، در گیتی اگر مجری دستور لنین باشد. نبی بیغمای شاهدی است که با فروغی کار میکرد، در خدمت رضا شاه بود در کنار فروغی، ولی تحت تاثیره. من میتونم یه ساعت دو ساعت دیگه خلاصه از شاعرانی مثل سید حسن شکوهی بگم که کلی قصیده سرود. بعد شاعرانی که بعدها راه دیگه رو گرفتن ولی تأثیر خودشون رو گذاشتن، علی اصغر معینیان که بعدها کلی خدمات فرهنگی کرد، ولی موقعی که این بلشویسم و لنینیسم سر کلش پیدا شد، در حقیقت همه رو با خودش برد. ولی اینجا چی بود؟ یک هویتی که شناخته شده نبود، اندرونش نرفته بودند که ببینند که چه اتفاقاتی رخ داده و این جناب لنین چه کرد. حالا ببینید، فقط شاعران ایران نبودند، من حالا از لنین خواهم گفت. شما نگاه بکنید، اینا شاعران ایرانن که برخیشون شاعران بزرگن، برخی کوچک، ولی همدلی با کمونیسم
و این فضایی که چپ ایران رو ساخت، چپ مذهبی، چپ غیر مذهبی، چپ میانه رو. این به قول یکی از منتقدان برجسته انگلیسی جورج استاینر میگه کمونیسم از لحظه تولد تاریخی خود مرامی لبریز از حس ارزش‌های فکری و هنری بود. این حس در مارکس و انگلس آشکار است، هر دو از ژرفای وجود روشنفکر بودند. بالاترین بزرگداشت را لنین نثار هنر کرد، هنگامی که از آن حراسید و رمید و به قدرت برتر اسرارآمیز و مسحور کننده هنرهای تجسمی و موسیقی در مقابل تعقل اذعان آورد. تروتسکی ادیبی به پرتمطراقترین مفهومان کلمه بود. نویسندگان آثار ادبی حتی در حکومت استالین در تعیین استراتژی کمونیستی نقش حیاتی داشتند. نویسندگان هدف تعقیب آزار بودند و به قتل می رسیدند، زیرا تشخیص داده شده بود که ادبیات نیروی خطیر و بالقوه خطرناک است. نقطه حساس و تعیین کننده اینجاست، یعنی کشتن و استفاده کردن. شما نگاه بکنید، این استالینی که مورد ستایش بود و حضراتی که الان یقه محمد آشا رو گرفتن، یه لیست دیدم که 60-70 تاش شخصیت سیاسی و ادبی رو گفته بودن که اینها در زندان‌های محمد آشا بودن. من تک تکشون رو بررسی خواهم کرد که اینا چی کاره بودن، چه کردن و زمان خمینی چه کردن. ببینید تو مملکتی که ایران برای فضای فرهنگی، حالا بقیه فضای سیاسی هم خواهم گفت، داره چپ میسازه، چپی که یک جبه داره، یک لباس خوشگل پوشیده که میگه چقدر من قشنگم، حالا خورده بورژواز چپه، بورژواز چپه، نمیدونم کارگر بی سواد چپه، ولی نمیره ببینه که ولادیمیر ناباکوف از شوروی فرار کرد، زامبیاتین در آرزوی خروج از جهنم استالین بود، آنا آخماتوا سوگوار دوستان نویسندهش بود و همسر او اوسیپ ماندلشتام در اردوگاه مرد. اینا رو ندیدن. ولی ببینید یکی از بزرگترین شاعران که اصلا قابل مقایسه مثلا با شهریار اینا نیست، پابلو نرودا، شاعر عشق و دلدادگی، رفیق سالوادور آلنده، کمونیسم رو راهی برای نجات بشریت میدانست. منتقدانش میگن چشاشو بسته بود و عاشق استالین بود. مدتی کنسول شیلی در پاریس شد، بعد درگیر سیاست بود و خلاصه عاشق استالین. خان کارلوس خیمنس اسپانیایی درباره نرودا مثل آندرژید نوشت او بزرگترین شاعر اسپانیایی زبان است و متاسفانه چنین است. نرودا رفت سفری داشت به شوروی و با رفیق استالین محبوبش دیدار کرد. در 1942 در ستایش شهر استالینگراد شعر نوشت، در مرگ استالین قصیده سرود و عده میگن از ترس فاشیسم به دامان استالین پرنده شد. مهم اینی که بدونید که چه کسانی. اوکتاویو پاز که نرودا رو بزرگترین شاعر نسل خود میدونه میگه که نرودا و سایر نویسندگان و شاعران مشهور استالینی فکر میکردن همانطور مو بر تنم راست میشود که از خواندن بخشهایی از دوزخ دانته. شکی نیست که آنان کارشان را با اعتقادات نیک آغاز کردند، اما به شکل نامحسوس تعهد پشت تعهد برایشان آمد و در نهایت خود را در توده ای از دروغ و کذب و فریب و پیشداوری یافتند. نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن میدانست و سخنرانی 5 ژوئن 1946 او ادای دینیز به میخائیل پالینین و استالین که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. دیگه جورج برنارد شاف معتقد بود استالین مردی از جنس فولاد و همینطور یک صف نویسنده جهانی، رومن رولان نویسنده جهان شیفته، رفیق استالین و دو بار موفق به دیدار استالین شد، با استالین مصاحبه کرد و بعدها نوشت استالین مردی از جنس فولاد است و
نظام سوسیالیستی شوروی رو خلاصه در جلو میبره. رافائل آلبرتی، ماه عسل در معذر استالی، یکی از بزرگترین نویسندگان. هانری باربوس برای استالین سنگ تمام گذاشت. امیل لودویک، بیوگرافی نویس، همینطور. لوی آراگون، سورئالیستی که کمونیست شد. یعنی ببینید، من نمیخوام بیشتر دیگه توضیح بدم، فقط بهتون بگم که این داستان، داستانی که دارم آغاز رو میگم، به پایانش خواهم رسید، که این حضرات که امروز جلوی شاهزاده و پهلوی ایستادن کی هستن. اون فضا اونها صادقانه فکر میکردن، ولی بعدها مشخص شد که داستان چیست و استالین اینی نیست که اینها فکر میکنند. حالا اگر که ما برویم و بخوانیم، خواهیم دید که جناب استالین چه کرد، جناب کاسترو چه کرد، آقای چگوارا چه کرد. من خواهم رسید به این که جناب فیدل مثلا، به طور مستقل من صحبت خواهم کرد بدون کینه ورزی، فقط برای شناخت، که این چقدر آدم کشته شدن، یا اینکه جناب چگوارا کارکردش چی بود، و نیز خود استالین باید رفت دید که به کجا کشون جامعه رو، اون گولاک ها، کسی که تبدیل شد به یک بت. در این تردید نکنیم، یعنی هنر اون رو تردید کرد، تبدیل کرد به یک بت، و این بت دیگه قابل نقد نبود. یعنی باید فقط ما اینو میپرستیدیمش. فرصت برای اینکه من به طور کاملتر بپردازم نیست، ولی چند اشاره میکنم تا ببینید که این بوتی که بخشی از فرهنگ ما رو ساخت و چپ ما رو، الان رو ول کنیم که به نقد کشیده شده. سالهای مثلا 50، سالهایی که من دانشجو دانشگاه بودم، استالین دیگر بود. کار کرداش میشه دید که چی کار کرد، حتی با نزدیکترین دوستان و یاران خودش. کار کردش با دهقانا چی بود، در نمیدونم سرکوب کارگران، که از دوره خود لنین هم سر و کلش پیدا شد، کسانی که خلاصه روی این کار تحقیق کردن. مثلا گفتگوی با آقای عطابک و طولزاده رو باید خواند، به بانه انتشار اجاق سرد همسایه و جنایاتی که انجام شد، او توضیح داده که زمان استالین چه خبر بود و با قیام کارگران و دهقانان در اکتبر 1917 که سراسری هم نبود، در بعضی شهرها بود، بلشویک ها بر مسکو مسلط شدند، حزب کمونیست اتحاد شوروی نام گرفتند، و تا 1922 که اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت درگیر جنگ داخلی بودند. بعد میشه رفت دید که چقدر کشته شدن تو این جنگ، ده ها هزار نفر، و نیز قبل از استالین لنین چه کرد، ملوانان کرونشتاد که در حقیقت نیروی نظامی بسیار قوی لنین بودند، بعد سرنوشتشون چه شد، سرنوشت گروتسکی چه شد، و با مخالفان چه کردند، با ارتش سفید چه کردند، وضعیت مردم در دوره اجرای کمونیسم جنگی چه بود،
و نیز بعد از لنین استالین چه کرد؟ در حقیقت با تیتر مظهر جنون قدرت که خیلی از رهبران دوچارش میشه، هزاران جوان مسلح کمونیست رو به روستاها فرستاد یا دهقانان رو مهیای دوران جدید کنند، اگر که قبول نمیکردن نابود میشدن. میگفت که در عرض چند سال میخوام نیم قرن شوروی رو جلو ببرم به اهداف صنعتی و فاتحه ارباب رعیتی، کولاکا، خرد مالکان، کلیسا ارتودکس و همه چیز رو بخواند. اردوگاه اجباری رو انداخت در فاصله 1929 تا 1933. حدود 5 میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی جان سپردند. در حقیقت مزارع اشتراکی شد گروه‌های اشتراکی، تبعید به سیبری و شروع به ترور نزدیکان. تقریبا تمام انقلابیون دوره لنین یاران او را اعدام کرد. شخصا پای 200 فهرست مرگ را امضا کرد که نام 40,000 نفر را در خود داشت. در دوران وحشت استالینی 700,000 مرد و زن حکم مرگ دریافت کردند. این جدا از آمار کسانی است که بر اثر کار طاقت فرسا جان دادند که سر به میلیون ها میزد. احکام مرگ معمولا به اتهام خیانت بزرگ و تحت ماده 28 قانون اساسی اتحاد شوروی صادر میشد. خلاصه یک جهان سخن تو این زمینه هست. اینو من برای میگم که ببینید، باز تاکید میکنم دوستان، این بحث پایه‌ای رو من میخوام برسم به نقطه ای که الان در سال 2026 میلادی، 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، کسانی که مقابل پهلوی ایستادن کیا هستن؟ این ریشه هاست از این ریشه ها خیلی قابل قبولتره تا برسیم به دوره کنونی که من توضیح خواهم داد و خواهم گفت. فقط هم بحث سر این نیست که اینجا چپ و راست و میانه کنار هم ایستادند. و وقتی که بنده میام میگم آقا خداحافظ شما، بای بای، نمیخوام این ایدئولوژی و آرمانی رو که داشتم، و میگن آقا رفته کفش بوسیده، نه ازم کفش نبوسیدم، فرار کردم از این سوره توبه آیه 123، یا ای الذین آمنوا قاتلوا فلان، ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی را که نزد شما یند رو بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند خشونت، و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. سوره محمد آیه 4، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الی آخر، چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید، و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه، تا آنگاه که جنگ پایان یابد، و این از حکم خدا، و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به یکدیگر بیازماید، و آنان که در راه خدا کشته شدند اعمالشان را باطل نمیکند. سر ببرید آقا جان، پابوس نرفتیم، خواستیم به طرف شاهزاده، به طرف هویت ملی رفتیم، به دنبال خدایی که میگه و او را مزد جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. سوره انفال آیه 39، و قاتلو همه تا لا تکون و فتنه، با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه نباشد و دین همه دین خدا گردد، همه با دین خدا مسلمون بشن، پس اگر باز ایستادن خدا کردارشان را میبینن. مشکل آخوندها رو و مسلمین پیرو اونها رو با یهودی و مسیحی و کمی میتونید ببینید. سوره احزاب آیه 61، ملعونین عین ما، اینان لعنت شدگانند، هر جای یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. سوره مائده آیه 33، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله
سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد میکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. این آرمان بنده بود، از این فرار کردم آقا جون، پا نبوسیدم، قبلا این پا رو میبوسیدم، این پایی که کشیده شدم به مبارزه علیه شاه. آقا هر کی با خدا پیغمبرش میجنگه، بعدش هم اینو کی تعیین میکنه؟ ادامه آخون، آقا سب و نبی کرده بکشیدش، باهاییه بکشیدش، با خدا محاربه بکشیدش. هزاران مسلمان و مسیحی و کلیمی رو کشتن و سارق و سارق فخت و عیدی ما مرد و زن دوز رو به سزای آنچه کردن دستشان رو به عنوان کفری از جانب خدا ببرید. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید مشرکان نجسن و از سال به بعد نباید برن به مسجد الحرام. قاتل الذین لا یؤمنون بالله، کسانی که از اهل کتاب به خدا روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیغمبرش حرام کرده در خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند بکشید. سوره نساء آیه 89 می فرماید دوست دارند همچنان که خود به راه کفر می روند شما نیز کافر شوید. پس به این شکل از آنان دوستی نکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدند در هر کجا که آنها را یافتید بگیرید بکشید. هاجون من عزیزان، پایی بوسیده نشده، در رفتیم از زیر چیزی که میگه سر ببرید پا بکنید. آقا میخوای جهان رو با این اندیشه درست کنی که اندیشه توست که نمیتونی تکون بخوری توش، برای اینکه حشمت و سولت و شوکت نابود خواهد شد، زیرا تمام کاخ و قصر سوار بر این مقدسات آسمانی است و چنان کرده ای که تکون نمیتونه بخوره، باید بمونه تا جاودانه بشیم. لنینیشو خواهیم دید، استالینیشو خواهیم دید، ماویشو خواهیم دید. اینم نمونه اسلامی عزیز و محترم است که باید دید. خب هنوز راه خیلی مونده، داریم میریم. ببینید 50 اومدیم جلو، یه سری آگاهی ها اومده و بعد رسیدیم به جایی که دیگه لاهوتی و اینا نیستن. این حضرات حتی شهامت اونا رو هم ندارن، اون شاعرانی که فکر میکردن مثل بنده که عدالت هست، نه اینا میدونن، یعنی به آگاهی رسیدن. و یه چیزی چرخیده که من مفصل روش بحث میکنم، برای اینکه چپ اون روزگار رو جامعه نفی نمیکرد، چه مذهبی شو چه غیر مذهبی شو، عضو حزب توده کلی مسلمون، ولی الان یه چرخشی وجود داره، چرخش به سوی هویت ملی. و این هویت ملی به شدت نزدیک به شاه، به بچه شاه. چه بچه ای؟ کاش از شعور داشتن میفهمیدن کلمه شاه با زیباترین لغات ما پیوند خورده، برای شیخ نه، بچه آخون، بچه معذردار. شاه بال و شاه بیت و شاه کار و شاه پسر و شاه گل و اگه بخواییم یه لغتنامه در بیاریم 100 تا لغت در بیاریم تو این زمینه. به هر حال سخن بسیار است، من امیدوارم که این بخش یه مقداری روشن براتون توضیح داده باشم که ما باید تفاوت چپ سال 50 رو علی‌رغم اینکه نقدش میکنیم، مثلا بیژن جزنی رو یا پرویز پویان رو یا محمد حنیف نژاد رو، با چپ الان، حالا مذهبی وسط مصدقی نمیدونم
کمونیست. ببینیم این چپ اون چپ نیست، برای اون چپ هنوز نرسیده بود، هویت ملی رو نمیشناخت، مردم هم نمیشناختن و تبدیل شدن به قدیس. هر کی گوله خورد و کشته شد کسی فکر نکرد تو کلش چی فکر میکنه. آقا کشتنش مملکت دیگه، حسین و عباس سمبولاشن، خب معلومه دیگه، گل سرخی هم قدیسه، گویان هم قدیسه، آقای بیازنی هم قدیسه. ولی الان داستان چیز دیگری است که من در برنامه های بعد برای شما عزیزان خواهم گفت. گرامی باد یاد شهریار فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، درود بر او با کمال افتخار اینو میگم، زیرا آدم وقتی که میفهمه مقدار تنها میشه، ولی کسانی که با آدم میمونن دلبندن، میفهمن، اهل دردن. اون کسانی که میرن خوبا، بای بای، خدافظ شما، زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود و همگام با توانمندی و امید و شور برای برکندن کاخ فساد و جنایت و کثافت آخوندهای رذل پلید. زنده باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من خدمت خانم ها و آقایان سلام میگم. عزیزان، در جریان در این عصر انفورماتیک اوضاع قرار دارن. ششمین روز درگیری در ضمن توافق به مذاکره با خطای جمهوری اسلامی و حمله متقابل آمریکا انجام گرفت و اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند، ولی در اون ور جمهوری اسلامی یه عده مجنون قرار دارن، جاهل نیستن، اونا به مرز بخششون جنون رسیدن. آمریکا به کل آتکخان در ترکمن صحرا، مرز ترکمنستان حمله کرد که اونجا از نظر اهمیت خیلی زیاده برای کالاهای چینی و روسی. 14 ژوئیه هم جشن ملی فرانسه بود، بسیار جالب، همیشه برگزار میشه. سر شاه و ملکش و زیر گیوتین گذاشتن و در اروپا پادشاهان فهمیدن که آخر دیکتاتوری به اونجا ختم میشه، به دموکراسی واقعی تن دادن و سوئد و نمیدونم بلژیک و این ور و هلند و غیره و غیره، نمونه های خیلی قابل ذکره. ولی وقتی دیکتاتوری میشه و قانون اساسی در مشروطه به وسیله حکومت نظامی زیر پا گذاشته میشه، آخرش به اونجا میرسه که رسیده. تجربه رو از انقلاب فرانسه، به قول عرب ها میگن من جرب المجرب حلت به ندامه، هر کس تجربه شده رو تجربه بکنه بهش پشیمانی گرفتار میشه. آمریکا به شمال ایران هم مناطق حمله کرده. ایران هم در مقابل، به ضمن که نوشتن که آقای ترامپ رو میخواییم بکشیم و علی آخر، اصلا جنون همینه، همون که میگم، ولی حمله موشکی به سه کشور بحرین و کویت و اردن به پایگاه های آمریکا کرده. به هر حال با پهپاد و موشک، و میخواد جنگ یمن را هم، یعنی تنگه باب المندب را هم بلکه ببنده و با عربستان درگیر حوضی ها و غیره. به هر حال، و مسابقات بین المللی با حذف فرانسه به وسیله اسپانیا و انگلیس به وسیله آرژانتین به نهایی رسید بین اسپانیا و آرژانتین. رسیدم به کتاب تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، درسی از تاریخ معاصر، اگر بتونیم یاد بگیریم. ولی وقتی فکر میکنیم که همه چی رو میدونیم، چیزی یاد نمیگیریم. در ضمن قبل از این دو تا نقطه رو بگم، آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده و در مقابل امریکا هم بهش جواب میده، نتیجهش چی میشه؟ در صدای آمریکا نوشته که دلار به 184 هزار تومان نزدیک شد. بورس همچنان در حال ریزش است. متوجه شدید به کجا ختم میشه؟ تاوان این جنگ رو کی میده؟ ملت ایران. و روز چهارشنبه دیروز دلار به 187 هزار تومان رسید. دلار زمان یه زمان بود یک تومن بود، نمیدونم سه تومن شد، الی آخر موقع خروج محمد رضا شاه 7 تومن بود. یعنی چه 7 تومن؟ یعنی یک روز کار آمریکایی برابر یه هفته کار ایرانی مبادله میشد. الان 26,714 هفته مبادله میشه. همین که در عصر اقتصاد آدم بگه اقتصاد مال خره، معلومه چه جور موجودیه. بنابراین ما با 513 هفته مبادله میکنیم، یعنی 73 سال کار ما یک سال کار آمریکاست. بیان دیگرش و چیزهای مختلف نوشتن، دعوای قالیباف و پزشکیان برای مذاکره با آمریکا، زورش نمیرسه. و این خواستم یه نقطه را هم در سایت هم بی بی سی و هم رادیو بین المللی فرانسه نوشتن، ظهور مجدد احمدی نژاد با تکذیب گزارش نیویورک تایمز. نیویورک تایمز نوشته که ایشون رفته با رهبران موساد در مجارستان ملاقات کرد، الاخر. اونم در بی بی سی رادیو بین المللی فرانسه است. عزیزان اگر فرصت کردن هر دو رو نگاه کنن و جالبه. نگاهی بر دانش فصل سوم رسیدم به کتاب، چهار فصل، فصل سومش. نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه‌ای رو از شاه نقل کرده و طبعا بعضی کارا رو هم که تحت فشار بوده تشریح. مثلا بحرین گفتن که صدف‌های بحرین تموم شده است. دانش اجتماعی اقتصادیه. این را هم سرهنگ مدنی، اکبر مدنی به من گفت، سکرتر تیمسار آرتش بود، جم بود، جم بهش گفته بود، تیمسار فریدون آرتش بود، فریدون جم، میگه فرمانده آرتش نبود، من معاون فرمانده آتش بودم، وایستاده بودم، بحرین رو شاه داده بود، حالا بحرین اومد میگم، و گفتم هم که در بحرین به من گفتن 60 میلیون دلار، صراف به من گفت، شیخ بحرین به اردشیر زاهدی 120 میلیون به محمد رضا شاه داده بود. میگه که شاه جمع میگذد، قدم میزد، این متملقان میگفتن اعلی حضرت استخوان لای زخم بحرین را از خلیج فارس بیرون آورد و ما با عرب ها رفیق شدیم و الی آخر این چیزا. میگه جم ساکت بود، اومد جلو جم وامیسته، میگه که چون خواهرش رو گرفته بود فریدون خان میگفت، فریدون خان نظر شما چیه؟ جم میگه که همه هم شنیدن البته اونجا که بودن، علازت منظور راجب چی؟ میگه راجب بحرین. جم میگه قربان این مسئله ارضیه، بایستی از ملت ایران و مجلس شورای ملی ایران پرسجو بشه. شاه تا سرخ میشه، تا گوشاش داد میکشه که مزخرف میکنه. هم یه خاطره است که شاید جز من تیم سرهنگ مدنی به کسای دیگه هم گفته نگفته باشه. فهرست مطالب فصل سوم. متن کامل مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با نشریه اشپیگل آلمان. یک رند شیادی حرف میکشه از محمد رضا شاه مطلع و ساده. برداشت های شاه در مورد خارجیان نباید بگه. علم در یادداشت های خود چنین نوشته است: مغرور شدن بیش از اندازه شاه. طبیعیه وقتی متملقین دورش جمع شدن، همینه وقتی هم دمراش میپرسه که طرفداران شما کجا هستن، میگه در شانزلیزه قدم میزنن، اونا اونجور میشن. تنها کسی که مانع این مسئله شد چیه؟ آلبرسلان سلجوقیه. اسم درست ترکیش آلپ ار اسلانه. ار اسلان یعنی شیر مرد، اسلان شیر، ار یعنی مرد، ار اسلان یعنی شیر مرد، آلپ یعنی آزاده، راد، شاهزاده. آلپ تکین مؤسس غزنویان. آلپ ار اسلان یعنی شیر مرد آزاده. عرب په نداره، ب شده، شده آلب. ار اسلان هم شده ارسلان، شده آلبرسلان که معنی نداره. خواجه نظام ملک بهش میگه که این امپراتوری که تا دریای مدیترانه درست شده، سوریه و تا مرز مصر، ملازگردم چیزو شکست داده، رومانوس دیوجانوسو لشکرشو خلع سلاح کرده، به جنگ 1100 ساله ایران و روم از اُرد اشک 13 هم نقطه پایان گذاشت. بزرگترین فاتح تاریخ ایران بعد از اسلام. برمیگرده میگه گرمان دیوان تفتیش درست کنیم این مملکت به این بزرگ. میگه خواجه میخوای سلطنت منو به باد بدی؟ خواجه تو سیاستنامه میترسید ازش، میگه نه قربان، چطور مگه؟ میگه ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسیه؟ کسی نیست که هر روز به من گزارش میده. میگه بله قربان. میگه اونایی که آدمای با شخصیتی هم باجی به این نمیدن، عیبای منو میگن که من رفعشون بکنم. هر روز میاد ازشون بد میگه. من انسانم، بالاخره کینشون تو دلم میشینه، ازشون دوری میجویم. اون بادمجان دور قابچینا هی کادو میارم بهش. میگه قربان اسم شما میاد غش میکنن، من به وسیله دشمنان واقعی هم محاصره میشم، دوستان حقیقی از من دور میشن. نقطه است. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران. پسر عموی منم استاد دانشگاه کرج بود، میگه ما رفتیم محل سگ، چون تحصیلم نکرده بود سگ بهمون نذاشت، همه سر پا داشتیم، آخرم گفت ارزی ندارید مرخصید. اختلاف بین دولت مردان طبعا بینشون اختلاف بنداز تا نتونن توطئه کنن دیگه، دیکتاتورها این کارو میکنن. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه ها در خارج. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. رضا شاه هم گفتم سفیران حق نداشتند، تلگراف میزنه شوهر خاله آقای هویدا به رضا شاه که اسمت اینانو میگن قرارداد بستن، روس و انگلیس حمله میکنن یه سال دیگه، چیز نمیشه. زیرش هم سهیلی نوشته بود بایگانی شود، بگذارین که به رضا شاه اطلاع بده. محمد رضا شاه که از این اطلاع داشت، سفیران فقط اجازه داشتن 3 روز بدون اجازه بیان. خواستم تکمله اونه، اینو عقله. اخبار کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رساندند. نتیجه گیری. من سر ساعت نگه خواهم داشت، چون بخش اشپیگل طولانی، احتمالا 2 جلسه است. مصاحبه با بررسی بیطرفانه وقایع گذشته ایران، شاید بتوان به عللی که به اوضاع بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی کشورمان منجر شد پی برد. پیشاش در حکومت پهلوی، وگرنه باش به تئوری توطئه صرف معتقد باشیم، بدون اینکه چرا در سوئد نمیتونن این کارو بکنن. زیرا درک قصور و اشتباهات سیاستمداران دوران گذشته به فهم و رفع مشکلات کنونی کمک میکند. بله. افلاطون عزیزان اینو اضافه کنم، میگه قدرت را دست کسی به گیر نمیاد، البته کسی بدهید که از لحاظ روحی به آن احتیاجی نداشته باشد، سوء استفاده نمیکنه. من متاسفانه محمد رضا شاه در دوران قدرتش حرفایی که نباید میزد میزد، از جمله با اشپیگل، بدون دنباله صحبت نوشته تیمسون، بدون تردید مصایب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته در واقع از 1332 میگیره کودتا تا انقلاب بهمن، جهل و جنایت ولایت فقیه. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی، بله، بدون تردید مصائب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته تا حدی زیادی ناشی از روش های سیاسی نادرست و اهمال سردمداران رژیم پهلوی می باشد. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با مصاحبه‌گر نشریه اشپیگل آلمان در 16 دی ماه 1352، 5 سال مونده به انقلاب، برابر 26 ژانویه 1974، نمایشگر طرز تفکر محدود و غیر واقعی رهبر پیشین ایران است، یعنی محمد رضا شاه، که با بررسی تاریخی کوتاه در اختیار خوانندگان علاقمند قرار میگیرد تا خود در مورد تأثیر مستقیم رژیم قبلی، یعنی در ایجاد رژیم حاکم کنونی، قضاوت کنند. من ایجاد رو اضافه کرد. مطالب این مصاحبه همزمان در روزنامه اشپیگل آلمان و روزنامه های یومیه ایران، چون اطلاعات و کیهان و غیره، درج کردید. ضمناً در مجله پیک دریا نشریه ماهیانه نیروی دریایی شاهنشاهی آن رژیم به شماره 77 مربوط به بهمن ماه 1352 به صورت سرمقاله درج گردیده بود. ژانویه میشه دی ماه، یک ماه بعد دیگه ماهنامه است دیگه، که بدون کوچکترین تغییر در اینجا ذکر شده است. چون بیشتر سوالات و جوابها در این مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل، یعنی همون دیگه 1353 52 53 بله چون بیشتر سوالات و جوابها در مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل پاسخ مستندی در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بنوشته پیک دریا که وابسته به نیروی دریایی شاهنشاهی 1340 تا انقلاب بهمن 1357 نشر می‌شود. ماهانه بود. متن کامل مصاحبه عین تیترشه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران با نشریه اشپیگل چاپ آلمان

نفت ارزان اعلام و پیشنهاد فرمودید که کشورهای غربی کمربندهای خود را محکمتر ببندند. سیاستمدار این حرف رو نمیزنه که بینازده اونم برمیگردن. آیا این مبین آن است؟ که کشورهای تولید کننده نفت از این پس درباره سرنوشت جهان غرب تصمیم خواهند گرفت، یعنی کشورهای صنعتی منظور. تیمسار توضیح میده استفاده از جمله کشورهای تولید کننده نفت به نظر درست نیست، چون این کشورها نفت را تولید نمی کنند. بلکه خیلی زیبا نوشته، بلکه ذخایر نفتی انباشته شده در زیر زمین های خود را به طریقی بر روی زمین آورده و صادر می کنند، لذا تولیدی در کار نیست. استخراج درست. شاهنشاه آریامه: هیچ کس نمی تواند درباره سرنوشت دیگری تصمیم بگیرد. اعتقاد من بر این است که در گذشته ما از طرف قدرت‌های استعماری و به وسیله جهان سرمایه‌داری استثمار شده بودیم. اینو سیاستمدار میفهمه، نمیگه. گناه آن به گردن خودمان بوده است. شاه میگه ما درباره سرنوشت تصمیمی اتخاذ نکرده ایم، بلکه سعی داریم بگوییم که شما نمیتوانید سطح زندگی کنونی خودتان را با انجام ندادن کاری همچنان حفظ نمایید و در اکثر موارد بدون هیچ گونه علتی دست به اعتصاب بزنید و گاه برای کاری که انجام نداده اید پولی دریافت دارید که بیشتر از موقعی باشد که کار میکنید، و این تنها چیزی است که ما میخواهیم بگوییم. خیلی غلیظه توضیح شاه. تیمسار توضیح میده استعمار امپریالیست غرب از کشورهای عقب نگه داشته شده امری مداوم است و فقط نوع بهره برداری آن تغییر یافته است. امروز جهان غرب با تسلط بر اقتصاد ممالک در حال رشد آنها را مورد استثمار و استعمار قرار می دهد. زمینه هم اینجا معلوم خواهد شد. فراهم نشده شاه داره به دلیل گزارش های غلط، گفتم جز وزیر به اصطلاح آموزگار، وزیر کشاورزی احمد احمدی، جز اون در وزارت کشاورزی گفتن تمام گزارش ها را رتوش می کردیم. بیچاره شاه و دیکتاتور اشکالش اینه برای خوشایندش. اشپیگل: آیا منظور شاهنشاه این است که در صورتی که غرب بیشتر به کار نپردازد و درباره توسعه منابع انرژی خود بیشتر نیندیشد، دوران اجتماع و وفور و ثروت، یعنی ثروت غرب، دوامی نخواهد داشت؟ شاهنشاه:

کاملا کاملا. و این یک مسئله است که مربوط به تنظیم امور خانه غرب و مافوق مذاکره و گفتگو می باشد. تیمسار باز توضیح میده نظر شاه در این مورد کاملا نادرست است. ملل غربی از آغاز انقلاب صنعتی همواره در راه پیشرفت و گسترش اقتصادی جوامع خود تلاش کردند و با تسلط بر بازارهای کشورهای در حال رشد چون خاور دور، خاور میانه یا آفریقا به منابع عظیم و دراز مدت دست یافتند که همچنان ادامه دارد. مگه میذارن انقلاب خمینی رو صادر میکنن، هایزر رو میفرستن، محمد رضا شاه رو راش میندازن؟ به قرباقی هم میگه که نیم ساعت پیش از تو هایزر اینجا بود. قرباقی میگه الازد از ایران برید آرتش متلاشی میشه. میگه ده تو اینو میگی نیم ساعت پیش از دو هایزر و سلیوان اینجا بودن، روز و ساعت خروج مرا تعیین کردن، بهشم دستور دادن از ایران که خارج شدی حق نداری با آرتش رابطه برقرار کنی. اینو به تیمسار قراباغی گفتم که ننوشتی تو کتابت، اینم باید مینوشتی. گفت راست میگی. اشپیگل اتخاذ چه روشی را شاهنشاه برای کشورهای غربی پیشنهاد می‌فرمایند؟ ببینید چه رندانه مطرح می‌کنه و غرور شاه را، شاه غرور گرفته الان غرب راهنمایی می‌خواد بکنه. شاهنشاه آریامر پیدا کردن سایر منابع انرژی. چرا شما زغال سنگ خودتون را استخراج نمی‌کنید؟ آلوده میکنه شدیدتر، زمینم گرمتر میشه. شما درباره آلودگی صحبت میکنید، در این صورت چرا این همه صنایع را در کشورتان مجتمع میسازید؟ حرفش درسته ولی نمیخوان صادر کنن جز به صورت وابسته. برای وسعتی که دارید بسیار زیاد است. من از شما دعوت به عمل می آورم، به کشور من بیایید. ما برای کارخانه هایی که زغال سنگ یا نفت می سوزانند و ایجاد آلودگی خواهند کرد وسعت بسیار زیادی داریم. جانشین نمودن نفت برای تولید گرما و نور یا تولید نیروی برق بایستی به وسیله یک نوع جدید انرژی فیلمسل انرژی اتمی صورت پذیرد. خیلی زود من امیدوارم انرژی خورشیدی یا انرژی دیگر، مثلا باد و طوفان ننوشته محمد رضا شد، برای آن مقصود پیدا شود، مانند تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم و یه چیزی شبیه به آن بدیهی خواهد بود که 8000 انرژیشو از دست میده دیگه. بمب هیدروژنی هم همینه، خورشید هم همینه. هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم تولید میکنه، 8000 انرژیش به صورت نور خورشید به ما میرسه. تیمسار توضیح میده یک، اینطور که به نظر میرسد شاه فقید تصور نمودند آلودگی فضا مربوط به کوچکی و بزرگی وسعت یک کشور دارد، یعنی چون وسعت کشورهای غربی کم است و کارخانجات صنعتی فراوان آنها با سوزاندن نفت و زغال سنگ ایجاد آلودگی می کنند، پس با انتقال این صنایع به ایران که وسعت بیشتری دارند میزان آلودگی فضا کمتر خواهد شد در اروپا. بله دیگه، این طرز برداشت از آلودگی فضا نمیتواند درست باشد. اول، چرا رهبر کشور ایران سعی کرده است آلودگی صنایع غربی را به ایران که بین چند سلسله جبال
بلند محصور است منتقل نماید. دو، چون فضای اطراف کره زمین به هم مربوط است، لذا آلودگی هوای هر منطقه از کره زمین در نهایت به آلودگی بیشتر در همه فضای زمین منجر خواهد شد. دو، منظور شاه از اشاره به تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم چه بوده است؟ در حالی که کاملا مشخص است که ایشان اطلاع دقیقی از موضوع ندارند، شاید منظور ایشان عبارت از ترکیب هیدروژن با اکسیژن است. نه، تیمسار اطلاع نداره، این خورشیده، گفتم که تولید مقدار نیروی برق کرده و کمی آب ایجاد خواهد کرد. از این واکنش محققین پیش بینی کردند که می توانند اتومبیل هایی را با برق باتری کار می کند به حرکت درآورند. گفتم 4 تا هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم میده، بنا به فرمول اینشتین 8000 انرژی به صورت انرژی خورشیدی. در اون چیزها هم البته با شکستن یک هسته انرژی تولید میکنن، از جمله در سوئیس. سوال جانبدار اشپیگل از شاه: در مخاصمات خاورمیانه بعضی از کشورها کشورهای تولید کننده نفت سعی داشتن از نفت، عربستان رو میگه، به عنوان یک سلاح سیاسی برای انجام هدفهای قاطع سیاسی استفاده نمایند. فقط به فرانسه فروختن، گو این که به اون خاطرم کشته شد، گو این که شما فرموده اید که تسلط و نفوذ کشورهایی که ذخایر غنی نفتی دارند بایستی جایگزین نفوذ غرب گردد. آیا این هدف به منزله یک هدف جاه طلبانه تر سیاسی نیست؟ اعلان خطره. شاه نمیفهمه. شاهنشاه آریامهر: تسلط نفوذ بر چه چیزی؟ من هرگز چنین چیزی را نگفتم، که آنچه که من گفتم این است که اگر شما قادر نباشید به کشورهای در حال توسعه کمک کنید، برخی از کشورهای تولید کننده نفت خواهند توانست این نقش را ایفا نمایند. انجام این نقش به عهده کشور من نخواهد بود، زیرا ما 32 میلیون جمعیت داریم، لکن برخی از کشورها به اندازه‌ای ثروتمند هستند، عربستان رو میگه، که نمیدانند با پولشان چه بکنند. پول بایستی به یک سازمان بین المللی مانند بانک سپرده شود. این کشورها خواهند توانست سود پول خود را دریافت دارند و بانک هزینه طرح‌ها را تأمین خواهد کرد که شما مردم دیگر قادر به تأمین آن نیستید. تیمسار توضیح میده: کشورهای غربی با چاپیدن ثروت کشورهای عقب نگه داشته شده در چند قرن گذشته موفق گردیدند به ناز و نعمت و رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برسند. ها چگونه شاه میخواهد غربی ها دست از منافع خود برداشته و به فکر کمک به کشورهای در حال توسعه بیفتند؟ بهترین راه کمک به کشورهای در حال توسعه خودکفا کردنشان از لحاظ تأمین نیازهای خودشان است.
ولی چگونه؟ اشپیگل: آیا فکر می‌فرمایید قیمت نفت خام به میزانی که اکنون تعیین کرده اید؟ شاه رئیس اوپکم بود آخه. بایستی قیمت نفت طی چند سال آینده باشد؟ یا اینکه فکر می‌فرمایید این قیمت بایستی باز هم افزایش بیشتری یابد؟ ببینید چقدر سوال‌های جانبدار و هشدار دهنده به کشورهای غربی که هویزر را بفرستن شاه رو بردارن. شاهنشاه آریامهر: خب این بسته است با آنکه چه نوع تورمی شما میخواهید بر دوشهای ما حمل نمایید. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، در عرض 30 سال آینده نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، از دست بدهیم؟ دوباره اینو می خونم، یکی پارانتزی است که شاه باز کرده: چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، از دست بدهیم؟ زیرا در عرض 30 سال آینده میزان نفت نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، که نشده، 50 سال هم نشده. شاه دنبالش: من توصیه می کنم که ما از این نفت برای مصارف پتروشیمی، برای مصارف طبی و تهیه پروتئین که قدرت بیشتر و کالری و ویتامین به آنچه ما میخوریم میدهد استفاده نماییم و در عوض نفت ما 300 سال دوام خواهد یافت. ضمن که حرف بی حساب و کتابیه، ضمناً توصیه به غربه که منو بردارید 5 سال دیگه. اشپیگل: ولی با وجود این قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه مبالغ هنگفتی از پول غرب به سوی کشورهای تولید کننده، من اضافه می‌کنم، نفت سرازیر می‌شود. تنها از آلمان 20 بیلیون، یعنی میلیارد، 1000 میلیون، 20 بیلیون مارک در سال. چگونه این کشورها خواهند توانست چنین سرمایه عظیمی را جذب نمایند که به شما بدن؟ شاهنشاه آریامهر: من می توانم از جانب خیش صحبت کنم. ما به کلیه این سرمایه ها را در کشور خودمون سرمایه گذاری و خرج خواهیم کرد. ما بایستی این کار را در نهایت حزم و احتیاط انجام دهیم و موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید. بله ببخشید. بله، موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید و تا موقعی که ما کارگران ماهر پیدا نکردیم می توانیم به راحتی در خارج کشور سرمایه گذاری نماییم. تیمسار توضیح میده باز. یعنی شاه فقید به غرب می فرماید: نگران نباشید، تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی در ایران آماده نشده و کارگر ماهر پیدا نکرده ایم،
ما ثروت‌های نفتی خود را در خارج سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. در نتیجه اظهارات شاه فقید، غرب تصمیم گرفت به هر طریقی که ممکن است جلو ایجاد تأسیسات زیربنایی را در ایران بگیرد. موجودی را بیاره که بگه اقتصاد مال خره. آیا با بروز انقلاب غرب به هدف مورد نظر خود دست نیافت؟ تیمسار نوشته کاملا دست یافت. ضمناً هرقدر بهای نفت بالا رود، به همان میزان و یا حتی بیشتر بهای کالای وارداتی مورد نیاز کشورهای غیر صنعتی بالاتر خواهد رفت. بنابراین همه دلارهای نفتی وارد شده به کشورهای نفت خیز دوباره با بهرش به کشورهای صنعتی باز خواهد گشت. اشپیگل: ما درباره نقشه های شما دایر بر ایجاد صنایع اتومبیل سازی در کشورتان مطالبی شنیده ایم. ببینید چه رندانه. این اقدام در موقعی که صنایع اتومبیل سازی در کشور ما فی‌المثل به خاطر کمبود مواد نفتی و قیمت‌های سنگین نفت دچار مشکلات شده است و شما از طرف دیگر ایجاد صنعت اتومبیل سازی را در کشورتان در ذهنتان می پرورانید، به نظر عجیب می آید. این اتومبیل ها هنگامی که ذخایر نفتی رو به نقصان گذاردند با چه چیز به حرکت در خواهد آمد؟ شاهنشاه آریامهر: خیلی رندانه سوال کرده. ما دو دلیل بسیار خوب برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی داریم. اول آنکه هیچ کشوری در جهان نمیتواند فولاد را به قیمتی که ما میتوانیم تهیه کنیم تهیه نماید. ببینید چه گزارش های نادرستی، ضمن که به کشاورزی دادم به صنعت هم دادم براش. چه ما دارای معادن سنگ آهن فراوان و گاز طبیعی هستیم و از این طریق می توانیم فولاد را به نصف قیمتی که شما تولید می نمایید تولید کنیم. رقیبتون هم خواهیم شد. دلیل دوم، فواصل بسیار بعید در کشور ماست که کشوری کوهستانی است و نمی توان در همه جا از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود. چرا سیما به همه جا میشه کشید؟ در 10 سال آینده جمعیت کشور ما بیش از 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در عرض 10 سال آینده قدرت خرید ما فوق العاده زیاد خواهد شد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز شما در آلمان خواهید بود. حرفی که اصلا نبایستی میزد. تیمسار توضیح کوتاه میده: لطفا با دقت بیشتری به دلایل شاه توجه کنید. شاه جواب مصاحبه‌گر در مورد راهبری این اتومبیل ها پس از تمام شدن ذخایر نفتی را نداد. در مورد فولاد به قیمت ارزان در همان زمان و حتی در سال 1157 یعنی سقوطش برابر مدارک رسمی
فولاد تولید شده در کارخانه های ذوب آهن اصفهان و نبرد اهواز نه از لحاظ مرغوبیت و نه از لحاظ قیمت قابل مقایسه با تولیدات فولاد کشورهای غربی، ژاپن و حتی کره جنوبی نبود و هنوز هم پس از گذشت 32 سال، یعنی ۱۳۹۹ هجری سال نوشته شدن کتاب، و هنوز هم پس از گذشت 32 سال از آن زمان نیست، یعنی برابر نیست، معلوم نیست که این اطلاعات نادرست را چه کسی در اختیار شاه فقید گذاشته بود. متملقین، گفتم علی احمدی وزیر کشاورزی فقط روتوش نکرده بود، همه روتوش میکردن برای خوشایند شاه. دیکتاتوری عیبش اینه. در مورد فواصل، تیمسار ادامه میده، در مورد فواصل بسیار بعید در کشور و کوهستانی بودن ایران، شاه فقید اشاره نموده است که نمیتوان از وسایل برقی استفاده نمود. یعنی نمیتوان از ترن برقی استفاده نمود. شاه فقید ادامه داده است که چون جمعیت ایران در 10 سال آینده به 45 میلیون نفر افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز آلمان خواهد گردید، یعنی 52 ده سال میشه 62، و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه آلمان خواهد گردید، پس میتوان از اتومبیل ساخت ایران استفاده نمود. الف، اگر درآمد سرانه ایران در 10 سال آینده به درآمد سرانه فعلی 1947 آلمان میرسید، با توجه به میزان تورم سالانه باز هم ایران 10 سال از آلمان عقبتر بود و لذا بهبود چنانی در وضع رفاه ملت ایران رخ نمیداد. ب، اون الف بودیم، ب، تنها به دو طریق ممکن بود قدرت خرید کشور ایران بالا رود: اول، استخراج نفت بیشتر و فروش آن به کشورهای دیگر; دوم، توسعه تولیدات غیر نفتی در داخل کشورمان. صدور نفت بیشتر خلاف اظهارات شاه است که میگوید حیف است از نفت برای تولید برق و گرم کردن منازل استفاده شود. پس تنها با تولیدات داخلی است که میتوان ارز مورد نیاز را برای بالا بردن قدرت خرید به دست آورد. در این مورد شاه چه برنامه ای را ارائه کرده بود؟ اشپیگل، آیا در نظر دارید اتومبیل های ساخته شده را به بازار جهانی، یعنی برای رقابت با غرب، آلمان از جمله، برای فروش عرضه دارید؟ شاهنشاه آمد: چرا که نه، زیرا چه کسی خواهد توانست با قیمت ما رقابت به عمل آورد؟ ببینید چقدر خام. توضیح: شاه با وجود اینکه میداند تأسیسات زیربنایی و کارگران ماهر برای راه اندازی صنایع کشور در اختیار ندارد، باز هم تکیه به قیمت‌های ارزان تولیدات کشور خود دارد. نگاهی به اتومبیل‌های مونتاژ ایران، خاص پیکان، که با وجود گذشت 40 سال از تاریخ شروع صنعت مونتاژ در ایران، نه تنها از لحاظ مرغوبیت و قیمت
قابل مقایسه با اتومبیل های مشابه در سطح دنیا نمی باشد، بلکه هنوز هم بیش از 70% قطعات تشکیل دهنده این اتومبیل ها از خارج وارد ایران می شود. پس چگونه شاه فقید صحبت ارزان بودن قیمت های خود را می کند؟ فاجعه است. اشپیگل: آیا وضع نفت در آن موقع مانع از انجام این نقشه ها نخواهد گردید؟ شاهنشاه آریامه: نه به آن حد، زیرا در شهرها اتومبیل های برقی جانشین اتومبیل های بنز خواهد شد. آلمان این هم میگه که یعنی کنار میذاریم. و یا سیستم حمل نقل دست جمعی بایستی به الکتریسیته تبدیل گردد، مانند تکریل های روی زمین یا اتومبیل های برقی، و به علاوه طی دوران تمدن بزرگ که مردم کشور ما در پیش دارند، لااقل 2 یا 3 روز تعطیل در هفته خواهند داشت. یعنی 2-3 روز کار میکنن، 4 روز تعطیل، 3 روز تعطیلن. توضیح: در چند سطح بالا شاه اظهار کرده در همه جا نمیتوان از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود، در حالی که اینجا صحبت از تبدیل سیستم حمل نقل دست جمعی به برقی میکنند. اشپیگل: 2 یا 3 روز تعطیل در هفته؟ شاهنشاه آریامه: بله. اشپیگل: شما 3 روز در هفته کار خواهید کرد؟ شاهنشاه: بایستی یک چنین روزی بیاید، با اتوماتیزاسیون، املای غلط شده، با اتوماتیزاسیون صنایع و جمعیت روزافزون بایستی این کار عملی شود. توضیح تیمسار: در حالی که مردم ایران لنگ لنگان به سوی صنعتی کردن کشور قدم بر می داشتند، شاه دم از اصلاحات غیر قابل تصور، از جمله صحبت از 3 روز تعطیل در هفته و رسیدن به تمدن بزرگ می کرد. این تمدن بزرگی که شاه درباره اش به کرات سخن می گفت دارای چه مختصاتی بود؟ ملت ایران در چه زمان و از چه تاریخ با مختصات این تمدن بزرگ آشنا می شد و به آن دسترسی می یافت؟ اشپیگل: تنها در نتیجه همکاری صنعتی بین المللی انجام این آن میسر خواهد بود. چه سهمی را آلمان میتواند در این منافع دو کشور ایفا کند؟ شاهنشاه آریامهر: ما از آمدن شما برای انجام یک معامله مشترک جهت ایجاد کارخانه ها استقبال میکنیم، با ظرفیت 25 میلیون تن تصفیه و فراورده های آن. در وهله دوم فیلمسل هوخست آلمان به سادگی می تواند 1,000 میلیون دلار، یعنی 1 میلیارد دلار، در کارخانه ای برای تولید آنچه در آلمان تولید می نمود و بایستی علاوه بر آنچه واقعا اکنون در آلمان انجام میدهد انجام دهد، سرمایه گذاری نماید. من در اینجا متوقف میکنم و دیگه امیدوارم که عزیزان تا اینجا علل و ریشه های اومدن خمینی رو خوب فهمیده باشند و هر جور بزنن اینا رو نگه میدارن. آدم که اینجور نادانها رو ول نمی کنه، گیر آوردن. شب و روز عزیزان بخیر.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم قلب ما خونینه، باز هم ما در استرس به سر میبریم. جنوب کشور و بقیه جاها در زیر حملات سنگینه. جمهوری اسلامی کثیف باز هم این بار از بچه های سرباز مردم دیوار گوشتی درست کرده. به کرات دیدیم صحنه هایی که آمد، کشته شده هایی که بودن در سیستان، بلوچستان، در جنوب کشور، که خود رضا شاه دوم هم بیانیه دادن و به روشنی گفتن که این بچه ها برای جانفدا، برای سرزمین ایران، نه دیوار گوشتی برای حفظ حکومتی که از اول جنایت کرده و تا آخر هم خواهد کرد. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم. به جای سه‌شنبه‌ای که ایشون نبودن، ازشون خواهش کردیم که امروز در برنامه تشریف داشته باشن با توجه به وخامت اوضاع و خبرهایی که هر روز و هر روز تغییر میکنه. بازار تهران دوباره شلوغ شده و چیزهای مختلفی که در موردش صحبت خواهیم کرد. همینطور مهمان جدیدی در برنامه های من به عنوان اولین بار شرکت کردن، رایزن خانه مشروط آقای دکتر پرنیان. بفرمایید جناب
2: آقای
1: دکتر احمدی، به مردم درود بگید.
2: درود به شما جناب دکتر پرنیان و همینطور بینندگان خوب شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: آقای دکتر پرنیان خوش آمدید به برنامه من، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: خواهش می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما سرکار خانم نظام‌پر گرامی، جناب آقای دکتر احمدی و بینندگان عزیزتون و سپاسگزاری میکنم از اینکه بنده رو در برنامه خودتون دارید.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه شاید کم بیاریم یا همیشه کم بیاریم وقت با توجه به موضوعات مختلف، میریم سراغ پرسش هایی که داریم. آقای دکتر احمدی، چه میگذره؟ حملات سنگین امریکا شروع شد، تهران، سمنان، همدان، سیستان، بلوچستان، از بچه هایی که امتحان نهایی دارن، از سربازانی که در پادگان ها هستن سوء استفاده میشه و جالب این که از جماعت نهب جنگ خبری الان نیست. بفرمایید، من دیگه سخنی نمیگم، شما بفرمایید، سوال هامونو در خلال برنامه از شما خواهم پرسید.
2: بله، من فکر کنم که در این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رد و بدل شد، در حقیقت مفادی رو گذاشتن که به خوبی مشخص نیست و اجازه میده که هر کدوم از طرفین تعبیر خاص خودشون رو داشته باشن. خب، در ماده اول این بود که جنگ بایستی بلافاصله تمام بشه در تمام جبهه‌ها. از جمله این جبهه‌ها جبهه لبنان هست که اون رو هم بدون دخالت اسرائیل وارد کردن و با توجه به حضور حزب الله و حملاتی که میکنه به شمال اسرائیل، عملا موجودیت اسرائیل در خطر است و اسرائیلی‌ها این رو نمیپذیرند و نمیپذیرفتند و نخواهند پذیرفت. بنابراین اصل اول اینجا دچار ابهام شد. اصل دوم هم این بود که راه‌های آبی باز بشه، تنگه هرمز باز بشه و کشتی‌ها عبور و مرور طبیعی داشته باشن و همینطور محاصره دریایی برداشته بشه. اصل پنجم مهمه که الان مناقشه ایجاد کرده و آن این است که به جمهوری اسلامی در این مدت 60 روز فرصت داده میشه که مدیریت بکنه تنگه هرمز رو برای مینروبی و برای اینکه کشیرانی آزاد و بدون دردسر ایجاد بشه. اینها از این مدیریتی که واگذار شده در تفاهم‌نامه اومدن استدلال میکنن که ما پس حق مدیریت داریم. آمدن اون قراردادی رو که بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان در 1968 امضا شده بود و توسط International Maritime Organization IMO هم شناخته شده بود، اون رو به هم زدن. این باند، آت باند و این خط وسطی که در حقیقت برای امنیت دریانوردی هست و الان میگوین که فقط میشود از کوریدور شمالی استفاده کرد و هر کسی از کوریدور جنوبی که تحت امر ایالات متحده و در آبهای سرزمینی عمان هست استفاده بکنه، ما اون رو مورد هدف قرار میدیم. همین مسئله باعث شد به دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی و یک کشتی گاز حامل قطر گاز مایع حمله کردن و آمریکا هم متقابلا حملاتی رو شروع کرد که این حملات روز به روز هم گسترش پیدا کرده و تقریبا میتوانم بگویم که از مناطق ساحلی به عمق ایران رسیده و حالا مناطق استراتژیک مثل پل‌ها داره مورد اصابت قرار میگیره و دارن در حقیقت راه‌های ترانزیت زمینی و ریلی ایران رو با کشورهای همسایه میزنن تا اینها رو در یک تله بزرگ به اصطلاح اقتصادی قرار بدن. به همین جهت است که وضعیت نامعلوم آینده و همینطور بالا رفتن قیمت دلار و همینطور بلا تکلیفی که در بازار وجود داره، عدم اتصال ایران به منابع بانکی و منابع مالی جهانی و همینطور تورم فزاینده سبب نارضایتی های عمومی شده و دو مرتبه ما شاهد هستیم که بازار دچار تشنج و اعتراض شدید شده و همونطور که پیشتر این اعتراض توانست سراسری بشه، این بار هم ممکن است که یک چنین اتفاقی بیفته و اگر حتی این اتفاق هم نیفته، شرایط موجود به خصوص که با سر دریایی برگشته ایران رو داره به سمت و سوی میبره که ما شاهد خواهیم بود در آینده بسیار بسیار نزدیک کشور وارد یک عصر سوپر تورم یا ابر تورم میشه که نمونهش در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و حکومت ها سقوط کردن. از جمله مهمترین اینها حکومت راول آلفونسین بود در 1968 در آرژانتین، یا حکومت آقای حسین مبارک بود در مصر، و یا حکومت های دیگری که در خود ونزوئلا در زمان حکومت چاوز و همینطور در دوران همین آقای مادورو اتفاقات افتاد و مردم دست به شورش میزنن به خاطر مسائل بسیار شدید بسیار بد اقتصادی و همینطور تورم بسیار بالایی که هست. به همین جهت است که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته و اختلافاتی که حالا بین اونها هست، در خود کابینه آمریکا مسائل بسیار مهمی هست، اختلافات درونی که جای بحث و گفته بست.
1: سپاسگزارم. برمیگردیم به شما. این موضوع نقطه های عطف بسیاری داره که پرسش های من خواهد بود. آقای دکتر پرنیان، با توجه به اینکه شما در لندن ساکن هستین، ترجیح دادم که این پرسش رو از شما بکنم. بالاخره بریتانیا بعد از تلاش‌های بسیار خود شاهزاده، تمام تلاش‌هایی که خود مردم لندن و اپوزیسیون در این چند سال کرد و غیره و غیره، یکی از آخرین خاکریزها انگار که بالاخره تروریستی اعلام کردن سپاه انجام شد و همین امروز هم شنیدیم که کاردار سفارت آقای علی نسیم‌فر هم توسط نخست وزیر جدید فرا خوانده شده برای بازخواست در مورد سپاه قدس و دخالت نیروهای نیابتی در اروپا و غیره و غیره. دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که به باور شما چرا اینقدر دیر و اصلا چرا الان؟ دوم این که آیا ما اینو میتونیم تعبیر کنیم به این که جمهوری اسلامی یکی از آخرین و شاید مهمترین حمایتگرهاشو از دست داره میده و به سقوط به سرعت نزدیک میشه؟
3: بله، عرض کنم حضورتون که سرکار خانم نظام‌فر، پیش از این که وارد این مسئله بشیم باید خدمتتون عرض بکنم که دولت بریتانیا با ورود نخست وزیر جدیدشون، معرفی ایشون، در حقیقت سپاه پاسداران رو جز به گروه های تروریستی قرار نداده. این تفاوت میکنه، توجه میفهمید. در واقع اعلام کردن به یک اقدامی که بر علیه گروه های تندرو و اون گروه هایی که در واقع دست به اقدامات بفرمایید که بر علیه منافع ملی کشورهای دیگر میزنه است، و پاسداران رو تو اون کاتگوری الان قرار دادن که به فاصله یک تارمو با موضوع تروریستی بودن فاصله داره. توجه میفرمایید؟ یعنی این یک اقدام کاملا بی سابقه است از طرف بفرمایید دولت بریتانیا از پس از 1979 تا به امروز. حتی شاهد اون بودیم که بعد از اینکه سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله واقع شد، اینها یک همچین کاری رو نکردن. اما الان به صرافت این رسیدن که بایستی از منافع خودشون در کشور بریتانیا که مدام مورد تهاجم و دستبرد جمهوری اسلامی قرار میگیره که توسط نیروی قدس سپاه این داره انجام میشه و عواملی که سپاه پاسداران در بریتانیا داره، از این باید این اقدامات رو باید جلوش رو بگیرن و بر همین اساس هستش که وارد یک پروسه جدید شدن. و اتفاقا احضار کاردار جمهوری اسلامی هم در همین در واقع رابطه هستش که اون اولتیماتوم های نهایی رو بدهند که بگن که ما شما رو زیر نظر داریم و نمیتونید اقدام بکنید. اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اینکه سپاه پاسداران دیگه نمیتونه در قالب اون تحرکات سیاسی که معمولا یک پوشش سیاسی برای خودشون در واقع به وجود می آوردن بیاد و به تحرکات خودش در واقع اقدام بکنه و اونها بپردازه. بر همین اساس هستش که الان ما در یک نقطه عطفی قرار داریم که همه اینها باعث میشه دست به دست میده که جمهوری اسلامی تو سراشیبی سقوط قرار بگیره. من فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر سپاه پاسداران تروریستی اعلام نشده، فقط اینا اعلام کردن به اقدامات بازدارنده با اولتیماتومی که دادن و در حقیقت من معتقدم که به در یک زمان بسیار کوتاهی ما شاهد این خواهیم بودش که بسیاری از بنگاهایی که اینا در بریتانیا دارن، هم از اون رستوران ها و خیلی مسائل دیگه که خودتون احتمالاً شاهد هستین، اینا جمع خواهند شد و بازوی خارجی در واقع جمهوری اسلامی رو که توسط سپاه پاسداران داره عملیاتی میشه اون رو کوتاه خواهند کرد.
1: بسیار عالی. البته من اینی که اعلام کردم غیر از اخباری که گفته شد، البته حتما شما درست میفرمایید، ولی از یکی از ام پی هایی که پرسیدم گفتن یک مرحله دیگه در پارلمان داره ولی اون فرمالیته است، در حقیقت کار اصلی انجام شده. بر روی امیدواریم هر چه سریعتر این اقدام انجام بشه که اگرم انجام نشه هر چه سریعتر مملکت ما آزاد خواهد شد. آقای دکتر احمدی، در پیوند با همین پرسش، به باور شما آیا بریتانیا در برابر جامعه جهانی و حالا خواست مردم ایران چه در داخل چه در خارج، آیا وادار به تمکین شده یا اینکه احساس خطر رو کرده یا هر دو؟
2: ببینید، اساسا سیاست بریتانیا یک سیاست استعماری است در منطقه خاورمیانه به طور کلی و در خلیج فارس به طور اخص، و حداقل از سده 18 میلادی تا کنون بریتانیا این سیاست رو دنبال کرده و حتی در زمانی که در اواخر دهه 60 اینها ناگزیر شدند نیروهای خودشون از شرق کانال سوئز بیرون ببرند و آمریکایی‌ها هم بسیار نگران بودند که منطقه مغشوش خواهد شد و ممکن است که درگیری‌های شدیدی پیش بیاد، که خوشبختانه با حضور قدرتمند ارتش شاهنشاهی ایران چنین اتفاقی رخ نداد. اینها اگرچه ظاهرا از منطقه بیرون رفتن ولی با ابزارهای استعماری که داشتن استعمار خودشون حفظ کردن. بزرگترین ابزاری که در دست بریتانیا بوده و هست و تا شاید سالهای آینده هم خواهد بود، ابزار استفاده از مذهب به شکل خرافاتی و سنتی برای تحمیق جوامع هست. با شما نگاه میکنید که افراطی ترین گروه های مذهبی رو اینها عملا حمایت میکنن، اگرچه به شکل ظاهر منع میکنن و اونها رو ظاهرا باور ندارن، قبول ندارن، ولی در عمل تمام آخوندهای مرتجع در منطقه و تمام گروه های مرتجع اسلامی، و الان شما دیگه لندن رو یک شهر اروپایی ترقی نمیکنید، شما امروز لندن رو به عنوان یکی از مراکز بسیار عقب مانده اسلامی بایستی تلقی میکنید. عقب مانده یعنی فسادی که هست، یعنی مسائلی که هست و آشغالی که تو خیابون‌ها می‌ریزن، بلبشویی که در این کشور وجود داره، جنایت‌هایی که داره انجام میشه، تعداد حسینی‌ها و نمی‌دونم اماکن مذهبی و مساجد و غیر و ذلک و همینطور فرقه‌های مختلف مذهبی که آوردن و در اونجا مثل افعی‌هایی که در قفس گذاشتن رشد دادن، و اینها در آینده البته صدمات بسیار شدیدی هم به پایه های حکومت در بریتانیا خواهد زد. اینا اشتباهاتی است که انگلیس ها با تمام هوش و ذکاوت و تمام به اصطلاح موزیگری که دارن در اینجا مرتکب شدن. بر ترتیب من تصورم این است که حکومت بریتانیا کماکان در ایران دارای نفوذ، کماکان با اینها ارتباط داره و به دنبال حفظ این ارتباط هست. در مورد سپاه پاسداران و در مورد اینکه سپاه پاسداران رو در زمره گروه های به اصطلاح تروریستی اگر نگوییم گروه های ناسالم قرار داده، و اتفاقا قانونی که پیشتر از این بود که اگر یک سازمانی زیر این لیست قرار می گرفت، بلافاصله هر فردی که تبلیغ بر اون میکرد یا حمایت مالی میکرد قابل تعقیب بود، الان در این قانون جدید قابل تعقیب نیست، باید بره به دادگاه و ثابت بشه. یعنی به یک طریقی این رو برگردوندن و پیچیده ترش کردن. بر ترتیب سودی که انگلیس ها بردن سالها از این ایجاد تشنج در منطقه، و ضمن اینکه اینها باورمند به این هستن که به سالها، الان میشه از 3 دهه هست که در منطقه خاورمیانه یک قدرت نبایستی باشه، برای ایجاد توازن قوا بایستی قوا رو شکست و کشورهای مختلف رو در برابر هم قرار داد و یک توازنی بین اینها ایجاد کرد. یکی از دلایلی که کشور بریتانیا مخالفت شدید داشت و MI6 در سرنگونی حکومت شاهنشاهی نقش بزرگ بازی کرد، همین قدرت ایران بود در منطقه، که اینها نمیخواستند یک کشور قدرتمندی باشه که بقیه کشورها همتراز با اون کشور نباشند. بنابراین فشارهایی هم که ملت ایران آوردن، شما دست کم نگیرید، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کارهای بسیار اساسی حداقل ظرف 2 سال اخیر انجام داده، از جمله پتیشن هایی که تهیه کردن که الان دارن بسیاری از این فرزندان رهبران رژیم رو از ایالات متحده بیرون میکنن، اخراجشون میکنن، بسیاری از افراد ناباب رو از این دانشگاه ها دارن اخراج میکنن و از این مملکت بیرون میبرن، در حقیقت نتیجه همین کارهای اپوزیسیون بوده. و غافل نشویم از این که این تظاهراتی که راه انداختند ایرانی ها و مرتب در برابر پارلمان بریتانیا جمع شدن، مرتب در میدانهای مختلف تظاهرات گذاشتن، رفتن جلوی شماره 10 دانینگ استریت تظاهرات گذاشتن، در برابر سفارت آمریکا تظاهرات گذاشتن، برها جامعه روشنفکری کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحت تاثیر جوامع روشنفکری خودشون چون باید از اونها رأی بگیرن، چون باید اونها حمایتشون بکنن برخلاف کشورهای دیکتاتوری، ناگزیرن تا حدودی تمکین بکنن، ولی به قدری لایه های مختلف در این قوانین میگذارن که در نهایت هم اینها رو راضی کرده باشن و هم مخالفین اینها.
1: بسیار عالی. آقای دکتر پرنیان، شلوغ شدن مجدد بازار تهران، بازار علایالدین، چارسو و حتی در بعضی از شهرها شنیدم که بعضی از کارخونه ها حتی کارمندان و کارگر و مدیرعامل انداختن از توی کارخونه بیرون، و خب این وضع اقتصادی شدیده. با توجه به اینکه اگر خاطرمون باشه در 18 و 19 دی ماه هم درسته که جرقه ریزی در مراسم فوت آقای خسرو علی کردی زده شد، ولی جرقه اصلی از بازار و اتفاقا از همین پاساژ زده شد. آیا فکر میکنید که این جرقه خیزش آخر خواهد بود؟
3: عرض کنم که نه، من چنین فکر نمی کنم، ولی در اینجا ما با یک موضوع جدید که نمیتونم بگم جدید، ولی به هر صورت دوباره خودشون نشون داد که اینکه در واقع ببینید، در حقیقت رژیم در تلاش بودش که روایت انقلاب شیر و خورشید رو یک روایت بفهم

0: به خاطر شرایط بد اقتصادی. یعنی خواستم این موضوع انقلاب شیر و خورشید رو و اون اتفاقاتی که در دیما افتاد رو از رنگ و بوی ملی‌گرایی و پادشاهی خواهی در واقع بیرون بکنم و بهش یک مسئله اقتصادی در اون نسبت بدم. اما وقتی که میبینیم در بازار بعد از 6 ماه دوباره این مسئله اتفاق افتاده، اینو به ما میگه که این دیگه مسئله نیستش که بگیم آیا این در واقع اتفاق، این رخداد انقلاب شیر و خورشید مربوط میشه به قشر متوسط یا قشر فقیر جامعه. چطور این شما الان میتونید تعبیر بکنید؟ وقتی خود بازاری ها میان بیرون در واقع نشون میده که این اوضاع اقتصادی اونقدر خراب هست و تورم اونقدر بالاست که اون قشر خود بازاری هم نمیتونن تحمل بکنن و اومدن بیرون دارن این اعتراضاتشون رو انجام میدن. حالا اگر اینجا یک مدیریت درستی بشه انجام بشه، میتونیم از اینجا در واقع همینجا در واقع تعمین بدیم از نقطه نظر این که این ادامه داشته باشه، توجه میکنید؟ ولی البته من فکر میکنم با توجه به اون سابقه ای که از رژیم داریم، این مسئله حتما با ارعاب و تهدید و این مسائل کنترل خواهد شد و نخواهند گذاشت که دامنگیر بشه بیش از این. به هر حال من فکر میکنم فقط نکته اساسی این هستش که دیگه بخش، حالا بفرمایید، بازاری ها هم نمیتونن تحمل بکنن این کجدار و مریض عمل کردن در واقع رژیم رو. و بحث تورمی که جان دکتر احمدی اشاره کردن کاملا درسته، این یک جای برسات خودش رو نشون میده. شما هر چقدر بخواید اینو کنترل بکنید، یک مومنتومی داره که شما بعد از مومنتوم دیگه قابل به هیچ عنوان قابل کنترل نیست و همه اقشار رو در پی خواهد داشت. یعنی اینطور نیستش که بگیم این اعتراضی که ما ظرف یکی دو روز اخیر دیدیم یک اعتراض صنفی هست. خیر، اعتراض صنفی نیست، فقط حالا یک بخشی از جامعه که بگیم بازاری هستن اعتراض خودشون رو تو این زمینه در واقع نشون دادن. برجهت من میخوام بگم که این تورم و عدم کارآمدی جمهوری اسلامی تو تمامی موارد داره خودش رو نشون میده و مانند یک دومینو این ادامه خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته این نظر خود منه، جمهوری اسلامی خیلی به قول آقای دکتر پرنیان خیلی تلاش میکرد که بگه فقط برای ادامه حیاته، که اگر فقط برای مسائل اقتصادی هم باشد مسئله اشتباهی یا زشت نیست. اتفاقا در همین بریتانیا که ما زندگی میکنیم سر جریان کرونا به چشم دیدیم که مردم برای ذره گوشت یا مرغ یا دستمال دستشویی چه کار به سر همدیگه میآوردن، یا وقتی حقوقا کم و زیاد میشه بلافاصله اعتصاب را میزنن. اگر هم به این دلیل هم باشه هم قرار نیست، چون آدما اول از همه نیاز به گذران زندگی دارن. اما ایشون درست میگن، مردم
0: البته خانم نظافت، اجازه بدید من فقط یک نکته عرض بکنم. ببینید در انقلاب شیر و خورشید ما موضوع آبدانان رو داشتیم. یعنی وقتی که
1: خواستم عرض کنم،
0: دقیقاً اون وقتی که برنج رو به اون صورت در واقع پرتاب میکنن رو آسمون و به هیچ کس به این مسئله توجه نمیکنه، یا شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی دقیقاً پس از اینکه مستقر شده در کشور متاسفانه از بفهمید فردای 1357 دائما تلاش کرده که در درون کشور کیوس به وجود بیاره، هرج و مرج به وجود بیاره، شورش به وجود بیاره به طور مقطعی، توجه و البته کنترل شده و مهندسی شده. این پرسش برای ما همیشه باید حائز اهمیت باشه که چرا ملت ایران هیچ وقت نرفتن به این سمت که بخوان شورش بکنن و یا نه منظور انقلاب نیست، شورش بکنن. یعنی ما بخوایم که جنگ خیابانی داشته باشیم، دعواهای اقتصادی داشته باشیم، مردم بخوان برن فروشگاه ها رو غارت بکنن، و این در واقع بلای جان خود حکومت است. یعنی ما با موضوع ملت سازی در اینجا مواجه هستیم که حاصل اون تلاشی هستش که رضا شاه بزرگ و شاهنشاه یامل در این زمینه تلاش کردن ملت ما رو به این صورت در واقع پرورش
1: بدن. سپاسگزارم از شما. البته چیزی که من تلاش میکردم بگم اینه که تأمین اقتصادی مردم از لیاقت و اولین چیزهایی که یک دولت باید داشته باشه و شاید مهمترین دلیل سرنگونی یک حکومت هم این نوع بی‌لیاقتی نشأت میگیره و بیشترینش میشه. آقای دکتر احمدی عزیز، رفتار و گفتار جی دی ونس با توجه به بر علیه اسرائیل صحبت کردنش، دخالتش تو مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا و برداشتی که میشه کرد که تمایلش به ادامه مذاکرات بوده،

0: به نظر میاد با آقای ترامپ تضاد داره. آیا میشه گمانه زنی کرد که این جریان یک نقش پلیس بد و پلیس خوبه، و یا اینکه جی دی ونس، ویتکاف، کوشنر یک سمت قرار میگیرن و آقای روبیو و هکست یک سمت قرار میگیرن و آقای ترامپ بالاخره ممکن است، چون میدونیم دست به اخراجش هم خوبه، قضیه جان بولتون تو یاد هممون هست، این جریان رو شما چگونه بررسی میکنید؟
1: ببینید، آقای جی دی ونس رو ما بایستی با دکترینش بیشتر آشنا بشیم تا بتونیم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنیم. آقای جی دی ونس اگرچه از بنیانگذاران نیو رایت نیست، اما همکاری بسیار نزدیکی با نیو رایت داره که در حقیقت یک اندیشکده بین‌المللی محافظه‌کاری در جهان، و خود این نیو رایت ها به سه بخش تقسیم میشن که یک بخشی از اینها کلرمونترها هستند. اینها در واقع شاگردان پروفسور شتراس و همینطور پروفسور هری جفا هستند که یک مکتبی رو بنیان گذاشتن به نام مکتب کلرمونت، یا اینها معروف شدن به کلرمونترها، و در حقیقت در آپلند کالیفرنیا اینها در اون به اصطلاح دانشکده کلرمونت این اندیشکده رو درست کردن و در دور اول آقای ترامپ نقش بسزایی داشتن در روی کار آمدن ترامپ، و همینطور اینها کوشش بسیاری کردند از اینکه کانسرواتیزم آقای ترامپ رو به شکل یک برند جدید معرفی بکنن، و به همین جهت است که ترامپ به اینها یک جایزه هیومانیتی هم داد در دور اولش. آقای جی دی ونس از این گروه میاد و اینها به چند مسئله باورمند هستند. یکی امریکن کانسرواتیزم هست، یکی هم اکانومیک پاپولیزم هست. پاپولیسم اقتصادی به این معنی است که اینها باورمند به طبقه الیت جامعه نیستند و ثروتمندان رو در واقع غارت کنندگان ثروت عمومی میدانند، اچاف میکنند به مردم، از این جهت بسیار چپ ها و حتی نیروهای لیبرال نزدیک می شوند، و در این حال اینها به شکل ترادیشنالی کاتولیک های بسیار بسیار باورمندی هستند که در حد شاید می شود گفتش که درخواست اصلاحات اصیل و عمیق اخلاقی در جهت مسائل مذهبی دارن کوشش می کنند، و به بسیاری از دستگاه های دولتی مثل FDA که Food and Beverage Administration هست، یا EPA که Environmental به اصطلاح Protection Administration هست، اینا باورمند به اینها نیستن و میگن اینا اصلا باید تعطیل بشه. بر این پایه و بر این اندیشه و بر این دکترین که آقای جی دی ونس داشت فعالیت های انتخاباتش انجام میداد، ایشون معروف است به یک آنتی اینترونشنیست، یعنی ضد توسعه طلبی است، ضد مداخله است. و جالب است که یک جوان ایرانی هم که در 12-13 سالگی با خانوادش با آمد به آمریکا و در شهر بوستون ساکن شدن و ایشون اینجا تحصیل کرد، دانشگاه رفت، رشته حقوق خونده و بعد رفت رشته الهیات، و حالا هم یک ماهنامه داره به نام رایتینگ و در اونجا ستون نویس اصلیش هست، آقای سهراب احمدی، این هم به دلیل همین نگاه بسیار شدید مذهبی کاتولیکی که داره به آقای جی دی ونس نزدیک شده، و در همین سفر ژنو هم آقای سهراب احمدی همراه شد. سهراب احمدی هم یک آیزولیشنیست هست. بنابراین اینها با این اندیشه در کابینه آقای ترامپ افرادی هستند ضد جنگ، و باورشون بر این است که به جای مداخله و شرکت در ایور وارها، اینطور که آقای ونس میگوید، ما بایستی به فکر منافع ایالات متحده باشیم، و تأمین منافع ایالات متحده نه تنها در عدم شرکت و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر هست، بلکه حتی در معاهدات بین‌المللی مثل خارج شدن از اون کنفرانس آب و هوای پاریس، اینا حتی تا اونجا خارج شدن از ناتو، تمام اینها جزء برنامه هاییست که اینها دارن. خب در برابر این آقا و آقای کوشنر که داماد آقای ترامپ هست و همینطور آقای ویتکاف که نماینده مخصوص ایشون هست، آقایان رادکلیف از رئیس CIA و همینطور پیتگزت وزیر جنگ و همینطور آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه قرار دارن که اینها معتقدند که رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است که به هیچ وجه نمی شود با اون مذاکره کرد، مذاکره با اینها به هیچ وجه به ثمر نمی رسد و صرفا وقت گذرونی و صرف وقت است و هر چقدر اینها دوام بیشتری پیدا بکنند خسارت ها و صدماتی که به منطقه و به امنیت انرژی در جهان وارد میکنند و در نتیجه ایالات متحده رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار میدن بیشتر خواهد شد. این دو نگاه الان در کابینه ترامپ با هم دیگه برخورد داره. در ایران هم خب میدونیم که یکی ده از اینا هر دو گروه به دنبال نگه داشتن نظام هستن، صرفا مطلقا به فکر مملکت و ملت نیستن. یک گروه فکر میکنه که از طریق موشک پراکنی و جنگ میتونه به خواست خودش برسه، گروه دیگر تصورش بر این است که بایستی هم جنگ کرد، گزینه جنگ رو روی میز گذاشت و هم مذاکره کرد، اونطوری که قالیباف میگوید چشم در برابر چشم. بنابراین وضعیت بسیار بغرنج پیش آمده که اگر وضع به این ترتیب ادامه پیدا بکنه به باور من خاورمیانه در آینده نزدیک دچار یک ایمپلوژن خواهد شد، یک انفجاری در خاورمیانه پیدا خواهد شد که ممکن است منجر به جنگ جهانی سوم بشه، ممکن است که منجر بشود به یک انفجار جهانی حداقل در بخش اقتصاد و یک ریسشنی در جهان پیدا بشه که میلیون ها انسان شغلشون از دست بدن، خانه هاشون از دست بدن، آواره بشن، گرسنه بشن. در این بحبوحه آمدن یک هواپیمای توپولو روسی که هواپیمای دومزدی هست و در حقیقت فلاینگ کرملین بهش میگن، به ایران پیام های خاصی داشت، هم برای ایالات متحده، هم برای ترکیه، هم برای امارات عربی متحده، هم عربستان سعودی و در حقیقت روسا خودشون رو به نوعی در این هواپیمای فرماندهی که بسیار بسیار پیشرفته است نشان دادن که شریک میدونن در مسائل ایران. و آمدن آقای دیمیتری مدودف به تهران در مراسم مرگ خامنه ای یا مراسم برگزاری مرگش و پیشنهاداتی که او کرد که شما بایستی تنگه هرمز مثل یک بمب اتمی میمونه و همینطور باب المندب رو باید داشته باشید که بلافاصله دیدیم که اینها شروع به موشک پراکنی کردن، تنگه هرمز رو بانه قرار دادن، حوتی ها هم از اونجا حمله کردن چون هواپیمایی که رفته بود در صنعا بنشینه و سلاح و مهمات ببره به اصطلاح مقامات دولتی اجازه ندادن، فرودگاه رو بمباران کردن، اینها متقابلا شروع کردن. در حقیقت روسیه با فرستادن همین هواپیمای 214 پیو نشان داد که وارد صحنه شده و حالا محور جمهوری اسلامی، کشورهای عربی منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده یک محور چهارم هم پیدا کردن و اون هم محور فدراسیون روسیه هست که روسا از این جهت میخوان اعمال نفوذ بکنن. در نتیجه با این شرایطی که امروز پیش آمده اگر یک تصمیم گیری قاطع از سوی ایالات متحده انجام نشود و این کار مثل گذشته ناتمام بماند و به قول سیاستمدارها فروزن کانفلیکت همچنان ادامه پیدا بکند، من آینده بسیار بسیار بد و وحشتناکی رو برای خاورمیانه میبینم.
0: سپاسگزارم از شما. در این میان من فراموش کردم دو تا خبری هم که در هفته گذشته یعنی اتفاقی که افتاد، یکی خوب یکی بد. خبر بعدی که بسیار هممون متاسف شدیم از دست دادن سناتور ارشد امریکا آقای لینسی گراهام که ما هرگز چهره خندان او رو در مونیخ در فاصله نزدیک با مردم ایران و در حال چرخوندن پرچم شیر خورشید فراموش نخواهیم کرد و این اصلا چیز خوبی نبود. خبر خوش این که آقای که البته این آقا رو من از سر ادب خودم میگم نه لیاقت اون فرد، علی جوانمردی از صدای امریکا اخراج شد. این هم بسی باعث خوشحالی بود. جناب دکتر پرنیان، با توجه به باگ‌های مختلفی که اخیراً دیده شده در داخل در میان جبهه‌های مختلف جمهوری اسلامی که بیشترین بازخوردش در فیلم تشییع جنازه خامنه‌ای دیده شد، مثلا اینکه خانواده خمینی وسط آیه‌ای که خونده می‌شد که برای توهین به اونها بود اونجا رو ترک می‌کنن که خب این توهین به قرآن، توهین به جنازه است، توهین به همه چیه، و یا آقای عراقچی که وقتی که قالیباف داره به شدت گریه میکنه با یک نگاهی نگاهش میکنه که همه ما معنی اون رو فهمیدیم، و حالا آقای جبهه های مختلفی که با هم دیگه روبرو شدن و غیره و غیره. خب ما چیزی که دیدیم شبه کودتایی که توسط قالیباف قرار بود انجام بشه و دیدیم که داشت انجام میشد به ظاهر توسط ارزشی ها فعلا از بین رفت. آیا دو تا پرسش پشت سر همه، آیا اینها شکاف واقعیه یا دعوای زرگری بین ایناست برای مخشوش کردن افکار عمومی که طبق معمول کار دیگری رو انجام بدن؟ و اگر اینطور باشه آیا امکان داره که این جبهه آخر رو یه دفعه قتل عامشون توسط امریکا انجام بشه؟
2: بله، عرض کنم حضورتون که ببینید سقا خانم نظامفر، اجازه بدید ببینیم ما اصلا با چه نظامی سر و کار داریم. یه نظامی که اساساً توش موضوع جمهوریت به معنای واقعی کلمه، که در واقع اون اراده ملی مردم و ملت درش هیچ کارگر نمیفته و اصلا اهمیتی نداره، دائما اومده با در واقع چطور خدمت عرض کنم، با ایجاد تشویش، با ایجاد بفرمایید که بحران در کشور همینطور کارها رو پیش برده و میبینیم که متعاقبا افرادی اومدن بر سر کار که هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم که در قامت یک دولت مرد هستن بتونیم اسمشون رو بگذاریم، و بعد میبینیم که ما در طول زمان یک جبهه رو داریم به نام جبهه روحانیون، بعد یک جبهه رو یک حزبی رو داریم به نام حزب روحانیت، اینا همه دارن انشقاقهای خودشون دارن نشون میدن، بعد میرسیم به موضوع اصلاح طلبان، بعد میرسیم به موضوع اصولگراها، تیپی که نزدیک به آقای سعید جلیلی هستن، تیپی که نزدیک به قالیباف هستن، عرض کنم تفی که نزدیک به علی خمینی هستند و و و مسائلی که شما خودتون هم بهش واقف هستید، در واقع به ما یک ساختاری رو داره نشون میده که عملا اینها جمع ازداد هستند. فقط با توجه به همون آیهی که خودشون معمولا میکنن که میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، که میگه که بیایید همتون زیر این عواد جمع بشید، اینا سعی کردن فقط اون اختلافاتشون رو از سال 58 به این سو زیر همون عواد پنهان بکنن. توجه میفهمید؟ یعنی این اختلافات همیشه بوده. این که با مرگ خامنه ای این تشدید پیدا کرده همیشه اونجا بوده، ولی به خاطر اینکه خامنه‌ای در رأس بوده و قدرت فائقه رو در دست داشته و به خاطر اینکه سپاه پاسداران بهش وابسته بوده، اینا رو تونستن سرکوب بکنن و در بسیاری از موارد سهمدهی بکنن و هر کدومشون سهم هر کدوم از حکومت رو بهشون پرداخت بکنن و بر صورت این رانتخاری ها، این پولشویی ها، تمامی این دزدی هایی که توی و فسادی که در اقتصاد ایران ما می‌بینیم وجود داشته از فردای شورش 57، همه اینا در واقع به ما میگه که با چه نوع نظامی ما داریم برخورد میکنیم و روبرو هستیم. پس از مرگ خامنه ای این عملا دیگه کنترل از دست اینا خارج شده. یعنی من معتقد هستم که تمامی این گروه ها و احزاب و تشکیلاتی که در درون نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها آرزوی مرگ خامنه ای رو داشتن که بتونن به راحتی بتونن قدرت رو در واقع به دست بگیرن و بتونن خودشون وارد عمل بشن و هر کدومشون بتونن که اون قدرت پایقه رو به دست بگیرن در صورت و حکومت در دستشون باشه. الان این جنگ در اتفاق افتاده. تیپی که نزدیک به بفرمایید جبهه اصلاحات است، اونا از یه طرف دارن فعالیت خودشون رو نشون میدن. تیپی که نزدیک به احمدی نژاد است، اونا از یعنی ما با یک موضوع شتورگاف پلنگی در واقع مواجه هستیم که به هیچ وجه اینا رو نمیتونیم در کاتگوری دولت یا یک حکومت معنی بکنیم. نمیتونیم یک همچین چیزی اصلا برای این جمهوری اسلامی یک همچین تعریفی رو داشته باشیم. یک حکومتی هستش که کاملا لومپنها رو آورده بر سر کار، دوستها رو آورده بر سر کار، جانیها رو آورده بر سر کار، کسانی که نوه خون هستن بیشتر از یک وزیر نفوذ دارن در مملکت، کسانی که عرض کنم که همین توی موضوع بازار از گذشته دیگه اونقدر نفوذ دارن که میتونن دکل رو در واقع بفروشن، دکل نفتی میتونن بفروشن، میتونن تمام مراوداتی که در زمینه بازرگانی وجود داره رو کنترل بکنن. یعنی ما با یک نظامی در واقع روبرومون هستش که به هیچ عنوان هیچ تعریف کلاسیکی نداریم ازش. واقعا یک پدیده عجیبی هستش. توجه می‌فرمایید؟ برای همین بعد از مرگ خامنه ای این اتفاق علنی شده و اینا الان هرچی تلاش میکنن که دوباره اون کابه رو روش داشته باشن و سرپوش بذارن نمیتونن. بیشتر و بیشتر میشن اختلافات. شما در نظر بگیرید چرا اینا دارن ادعا میکنن که یک شخصی مثل به نام مجتبی خامنه ای کماکان زنده است؟ چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میدونن اگر بگویند که مجتبی خامنه ای وجود نداره این اختلافات علنی تر میشه. حالا هر کسی که زودتر ادعا کرده که مجتبی خامنه ای زنده است و به اون وصله میتونه از طرف اون فتوا بده. و وقتی نگاه میکنیم دقیقا شما به این مسئله توجه بفرمایید، ظرف دو سه ماه گذشته خود پزشکیان در مقابل با این ادعا اومد گفتش که بله من هم خدمت ایشون رسیدم و ایشون یک همچین دستوری دادن. یعنی اگر شما میخواهید دروغ بگید، اگر میخواهید روایت سازی بکنید، منم روایت خودم رو دارم، چون مجتبی خامنه ای وجود نداره که
0: درسته.
2: اگر آقای بهیدی شما میگید که من رفتم پیش مجتبی خامنه ای این دستور داده، اتفاقا منم رفتم این دستور رو داده، اینجا تقابل به وجود میاد. وقتی که شما ببینید این نظرها در مقابل هم هستن، واقعا ما با ترک نظام در واقع مواجه هستیم. و البته جناب دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، ولی من فکر نمی کنم این مسائل افاقه بکنه. یعنی فرمول هایی که بفرمایید روسیه بخواد بده یا هر کشور دیگه بده، دست کم برای یک حکومت متعارف ضعیف قابل تعریف است، نه برای یک همچین حکومتی.
0: سپاسگزارم از شما. حالا در این میان خوبه که بگیم که این حکومت به یک بیارزشی رسیده و اینقدر آقای ترامپ علناً فحاشی کرد به حکومت که احمدی نژاد تبدیل به یه جوک شده، گفته حداقل یکی پیدا شه بگه خودتی، حداقل یه دونه جواب بدین که نشون بدیم یه شخصیتی داریم. آقای دکتر احمدی گرامی، ترامپ در مقابل پرسش صریح خبرنگار در مورد دخالت نیروهای زمینی اینو رد نکرد و تاییدش هم گفتش که ممکنه کسان دیگری اینو انجام بدن. آیا اینم باز همون بازی با افکار عمومیه یا با توجه به این ناوای آبی خاکی که آورده این اتفاق ممکنه قریب الوقوع باشه؟
1: ببینید مسئله جغرافیای نظامی ایران بسیار پیچیده است و در حقیقت جمهوری اسلامی، پاسدارهای بیسواد و آخوندهای مرتجع از موقعیت جغرافیایی خاص ایران نهایت سوء استفاده رو دارن میکنن. الان فرض فهمه که ایالات متحده تیپ 82 هوابرد رو بیاد در خارت پیاده بکنه و 5000 تفنگدار دریایی هم در منطقه هستن، اینا چیزی حدود 7000 نفر 8000 نفر نیرو و شاید بتوانن با استفاده از هلیکوپترهای نفربر هم تا عمق بیشتری به سرعت به اینها تجهیزات لوجستیک برسونن. ولی این نیروها قرار است در اونجا چه بکنن؟ اگر مستقر بشن که در جغرافیای وسیع ایران که پر از کوه‌ها و دشت‌ها و کویر هست، رژیم میتونه در هر کجایی الان دیگه با این سیستم‌های جدیدی که جنگ پهپادی در حقیقت هست، همه رو مورد حمله قرار بده، کشتار بسیار شدیدی از نیروهای آمریکایی بکنه. اگر بخوان حرکت بکنن، شما تصور بکنید که 1300 کیلومتر بایستی از مرز آبی جنوب ایران اینها بیان تا شمال کشور، در برابر اینها کوه‌ها قرار گرفته، در برابر اینها دشت‌های مسطحی است که به راحتی میتونن هدف قرار بگیرن و در برابر اینها میتوانند حداقل 30 میلیون نفر جمعیت است که اگر 10% اینها با رژیم باشن، 90% مخالف باشن، همون 10% میتونن اشکالات بسیار زیادی رو برای نیروهای خارجی به وجود بیارن. بنابراین این یک خودکشی است و این همون چیزی است که آقای ونس ازش به شدت میترسه و پرهیز میکنه. خب چاره چیه؟ آیا باید واقعا اینها رو به حال خودشون گذاشت، چون جغرافیا به این شکل، وضعیت در منطقه به این شکل و جمهوری اسلامی هم اینقدر بمونه تا همین چیزی که چپ ها و لیبرال ها مطرح میکنن که آقا نیروی خارجی، دخالت خارجی به هیچ وجه، ملت ایران خودش، بله ملت ایران ممکن تا 60-70 سال دیگه بتونه اینها رو ساقط بکنه. در 60-70 سال دیگه چیزی از این ملت، چیزی از این کشور، چیزی از این سرزمین، از محیط زیستش باقی مانده؟ این پرسش رو نمیتونن پاسخ بدن و بهش هم اصلا فکر نمیکنن. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره این است که آقای ترامپ باید به نصیحت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش بکند. شاهزاده رضا پهلوی امروز در کشور ایران و در بین نظامی‌های ایران دارای آنچنان موقعیتی است که ایشون رو به عنوان فرمانده عالی خودشون میشناسند. و اون چیزی که نیروی که ما به عنوان گارد جاویدان ازش نام میبریم و نیروی بسیار کوچکی است که عملیاتی هم انجام داده که نمیشود مطرحش کرد، ولی عملیاتی رو انجام دادن و به لحاظ امنیت اونها نمیشه اشاره بکنیم، ولی این نیرو به اضافه نیروهای دیگری که با فرمان ایشان خواهند پیوست، در حقیقت میتوانند نقشی رو که نیروی پیاده نظام خارجی میخواد ایفا بکنه خود اینها ایفا بکنن. اگر سلاح رو به دست مردم بدیم، ایدئال حکومت آخوندی هست که مردم مجهز به سلاح بشن، کوچه به کوچه، خانه به خانه بجنگن، چیزی شبیه سوریه، و بعد از 7-8 سال جنگ و ویرانی و باقی ماندن تلی از خاک از کشور ما، رژیم هم هنوز سر جای خودش باشه. پس بنابراین مردم نبایستی وارد جنگ خانگی بشن، مردم فقط بایستی در به اصطلاح جنبش های مدنی بدون خشونت حاضر بشن. ولی جنبش مدنی بدون خشونت حمایت نظامی میخواهد، 100% میخواهد، و این حمایت نظامی رو ما امروز در مملکتمون افسران شرافتمند در ارتش، سربازان شرافتمند و غیرتمند در ارتش، همچنین در سپاه داریم و اینها منتظر فرصت و منتظر فرمان هستن. فقط زمینه های این بایستی فراهم بشه. نوع سلاحایی که امروز در ارتش ایران استفاده میشه، مثلا فرض کن که سلاح کلاشنیکوف هست یا سیمونوف هست یا سلاحای دیگر، اینا بایستی همه آموزش داده بشه که این آموزش ها رو میشود از طریق آموزش های به اصطلاح تلویزیونی یا همین سیستم های دیجیتالی که هست به ایران فرستاد و کسانی که لازم هست در این زمینه ها دوره های ببینن دوره ببینن، و اونهایی هم که واقف هستن به این مسائل و میدونن، خود اونها میتونن همونجا کلاس های عملی، اردوگاه های عملی در بیابان ها، در بوستان ها، در جایی که امن هست ایجاد بکنن و نیروهای لازم رو جمع آوری بکنن. من تصورم این است که این کار با بمباران هوایی امکان پذیر نیست. با پیاده کردن نیرو در یک بندر ایران، شما میتونید البته مثلا خارک رو بگیرید و اجازه ندید یک قطره نفت صادر بشه، خب این لازم نیست خارک رو بگیرید، شما با محاصره دریایی دارید جلوی صدور. همین آقای قالیباف گفت ما در زمانی که محاصره دریایی بودیم یک قطره نفت نتوانستیم، اون با قالیباف میگه. بنابراین اونم لزومی نیست که نیرو بخوان پیاده بکنن، بایستی ملت ایران رو تقویت بکنن. ملت ایران هم امروز اکثریت، من نمیگم همه، مخالفین بسیار زیادی هم شاهزاده دارد، ولی اکثریت قریب اتفاق ملت ایران در داخل و خارج از کشور رهبریشون رو پذیرفته، ایشون به عنوان آلترناتیو خودش معرفی کرده. باید نشست با رهبر اینها صحبت کرد، با رهبر این ملت صحبت کرد، نره با قالیباف صحبت کرد، نره با عراقچی صحبت کرد، بایستی با رهبر ملت، یعنی ملت رو به بازی گرفت. این مردم ایران هستن که در درازای تاریخشون این سرزمین رو حفظ کردن، از این پس هم حفظ خواهند کرد، و بایستی با رهبر اونها یا رهبران اونها نشست و گفتگو انجام داد. این کاری است که تاکنون آمریکایی‌ها نکردن. اروپاییان که به دلیل تنگ نظری‌های خاصی که دارن بیشتر تمایلشون به رژیم فاسد عقب مانده قرون وسطایی جمهوری اسلامی تا به یک رژیم مدرن در ایران، بنابراین این حلقه معیوب باید در یک جا شکسته بشه. و من فکر میکنم در نهایت آقای ترامپ، ونس، روبیو و هر کسی دیگری که اندکی عقلشو به کار بندازه میدونه که حلقه نجات ایران، نجات خاورمیانه و رهایی جهان از دست این حکومت فاسد فاشیستی با افکار فرومایه بادیه نشینی 1400 سال پیش است، شخص شاهزاده رضا پهلوی است و بس.
0: سپاسگزارم از شما، بسیار مکفی، درست و به موقع. در این آشفته بازار اتفاق خوبی هم افتاده که راجع به اون به عنوان آخرین پرسش و یا شاید آخرین نظرسنجی میشه تا گفت از هر دوی شما عزیز میخوام خیلی کوتاه بفرمایین که چون وقت هم زیاد نداریم. شاهزاده رضا پهلوی بعد از دیدار با بچه‌های مجاهدین، زندانیان سابق گذشته، مجاهدین گذشته، دیدار با آقای داریوش آشوری، شهلا شفیق که اینا همه از چپ‌ها بودن، در هفته گذشته با مازیار جزنی، فرزند بیژن جزنی که دیگه اسطوره چپ‌ها بود، ملاقات کردن و به باور من این از جذابیت و دموکرات بودن و سیاستمدار بودن فوق‌العاده ایشون نشأت میگیره و لیاقت ایشون رو به رخ جهان و جهانیان میکشه. آقای دکتر به عنوان آخرین صحبت بفرمایید. آقای دکتر احمدی.
1: من فکر کنم با جناب دکتر پرنیان
0: بعد از ایشون میگیره.
1: بله من فکر کنم که حق مطلب رو شما ادا کردین و جای هیچ گونه شک و شبهه نیست. ببینید چپ الان در جهان به دو قسمت تقسیم شده، چپ ایران هم همینطوره. چپ سنتی مارکسیست لنینیست‌ها هستن که هنوز در اون عوالم خودشون زندگی میکنن که فقط توهم خالی هست، و چپ مدرن هست که متوجه شدن که در دنیای امروز با افکار و اندیشه های صرف مارکسیستی لنینیستی نمیشود زندگی کرد، نمیشود حکومت تشکیل داد، نمیشود در تشکیل حکومت ها شرکت کرد. بنابراین چپ مدرن رو شما خودتون شخصا بودید، به چشم دیدید در مونیخ دو و نزدیکی اونها به شاهزاده رضا پهلوی و بعد ملاقات‌های دیگری که روشنفکران چپ مدرن ایران با ایشون نشون دادن، از جمله جناب آشوری، جلال ایجادی و کسان دیگر، و امروز که شما نام میبرید از فرزند کسی که یک عمری تصورش بر این بود که جامعه رو بایستی با تفنگ و گلوله حل کرد، از طریق خون و خونریزی حل کرد مسائل و مشکلاتش رو، امروز فرزند ایشون صحبت از دموکراسی میکنه، صحبت از نقش شاهزاده رضا پهلوی میکنه، صحبت از این میکنه که آینده ایران رو ما چگونه میتونیم حفظ کنیم. بنابراین تحول بسیار بزرگی در جنبش چپ جهانی پیدا شده و چپ مدرن کاملا متفاوت است امروز مسائل فرهنگی، مسائل زیست محیطی، حتی نگاه اونها به اقتصاد اقتصاد دیگری هست، نگاه دیگری هست، و من فکر میکنم که شیوه خردمندانه و در این حال افکار دموکراتیک شاهزاده رضا پهلوی به گونه ایست که اگر کسی حقیقتا در چارچوب ایرانگرایی قرار بگیره با هر اندیشه سیاسی که داره، جمهوری خواه، چپ، راست، لیبرال، آلترا لیبرال، هر چیز که هست، میتونه با افکار و اندیشه های ایشون هماهنگ بشه. و زیبایی کار هم در همین مسئله پلورالیسم است که خود ایشون بارها اشاره کردن و همه ما باور داریم، پلورالیسم در چهارچوب ایرانگرایی، نه پلورالیسم به شکل ملت‌های ایران، دولت‌های ایران، کشورهای ایران یا چنین مسائلی به هیچ وجه قابل قبول برای اکثریت ایرانیان نیست، ولی پلورالیسم رو در قالب چهارچوب ایرانگرایی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حقوق برابر برای همه ملت ایران و جدایی دین از حکومت در قالب سکولاریسم و تعیین حق سرنوشت ملت ایران توسط ملت ایران در پای صندوق رأی، چهار اصل بسیار دموکراتیک و جهان شمولی است که شاهزاده رضا پهلوی معرفی کردن و همه ما هم تابع این اوامر ایشون هستیم.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر پرنیان، نظر شما رو بدونید.
2: خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که جناب دکتر احمدی به موضوع مونیخ دو اشاره فرمودن و من میخوام بگم که ما چیزی که در مونیخ دو دیدیم تعریفی بود از در واقع خرگاه پادشاهی. ولی قبل از اینکه من به این بپردازم اجازه بدید یک نگاهی به مونیخ یک داشته باشیم. تفاوت‌هایی که در اونجا وجود داره.
0: فقط وقتمون خیلی نیست، در حد یکی دو دقیقه.
2: بله خیلی کوتاه. در مونیخ یک شاهد این بودیم که به صورت اون کسایی که نمایندگی احزاب، تشکیلات و سازمان‌ها رو داشتن در خدمت شهریار ایران جمع شدن. ولی در مونیخ دو ترتیبی که داده شد ملت ایران، نمایندگانشون، مادران و پدران دادخواه، بچه‌هایی که در واقع زخمی بودند و آسیب‌دیدگان چشمی، همه آمدند در اونجا در خدمت شهریار ایران. و چیزی که از گلوی اونها فریاد زده شد فریاد جاوید شاه بود. همین موضوع، یعنی این خرگاه پادشاهی و در واقع اون سیره شهریار ایران از سال از دریچه را افسال ثابت کرده به افرادی مانند آقای جزنی که راهی به جز این ندارند که در مسیر درست تاریخ بیستند. توجه میفرمایید؟ یعنی این اتفاقی که افتاد در مونیخ دو، سرکار خانم نظامفر که شما اونجا تشریف داشتید، میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعا تعریف همون خرگاه پادشاهی بود که ایشون هرگز نمیتونن یعنی ما هرگز نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک رئیس جمهور این کارو بکنه. این تعریف خاصی از پادشاه هست که همه رو زیر چادر پادشاهی و نهاد شاهنشاهی جمع میکنه.
0: سپاسگزارم از شما. و اینکه اینو من خودم به چشم دیدم، از اونی که سجده کرد، اونی که گفت پادشاه، اونی که گفت رضا پهلوی، اونی که گفت شاهزاده، در صورت ایشون هیچ تغییری پدیدار نشد. او تنها کسی است که در عمرم دیدم که برای خودش چیزی نمیخواد، فقط برای من و تو و ایران عزیز میخواد. نمیدونم هر کدوم ما اگر از پر قنداق شاهزاده بودیم آیا میتونستیم یه همچین روحیه ای داشته باشیم. به هر روی سپاسگزارم از آقای دکتر پرنیان که برای اولین بار در برنامه ما شرکت کردین و آقای دکتر احمدی که مثل همیشه دانسته های خودتون رو بی مزیقه در اختیار ما و بینندگان قرار دادین. و اینکه با مسئولیت خودم پی برد سخن شاهزاده رضا پهلوی که بارها اعلام کردم به رأی من و به زعم من ایشون پادشاه من هستن، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی عرض میکنم. بچه هاتون رو نفرستین مدرسه، نفرستین پادگان، امتحان ندن، یک سال عقب بمونن، هیچ اتفاقی نمیفته. این حکومت کثیف از جان هیچ کس نمیگذره و ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بدیم ایستادیم تا پایان. من و تو و دیگری، ما همه ایرانیان به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
1: پاینده ایران،
2: پاینده ایران، جاوید شاه.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به هم میهنان عزیز و همگی دوستان، این هفته 16 ژوئیه 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با تنگه و یک رژیم ویرانگر و بعد در رابطه با 57 که به مثابه یه توف سربالای ننگین تاریخی و ویرانگر برای ایران. سپس در همین رابطه در رابطه با میراث جزنی و حنیف نژاد صحبت خواهم کرد. عطل به همین 57 و در پایان راجع به تقابل سازی یا اختلاف افکنی بین داخل خارج کشور که ممکنه این روزا پیش بیاد تو این رابطه صحبت خواهم کرد که اساساً از انقلاب زن زندگی آزادی این مسئله کاملا از بین رفته بود، ولی تو اختلافات سیاسی بعضاً اینا مطرح میشه، یعنی به عنوان اهرم استفاده میشه. من توضیح خواهم داد. اما برگردیم به خود همین جنگ و خود این وضعیتمون. تو همین شرایطی که هستیم، خود رسانه پاکستانی طرح کردن که خود اسلام آباد میانجیگری میان ایران و آمریکا رو اصلا متوقف کرده. همین رویتر همین امروز گفته که جمهوری اسلامی هم از حوثی‌ها خواسته که در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌ها، اینا اون تنگه باب المندب رو سد کنن و به اصطلاح که مانع تردد کشتی‌ها بشن. خود جنگم که از دیروز و از اینا که تا دیروز تو سواحل جنوبی بود، الان کشیده شده به شمال ایران و حتی غرب ایران، آذربایجان غربی که به بالا و حتی پایین‌تر تو سمت کرمانشاه اینا، و حتی امروز که سنت کامب اعلام کرد، همین یک ساعت و نیم پیش بود فکر کنم که حمله صورت گرفته، پنجشنبه 25 تیر ماه همین امروز که موج تازه از حملات رو آغاز کردن از جنوب تا همین سمتهایی که دارم میگم، از مثل خود اهواز و غیره. یعنی این حملات هر روز داره استمرار میکنه، استمرار پیدا میکنه، پنجمین روز هست و داره سنگین‌تر هم که میشه. ولی از پنجشنبه‌ای که بوده، از اون مناطق تو نزدیکی های تهران و استان سمنان و اینا، حتی تو بخشایی از خود استان همدان و لرستان و خوزستان و هرمزگان و سیستان و سیستان و بلوچستان بوده که گرگان رو هم زدن. بعد این گسترش حملات و ضرباهنگش نشون میده که با این اخباری که هست کوتاه نخواهند آمد. اگرچه کارولین لیویت که برگشته سخنگوی کاخ سفیده که همین دو ماه پیش بچه دار شدن، که گفته هم الان هم دارن این مذاکرات رو به اصطلاح پیگیری میکنن، و خود ترامپ هم گفته تا زمانی که نیام پای این تفاهم نامه ما این حملات رو انجام خواهیم داد. واقعیت اینه که خود ترامپ هم ترک کرده بود که رژیم هم به دنبال ملاقات با آمریکاست. اگرچه دو روز قبل تهدید کرده بود که زیر ساختار رو خواهیم زد و فلان و فلان اینا، چون این ترامپ خیلی حرف میزنه بعد مجبوره هی بالانس کنه، تصحیح کنه یا بیشتر به اونا تهدید و استفاده میکنه. بعد گفته بود که من زمان بندی اعلام نمی کنم، ضرب العجل اعلام نمی کنم برای زدن زیر ساختار. یعنی میخواد همینو بازی کنه باش با این زیر ساختا و زدنش. از سوی دیگر رژیم هم تهدید کرده، معاون قالیباف هم، که اگر بزنین ما هم تمامی زیر ساختای کشورهای حوزه خلیج فارس رو خواهیم زد و اصلهای استفاده خواهیم کرد که تا استفاده نکرده ایم. این تک و پاتک ها چه در صحنه نظامی چه سیاسی همچنان ادامه داره. حتی چهارشنبه که ترامپ گفته بود کنو دارن به اصطلاح میخوان به توافق برسن، خوش می که من بایستی ببینم آیا اونا میخواهند توافق کنن یا نه. از طرفی این حرفایی هم که جیدی ونس زده، این هم شاخص خیلی خوبی است، چون خیلی ناراحت جیدی ونس. قاطعانه گفته که من واقعا تلاش میکنم، کاری رو انجام دم که رئیس جمهور از من خواسته. یعنی نه این که این توافقنامه که با شکست مواجه شده، سرشکن شده رو جیدی ونس، حالا اومده یه من فقط همون کاری که تراب میکنه، یعنی حرفا اون دارم پیش میبرم، یعنی خواسته من نیست. بعد قاطعانه هم گفته که نیروی زمینی اعزام نخواهیم کرد. برخی از وزرای اسرائیل دنبال جنگ بی پایان با این رژیم هستن. حتی گفته که عده هستن که پول گرفتن و دارن کارشکنی میکنن برای از بین رفتن این تفاهم، و خود اسرائیل هم چنین فعالیتی علیه این تفاهم نامه داره و میخواد که نابود بشه این تفاهم نامه. خب میگه حتی برخی از اون طرف هایی که تو داخل اسرائیل هم هستن، اون هم تو دولتش خیلی تلاش میکنن که تأثیر گذاری کنن بر افکار عمومی که این مذاکرات ناکام باشه و کارزار نظامی رو برای مدت نامحدودی همچنان که ادامه بده، یعنی خود امریکا. و تأکید هم میکنه ترامپ هم به خاطر این فشارها تصمیم به جنگ نگرفته، ولی جدی واس بازم تاکید میکنه که جنگ طلبان حتی تو خود آمریکا به دنبال شکست این توافق هستن. یه نمونهش هم اسم برده بود از مایک پنس که معاون پیشین ترامپ بود تو دولت قبلیش. و حرفایی که جدی واس زده، خب معلومه که تحت فشاره اون خطی که رو تفاهم نامه بود. میگه من با این که معلوم نیست که چی پیش خواهد آمد، اما میخوام کاری کنم که یک لحظه ظریف دیپلماتیک بشه بین ما نا توامان، هم از این اهرمای اقتصادی استفاده کنیم، یعنی هم تشویق و هم تنبیه. میکوشیم که با عملگراهاشون، انگار که تو این عملگراهام هست، منظورشون همون قالیبافه که یه خورده نرمتر میگیره، ولی خب همون حرفای همین نظام است. و این خطیه که خود این داره به اصطلاح پیشنهاد میکنه، حتی سوال میذاره به اصطلاح در مقابل رو کسایی که با تفاهمنامه مخالفن، میگه اصلا پیشنهاد شما برای متوقف کردن شلیک ها به کشتی‌های در تنگ هرمز چیه؟ یعنی فقط مشکلش این است. و میگه ما قرار نیست فقط بمباران کنیم و بمباران کنیم و بمباران کنیم. این حرفو دو هفته قبلم این زده، چون خیلی شاکیه، مخالفه با هر گونه جنگی. میگه ما نمیخوایم نیروهای جنگی و نظامی استفاده کنیم، تجربه خوبی هم پیش از این تو لیبی و غیره اینا ما نداشتیم. میگه جنگ طلبان به ندانستن راه حل و هدف به اصطلاح، یعنی اون جنگ طلبان رو متهم کرده که اینا نه هدف رو میدونن چیه و نه راه حل ارائه میدن، فقط که اینا میخوان که حکومت ایران به کلی تغییر کنه، یعنی بحث تغییرش. اینم سد راه اون خط هست. به هر حال تمام وجودش روی اون خطی که تو این دولت حاکم هست، این جناحش سوار رو خود جدی بنز و این تفاهم هم پیش برد، ولی وقتی اومدن پاش همه چیز برهم خورد. منهایی که محتوای این رژیم و ذات این رژیم رو درک کنه که اساسا صلح برای این رژیم امکان پذیر نیست. صلح باید از همه اون نیات و اهدافی داره دست بکشه، یعنی همون امولغرای اسلامی که هدف اولیش بوده، الان هم کوتاه نیمده ازش. پس اینم صریحا میگه ما حاضر نیستیم که 150 هزار نیروی نظامی ارسال کنیم تا یک حکومت تغییر بدیم، این به عهده ما نیست که با مردمه. و سر همین هم که بحث و حدیث های زیادی به اصطلاح پیش اومده، حتی اسمم برده جدی بس. میگه وقتی صفحات مجله تایم رو باز میکنیم میبینیم که یک کارزار واقعی نفوذ خارجی با پول تامین میشه تا همان توافقی که من دنبال میکردم نابود کنه. من دنبال میکردم چون با این بود پشت صحنه، این دنبال میکرد. و تازه بسیاری از کسانی هم که پول گرفتن و در واقع با روش های کاملا دروغین به من حمله کردن، پاسخ همین است: بروید به جهنم. من کاری را که انجام میدهم که باید برای مردم آمریکا انجام دهم. و از طرفی این مدعی شده که اسرائیل همین حالا هم در نبرد افکار عمومی در ایالات متحده در حال حاضر در حال باختن. این واقعیت ساده و آشکاره، دقیقا اون چیزی که خودش میخواد رو ابراز میکنه. تقریبا همون لحنی که تو کاخ سفید زلنسکی دعوت کردن، جدی بنس هم اونجا بود، اون همه توهین‌آمیز با زلنسکی صحبت کردن، این جدی بنس با مقامات خود اسرائیلی هم با همین لحن صحبت کرد، همین هفته پیش یا 10 روز پیش بود. پس این به هیچ وجه دنبال هیچ گونه جنگی نیست، دنبال ساخت و پاخت با این رژیم و دنبال مسئله اقتصادی خود آمریکاست. اول آمریکا به سبک خودش، نه به سمتی که به سبک دیگران یا ایزن ترامپ. خب حتی جلسه ای هم که روز سه‌شنبه تو اتاق وزیر جنگ برگزار شده تا تو رابطه با این حملات که بیان بررسی کنن، باز هم اونجا هم ترامپ هم گفته بود، اگرچه اینا حرفها، گفته بود که این اون روزهایی که این رژیم 52,000 معترض رو به اصطلاح اونجوری که کشتار میکرد سپری شده. یا فرضاً همین امروز هم گفته من سپاه پاسداران رو نابودش میکنم، همونجوری که داعش رو نابود کردم. خب اینم از اون حرفای کلی و غیر عملی هست. کسی که بخواد سپاه پاسداران رو تو ایران نابود کنه، خب سپاه یعنی کلیت ایران، تو سپاه رو بخوای نابود کنی دیگه چیزی نمیمونه کف زمین. به همین دلیل این حرفا واقعی نیست، یعنی بیشتر شعار هست، تهدید هست، تو دلخالی کردن هست و اینها هست برای همین توافق. واقعیت اینه که تا زمانی که ترامپ مرکز اصلی حرفا و سیاستاش این است که رژیم باید بیاید پای میز تفاهم نامه، رژیم نمی آید. چون می فهمی این فقط خواستش اینه، خواسته بالاتری نداره، بس مجبوره تو این چارچوب عمل کنه. و به همین دلیل از نظر من با اینکه حمله میکنه تو نقطه قوت نیست، تو نقطه ضعفه، چون خواستش خیلی خواسته پایینی است. از طرف دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی همین رژیمم همین چهارشنبه دیروز که میگه که تهران در حال حاضر هیچ گونه برنامه‌ای برای انجام مذاکره با ایالات متحده اصلا نداره، تمام تمرکز ما روی دفاع از کشورمون. قالیباف هم با اینکه پایین بالا حرف زده، گفته بر اساس سیاست چشت برابر چشت دلیلی برای پایبندی به تفاهم نامه نداریم، از اون زمان نزاتش بس. این میگه تو نقص کردی، آمریکا میگه تو نقص کردی. واقعیت اینه که فرض کنیم به زبان ساده، فرض کنیم اگر بنا به اون چیزی که رژیم میگوید، قالیباف میگوید، وزارت خارجه میگوید، قرار نبوده هست کشتی حتی نه تنگه بلکه از اون به اصطلاح محل نزدیک به کشور عمان از اون باریک عبور کند، از اون کوریدور عبور کند، فرضاً آقا چرا دیگه آتش گشودی به یک کشتی که جنگی نیست؟ میتونست اطلاع بدی. همین که رژیم اطلاع نمیده شلیک میکنه، میدونم طرف مقابلش آمریکاست، آمریکایی که با همه کشورهای کل دنیا اولین ارتباط و بالاترین ارتباط و آمریکا داره، میدونه داره قدرت نمایی میکنه، اولدرون بولدرون میکنه، حاکمش اعمال میکنه. پس رژیم هم فرضاً اگه حق هم داشته باشه، وقتی در جا شلیک میکنه، اونم به یک کشتی که جنگی هم نیست، معلومه که حرفش فقط نزد آتش بس نیست. میتونست توسط همون نفری که گذاشتن توی کشور قطر که اختلافات اینجوری که در جهل فس کنن اونجا حل فس کنن. پس رژیم هم منافعش اصلا نیست. به همین دلیل میگه باید همزمان هم آماده نبرد باشیم هم از ابزار این مذاکره استفاده کنیم. قالیباف چون عرافی هم حتی تو مجلس خبرگان که گفته بود این قطعنامه رو میبخشید این تفاهم نامه رو اصلا پاره کنید و اعلام کنید که ما میخوایم با اینا جنگ کنیم و راه جهاد و استقامت رو در پیش بگیریم. اون بیانیه 66 نفری یا 63 نفر هم داده بودن. قالیباف تاکید میکنه که مذاکره معادل سازش نیست و انتخاب بین مذاکره و دفاع را خطای راهبردی نام برده. این خط اصلی رژیم است. یعنی میخوام بین این مذاکره و دفاع باقی مونم. سیاست رژیم راهبردی به سودش نه جنگ نه صلح، همون چیزی که دوران خامنه ای بود که بعدها هم امکان جنگ باشه و هم اگه تنش پیش اومد که بتونن تنش رو کنترل کنن. ولی واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که در این سو تقریبا یک اجماع جهانی از هفته قبل علیه این رژیم به ویژه بر اساس اون خطی که رژیم داره تو تنگه پیشینه ایجاد شده و خود رژیم هم پس از آغاز همین تک و پاتک های جنگی که هست خیلی سعی کرده خودشو دست بالا نشون بده و این هم یک واقعیتی هم هست. یعنی اگرچه تو تعادل قوا به لحاظ سیاسی و نظامی رژیم دست بالا رو نداره، قابل رقابت و مقابله با آمریکا نیست، اما با همین تک هایی که میزنه، با همین نرز آتش بازی، با همین نرز آتش بازی که انجام میده، قدرت نمایی میکنه، نمایش قدرت ارائه میکنه تا بگه من دست بالا رو دارم، منم که میتونم احاطه کنم این تفاهم نامه رو به سود خودم و منافع خودم رو توش حاصل کنم. و به همین دلیل

و آمریکا تنها پاسخگوی حملات نظامی این هاست. خب این دست بالا رو خواه نخواه این رژیم داشت و که به همین دلیله اگر این ادامه پیدا کنه هیچ سودی برای آمریکا نخواهد داشت. به همین دلیل ترامپ میگه که زیر ساختاتون رو خواهیم زد، بعد میگه نمیدونم فلان، بعد که میگه که سپاه رو نابود خواهم کرد، این اون داعش رو که من نابود کردم، در حالی که داعش رو اون زمانی که ما تو عراق هم بودیم تا 2013 که من اونجا بودم، داعش رو ترامپ نابود نکرد. رژیم با منطق داعش، با شیوه جنگ داعش با اونا جنگید، رژیم از بود چون از جنس خودشون بود. همون نوع کشتارهایی که داعش میکرد، رژیم و هشتگ شبیه هم همون کشتارها رو کردن. به همین دلیل در قیام میبخشید در دیماه همین 404 همون وحشی و جنتکاران آورده بود کف خیابون ها و اون کشتار رو کردن. خیلی هاشون از همون هم بودن. پس از نظر من ترامپ به صورت نسبی اجماع جهانی بر سر تنگی هرمز رو داره. حالا بسته به اینکه چقدر حاضر قیمت بدن، چون امروز هم دیروز هم امروز همه کشورهای حوزه خلیج فارس و غیره اینا محکوم کردن رژیم یعنی فراتر ندن. تقریبا هیچ کشوری نیست که از رژیم حمایت کرده باشه. این جنگ افروزی هاشو، این را انداختن یک تنش و جنگ در تنگه بسا هرمز رو. پس اجماع جهانی به سود این رژیم هست، ببخشید اجماع جهانی به سود ترامپ و خود آمریکاست. و حتی فراتر از اون اقدامات عملی مهمی هم بر علیه این رژیم و جبهه مقاومت انجام دادن. رژیم واقعیت اینه که تفاهم رامه رو نمیخواد، زیرا که گفته بود که برای این رژیم به دلیل اون ماهیت و راهبردی که داره، از نظر من همون نجنگ و صلح بهترین شرایط هست. همون که خامنه ای هم از قبلم میگفت که نجنگ میشود نه مذاکره، چون فکر میکرد در آمریکا همچنان بر همون پاشنه خواهد چرخید. دیگر نمیدانست که این ترامپ ممکن است حمله هم انجام بدهد، این اون کشتن سلیمانی، چون در این استراتژی نجنگ نه صلح خامنه ای میتونست امورقرای اسلامی رو خطش و این راهبردش رو پیش ببره. مخصوصا ضربه هم که تو سوریه خورده بود اونجا از دست داده بود باز اینا تقویت کنه، با ضربه ای که حماس توی غزه خورده بود. اما از شروع آتش بس پس از جنگ 40 روزه که همین 19 فروردین میشد که جنگ 40 روزه پایان یافت، تقریبا تا 25 خرداد 2 ماه و 10 روز فرزن نقض آتش بسی اصلا وجود نداشت. اما بعد اینکه امضای تفاهم نامه انجام شد، وقتی رژیم دید که باید بیاد پای تفاهم نامه و اجراش کنه و عملی کنه این تفاهم نامه رو، تا امروز که 25 به اصطلاح تیر ماهه، هر چی که از زمان تفاهم نامه امضاش اومدیم به این طرف، سرعت جنگ و نقض آتش بس و تبادل این شلیک ها بیشتر بیشتر شده. یعنی ما قبلش نداشتیم نقض آتش بس، ولی الان حتی رژیم میگه که باید تفاهم نامه رو با آتش کشیم. تو مجلس هم جمع شدن 180 نفر گفتن که این تفاهم نامه رو باید اصلا کنار گذاشت، حذف کرد که با آتش کشیم. از جمله حتی اگه یادتون باشه همین مجتبا که در دو پیام قبلیش، دو پیام آغازینش صحبتی از انتخاب نمی کرد و هر دو مورد منم جا گفتم صحبتش دریافت دیه بوده برای خسارات جنگ و کشتن خامنه ای، اما در پیام جنازه‌ای که روز دوم سوم داد، حرفش فقط گرفتن انتقام از قاتلان بود. بعد میگفت حتمی هم از بی برو برگردم است. میبینی جنس پیام مجدبام رفت به سمت انتقام و کینه‌کشی، همون جنگ هویتی و موجودیتی که قالیباف هم میگه. وقتی نوار ساحلی مورد هدف آمریکاست، یعنی هدفش فقط عملیات برای کنترل و حفظ

0: پرمرور توی تنگه هرمزه، یعنی با ضعیف کردن رژیم تو تنگه. به همین دلیل تمام طول نوار ساحلی رو زد، هرچی پدافند داشت، هرچی رادار داشت، هرچی این کشتی ها و قایق های تند رو داشت، اینا رو ببین بازم اینا رو زد که بتونه خلسلاشون کنه که این کشتی ها راحت تر مثلا برن. پیامم خواهد داد که ببین ما اجرا میکنیم. خب تا الان دومی سوم ریز همین این از سه شنبه تا الان تقریبا اون پروژه آزادی هم، یعنی حفاظت از تنگه هرمز هم که داره اجرا میشه، نفکش هایی هم که میخواست بره سمت رژیم خالی هم بود اونم مانع شده خدا آمریکا. ادامه این نوع حملات از نظر من، حملات خدا آمریکا در پاسخ حملات این رژیم، اساسا به سود ترامپ نیست. هرچی هم که زبان میذاره به سود ترامپ نیست. این بیشتر با هدف اقتدار نمایی، گردنکشی، قلدری جهانی رژیم کمک میکنه. برای رژیم خیلی مهمه، مخصوصا برای نیروهای نیابتیش، مخصوصا برای مردمی که داخل ایران که دونالد رو سرکوب میکنه، نمیذاره صداشون در بیاد، میگه ببین واسه جلو آمریکا. اون میگه بیا مذاکره کنیم، من حاضر نیستم باش مذاکره کنم. اولدرم اولدرم میکنه، میگه من سرم، من دست بالا رو دارم. و به همین دلیله که این به زیان آمریکاست. آمریکا باید یک سیاست قاطع در برابر هر تهاجم رژیم در پیش بگیره، نه اینکه یه پاسخ 5-6 برابر بده. خب معلومه تو توانایید که بیشتر، امکاناتت که بیشتر، قدرت بیشتره، میتونی چند برابر بزنی، ولی اون اگه یه ضربه به تو بزنه، ببین ضربه زده به تمامی هیبت و اقتدار تو، به بازیت گرفته ها. و الا اینگونه عمل بشه، یعنی رژیم هیچ ترس و واهبه از آمریکا نداره و به تبع به تفاهم نامه های پایبند و پاسخگو نیست. و تا زمانی هم که همین ترامپ به دنبال اصلاح رفتار رژیم که با رقص دیپلماتیک یا هر رقص دیگری که جدی بس میگوید و میخواهد، رژیم زمینه تاختن و تهاجم و گردنکشی رو داره و عمل میکنه. برای رژیم هر ضربه که بخوره، هر چقدر از مردم کشته بشن، اهمیتی نداره. براش اون گردنکشی ایدولوژیک، اون امولغرای اسلامی، اون ایدولوژی آخر زمانی مهمه. اینه میخواد بازتاب بده و ترامپ نمیگیره. چیزی که این داره علائمشو میده ایدولوژی آخر زمانیه، میگه از هیچی نمیترسیم. به همین دلیل اصلا این تعادل قوا آمریکا و رژیم قابل مقایسه نیست، ولی وای میسته جلوش. چرا؟ میخواد بگه کوتاه نمیاییم، تویی که بایستی اون چی که ما میخواییم اعمال کنیم تو این تفاهم نامه و تو تنگه، بایستی بهش تم بدی. تمام بس همینجاست. یکی دو مسئله که دیگر هم هست که تو همین رابطه که حتی محمد مهدی که مشاور محمد باقر قالیبافه گفته اگر آمریکا به تجهیزات کوکولنگ حمله کنه، منطقه را به جهنم تبدیل خواهیم کرد. یکی از موضوعاتم همین کوکولاس و تاسیساتی که تو نتنز اینجا مخفی بوده و یه بارم ترامپ گفت اگه بخوایم میتونیم دهانش رو اونجا شلیک کنیم و مسمومش کنیم، و این کارم خواهیم کرد. تا حالا به اینجا شلیک نکردن. اینم یکی از به اصطلاح اهدافی است که احتمالا اگه جنگ گسترش پیدا کنه اینجا رو خواهند زد. صحبت‌های دیگری هست که از تصرف خارک غیر اینا، خب اینا کارهای سنگینیه، باید کپیتال حفظ کنه، ولی اینقدر زمین‌های جنگ زیاده تو سرتاسر این کشور که اینقدر اینا تأسیسات نمی‌دونم زیرزمینی دارن و سلاح‌های پدافنده‌ای موشکی دارن که جنگ به این سادگی پایان پذیر نیست. از طرف دیگه توی اجماع جهانی که میگم یه خط موازی هم پیش اومده بر علیه این رژیم، صحنه ای که علی و زیدی بوده که حتی حزب الله رو گذاشته، حزب الله لبنان و حزب الله گذاشته تو لیست تروریستی بعد انگلیس. خب یک جنگ رسانه‌ای هم ایجاد شده توسط این نیروهای نیابتی همین رژیم که وابسته به سپاهن بر علیه نخست وزیر کشور عراق، که تاکید کردن که میخواهیم به این مقام تازه کار در سیاست که عنوان نخست وزیر عراق را یدک میکشد، این همه توهین‌آمیز صحبت کردن. یادآوری کنیم هر کسی که گذشته کشورش روی برگرداند با ملتش قطع ارتباط کرده و کسی گذشتهش باطل است شایسته رهبری آینده نیست. یعنی طبعا دارن اینو زیر سوال میبرن، مخصوصا این علی زیدی رفت پیش ترامپ تو کاخ سفید، ترامپ هم از اون حمایت کرد، اون هم گفت که من نیروهای نیابتیشو تقریبا تا مهر ماه قرار گذاشتن که خلع سلاح کنم. حالا ببینیم که میتوانن یا نه، چون دو سه گروه تن دادن بقیهشون نه. عین این مسئله در خود اسرائیل هم هست. در خود اسرائیل همین امروز به توافق رسیدن، قرار شد همون خطی که در مذاکرات قبلی بود که بخشهایی از جنوب لبنان رو ارتش لبنان بیاد حفاظتش رو تعمی کنه، این بار اسرائیل که پذیرفت به صورت آزمایشی بیان اجرا کنن. و حتی راجی که وزیر خارجه اسرائیل لبنان است گو اصلا این که ما میخواییم فقط یک دولت، دولت ملی صاحب سلاح باشد، این تصمیم توی توافقنامه با اسرائیل و در حوزه خود آمریکا که زیر نظر اونها توافق حاصل شده نیست، این یک خاص لبنانی، یک خاص ملی میهنی که از قبل هم بوده. یک دولت باید یک ارتش داشته باشه. به کسی اجازه نمیدیم جنگی رو از کشور ما آغاز کنه. تقریبا این خط موازی هم که هست تو لبنان داره با جوزف اوم میره، با نواف سلام داره میره، هم رئیس جمهورش هم نخست وزیرش. توی سوریه هم که داره با خود احمد و شر داره اینه میره که اونم فشار میاره به حزب الله که لبنان که نتونن سلاح وارد کنن از طریق سوریه و غیر اینا، و ایزن فشارهایی که عربستان سعودی هم داره میاره به حوثی ها، یه بار هم حمله کرده، جدیدن حمله معکوس هم بوده از حوثی ها که به عربستان. یعنی این فضا و تنش ها هست که آمریکا به صورت موازی داره که پیش میبره که نیروهای نیابتیشو مهار کنه، کم کم ببره تو قالب های استاندارد. چقدر موفق خواهد بود به این راحتی نیست. به تبع عراق آخرین جا خواهد بود. تجربه ای که من دارم چون اکثریت شیعه اونجاست و این رژیم از عراق دست بردار نخواهد بود اصلاح که به این سادگی، مخصوصا که اکثریت انتخابات هم برده بودن، ترامپ نذاشت نوری مالکی بیاد حاکم بشه. نوری مالکی وابسته و نیابتی خود رژیم است، حتی وقتی هم که میومد پیش خامنه‌ای کراواتش هم باز میکرد، دست بوسی میکرد. بس بی خود نبود که سلیمانی رو که احسان زدن، اون ابو مهدی المهندس هم که تقریبا فرمانده همین هیئت اصلاح هیئت حشر شعبی نابوده، اون هم اونجا کشته شد. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم تنگه هرمزه و یه رژیم ویرانگر. واقعیت اینه که خامنه ای رو همین هفته قبل تو مشهد دفنش کردن در کنار حرم امام هشتم شیعیان جهان که میگن ضامن آهوست. اما توجه باشین، همین خامنه ای که میبرن به خواست خودش تو حرم امام هشتم دفنش میکنن، همین خامنه ای رهبر شهید همین اسلام و همین نظام، حتی نه یک آهو بلکه محل دفن امام خودش یعنی امام شیعیان جهان رو هم ضامن نشد و خودش و وزارت اطلاعات تو سال 73 بمبگذاری کرد و حرم امام هشتم رو اونجوری منفجر کرد. چون به نفع خامنه‌ای، به نفع این رژیم نبود، وقتی چیزی به نفعش نباشه اونجا منفجر میکنه. یعنی سود رژیم اونجا بود اون انفجارات رو انجام بده، بیندازه گردن گروه های دیگر ایزن فرقه ای که رجبی، تا بتونه مسائل خودش رو پیش ببره تو داخل ایران. به همین دلیل اساسا ذات این رژیم ویرانگره، نه فقط در مسئله هسته‌ای، نه بسط در مسئله موشکی، نیابتی، پهبادی، تروریست، گروگانگیری، نه حتی تنگه هرمز، چون ذاتش موجودیتش بسته به این هست. این رژیم در پیوند با اسلام و خدا و قرآن و پیامبرش و امامان شیعه است که در تاریخ اسلام اینا کنسرو قتل و جنونن و کشدار و قتل و جنایت بخش ذاتی همین اسلامه. در این دین حتی خدای اسلام هم خودش یک قاتل و آدم کش و یک شکنجه‌گره، تعریفی که خودش خودش انجام داده. چنین خدایی یعنی خدای اسلام، اون چیزی که در قرآن آمده است، هر کسی که به دین اون گرویده نشده است او کافر است، مرتد است، زندیق است و ملحد و غیره. هر اتهامی به هر شیوهی خواهند زد و سزایش جهنم جاویدان است، یعنی جهنمی که اصلا تایم نداره الی ابد، اونم با سرب آتشین و گداخته اینا. من یه بار جهنم رو حدود 2 ساعت از رجبی شنیدیم، 1193 داشت تعهدنامه میگرفت که کسی اشرف تک نکنه، 2 ساعت راجع به جهنم شرح میداد، انگار که این قبلا فیلم سینماییش دیده یا خودش اونجا بوده یا کتاباش خونده. عجیب بود جزئیات اینا تعریف میکرد. چرا؟ میخواست ترس و ارعاب ایجاد کنه تو این اعضایش که اگر جدا بشیم، خیانت کنیم به من، به اسلام، به پیامبر، به خدا، چنین جهنمی در آینده در انتظار شما هست. خب اینا هم از همین از همینا میان استفاده میکنن. ببینید این جهنم، چنین جهنمی که خدا توصیف میکنه ازش، نه حتی کشته شدن به اصطلاح توسط یه بمب و موشک و پهباد و غیر اینا، نه حتی کشته شدن زیر شکنجه که آدم میگه یه روزه یا 3 روزه کشته میشه مثلا میره، بلکه این عذابی که خدا تو جهنم تحمیل میکنه بهت که یک شکنجه دائمی توسط خود خدا الی ابد ادامه داره. در چنین دستگاه و اندیشه که خود خدا فرمان مقدسش چنین اعمالی توش هست و مسئولیتش هم خودش به عهده میگیره و دیگران از این پیروانی که داره عین این رژیم یا این نیابتیاش یا سایر اسلامگرایان خیلی افراطی که هستن یا حتی خیلی افراطی هم کم افراطی دیگه، از اینا میشه چه انتظاری داشت وقتی خدا خودش چنین شکنجگری هست و چنین فرامین تو قرآن داده. به همین دلیل وقتی تنگه هرمز رو به عنوان یک سلاح آزمایش کرد، تبدیلش کرد به یک سلاح و دیگر حاضر نیست این کاربرد مقطع جنگ تو مقطع خاص رو بذاره کنار و همون استفاده پیشین از تنگه هرمز رو بیاد برقرار کنه، یعنی فقط برای رفت آمد کشتی ها. آخونده گفته بود تنگه هرمز بمبیه که هر روز عمل داره میکنه، چون تو ذهن همگان این بود که اگر رژیم تنگه هرمز رو سد کنه راهشو، خودش هم زیان میبره، چون چین بیشترین نفت خواهد بیخ. خود مالزی غیره میان اینجا که نفت میبرن، اینم نفت خواهد، اینم زیان خواهد دید. و حتی من هم اینجا همین ها رو میگفتم با استناد به کارشناسایی که بودن، حجم تبادلاتی که بود، چون دور زدن تنگی تقریبا بین 12 تا 14 یا 18% هزینه کشتی ها رو، هزینه اون مواد رو بالا می برد. و دقیقا که به همین دلیل که توی این مقطع دیگه حاضر نیست از خر شیطان پای بیاید، میگه تنگه دیگه، تنگه کشتیرانی دیگه نیست، محل قدرت نمایی و سیطره ما و اعمال فشارهای ماست. انور قرقوش یه ماه و نیم قبل گفته بودا که از امارات متحده عربی سیاست گذار اوناست، وزیر خارجهشون هم هست، مشاور یا وزیر خارجه، که گفته ببین اگر رژیم بخواد این تنگ هرمز رو سیاسیش کنه، سیاسیش کنه یعنی هر موقع مسئله پیش بیاد این کارتو بازی کنه باش، اصلا دیگه ما قفل میشیم، هیچ راه حلی ما نداریم. الان خودش داره یه کانال دیگه باز میکنه، یه اسکله دیگر میزنه که نفتشو از اونجا عبور بده، وابسته به تنگه نباشه. خودش میتونه این کار کنه، ولی سایر کشورها چی؟ رژیم ضربه میبیند اما میگه من تحملم، تاباوریم هست، فشاری میارم رو مردم، سرکوبشم میکنم، اجازه نمیدم کسی نطق بکشه، ولی فشارم رو میذارم جلوی آمریکا و قلدری میکنم، ولی که من قلدر منطقه هم. ترامپ میگه این دیگه قلدر منطقه نیست، ما زدیمش، فلانش کردیم، این تنگر گرفته، گلوی اقتصاد جهان رو گرفته، میگه هنوزم قلدرم. خب داره قلدری میکنه. به همین دلیل تا این ترامپ تعیین تکلیف نکنه خود این موضوع این رژیم رو، این جنگ ادامه خواهد داشت. اگر ترامپ در پایان 40 روز آنچنان میزد شخصیتاشو که این رژیم ناگزیر میشد امضا کنه در جا، نه اینکه 45 روز هم طول بکشه بعد یه تفاهم‌نامه بیاد بیرون که اونم چهار ماده است اکثرا که به نفع رژیمه، الانم دبه کرده سر همون ماده 5ش، میگه طبق ماده 5 ما اجازه نمیدیم بدون نظارت ما کشتی اینجا رد بشه. اون کشتی که از کریدور عمان رفته بدون نظارت و کنترل ما رفته، ما هم زدیمش. برای این که ترامپ اونجا چنین بایی رو داده، این توافق هم تو اون 60 روزه بوده تو ماده 5ش، رژیم حالیشه. پس عملا این تفاهم نامه که امکان پذیر نیست. اگه رژیم هم زیر فشارها و زیر تهدیدها بازم بیاد، باور میکنین فردا همین آشو هم میکاسته. ببینید این فقط رژیم نیست، دستگاه اسلامگرا همونجور که بالا گفتم خداش آن هست. برگردیم به خبری که یحیی سنوار از طریق اسرائیل بیرون آمد. اسرائیل گفتن که یحیی سنوار یه یادداشتی بوده دستنویس که تاکید کرده بوده احتمال این هست که ما حمله 7 اکتبر 2023 رو انجام بدیم بر علیه اسرائیل، اسرائیل در واکنش به ما بمب اتمی بزنه، از بمب اتمی هم استفاده کنه. ببینید این خبر یه وجه داره، اما برگردیم به ذهن و تحلیل های اینا و استراتژی و راهبردشون و همون خدای شکنجه‌گر. در منطق این رژیم وقتی مقبره و امام شیعیان تبدیل میشه به یک ابزار، به یک پروپاگاندای جنگی علیه دشمن داخلی، تنگه هرمز یک آبراه دریایی آزاد هم تبدیل میشه به یک سلاح، به یک اهرم برای رسیدن به اهداف آخرالزمانی که حتی یحیی سنوار هم از بمب اتم احتمال داده بود که اسرائیل ممکن استفاده کنه بعد عملیات ما بر علیه مردم. و به همین دلیل از این خبر خوب درک میکنین یحیی سنوار تحلیل کرده بود آقا ممکنه بمب اتم هم بزنن بعد عملیات ما، یعنی اینا میدانستن حالا در مرحله اول دوم سوم یعنی واکنش های دشمن مرحله بندی کردن به حال بمب اتم هم توش بوده، اما اینا حاضرن اون عملیات انجام بدن، 1200 نفر نابود کنن، شکنجه کنن از خود اسرائیلی ها، اما مردمشون تو اون تکه نوار که غزه که جای تکون خوردن نیست یه بمب اتم بخوره هیچ کی زنده نمونه، حاضرن اون انسان ها کودکان و نوجوانان و زنان و پیران و فلان اینا همشون در بمب اتمی نیست و نابود بشن. این ذهنیت شما خودتون رو بذارین جای این یحیی سنوار، یعنی حاضرین چنین تصمیم اتخاذ کنین که این عملت انجام بدیم، اون سلاخی ها رو، اون حیوانیات رو توی اون حمله انجام میدیم تا 7 اکتبر. اون سلاخی ها رو شکم دریدن، تجاوز کردن، سر بریدن و گروگان اونجا گرفتن آوردن اینجا، خیلی هاشون هم کشتن. اون انجام بدین، ولو اینکه مردممون بمب اتم میخورن. بمب اتمی که میخورن، بمب اتم تو ایران نیست، ایران یه قاره است اینقدر پهناوره. غزه مگه چقدر داره؟ یکی بزنن هیچی باقی نمیمونه از خود او خاک، چه برسه به مردمش. سالیان اونجا نمیشه اصلا زندگی کرد، اما میپذیره این مردم بمب اتم بخورن اما اون عملت انجام بشه. این دستگاه ایدئولوژی آخر زمانی، هدف کشتن یا کشته شدنه، مرگ برای اینا مقدسه، میرن بهشت، بهشتم پر حوری بهشتیه برای اینا. من کلاسای بهشتم مال آیت الله دستگاه با مثلا تو گوهردشت سلولهای انفرادی سال 62 خوندم، میگو تو اصطلاح توی بهشت، به اصطلاح که با عرض معذرت، میگفت اونجا حوریای بهشتی هست با کپلهای 30 کیلومتر در 50 کیلومتر، انگار کوهنوردیه با تناب بندازید. ببین اون بیازار شیرازی گفته بود در بهشت حوریایی داریم با کپلهای 50 کیلومتر در 70 کیلومتر. او مگه میخوای قله اورست بگه ببین باید با چیز برین، یعنی میخوان یه چیز بزرگ و قشنگ کنن، این کپل این به سهوریه بشتیل هم کیلومتری، یعنی توصیفشون کیلومتریه، چون اینا منطقشون حرفاشون همیشه کیلویی و کیلومتریه، چون فهم و شعور که تونا که نیش از هیچ چیزی. به همین دلیل این که من گفتم خود این خامنه ای که دوستاش اونجا دفن بشه تو مشهد که زامن آهو بود، این امام رضا، خود مجاهدین هم یک کلیپی گذاشتن در جواب کشته شدن خامنه ای که نمیخوان توی اون حرم چال کنن، گفته که این فیلم و تولیدی خود فرقه رجوی تو آلبانیه با هوش مصنوعی ساختن. بعد امام هشتم که زامن آهوه یک فحاشه، از فحش دیوس استفاده میکنه. این کلیپو برای اینکه حرفامون خیلی خسته کننده نباشه، من جنگ و خونریزی و قتل و اینا از این مجاهدین خیلی واقعا
1: اینو چه حیات من چال کرده دیوسا. من فقط زامن آهوام، نه زامن این یابو. این رو کی آورده حیات من چال کرده دیوسا؟ من فقط زامن آهوام، نه زامن این یابو. این رو کی آورده؟
0: ببینید اگه با اینا باشه حتی امامان مقدس، چون خود رجوی در این که چرا داره فحش میده، میگو فحش دادن اصلا چیز بدی نیست. امام حسین هم فحش میداد، حضرت علی هم فحش میداد، از قضا این فحشای زنازاده که اون زمان مخصوصا تو عرب خیلی مهمه، تو فرهنگ ایرانی هم هست، زنازاده، بچه زنازاده. حالا بچه زنازاده مثلا چه گناهی داره؟ الان که اصلا اینجور چیزا هم نیست اصلا تو این فرهنگ، اما الان تو فرهنگ خود رجوی، ببین کسی که این فحاشیاری میکنه خودش هم از این کارا خواهد کرد. خود رجوینا که بر علیه شکنجه این زمان شاه یا این زمان خمینی این هم تبلیغات میکنن، خودشون پسترین شکنجیگران همین 4-5 دهه هستن. گاهن در خیلی جاها ببین شکنجه که روانی بسیار مدارشون بالاتر از خود رژیم هست. همین منطقه که امامشون هم مثل نقل نبات میگه این دیوس و نمیدونم فلان. خب دیوس هم که معناش چیه؟ نه اینکه تو ذهن رجوی این کلمات ریخته، امامشون هم مقدساتشون هم همینه، چون خدا هم از این فحشا که به کار برده تو قرآن ها، از خوک و خنزیر و غیره اینا. هر کی نپذیره این خدا رو، این چیزهایی که اعمال میکنه برای این جهان. ببینید به همین دلیلم که اینها تبدیل میشن، حتی تنگه هرمز هم دیگه یه آبراهه نیست، آبراهه آزاد، بلکه سلاحه برای رسیدن به اهداف آخر زمانی که گفتم یحیی صنوار هم به سلاح چنین کارهایی میاد. این فقط خاص رژیم نیست، در یحیی صنوار هم هست، در این به اصطلاح دوران صدر مشروط اون آخوندهای جنایتکار هم هست، در صدر اسلام، در تمامی طول تاریخ شیعه هم هست. مگه نواب صفوی اون جنایتکار به اصطلاح نبودن؟ احمد کسروی رو میتونستن با تیر بزنن کارش تموم کنن، وقتی راضی نشدن سلاخیش کردن، تیک تیکش کردن. چرا؟ تا نشون بدن هر کسی که بخواد یه کلمه حرف بزنه علیه اسلام، نقدش کنه، مسلم میکنیم، تیک پارشون میکنی. اینا این روحو دارن. اون زمان رجبی هم حتی سال 50-58 تقدیر تقدیس میکرد از نواب صفوی، چون از یه جنس هم. جنس اینا یکیست، اما هر کدوم دنبال خلافت نوع خودشون هستن. تو بحث بعدی در رابطه با میراث حنیف و جزنی صحبت خواهم کرد. ببینید تو همین دستگاه لشکرکشی سپاه اسلام تو جنگ قادسیه برای تسلیم شدن در برابر اسلام و خدایی که اونها مدعی هستن رحمان و رحیم است و غیره اینا، اما پر از شقاوت جنایت است. آیا برای دین خدا، برای رحمت و برای رهایی این انسان ها باید لشکرکشی کنی تا اونا زیر شمشیر اسلام بیارن؟ تاریخ لشکرکشی های اسلام در زمان پیامبر و سایر خلفای اسلام پر از این تحمیل اسلام و این دین و این خدا با شمشیره. پس چنین ایدولوژی، چنین دستگاهی امکان نداره. ما با یک رژیم کلاسیک، حتی یک رژیم اسلامی معمولی مواجه نیستیم، این مالزی و غیره اینا. با یک رژیم افراطی، اونم سردمدار، بالاترین مراجع شیعه، قطب شیعه، که یکیش تو عراق، یکیش تو ایرانه، این دوتا الان دست در دست هم دیگه دارن، اختلافات دارن، اختلافات جزئیه، اما در محتوا یکسانن و یک رأی. و به همین دلیل ما این اخبار میشنویم، اون کشتار دیماه رو که میشنویم، این سرکوب فعلی رو که میشنویم، و حتی مالباختگانی که دعوت به اصطلاح اون پولی که برای خودروهای سنگین پرداخته بودن، که عباس عراقچی هم تبلیغات چیه همین به اصطلاح سیستم و سرمایه دارها بوده، اونا رو سرکوب کردن. ولی مترو و اتوبوس برای 2 ماه دیگه تو تهران رایگان شد. چرا؟ دقیقا به همون دلیلی که تو تظاهرات‌های حکومتی ما قبل امضای تفاهم‌نامه که هر شب بود، خواننده لبنانی می آوردن، آدمای بی حجاب می آوردن، آدمایی می آوردن بالاشون اسلامی بود، پایینشون چیز دیگری بود، هر اون طرف شراب هم آورده بود. چرا؟ مجاز که میدونن، برای حفظ اسلام. الان هم برای حفظ اسلام، برای اینکه یک پوانی بدن که به مردم، اعضای شورای شهر تهران با رایگان ماندن مترو اتوبوس به مدت 2 ماه دیگه موافقت کردن، گفته که این وضعیت تا زمانی که این جنگ پایان نیافته، هر 2 ماه یه بار بررسی و تمدید خواهد شد. چرا؟ دارن پوهم میدن، مثلا چون جنگه ما ارفاق میکنیم. آیا این واقعی هست یا نه؟ این واقعا به سود ملت نیست، این داره باج میده، فریبکاری میکنه که بتونه این جنگ ادامه بده. یک فضای چیزی هم هست، اخباری بوده که 7 تا از سربازا تو سیستان بلوچستان که کشته شدن، و حتی خبری هم بوده که خود بی بی سی فارسی هم گفته که یه گزارش خیلی جنجالی بوده که سنتکام حمله کرده به یک انبار گندم در هویزه در 23 تیر ماه رو اینجا کرده. البته خود سنتکام رد کرده این مسئله رو. ولی این خبری که مثلا که دادن ادعای رسانه های دولتی ایران ادعا میکنن، اینو تو کامنت ها نوشتن که نیروهای آمریکایی 23 تیر به یک مرکز ذخیره گندم غیر نظامی در هویزه حمله کردند. این ادعا نادرست است. حقیقت اینه که در 23 تیر نیروهای خود آمریکایی به اهداف نظامی ایران در بندرعباس، هرمز، اهواز، قشم، تنب بزرگ، بوشهر، کوه استک حمله کردند تا توانای ایران را بر حمله به کشتیهای تجاری در دریای هرمز را کاهش دهند. در همین حال ایران غیر نظامیان بیگناهی که از تنگه هرمز و کشور همسایه خلیج فارس عبور میکردن رو هدف قرار داد. اینجا تاکید روی اون خود خبرنگار بی بی سی هست به نام سیاوش اردلان که قبلا هم خب این تماما به سود این رژیم حرف میزد. حتی تو یکی از توییتاش نوشته بود که برای اینکه فقر رو عادی کنه گفتم مردم انگلیس هم با فقر و نمیدونم با کمبود غذا که روبرو هستن. یا یه بار حمله کرده بوده به اون کمپین حامیان به اصطلاح ترامپ و همسویی کرده بود با روایت های همین جمهوری اسلامی. از این موضع گیری هاش و از این مصاحبات زیاد کرده. یه خبرنگار شناخته شده است که حتی با خبرنگار رژیم هم عکس میگرفت و که باهاش صحبت میکرد. یعنی عنصر شناخته شده ای هست تو عرصه رسانه ها مخصوصا تو خود بی بی سی. این طوری خبر رو تنظیم کرده که انگار که اون تهدیدی که ترامپ کرده است مبنی بر این که ما زیر ساختار خواهیم زد، این حمله به یک کارخانه آب معدنی و حمله به اینجور چیزا رو تداعی کرده با اون حرف ترامپ. این در حالی که اصلاً اون تهدیدها عملی نیست و نشده و حتی ترامپ گفته زیر ساختار خواهیم که شبکه برق رو میزنه فلان کنه. خب اینا جنایت جنگی هست و به همین دلیل ترامپ هم عاقله و به همین دلیل که گفته ببین من ضرب الاجل تعیین نمی کنم، معلوم نیست که انجام بدم. دفعه قبلم هم تهدید کرد گفت میبریمتون تو اصل حجر و غیره اینا. پس به این سادگی نیست. اما از نظر من حتی اگر اون چند تا سربازی که 7 سربازی که میگن که کشته شدن حتی اگر حمله کنه به غیر از سپاه به ارتش، مثلا توپ 35 میلیمتری، چون من با توپ 35 میلیمتری هم آشنام، توپ 35 میلیمتری پدافند هوایی خیلی هم به اصطلاح اون توپی هم که دیدم توپ مدرنی نیست. پس وقتی اینجا سرباز استفاده میکنن خب آقا نباید اون هدف رو زد، چون آمریکا چنین سیستمایی داره. من اطلاع دارم و دیدم، هم تو عراق هم دیدم کاملا رو هوا مثلا دیدم اینا میتونن شلیک آزمایشی کنن، شلیک هوشداری کنن، چون میفهمه سربازه نباید اونجا شلیک کرد. و اگر این حقیقت داره این غیر قابل تایید و گذشته. من یکی برام توجیه پذیر نیست به هیچ وجه که سرباز هدف قرار بگیره. یک واقعیتی هم هست، مگر این سربازایی که اونجا خدمت میکنن مگر چون جنگ آمریکا حمله میکنه اینا میتونن از سربازی فرار کنن یا اون روزای مثلا بگیرن یا اصلا کلا قید سربازی رو بزنن و فلان کنن؟ اصلا اینجوری نیست. تو شرایط جنگی اگه سرباز ترک پست کنه، ترک جبهه کنه، ترک موضع کنه، این به عنوان بالاترین مجازات حتی ممکنه با اعدام مواجه بشه. سرباز نمیتونه جا کنه. اصلا سرباز اسمش رو خودشه، سرباز یعنی کارش باختن سره، اولین مهره است، اولین مهره شطرنج به اصطلاح پیاده است. فقط یه حرکت هم داره، رو به جلو نه رو به عقب، یعنی فقط برای کشته شدن و برای خوردن، یا زدن یا کشته شدن. پس ما انتظار اصلا نباید داشته باشیم اینا امکان فرار داشته باشن، مخصوصا که قشر پایین هم هستن، اونم تو سیستان و بلوچستان. جنگ اینا رو هم داره، من نمیتونم کتمانش کنم، ولی مشهور نیست. من دلم میسوزه برای اون سربازا، حتی برای هر کسی که کشته شده و بیگناهه، منهای اون جنایتکاران. ولی ویرانگری همینه، اگر کسایی این جنگ رو و این ویرانگری رو میندازن چون ضد امپرستان به گردن آمریکا و اسرائیل، صحبت اینجاست. جی دی ونس آمریکا و ترامپ داره التماس میکنه، پرچمش رو بالاست، تفاهم نامه، فقط تفاهم میخواد. تفاهم هم همش به نفع رژیمه. چرا رژیم آتش بس نصب میکنه؟ چرا رو میاره به این کارا؟ آقایون ضد جنگ، فلش کجا بردین؟ 40 سال آمریکا نمیاد پای جنگ، این رژیم تهاجم میکنه تو این 40 ساله. بمب گذاری که بردی، اون کار تروریستی کرده بود، اون بمب گذاری های به اصطلاح خبر و غیره اینا. ما مشکلمون فقط رژیم نیست، مشکل خودمون هم هست. تو بحث های بعدی خواهم گفت. چون اینجا گفته بودن که دیشب حتی یک سیلوی گندم و یک کارخانه آب معدنی هم مورد هدف اصلا بوده، یا رژیم فیلم های پخش کرده اینجا اداره بهزیستی بوده یا به اصطلاح که مهدیزیست بوده، حتی تابلوش نشون داده. ولی مهم اینه که بی بی سی هم، من خودم که بی بی سی سراغ اصلا نمیرم، حتی اخبار که هیچ، حتی اون مقالاتش که اصلا اخبارم موجه اونجا نمیخونم، که به این دلیل که آدم بی بی سی میخونه انگار که سایت های رژیم داره میخونه. سایت های رژیم واضح تره، آدم میفهمه که این ضد اینه و روکم صحبت میکنه. این بی بی سی مخصوصا این خبرنگارش خبرها رو طوری میپیچونن که اگه کسی نفهمه این مال بی بی سیه اصلا روحیش داغون میشه. من یک دو مورد بوده تو اتوبوس یا ترن که میرفتم، یهو که قاطی شدی که خبر خوندم دیدم حالم داره به اصلا خیلی بد میشه، بعد مشکوک شدم، زدم بالا دیدم مال بی بی سی. یعنی بی بی سی اینقدر تاثیر منفی داره. به همین دلیل توی مراجعه به خبرینا، منابع من هیچ موقع بی بی سی نیست مگر چیز خاصی باشه مثل این مورد. مخصوصا افرادی مثل اون فرناز فصیحی و این سیاوش اردلان و بعد این دست اونجا کم نیست، اون کسرا ناجی و با اون خبرنگاری که همیشه هست و تو این چارچوب کار میکنه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم، من گلوم گرفت، خوبه قبل از اینکه برم رو بحث بعدی همین دیشب رو بگم، من فوتبال آرژانتین رو با انگلیس دیدم، تمایلم داشتم که آرژانتین که ببره. حالا نیمه اول که زیاد چیز نبود، که دلچسب نبود، یعنی با پرس ابالا این چیزای بسته فوتبالیه انگلیس که شروع کرد واقعا قفل کرد و خود آرژانتین، ولی بعد آرژانتین راه افتاد دیگه. نیمه دوم بازی زیبایی بود. ببین آرژانتین یک هیچ باخته بود، 54 یا 55 هم خورد، اما 20 دقیقه که بعد از اون آقا یه گل زد، فکر کنم دقیقه 85 بود، بعد دقیقه 90 هم یه گل دیگه هم زد، اصلا برد. ببین ویژگی آرژانتین تو 3-4 بازی اخیر اینه که همیشه عقب بوده، یا یه گل یا دو گل، چه با اون کیپر بوده، چه با خود مثل مصر بوده، تو رابطه با سوئیس بوده، از سوئیس هم یه گل خورده بوده، از خود به اصطلاح کشور که مثل هم خورده بوده، کامبک کرد، برگشت، روحیش رو نباخت. ما ممکنه تو این فشارهای سختی که رژیم دیار میاره، مخصوصا پس از این کشتار دیما و پس از این آسیبهایی که به لحاظ روانی و فشار اقتصادی که پسا این دیما و این جنگ ها به مردم میان، امیدشون از دست بدن، از نظر من امید از دست بدین، همه چی از دست دادین. این فوتبال آرژانتین من که مثلا دیشب میدم، از قصدم میدم حقیقتش، چون من فوتبالیست بودم، مثلا خواستم فوتبالیست بشم، تو تاجم بازی میکردم، حتی اون زمانی که آقای حسن روشن بود، حسن نظری بود، ایرج دانایفر بود، آقای آندرلیک اسکندریان بود، خیلی بود 7-8 تا تیم ملی فیکس داشت اونجا. بعد حاجی اینا بودن و اون هافک وسطشون چی بود که دو تا برادر بودن، یکیش هافک بود یکیش بک راستش بود، الان فراموش کردم. من از اون هافک وسطشون خیلی خوشم میومد، خیلی خوش استیل بود که مربی تاج جگیچ اونو اختصاصی تمرین میداد. بعد هم میخواستم این فوتبال ببینم، بعد میخواستم از این فضای سیاسی سنگینی که از، چون من از صبح تا شب خواهد کارم خبر رو به اصطلاح اینجور که مقالات رو به اصطلاح چنین فعالیتی هست، خسته کننده است واقعا برای ذهن. میخواستم از این دنیای سیاست که خارج بشم، برم دنیا فوتبال. حتی یک ساعت بعد اینکه مسابقه تموم شد، من اون شادی مردم رو میدیدم، بعضی هاشون هم که غمگین مثل اونایی که باختن مثل انگلیسی ها، همشون جالب بود، هم شادی هاشون همین هم نسات. اون استادیوم زیبا، من حسرت نداشتم که اونجا باشم، آرزو همی نیست که اونجا باشم، اما چه داشتم که کاش که ما هم چنین چیزی داشتیم تو ایران، کاش که منم تو چنین محیطی بودم، مردم ما هم تو چنین محیطی بودن، چنین زیبایی، چنین شوری، چنین به اصطلاح که احساسی و یک شور ملی. این احساس همیشه تو من است و یک چیزی هم که تو من هست امید داشتنه. اگر امید نداشته باشین مثل این آرژانتین که یا یه گل یا هر دو گل خورد عقب بود، نیمه دوم یا دقایق آخر کامبک کرد، یه بار تو 11 دقیقه 3 گل زد و برد، دو هیچ عقب بود، شاهکاره. اگر این امید رو نداشته باشه، آرژانتین تو همون گام اول حذف شده بود. این جنگندگی، این امید تا آخرین دقیقه ضامن پیروزی ایناست. پس من نمیگم الگومون یا اینم به عنوان یک شاخص که بگم تو سیاست همین است، نه، اصلا زندگی تو همه عرصه ها همین است. راه دیگری هست، راه دیگری هست جز این که تن بدی به این شکست ها، به این فضا، به این فشار ها، به این به اصطلاح سختی ها و پاپس بکشی. آرژانتین پاپس نکشی، برد. از غذا انگلیس با هریکین و با آقای شماردهش و بلینگام یه گل که خوردن، با یه گل زدن رویهشون رو باختن دیگه. اون گل دوم هم معلوم بود که خواهند خورد و خوردن و باختن، دستاشون بالا بود. این فوتبال از این منظرم برای من جالبه. تا دقیقه 90، تا زمان داور سوت پایان رو نکشیده، یه ثانیه آخر احتمال داره یه دونه شلیک کنی بره تو گل، صحنه میچرخه، یا برنده یا میکشی به وقت اضافه. وقت اضافه هم اگه همون روحیه داشته باشی، عین آرژانتین برنده میدانه. موضوع دیگر، عطف به این ویرانگری تنگه هرمز، ویرانگری این اسلام، این نکبت 57 و همه همراهانش، برمیگردیم به 57. از نظر من 57 یک توف سربالای ننگین و ویرانگر تاریخی برای مردم ایران، برای این ایران و میهنم بوده. 57 به مثابه، دقیقا بگم، یک توف سربالای ننگین ویرانگر تاریخی برای همه ما. از غذا همه هم اذعان میکنن، جز اون کسایی که دست اندرکار شدن به هر نوعی و به هر میزانی. از نظر من 57 نماد و شاخص ویرانگری تاریخی در همه عرصه هاست و فقط عطف به رژیم حاکم نیست. تأکید میکنم، عطف به رژیم حاکم و فقط به فقط خمینی که حاکم شد و ایادیش و کارگزارانش نیست. میبخشید. تا جایی که هنوزم که هنوزه، تا همین امروز، همون کسانی که در ایجاد این 57 نقش داشتن. از این توف سربالا که تو این 40 سال فهمیدیم چه بلای سر مردم میهن اومده، دارن حمایت میکنن. نه تنها حمایت میکنن، تجربه نکردن این 47 سال رو خواهم گفت، گاهن حتی مسخره است. آدم نمیدونه به حال خودش گریه کنه یا به حال این افرادی که نقش داشتن توی 57 اما درس عبرت نمیگیرن. و حتی الان هم که هست، ادامه همین حکومت رو ترجیح میدن با آقای رضا پهلوی، در حالی که حتی رضا پهلوی قابل مقایسه با پدرش نیست، با موازک داره. شکنجه های پدرش هم که محکوم کرده، ترک کرده، نفی کرده، تبری جسته از اون و اون برنامه ها که داره. حتی خود همین رجوی که 88 تو جنبش سبز میگه من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری که با شما، شما که تو قتلهای پسرت، تو حاکمیت اون پدرت اصلا سنی نداشت، که زیر سن بودی، پس اونجا اصلا شرکت نداشتی. میگفت آقای پهلوی خیلی خوب است که شما پادشاهی رو کنار بذارین، ریاست جمهوری رو پیش کنید. از قضا 4 سال پیش وقتی همین پهلوی گفت من جمهوری رو ترجیح میدم به پادشاهی، همین رجبی که باید استقبال میکرد 180 درجه به عکس شد، گفت نه این میخواد دو جای خوری کنه، این دروغ میگه و فلان و فلان. نه چرا 88 به دلیل که پاش گیر بود در عراق، اونجا بای میداد به پهلوی، فکر میکرد که پهلوی رو آمریکا شارژ میکنه، پشتیبانی میکنه، حامیش هست. چرا صبر داد به آمریکا؟ پس اینا یه رفت زدن ها. حتی میگو ما یه بدهکاری به شما داریم آقای پهلوی، شما توی اون یک دو سال هم به ما کمک کردین، هم حمایت کردین، هم نمیدم مرگ موسی خیابانی که با ما تصدیت گفتین، اما ما فلان چیز یا اون آقای امینی و غیره اینا تصدیت گفتن، اما ما به دلیل مسائل سیاسی غیره اینا پاسخ اون زمان رو ندادیم. حتی زمانی که همین نوری مالکی به ما حمله که اعضای ما رو کشت، شما از ما حمایت کردین، پشتیبانی کردین، جا داشت که از شما تغییر کنیم. حالا همین رجوی از زمانی که 96 شعار اومد که رضا شاه روحت شاد، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، یعنی پهلوی رو این شعار علم کرد و جایگزین همه گروه ها شد. واقعیت اینه بخشی رو ما واسطیم جلوش. من یادمه 3-4 سال قبل اولین بار تحلیل کردم که آقا جون این کسی که میگه شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، منظورش اینه که اگر حاکمیت برگرده و چیزی بشه، باز همون اعدامهای پشتیبان مدرسه که رفاه رو راه خواهیم انداخت، اون شکنجه ها، اون زندان ها رو، اون قتل ها، اون اعدام ها رو. این منطقش اینه، مرگ همون شمشیری که بر علیه خامنه است بر علیه پهلوی هم است. اینا بودن بنیانگذار این شعار مرگ. بعدها شعار مرگ بر سفاسد در عکس العمل به این ساخته شد. ویرانگری یک منطق با ایدولوژی فاشیستی، حالا چه اسلامی چه چپ و چه منحرف باشه، یک جنسه، تو همشون هست. یحیی صنوا رو عرض کردم، میگه ببین حتی ممکنه بمب اتم بزنن بعد حمله ما تو 7 اکتبر، ولی این کار کرده بود چون براش مردم مهم نیستن، براش میهن مهم نیست، برای خاک فلسطین مهم نیست، که این داره برای الله میجنگه، بنیادگراست. یه خبری هم هست، اینم تو همین دستگاهه، یادتونه میگه یک عضو حزب زهران ممدانی خواستار بمباران محل زندگی ایرانیان تو لس آنجلس شد. عکسش هم انداخته، این خبرنامه گویا نیوز نوشته. میگه در جریان یک گفتگو آنلاین که در کانال یوتیوب به اصطلاح اون مجله کیهان 90 که منتشر شده، یک فردی دیدی که دستیار پژوهشی دانشگاه که مریلند و عضو سازمان چپ سوسیالیست های دموکرات آمریکا، هم سوسیالیسته هم دموکراته تو اسمشون واقعا تاپن اینا، این چپا، اظهارات جنجالی درباره ایرانیان و کوبایی های خود آمریکا انجام داده و این گفته که او با اشاره به ایرانی ها که از حملات آمریکا به جمهوری اسلامی پشتیبانی های حمایت کردن و همچنین کوبایی های مهاجر مخالف کمونیستی کوبا که الان برقم ندارن، همشون تو خاموشی به سر میبرن، که تو فقر و فلاکت بر اساس همون کمونیسمی که کاسترو ایجاد کرده، این افراد رو کرم خونده. آقایون هم سوسیالیستن هم دموکرات، این افراد رو کرم خونده و گفت بخش هایی از لس آنجلس و میامی را بمباران کنید، دنیا جای بهتری خواهد شد. یعنی همون جایی که اینا ساکنن، و با اشاره به خود لس آنجلس ناظر بر جامعه بزرگ ایران مهاجر و به میامی ناظر بر جامعه بزرگ کوبای مهاجر، اون به اصطلاح کوبایی های مهاجر مخالف حکومت کوبا بود. این حتی اون زهرا محمدعلی معاونش، اون عضو حزبش، چنین جونورها و جنایتکارانی هستن که میگه کرم. همون احمدی نژادی که میگه خس و خاشاک، همون کسی که ظاهرا خانومه، ظاهرا بر علیه رژیم هم حرف میزد، بر علیه که تعرض جنسی میکنن اینا، ولی میاد میگه که این سپاه رو باید ستایش کرد. هر چیز این رژیم رو توجیه میکنه، اما به پهلوی که برمیگرده میگه این آقا، این موجود، یعنی صفت انسانی به پهلوی رو ور میداره در حد جانوران و حیوانات، اونو موجود که مینابه، صفت انسانیشو هضم میکنه تا بشه راحت بهش حمله کنه، ولی اونجایی که به سپاه میرسه میگه اینا قابل ستایشن، راه جزی نیست. شقایق نوروزی، من دربارش روشنگری کردم، کاش که اگه فرصت باشه که بعدا یه بخشای دیگر هم ازش روشنگری خواهم کرد، چون از نظر من صورت مسئله افرادی مثل شقایق نوروزی نیست، صورت مسئله افرادی هستن که اینا رو میشنون ولی سکوت میکنن، میبینن این ضد پهلوی میگه، چون با این قسمت مخالفن، حتی میبینن که خیلی خط قرمز رد میکنه، رژیم رو داره برجسته میکنه، باد میزنه، لانسه میکنه، سفید سازی میکنه، جیک نمیزنن بر علیه این. چرا؟ چون فقط ضد پهلوی، چون ایدئولوژیشون، راهبردشون، استراتژیشون فقط ضد پهلوی، نه ضد این رژیم از این جنسه. شما ببینید این رژیم ویرانگر رو، کارنامه این 47 ساله 48 ساله نگاه کنید، یه روز آب خوش از گلوی کسی پایین نرفته، اگر کسی هم رفته تو به تب دردی نداره برای این مردم و این میهن. ببینید این فاجعه کجاست؟ تمامی گروه های سیاسی تحت سرکوب و کشتاری که تو دهه 60 بودن، از بعد اون از کشور خارج شدن فقط به خاطر سرکوب، کشتار، زندان، شکنجه، اعدام تحت تعقیب، یا خودشون یا خانواده هاشون یا هر دوشون با هم دیگه. حتی همین افراد، همین گروه های سیاسی به خارج کشور هم که اومدن، اینجا مورد اذیت و آزار قرار میگیرن، حتی مورد ترور قرار میگیرن، مورد تهدید قرار میگیرن، حتی کشتنشون. اما باز همین ها که این رژیم جنایتکار تو خارج کشور هم ولشون نمیکنه، تهدیدشون میکنه، میکشهشون، ترورشون میکنه، باز برمیگردن میگن که اون انقلاب 57 کار خیلی خوبی بوده. انقلاب 57 یعنی خمینی اومد دیگه، خمینی اومد یعنی تناسخ همون شیخ فضل الله نوری با مشروع خواهان، که ویژگی خود خمینی در سال 42 در 15 خرداد که اون فتنه را آورد، اینا ویژگیش همین، خواستش همین، حرفش همین، ضد زن بودن، اینکه زنان حق رأی ندارن. الان که میدونن که زنان حق رأی دارن، اینا دیگه اجرا شده است، آخوندان مجبور شدن بهش تن بدن، و اینه اینا مثل همین به اصطلاح طالبان، به اصطلاح تو کشور افغانستان، که زن حق تدریس و حق کلاس رفتن ندارن، برقه اجباری شده، شورت پوزیدن اجباری شده، اما حق دارن بیان رأی بدن زن تو افغانستان، چون از قبل اجرا شده. اما سواد نداشتن مهم نیست، چون بایستی از شوهرشون اجازه بگیرن به کی رأی بدن و به کی رأی ندادن. این آقایون چپ ها پرمدعا تشکیلات خودشون هم این رژیم نابود کرده، اومدن تو خارج کشور،

هنوز پایبندن. برای اینا مرغ یک پا داره. من تعجب میکنم اینا چجور میتونن این حجم از تناقض و دروغ و ریاکاری تحمل کنن. شماها بیشتر از سیامک نادری که اینجا داره برای شما صحبت میکنه، بیشتر از شما پایبند بودین به این تشکیلات سازمان مجاهدین یا تشکیلاتون، به این رهبریش. من که جونم خواستم بدم، فراتر از جونم. من که اصلا کاندید عملیات انتحاری بودم برای هاشمی رفسنجانی، اتفاقی دستگیر شدم. اصلا من با همون 20 سالگی مرده بودم. 20 سالگی، چون قرار بود بین 10 تا 15 مهر این کار انجام بشه، اتفاقی زنده موندم. چطور من وقتی میبینم این رجوی برخلاف اون که تو تهران بودیم این حرفا رو میزد، اومدیم اینور، این توتالیتاریسم و این جنایت و این سرکوب این زندان راه انداخته، اصلا هویت انسانی برای تو قائل نیست، من چطور با این کار کنم؟ هنر من این نیست که من اینجا اومدم دارم روشنگری میکنم. بعضی فکر میکنن که خب این سیامک بالاخره اومد خیلی روشنگری که حقا... نه هنر من این روشنگری نبود. هنر من بود من های 10 سال اول که با این سازمان خیلی شاخ و شاخ شدم، همه حقایق رو میگفتم، انتقاد میکردم، وای میزدم که شاید تصدیق کنن. بعد 10 سال من فکر میکردم که رجوی سالم بقیه سالم مثلا، خودم رو کشتم، خودکشی کردم به قصد مرگ، نه زنده بودم، اتفاقی ریختن گرفتم، تمام پتو و دستان پر خون بود، هنوزم جاش هست. بعد اون تازه فهمیدم بابا جون این تمامی جنایت ها، فساد، این تبهکاری ها، سرکوب، سانسور مال زیر سر همین رجوی هست. تمام. من از سال 77 تا سال 93 که تو تشکیلات بودم، تلویزیون هر موقع شام یا نهار تصویر رجوی بود، من به اون تلویزیون نگاه نمی کردم، به پهلو نگاه می کردم، به چهره رجوی، چون خیانت کردم دیگه نگاه نکردم. چطوره من اونجا اون 17 ساله یه روزش غیر قابل مقایسه با یک سال مثلا زندان خود خمینی بود. زندان خمینی که هم بیانی چقدر 3 سال انفرادی بودم، ظاهرش بیان انفرادی، ولی تو انفرادی خود تیک پارمون کردن، از بس زدنمو، از بس شکنجه‌ای که مختلف کردن، از بس استرس. تازه منم، شما خودتون بذارین جای من 7 سال و نیم، 7 سال و 4-5 ماه همش ترس داشتم نکنه اون پرونده لو بره بیان سراغم. چون یکی دو نفرم به حال ردایی داشتن اینا. با این استرس حتی دوست داشتم تو انفرادی باشم، تو بندهای عمومی نباشم که شناخته نشم. چطور ما اومدیم واسطیم جلوی اینا، اما شما 57 رو ندیدین، خمینی رو تجربه نکردین؟ شما آدم های صادقی نیستین. آدم باید صادق باشه. من منظورم نیست که من صادقم شما صادق، نه نه نه نه. ببین صداقت، آدم یک عینک ایدئولوژیک نداشته باشه، یک ذهن از پیش تعریف شده نباشه، راحت میتونه حقایق رو ببینه. باور میکنی من سیامک نادری در انفرادی های همتر قزلحصار سال 61، توی اون 6 ماه اولش هم 61، اون نیمی دومش توی سلول انفرادی یا مثلا بعدش قرآن نهج البلاغه زیاد خوندم، اصلا خیلی از این آیاتش هم حفظ بودم، مخصوصا نهج البلاغه رو. مثلا میگفتم خب شاید من نمیفهمم، چیزایی هست شاید سازمان خوب ترجمه کرده، هر چی رفتیم ما درک نداشتیم از این اسلام که چیزی توش هست. ما میگیم شاید اصلا سازمان ریاض توی اون دوره یه چیزایی که مثبتی مثلا توش بوده. اما هر چی اومدیم جلو هیچ چیزی نبود، اصلا تو سازمانم هیچ درکی از اسلام نبود، هیچ شناختی از قرآن نبود. اون چیزی که خودشون میخواستن میبافتن و میگفتن از اسلام، و به همین دلیل الان میخوام در رابطه با میراث جزنی و حنیف نژاد صحبت کنم. اشتباهات خود بیژن جزنی که من از یه نظر خوب بهش احترام قائلم.

0: ببین چون مبارز بودن، حتی حنیفم آدم صادقی بود، میخواست یه کاری انجام بده، اما به نظر من خیلی پرت افتاد از همون آغازش. با اینکه الانم بعضی اصلا تحلیل میکنن، نمیدونم این فلان است و فلان اینا، من اصلا چنین تصوری راجع به حنیفم ندارم، حتی راجع به موسی هم ندارم، چون عملکرداشو دیدم. اشتباهات بیژن ازنی کمان که 3 هفته قبل راجع به اون ضربه 55 حمید اشرف که خودم تو محل درگیری که بودم، حتی از ساعت 10 به بعد که بودم اینا، اونجا گفتم، اونجا هم تحلیلم و نظرم و اون چیزهایی که شاهدش که بودم که گفتم، با توجه تجربه که تو این 47 ساله بودم. اشتباهات خود بیژن جزنی که نظریه پرداز چریکهای فدایی خلق بود و میراثی که این به جا گذاشته، نتیجه و سرانجام کنونیش چی بود؟ ما نمیتونیم بگیم چون مبارزه مسلحانه میکردن پس خشونت راهی جز خشونت ساواک نداشت. یعنی ساواک هم بایست اونا رو سرکوب میکرد، چون این خشونت یک ریشه هایی داشت، خشونت که رژیم اعمال میکرد، و چون آزادی فعال سیاسی نبود توی اون دوران و جهان تک قطبی هم نبود، شوروی بود و آمریکا و وجود روسیه و تب مارکسیسم و اون چگوارا غیر اینا، مبارزه انقلابی و به اون دورهایی که اسمش میگذاشتن که جنگ های چریکی و مبارزه انقلابی، اون زمان حرف بود که اصلا توی فضای جنگ چریکی و مبارزه مخفی و غیر اینا وجود به اصطلاح چریک، عمر چریک فقط 6 ماه. این فضا تو دهه های 40-50 بود، یعنی این فضای سازماندهی جنگ مسلحانه چریکی، اون چیزی که تو ایران شروع شد از دهه 40-50 بود و تو دهه 60 هم به اصطلاح همین بحثا ادامه داشت و همین فضا بود و بخشای دانش آموزی، دانشجویی، کارمندی رو کاملا با خودش برده بود. دوره‌ای بود که میگفتن که عمر مبارزه چریکی 6 ماهه. اون موقع ما فکر میکردیم این حرفا خیلی که مهمه، خیلی هم اصلا حماسی غیره ایناست، خیلی انگیزاننده است، عین اصلا قهرمان که سری کشته میشه فعلا اینا، ولی الان میگم که عجب عبث و بیهوده. عمر چریک 6 ماهه. سوال اینه که با این قاعده 6 ماهه چریک جز کشته شدن چه نقش دیگری میتونست بازی کنه توی این جامعه، توی این مردم؟ یعنی یک درس بخونه، طرف بره مهندس بشه یا به اصطلاح فلان لیسانسیه بشه یا پزشک بشه، اما ماحاصلش فقط 6 ماه عمر چریکی، عمر سیاسیش باشه، عمر سیاسی که نظامیش باشه. اسم این 6 ماه، اسم این قاعده از نظر من دستاورد نیست، یک حماسه نیست، اسم این کار پیشاپیش شکسته و تقدس مرگ و مرگ پرستی تحت عنوان عملیات حماسی. خود بیژن جزنی هم در هر دو دستگاه توریک، یعنی نظری و عملی، یعنی جنگ و تاکتیک ها و بعد استراتژی، دوچار انتخاب های جبری شدن از نظر من، چون در جبر هیچ انتخابی وجودی نیست، تحمیل به تو میشه اون شرایط و اون فضا یا اون تئوری ها، اون کلیشه های ذهنی و تحلیلی که به عنوان قوانین مارکسیستی هستن، اصول مارکسیستی هستن. حالا این جبر چه به اصطلاح هر گونه تحمیلی که بهش مثلاً که شده، که راهبرد و استراتژی که اینا معتقد بودن که اگر چرخ‌دنده کوچیک برکت در بیاد میتونه چرخ‌دنده بزرگ برکت در بیاره و اون آتش نمیدونم شعله‌ور عنصر پیشتاز میتونه توده ها رو به حرکت در بیاره، مردم رو راه بندازه تو خیابون و چنین اعمالی انجام شده انقلاب اصلا چنین چیزی نبود و نشد. نمونهش سیاهکل نمونه خیلی بارزی بود. از نظر من ها، من منظورم توهین نیست، از هر نظر نمونه خیلی شاخص بارز بود از بیخردی نظری و نظامی، اما نامش گذاشتن حماسه، حماسه سیاهکل. حتی منم تو مراسم تهران 17 بهمن 59 توی نواب صفوی تو اونجا که بودم شمال چکا تا آخرش هم بودم، حتی تا پایان این که به اصطلاح جنگ و کلگوری شد منم کمکشون کردم حقیقتش. اما نامش گذاشتن حماسه سیاه کرد. چرا؟ چون همین که اینا میگن ابری بود در آسمان بی ابر، عین اینو مجاهدین هم که میگن قهرمانی کردن تو جایی که صدای کسی در نمیومد، اینا سلاح کشیدن و که واسطادن که جلوی این رژیمی که میگفت از جزیره ثبات حرف میزد و میگفت ما ژاندارم منطقه ای، فقط همین شکستن فضای رعب و وحشت. همین که کار حماسی نظامی و حمله به رژیم رو که به این رژیم حاکم رو که اسمشو بذارن شکستن طلسم سکوت و سازش و برهم زدن جزیره ثبات و که فلانزا، این در حالی که مشل و اون مبارزه مسلحانه که با فقدان ارتباط مستقیم با مردم و جدای از این توده های مردم عمل کردن نتونست پیشتاز رو به مردم وست کنه توی اون دهه 40 که هیچ، حتی تو دهه 50. چرا؟ ما شاهد نبودیم که اعمال چریکی، جنگ چریکی پیوند بخوره با مردم. یعنی این هیچ موقعی نتونست یک وجه مردمی، پشوانه مردمی پیدا کنه. علتش هم به اصطلاح که برمیگرده به همون ذات همین دستگاه و همین راه بود. واقعیت اینه که نه تنها مردم کمک نکردن، پشت اینا نیومدن، چختنده کوچیک چختنده بزرگ مرکز در نیاورد و مردم رو به خودش وصل نکرد یا خودش وصل نشد حتی به مردم، بلکه حتی نقش مردم هم در این وسط اصلا از میان رفت. حتی علاوه بر نیروهای پلیسی و امنیتی که هم ساواک و ژاندارمری غیره بودن، از مردم عادی هم اینا ضربه خوردن، نه تنها تو سیاهکل بلکه در خیلی از عملیات ها مانع شدن مردم، چون نمیشناختن، فکر میکنن خرابکاره، فکر میکنن تروریسته، فکر میکنن که دزده، سارقه یا جانیه. وقتی کار توضیح نمی کنی، کار روشنگران نمی کنی، مخفی هستی از مردم، وقتی از نیرو امنیتی هم مخفی هستی، مجبوری از مردم هم مخفی باشی، اسم جری داشته باشی، اسم مستعار داشته باشی، حرف تو، شغل تو، همه چیز باید جلی باشه. این داری پنهان میکنه خودت از مردم. ناگزیری ها با این شیوه نمیشه رفت توی این مردم و جنگ راه حل در آورد. به همین دلیل هیچ کدوم از جنبش های چریکی راه به سرنگونی نبرد. اینا رو از قصد دارم میگم که بعدا میخوام یک نتیجه ازش بیرون بیارم. پس این اعمال، این اراده گرایی و نوعی ولانتاریسم که میخواست خودش پرچم به دست بگیره و مردم بیفتن پشتش بدون اینکه پرچم و پرچمدارش یعنی همون چیریکا که بتونن ببینن این پیشتازش، این چیریکش، این رهبرش کی هست، چون تو زندگی مخفیه، لمسش کنن، رهبریشو، حرفاشو بشنون، پیامهاشو بشنون، حداقل صوتی نه، روی متن. این رابطه وجود نداشت و نمیتونستم داشته باشه، به ویژه تو اون اصلی که اصلا اصلی نبود که توش اینترنت باشه، حتی دستگاه چاپ هم نداشتن، استنسیل داشتن، فوش کپی میکردن، اونم تو پخش اطلاعی های شبانه، اونم تو محیط های دانشگاهی و چنین فضاهایی. به طب به پایین جامعه دسترسی نبود و اگرم میومد اصلا کسی نمیخوند، گم و گور میشد. خب این رفتن تو سطح دانشگاه ها فعالیت کردن، اونم محدود، این یک سکتاریستی و جدا افتادن از تنه اجتماعی، تنه وسیع به اصطلاح که مردمی که هست، جدا افتادن از این تنه است. جدایی از مردم راه حل و استراتژی نبود، راهبرد نبود، نمیتونستم که باشه که پاسخ مثبتی داشته باشه. این تئوری، این راهبرد در بطن خودش زایش نداشت، مرده بود. به همین دلیل بچه ای اصلا نطفه این شکل نمیبست که بچه ای داشته باشه، حاصلی داشته باشه، میراث داشته باشه، پا در بیاره در جامعه. و به همین دلیله که مردمم پاسخ و مثبتی به اینها ندادن و نمیتونستن بدن. چون وقتی با سلاح میای تو اون فضای سرکوب، میای تو خیابون، مردم جرأت نمیکنن بیاسن. عین این در سال 60 هم بوده ها، جنگ مسلحانی که بعد از 3 اکتبر 60 شد، مردم ترسیده کشیدن عقب. تظاهرات 5 مهر اصلا مردم اصلا میدن، اصلا در میرفتن. من خودمم تو یکی دو جاهایی که جداگونه شعار میدادم علیه رژیم، اصلا مردم از منم در میرفتن. داشتم تست میکردم مردم، چک میکردم نظرشون راجب واکنششون راجب شعارهای ضد خمینی که من میدم چیه. بعد 3 خرداد واقعا ترس داشتم. مردمی که نمیتونن با شما ارتباط برقرار کنن، پس این عمل جدا از مردم هیچ سرانجامی نخواهد داشت. چون بدون پشتوانه مردم و در درون یک زندگی و ساختار زندگی مخفی عمل که میکردن، شاید این شیوه ها بتونه توی یک جنگی توی یک کشوری که اشغال شده، مثلا مثل الجزایر، با کمک و همکاری مردم، چون یک کشور اشغالگر نیرو خارجی اومده اون کشور حاکم شده، تنه وسیع هستن، همدیگر پیدا میکنن، کمک میکنن برای علی نیروی اشغالگر. ولی تو رژیم های کلاسیک که نفر حاکمش هم ایرانی هست، قدرت وسیع هم داره، تو بیرون مردم هم پایگاه داره، از همون وطن هستن، تو نمیتونی این کارهای چریکی رو راه بندازی. تو الجزایر خب اونجا میشد، چون اشغالگر بود، چون مردم همکاری و همیاری میکردن اونجا میشد. اما غیر حکومت اشغالگر خیر، چون هر دو گروه فدایان و این چریکا و چه این فرقه که رجوی یا سازمان مجاهدین پیشین، قدرت ساواک رو دست کم گرفته بودن و به خاطر همین حماسه گونه این انگیزه شروع داشتن، این شروع داشتن، خودشون رو دست بالا که می دونستن ساواک دست کم گرفته بودن. به همین دلیل خیلی ساده ضربه می خوردن. مجاهدین بدون اینکه یک عملیت انجام بدن، هنوز تو مرحله آموزشی بودن، تو مرحله کار توریک بودن، اون ضربه 50 رو خوردن، 90% رفتن. در پهنه توریک و نظری، خود جزنی که تو دیدگاهش این بود که مبارزه با دیکتاتوری، حاکمیت فردی شاه، محمد رضا شاه رو، اینو به عنوان الگو و استراتژی، الگو، راهبرد و استراتژیش که قرار داده بود. اما اون سر طیف مسعود احمدزاده نظرش رو، یعنی نظر جزنی، میگفت این اشتباس، این خطاست، این انحرافه. احمدزاده معتقد بود که اساسا شاه ایادی، نوکر یا وابسته یا عامل امپریالیسم آمریکاست. این فقط یه کار اجرایی میکنه، دست نشانده اونه. ما بایستی امپریز و آمریکا رو بیاییم هدف قرار ببینیم. ببینید هر دوشون از بنیانگذاران هستن، از سرانشون هستن، ولی ببینید توی این سطح هنوز نمیتونن این دوتا دشمن اصلی تشخیص بدن. علت چیست؟ با آمریکا به جنگیم توی این کشور، یعنی با امپریالیسم، یا با شاه که به جنگیم؟ ببینید تو همون گام اول حتی تشخیص دشمن اصلی و تمرکز روی اون اختلاف وجود داشت تو سطح بالا. مگر مسعود احمدزاده اون زمان چقدر سن داشت؟ تقریبا موقعی که کشته شد سال 50 25 سالش بود. مگر یک آدمی که 25 سال زندگی داره که تو 50 سالگی میبخش تو سال 50 کشته شده، یه جوان 25 ساله چقدر اندوخته توریک و تجربه عملی، اونم تو مبارزه با امپریز رو داره که لغمه به این بزرگی رو برای خودش انتخاب کرده که نه شاه بلکه باید با امپری جنگید و اونو شکست داد. انگار روسیه، لنین، استالین، ماو و این همه کشورهای بلوک شرق که یکیش اون اریش هونکر بوده مثلا تو آلمان که برای خودش گردن کلفتی هم بوده و انبر خوجه و دیگران اینا و هوشیمین غیر اینا. انگار اینها از پس اون بر نمیمدن. حالا احمدزاده 25 ساله تو سطح رهبری باید به این کار کنن. واقعیت اینه که اون زمان یک جوان 25 ساله خودشو استراتژیست و توریسین یک ساختار و یک سازمانی رو که خودشون تشکیل دادن در رأس این تشکیلات که بوده. از من این نوع الگو برداری که کردن خودشون تولیدگر نبودن، تولید تئوری کنن، تولیدی که محتوا کنن، این نوع از تئوری های خود مارکسیستی بسیار برداشتن چون خودشون فاقد هر گونه دانش تو این سطح که خلاقیت داشته باشن بتونن اون تئوری رو، اون دستگاه رو بیارن بومی سازی کنن با فرهنگ خاصی که تو ایران هست و منطبق بر این واقعیت های جامعه ایران و فرهنگ به شدت شیوه خرافاتیش. و به همین دلیل وقتی نمیتونن اینو منطبق کنن تو این دستگاه گیر کردن، ضربات سختی تو همون سالا تحمل میکنن. هنوز شروع نشده 50 کشته میشن. به همین دلیل وقتی اکنون همین حالا به میراث بیژن جزنی و سایر دوستانش، احمدزاده ها، پویان ها، شریف ها، نمیدونم به حمید اشرف ها که نگاه میکنیم، مگر اصل اینترنت الان نیست؟ مگر اصل دیجیتال نیست؟ مگر الان اصل یا دوران جهان سازی نیست؟ پس چرا هیچ میراثی از بیژن، احمد جازده، حمید اشرف اینا تو جامعه و میون مردم و بین این جوان ها ما نمیبینیم؟ برید از جوان ها سوال کنید کسی بیژن جزنی رو، نمیدونم به احمدزاده و به اصلا پویان ها رو میشناسه یا نه، ببینید چند نفر میشه. مهمتر اینه که اگر هم میشناسن چند نفر ارگوشون، شاخصشون، ایدئالشون همین بیژن جزنیه، همین احمدزاده است. چرا چیزی نمونده؟ به خاطر اینه که مگر از چپ جهانی، مگر از شوروی، از اون چین، از اون ماو، از ماو آثاری موند؟ ماسو رو هواکوفونگ، بعد تنگ شیوپینگ، بعد اون نسلهای بعدی اصلا از بینش بردن چون اون ساختار جواب نداشت. اگر جواب داشت که چین کنونی ازش بیرون نمی اومد. که چین کنونی تمامی اون ساختار اقتصادی رو برهم زد، گفت اینش گز خورده است، پراگماتیک رفتار کرد و به همین دلیل به این نقطه رسید. پس میراث اینا چیست؟ فکر نکنین چون افکاری فکر نکنین چون چنین افکاری فقط به دوران دهه 40-50 برمیگرده، فقط خاص اون دوران، نه، همین حالا همین افراد تو سنین 70-80 سالگی هستن، گاهن هم 80 چند سالگی، الان هم همون خط رو دنبال میکنن. چرا؟ چون چپ مقاومتی که با رژیم فاشیستی اسلامی و با این حماس و با اون 7 اکتبر در 2023 با اون جنایت کردن یک پارچه است، همراه همگام میشه، برمیگرده به همین ریشه ها، به همین ریشه هایی که دهه 40-50 داشتن. بی خود نیست اینا از همین جنسن، اینها ذهنشون منجمد شده است، اینا اصلا کاری با پیشرفت زمانه، تحولات، حقایق، فاکتا، حقایق هیچ چیزی ندارن. مثل ربات میمونن، تو ذهنشون امکان تجزیه تحلیل نیست، دیدن نیست، این مشکل اساسی همه این گروه های سیاسیه که بخشن هم فقط این نیست. بخشن اینه که ببین حیثیتی براشون نمیشه از اون موقعی پاشون دست بردارن، چون اگه دست بردارن باید به همه چیز انتقاد کنن. من حتی یک دو برنامه تیترش فقط دیدم چون قبلا گوشتم، آقای سعید شاسوندی بوده که با اکبر کلمی، که اکبر کلمی مثلا ملول حاله، بیشتر رژیم رو واد میزن، رژیم ترجیح میده حکومت، و با این نیروها صحبت میکنه. فضاحتی شقایق نوروزی هم آورده بوده، طوری که ببین شقایق نوروزی چی بود که اکبر کلمی میگه حرفایی که تو میزنی خانوم تو چارچوب اصلاح طلبان نمیگنجه، تو چارچوب اصولگراست. ببین دیگه شقایق نوروزی چی بود. حالا سعید شاسوندی نه برای اولین و پنجمین دهمین بار، برای صدمین بار داره همون روندی که از مجاهدین بوده دوره باز تکرار میکنه. من چون تاریخچه سازمان رو همیشه دارم روش پژوهش تحقیقات میکنم، خب ناگزیر خیلی حرفا رو من گوش میکنم و یا اگر که مطلعی باشه که میخونم از چارچوب ذهنی به اصطلاح خودم به خاطر تحقیقاتی بودم. اما همین دو سه روز پیش هم بازم سعید شاسندی میگفته که اون نسل، یعنی بیژن جزینی، احمدزاده، حنیف نژاد، نسل طلایی و تکرار ناشدنی است. چون اینها، یعنی افرادی به سعید شاسندی و این افراد، یعنی کلا همون تیپی که پایبندن عین اون دهه 40-50 ها، این مدار که جزء پوست و گوشت ذهنیشون شده، جدایی ناپذیره، همه چیز رو در سنجه های اون انجمادین نظرهای پیشین خودشون میبینن و تحلیل میکنن و عمل میکنن. یک مثال میزنم، مثلا میگه نسل طلایی. آره اگر کار چریکی بوده حمید اشرف رو کرده، ولی نتیجه چی بوده؟ چند بار فرار، چند تا به اصطلاح نیروی که نظامی یا امنیتی یا سرباز کشتن، الناهایی که دستگیر شدن، بعضی هاشون هم که عمرشون 6 ماه بود، که بعضی هاشون هم که از این کمتر. این حماسه است. اگر حماسه اینه، خب الان تو بگیم خیلی ها بودن، حماسه هایی که از سال 60 به بعد بوده خیلی فراتر از این بوده. ببین ما همینجوری میاییم میگیم نسل طلایی، انگار که شاهکار کردن. هیچ موقع نمیان خودشون تجزیه تحلیل کنن آقا کجا اشتباه کردیم. من اینجا هم توضیح بگم یک نظریه غلطی که هست، تا حالا توی این نرفتیم. من راجع 57 دو مقاله خیلی سنگین و طولانی نوشته بودم 2 سال قبل که ضرورت بازنگری تو رابطه با اصلا مفاهیم و مصادیق عطف انقلاب 57 داره به اینا. یک نظریه غلطی که هست که بهش پرداخته نشده، من بعدا مشروح و خیلی عمیق بهش خواهم پرداخت، یعنی با پرفاکت و سند، این که میگفتن که اکنون هم داره استفاده میشه ها، تا همین لحظه شاه با کشتن رهبران سازمان های سیاسی باعث شد که خمینی به رهبری برسه، چون همه رو صاف کرد. آیا سوال اینه، آیا شاه رهبران سازمان ها رو، چپ ها و این مجاهدین رو، اگر نمی کشت رهبری 57 با چپ ها و فرقه رجوی بود؟ اینها گویا نقش چریک جدای از مردم و سکتاریسم رو نمیتونن خوب تشخیص بدن ببینن. اون دستگاهی که شما رفتین رهبرزا نبود که بیاد پرچمدار مردم باشه. اینها گویا حتی پسا به قدرت رسیدن خمینی و این 47 ساله که تجربه کردن دیدن رو نمیتونن تشخیص بدن که ببین اگر اونها هم زنده بودن تو جامعه شیعه اسلامی، مخصوصا 57، کسی که سر می آورد بالا افرادی مثل بازرگان نبودن ها. خب اون زمان شما هم نبودید، فرزن حنیف نبود، رجوی که بود با همون نامد با همون پرچم آمده بود دیگه، حمید اشرف که نبود، ولی اسامی دیگر که بود همون ها بودن دیگه. چه فرق میکنه حمید اشرف باشه یا این باشه؟ سوال از شما، برای مردمی که حمید اشرف رو نمیشناختن چه فرق میکنه رهبر چریک های فدایی حمید اشرف باشد یا فرخ نگهدان، تبکر، زهری و غیره اینا؟ سوال از شما اینه. مگه مردم حریف نژاد میشناختن؟ سید محسن رو میشناختن؟ همزمان با جریان انقلاب کم کم اسامینا بیرون اومد. اول از همه اسم خمینی آمد. چرا اینا نمیتونن اینجور وضوح آشکار که این 45 سال تجربه شده این حقایق رو درک کنن و فهم کنن که 57 بزرگترین توف سربالای تاریخی ویرانگر این ایران و این میانون بود؟ این رو همه جهان هم میگن و میدونن. تفاوت زمان شاه با الان غیر ممکنه کسی درک نکنه. الان قتل توش مونده، دوباره رفته بود با اینا هی جر و بحث و مذاکره، باز حمله کردن بهش. میگه چه جنورایی یعنی اینا؟ همه کشور عرب الان تو اخبارها هست، چپ راست دارن محکوم میکنن همین جنایتکاران، همین رژیمو، چون نه اینکه میخوان باهاش سازش کنن اینا، نه نمیتونن از پسش بر بیان. چرا؟ چون این نکبت 57 و اونا که سر کار آوردن جهان بالا آورده از دست این رژیم، اونایی که این رژیم رو بالا آوردن تو رهبرش گاشتن، اینا هنوز بیان این رژیم خوبی است. توی روانشناسی بیان که یه چیزی هست که این دسته که چنین تفکرات دارن انگار توی مقطعی یک شکلاتی، یک جایزه کسب کردن و به خاطر جایزه که بر اساس اون عمل کسب میکنن، این عمل براشون شیرینه، جذابه و گواراست. مزه این شکلات در ذهنشون مونده. مزه این شکلات چیه؟ سرنگونی رژیم شاه، اینا از زندان آزاد شدن و یه دوره 22 بهمن 57 تا 30 خرداد، تقریبا 2 ماه 4 ماه رو، 2 سال و 4 ماه و 10 روز، این فاز سیاسی، فاز یک نیمچه دموکراسی که امکان حیات سیاسی داشت با همه فشارها، با همه سرکوبها و محدودیتها و حتی زندگی مخفی تو همون فاز سیاسی، اینا به همون راضی بودن. در حالی که اینا نمیدونن، حتی نمیتونن این فهم داشته باشن، یا حتی میفهمن ولی دیگه گفتنش خیلی سخته، خیلی بی آبروی سیاسیه و یا بی آبروی راهبردیه. نمیگن که اون دوره 2 سال و 4 ماه و 10 روزه پسا 57 تا 30 خرداد دوره بود که خمینی فضای باز ایجاد نکرد، فضا رویایی ایجاد نکرد، بلکه خمینی این فضا و الزامات عملی رو ایجاد کرد برای حذف تمامی جریانهای سیاسی رو آماده کنه. حتی خمینی طاقت نمی آورد. من یادمه تیر ماه 59 یهو خمینی گفت که منافقین از کفار بدترن، چون بحث میکنه به کفار. اون الان ممکنه بگن زیاد چیز نباشه، اون زمان اصلا بحث اسلامی و بحث اصلا خمینی فتوا میداد کسی حرف جلو دنتش بزنه. مشروعیت سیاسی داشت، مشروعیت انقلابی داشت، مشروعیت مذهبی رو داشت تیر ماه 59. اصلا خود مجاهدین تمام اون ستادهاشون رو که بستن فروش نشریه تو خیابون جمع شد برای یه دوره، چون نمیشه جلو خمینی واستاد. یک سال بعدش، 11 ماه بعدش اون کشتار در 30 خرداد که به شکل گرفت، چون قبلش گفته بود منافق نه کفار بدترن. من که گفتم بالا خدا همه رو کافر گفته، آقا کافر تمام، کسی که کفر کنه نسبت به من یا شرک داشته باشه یا مرتد باشه یا منافق باشه یا ملحد باشه یا زندیق باشه، هر کسی یه اسمی، یک حکم مقدسی برای کشتن که بهش که دادن. خب بیان این حقایق برای این مجاهدین و گروه های سیاسی چپ یعنی توف سر بالا، یعنی ما اشتباه کردیم که خمینی رو حاکم کردیم، باش هم قدم و همراه و همرکاب شدیم، اینو حاکم کردیم، بهش میگفتیم آیت الله عظمی، امام خمینی، رهبر بلا منازع انقلاب. هر کی میگفت رهبر انقلاب این نیست، این سرقت کرد، دروغ میگه. همشون تو اطلاعیاشون هست، مخصوصا فرقه رجوی، رهبر بلا منازع انقلاب. 100 تا 200 تا اسناد و اطلاعیه هست. فرض کنیم شاه و ساواک اعضا و مرکزیت فدائیان و مجاهدین رو نکشته بودند، آیا سوال من اینه، آیا در جامعه شیعه زده 57 یا دهه 40-50 این افراد امکان بروز به عنوان رهبر تو جامعه را داشتن یا نه؟ فرض کنیم بازم اینها توسط مردم پذیرفته شدن به عنوان رهبر و به حکومت هم رسیدن و حاکم شدن. پرسش اینه این افراد سرنوشت اینها جدای از تجربه اون 20 کشور کمونیستی سوسیالیستی در جهان در دهه 50 ساله اخیر، در 50 سال اخیر جدای از اون سرنوشت داشتن اینا که همگی یا شکست خوردن یا سرنگون شدن یا سیاه ترین نوع این دیکتاتوری و توتالیتاریزم فاشیستی رو نمایندگی میکردن به عنوان کمونیسم، با این تفاوت که چپ ایرانی نسبت به اونا تولید کننده نبود، مصرف کننده اونا بود، یعنی به لحاظ طوری کپی برداری میکرد، کلیشه برداری میکرد از دستگاه سیاسی و طوری که اون کشورهای حاکم مرجعشون استالین بود، لنین بود، پولخانوف بود، ماو بود. پس اگه اینو با حاکمیت هم میرسیدن دستگلی اهدا نمی کردن به مردم. پس الان ما چپ گفتیم، میام رو خود حنیف نژاد. خب شخصا آدم خوبی بوده، آدم سالمی بوده، ولی از نظر من مسیری که رفته مسیر درستی نبوده. مالا میگن نسل طلایی، یا اون یکی میگه حنیف پاک، نمیدونم فلان اینا. آقا جون حنیف اولین اشتباهی کرد ایدولوژی اسلام انتخاب کرد به عنوان راهنمای عمل. آخه اسلام راهنمای عملش از اون پیغمبرش چی بوده تا اون شیخ فضل الله و تا این خمینی و تا این خامنه و تا این مجدباش، نه تنها ایران، تو سراسر جهان. مگه اخوان المسلمین چه گلی زده به سر مردم عرب که این جنت اومده بالا؟ حنیف به سادگی میگفت که این یکی کشفیات حنیفه، کشفیات حنیف. ببین ما چقدر ساده بودیم اینا رو پذیرفتیم. مرز ما، یعنی مرزی که حنیف باشه برای این اسلام، مرز ما مرز بین انسان، انسان با خدا و بی خدا نیست، بلکه مرز بین استثمار شونده و استثمارگر است. اصلا این از جمله‌های اساسی پایه‌ای این فرقه است و خود حنیف نژاد. اصلا این حرف ضد قرآنه، ضد اسلامه. مرز ما مرز بین انسان، انسان با خدا و بی خدا نیست. اصلا اینو به خدا میگفتی، خدا حنیف تو رو ور میداشت میداخت اون جهنمش. چون مرز خدا اینه که کافر نباشی نسبت به خدا، شک نداشته باشی. استثمار اینا یعنی چی؟ این خدا اسلام اصلا بیلمزه تو استثمار غیر اینا. یک چیز و مرزشه، خود پذیرفتن این خدا ولاغیر و اون چارچوبایی که میگه. پس این پایه حرفت غلطه. ما هرچی هم گشتیم چنین چیزی در قرآن و در اسلام ندیدیم و نبود. نمیتونی خودت مرزهایی تعیین کنی برای اسلام خلاف سنت ها، قرآن و نص صریحی که تو آیات قرآن هست و حکم خدا. هدف حنیف حالا این بود که زدودن زنگارهای ارتجایی از اسلام. آیا واقعا میراثی که این حنیف گذاشت آیا صرفا به انحراف مسعود رجوی در سیان بعد که برمیگرده؟ آیا حنیف قدش مسئله چیز دیگری بود، این رجوی 180 درجه عکس همه رفت؟ یا ریشه در همون خلافت اسلامی، اون ایدولوژی، اون مشت در همین هاست. اگر انحراف رو فقط به خود رجوی عطف شخصیتش فردیتش که بکنیم، خودشیفته است و فلان، این خطا رفتیم. ما تمامی مسئولین و کادرهای قزمی نیست که بخشی از این تشکیلات تو اون دهه 40-50 بودن، از بالاتری تا پایینش بود، که تو زندان ها بودن، با حنیف هم بودن، بخشی از همین انحراف رجوی و فرقه رجوی سهیم و شریکن. در واقع انحراف نبود، رجوی مکان مناسب و لحظه مناسب و برای بروز و ظهور اون اسلام انقلابی، اون مبارزه مکتبی رو در عراق پیدا کرد، در چهار دیواری اختیاریش اونو پیاده کرد، که رهبری عقیدتی هم چیز خارج از نرم اسلام نبود، بخش جدایی ناپذیری از ذات اسلام، شیوه حاکمیتی اسلام، شیوه عقیدتی همین اسلامه. تفکیک جنسیتی شهید زن و مرد، زودن اسلام ارتجایی، او زمانم بود. بعدها وحشیانه ترین تفکیک جنسیتی که من تالا دیدم توی فرقه رجبیه، حتی میشه میگم مثلا 1,000,000 بار بیشتر از درون این رژیم، تفکیک جنسیتی. بعد از اون زمان هم گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، اسلامو چسبوندن که به دومش، یه دموکراتی هم گفتن. آخه این چه دموکراسیه، این چه اسلامیه و این چه دموکراسیه که ما حق نداریم بگیم خدا رو قبول نداریم؟ اگر فرضاً اسلام قبول داشتم، من سیامک ندیدی از اسلام برگشتم، من میشم مرتد، حکم اعدامه، همونجور که این 67 رو زندان چپ اعدام کردن با همین حکم. بعد میگن جمهوری دموکراتیک. خب این فتواها، این حرفا تو قرآن هم هست. اسلام حنیف یا رجبی نمیتونه رد کنه که کدوم زدودن اسلام ارتجایی از اسلام نمیم فلاینا. ببین قطع رابطه تمامی اعضا از جهان، خانواداش، حتی درون تشکیلات، هر کی باید توی کپسول شخصی خوش زندگی میکرد. هدف این رجبی کسب قدرت به هر شکل ممکن، ساخت و بات با هر کس و ناکسی بوده. زودن اسلام ارتجایی، قبارها، سین زنی ها، شام غریب ها، قرآن بر سر گذاشتن، ماه رمزون، هر چیزی بود. شام غریبان ها شم روشن میکردن توی این بیابونه اشرف که دنبال تفلانه که مسلم میگشتن، 11 شب. اگر تو تهران تا 9 شب بود، اونجا میخواستن قریض ترش کنن تا 11-12 شب هم طول مثلا هم که طول میکشید. انقلاب ایدولوژیک، تشکیل حرم سرا، اونجا رسما 4 زن است، پیغمبر که بیشتر، امامان شیعه که حق بیشتری دارن، خب اینا تشکیل حرم سرا داد. این زودن اسلام ارتجایی بود تا تبدیل شدن به یه فرقه خطرناک و تبهکار توتالیتاریستی، در حد اعلای توتالیتاریستی. باور میکنید سال 80 نشست های بود به نام توبه، یه نشست های صدام حسین گوشت فیلماشو پخش کردن هست. صدام همه اعضای حزب میاره و اون کسایی که خائنن اسامیشون رو که اصلا میخونه، اونا با ترس هست که بلند میشن از اون بر خارج میشن. من این فیلم میدم، میگن که خیلی وحشتناک، ترسناک. من این فیلم میدم، آره بعدن که میرم بیرون باباش در میرم، ولی نشست هایی که من اونجا شاهد بودم 4 ماه تا قبل از این که اون حمله بن لادن به اون 11 سپتامبر به برج های دوقلو و نیویورک اینا، که همین جولیانی شهردار اون زمان بود که سازمان کبیر براشون، تا اون بمباران شد، ما 4 ماه تو نشست بودیم. افراد می آوردن، اول تو چادر میزنن میگفتن خیمه های امام حسین، تو چادر هر کی باید که باید بلند میشد خودش رو له میکرد به لحاظ جنسی، فردیت، هر تهمتی به خودش میزد. من رژیمی هم بزن تتراتم، اگر نمیگفت دیگران بهش حمله میکردن، حمله نه اینکه فقط با صوتی، حتی با مشت و لگد و توف و غیره. اینا تو نشستهایی که خود سران مجاهدین اجرا میکرد، منم اونجا بودم، به نام سالن کسوله ای، صندلی پرد میگردن، کف شد، دمپایینش گسته بود، حمله میکرد، یه 20 زن حمله میکرد، توف میناختن تو زدن، هر فوش که میدادن تو این فضاها بود. منم اونجا لگد مدگد که خوردم، تو نری جاد میکردن، توف میکردن، همشون هم فیلم برداری میشد. این فیلم ها مستقیم رجعی و مریم میدن هر روز. 4 ماه کار سازمان از صبح تا شب همین نشست های فحاشی بود. فحاشی در بالاترین شکل. اینجایی که میبینیم این فرقه رجعی فیلم تولید میکنه که امام رضا که زامن حالو میگه دیوس غیر اینا، اصلا زنهای سازمان هم تو تشهد این فشا میدادن تو نشست های مردان، اونا تو نشست های مردای ارشد سازمان که زمانشا زندان بودن. ببینید وحشت های ایجاد کرده بودن. من همین امروزم هم که بلند شدم دو تا خواب وحشت داشتم، به یکی از دوستان 6:21 از خواب پریدم، بعد 7 یکی از دوستان داشت که بهش که پیام دادم آره من دیگه نمیخواد به من زنگ بزنی، من خودم بیدار شدم اینا. ببین هنوزم ما داریم کابوس و این جنایتکاران داریم میبینیم. چرا اکثر جدا شدگان این فرقه رجوی مخصوصا که بیشتر سازمان بودن همشون دارن این کابوس ها رو هی تکرار میکنن؟ چون توی بحران زندگی کردن. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، نمیدونم چقدر امکان داره، بله، دو قطبی سازی ایرانیان داخل و خارج کشور. من راجع به این اساسی بحث خواهم کرد چون با اینکه حل فصل شده ولی واقعیت اینه که ایجاد دوگانگی و تقابل تفرقه افکنی میان ایرانیان داخل و خارج کشور نه تنها راهبرد و پروپاگاندای کارآمدی برای مخالفین سیاسی با یک جریانی نیست، بلکه این خودش نمایی از بکارگیری اهرم دروغین دوگانه سازی ایران داخل کشور بر علیه یه جناح دیگه است. به نظر من مثلا ضد پهلوی که جدیدن ایجاد شده، این ایجاد دوگانگی در چنین ساختاری به نظر من این دروغ ها خلاف حقیقت هایی که پیش روی ماست. واقعیت اینه که ما ایرانیان وابستگی داریم به هم، چه اونایی که داخلن اونها یه بخش کاری میکنن از بخش اصلی همون نان، ما که خارج کشوریم هم حالا میگن 7, 8, 9 میلیون هر چقدر که هست کمک کار اوناییم، یک چختندهای به هم پیوسته. پس از انقلاب زن زندگی آزادی اولین بار بود که گفتن دیگه تفاوت بین داخل خارج کشور نیست و این وابستگی ارگانیکی ایجاد شده بین داخل و که خارج. اما اینو برجستگی کردن خارج کشورها فلان، این به نظر من عملی مخدوشه و به نظر من فاقد منطق و هر گونه استدلالی هست. این استدلال یا استفاده سیاسی علیه مخالف سیاسیش هر کسی که باشه یا هر شکلی که باشه، این خودش از یه قطبی سازی میان نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و تبدیل کردن ایرانیان به داخل کشور خارج کشوری، طبقه بندی کردن اینا، بیشتر به حمله به صفوف مردم، از داره من یه نوع خودزنی ملی میهنی ضربه زدن به مردمه، به اون کسایی که داخل جون دلشون با داخل میچسبه یا عکس اینا، نه به رژیم حاکم. این انحرافیه، این تفرقه افکنیه، این کشندن مسائلی که به جای انحرافی فرعی و چاه ویله. گویا ایرانی داخل کشور که مثلا این ادعا داره که فقط من ایرانیم، من ملیم، من تو سنه دارم جنگ میکنم و شما که تو خارج کشور نشستین فقط اونجا دارین یلل تللی میکنین، این در حالی که این رژیم سالیان داره دست و پا میزنه، حداقل من شاهدم از اون سال 60 به این طرف مارک هایی که میزنه به خارج کشوری ها، میگه این خارج نشین ها، اونور آبی ها، این خوش نشین ها، نمیدونم این بیدردان و فلاینا، این نم فلاینا، این مارک ها رو وزارت اطلاعات رژیم میزنه، هرچی هم سختی میشنه. حتی همین 2 ماه قبل رژیم و عباس عراقچی گفته بوده باید کاری کنیم که در خارج کشور فعالیت های ایرانی رو، تظاهراتشون رو مالک کنیم، جلوشون رو سد کنیم. هدف رژیم سد کردن ایرانی خارج کشور در خارج کشوره. حالا یه نفر در داخل ایران یا چند نفر در داخل ایران بیان که نه اونا که خارج کشور نشستن اونا نمیدونم که نماینده ما نیستن، اونا دنبال اهداف خوش رو، اونا میخوان ما رو با کشتن بدن فلان بدن. آقا این حرفا یعنی چی؟ این چه منطقیه؟ تفاوت میان ایران داخل کشور خارج کشور تفاوت جاست، تفاوت کیوانه. این حرف غلطترین نوع استدلال منطق برای دوگانه سازی بین مردم ایرانه. این حرف فقط در دستگاه پروپاگاندای سیاسی و پروژه تخریب امنیتی وزارت اطلاعات معنا پیدا میکنه. پس از 57 میباشی، پس از زن زندگی آزادی و پس از این تضاد ما و پس از تورنتو و غیره اینا، اون همه شاهد بودیم. امروز دیگه این ترم سوخته، از بین رفته. استفاده از اینا به عنوان جنگ جناحی اساسا نه اصولیه و نه ارزشمند. کفکی که ایرانیان به خارج کشور، این پروار کردن امت سازی همین رژیم است. چطور این رژیم خارج کشوره جذب میکنه، تظاهرات را میندازه، نه به جنگ و غیره، در حمایت از فلسطین و خودش غیره اینا، اونا رو شما میگین نیابتی های رژیم، حامیان رژیم، اما خارج کشوره که تظاهرات میکنن برای مردم داخل ایران، شما به اینا میگین خارج نشین، خوش نشین، نمیدونم فلان فلان اینا، تفکیک میکنین؟ چطور تظاهرات حامیان اصلا حکومت این همه رژیم استقبال میکنه، شما هم حمله میکنید، این صادراتی هم فلان هم. اما صفوف خودمون رو که مردم هم از جنس شما هم، خیلی هاشون زندانی سیاسی بودن، خیلیشون آسیب دیده چشمی بودن، خیلیشون مادران دادخواه، خانواده های دادخواه هم تو تظاهرات ها هستن، انبوه هم هستن، به اینا میگه خارکشوری، خوشنشین فلا اینا، که اصلا اینا ربطی به داخل ندارن. خیلی هاشون کم خیابان تهران بودن، خیلی هاشون تو زندان های رژیم بودن توی 10 ساله، الان تو خارجن، سران میدانداران تظاهرات ها هستن، خیلی از این زن ها هستن که فرماندهین خیابان ها، فرماندهین برگزار کننده اینا، یعنی رهبران برگزار کننده این تظاهرات ها هستن. شما اینا رو جز مردم نمیدونین. چرا؟ چون فردا طرفدار پهلوی هن. آخه اصل که هویتی که ملیتی که نف نمیکنه که میتونی مخالف باشی، اما نمیتونی بگی خارجی نشینا مارک بزنی، همون مارکی که رژیم میزنه. تجربه زندان و کسانی که ضعیف بودن تو زندان، حتی بریده بودن، وقتی فضا باز میشد ما اینا رو جذب میکردیم، نمیگفتیم شما زندانی نیستیم فلان فلان چیز نکن. این تو زمان نمیکرد، تازه زندان بود، نه اینکه بخوام اینو مقایسه کنم با داخل و خارج کشورها، داخل کشور تو ظرف مکانی خاص خودش هست، بعضیا میخوان بیان بیرون نمیتونن بیان بیرون، بعضیا میخوان اونجا باشن، حتی شرط فشارم تحمل کنن، زندانم میرن، گفتن خارج نمیشیم، ارزشمندم است، اما اونا نمیتونن مارک بزنن به کسی دیگه ای. اساسا داخل ایران امکانی، چون اون حجم سرکوب مطلق و بسته بودن فضای سیاسی بود، امکان کار سیاسی نبود یا دیگر کار تبلیغاتی نبود، این قسمت از کار به دوش هواداران این گروه های سیاسی یا مردم تو خارج کشوره. تجربه کشتار دیماه، مهمترین حرفم، تجربه کشتار دیماه و یأس ناامیدی و درماندگی در همشکستن روحی ها پس از کشتار، من یادمه تا چند روز داغون شده بود، منم دو روز اصلا شوکه بود، اصلا باورم نمیشد اینم کشته شده. یادتونه یا یادتون نیست، من تو این میهن تیمی هم افزادم، وقتی تظاهرات خارج کشور شروع شد، شهر به شهر اومدن، کم خیابون، حتی تو برزیل، تو افریقا، تو هر گوی تظاهرات، تورنتو 350,000 نفر، تو لس آنجلس که میگن خوشنشین و خارجنشین و اهل عشق و شراب غیرنا، 350,000 نفر اومدن، این شهرهای آلمان پر جمعیت شد، 1,000,000 بالا 1,000,000 خورده اومدن تظاهرات کردن، تازه از اونجا رقص عزاها شروع شد. این قدرت مردم و ایران خارج کشوره. اول ایران این موتور بود، خارج کشور رو این شروع میگه، خارج کشورم راه میافتاد به پشتیبانی این وابسته به اون بود، ولی تو کشتار دیما بر اساس اون ضربه سنگین، چون داخل ایران بودن، در هم شکسته بودن، تظاهرات خارج کشور به اینا جون دادا، پیام هایی که میومد همین بودا، حالا چطور میشه جا عوض بشه؟ این ترم و این کتا که رژیم استفاده میکنه نباید از زبان نیروهای خودمون بیاد بیرون. الان همون کسایی که در وسط این میدان مبارزه تو خارج کشور هم هستن، از همه طیفا، مجبوری چشمی هم داریم، کسایی که به خارج اومدن در مرز دستگیری، شکنجه، اعدام بودن، یا خودشون یا خانواده‌شون، کسایی که به خارج اومدن که در فضای دهه 60 اون مبارزه کردن، افرادی مثل من، بسیارانی مثل من، فراتر از من، دیگه جایی نداشتیم تو ایران، چون می‌خواستیم بجنگیم در ایران نمیشد، سازمان تشکیلات داد اومدیم تو خارج، تشکیلات سازمان تو خارج کشور بود، تو کردستان بود، جای دیگه بود، اومدیم بجنگیم، نیومدیم یللی تللی کنیم. من دو سه دقیقه دیگه حرفام تمومه. بله ببینید آخرین حرفم، نه تنها من، خیلی هم شنیدم. من خرابه پشت خونم و خراب پشت خونم و اون سال 50 ترجیح میدم به کل امپراتوری بریتانیا و فراتر از اون و جهان. ما نیومدیم اینجا برای خوشنشینی، پس از این شیوه ها ما نباید استفاده کنیم برای استفاده علیه این مخالف سیاهی یا جنایی. اینا از غذا خارج کشور ظرفیه که شما حرکت کردیم، ما اینجا پمپاژ میکنیم به مردم، به رسانه ها، به انجیو ها، به دولت ها، به نهاد ها، به همه جایی که هست. شناسایی شما با ماست. درسته ما کف خیابون نیستیم، ولی اینجا هم تبدیلش کردیم کف خیابان های تهران و سراسر ایران. امیدوارم این مخدوش سازی ها، این کارا اشتباه محض نقطه پایانی داشته باشه. من قصد توهین نداشتم و ندارم، به همه احترام میذارم، ولی حرفم این بود. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفا رو شنیدیم. شب همگی خوش. ممنونم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه همیهنان گرامی. دوستان عزیزم میبخشید ما با مقداری تأخیر زمانی برنامه امشب خود رو آغاز میکنم و اون هم به خاطر اینکه من در واقع جایی بودم که ضروری بود و به این ترتیب نتوانستم و بنابراین برنامه رو به موقع انجام بدم و از دوستان عزیز رسانه میهن تشکر میکنم.

برای فرانسه و این برنامه به پیرامون یک فیلم بود که برای اولین بار تنظیم شده بود توسط یک انجمنی به نام انجمن نوروز و این فیلم در چارچوب این به اصطلاح برنامه امشب گنجانده شده بود به عنوان مسئله مرکزی که به این ترتیب افرادی که در این فیلم مستقیما شرکت داشتند، یعنی فیلم مستند البته، در ارتباط با چی؟ در ارتباط با 40,000 نفری که از عزیزان ما توسط جمهوری اسلامی کشته شدند. خب آمفی بود، آمفی پر بود و دوستانی که در این فیلم شرکت کرده بودن همه آماده بودن، همه آمده بودن در ذهن و نکات و تجربه خود رو مطرح کردن و از جمله بحث مرکزی این بود که با چنین فیلمی که تمام جنبه های اساسی مربوط به کشتار اخیر توسط جمهوری اسلامی رو داره نشون میده ما چه میتوانیم بکنیم. خود این فیلم بسیار فیلم زیبا، گیرا و در واقع محکوم کننده نسبت به جنایت جمهوری اسلامی بود و از سوی دیگر اینکه این فیلم چگونه میتواند سرآغاز یک سلسله فعالیت های قضایی، حقوقی و همچنین سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشد. بنابراین آنچه که واقعا مهم بود این بود که به هر حال فیلمی مستند که حدود 1.5 ساعت ببخشید طول میکشید و یا طول کشید و در این فیلم شما میدیدی که چگونه نیروهای وحشی جمهوری اسلامی با مردمی که در خیابان‌ها آمده بودن رفتار کرد، اونها رو به رگبار می‌بست، اونها رو در واقع مورد حمله مستقیم از جلو یا از پس مورد حمله قرار می‌داد و چگونه این در واقع نیروهای وحشی و اسلامیستی جمهوری اسلامی برای بقای جمهوری اسلامی چه جنایت‌هایی رو که انجام ندادند. بنابراین ما وظیفه‌مون هست که پیوسته یادآوری بکنیم برای خودمون، برای دوستانمون، برای جامعهمون و برای تاریخمون که چنین رویداد بسیار بسیار تراژیک نباید فراموش بشود. نباید فراموش کرد. زیرا فراموشی چنین رویدادهایی به نفع جمهوری اسلامی است. زیرا جمهوری اسلامی هدفش چیست؟ اینکه افراد تمام این قتل عام ها رو به فراموشی بسپارند تا اینکه خودش رو در واقع روی روسفید معرفی بکنند. حال آنکه جمهوری اسلامی یک جنایت کاری سیستماتیک هستش و ساختاری هست و به همین خاطر هم هستش که به هر حال این چنین فیلمی که تحت عنوان ایران مطرح شده بود و بنابراین دردهای ملت ایران رو، جنایتهای جمهوری اسلامی رو و همچنین تمام شیخهای متنوعی که در این روزها وجود داشت و همچنین تمایلات سیاسی که از خود بروز دادن مانند ارزموز جاوید شاه، اینها نمونه هایی از این برنامه امشب بود. خب دوستان عزیز من، ما باید شرکت میکردیم به خاطر اینکه البته یک به اصطلاح برنامه بسیار سنگین و جدی بود و سوی دیگر ارتباط ما رو با محیط‌های بخصوص قضایی و حقوقی نزدیک میکرد، به خاطر اینکه ما باید در نظر داشته باشیم برای تأثیر گذاشتن ارتباط مستقیم باید با افراد داشت، برای تأثیر گذاشتن بر سیاست، بر تصمیم‌های قضایی
و غیر و غیره، نه اینکه

به شکل منفی تاثیر گذاری داشته باشید، اینکه خود رو بشناسانید، اینکه مسائل و مواضع خود رو بیان بکنید، اینکه دیگران از وضعیت شما اطلاع داشته باشند و بنابراین برای نهادهای حقوقی و قضایی در فرانسه که در زمینهای کیفری و جنایی کار میکنند، خب روشن هستش که نشان دادن این فیلم بسیار اونها رو حساس میکرد و حساس کردن افرادی که متخصصینی که وکلایی که در سیستم قضایی اینجا هستند میتواند خود تأثیری داشته باشه روی قضاوت ها، تأثیری داشته باشه روی سیاست ها و غیر و غیره. یکی از مطالبی که مطالب اساسی که امشب مطرح شد درباره جنایت علیه بشریت. بیاییم این مفهوم جنایت علیه بشریت رو باز بکنیم، به خاطر اینکه خب جرم همیشه متنوع و گوناگون هستش. آدمکشی یک جرم، در زمینه قاچاق و توزیع و تولید قاچاق یک جرم، دزدی یک جرم و غیره و غیره، و از جمله جرم هایی هستش که بالاترین درجه کیفری رو می طلبد و اون هم مربوط به چی؟ مربوط به جنایت علیه بشریت است. واژه‌ای که یا اصطلاحی که در واقع مطرح شده. خب این اصطلاح، این اصطلاح که به اصطلاح مطرح شده به این معنا هستش که چه زمان جنگ باشه چه زمان جنگ نباشه و همیشه جنایت های گوناگونی در یک جامعه انجام می‌گیرند. خب وقتی ما میگیم جنایت، کسی که فرد دیگری رو کشته باشه مرتکب یک جنایت شده و دادگاه باید به او برسه و او به کیفر خودش در واقع باید نائل بشه. از سوی دیگه وقتی که ما جرم های سنگین سیاسی رو میخوام مطرح بکنیم، جنگ و به این ترتیب، به عنوان نمونه وقتی میگوییم جنایت جنگی، خب جنایت جنگی یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در درون یک روند جنگ وجود داریم و در درون این روند جنگی افراد، سربازان یا به اصطلاح مسئولین، اونهایی که به خصوص در حال برنده شدن هستند، اونها دست به کثیف‌ترین کارها خواهند زد. این احتمالش است. یعنی چی؟ یعنی که جنایت جنگی وقتی که در زمان جنگ آدم‌ها یا سربازان رو بدونی که توجیه باشه میکشه، شهرهایی رو که میتونن به فرض را به راحتی تصرف کنن با خشونت و با تخریب تصرف میکنند. جنایت جنگی که توسط سربازان انجام میشه از جمله جنایت به اصطلاح تجاوز به زنان، یکی از ویژگی های جنگ ها تجاوز به زنان هستش. سربازان طرف مقابل یا به طور شخصی یا تحت رهنمود های رهبران نظامی خودشون برای اینکه روحی طرف مقابل رو کاملا بشکنن به سربازان خودشون میگن که شما باید تجاوز بکنید. و زمانی که افراد با اجازه مسئولین اجازه پیدا میکنن که به هر حال تجاوز بکنن و این جنایت واقعا
بسیار بسیار مهلک و بسیار کثیف هستش. ما در زمینه جنایات یک درجه دیگری جنایت داریم که بهش گفته می شود جنایت علیه بشریت. جنایت علیه بشریت اگر خاطرتون باشه از جمله مواردی که در این زمینه برهم مطرح شد دادگاه نورنبرگ که به عنوان یک اتهام حقوقی اساسی جنایت علیه بشریت در مورد افراد دادگاهی مطرح شد، دادگاه نورنبرگ و سران نازی. دادگاه دیگر دادگاه های کیفری در واقع برای رواندا بود، برای رواندا که چگونه جنگ های بین اقوام و یا اتنی ها عملا منجر به نابودی انسان های بیگناه شد به خاطر اینکه متعلق به قبیله دیگر هستند. این یعنی به معنای اینکه بشر رو خواستن نابود بکنند، همون گونه که بشر در زمان هیتلر هم مورد تهدید قرار گرفت تا اینکه او نابود بشود. بنابراین جنایت جنگی علیه بشریت، جنایت علیه بشریت میتونه زمان جنگ باشه، میتونه در زمان در واقع صلح باشه. صلح به معنای اینکه وارد جامعه، وارد یک جدال و یا جنگ با کشورهای دیگر یا جنگ در ارتباط با جنگ داخلی نیست، مانند آنچه که در ایران ما صورت گرفت. مردم به خیابان ها آمدن، جنگ نبود، به شکل بسیار مسالمت آمیز و بدون سلاح آمدند، ولی جمهوری اسلامی صحنه این مبارزات اجتماعی رو تبدیل به پرخونترین، جانیترین و در واقع خبیثترین لحظه سرکوب خودش قرار داد. چیزی که بسیار مهمه این هستش که وقتی ما میگیم جنگ، جنایت علیه بشریت و اون مسئله بر سر کشته شدن این فرد یا اون فرد نیست، بلکه انگامی که محقق میشود که ارتکاء جنایت گسترده هست، بخشی از سیاست یک دولت هستش بر اساس تعاریف بین‌المللی، یا وقتی که ارتکاب گسترده اعمال قساوتبار از سوی دولت یا یک مقام به اصطلاح رسمی صورت میگیره و جنایت جنگی، قتل، کشتار، اقدامات ضد انسانی، نسل‌کشی، پاکسازی نژادی، نفی بلد، آزمایش های غیر اخلاقی بر روی انسان، مجازات های غیر قانونی شامل اعدام فراقانونی، استفاده از جنگ افزار کشتار جمعی، تروریسم دولتی یا حمایت دولتی از تروریسم، استفاده از جوخه های مرگ، آدم ربایی، ناپدید سازی قهری، استفاده نظامی از کودکان، حبس ناعادلانه، برده داری، شکنجه، تجاوز جنسی، همه و همه در واقع نوعی نقض حقوق بشر و به مثابه جنایت علیه بشریت محسوب می شود. همه این مواردی که خدمتون عرض کردم در ضمن می بینید خیلی مسائل در ضمن پیچیده هست و نیست. اینکه وقتی که گفته می شود تروریسم دولتی، خب این تروریسم دولتی اونها دولت هایی که متهم میشن میتونن به اعلام بکنن که خب
به هر حال کنترل و به اصطلاح دستگیری افراد و محکم بودن در مورد افراد جزء وظایف امنیتی در درون کشور هستش. حال آنکه یک بهانه بیشتی است برای چی؟ برای نابود کردن بخشی از جامعه. یعنی در اونجایی که عملا مرگ انسان ها روی میده و حبس غیر عادلانه هستش و به شکل برده ها به مردم یک کشور نگاه می شود و تجاوز و کشتار در خیابان ها و همه و همه جلوه هایی از یک سیاستی هستش که سیاست مربوط به حقوق بشر و نفی حقوق بشر در واقع و سیاست چی؟ سیاست این که در واقع عملا جنایت علیه بشریت صورت گرفته باشد. کشته شدن ارمنی ها توسط دولت ترک، از بین بردن یک نسل، از بین بردن یک مردم، از بین بردن یک اتنی هستش. پس بنابراین جزء کارهای سیاه به شما میآید. خب حالا با توجه به آنچه که گفتیم، بحث بر سر اینه که آیا 40,000 نفر کشته ای که در ایران صورت گرفت، اینها در کاتگوری یا در واقع در گروه مسائل مربوط به جنایت علیه بشریت مورد استفاده، یعنی این مقوله قضایی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد و جمهوری اسلامی را متهم بکند به چی؟ به اقدام علیه بشریت. خب جمهوری اسلامی هم که تنها نشسته که، اون هم اقدام میکنه، اون هم وکیل داره و اون هم به صحنه میآید و اعلام خواهد کرد که به عنوان نمونه که اینها جاسوس های اسرائیل هستن، میخواستن به ما ضربه بزنن، پس ما به این ترتیب به اونا حمله کردیم و یا چیزهای دیگر. بنابراین مطلب ساده ای نیست و چه بسا تعداد بسیار بسیار زیادی در این به اصطلاح اعمال شرکت میکنن. بنابراین ما باید دقت بکنیم که چگونه میتوان یک سرنخی را بود، یک خانواده یا یک فردی رو که محکوم شده این رو که ما مورد بررسی قرار داریم که چگونه یک افرادی که در یک کشور از بین می روند توسط حکومت جمهوری اسلامی، و این حکومت جمهوری اسلامی اقدام های او به معنای انتقام علیه بشریت هستش، نابودی بشریت هستش و در واقع مسئله عرض حضورتون که جنایت علیه بشریت هست. به عنوان نمونه، زمانی که دولت جمهوری اسلامی در زمان انقلاب زن زندگی آزادی شروع کرد با نوعی گاز سمی که بچه های دختر رو در مدرسه ها مورد حمله قرار بده، این چیست؟ این جنایت علیه بشریت است.

خب به این ترتیب مسئله رو باید برد در صحنه بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی کیفری در مورد یوگسلاوی، دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا، دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد ارزم حضورتون که به عنوان نمونه در مورد ایران، اینها باید تشکیل میشن و دلایل لازم هستش. این کافی نیست که شما بگویید که بله این چنین است، نه، تمام روندهایی که منجر به محکومیت شد رو باید مورد بررسی قرار داد، تمام روندهایی که منجر به کشتار توسط جمهوری اسلامی شده است رو باید مورد بررسی قرار دهند. جمهوری اسلامی میگوید، میتواند بگوید که بله مسئله جنگی هستش، من در دوران جنگی عملا به سر میبرم، بنابراین اینها جنایت علیه بشریت نیست، یک درجه تخفیف داره و اینها جنایت جنگی هستش. حالا که ما میدانیم یکی از ویژگی های جدال و جنگ علیه بشریت میدونی چیست؟ این هستش که انسان ها به خاطر که انسان هستن، ولی به خاطر اینکه فرهنگ دیگری دارن، نوع دیگری دارن و غیر و غیره، نابود میشن. نازیست یهودیان رو نابود کرد و این بیان جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی 40,000 نفر از عزیزان ما رو در خیابانها دستگیر کرد یا در جا اونها رو کشت. خب این جنایت علیه بشریت است. چرا؟ به خاطر اینکه ما به این ترتیب متوجه می شویم که اولا به اصطلاح قتل، کشتار، اقدام های ضد انسانی، پاکسازی در واقع قومی، نفی بلد، اعدام ها و اعدام های فراقانونی و غیر و غیر و غیره، همه این ها منجر به چی شدهش؟ منجر به این مطلب شد که جمهوری اسلامی انسانها رو کشت و در برنامه ریزی که کرده بود خواسته بودند و این در جلسه فرماندهان پیاده شد، خواسته بودند که یک هفته قبل از اون لحظه کشتار که افراد کارآموزی ببینند، که در این کارآموزی ها یاد بگیرن که چگونه منشأ قرآنی داره کار اونها و بنابراین در جستجوی یک به اصطلاح امر ساده نباشند و بگوین و در این مسیر حرکت بکنن که عملا جمهوری اسلامی کشت و برای کشتن. کشت برای کشتن یعنی در این کشتاری که انجام داد، دختران، جوانان، کسانی که در واقع بخش مهمی از این افراد در واقع انسانهای نسبتاً جوان بودند و به این ترتیب هستش که عملا ما ببینیم که رهبران جمهوری اسلامی و سربازان جمهوری اسلامی رگبارها رو به سوی مردم رها میکنن و
به این ترتیب جان انسانها رو میگویند بگیرید، و در ضمن اعلام میکنند که در به اصطلاح وفادار به حقوق بشر هستند. نه، همیشه جنایتکاران خود رو جزء ارزش‌های خوب میدانند، ولی آنچه که برای ما مهم هست این هستش که ببینیم که جنایت علیه بشریت به اعتبار کار مداوم، به اعتبار جمع‌آوری اسناد، به اعتبار جمع‌آوری ویدئوهای گوناگون، و به اعتبار در واقع اینکه مردم ایران میخواهند زندگی بکنند و چگونه ماشین جنگی اونها رو نابود بکنه، اونها رو نابود بکنه. پس این بحث امشب درباره به اصطلاح جنگ علیه بشریت نیازمند تلاش است، نیازمند جمع‌آوری اسناد، جمع‌آوری فیلم، جمع‌آوری عکس، و نیازمند این هستش که در این مورد تحقیق صورت بگیره، اسناد، تحقیقات میدانی و غیر و غیره. به هر حال امیدواریم که بخشی از ایرانیایی که در این زمینه در واقع چیز دارن، شایستگی دارن، اینا بتوانند یک سری از این اتهامات رو دست بگیرن و به این ترتیب تحقیق بکنن، پرونده ها رو روشن بکنن، فیلم و کتاب و اسناد جمع آوری بکنن تا بتونن به راحتی در برابر سازمان ملل در واقع جمهوری اسلامی رو محکوم به جنایت علیه بشریت شدنی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در موارد دیگر مانند رواندا، مانند ارزم حضورتون که بله در مورد رواندا، در مورد دادگاه نورنبرگ و غیر و غیر انجام گرفت. پس بنابراین جمهوری اسلامی مانند نازیسم و مانند کمونیسم استالینی است. جمهوری اسلامی از نوع ایدولوژیکی هستش که تحت عنوان به حال اسلامی بودن، ولی مکانیزم همون مکانیزم نازیسم و همون مکانیزم استالینیسم است. خب به این ترتیب ایرانیان، انجمنهای حقوقی، وکلا و کسانی که به هر حال شوری در دل دارند، اینها باید در یک زمان معینی بیایند و تلاش بکنند تا این شرایط مورد تحلیل قرار بگیره. خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با لایسیته برای ایران. دوستان عزیز من، کتاب مرو حتما دیدید. دوباره من به شما این کتاب را معرفی میکنم. کتابی اساسی، کتابی برجسته در ادبیات فارسی ایرانیان هستش. چنین کتابی وجود ندارد در ادبیات سیاسی و فارسی به زبان فارسی. این کتاب رو مطالعه بکنید، از کتاب فروشی نزدیک خودتون یا بروید روی سایت فروق در آلمان و به این ترتیب می توانید خودتون رو آماده کنید، خودتون رو در واقع با
این چنین شناختی و این چنین علمی آشنا به اصطلاح آشنا بکنید. ببینید کتاب گیتی مداری و لایسیته قدرت سیاسی در ایرانه. گیتی مداری برخی ها میگویند سکولاریز، ولی مایی که در فرانسه هستیم در واقع گیتی مداری به معنای چیست؟ به معنای عرضم حدود بودون که سکولاریزاسیون هستش. سکولاریزاسیون گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران. تا چه میزان قدرت سیاسی توسط امر دین مورد در واقع توجه قرار گرفته است؟ اوسان عزیزم، من دلم میخواد این کتاب رو شما بروید به بخوانید، از کتاب فروش های نزدیک خودتون برید سوال بکنید، روی سایت انترنت ما این کتاب رو مورد به صلاح هنوز که هنوز این کتاب روی انترنت قرار نگرفته، به خاطر اینکه ناشر میگوید حق نشر من این استش که تا یه دوره‌ای در واقع افراد بخرن. ولی به هر حال اگر چنانچه تمایلی داشتید برای دیدن این کتاب، به خود سکرتاریه به صلاح به خود سکرتاریا نه، به هر حال تمام کتاب فروشی که در کشورهای مختلف هستن به اونها رجوع بکنید، و یا بروید روی عرضم حضورتون که سایت مربوط به انتشارات فروغ در آلمان، و در اونجا میتوانید این رو تهیه بکنید. این کتاب 350 صفحه هستش و واقعا مطالب اساسی در این کتاب آمده است. کتابی برای امروز و فردای ایرانه. چنین کتابی در ادبیات فارسی سیاسی ایران بی‌نظیر هستش. میگویم بی‌نظیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام مباحث اساسی که در اینجا من آوردم، تمام مبحث نقد دین رو که در اینجا آوردم، تمام مبحث مربوط به لایسیته فرانسوی که من در اینجا آوردم، تمام تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه، همه و همه به من این حق رو میدهند که از شما عزیزان بخواهم که واقعا تلاش بکنید این کتاب رو مورد استفاده خودتون قرار بدهید. خواهش من این است عزیزان من، کتاب رو بخوانید و خواندن این کتاب برای به اصطلاح خواندن این کتاب برای صرف خواندن نیست، بلکه خواندن این کتاب برای آماده کردن خود برای رفتن به سوی قدرت هستش. به سوی قدرت یعنی اینکه گروه ها، سازمان ها و افرادی که افراد سیاسی و سازمانی هستند، اونها باید خود را آماده بکنند، و این آمادگی یعنی خواندن این کتابی که خدمتتون عرض کردم. تدارک برای فردا از جمله به دانش درباره لایسیته برمی‌گردد. پس این کتاب رو بخوانید و برای من هم نیز بنویسید. این کتاب بسیار آموزنده هستش، و ببینید این که یکی از مسائل این هستش که در این کتاب هم توضیح میدم که لایسیته فرانسه لایسیته بود پایه. حالا ما باید این لایسیته رو ادابته بکنیم، تنظیم بکنیم با کشورهای گوناگون.
و در اینجا هستش که مسئله به صدا فرهنگ سکولار به ما کمک میکنه. حالا این رو در نظر داشته باشید، زمانی هستش که افراد از سکولاری صحبت میکنن. خب برای اینکه از لایشیده صحبت نکنن،

سکولاریسم همان لایسیته نیست. لایسیته یعنی جدایی دین از تمام مراکز قدرت، یعنی بیرون داختن دین از قانون اساسی یک کشور و محدود و محدود کردن ایدئولوژی اسلامی. اوکی، خب به این ترتیب دوستان عزیز من، من امشب کمی کوتاه میکنم برنامه خودم رو، به خاطر اینکه به هر حال چه بسا شما هم کاملا آمادگی نداشته باشید، ولی خود من هم در واقع در حال لحظه ای هستش که کم کم یک برنامه دیگرم دارم، یعنی برنامه مربوط به خبرگزاری های فرانسه. این برنامه رو دارم که خود این حدودا 2 ساعت طول میکشه و بعد باید برم بخوابم. ولی به هر حال مسئله که واقعا مهم هست و من تکرار میکنم، کتابی مانند این کتاب لایسیته برای امروز مردم ایران هستش، و گفتم هیچ کتاب دیگری معادل چنین کتابی با اهمیتی که برای ایران مطرح هستش وجود ندارد. پس لطف کنید این کتاب رو تهیه بکنید و به دیگران انتقال بدهید، از سیاسیون، از مسئولین انجمنها، از مسئولین گروه های سیاسی، از همه و همه بخواهید که بنابراین لایسیته چه شد، که اونا رو حساس بکنید. حساس کردن آدم هایی که به امر لایسیته اعتقادی ندارند بسیار بسیار سخت هستش. بسیار بسیار سخت هستش و بنابراین سیاسیون ایران در اپوزیسیون زیاد عشق و وفاداری به مفهوم لایسیته ندارن. بسیاری از اسلامگرایان در حملات گوناگون خودشون علیه لایسیته حمله می کنند و تبلیغ می کنند. اینها رو باید در نظر داشته باشیم و به همین خاطر هم هستش که من در جستجوی این برآمدم که چنین کتابی در خدمت لحظه تصرف قدرت و دوره قبل از اون، یعنی عریان کردن و ذهن رو خلاق کردن برای اینکه بتوانند انسان‌ها از لایسیته صحبت بکنند.

جامعه ایران بیش از پیش سکولار و گیتی مدار شده است، یعنی که جنبه های دینی هی به کنار می رود. ایرانیان در تفکر و رفتار خود به طور روزافزون از وابستگی های دینی جدا می شود. بله، کسی که دیروز به اسلام اعتقاد داشت امروز در واقع پاسش کاملا سوس می شود و در جستجوی مناسبات دیگری است. خب از این جهت هستش که بنابراین خردگرایی و علمگرایی اگر در رفتار انسان‌ها وجود داشته باشد، علاقه به مسئله وابستگی ها هم نیز افزایش پیدا کند. تجربه انسانی و روش های عقلانی جای خرافه پرستی و تقدیر الهی را می گیرد. هدف نویسنده در این کتاب نقد موانع تحول ایران می باشد در حال تصرف. و به این ترتیب گفته می شود که تحلیل از قدرت سیاسی در ایران، تهیه پروژه لایسیته برای ایران و آماده سازی فرهنگی برای تمدنی تازه هدف این پروژه روشنفکری می باشد. پس پروژه روشنفکری چیست؟ از یک طرف برای لایسیته، برای پیشبرد فرهنگ شهروندی، برای اینکه مردمان یک کشور به سوی لایسیته کشیده بشوند، این هست. و از سوی دیگر در واقع همیشه این امکان وجود دارد که انسان‌ها در واقع محکوم نشوند، قضاوت صورت نگیرد. ولی به هر حال اگر ما توجه داشته باشیم که یک جامعه آسیب دیده توسط گروه های مذهبی این عملا کشور رو نابود میکنه، به این همین خاطر هم هستش که ما باید در واقع بیاموزیم که آنچه که مربوط به پروژه لایسیته برای ایران و آماده سازی فرهنگی برای تمدن تازه هست، هدف این پروژه روشنفکری، پرسش های این کتاب نه تنها برای جامعه ایران بلکه برای کشورهای مسلمان و همچنین کشورهایی که رابطه سختی با دین اسلام دارند و در آن منشأ درگیری و تنش می باشد. پس خواهش من این هستش که این کتاب رو بخوانید، تهیه بکنید، واقعا مطمئن باشید می آموزید، فقط به یک نوشته مختصر کوتاه نکنید، می آموزید و برای این آموختن در واقع تلاش فکری لازم هستش. خب عزیزان من دیگر به شما بدرود میگویم، به امید روزهای خوب و برای ما تا روز دوشنبه که دوباره همدیگر رو خواهیم دید. عزیزان موفق باشید، همه جا در دفاع از لایسیته اقدام بکنید، همه جا از دموکراسی دفاع بکنید و به هیچ جناحی از جناح‌های حکومت اسلام اعتمادی نکنید. به امید روزهای خوب برای میهنمان ایران و برای اینکه بتوانیم در واقع پروژه‌های عظیم فرهنگی رو به سرانجام برسانیم و برای اینکه بتوانیم ادامه دهندگان ایرانیان اصیل میباشیم. سپاس از شما. تا نوبتی دیگر، تا روز دوشنبه.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: آهنگ ساغرم شکستی در مایه اصفهان با صدای مرضیه، ترانه از معینی کرمانشاهی.

چشم منم در زورم شکست منم ای نو خدای عالم، آنام من رقم زده شد یک

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند و یاران گرامی این برنامه ها پنجشنبه ها. امید که در هر کجا که هستیم و هستید، در ایران و در خارج از ایران، به ایران بیاندیشیم، به مردم ایران بیاندیشیم، به شرایط بسیار طوفانی و واقعا هر لحظه در حال عوض شدن بیاندیشیم و آماده آن باشیم که هم دوش و هم رزم با هر توانی که داریم برای برکندن حکومت فساد و جنایت و قتل عام همگام باشیم. این مهمترین وظیفه ما برای نجات ایران از چنگال درندگانی است که ایران رو بارها گفتم چون شکاری به میان انداخته و در حال دریدن آنند، ولی موفق نخواهند شد. 4 برنامه رو پشت سر گذاشتیم با عنوان آخوندهای بدون عمامه و با عمامه رویا روی پهلوی، یعنی رضا شاه کبیر، محمد رضا شاه فقید و نیز شاهزاده گرامی، شاهزاده رضا پهلوی که بچه آخوندها فراریان به سوراخ نشستگان اون رو بچه شاه خطاب می کنند. آری، باعث افتخار که آدم بچه شاهی باشد که پدر بزرگش ایران رو از یک کسافت کده قاجار تبدیل کرد به ایرانی رو به جلو و رو به ترقی و تعالی. کافیست این عینک سیاه رو اگر توان دارند از چشم بردارند تا بفهمند که بچه شاه یعنی چی. و نیز پدرش محمد رضا شاه فقید که در دوران خودش، من حدود 38 سال هست که دارم تحقیق میکنم برای اینکه بفهمم نخست برای خودم و بعد حاصل این تحقیقات رو در خدمت همیهنان اهل شرف، اهل فهم، اهل درد قرار بدم. در دوران خودش در میان حکومتگران قابل مقایسه با اونها نیست، چه چپش چه راستش چه میانش. فردی بود که سرسپرده بود، سرسپرده ایران زمین بود و امروز در حال طلوع هست، اگرچه در همین ماه در روز 5 مرداد سال 1359 این شهریار گرامی در سن 61 سالگی در بیمارستان معادی قاهره درگذشت. 4 آبان 1298 در تهران به دنیا آمد و پس از عمری 61 ساله به سفر رفت. روز درگذشت او چپ و راست و میانه پای کوبیدند که شاه مرد، ولی طلوع محمد رضا شاه رو در افق غروب این پای کوبان و این فروماندگان و این فراریان و این بی سوادان و این بی دردان داریم میبینیم. طلوع کرده با شکوه تمام در قلب ها و در اندیشه های ایرانیان و من جمله در قلب و اندیشه من به عنوان یک سرباز بی ادعا و فقط پول بار من رو باز بکنید، درد گوش است و مقداری شناخت ایران زمین. درود بر اوباد و سفرش در تاریخ ایران غرق شرف و افتخار. درود خودم رو خدمت همراهان میهن تیوی نیز تقدیم می کنم و مثل همیشه سپاسگزارم که این چهار راه رو باز گذاشتن تا بتوانیم سخن بگوییم با عقاید مختلف، ولی با یک ویژگی، اهل درد بودن و اهل شناخت بودن و در سایه مردم ایران زیستن، نه در سایه بیگانه، نه در سایه لنین و استالین، نه در سایه سلمان فارسی و خلفا و شطر ابوذر غفاری. این چهار را باز برای چالش با زبانی درست و مؤدبانه. این روزا من وقتی که برخی صحبت‌های مخالفان، مخالف که نه، مخالف آدم حق داره مخالف باشه، ازداد، ستیزگران علیه پهلوی میشنوم، حتی آن حضرات اهل باد و بروتی که آقا ما فلانی مونه میدونم، اینها آدم اصلا می آموزد اینا چه فرهنگی واقعا دارند. یک دونه اشتباه رو حتی با صد تا دشنام و فوش پاسخ میدن. صحبت امروز من به دنبال چهار برنامه گذشته ادامه بحث درباره این که این با عمامه ها و بی عمامه ها در شرایط کنونی تاریخ ایران چه موقعیتی دارند؟ آیا همون شاه ستیزان سال 57 هستند یا برخی چیزها عوض شدیم؟ نه در ذهن و اندیشه امثال من که 40-50 ساله آواره ایم، غربت نشینیم و با یه تجربه بسیار سنگین و تلخ توانستیم از اون زندان و قفس قرون وسطایی، خودم رو میگم، بیام به فضایی که نفسی بکشم و ببینم بیا رهتوش برداری ببین آسمان هر جا همین رنگ است. یادم میاد تو روزهای آخری که دیگه داشت

برای کسانی و کسی که روزگاری بوت بالا بلند اندیشه من بود، خداوندگار بود، شاه بود، شهریار اندیشه من بود، ولی عوض شد و شد اساس. سرودم تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. همه چیز باید انداخت دور برای نجات. تیغ بس است و طعنه بس، زخم دیگر مزن اساس، چون که منم از این سپس هیچ کس ابن هیچ کس. نیست هوایان در این شهر، باید بگم این در این قفس که بال و پر کشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. جنازه برادر رو شونه ماست، خاطره جنازه های همه همبندان زمان شاه که هیچ کدومشون شاه نکشت، با اینکه جرم بزرگی علیه امنیت مردم و دولت که میخواستن براندازن و برانداختن مرتکب شده بودن، همه رو خمینی کشت در زندانی که من بودم. نسل زندانی سیاسی رو برانداخت، اون هم که موندن فرار کردن. نیست هوایی در این شهر که بالو برکشم، ورنه کجا گزیدمی صحبت تو در این قفس. قطره به قطره خون چکد از جگرم در این سفر، تا که حکایتی ز او شهر کنم نفس نفس. هرچه که بود خموش شد در دل خستم، ولی قافله محبتش می رود و زند جرس. همه چیزم از دست دادیم به بهانه انقلاب، عشقمون و همسرمون و بچه‌مون و پدرمون و مادرمون. آقا باید انقلاب پیروز بشه، ولی نیندیشیدیم با ایدئولوژی لنین و استالین و ماو تسه‌تونگ و کاسترو و نیز ایدئولوژی سلمان فارسی و پیامبر حتما از این مشان اسلام و خلفای محترم نمیشه با آزادی رسید، زیرا هویت ما نیست. آه هنوز تشنم تشنه ترین تشنگان، تا که شبی به قامتش شعله زنم چنان هوس. قصه عشق چشم من شعر شود وفا، اگر شعر دهد حدیث خود ناله زخمی عرس. این شعر یک قطره از درده، ولی برم سر بحث. ببینید دوستان عزیز، این کسانی که جلوی پهلوی ایستادند، به صد باره میگم درود بر پهلوی از ته دل و تمام وجود، برای اینکه در افق ایستادم که با اون افق گندناکی که قبلا بودم خروارها فاصله داره، فرسنگها فاصله داره. این روزها دیدم شوریدند علیه ملاقات فرزند فهمیده و فرهیخته بیژن جزنی از سران شرکای فدایی خلق که در تپه‌های اوین تیرباران شد. گفتن موقع فرار، ولی کشته شد. این جوان پدر و مادر هر دو فدایی، رسیده به جایی که میاد با شاهزاده رضا پهلوی ملاقات میکنه. مثل خود من پنهان نمی کنم، بیش از 100 سرود از خون دل و اشک چشم من سرودم برای سازمان مجاهدی، عشق من بود. سرود زحمت کشان، کارگر، نبرد با آمریکا، نمیدونم ارتش آزادی بخش ملی، تبدیل سرودهای فلسطینی به سرودهای فارسی. خب رسیدم به نقطه‌ای که

تصمیم گرفتم بیام بیرون. زندگی من روشنه، زندگی فرزند بیژن جزنی روشنه، زندگی شاپور باستانسیار موزیسین بزرگ که من افتخار همکاری با اون داشتم روشنه. توپخانه ها شروع شده با زشت‌ترین کلمات علیه اینها، آقا رفتن به پابوس شاهزاده. نه عزیز، ما از پابوس ارتجاع گریختیم تا برویم به پابوس آزادی. خب بنده مثلا چپ مذهبی بودم دیگه، برانداز شاه، ولی اعتقادات من چی بود که بعدها عوض شد؟ دو تیکه شعر براتون میخونم. این بود: گویند حق معراج نامه بند 63 هست، تیتر نکوهش جاهلانی که وجود معجزات در عهد انبیاء قدیم را دلیل امکان معجزه در حال میدانند. گویند حق شکافته دریای نیل را، داده نشان به حضرت موسی سبیل را، یعنی راه را. گویند حق ز بحر مجازات ابرهه، بنهاد لای تخت دو تا تخم فیل را. اون باران فیل ما توسط عوابیل که قرآن هم هست، علم طرفه که تره کیف فعل ربه که به اصحاب الفیل، برید بخونید. گویان حق ز بحر مجازات قوم لوط، جا داده بر فلان همه دست بیل را. گویان حق ز بحر مجازات قوم نوح، برده به زیر آب جبال جلیل را. گویان حق ز کله نمرود و مغز او، داده تام پشه لنگ ذلیل را. گویند حق به لحظه معراج داده است بر آخرین پیامبر خود سلسبیل را. گویند حق نموده چنین کارهای شاه، با ماست در رفاقت و در شدت وفاق، زین بعد نیز افتد این گونه اتفاق. اینا ببینید، اینا که من گفتم قصه نیست، اینا همه محکمات الهی است در کتب آسمانی، من جمله قرآن کریم مجید قابل احترام. من معتقد بودم میخوام برم سراغ خدای دیگر، اگر خدا پرستم، اگر نه حتی خدا هم باشه، اینقدر بزرگه که توی کره‌ای که بنزه قبارم نیست، یقه کافر رو نمیگیره، یقه مرتد کاری به کار مردم نداره، میخواد فقط فکر بکنه، نمیگیره. حالا جواب بنده، من نوکر خدا و رسولان او، ولی انگار ای رفیق تو در پای منقلی، از رفتها تو بگذر و بنگر به این زمان. تأکید بنده این که به این روزها ولی که در سراسرش همه فرعونهای قرن خوانند یللی و بخوانند تللی. منکر نمی شوم که شفا یافت ای بسا در قرنهای قبل چلاقی شلی کری. منکر نمی شوم که یکی از هزارها برده از ره ز گم شده راهی به منزلی. اما کجاست معجزه در روزگار ما، یا مصطفی محمد یا مرتضی علی؟ نیم قرن ایران زیر کثافت و نجاست آینه آخوندها و اسلاف اونها در دست و پا میزنه، تو خون صبح تا صبح. خسته میشم وقتی عکس این دختران پسران اعدامی رو شیر میکنم توی فیسبوک خودم و سر میذارم رو میز. اما کجاست موجود در روزگار ما، یا مصطفی محمد و یا مرتضی علی؟ یک سر خزان یخ زده فصل بهار ما، آنقدر یخ که یخ زده حتی منار ما، وارون شده چه موجوده در روزگار ما. بنده آیا حق دارم به عنوان یک انسان بیاندیشم، اندیشم عوض بکنم، حتی به قول شما کافر بشم، مرتد بشم، مشرک بشم، هر زهرمار دیگه بشم، تو کوچه پس کجا بپلکم؟ آیا حق دارد فرزند فریخته جناب بیژن جزنی که حتما پدرش رو بهتر از من و شما میشناسه و کارکرد سیاسیش رو در رابطه با ایران و نقاط منفی رو، بیاید به سراغ شاهزاده؟ چرا به سراغ شما نمیاد؟
چرا چنین فرزندی رو میگید که قاو به قاو رفته به پابوس قاتلان پدرش؟ نه آقا جون، پابوسی نبوده، رفته به سراغ شناخت از اوضاع ایران و در و نیز جناب شاپور باستانسیار، موزیسین شریفی که اومده رفته سال 2000 نمیدونم 12 بود که استفاداد اومد بیرون، کاری هم به کسی نداشت، حتی یادداشتی نوشت که به سوالات پاسخ نمیدم. حالا یه تصمیم گرفته، نیم قرن تجربه دستشه، گروه های سیاسی رو تجربه کرد، رفت سرود ساخت، من خودم باش سفرها داشتم. آقا به پابوس رفته؟ نه عزیز من، پابوسی در کار نبود، پابوس جایی بود که ما بودیم، پای جهر رو میبوسیدیم، پای خرافات رو میبوسیدیم. در جهانی که دارم از چپ و راست صحبت میکنم دیگه، بالاخره ما چپ مذهبی داریم که خودشو اولترا چپ میدونه، میگه که آقا ما چپ مارکسیسمیم و زدیم شاخ. جمع کنم، من یک چند خطی سرودم، چو شه بود، چو شه بود، همین شهی که ماه مرداد به سفر رفت، یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود. وند نشان پیونده، مثل دانشمند مثلا، و کلماتی امثال اینها که وند و مند داریم. چو شه بود یزدان خداوند بود، ابا وند با ما به پیوند بود، خدا خدایی خداوند جان و خرد که با ما ندشمن که هم وند بود. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد. به همت کی؟ به همت بنده مثلا، مذهبی چپ، اون چپ به اصطلاح پیرو لنین و استالین. چو روح الله از بعد شه شد پدید، خداوند ایران خدا بند شد، به ما بند فرمود و ایران زمین به زنجیر افتاد و در بند شد. به پاخیز همصف که باز آوری خداوند را، وقت پیوند شد. خب با این اشاره میرم توی مسیر. ببینید، این کسانی که جلوی شاه ایستادند، اگر واقعا اهل درد و شناخت بودند و میفهمیدند که چه میکنند، یعنی مثبت میفهمیدند، باید الان بزرگترین نیروی جمهوری خواه رو در یک اتحاد و با برنامه مشخص و روشن و کارنامه پاکیزه در طول 46-7 سال به قول خودشون نبرد، و حالا به هر کی که جاودانه میشه میگن آقا در طول 60 سال مبارزه. مثلا بنده مگه بودم توی همون چارچوب، گفتم آقا مرد جاودانه شد 60 سال، کجا من 60 سال مبارزه کردم؟ آقا جون بلند اومدم خارج کشور، بنده البته لخ لخ کنن به معنی شاعر مبارزه من دارم میکنم تا بمیرم و راحت بشم از دست این چپ و راست و میانه، و در نیستی شناور بشم و کیف بکنم. ولی چه مبارزه ای؟ مهاجرت بزرگ در خارج، اطلاعیه دادن، دور هم جمع شدن، تظاهرات علیه همدیگه، رژیم هم داره میکشه و میداره، و بعد آقا 60 سال مبارزه کرد. معنی مبارزه رو فهمیدیم، اگه این مبارزه است تا 1000 سال هم مبارزه بکنید رژیم تکون نخواهد خورد. البته چیز دیگه ای در میان هست که رژیم رو به زمین خواهد کوبید، خیالتون راحت باشه. ببینید عزیزان، ما اومدیم یک مسیر طولانی رو از ظهور رضا شاه
برآمدن لنینیزم و استالینیزم و ماویزم و کاستریزم و انواع اقسام اسمای دیگه تا نمونه آلبانیش روی میز داشتیم. محبوبم بود اون موقع 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال قبل از اون رزاشا، الان 103-104 سال میگذره. شناخت ما اینطوری نبود. ما وقتی که مشروطیت یک تکونی داد به ایران و بعد متاسفانه با تمام فداکاری های بزرگان مشروطیت به دلیل ادامه قاجار به همخوردگی مجلس و اوضاع فلاکتبار ایران در گل نشست، تو دوره دوم یعنی موقعی که مشروطیت، ما شاهد دو تا چیز هستیم. یکی این سر و کله اسلام عزیز که بالاخره خودش رو نشون میداد، یکی هم کمونیزمی که سر و کلهش پیدا شد و یک بیش از آن که من رو تاکید میکنم، خودم تجربه کردم، بیش از آن که من به شناخت برسم، یه شناخت واقعی، عاشق شدیم. عاشق لنین، بعد عاشق استالین، بعد عاشق ماو ستونگ. این که اینها چه کردند نرفتیم توش، من رو این تاکید میکنم، اینو دارم برای این میگم که بفهمیم که کسانی که الان ایستادن اون آدم هم حتی نیستن، برای اینکه یه چیزی جامعه ما چرخیده. شما نگاه بکنید، مثلا موقعی که سر و کله لنین پیدا شد، سالهای 1296-1298، یعنی 100 خورده سال قبل، ما تمام کسانی که میتونستن ناظم باشن یا شاعر، آقا شروع کردن به سرودن. آرزوهاشون ظاهرا ملی بود، آزادخانه بود. البته به نظر من اون شاعران ملی تر و آزادخانه تر از شاعران نویسندگان 57 بودن، زیرا فکر میکردن که میتونن در این حضرات لنین و استالین و بقیه خلاصه به جایی برسند و نگاهی به اصطلاح آرمانی شده ولی ناشناخته از سران داشتند و شروع کردن به سرودن. شما نگاه بکنید، وقتی که آدم میخونه، حتی کسی مثل محمد حسین شهریار 1385 متولد شد، 1367 مرد، یه شعر داره به نام فتح استالینگراد که تو دیوان شهریار جلد 2 صفحات 876 تا 869. شاعری که بیشتر سرش تو کتاب بود، اهل سیگار بود، اهل دیدید که عبای میداخت و کولش، شاعر توانایم بود. میگه از رهبر اتحاد شوروی باید در پرورش روح ملیت خلاصه کمک گرفت. این همه مدیون یک پولاد مرد و شهر اوست، آن که گیتی تا ابد نتواندش بردن زیاد. زین سپس هر جا که نامش بر زبانها می رود، باید از آفاق برخیزد غریو زنده باد. بشنو ایران که وقتی قهرمانان داشتی، آن جوان مرد استالین وان شهر استالینگراد. روح ملیت بپرور تا براید نادری. یعنی میشناخت شهریار اصلا کمونیسم استالینیسم؟ نه، به نظر من اصلا نمیشناخت. دوستان گرامی، تک تک شاعران نویسندگان ما با احترام تمام باید به نقد کشیده بشن تا بتونیم ما نجات پیدا کنیم. امامزاده کافیست. حالا بقیه ای که شهریار که انسان ایران دوستی بود، ولی کسانی که آدمای باسوادی بودن مثل احسان طبری، موقع مرگ استالین در مسکو بود، هم اون و هم لاهوتی که تأثیر بسیار نیرومندی در شعر ما داشتن و کشیدن جوانا به طرف کمونیسم، در بخش فارسی رادیو مسکو شعر خودش رو میخونه: تو بهادر بودی زمان میداند، آفریدی نظمی کان بود همساند، در سپردی آخر به هم رزماند.
آن نظم بیخلل رفیق استالین در دست محکم یارانت جاوید گوهراسا یه سرود مانندی است با موسیقی هجایی مال جناب احسان طبری. بعد برای لنین نیز سروده: لنین کوجان خود را چون شرر افکند بر ناکس، نظر بر پیش کرد و ننگرید از دیم زیوا پس. بگر رمز بشرجویی مثال عالیش، بر رسمش و بر جیفه غارتگری مشتاق چون کرکس. و در مرگ لنین سروده. و نیز علی امیرخیزی از این دوستان گرامی، من برای این دارم میرم این مقدار به عمق که بدونیم این حضراتی که الان وایستادن ریشه های سالم ولی آمیخته با جهلشون چه کسانی بود. شهریار خب معلومه درد داشت ولی نمیشناخت. سالها باید بگذره که برسه به این نقطه. اینو من برای میگم که بدونید که خواهیم رسید می جایی که الان اینایی که ایستادند با شهریار و امیرخیزی و اینها خیلی خیلی فرق میکنند و باید ما اینو بدونیم. شما بروید مثلا و باز هم بیشتر و بریم و بنگریم که چه کسانی، چه شاعرانی، چه نویسندگانی با ایده های آزادی خانه بخشی از ادبیات ما رو که بعد تبدیل شد به زمینه تغذیه چپ ایران، چپی که او هم بیشتر عاشق بود تا اینکه بفهمه. حالا من صحبت خواهم کرد که این امپریالیسم، خلاصه محمل امپریالیسم چه بود که همه چیزهای دیگه رو پوشون که آقا امپریالیسم امپریالیسم، این نوکر امپریالیسمه. نه رشد رو میدیدن، نه پیشرفت رو میدیدن، نه شرایط ایران رو میدیدن. حالا برید شما از این شاعرها، دکتر حمیدی شیرازی که فکر کنم این شعر زیبا مال اونه: شب بود و ماه بود و فروغ ستاره بود چشمان من. نه این مال حمیدی نیست، مال صادق سرمده. دفاع کرد. پژمان بختیاری شاعر بسیار توانمند قدرتمند ما، واقعا عاشقانه‌اش زیباست، دفاع کرد از انقلاب شوروی و استالین و لنین. و همینطور شما برید سراغ شاعران دیگه، از علی امیرخیزی، اعضای قیام شیخ محمد خیابانی که کمونیست بود و در قیام این آخوند هم خلاصه تلاش میکرد و عضو حزب توده هم بود و یک مثنوی بزرگی سروده در باره لنین: بیافشفت دنیا و خون همچو سیل، برون رفت از اندازه حد، برون رفت از اندازه و حد و کی. بعد میگه: لنین بود داهی اسرافرین، چو خورشید پرتو فشان بر زمین. محمد آخونزاده بنیانگذار حزب کمونیست، او هم سرود: عادتا از شرق دمد آفتاب، خرز انوار رخش کامیاب. و بعد: لیک نین نابغه بیمثال، گشت درخشنده سوی شمال. محمود افشاری یزدی از استالین سخن میگوید: دمی به مسکو بنگر به گور استالین، کجا به بالا بود، کجا به بالا بود و کجا فرو افتاد. فریدون تعللی شاعر عاشق پیشه ما که حتی انتقاد میشد اون زمان که آقا شعرهای میگه خیلی به سراز بیش از حد عاشقانه، مثلا سروده بود: در هم شکنان، هنوز یادمه، در هم شکنان کرست تنگ فنری را، بر جام برورین تنت باد حرام، جام حرام است. ولی همو میسره: با منطق روینه تو بیهوده چه گویم، گر خود به لبم جادوی گفتار لنین است. کسی که بعدها راش عوض کرد ولی توی دوره ای. بعد دکتر غلامعلی رعدی آذرخشی رو ما داریم از رجال فرهنگی دوره پهلوی، با اینکه از استالین نقد میکرد ولی لنین رو
می ستود و یحیی ریحان از تاثیرگذاران ادبی ما کاوکی سرگرم جعد دلبر و رخسار یار از ره عبرت یکی بنگر به کار روزگار و میرسد خلاصه یک قصیده حدود 60-70 خطه و میگه می شود بر پا بنای صلح کرد بخت بلند با لنین گردد مصاحب با هوادارانش باد و همینطور شما میتونید ساعتها این اسناد رو بخونید و نیز فقط یک شب فرصت میخواد که این قصیده 2300 خطی رو بخوانید. بعد حسن وحید دستگردی رو داریم، لنین با لشکر سرخ، بعد ما شاعران دیگه رو داریم که سرودند، عارف قزوینی ما، شاعر گرایش قوی به ملی و هویت ایرانی، یه شعر داره: خواندم امروز من نسیم شمال، خوانده ناخوانده کردمش پامال. ای خر از این خران چه میخوایی؟ تو ز خود بدتران چه میخوایی؟ اهل این مرد بی لجام خرند، به خدا جمله خاص و عام خرند. اندر این خانه غیر خر زنهار، لیس فدار غیر او دیار. بهر دفع خریت مهم، گویم و خواهم از شدن معلوم. بلشویک که از خضر راه نجات، بلشویست کمونیسم، بر محمد و آل او صلوات. اینم عارف ماست. ابوالقاسم لاهوتی که تاریخش روشن، سراپا در خلاصه بلشویست غرق بود و رفت و گریخت و در خارج هم دیده بربست، و همینطور شاعران دیگه که تو ایران معروفند و محبوب: فرخی یزدی، در جشن کارگر چو زدم فال انقلاب، دیدم به فال نیک بود حال انقلاب. زحمت کشان به خطه مسکو شدند جمع، از بهر شرکت دهمین سال انقلاب. من هم به نام ملت ایران سپاسگوی، بر قائدین نامی و عمال انقلاب. خلاصه کلی ستایش از چیز. حالا جالب اینه که یک مثلا شاعر ما داریم که در خانواده فامیل ما ستون استوارش بود، حبیب یغمایی: در مرتبه باید مرد، چون چرخ برین باشد، ور دست نداد اینقدر در زیر زمین باشد. در مذهب من بدنام، بهتر بود از گمنام، جبریل امین ار نیست، شیطان لعین باشد. بعد میرسه: زین زندگی یک شکل افسرده دلم، ای کاش یا بهتر از این گردد یا بدتر از این باشد. شاید که ضعیفان را اوضاع شود بهتر، در گیتی اگر مجری دستور لنین باشد. حبیب یغمایی شاعری است که با فروغی کار میکرد، در خدمت رضا شاه بود در کنار فروغی، ولی تحت تاثیره. من میتونم یه ساعت دو ساعت دیگه هم خلاصه از شاعرانی مثل سید اثر شکوهی بگم که کلی قصیده سرود، بعد شاعرانی که بعدها راه دیگه رو گرفتن ولی تأثیر خودشون رو گذاشتن. علی اصغر معینیان که بعدها کلی خدمات فرهنگی کرد، ولی موقعی که این بلشویسم و لنینیسم سر کلش پیدا شد، در حقیقت همه رو با خودش برد. ولی اینجا چی بود؟ یک هویت، یک هویتی که شناخته شده نبود، اندرونش نرفته بودند که ببینند که چه اتفاقاتی رخ داده و این جناب لنین چه کرده. حالا ببینید، فقط شاعران ایران نبودند، من حالا از لنین خواهم گفت. شما نگاه بکنید، اینا شاعران ایرانند که برخیشون شاعران بزرگن، برخی کوچک، ولی همدلی با کمونیسم و این فضایی که چپ ایران رو ساخت، چپ مذهبی، چپ غیر مذهبی، چپ میانه رو، این به قول یکی از منتقدان برجسته انگلیسی جورج استاینر، میگه کمونیسم از لحظه تولد تاریخی خود مرامی لبریز از حس ارزش‌های فکری و هنری بود
این حس در مارکس و انگلس آشکار است. هر دو از ژرفای وجود روشنفکر بودند. بالاترین بزرگداشت را لنین نثار هنر کرد هنگامی که از آن حراسید و رمید و به قدرت برتر اسرارآمیز و مسحور کننده هنرهای تجسمی و موسیقی در مقابل تعقل اذعان آورد. تروتسکی ادیبی به پرتمطراقترین مفهوم آن کلمه بود. نویسندگان آثار ادبی حتی در حکومت استالین در تعیین استراتژی کمونیستی نقش حیاتی داشتند. نویسندگان هدف تعقیب آزار بودند و به قتل رسیدند، زیرا تشخیص داده شده بود که ادبیات نیروی خطیر و بالقوه خطرناک است. نقطه حساس و تعیین کننده اینجاست، یعنی کشتن و استفاده کردن. شما نگاه بکنید، این استالینی که مورد ستایش بود و حضراتی که الان یقه محمد آشا رو گرفتن، یه لیست دیدم که 60-70 تا شخصیت سیاسی و ادبی رو گفته بودن اینها در زندان های محمد آشا بودن. من تک تکشون رو بررسی خواهم کرد، اینا چی کاره بودن، چه کردن و زمان خمینی چه کردن. ببینید، خب تو مملکتی که ایران در فضای فرهنگی، حالا بقیه فضای سیاسی هم خواهم گفت، داره چپ میسازه، چپی که یک جبه داره، یک لباس خوشگل پوشیده که میگه چقدر من قشنگم، حالا خورده بورژواز چپه، بورژواز چپه، نمیدونم کارگر بی سواد چپه، ولی نمیره ببینه که ولادیمیر ناباکوف از شوروی فرار کرد، زامیاتین در آرزوی خروج از جهنم استالین بود، آنا آخماتوها سوگوار دوستان نویسندهش بود و همسر او اوسیپ ماندلشتام در اردوگاه مرد. اینا رو ندیدن. ولی ببینید، یکی از بزرگترین شاعران که اصلا قابل مقایسه مثلا با شهریار اینا نیست، پابلو نرودا، شاعر عشق و دلدادگی، رفیق سالوادور آلنده، کمونیسم رو راهی برای نجات بشریت میدانست. منتقدانش میگن چشاشو بسته بود و عاشق استالین بود. مدتی کنسول شیلی در پاریس شد، بعد درگیر سیاست بود و خلاصه عاشق استالین. خان کارلوس خیمنس اسپانیایی درباره نرودا مثل آندرژید نوشت او بزرگترین شاعر اسپانیایی زبان است و متاسفانه چنین است. نرودا رفت سفری داشت به شوروی و با رفیق استالین محبوبش دیدار کرد. در 1942 در ستایش شهر استالینگراد شعر نوشت، در مرگ استالین قصیده سرود و عده میگن از ترس فاشیسم به دامان استالین پناهنده شد. مهم اینه که بدونید که چه کسانی. اوکتاویو پاز که نرودا رو بزرگترین شاعر نسل خود میدونه، میگه که نرودا و سایر نویسندگان و شاعران مشهور استالینی فکر میکردند همانطور مو بر تنم راست میشود که از خواندن بخشهایی از دوزخ دانته. شکی نیست که آنان کارشان را با اعتقادات نیک آغاز کردند، اما به شکلی نامحسوس تعهد پشت تعهد برایشان آمد و در نهایت خود را در توده‌ای از دروغ و کذب و فریب و پیشداوری یافتند. نرودا لنین رو نابغه بزرگ قرن می‌دانست و سخنرانی 5 ژوئن 1946 او ادای دینی است به میخائیل پالینین و استالین که از دید نرودا مردی بود که باید از او به عنوان سازنده کبیر یاد کرد. دیگه جورج برنارد شاو معتقد بود استالین مردی از جنس فولاد و همینطور یک صف نویسنده جهانی، رومن رولان نویسنده جهان شیفته، رفیق استالین و دو بار موفق به دیدار استالین شد، با استالین مصاحبه کرد و بعدها نوشت استالین مردی از جنس فولاد است و نظام سوسیالیستی شوروی رو خلاصه در جلو میبره. رافائل آلبرتی، ماه عسل در معذر استالین، یکی از بزرگترین نویسندگان. هانری باربوس برای استالین سنگ تمام گذاشت. امیل لودویک، بیوگرافی نویس،
همینطور لوی آراگون سورالیستی که کمونیست شد. یعنی ببینید من نمیخوام بیشتر دیگه توضیح بدم، فقط بهتون بگم که این داستان، داستانی که دارم آغاز میگم به پایانش خواهم رسید، که این حضرات که امروز جلوی شاهزاده و پهلوی ایستادن کی هستن؟ اون فضا اونها صادقانه فکر میکردن، ولی بعدها مشخص شد که داستان چیست و استالین اینی نیست که اینها فکر میکنند. حالا اگر که ما برویم و بخوانیم، خواهیم دید که جناب استالین چه کرد، جناب کاسترو چه کرد، آقای چگوارا چه کرد. من خواهم رسید به این که جناب فیدل مثلا به طور مستقل من صحبت خواهم کرد بدون کینه ورزی، فقط برای شناخت، که این چقدر آدم کشته شدن، یا اینکه جناب چگوارا کارکردش چی بود و نیز خود استالین باید رفت دید که به کجا کشون جامعه رو، اون گولاک ها، کسی که تبدیل شد به یک بت. در این تردید نکنیم، یعنی هنر اون رو تبدیل کرد به یک بت، و این بت دیگه قابل نقد نبود. یعنی باید فقط ما اینو میپرستیدیمش. فرصت برای اینکه من به طور کاملتر بپردازم نیست، ولی چند تا اشاره میکنم تا ببینید که این بتی که بخشی از فرهنگ ما رو ساخت و چپ ما رو، الان رو ول کنیم که به نقد کشیده شده. سالهای مثلا 50، سالهایی که من دانشجوی دانشگاه بودم، استالین دیگر بود. کار کرد داشت میشه دید که چی کار کرد، حتی با نزدیکترین دوستان و یاران خودش. کار کردش با دهقانا چی بود، در نمیدونم سرکوب کارگران، که دوره خود لنین هم سر و کلش پیدا شد، کسانی که خلاصه روی کار تحقیق کردن. مثلا گفتگوی با آقای عطابک فتولا زاده رو باید خواند، به بانه انتشار اجاق سرد همسایه و جنایاتی که انجام شد، اون توضیح داده که زمان استالین چه خبر بود و با قیام کارگران و دهقانان در اکتبر 1917 که سراسری هم نبود، در بعضی شهرها بود، بلشویک ها بر مسکو مسلط شدن، حزب کمونیست اتحاد شوروی نام گرفتن و تا 1922 که اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت درگیر جنگ داخلی بودن. بعد میشه رفت دید که چقدر کشته شدن تو این جنگ، ده ها هزار نفر، و نیز قبل از استالین لنین چه کرد، ملوانان کرونشتاد که در حقیقت نیروی نظامی بسیار قوی لنین بودن، بعد سرنوشتشون چه شد، سرنوشت روتسکی چه شد، و با مخالفان چه کردند، با ارتش سفید چه کردند، وضعیت مردم در دوره اجرای کمونیسم جنگی چه بود، و نیز بعد از لنین استالین چه کرد. در حقیقت با تیتر مظهر جنون قدرت که خیلی از رهبران دوچارش میشن، هزاران جوان مسلح کمونیست رو به روستاها فرستاد، دهقانان رو
مهیای دوران جدید کنند، اگر که قبول نمی کردن نابود می شدن. می گفت که در عرض چند سال می خواهم نیم قرن شوروی رو جلو ببرم به فضا صنعتی و فاتحه ارباب رعیتی کلاکا خرد مالکان کلیسا ارتودکس و همه چیز رو بخوانه. اردوگاه اجباری رو انداخت در فاصله 1929 تا 1933 حدود 5 میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی جان سپردند. در حقیقت مزارع اشتراکی شد گروه های اشتراکی. تبعید به سیبری و شروع به ترور نزدیکان. تقریبا تمام انقلابیون دوره لنین یاران او را اعدام کرد. شخصا پای 200 فهرست مرگ را امضا کرد که نام 40,000 نفر را در خود داشت. در دوران وحشت استالینی 700,000 مرد و زن حکم مرگ دریافت کردند. این جدا از آمار کسانی است که بر اثر کار طاقت فرسا جان دادند که سر به میلیون ها میزد. احکام مرگ معمولا به اتهام خیانت بزرگ و تحت ماده 28 قانون اساسی اتحاد شوروی صادر میشد. خلاصه یک جهان سخن تو این زمینه هست. اینو من برای میگم که ببینید، باز تاکید میکنم دوستان، این بحث پایه‌ای رو من میخوام برسم به نقطه ای که الان در سال 2026 میلادی، 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی، کسانی که مقابل پهلوی ایستادن کیا هستن؟ این ریشه هاست از آن. این ریشه ها خیلی قابل قبول تره تا برسیم به دوره کنونی که من توضیح خواهم داد و خواهم گفت. فقط هم بحث سر این نیست که اینجا چپ و راست و میانه کنار هم ایستادند. و وقتی که بنده میام میگم آقا خداحافظ شما، بای بای، نمیخوام این ایدئولوژی و آرمانی رو که داشتم، و میگن آقا رفته کفش بوسیده. نه عزیزم، کفش نبوسیدم، فرار کردم از این سوره توبه آیه 123، یا الذین آمنوا قاتلوا فلان، ای کسانی که ایمان آورده اید کافرانی را که نزد شمایند را بکشید تا در شما درشتی و شدت را بیابند خشونت، و بدانید خداوند با پرهیزگاران است. سوره محمد آیه 4، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الی آخر، چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید، و چون آنها را سخت فرو فکندید اسیرشان کنید و سخت ببندید، آنگاه یا به منت آزاد کنید یا به فدیه، تا آنگاه که جنگ پایان یابد، و این از حکم خدا، و اگر خدا میخواست از آنان انتقام میگرفت، ولی خواست تا شما را به دیگر به یکدیگر بیازماید، و آنان که در راه خدا کشته شدن اعمالشان را باطل نمیکند. سر ببرید آقا جان، پابوس نرفتیم، خواستیم به طرف شاهزاده، به طرف هویت ملی رفتیم، به دنبال خدایی که میگه و او را مزد جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. سوره انفال آیه 39، و قاتلو همت تا لا تکون و فتنه، با آنان نبرد کنید تا دیگر فتنه نباشد و دین همه دین خدا گردد، همه با دین خدا مسلمون بشن، پس اگر باز ایستادن خدا کردارشان را میبیند. مشکل آخوندها رو و مسلمین پیرو اونها رو با یهودی و مسیحی و کلیمی میتونید ببینید. سوره احزاب آیه 61، ملعونین عین ما، اینان لعنت شدگانند، هر جای یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند. سوره مائده آیه 33، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند و در زمین به فساد میکوشند جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت. این آرمان بنده بود، از این فرار کردم آقا جون، پا نبوسیدم، قبلا این پا رو میبوسیدم،
این پایی که کشیده شدن به مبارزه علیه شاه. یا آقا هر کی با خدا و پیغمبرش میجنگه، بعدش هم اینو کی تعیین میکنه؟ ادامه آخون. آقا سب و نبی کرده بکشیدش، باهاییه بکشیدش، با خدا محاربه بکشیدش. هزاران مسلمان و مسیحی و کلیمی رو کشتن و سارق و سارق فخت و عیدی ما مرد و زن دوز رو به سزای آنچه کردن دستشان رو به عنوان کفری از جانب خدا ببرید. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای کسانی که ایمان آوردید مشرکان نجسند و از سال بعد نباید برن به مسجد الحرام. قاتل الذین لا یؤمنون بالله، کسانی که از اهل کتاب به خدا روز قیامت ایمان نمی آورند و چیزهایی را که خدا و پیغمبرش حرام کرده در خود حرام نمی کنند و دین حق را نمی پذیرند بکشید. سوره نساء آیه 89 می فرماید دوست دارند همچنان که خود به راه کفر می روند شما نیز کافر شوید. پس به هیچ یک از آنان دوستی نکنید تا آنگاه که در راه خدا مهاجرت کنند و اگر سر باز زدن در هر جا کجا که آنها را یافتید بگیرید بکشید. آجون من عزیزان، پای بوسیده نشده در رفتیم از زیر چیزی که میگه سر ببرید پا بکنید. آقا میخواید جهان رو با این اندیشه درست کنی که اندیشه توست که نمیتونی تکون بخوری توش، برای اینکه حشمت و سولت و شوکت نابود خواهد شد، زیرا تمام کاخ و قصر سوار بر این مقدسات آسمانی است و چنان کرده ای که تکون نمیتونه بخوره. باید بمونه تا جاودانه بشیم. لنینیشو خواهیم دید، استالینیشو خواهیم دید، ماویشو خواهیم دید. اینم نمونه اسلامی عزیز و محترم است که باید دید. خب هنوز راه خیلی مونده، داریم میریم. ببینید 50 اومدیم جلو، یه سری آگاهی ها اومده و بعد رسیدیم به جایی که دیگه لاهوتی و اینا نیستن. این حضرات حتی شهامت اونا رو هم ندارن، اون شاعرانی که فکر میکردن مثل بنده که عدالت هست. نه، اینا میدونن، یعنی به آگاهی رسیدن. و یه چیزی چرخیده که من مفصل روش بحث میکنم، برای اینکه چپ اون روزگار رو جامعه نفی نمیکرد، چه مذهبی شو چه غیر مذهبی شو، عضو حزب توده کلی مسلمون، ولی الان یه چرخش وجود داره، چرخش به سوی هویت ملی. و این هویت ملی به شدت نزدیک به شاه، به بچه شاه. چه بچه ای کاشن از شعور داشتن میفهمیدن کلمه شاه با زیباترین لغات ما پیوند خورده، برای شیخ نه، بچه آخون، بچه معذردار. شاه بال و شاه بیت و شاه کار و شاه پسر و شاه گل و اگه بخواییم یه لغتنامه در بیاریم 100 تا لغت در بیاریم تو این زمینه. به هر حال سخن بسیار است، من امیدوارم که این بخش مقداری روشن براتون توضیح داده باشم که ما باید تفاوت چپ سال 50 رو علی رغم اینکه نقدش میکنیم، مثلا بیژن جزنی رو یا پرویز پویان رو یا محمد حنیف نژاد رو، با چپ الان حالا مذهبی وسط مصدقی نمیدونم کمونیست، ببینیم این چپ اون چپ نیست، برای اون چپ هنوز نرسیده بود، هویت ملی رو نمیشناخت، مردم هم نمیشناختن و تبدیل شدن به قدیس. هر کی گوله خورد و کشته شد کسی فکر نکرد تو کلش چی فکر میکنه. آقا کشتنش مملکتی که حسین و عباس سمبولاشن، خب معلومه دیگه،
گل سرخی هم قدیسه، گویان هم قدیسه، آقای بیازنی هم قدیسه. ولی الان داستان چیز دیگری است که من در برنامه های بعد برای شما عزیزان خواهم گفت. گرامی باد یاد شهریار فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی، درود بر او با کمال افتخار اینو میگم، زیرا آدم وقتی که میفهمه یه مقدار تنها میشه، ولی کسانی که با آدم میمونن دلبندن، میفهمن، اهل دردن. اون کسانی که میرن خوبا، بای بای، خداحافظ شما، زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود و همگام با توانمندی و امید و شور برای برکندن کاخ فساد و جنایت و کثافت آخوندهای رزل پلید. زنده باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی، من خدمت خانم ها و آقایان سلام میگم. عزیزان، در جریان در این عصر انفورماتیک اوضاع قرار دارند. ششمین روز درگیری در ضمن توافق به مذاکره با خطای جمهوری اسلامی و حمله متقابل آمریکا انجام گرفت و اگر از هر دو جانب جاهلانند، اگر زنجیر باشد بگسلانند، ولی در اون ور جمهوری اسلامی یه عده مجنون قرار دارن، جاهل نیستن، اونا به مرز بخششون جنون رسیدن. آمریکا به کل آتکخان در بسا ترکمن صحرا، مرز ترکمنستان حمله کرد که اونجا از نظر اهمیت خیلی زیاده برای کالاهای چینی و روسی. 14 ژوئیه هم جشن ملی فرانسه بود، بسیار جالب، همیشه برگزار میشه. سر شاه و ملکش و زیر گیوتین گذاشتن و در اروپا پادشاهان فهمیدن که آخر دیکتاتوری به اونجا ختم میشه، به دموکراسی واقعی تن دادن و سوئد و نمیدونم بلژیک و این ور و هلند و غیره و غیره، نمونه های خیلی قابل ذکره. ولی وقتی دیکتاتوری میشه و قانون اساسی در مشروطه به وسیله حکومت نظامی زیر پا گذاشته میشه، آخرش به اونجا میرسه که رسیده.

نوشتن که آقای ترامپ رو میخواییم بکشیم و علی آخر اصلا جنون همینه، همون که میگم. ولی حمله موشکی به سه کشور بحرین و کویت و اردن به پایگاه های آمریکا کرده. به هر حال با پهپاد و موشک، و میخواد جنگ یمن را هم، یعنی تنگه باب المندب را هم بلکه ببنده و با عربستان درگیر حوزی ها و غیره. به هر حال و مسابقات بین المللی با حذف فرانسه به وسیله اسپانیا و انگلیس به وسیله آرژانتین به نهایی رسید بین اسپانیا و آرژانتین. رسیدم به کتاب تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، درسی از تاریخ معاصر، اگر بتونیم یاد بگیریم. ولی وقتی فکر میکنیم که همه چی رو میدونیم چیزی یاد نمیگیریم. در ضمن قبل از این دو تا نقطه رو بگم، آمریکا این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام میده و در مقابل امریکا هم بهش جواب میده، نتیجهش چی میشه؟ در صدای آمریکا نوشته که دلار به 184 هزار تومان نزدیک شد. بورس همچنان در حال ریزش است. متوجه شدید به کجا ختم میشه؟ تاوان این جنگ رو کی میده؟ ملت ایران. و روز چهارشنبه دیروز دلار به 187 هزار تومان رسید. دلار زمان یه زمان بود یک تومان بود، نمیدونم سه تومان شد، الی آخر آخر موقع خروج محمد رضا شاه 7 تومان بود. یعنی چه 7 تومان؟ یعنی یک روز کار آمریکایی برابر یه هفته کار ایرانی مبادله میشد. الان 26,714 هفته مبادله میشه. همین که در عصر اقتصاد آدم بگه اقتصاد مال خره، معلومه چه جور موجودیه. بنابراین ما با 513 هفته مبادله میکنیم، یعنی 73 سال کار ما یک سال کار آمریکاست. بیان دیگرش و چیزهای مختلف نوشتن، دعوای قالیباف و پزشکیان برای مذاکره با آمریکا، زورش نمیرسه. و این خواستم یه نقطه را هم در سایت هم بی بی سی و هم رادیو بین المللی فرانسه نوشتن، ظهور مجدد احمدی نژاد با تکذیب گزارش نیویورک تایمز. نیویورک تایمز نوشته که ایشون رفته با رهبران موساد در مجارستان ملاقات کرد، الاخر الاخر الاخر. اونم در بی بی سی رادیو بین المللی فرانسه است. عزیزان اگر فرصت کردن هر دو رو نگاه کنن و جالبه. نگاهی بر دانش فصل سوم رسیدم، کتاب چهار فصل، فصل سومش. نگاهی بر دانش سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی محمد رضا شاه پهلوی.

مصاحبه ای رو از شاه نقل کرده و طبعا بعضی کارا رو هم که تحت فشار بوده تکریم. مثلا بحرین گفتن که صدف های بحرین تموم شده است. دانش اجتماعی اقتصادی این را هم سرهنگ مدنی، اکبر مدنی به من گفت، سکرتر تیمسار آرتش بود، جم بود، جم بهش گفته بود، تیمسار فریدون آرتش بود، فریدون جم، میگه فرمانده آرتش نبود، من معاون فرمانده آرتش بودم، وایستاده بودم، بحرین رو شاه داده بود، حالا بحرین اومد میگم، و گفتم هم که در بحرین به من گفتن 60 میلیون دلار، یه صراف به من گفت، شیخ بحرین به اردشیر ظاهری 120 میلیون به محمد رضا شاه داده بود. میگه که شاه جم میگه زد، قدم میزد، این متملقان میگفتن اعلی حضرت استخوان لای زخم بحرین را از خلیج فارس بیرون آورد و ما با عرب ها رفیق شدیم و الی آخرش این چیزا. میگه جم ساکت بود، اومد جلو جم وامیسته، میگه که چون خواهرشو گرفته بود فریدون خان میگفت، فریدون خان نظر شما چیه؟ جم میگه که همه هم شنیدن البته اونجا که بودن، علازت منظور راجب چی؟ میگه راجب بحرین. جم میگه قربان این مسئله ارضیه، بایستی از ملت ایران و مجلس شورای ملی ایران پرسجو بشه. شاه تا سرخ میشه، تا گوشاش داد میکشه که مزخرف میکی. این یه خاطره است که شاید جز من سرهنگ مدنی به کسای دیگه هم گفته نگفته باشه. فهرست مطالب فصل سوم. متن کامل مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با نشریه اشپیگل آلمان. یک رند شیادی حرف میکشه از محمد رضا شاه مطلع و ساده. برداشت های شاه در مورد خارجیان نباید بگه. علم در یادداشت های خود چنین نوشته است: مغرور شدن بیش از اندازه شاه. طبیعیه وقتی متملقین دورش جمع شدن، همینه وقتی هم دومراش میپرسه که طرفداران شما کجا هستن، میگه در شانزلیزه قدم میزنن، اونا اونجور میشن. تنها کسی که مانع این مسئله شد چیه؟ آلبرسلان سلجوقیه. اسم درست ترکیش آلپ ار اسلانه. ار اسلان یعنی شیر مرد، اسلان شیر، ار یعنی مرد، ار اسلان یعنی شیر مرد، آلپ یعنی آزاده، راد، شاهزاده. آلپ تکین مؤسس غزنویان. آلپ ار اسلان یعنی شیرمرد آزاده. عرب په نداره، ب شده، شده آلب. ار اسلان هم شده ارسلان، شده آلب ارسلان که معنی نداره. خواجه نظام ملک بهش میگه که این امپراتوری که تا دریای مدیترانه درست شده، سوریه و تا مرز مصر، ملازگردم چیزو شکست داده، رومانوس دیوجانوسو لشکرشو خلی سلاح کرده، به جنگ 1100 ساله ایران و روم از اُرد اشک 13 هم نقطه پایان گذاشت. بزرگترین فاتح تاریخ ایران بعد از اسلامه. برمیگرده میگه قربان دیوان تفتیش درست کنیم این مملکت به این بزرگ. میگه خواجه میخوای سلطنت منو به باد بدی؟
خواجه تو سیاستنامه میترسیده ازش، میگه نه قربان چطور مگه؟ میگه ببینم این رئیس دیوان تفتیش چه کسیه؟ کسی نیست که هر روز به من گزارش میده. میگه بله قربان. میگه اونایی که آدمای با شخصیتی هم باجی به این نمیدن، عیبای منو میگن که من رفعشون بکنم، هر روز میاد ازشون بد میگه، من انسانم، بالاخره کینهشون تو دلم میشینه، ازشون دوری میجویم. اون بادمجان دور قابچینا هی کادو میارم بهش، میگه قربان اسم شما میاد غش میکنن، من به وسیله دشمنان واقعیم محاصره میشم، دوستان حقیقی از من دور میشن. نقطه است. رفتار ناشایست شاه نسبت به دولت مردان ایران. پسر عموی منم استاد دانشگاه کرج بود، میگه ما رفتیم محل سگ، چون تحصیلم نکرده بود سگ بهمون نذاشت، همه سر پا داشتیم، آخرم گفت ارزی ندارید مرخصید. اختلاف بین دولت مردان طبعا بینشون اختلاف بنداز تا نتونن توطئه کنن دیگه، دیکتاتورها این کارو میکنن. کمک های ایران به کشورهای خارجی و خرید سهام کارخانه ها در خارج. اختیارات شاه و قدغن کردن شرفیابی وزرا. رضا شاه هم گفتم سفیران حق نداشتند، تلگراف میزنه شوهر خاله آقای هویدا به رضا شاه که اسمت اینانو میگن قرارداد بستن، روس و انگلیس حمله میکنن یه سال دیگه، چیز نمیشه. زیرش هم سهیلی نوشته بود بایگانی شود، بگذار این که به رضا شاه اطلاع بده. محمد رضا شاه که از این اطلاع داشت، سفیران فقط اجازه داشتن 3 روز بدون اجازه بیان. خواستم تکمله اونه اینو عقله. اخبار کمپ دیوید را انگلیسی ها به اطلاع شاه می رساندند. نتیجه گیری. من سر ساعت نگه خواهم داشت چون بخش اشپیگل طولانی، احتمالاً 2 جلسه است. مصاحبه با بررسی بی‌طرفانه وقایع گذشته ایران، شاید بتوان به عللی که به اوضاع بغرنج اجتماعی و سیاسی کنونی کشورمان منجر شد پی برد. پیشاش در حکومت پهلویه، وگرنه باش به تئوری توطئه صرف معتقد باشیم، بدون اینکه چرا در سوئد نمیتونن این کارو بکنن. زیرا درک قصور و اشتباهات سیاستمداران دوران گذشته به فهم و رفع مشکلات کنونی کمک می کند. بله. افلاطون عزیزان اینو اضافه کنم، میگه قدرت را دست کسی به گیر نمیاد، البته کسی بدهید که از لحاظ روحی به آن احتیاجی نداشته باشد، سوء استفاده نمیکنه. من متاسفانه محمد رضا شاه در دوران قدرتش حرفایی که نباید میزد میزد، از جمله با اشپیگل، بدون دنباله صحبت نوشته تیمسار، بدون تردید مصایب ملت ایران در 20 و چند سال گذشته در واقع از 1332 میگیره کودتا تا انقلاب بهمن، جهل و جنایت ولایت فقیه.
مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی. بله بدون تردید مصائب ملت ایران در بیست و چند سال گذشته تا حدی زیادی ناشی از روش های سیاسی نادرست و اهمال سردمداران رژیم پهلوی می باشد. مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با مصاحبهگر نشریه اشپیگل آلمان در 16 دی ماه 1352، 5 سال مونده به انقلاب، برابر 26 ژانویه 1974، نمایشگر طرز تفکر محدود و غیر واقعی رهبر پیشین ایران است، یعنی محمد رضا شاه، که با بررسی تاریخی کوتاه در اختیار خوانندگان علاقمند قرار می‌گیرد تا خود در مورد تأثیر مستقیم رژیم قبلی، یعنی در ایجاد رژیم حاکم کنونی، قضاوت کنند. من ایجاد رو اضافه کردم. مطالب این مصاحبه همزمان در روزنامه اشپیگل آلمان و روزنامه های یومیه ایران، چون اطلاعات و کیهان و غیره، درج کردید. ضمناً در مجله پیک دریا، نشریه ماهیانه نیروی دریایی شاهنشاهی آن رژیم، به شماره 77 مربوط به بهمن ماه 1352 به صورت سرمقاله درج گردیده بود. ژانویه میشه دی ماه، 1 ماه بعد دیگه ماهنامه است دیگه، که بدون کوچکترین تغییر در اینجا ذکر شده است. چون بیشتر سوالات و جوابها در این مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل، یعنی همون دیگه 1353 52 53 بله بله چون بیشتر سوالات و جوابها در مصاحبه نیاز به توضیحاتی دارد، لذا سعی شده است با بررسی سوابق و مدارک آن دوران بالغ بر 32 سال قبل پاسخ مستندی در اختیار خوانندگان قرار داده شود. بنوشته پیک دریا که وابسته به نیروی دریایی شاهنشاهی 1340 تا انقلاب بهمن 1357 نشر می‌شد، ماهانه بود. متن کامل مصاحبه عین تیترشه اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتشداران با نشریه اشپیگل، چاپ آلمان، دی ماه 1352. اشپیگل: اعلی حضرت ها، شما یک بار برای همیشه خاتمه دوران تحصیل ثروت‌های سرشار ملل صنعتی را بر اساس نفت ارزان اعلام و پیشنهاد فرمودید که کشورهای غربی کمربندهای خود را محکمتر ببندند. سیاستمدار این حرف رو نمیزنه که به اینا زده اونم برمیگردون. آیا این مبین آن است؟ که کشورهای تولید کننده نفت
از این پس درباره سرنوشت جهان غرب تصمیم خواهند گرفت، یعنی کشورهای صنعتی منظور. تیمسار توضیح میده استفاده از جمله کشورهای تولید کننده نفت به نظر درست نیست، چون این کشورها نفت را تولید نمی کنند. بلکه ذخایر نفتی انباشته شده در زیر زمین های خود را به طریقی بر روی زمین آورده و صادر می کنند، لذا تولیدی در کار نیست. استخراج درست. شاهنشاه آریامه: هیچ کس نمی تواند درباره سرنوشت دیگری تصمیم بگیرد. اعتقاد من بر این است که در گذشته ما از طرف قدرت‌های استعماری و به وسیله جهان سرمایه‌داری استثمار شده بودیم. اینو سیاستمدار میفهمه نمیگه. گناه آن به گردن خودمان بوده است. شاه میگه ما درباره سرنوشت تصمیمی اتخاذ نکرده ایم، بلکه سعی داریم بگوییم که شما نمیتوانید سطح زندگی کنونی خودتان را با انجام ندادن کاری همچنان حفظ نمایید و در اکثر موارد بدون هیچ گونه علتی دست به اعتصاب بزنید و گاه برای کاری که انجام نداده اید پولی دریافت دارید که بیشتر از موقعی باشد که کار میکنید، و این تنها چیزی است که ما میخواهیم بگوییم. خیلی غلیظه. توضیح شاه: تیمسار توضیح میده استعمار امپریالیست غرب از کشورهای عقب نگه داشته شده امری مداوم است و فقط نوع بهره برداری آن تغییر یافته است. امروز جهان غرب با تسلط بر اقتصاد ممالک در حال رشد آنها را مورد استثمار و استعمار قرار می دهد. زمینه هم اینجا معلوم خواهد شد. فراهم نشده شاه داره به دلیل گزارش های غلط، گفتم جز وزیر به اصطلاح آموزگار، وزیر کشاورزی احمد احمدی، جز اون در وزارت کشاورزی گفتن تمام گزارش ها را روتوش می کردیم. بیچاره شاه و دیکتاتور اشکالش اینه برای خوشایندش. اشپیگل: آیا منظور شاهنشاه این است که در صورتی که غرب بیشتر به کار نپردازد و درباره توسعه منابع انرژی خود بیشتر نیندیشد، دوران اجتماع و وفور و ثروت، یعنی ثروت غرب، دوامی نخواهد داشت؟ شاهنشاه: کاملا. و این یک مسئله است که مربوط به تنظیم امور خانه غرب و مافوق مذاکره و گفتگو می باشد. تیمسار باز توضیح میده نظر شاه در این مورد کاملا نادرست است. ملل غربی از آغاز انقلاب صنعتی همواره
در راه پیشرفت و گسترش اقتصادی جوامع خود تلاش کردند و با تسلط بر بازارهای کشورهای در حال رشد چون خاور دور، خاور میانه یا آفریقا به منابع عظیم و دراز مدت دست یافتند که همچنان ادامه دارد. مگه میذارن انقلاب خمینی رو صادر میکنن، هایزر رو میفرستن، محمد رضا شاه رو راش میندازن؟ به قرباقی هم میگه که نیم ساعت پیش از تو هایزر اینجا بود. قرباقی میگه الازد از ایران برید آرتش متلاشی میشه. میگه ده تو اینو میگی نیم ساعت پیش از دو هایزر و سلیوان اینجا بودن، روز و ساعت خروج مرا تعیین کردن، بهش هم دستور دادن از ایران که خارج شدی حق نداری با آرتش رابطه برقرار کنی. اینو به تیمسار قرباقی گفتم که ننوشتی تو کتابت، اینم باید مینوشتی. گفت راست میگی. اشپیگل اتخاذ چه روشی را شاهنشاه برای کشورهای غربی پیشنهاد می‌فرمایند؟ ببینید چه رندانه مطرح می‌کنه و غرور شاه را، شاه غرور گرفته الان غرب راهنمایی می‌خواد بکنه. شاهنشاه آریامهر پیدا کردن سایر منابع انرژی. چرا شما زغال سنگ خودتون را استخراج نمی‌کنید؟ آلوده میکنه شدیدتر، زمینم گرمتر میشه. شما درباره آلودگی صحبت میکنید، در این صورت چرا این همه صنایع را در کشورتان مجتمع میسازید؟ حرفش درسته ولی نمیخوان صادر کنن جز به صورت وابسته. برای وسعتی که دارید بسیار زیاد است. من از شما دعوت به عمل می آورم، به کشور من بیایید. ما برای کارخانه هایی که زغال سنگ یا نفت می سوزانند و ایجاد آلودگی خواهند کرد وسعت بسیار زیادی داریم. جانشین نمودن نفت برای تولید گرما و نور یا تولید نیروی برق بایستی به وسیله یک نوع جدید انرژی فیلمسل انرژی اتمی صورت پذیرد. خیلی زود من امیدوارم انرژی خورشیدی یا انرژی دیگر، مثلا باد و طوفان ننوشته محمد رضا شاه، برای آن مقصود پیدا شود، مانند تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم و یه چیزی شبیه به آن بدیهی خواهد بود که 8000 انرژیشو از دست میده دیگه. بمب هیدروژنی هم همینه، خورشید هم همینه. هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم تولید میکنه، 8000 انرژیش به صورت نور خورشید به ما میرسه. تیمسار توضیح میده. یک، اینطور که به نظر میرسد شاه فقید تصور نمودند آلودگی فضا مربوط به کوچکی و بزرگی وسعت یک کشور دارد، یعنی چون وسعت کشورهای غربی کم است و کارخانجات صنعتی فراوان آنها با سوزاندن نفت و زغال سنگ ایجاد آلودگی می کنند، پس با انتقال این صنایع به ایران که وسعت بیشتری دارند میزان آلودگی فضا کمتر خواهد شد در اروپا. بلدیگه این طرز برداشت از آلودگی فضا نمیتواند درست باشد. اول، چرا رهبر کشور ایران سعی کرده است آلودگی صنایع غربی را به ایران که بین چند سلسله جبال بلند محصور است منتقل نماید؟ دو، چون فضای اطراف کره زمین به هم مربوط است لذا آلودگی هوای هر منطقه از کره زمین در نهایت به آلودگی بیشتر در همه فضای زمین منجر خواهد شد. دو، منظور شاه
از اشاره به تهیه هیدروژن از آب و تولید هلیوم چه بوده است؟ در حالی که کاملا مشخص است که ایشان اطلاع دقیقی از موضوع ندارند. شاید منظور ایشان عبارت از ترکیب هیدروژن با اکسیژن است. نه، تیمسار اطلاع نداره، این خورشیده، گفتم که تولید مقدار نیروی برق کرده و کمی آب ایجاد خواهد کرد. از این واکنش محققین پیش بینی کردند که می توانند اتومبیل هایی را با برق باتری کار می کند به حرکت درآورند. گفتم 4 تا هیدروژن جمع میشه، یه هلیوم میده، بنا به فرمول اینشتین 8000 انرژی به صورت انرژی خورشیدی. در اون چیزها هم البته با شکستن یک هسته انرژی تولید میکنن، از جمله در سوئیس. سوال جانبدار اشپیگل از شاه در مخاصمات خاورمیانه، بعضی از کشورهای تولید کننده نفت سعی داشتن از نفت عربستان رو میگه به عنوان یک سلاح سیاسی برای انجام هدفهای قاطع سیاسی استفاده نمایند. فقط به فرانسه فروختن، گو این که به اون خاطرم کشته شد، گو این که شما فرموده اید که تسلط و نفوذ کشورهایی که ذخایر غنی نفتی دارند بایستی جایگزین نفوذ غرب گردد. آیا این هدف به منزله یک هدف جاه طلبانه تر سیاسی نیست؟ اعلان خطره. شاه نمیفهمه. شاهنشاه آریامهر، تسلط نفوذ بر چه چیزی؟ من هرگز چنین چیزی را نگفتم، که آنچه که من گفتم این است که اگر شما قادر نباشید به کشورهای در حال توسعه کمک کنید، برخی از کشورهای تولید کننده نفت خواهند توانست این نقش را ایفا نمایند. انجام این نقش به عهده کشور من نخواهد بود، زیرا ما 32 میلیون جمعیت داریم، لکن برخی از کشورها به اندازه ثروتمند هستند، عربستان رو میگه، که نمیدانند با پولشون چه بکنن. پول بایستی به یک سازمان بین المللی مانند بانک سپرده شود. این کشورها خواهند توانست سود پول خود را دریافت دارند و بانک هزینه طرح‌ها را تأمین خواهد کرد که شما مردم دیگر قادر به تأمین آن نیستید. تیمسار توضیح میده کشورهای غربی با چاپیدن ثروت کشورهای عقب نگه داشته شده در چند قرن گذشته موفق گردیدند به ناز و نعمت و رفاه اجتماعی و شکوفایی اقتصادی برسند. ها چگونه شاه میخواهد غربی ها دست از منافع خود برداشته و به فکر کمک به کشورهای در حال توسعه بیفتند؟ بهترین راه کمک به کشورهای در حال توسعه خودکفا کردنشان از لحاظ تأمین نیازهای خودشان است. ولی چگونه؟ اشپیگل، آیا فکر می‌فرمایید قیمت نفت خام به میزانی که اکنون تعیین کرده اید، شاه رئیس اوپکم بود آخه، بایستی قیمت نفت طی چند سال آینده باشد؟ یا اینکه فکر می‌فرمایید این قیمت بایستی
باز هم افزایش بیشتری یابد. ببینید چقدر سوالهای جانبدار و هشدار دهنده به کشورهای غربی که هویزر را بفرستن شاه رو بردارن. شاهنشاه آریامهر. خب این بسته است با آنکه چه نوع تورمی شما میخواهید بر دوشهای ما حمل نمایید. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، در عرض 30 سال آینده نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، از دست بدهیم؟ دوباره اینو می خونم، یکی پارانتزی است که شاه باز کرده. چرا ما بایستی قدرت خرید نفت خودمان را در صورتی که استفاده از آن را به نحوی که انجام می دهیم ادامه دهیم، از دست بدهیم؟ زیرا در عرض 30 سال آینده میزان نفت نقصان پیدا کرده و تمام خواهد شد، که نشده، 50 سال هم نشده. شاه دنبالش، من توصیه می کنم که ما از این نفت برای مصارف پتروشیمی، برای مصارف طبی و تهیه پروتئین که قدرت بیشتر و کالری و ویتامین به آنچه ما میخوریم میدهد استفاده نماییم و در عوض نفت ما 300 سال دوام خواهد یافت. ضمن که حرف بی حساب و کتابیه، ضمناً توصیه به غربه که منو بردارید 5 سال دیگه. اشپیگل. ولی با وجود این قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه مبالغ هنگفتی از پول غرب به سوی کشورهای تولید کننده، من اضافه می‌کنم، نفت سرازیر می‌شود. تنها از آلمان 20 بیلیون، یعنی میلیارد، 1000 میلیون، 20 بیلیون مارک در سال. چگونه این کشورها خواهند توانست چنین سرمایه عظیمی را جذب نمایند که به شما بدن؟ شاهنشاه آریامهر، من می توانم از جانب خیش صحبت کنم. ما به کلیه این سرمایه ها را در کشور خودمون سرمایه گذاری و خرج خواهیم کرد. ما بایستی این کار را در نهایت حزم و احتیاط انجام دهیم و موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید. بله ببخشید. بله، موجبات تورم زیاد را فراهم نیاوریم تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی آماده دریافت صنایع بیشتر را پیدا نماید و تا موقعی که ما کارگران ماهر پیدا نکردیم می توانیم به راحتی در خارج کشور سرمایه گذاری نماییم. تیمسار توضیح می ده باز. یعنی شاه فقید به غرب می فرماید نگران نباشید، تا هنگامی که تأسیسات زیربنایی در ایران آماده نشده و کارگر ماهر پیدا نکرده ایم، ما ثروتهای نفتی خود را در خارج سرمایه گذاری خواهیم کرد. در نتیجه اظهارات شاه فقید، غرب تصمیم گرفت به هر طریقی که ممکن است جلو ایجاد تأسیسات زیربنایی را در ایران بگیرد. موجودی را بیاره که بگه اقتصاد مال خره.
آیا با بروز انقلاب غرب به هدف مورد نظر خود دست نیافت؟ تیمسار نوشته کاملا دست یافت. ضمناً هرقدر بهای نفت بالا رود، به همان میزان و یا حتی بیشتر بهای کالای وارداتی مورد نیاز کشورهای غیر صنعتی بالاتر خواهد رفت. بنابراین همه دلارهای نفتی وارد شده به کشورهای نفت خیز دوباره با بهرهش به کشورهای صنعتی بازگشت خواهد گشت بازگشته و خواهد گشت یعنی باز خواهد گشت. اشپیگل: ما درباره نقشه های شما دایر بر ایجاد صنایع اتومبیل سازی در کشورتان مطالبی شنیده ایم. ببینید چه رندانه. این اقدام در موقعی که صنایع اتومبیل سازی در کشور ما فی‌المثل به خاطر کمبود مواد نفتی و قیمت‌های سنگین نفت دچار مشکلات شده است و شما از طرف دیگر ایجاد صنعت اتومبیل سازی را در کشورتان در ذهنتان می پرورانید، به نظر عجیب می آید. این اتومبیل ها هنگامی که ذخایر نفتی رو به نقصان گذاردند با چه چیز به حرکت در خواهد آمد؟ شاهنشاه آریامهر: خیلی رندانه سوال کرده. ما دو دلیل بسیار خوب برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی داریم. اول آنکه هیچ کشوری در جهان نمیتواند فولاد را به قیمتی که ما میتوانیم تهیه کنیم تهیه نماید. ببینید چه گزارش های نادرستی، ضمن که به کشاورزی دادم به صنعت هم دادم براش. چه ما دارای معادن سنگ آهن فراوان و گاز طبیعی هستیم و از این طریق می توانیم فولاد را به نصف قیمتی که شما تولید می نمایید تولید کنیم. رقیبتون هم خواهیم شد. دلیل دوم، فواصل بسیار بعید در کشور ماست که کشوری کوهستانی است و نمی توان در همه جا از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود. چرا سیما به همه جا میشه کشید؟ در 10 سال آینده جمعیت کشور ما بیش از 45 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و در عرض 10 سال آینده قدرت خرید ما فوق العاده زیاد خواهد شد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز شما در آلمان خواهید بود. حرفی که اصلا نبایستی میزد. تیمسار توضیح کوتاه میده: لطفا با دقت بیشتری به دلایل شاه توجه کنید. شاه جواب مصاحبه‌گر در مورد راهبری این اتومبیل ها پس از تمام شدن ذخایر نفتی را نداد. در مورد فولاد به قیمت ارزان در همان زمان و حتی در سال 1157 یعنی سقوطش ها برابر مدارک رسمی فولاد تولید شده در کارخانه های ذوب آهن اصفهان و نورد اهواز نه از لحاظ مرغوبیت و نه از لحاظ قیمت قابل مقایسه با تولیدات فولاد کشورهای غربی، ژاپن و حتی کره جنوبی نبود و هنوز هم پس از گذشت 32 سال یعنی
1399 هجری، سال نوشته شدن کتاب. و هنوز هم پس از گذشت 32 سال از آن زمان نیست، یعنی برابر نیست، معلوم نیست که این اطلاعات نادرست را چه کسی در اختیار شاه فقید گذاشته بود. متملقین، گفتم علی احمدی وزیر کشاورزی فقط روتوش نکرده بود، همه روتوش میکردن برای خوشایند شاه. دیکتاتوری عیبش اینه. در مورد فواصل، تیمسار ادامه میده، در مورد فواصل بسیار بعید در کشور و کوهستانی بودن ایران، شاه فقید اشاره نموده است که نمیتوان از وسایل برقی استفاده نمود. یعنی نمیتوان از ترن برقی استفاده نمود؟ شاه فقید ادامه داده است که چون جمعیت ایران در 10 سال آینده به 45 میلیون نفر افزایش می‌یابد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروز آلمان خواهد گردید، یعنی 52 ده سال میشه 62. و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه آلمان خواهد گردید، پس میتوان از اتومبیل ساخت ایران استفاده نمود. الف، اگر درآمد سرانه ایران در 10 سال آینده به درآمد سرانه فعلی 1947 آلمان میرسید، با توجه به میزان تورم سالانه باز هم ایران 10 سال از آلمان عقبتر بود و لذا بهبود به چنانی در وضع رفاه ملت ایران رخ نمیداد. ب، اون الف بودیم، ب، تنها به دو طریق ممکن بود قدرت خرید کشور ایران بالا رود. اول، استخراج نفت بیشتر و فروش آن به کشورهای دیگر. دوم، توسعه تولیدات غیر نفتی در داخل کشورمان. صدور نفت بیشتر خلاف اظهارات شاه است که میگوید حیف است از نفت برای تولید برق و گرم کردن منازل استفاده شود. پس تنها با تولیدات داخلی است که میتوان ارز مورد نیاز را برای بالا بردن قدرت خرید به دست آورد. در این مورد شاه چه برنامه ای را ارائه کرده بود؟ اشپیگل، آیا در نظر دارید اتومبیل های ساخته شده را به بازار جهانی، یعنی برای رقابت با غرب، آلمان از جمله، برای فروش عرضه دارید؟ شاهنشاه آمد، چرا که نه، زیرا چه کسی خواهد توانست با قیمت ما رقابت به عمل آورد؟ ببینید چقدر خامه. توضیح، شاه با وجود اینکه میداند تأسیسات زیربنایی و کارگران ماهر برای راه اندازی صنایع کشور در اختیار ندارد، باز هم تکیه به قیمت‌های ارزان تولیدات کشور خود دارد. نگاهی به اتومبیل‌های مونتاژ ایران، خاص پیکان، که با وجود گذشت 40 سال از تاریخ شروع صنعت مونتاژ در ایران، نه تنها از لحاظ مرغوبیت و قیمت قابل مقایسه با اتومبیل‌های مشابه در سطح دنیا نمی باشد، بلکه هنوز هم بیش از 70% قطعات تشکیل دهنده این اتومبیل ها از خارج وارد ایران می شود. پس چگونه شاه فقید صحبت ارزان بودن قیمت های خود را می کند؟ فاجعه است. اشپیگل، آیا وضع نفت در آن موقع مانع از انجام این نقشه ها نخواهد گردید؟ شاهنشاه آریامه، نه به آن حد،
زیرا در شهرها اتومبیل‌های برقی جانشین اتومبیل‌های بنز خواهد شد. آلمان این هم میگه که یعنی کنار میذاریم. و یا سیستم حمل نقل دست جمعی بایستی به الکتریسیته تبدیل گردد، مانند تکریل‌های روی زمین یا اتومبیل‌های برقی، و به علاوه طی دوران تمدن بزرگ که مردم کشور ما در پیش دارند لااقل 2 یا 3 روز تعطیل در هفته خواهند داشت. یعنی 2-3 روز کار میکنن، 4 روز تعطیل، 3 روز تعطیلن. توضیح: در چند سطح بالا شاه اظهار کرده در همه جا نمیتوان از وسایل نقلیه برقی استفاده نمود، در حالی که اینجا صحبت از تبدیل سیستم حمل نقل دست جمعی به برقی میکنن. اشپیگل: 2 یا 3 روز تعطیل در هفته؟ شاهنشاه آریامه: بله. اشپیگل: شما 3 روز در هفته کار خواهید کرد؟ شاهنشاه: بایستی یک چنین روزی بیاید. با اتوماتیزاسیون املای غلط شده. با اتوماتیزاسیون صنایع و جمعیت روزافزون بایست این کار عملی شود. توضیح تیمسار: در حالی که مردم ایران لنگ لنگان به سوی صنعتی کردن کشور قدم بر می داشتن، شاه دم از اصلاحات غیر قابل تصور از جمله صحبت از 3 روز تعطیل در هفته و رسیدن به تمدن بزرگ می کرد. این تمدن بزرگی که شاه درباره اش به کرات سخن می گفت دارای چه مختصاتی بود؟ ملت ایران در چه زمان و از چه تاریخ با مختصات این تمدن بزرگ آشنا می شد و به آن دسترسی می یافت؟ اشپیگل: تنها در نتیجه همکاری صنعتی بین المللی انجام این آن میسر خواهد بود. چه سهمی را آلمان می تواند در این منافع دو کشور ایفا کند؟ شاهنشاه آریامهر: ما از آمدن شما برای انجام یک معامله مشترک جهت ایجاد کارخانه ها استقبال می کنیم. با ظرفیت 25 میلیون تن تصفیه و فراورده های آن، در وهله دوم فیلمسل هوخست آلمان به سادگی می تواند 1,000 میلیون دلار، یعنی 1 میلیارد دلار، در کارخانه ای برای تولید آنچه در آلمان تولید می نمود و بایستی علاوه بر آنچه واقعا اکنون در آلمان انجام می دهد انجام دهد، سرمایه گذاری نماید. من در اینجا متوقف می کنم و دیگه امیدوارم که عزیزان تا اینجا علل و ریشه های اومدن خمینی رو خوب فهمیده باشن و هر جور بزنن اینا رو نگه میدارن. آدم که اینجور نادان ها رو ول نمی کنه. گیر آوردن. شب و روز عزیزان بخیر.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم قلب ما خونینه، باز هم ما در استرس به سر میبریم. جنوب کشور و بقیه جاها در زیر حملات سنگینه. جمهوری اسلامی کثیف باز هم این بار از بچه‌های سرباز مردم دیوار گوشتی درست کرده. به کرات دیدیم صحنه هایی که آمد، کشته شده هایی که بودن در سیستان، بلوچستان، در جنوب کشور، که خود رضا شاه دوم هم بیانیه دادن و به روشنی گفتن که این بچه ها برای جانفدا، برای سرزمین ایران، نه دیوار گوشتی برای حفظ حکومتی که از اول جنایت کرده و تا آخر هم خواهد کرد. امروز در خدمت آقای دکتر احمدی هستیم. به جای سه‌شنبه ای که ایشون نبودن، ازشون خواهش کردیم که امروز در برنامه تشریف داشته باشن با توجه به وخامت اوضاع و خبرهایی که هر روز تغییر میکنه. بازار تهران دوباره شلوغ شده و چیزهای مختلفی که در موردش صحبت خواهیم کرد. همینطور مهمان جدیدی در برنامه های من به عنوان اولین بار شرکت کردن، رایزن خانه مشروط آقای دکتر پرنیان. بفرمایید جناب آقای دکتر احمدی، به مردم درود بگید.
2: درود به شما جناب دکتر پرنیان و همینطور بینندگان خوب شما و سپاس از تلویزیون میهن.
1: آقای دکتر پرنیان خوش آمدید به برنامه من. بفرمایید به مردم درود بگید.
3: خواهش می‌کنم، درود می‌فرستم خدمت شما صفا خانم نظام‌پر گرامی، جناب آقای دکتر احمدی و بینندگان عزیزتون، و سپاسگزاری میکنم از اینکه بنده رو در برنامه خودتون دارید.
1: سپاسگزارم. بدون فوت وقت، به دلیل اینکه شاید کم بیاریم یا همیشه کم بیاریم وقت با توجه به موضوعات مختلف، میریم سراغ پرسش هایی که داریم. آقای دکتر احمدی، چه میگذره؟ حملات سنگین امریکا شروع شد، تهران، سمنان، همدان، سیستان، بلوچستان، از بچه هایی که امتحان نهایی دارن، از سربازانی که در پادگان ها هستن سوء استفاده میشه، و جالب این که از جماعت نه به جنگ خبری الان نیست. بفرمایید، من دیگه سخنی نمیگم، شما بفرمایید، سوال هامونو در خلال برنامه از شما خواهم پرسید.
2: بله، من فکر کنم که در این تفاهم‌نامه‌ای که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی رد و بدل شد، در حقیقت مفادی رو گذاشتن که به خوبی مشخص نیست و اجازه میده که هر کدوم از طرفین تعبیر خاص خودشون رو داشته باشن. خب در ماده اول این بود که جنگ بایستی بلافاصله تمام بشه در تمام جبهه ها. از جمله این جبهه ها جبهه لبنان هست که اون رو هم بدون دخالت اسرائیل وارد کردن و با توجه به حضور حزب الله و حملاتی که میکنه به شمال اسرائیل، عملا موجودیت اسرائیل در خطر است و اسرائیلیان رو نمیپذیرند و نمیپذیرفتن و نخواهند پذیرفت. بنابراین اصل اول اینجا دچار ابهام شد. اصل دوم هم این بود که راه‌های آبی باز بشه، تنگه هرمز باز بشه و کشتی‌ها عبور و مرور طبیعی داشته باشن و همینطور محاصره دریایی برداشته بشه. اصل پنجم مهمه که الان مناقشه ایجاد کرده و آن این است که به جمهوری اسلامی در این مدت 60 روز فرصت داده میشه که مدیریت بکنه تنگه هرمز رو برای مینروبی و برای اینکه کشتیرانی آزاد و بدون دردسر ایجاد بشه. اینها از این مدیریتی که واگذار شده در تفاهم‌نامه اومدن استدلال میکنن که ما پس حق مدیریت داریم. آمدن اون قراردادی رو که بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان در 1968 امضا شده بود و توسط International Maritime Organization IMO هم شناخته شده بود، اون رو به هم زدن. این باند، آت باند و این خط وسطی که در حقیقت برای امنیت دریانوردی هست و الان میگوین که فقط میشود از کوریدور شمالی استفاده کرد و هر کسی از کوریدور جنوبی که تحت

0: امر ایالات متحده و در آبهای سرزمینی عمان هست استفاده بکنه، ما اون رو مورد هدف قرار میدیم. همین مسئله باعث شد به دو کشتی حامل نفت عربستان سعودی و یک کشتی گاز حامل قطر گاز مایع حمله کردن و آمریکا هم متقابلا حملاتی رو شروع کرد که این حملات روز به روز هم گسترش پیدا کرده و تقریبا میتوانم بگویم که از مناطق ساحلی به عمق ایران رسیده و حالا مناطق استراتژیک مثل پل‌ها داره مورد اصابت قرار میگیره و دارن در حقیقت راه‌های ترانزیت زمینی و ریلی ایران رو با کشورهای همسایه میزنن تا اینها رو در یک تله بزرگ به اصطلاح اقتصادی قرار بدن. به همین جهت است که وضعیت نامعلوم آینده و همینطور بالا رفتن قیمت دلار و همینطور بلا تکلیفی که در بازار وجود داره، عدم اتصال ایران به منابع بانکی و منابع مالی جهانی و همینطور تورم فزاینده سبب نارضایتی های عمومی شده و دو مرتبه ما شاهد هستیم که بازار دچار تشنج و اعتراض شدید شده و همونطور که پیشتر این اعتراض توانست سراسری بشه، این بار هم ممکن است که یک چنین اتفاقی بیفته و اگر حتی این اتفاق هم نیفته، شرایط موجود به خصوص که با سر دریایی برگشته ایران رو داره به سمت و سوی میبره که ما شاهد خواهیم بود در آینده بسیار بسیار نزدیک کشور وارد یک عصر سوپر تورم یا ابر تورم میشه که نمونهش در کشورهای دیگر اتفاق افتاد و حکومت‌ها سقوط کردند. از جمله مهمترین اینها حکومت راول آلفونسین بود در 1968 در آرژانتین، یا حکومت آقای حسنی مبارک بود در مصر، و یا حکومت‌های دیگری که در خود ونزوئلا در زمان حکومت چاوز و همینطور در دوران همین آقای مادورو این اتفاقات افتاد و مردم دست به شورش می‌زدن به خاطر مسائل بسیار شدید بسیار بد اقتصادی و همینطور تورم بسیار بالایی که هست. به همین جهت هست که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بسیار سختی قرار گرفته و اختلافاتی که حالا بین اونها هست، در خود کابینه آمریکا مسائل بسیار مهمی هست، اختلافات درونی که جای بحث و گفته گوست.
1: سپاسگزارم. برمیگردیم به شما. این موضوع نقطه های عطف بسیاری داره که پرسش های من خواهد بود. آقای دکتر پرنیان، با توجه به اینکه شما در لندن ساکن هستین، ترجیح دادم که این پرسش رو از شما بکنم. بالاخره بریتانیا بعد از تلاش‌های بسیار خود شاهزاده، تمام تلاش‌هایی که خود مردم لندن و اپوزیسیون در این چند سال کرد و غیره و غیره، یکی از آخرین خاکریزها انگار که بالاخره تروریستی اعلام کردن سپاه انجام شد و همین امروز هم شنیدیم که کاردار سفارت آقای علی نسیم‌فر هم توسط نخست وزیر جدید فراخوانده شده برای بازخواست در مورد سپاه قدس و دخالت نیروهای نیابتی در اروپا و غیره و غیره. دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که به باور شما چرا اینقدر دیر و اصلا چرا الان؟ دوم این که آیا ما اینو میتونیم تعبیر کنیم به این که جمهوری اسلامی یکی از آخرین و شاید مهمترین حمایتگرهاشو از دست داره میده و به سقوط به سرعت نزدیک میشه؟
2: بله، عرض کنم حضورتون که سرکار خانم نظام‌فر، پیش از این که وارد این مسئله بشیم باید خدمتتون عرض بکنم که دولت بریتانیا با ورود نخست وزیر جدیدشون، معرفی ایشون، در حقیقت سپاه پاسداران رو جز به گروه های تروریستی قرار نداده. این تفاوت میکنه، توجه میفرمایید. در واقع اعلام کردن به یک اقدامی که بر علیه گروه های تندرو و اون گروه هایی که در واقع دست به اقدامات بفرمایید که بر علیه منافع ملی کشورهای دیگر میزنن، سپاه پاسداران رو تو اون کاتگوری الان قرار دادن که به فاصله یک تار مو با موضوع تروریستی بودن فاصله داره. توجه میفرمایید؟ یعنی این یک اقدام کاملا بی سابقه است از طرف بفرمایید دولت بریتانیا از پس از 1979 تا به امروز. حتی شاهد اون بودیم که بعد از اینکه سفارت بریتانیا در تهران مورد حمله واقع شد، اینها یک همچین کاری رو نکردن. اما الان به صرافت این رسیدن که بایستی از منافع خودشون در کشور بریتانیا که مدام مورد تهاجم و دستبرد جمهوری اسلامی قرار میگیره که توسط نیروی قدس سپاه این داره انجام میشه و عواملی که سپاه پاسداران در بریتانیا داره، از این باید این اقدامات رو باید جلوش رو بگیرن و بر همین اساس هستش که وارد یک پروسه جدید شدن. و اتفاقا احضار کاردار جمهوری اسلامی هم در همین در واقع رابطه هستش که اون اولتیماتوم های نهایی رو بدهند که بگن که ما شما را زیر نظر داریم و نمیتونید اقدام بکنید. اینجا یک نکته اساسی وجود داره و اینکه سپاه پاسداران دیگه نمیتونه در قالب اون تحرکات سیاسی که معمولا یک پوشش سیاسی برای خودشون در واقع به وجود می آوردن بیاد و به تحرکات خودش در واقع اقدام بکنه و اونها بپردازه. بر همین اساس هستش که الان ما در یک نقطه عطفی قرار داریم که همه اینها باعث میشه دست به دست میده که جمهوری اسلامی تو سراشیبی سقوط قرار بگیره. من فقط خواستم این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که در حال حاضر سپاه پاسداران تروریستی اعلام نشده، فقط اینا اعلام کردن به اقدامات بازدارنده با اولتیماتومی که دادن و در حقیقت من معتقدم که به در یک زمان بسیار کوتاهی ما شاهد این خواهیم بودش که بسیاری از بنگاهایی که اینا در بریتانیا دارن، هم از اون رستوران ها و خیلی مسائل دیگه که خودتون احتمالاً شاهد هستین، اینا جمع خواهند شد و بازوی خارجی در واقع جمهوری اسلامی رو که توسط سپاه پاسداران داره عملیاتی میشه اون رو کوتاه خواهند کرد.
1: بسیار عالی. البته من اینی که اعلام کردم غیر از اخباری که گفته شد، البته حتما شما درست میفرمایید، ولی از یکی از امپی هایی که پرسیدم گفتن یک مرحله دیگه در پارلمان داره ولی اون فرمالیته است، در حقیقت کار اصلی انجام شده. بر روی امیدواریم هر چه سریعتر این اقدام انجام بشه که اگرم انجام نشه هر چه سریعتر مملکت ما آزاد خواهد شد. آقای دکتر احمدی، در پیوند با همین پرسش، به باور شما آیا بریتانیا در برابر جامعه جهانی و حالا خواست مردم ایران چه در داخل چه در خارج، آیا وادار به تمکین شده یا اینکه احساس خطر رو کرده یا هر دو؟
0: ببینید، اساساً سیاست بریتانیا یک سیاست استعماری است در منطقه خاورمیانه به طور کلی و در خلیج فارس به طور اخص، و حداقل از سده 18 میلادی تا کنون بریتانیا این سیاست رو دنبال کرده و حتی در زمانی که در اواخر دهه 60 اینها ناگزیر شدن نیروهای خودشون از شرق کانال سوئز بیرون ببرند و آمریکایی‌ها هم بسیار نگران بودند که منطقه مخشوش خواهد شد و ممکن است که درگیری‌های شدیدی پیش بیاد، که خوشبختانه با حضور قدرتمند ارتش شاهنشاهی ایران چنین اتفاقی رخ نداد. اینها اگرچه ظاهرا از منطقه بیرون رفتن ولی با ابزارهای استعماری که داشتن استعمار خودشون حفظ کردن. بزرگترین ابزاری که در دست بریتانیا بوده و هست و تا شاید سالهای آینده هم خواهد بود، ابزار استفاده از مذهب به شکل خرافاتی و سنتی برای تحمیق جوامع هست. و شما نگاه میکنید که افراطی ترین گروه های مذهبی رو اینها عملا حمایت میکنن، اگرچه به شکل ظاهر منع میکنن و اونها رو ظاهرا باور ندارن، قبول ندارن، ولی در عمل تمام آخوندهای مرتجع در منطقه و تمام گروه های مرتجع اسلامی، و الان شما دیگه لندن رو یک شهر اروپایی تلقی نمیکنید، شما امروز لندن رو به عنوان یکی از مراکز بسیار عقب مانده اسلامی بایستی تلقی بکنید. عقب مانده یعنی فسادی که هست، یعنی مسائلی که هست و آشغالی که تو خیابون ها میریزن، بلبشویی که در این کشور وجود داره، جنایت هایی که داره انجام میشه، تعداد حسینیه ها و نمیدونم اماکن مذهبی و مساجد و غیر و ذالک و همینطور فرقه های مختلف مذهبی که آوردن و در اونجا مثل افعی هایی که در قفس گذاشتن رشد دادن، و اینها در آینده البته صدمات بسیار شدیدی هم به پایه های حکومت در بریتانیا خواهد زد. اینا اشتباهاتی است که انگلیس ها با تمام هوش و ذکاوت و تمام به اصطلاح موزیگری که دارن در اینجا مرتکب شدن. بر ترتیب من تصورم این است که حکومت بریتانیا کماکان در ایران دارای نفوذ، کماکان با اینها ارتباط داره و به دنبال حفظ این ارتباط هست. در مورد سپاه پاسداران و در مورد اینکه سپاه پاسداران رو در زمره گروه های به اصطلاح تروریستی اگر نگوییم گروه های ناسالم قرار داده و اتفاقا قانونی که پیشتر از این بود که اگر یک سازمانی زیر این لیست قرار می گرفت بلافاصله هر فردی که تبلیغ بر اون میکرد یا حمایت مالی میکرد قابل تعقیب بود، الان در این قانون جدید قابل تعقیب نیست، باید بره به دادگاه و ثابت بشه، یعنی به یک طریقی این رو برگردوندن و پیچیده ترش کردن. بر ترتیب سودی که انگلیس ها بردن سالها از این ایجاد تشنج در منطقه و ضمن اینکه اینها باورمند به این هستن که از سالها الان میشه از 3 دهه هست که در منطقه خاورمیانه یک قدرت نبایستی باشه، برای ایجاد توازن قوا بایستی قوا رو شکست و کشورهای مختلف رو در برابر هم قرار داد و یک توازنی بین اینها ایجاد کرد. یکی از دلایلی که کشور بریتانیا مخالفت شدید داشت و MI6 در سرنگونی حکومت شاهنشاهی نقش بزرگ بازی کرد همین قدرت ایران بود در منطقه، که اینها نمیخواستن یک کشور قدرتمندی باشه که بقیه کشورها همتراز با اون کشور نباشن. بنابراین فشارهایی هم که ملت ایران آوردن، شما دست کم نگیرید، اپوزیسیون ایران در خارج از کشور کارهای بسیار اساسی حداقل ظرف 2 سال اخیر انجام داده، از جمله پتیشن هایی که تهیه کردن که الان دارن بسیاری از این فرزندان رهبران رژیم رو از ایالات متحده بیرون میکنن، اخراجشون میکنن، بسیاری از افراد ناباب رو از این دانشگاه ها دارن اخراج میکنن و از این مملکت بیرون میبرن، در حقیقت نتیجه همین کارهای اپوزیسیون بوده. و غافل نشویم از این که این تظاهراتی که راه انداختند ایرانی ها و مرتب در برابر پارلمان بریتانیا جمع شدن، مرتب در میدانهای مختلف تظاهرات گذاشتن، رفتن جلوی شماره 10 دانینگ استریت تظاهرات گذاشتن، در برابر سفارت آمریکا تظاهرات گذاشتن، برها جامعه روشنفکری کشورهای اروپایی تحت تاثیر قرار میگیره و اینها تحت تاثیر جوامع روشنفکری خودشون چون باید از اونها رأی بگیرن، چون باید اونها حمایتشون بکنن برخلاف کشورهای دیکتاتوری، ناگزیرن تا حدودی تمکین بکنن، ولی به قدری لایه‌های مختلف در این قوانین میگذارن که در نهایت هم اینها رو راضی کرده باشن و هم مخالفین اینها.
1: بسیار عالی. آقای دکتر پرنیان، شلوغ شدن مجدد بازار تهران، بازار علایالدین، چارسو و حتی در بعضی از شهرها شنیدم که بعضی از کارخونه ها حتی کارمندان و کارگران مدیرعامل انداختن از توی کارخونه بیرون و خب این وضع اقتصادی شدیده. با توجه به اینکه اگر خاطرمون باشه در 18 و 19 دی ماه هم درسته که جرقه ریزی در مراسم فوت آقای خسرو علی کردی زده شد، ولی جرقه اصلی از بازار و اتفاقا از همین پاساژ زده شد. آیا فکر میکنید که این جرقه خیزش آخر خواهد بود؟
2: عرض کنم که نه، من چنین فکر نمی کنم، ولی در اینجا ما با یک موضوع جدید که نمیتونم بگم جدید، ولی برسای این دوباره خودشون نشون داد که اینکه در واقع ببینید در حقیقت رژیم در تلاش بودش که روایت انقلاب شیر و خورشید رو یک روایت بفرمایید دستساز مربوط به موضوع اقتصاد در واقع جلوه بده و بگه که این در نهایت اونجا که دیگه نتونست این رو مربوط بکنه در و نسبت بده به بهانه های بسیار استهزامیزی مانند اینکه نیروهای خارجی بودن این کار کردن یا عوامل بیگانه، در نهایت پناه آوردن به اینکه بگم این برسای یک اقدام بوده به خاطر شرایط بد اقتصادی، یعنی خواستم این موضوع انقلاب شیر و خورشید رو و اون اتفاقاتی که در دیما افتاد رو از رنگ و بوی ملی‌گرایی و پادشاهی خواهی در واقع بیرون بکنن و بهش یک مسئله اقتصادی در اون نسبت بدن. اما وقتی که میبینیم در بازار بعد از 6 ماه دوباره این مسئله اتفاق افتاده، اینو به ما میگه که این دیگه مسئله نیستش که بگیم آیا این در اتفاق این رخداد انقلاب شیر و خورشید مربوط میشه به قشر متوسط یا قشر فقیر جامعه؟ چطور این شما الان میتونید تعبیر بکنید وقتی خود بازاری ها میان بیرون در واقع نشون میده که این اوضاع اقتصادی اونقدر خراب هست و تورم اونقدر بالاست که اون قشر خود بازاری هم نمیتونن تحمل بکنن و اومدن بیرون دارن این اعتراضاتشون رو انجام میدن. حالا اگر اینجا یک مدیریت درستی بشه انجام بشه میتونیم از اینجا در واقع همینجا در واقع تعمیم بدیم از نقطه نظر اینکه این ادامه داشته باشه توجه میکنید، ولی البته من فکر میکنم با توجه به اون سابقه که از رژیم داریم این مسئله حتما با ارعاب و تهدید و این مسائل کنترل خواهد شد و نخواهند گذاشت که دامنگیر بشه بیش از این. برای من فکر میکنم فقط نکته اساسی این هستش که دیگه بخش حالا بفرمایید بازاری ها هم نمیتونن تحمل بکنن این کجدار و مریض عمل کردن در واقع رژیم رو و بحث تورمی که جان دکتر احمدی اشاره کردن کاملا درسته، این یک جای برسات خودش رو نشون میده. شما هر چقدر بخواید اینو کنترل بکنید یک مومنتومی داره که شما بعد از مومنتوم دیگه قابل به هیچ عنوان قابل کنترل نیست و همه اقشار رو در پی خواهد داشت. یعنی اینطور نیستش که بگیم این اعتراضی که ما ظرف یکی دو روز اخیر دیدیم یک اعتراض صنفی هست، خیر اعتراض صنفی نیست، فقط حالا یک بخشی از جامعه که بگیم بازاری هستن اعتراض خودشون رو تو این زمینه در واقع نشون دادن. برجهت من میخوام بگم که این تورم و عدم کارآمدی جمهوری اسلامی تو تمامی موارد داره خودشون نشون میده و مانند یک دومینو این ادامه خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما. البته این نظر خود منه، جمهوری اسلامی خیلی به قول آقای دکتر پرنیان خیلی تلاش میکرد که بگه فقط برای ادامه حیاته، که اگر فقط برای مسائل اقتصادی هم باشد مسئله اشتباهی یا زشت نیست. اتفاقا در همین بریتانیا که ما زندگی میکنیم سر جریان کرونا به چشم دیدیم که مردم برای ذره گوشت یا مرغ یا دستمال دستشویی چه کار به سر همدیگه می آوردن، یا وقتی حقوقا کم و زیاد میشه بلا فاصله اعتصاب را می زن. اگر هم به این دلیل هم باشه هم قرار نیست، چون آدما اول از همه نیاز به گذران زندگی دارن. اما ایشون درست میگن، مردم ایران بسیار.
2: البته خانم نظافت اجازه بدید من فقط یک نکته رو عرض بکنم. ببینید در انقلاب شیر و خورشید ما موضوع آبدانان رو داشتیم، یعنی
1: بله
2: وقتی
1: خواستم عرض کنم
2: دقیقاً اون وقتی که برنج رو به اون صورت در واقع پرتاب میکنن رو آسمون و به هیچ کس به این مسائل توجه نمیکنه، یا شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی دقیقاً پس از اینکه مستقر شده در کشور متاسفانه از بفرمایید فردای 1300 بهمن 1357 دائما تلاش کرده که در درون کشور کیوس به وجود بیاره، هرج و مرج به وجود بیاره، شورش به وجود بیاره به طور مقطعی، توجه و البته کنترل شده و مهندسی شده. این پرسش برای ما همیشه باید حائز اهمیت باشه که چرا ملت ایران هیچ وقت نرفتن به این سمت که بخوان شورش بکنن و یا نه منظورم انقلاب نیست، شورش بکنن، یعنی ما بخوایم که جنگ خیابانی داشته باشیم، دعواهای اقتصادی داشته باشیم، مردم بخوان برن فروشگاه ها رو غارت بکنن و این در واقع بلای جان خود حکومت است. یعنی ما با موضوع ملت سازی در اینجا مواجه هستیم که حاصل اون تلاشی هستش که رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر در این زمینه تلاش کردن ملت ما رو به این صورت در واقع پرورش
1: دادن. سپاسگزارم از شما. البته چیزی که من تلاش میکردم بگم اینه که تأمین اقتصادی مردم از لیاقت و اولین چیزهایی که یک دولت باید داشته باشه و شاید مهمترین دلیل سرنگونی یک حکومت هم این نوع بی‌لیاقتی نشأت میگیره و بیشترینش میشه. آقای دکتر احمدی عزیز، رفتار و گفتار جیدی ونس با توجه به بر علیه اسرائیل صحبت کردنش، دخالتش تو مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا و برداشتی که میشه کرد که تمایلش به ادامه مذاکرات بوده، گاهن به نظر میاد با آقای ترامپ تضاد داره. آیا میشه گمانه زنی کرد که این جریان یک نقش پلیس بد و پلیس خوبه، و یا اینکه جی دی ونس، ویتکاف، کوشنر یک سمت قرار میگیرن و آقای روبیو و هکست یک سمت قرار میگیرن و آقای ترامپ بالاخره ممکن است، چون میدونیم دست به اخراجش هم خوبه، قضیه جان بولتون تو یاد هممون هست، این جریان رو شما چگونه بررسی میکنید؟
0: ببینید، آقای جی دی ونس رو ما بایستی با دکترینش بیشتر آشنا بشیم تا بتونیم راجع به این مسئله اظهار نظر بکنیم. آقای جی دی ونس اگرچه از بنیانگذاران نیو رایت نیست، اما همکاری بسیار نزدیکی با نیو رایت داره که در حقیقت یک اندیشکده بین‌المللی محافظه‌کاری در جهان، و خود نیو رایت ها به سه بخش تقسیم میشن که یک بخشی از اینها کلر مونترها هستن. اینها در واقع شاگردان پروفسور شتراس و همینطور پروفسور هری جفا هستن که یک مکتبی رو بنیان گذاشتن به نام مکتب کلر مونت، یا اینها معروف شدن به کلر مونترها، و در حقیقت در آپلند کالیفرنیا اینها در اون به اصطلاح دانشکده کلرمونت این اندیشکده رو درست کردن و در دور اول آقای ترامپ نقش بسزایی داشتن در روی کار آمدن ترامپ، و همینطور اینها کوشش بسیاری کردند از اینکه کانسرواتیزم آقای ترامپ رو به شکل یک برند جدید معرفی بکنن، و به همین جهت است که ترامپ به اینها یک جایزه هیومانیتی هم داد در دور اولش. آقای جی دی ونس از این گروه میاد و اینها به چند مسئله باورمند هستند. یکی امریکن کانسرواتیزم هست، یکی هم اکانومیک پاپولیزم هست. پاپولیسم اقتصادی به این معنی است که اینها باورمند به طبقه الیت جامعه نیستند و ثروتمندان رو در واقع غارت کنندگان ثروت عمومی میدانند، اچاف میکنند به مردم، از این جهت بسیار به چپ ها و حتی نیروهای لیبرال نزدیک میشوند، و در این حال اینها به شکل ترادیشنالی کاتولیک های بسیار بسیار باورمندی هستند که در حد شاید میشود گفتش که درخواست اصلاحات اصیل و عمیق اخلاقی در جهت مسائل مذهبی دارن کوشش میکنن، و به بسیاری از دستگاه های دولتی مثل FDA که Food and Beverage Administration هست، یا EPA که Environmental به اصطلاح Protection Administration هست، اینا باورمند به اینها نیستن و میگن اینا اصلا باید تعطیل بشه. بر این پایه و بر این اندیشه و بر این دکترین که آقای جی دی ونس داشت فعالیت های انتخاباتش انجام میداد، ایشون معروف است به یک آنتی اینترونشنیست، یعنی ضد توسعه طلبی است، ضد مداخله است. و جالب است که یک جوان ایرانی هم که در 12-13 سالگی با خانوادهش آمد به آمریکا و در شهر بوستون ساکن شدن و ایشون اینجا تحصیل کرد، دانشگاه رفت، رشته حقوق خونده و بعد رفت رشته الهیات، و حالا هم یک ماهنامه‌ای داره به نام رایتینگ و در اونجا ستون نویس اصلیش هست، آقای سهراب احمدی. این هم به دلیل همین نگاه بسیار شدید مذهبی کاتولیکی که داره به آقای جی دی ونس نزدیک شده، و در همین سفر ژنو هم آقای سهراب احمدی همراه شد. سهراب احمدی هم یک آیزولشنیست هست. بنابراین اینها با این اندیشه در کابینه آقای ترامپ افرادی هستن ضد جنگ، و باورشون بر این است که به جای مداخله و شرکت در ایبر وارها، اینطور که آقای ونس میگوید، ما بایستی به فکر منافع ایالات متحده باشیم، و تأمین منافع ایالات متحده نه تنها در عدم شرکت و عدم مداخله در امور کشورهای دیگر هست، بلکه حتی در معاهدات بین‌المللی مثل خارج شدن از اون کنفرانس آب و هوای پاریس، اینا حتی تا اونجا خارج شدن از ناتو، تمام اینها جزء برنامه‌هایی است که اینها دارن. خب در برابر این آقا و آقای کوشنر که داماد آقای ترامپ هست و همینطور آقای ویتکاف که نماینده مخصوص ایشون هست، آقایان ردکلیف از رئیس CIA و همینطور پیتر اگزت وزیر جنگ و همینطور آقای مایک روبیو وزیر امور خارجه قرار دارن که اینها معتقدن که رژیم جمهوری اسلامی ساختاری است که به هیچ وجه نمیشود با اون مذاکره کرد، مذاکره با اینها به هیچ وجه به ثمر نمیرسد و صرفا وقت گذرونی و صرف وقت است و هر چقدر اینها دوام بیشتری پیدا بکنن، خسارت ها و صدماتی که به منطقه و به امنیت انرژی در جهان وارد میکنن و در نتیجه ایالات متحده رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار میدن بیشتر خواهد شد. این دو نگاه الان در کابینه ترامپ با هم دیگه برخورد داره. در ایران هم خب میدونیم که یکی از اینا هر دو گروه به دنبال نگه داشتن نظام هستن، صرفا مطلقا به فکر مملکت و ملت نیستن. یک گروه فکر میکنه که از طریق موشک پراکنی و جنگ میتونه به خواست خودش برسه، گروه دیگر تصورش برای این است که بایستی هم جنگ کرد، گزینه جنگ رو روی میز گذاشت و هم مذاکره کرد، اونطوری که قالیباف میگوید چشم در برابر چشم. بنابراین وضعیت بسیار بغرنج پیش آمده که اگر وضع به این ترتیب ادامه پیدا بکنه، به باور من خاورمیانه در آینده نزدیک دچار یک ایمپلوژن خواهد شد، یک انفجاری در خاورمیانه پیدا خواهد شد که ممکن است منجر به جنگ جهانی سوم بشه، ممکن است که منجر بشود به یک انفجار جهانی حداقل در بخش اقتصاد و یک ریسشنی در جهان پیدا بشه که میلیون ها انسان شغلشون از دست بدن، خانه هاشون از دست بدن، آواره بشن، گرسنه بشن. در این بحبوحه آمدن یک هواپیمای توپولو روسی که دومز دی هواپیمای دومزده هست و در حقیقت فلاینگ کرملین بهش میگن، به ایران پیام های خاصی داشت، هم برای ایالات متحده، هم برای ترکیه، هم برای امارات عربی متحده، هم عربستان سعودی، و در حقیقت روس ها خودشون رو به نوعی در این هواپیمای فرماندهی که بسیار بسیار پیشرفته است نشان دادن که شریک میدونن در مسائل ایران. و آمدن آقای دیمیتری مدودف به تهران در مراسم مرگ خامنه ای یا مراسم برگزاری مرگش و پیشنهاداتی که او کرد که شما بایستی تنگه هرمز مثل یک بمب اتمی میمونه و همینطور باب المندب رو باید داشته باشید، که بلافاصله دیدیم که اینها شروع به موشک پراکنی کردن، تنگه هرمز رو بانه قرار دادن، حوثی ها هم از اونجا حمله کردن، چون هواپیمایی که رفته بود در صنعا بنشینه و سلاح و مهمات ببره به اصطلاح مقامات دولتی اجازه ندادن، فرودگاه رو بمباران کردن، اینها متقابلا شروع کردن. در حقیقت روسیه با فرستادن همین هواپیمای 214 پیو نشان داد که وارد صحنه شده و حالا محور جمهوری اسلامی، کشورهای عربی منطقه در قالب شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده یک محور چهارم هم پیدا کردن و اون هم محور فدراسیون روسیه هست که روسا از این جهت میخوان اعمال نفوذ بکنن. در نتیجه با این شرایطی که امروز پیش آمده، اگر یه تصمیم گیری قاطع از سوی ایالات متحده انجام نشود و این کار مثل گذشته ناتمام بماند و به قول سیاستمدارها فروزن کانفلیکت همچنان ادامه پیدا بکند، من آینده بسیار بسیار بد و وحشتناکی رو برای خاورمیانه میبینم.
1: سپاسگزارم از شما. در این میان من فراموش کردم دو تا خبری هم که در هفته گذشته، یعنی اتفاقی که افتاد، یکی خوب یکی بد. خبر بعدی که بسیار هممون متاسف شدیم از دست دادن سناتور ارشد امریکا آقای لینسی گراهام، که ما هرگز چهره خندان او رو در مونیخ در فاصله نزدیک با مردم ایران و در حال چرخوندن پرچم شیر خورشید فراموش نخواهیم کرد و این اصلا چیز خوبی نبود. خبر خوش این که آقای، که البته این آقا رو من از سر ادب خودم میگم نه لیاقت اون فرد، علی جوانمردی از صدای امریکا اخراج شد. این هم بسی باعث خوشحالی بود. جناب دکتر پرنیان، با توجه به باگ‌های مختلفی که اخیراً دیده شده در داخل در میان جبهه‌های مختلف جمهوری اسلامی که بیشترین بازخوردش در فیلم تشییع جنازه خامنه‌ای دیده شد، مثلا اینکه خانواده خمینی وسط آیه‌ای که خونده می‌شد که برای توهین به اونها بود اونجا رو ترک می‌کنن، که خب این توهین به قرآن، توهین به جنازه است، توهین به همه چیه، و یا آقای عراقچی که وقتی که قالیباف داره به شدت گریه میکنه با یک نگاهی نگاهش میکنه که همه ما معنی اون رو فهمیدیم، و حالا آقای جبهه های مختلفی که با همدیگه روبرو شدن و غیره و غیره. خب ما چیزی که دیدیم شبه کودتایی که توسط قالیباف قرار بود انجام بشه و دیدیم که داشت انجام میشد، به ظاهر توسط ارزشی ها فعلا از بین رفت. آیا دو تا پرسش پشت سر همه، آیا اینها شکاف واقعیه یا دعوای زرگری بین ایناست برای مخشوش کردن افکار عمومی که طبق معمول کار دیگری رو انجام بدن؟ و اگر اینطور باشه، آیا امکان داره که این جبهه آخر رو یه دفعه قتل عامشون توسط امریکا انجام بشه؟
2: بله، عرض کنم حضورتون که ببینید سقا خانم نظامفر، اجازه بدید ببینیم ما اصلا با چه نظامی سر و کار داریم. یه نظامی که اساساً توش موضوع جمهوریت به معنای واقعی کلمه، که در واقع اون اراده ملی مردم و ملت درش هیچ کارگر نمیفته و اصلا اهمیتی نداره، دائما اومده با در واقع چطور خدمت عرض بکنم، با ایجاد تشویش، با ایجاد بفرمایید که بحران در کشور همینطور کارها رو پیش برده و میبینیم که متعاقبا افرادی اومدن بر سر کار که هیچ کدومشون نمیتونیم بگیم که در قامت یک دولت مرد اصلا بتونیم اسمشون رو بگذاریم، و بعد میبینیم که ما در طول زمان یک جبهه رو داریم به نام جبهه روحانیون، بعد یک جبهه رو یک حزبی رو داریم به نام حزب روحانیت، اینا همه دارن انشقاقهای خودشون دارن نشون میدن، بعد میرسیم به موضوع اصلاح طلبان، بعد میرسیم به موضوع اصولگراها، تیپی که نزدیک به آقای سعید جلیلی هستن، تیپی که نزدیک به قالیباف هستن، عرض کنم تفی که نزدیک به علی خمینی هستند و و و مسائلی که شما خودتونم بهش واقف هستید، در واقع به ما یک ساختاری رو داره نشون میده که عملا اینها جمع ازداد هستند. فقط با توجه به همون آیه‌ای که خودشون معمولا میکنن که میگه یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، که میگه که بیایید همتون زیر این عوا جمع بشید، اینا سعی کردن فقط اون اختلافاتشون رو از سال 58 به این سو زیر همون عوا پنهان بکنن. توجه میفهمید؟ یعنی این اختلافات همیشه بوده. این که با مرگ خامنه ای این تشدید پیدا کرده همیشه اونجا بوده، ولی به خاطر اینکه خامنه‌ای در رأس بوده و قدرت فائقه رو در دست داشته و به خاطر اینکه سپاه پاسداران بهش وابسته بوده، اینا رو تونستن سرکوب بکنن و در بسیاری از موارد سهمدهی بکنن به هر کدومشون، سهم هر کدوم از حکومت رو بهشون پرداخت بکنن و بر صورت این رانتخاری ها، این پولشویی ها، تمامی این دزدی هایی که توی و فسادی که در اقتصاد ایران ما می‌بینیم وجود داشته از فردای شورش 57، همه اینا در واقع به ما میگه که با چه نوع نظامی ما داریم برخورد میکنیم و روبرو هستیم. پس از مرگ خامنه ای این عملا دیگه کنترل از دست اینا خارج شده. یعنی من معتقد هستم که تمامی این گروه ها و احزاب و تشکیلاتی که در درون نظام جمهوری اسلامی بودن، اینها آرزوی مرگ خامنه ای رو داشتن که بتونن به راحتی بتونن قدرت رو در واقع به دست بگیرن و بتونن خودشون وارد عمل بشن و هر کدومشون بتونن که اون قدرت پایقه رو به دست بگیرن در صورت و حکومت در دستشون باشه. الان این جنگ در اتفاق افتاده. تیپی که نزدیک به بفرمایید جبهه اصلاحات است، اونا از یه طرف دارن فعالیت خودشون رو نشون میدن، تیپی که نزدیک به احمدی نژاد است، اونا از یعنی ما با یک موضوع شترگاه پلنگی در واقع مواجه هستیم که به هیچ وجه اینا رو نمیتونیم در کاتگوری دولت یا یک حکومت معنی بکنیم. نمیتونیم یک همچین چیزی اصلا برای این جمهوری اسلامی یک همچین تعریفی رو داشته باشیم. یک حکومتی هستش که کاملا لومپنها رو آورده بر سر کار، دوستها رو آورده بر سر کار، جانیها رو آورده بر سر کار، کسانی که نوه خون هستن، بیشتر از یک وزیر نفوذ دارن در مملکت، کسانی که عرض کنم که همین توی موضوع بازار از گذشته دیگه اونقدر نفوذ دارن که میتونن دکل رو در واقع بفروشن، دکل نفتی میتونن بفروشن، میتونن تمام مراوداتی که در زمینه بازرگانی وجود داره رو کنترل بکنن. یعنی ما با یک نظامی در واقع روبرومون هستش که به هیچ عنوان هیچ تعریف کلاسیکی نداریم ازش. واقعا یک پدیده عجیبی هستش، توجه میفرمایید. برای همین بعد از مرگ خامنه ای این اتفاق علنی شده و اینا الان هرچی تلاش میکنن که دوباره اون کابه رو روش داشته باشن و سرپوش بذارن نمیتونن، بیشتر و بیشتر میشه اختلافات. شما در نظر بگیرید چرا اینا دارن ادعا میکنن که یک شخصی مثل به نام مجتبی خامنه ای کماکان زنده است؟ چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه میدونن اگر بگویند که مجتبی خامنه ای وجود نداره این اختلافات علنی تر میشه. حالا هر کسی که زودتر ادعا کرده که مجتبی خامنه ای زنده است و به اون وصله میتونه از طرف اون فتوا بده. و وقتی نگاه میکنیم دقیقا شما به این مسئله توجه بفرمایید، ظرف دو سه ماه گذشته خود پزشکیان در مقابله با این ادعا اومد گفتش که بله منم خدمت ایشون رسیدم و ایشون یک همچین دستوری دادن. یعنی اگر شما میخواهید دروغ بگید، اگر میخواهید روایت سازی بکنید، منم روایت خودم رو دارم، چون مشتبه خامنه ای وجود نداره که
1: درسته.
2: اگر آقای بهیدی شما میگید که من رفتم پیش مشتبه خامنه این دستور داده، اتفاقا منم رفتم این دستور رو داده، اینجا تقابل به وجود میاد. وقتی که شما ببینید این نظرها در مقابل هم هستن، واقعا ما با ترک نظام در واقع مواجه هستیم. و البته جناب دکتر احمدی به درستی اشاره کردن، ولی من فکر نمی کنم این مسائل افاقه بکنه. یعنی فرمول هایی که بفرمایید روسیه بخواد بده یا هر کشور دیگه بده، دست کم برای یک حکومت متعارف ضعیف قابل تعریف است، نه برای یک همچین حکومتی.
1: سپاسگزارم از شما. حالا در این میان خوبه که بگیم که این حکومت به یک بیارزشی رسیده و اینقدر آقای ترامپ علناً فحاشی کرد به حکومت که احمدی نژاد تبدیل به یه جوک شده، گفته حداقل یکی پیدا شه بگه خودتی، حداقل یه دونه جواب بدین که نشون بدیم یه شخصیتی داریم. آقای دکتر احمدی گرامی، ترامپ در مقابل پرسش صریح خبرنگار در مورد دخالت نیروهای زمینی اینو رد نکرد و تاییدش هم گفتش که ممکنه کسان دیگری اینو انجام بدن. آیا اینم باز همون بازی با افکار عمومیه یا با توجه به این ناوای آبی خاکی که آورده این اتفاق ممکنه قریب الوقوع باشه؟
0: ببینید مسئله جغرافیای نظامی ایران بسیار پیچیده است و در حقیقت جمهوری اسلامی، پاسدارهای بیسواد و آخوندهای مرتجع از موقعیت جغرافیایی خاص ایران نهایت سوء استفاده رو دارن میکنن. الان فرض فهمید که ایالات متحده تیپ 82 هوابرد رو بیاد در خارت پیاده بکنه و 5000 تفنگدار دریایی هم در منطقه هستن، اینا چیزی حدود 7000 نفر، 8000 نفر نیرو، و شاید بتوانن با استفاده از هلیکوپترهای نفربر هم تا عمق بیشتری به سرعت به اینها تجهیزات لوجستیک برسونن. ولی این نیروها قرار است در اونجا چه بکنن؟ اگر مستقر بشن که در جغرافیای وسیع ایران که پر از کوه‌ها و دشت‌ها و کویر هست، رژیم میتونه در هر کجایی الان دیگه با این سیستم‌های جدیدی که جنگ پهپادی در حقیقت هست، همه رو مورد حمله قرار بده، کشتار بسیار شدیدی از نیروهای آمریکایی بکنه. اگر بخوان حرکت بکنن، شما تصور بکنید که 1300 کیلومتر بایستی از مرز آبی جنوب ایران اینها بیان تا شمال کشور، در برابر اینها کوه‌ها قرار گرفته، در برابر اینها دشت‌های مسطحی است که به راحتی میتونن هدف قرار بگیرن، و در برابر اینها میتوانند حداقل 30 میلیون نفر جمعیت است که اگر 10% اینها با رژیم باشن، 90% هم مخالف باشن، همون 10% میتونن اشکالات بسیار زیادی رو برای نیروهای خارجی به وجود بیارن. بنابراین این یک خودکشی است و این همون چیزی است که آقای ونس ازش به شدت میترسه و پرهیز میکنه. خب چاره چیه؟ آیا باید واقعا اینها رو به حال خودشون گذاشت، چون جغرافیا به این شکله، وضعیت در منطقه به این شکله و جمهوری اسلامی هم اینقدر بمونه تا همین چیزی که چپ‌ها و لیبرال‌ها مطرح میکنن که آقا نیروی خارجی، دخالت خارجی به هیچ وجه، ملت ایران خودش، بله ملت ایران ممکن تا 60 70 سال دیگه بتونه اینها رو ساقط بکنه. 60 70 سال دیگه چیزی از این ملت چیزی از این کشور، چیزی از این سرزمین، از محیط زیستش باقی مانده، این پرسش رو نمیتونن پاسخ بدن و بهش هم اصلا فکر نمیکنن. بنابراین راه چاره این نیست. راه چاره این است که آقای ترامپ باید به نصیحت‌های شاهزاده رضا پهلوی گوش بکند. شاهزاده رضا پهلوی امروز در کشور ایران و در بین نظامی‌های ایران دارای آنچنان موقعیتی است که ایشون رو به عنوان فرمانده عالی خودشون میشناسند و اون چیزی که نیروی که ما به عنوان گارد جاویدان ازش نام میبریم و نیروی بسیار کوچکی است که عملیاتی هم انجام داده که نمیشود مطرحش کرد، ولی عملیاتی رو انجام دادن و به لحاظ امنیت اونها نمیشه اشاره بکنیم، ولی این نیرو به اضافه نیروهای دیگری که با فرمان ایشان خواهند پیوست، در حقیقت میتوانند نقشی رو که نیروی پیاده نظام خارجی میخواد ایفا بکنه خود اینها ایفا بکنن. اگر سلاح رو به دست مردم بدیم، ایدئال حکومت آخوندی هست که مردم مجهز به سلاح بشن، کوچه به کوچه، خانه به خانه بجنگن، چیزی شبیه سوریه، و بعد از 7-8 سال جنگ و ویرانی و باقی ماندن تلی از خاک از کشور ما، رژیم هم هنوز سر جای خودش باشه. پس بنابراین مردم نبایستی وارد جنگ خانگی بشن، مردم فقط بایستی در به اصطلاح جنبش های مدنی بدون خشونت حاضر بشن. ولی جنبش مدنی بدون خشونت حمایت نظامی میخواهد، 100% میخواهد، و این حمایت نظامی رو ما امروز در مملکتمون افسران شرافتمند در ارتش، سربازان شرافتمند و غیرتمند در ارتش، همچنین در سپاه داریم و اینها منتظر فرصت و منتظر فرمان هستن. فقط زمینه‌های این بایستی فراهم بشه. نوع سلاحایی که امروز در ارتش ایران استفاده میشه، مثلا فرض کن که سلاح کلاشنیکوف هست یا سیمونوف هست یا سلاح‌های دیگر، اینا بایستی همه آموزش داده بشه که این آموزش‌ها رو میشود از طریق آموزش‌های به اصطلاح تلویزیونی یا همین سیستم‌های دیجیتالی که هست به ایران فرستاد و کسانی که لازم هست در این زمینه ها دوره های ببینن دوره ببینن، و اونهایی هم که واقف هستن به این مسائل و میدونن، خود اونها میتونن همونجا کلاس های عملی، اردوگاه های عملی در بیابان ها، در بوستان ها، در جایی که امن هست ایجاد بکنن و نیروهای لازم رو جمع آوری بکنن. من تصورم این است که این کار با بمباران هوایی امکان پذیر نیست. با پیاده کردن نیرو در یک بندر ایران شما میتونید البته مثلا خارک رو بگیرید و اجازه ندید یک قطره نفت صادر بشه. خب این لازم نیست خارک رو بگیرید، شما با محاصره دریایی دارید جلوی صدور. همین آقای قالیباف گفت ما در زمانی که محاصره دریایی بودیم یک قطره نفت نتوانستیم. اون با قالیباف میگه. بنابراین اونم لزومی نیست که نیرو بخوان پیاده بکنن. بایستی ملت ایران رو تقویت بکنم. ملت ایران هم امروز اکثریت، من نمیگم همه، مخالفین بسیار زیادی هم شاهزاده دارد، ولی اکثریت قریب اتفاق ملت ایران در داخل و خارج از کشور رهبریشون رو پذیرفته، ایشون به عنوان آلترناتیو خودش معرفی کرده. باید نشست با رهبر اینها صحبت کرد، با رهبر این ملت صحبت کرد، نه با قالیباف صحبت کرد، نره با عراقچی صحبت کرد، بایستی با رهبر ملت، یعنی ملت رو به بازی گرفت. این مردم ایران هستن که در درازای تاریخشون این سرزمین رو حفظ کردن، از این پس هم حفظ خواهند کرد، و بایستی با رهبر اونها یا رهبران اونها نشست و گفتگو انجام داد. این کاریست که تاکنون آمریکایی‌ها نکردن. اروپایی‌ها که به دلیل تنگ نظری‌های خاصی که دارن بیشتر تمایلشون به رژیم فاسد عقب مانده قرون وسطایی جمهوری اسلامی تا به یک رژیم مدرن در ایران، بنابراین این حلقه معیوب باید در یه جا شکسته بشه. و من فکر میکنم در نهایت آقای ترامپ، ونس، روبیو و هر کسی دیگری که اندکی عقلشو به کار بندازه میدونه که حلقه نجات ایران، نجات خاورمیانه و رهایی جهان از دست این حکومت فاسد فاشیستی با افکار فرومایه بادیه نشینی 1400 سال پیش است، شخص شاهزاده رضا پهلوی است و بس.
1: سپاسگزارم از شما، بسیار مفید، درست و به موقع. در این آشفته بازار اتفاق خوبی هم افتاده که راجع به اون به عنوان آخرین پرسش و یا شاید آخرین نظرسنجی میشه تا گفت، از هر دوی شما عزیز میخوام خیلی کوتاه بفرمایین که چون وقت هم زیاد نداریم. شاهزاده رضا پهلوی بعد از دیدار با بچه های مجاهدین، زندانیان سابق گذشته، مجاهدین گذشته، دیدار با آقای داریوش آشوری، شهلا شفیق که اینا همه از چپ ها بودن، در هفته گذشته با مازیار جزنی، فرزند بیژن جزنی که دیگه اسطوره چپ ها بود، ملاقات کردن و به باور من این از جذابیت و دموکرات بودن و سیاستمدار بودن فوق‌العاده ایشون نشأت میگیره و لیاقت ایشون رو به رخ جهان و جهانیان میکشه. آقای دکتر به عنوان آخرین صحبت بفرمایید. آقای دکتر احمدی.
0: من فکر با جناب دکتر
1: پرنیان بعد از ایشون میگیره.
0: بله، من فکر کنم که حق مطلب شما ادا کردین و جای هیچ گونه شک و شبهه نیست. ببینید، چپ الان در جهان به دو قسمت تقسیم شده، چپ ایران هم همینطوره. چپ سنتی مارکسیست لنینیستا هستن که هنوز در اون عوالم خودشون زندگی میکنن که فقط توهم خالی هست، و چپ مدرن هست که متوجه شدن که در دنیای امروز با افکار و اندیشه های صرف مارکسیستی لنینیستی نمیشود زندگی کرد، نمیشود حکومت تشکیل داد، نمیشود در تشکیل حکومت ها شرکت کرد. بنابراین چپ مدرن رو شما خودتون شخصا بودید، به چشم دیدید در مونیخ دو و نزدیکی اونها به شاهزاده رضا پهلوی و بعد ملاقات های دیگری که روشنفکران چپ مدرن ایران با ایشون نشون دادن، از جمله جناب آشوری، جلال ایجادی و کسان دیگر، و امروز که شما نام میبرید از فرزند کسی که یک عمری تصورش بر این بود که جامعه رو بایستی با تفنگ و گلوله حل کرد، از طریق خون و خونریزی حل کرد مسائل و مشکلاتش رو، امروز فرزند ایشون صحبت از دموکراسی میکنه، صحبت از نقش شاهزاده رضا پهلوی میکنه، صحبت از این میکنه که آینده ایران رو ما چگونه میتونیم حفظ کنیم. بنابراین تحول بسیار بزرگی در جنبش چپ جهانی پیدا شده و چپ مدرن کاملا متفاوت است امروز به مسائل فرهنگی، مسائل زیست محیطی، حتی نگاه اونها به اقتصاد، اقتصاد دیگری هست، نگاه دیگری هست. و من فکر میکنم که شیوه خردمندانه و در این حال افکار دموکراتیک شاهزاده رضا پهلوی به گونه است که اگر کسی حقیقتاً در چارچوب ایرانگرایی قرار بگیره، با هر اندیشه سیاسی که داره، جمهوری خواهه، چپ، راست، لیبرال، آلترا لیبرال، هر چیز که هست، میتونه با افکار و اندیشه های ایشون هماهنگ بشه. و زیبایی کار هم در همین مسئله پلورالیسم است که خود ایشون بارها اشاره کردن و همه ما باور داریم، پلورالیسم در چهارچوب ایرانگرایی، نه پلورالیسم به شکل ملت‌های ایران، دولت‌های ایران، کشورهای ایران یا چنین مسائلی به هیچ وجه قابل قبول برای اکثریت ایرانیان نیست، ولی پلورالیسم رو در قالب چهارچوب ایرانگرایی، حفظ تمامیت ارضی ایران، حقوق برابر برای همه ملت ایران و جدایی دین از حکومت در قالب سکولاریسم و تعیین حق سرنوشت ملت ایران توسط ملت ایران در پای صندوق رأی، چهار اصل بسیار دموکراتیک و جهان شمولی است که شاهزاده رضا پهلوی معرفی کردن و همه ما هم تابع این اوامر ایشون هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر
2: پرنیان،
1: نظر شما رو
2: بدونید. خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که جناب دکتر احمدی به موضوع مونیخ دو اشاره فرمودند و من میخوام بگم که ما چیزی که در مونیخ دو دیدیم تعریفی بود از در واقع خرگاه پادشاهی. ولی قبل از که من به این بپردازم، اجازه بدید یک نگاهی به مونیخ یک داشته باشیم. تفاوت‌هایی که در اونجا وجود داره،
1: فقط وقتمون خیلی نیست،
2: خیلی
1: در حد یکی دو دقیقه.
2: بله، خیلی کوتاه. در مونیخ یک شاهد این بودیم که به صورت اون کسایی که نمایندگی احزاب، تشکیلات و سازمان‌ها رو داشتن در خدمت شهریار ایران جمع شدن، ولی در مونیخ دو ترتیبی که داده شد، ملت ایران، نمایندگانشون، مادران و پدران دادها، بچه‌هایی که در واقع زخمی بودند و آسیب‌دیدگان چشمی، همه آمدن در اونجا در خدمت شهریار ایران و چیزی که از گلوی اونها فریاد زده شد، فریاد جاوید شاه بود. همین موضوع، یعنی این خرگاه پادشاهی و در واقع اون سیره شهریار ایران از سال از دریچه را افسال ثابت کرده به افرادی مانند آقای جزنی که راهی به جز این ندارن که در مسیر درست تاریخ بیستن. توجه میفرمایید؟ یعنی این اتفاقی که افتاد در مونیخ دو، سرکار خانم نظامفر که شما اونجا تشریف داشتید، میخوام خدمتتون عرض کنم که واقعا تعریف همون خرگاه پادشاهی بود که ایشون هرگز نمیتونن یعنی ما هرگز نمیتونیم توقع داشته باشیم که یک رئیس جمهور این کارو بکنه. این تعریف خاصی از پادشاه هست که همه رو زیر چادر پادشاهی و نهاد شاهنشاهی جمع میکنه.
1: سپاسگزارم از شما. و اینکه اینو من خودم به چشم دیدم، از اونی که سجده کرد، اونی که گفت پادشاه، اونی که گفت رضا پهلوی، اونی که گفت شاهزاده، در صورت ایشون هیچ تغییری پدیدار نشد. او تنها کسی است که در عمرم دیدم که برای خودش چیزی نمیخواد، فقط برای من و تو و ایران عزیز میخواد. نمیدونم هر کدوم ما اگر از پر قنداق شاهزاده بودیم آیا میتونستیم یه همچین روحیه ای داشته باشیم. به هر روی سپاسگزارم از آقای دکتر پرنیان که برای اولین بار در برنامه ما شرکت کردین و آقای دکتر احمدی که مثل همیشه دانسته های خودتون رو بی مزیقه در اختیار ما و بینندگان قرار دادین. و اینکه با مسئولیت خودم پی برد سخن شاهزاده رضا پهلوی که بارها اعلام کردم به رأی من و به زعم من ایشون پادشاه من هستن، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی عرض میکنم بچه هاتون رو نفرستین مدرسه، نفرستین پادگان، امتحان ندن، یک سال عقب بمونن، هیچ اتفاقی نمیفته. این حکومت کثیف از جان هیچ کس نمیگذره و ما به خاطر جانهای عزیزی که از دست دادیم و به خاطر جانهای عزیزی که نباید از دست بدیم ایستادیم تا پایان. من و تو و دیگری، ما همه ایرانیان به پشتوانه ایشون به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
0: پاینده ایران،
2: پاینده ایران، جاوید شاه.
3: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

نشد برای عشق من برای

0: شاید نفس بکشم توی
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغل بغض بم هق هق رودبارم مثل شهریور 20

جهانم، تکه تکه در جهان پخش، سنگ فرش هر خیابانم. حسر تبریزم از خون و باروت لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم.

به نام تو، به نام ایران، به نام من. My name is Emin. Remember that.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در 26 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب همه ما ایرانیان در اقصی نقاط دنیا، در واقع چه در داخل چه در خارج، این روزها به شدت درگیر مسائل جدی سیاسی خیش هستیم. دور جدید حملات آمریکا به ایران شروع شده، جنگ سوم که البته همچنان که همه ما میدونیم مسئول اصلی جمهوری ولایت فقیه هست، هیچ عامل دیگه‌ای دخیل نیست. حالا بگذاریم از این که مسلماً زیاد روی‌های خواهد شد یا فقط مناطق نظامی آسیب نخواهند دید، این درسته، اینها را ما همه میدونیم، بارها گفتیم، کارشناسان مختلف بهتر از من گفتن، همه شما میدونیم اینها را. ولی به هر حال روزهای سرنوشت سازی رو ما ایرانیان طی میکنیم، هرچند که تمامی این سالهایی که ما زیر سلطه جمهوری ولایت فقیه، ساختار توتالیتر مذهبی مخوف و منحط تاناتوسی ولایت فقیه ما سر کردیم، همه این روزها روزهای پرآشوب و پرتلاطمی بوده و سرنوشت ساز بوده و مسلماً یک سیستمی که چارچوب ملی نداره، مبتنی بر منافع ملی نیست، خب ضررهای بیشتری رو میزنه، همچنان که این سیستم مرگ محور یا تاناتوسی ولایت فقیه که مبتنی بر امت هست، امت محور نه ملت محور، تا کنون تا آنجایی که توانسته آسیب‌های جدی به جسم و روان و ذهن ما ایرانیان و کل سرزمین ما و تمامی موجوداتی که در آن به سر می‌برند در واقع تا کنون زده است. این رو فقط اشاره کردم که خب ما مسلماً مسئله اصلی ما در این روزها چیزی جز ایران نیست، سرنوشت او و نتیجه این بار این حملات که امیدوارم که در نهایت به نفع ملت ختم بشه، این موضوع اصلی است. اما در برابر این موضوع، در کنار این موضوع اصلی که به هر حال کارشناسان حرفه‌ای در واقع مشغول بحث و تحلیل در رابطه با اون هستن، از جمله در همین تلویزیونی میهن که در طول هفته ملاحظه میکنید که افراد حرفه‌ای حضور دارن که در این رابطه بیشتر و حرفه‌ای‌تر صحبت خواهند کرد، ما خب مسائل دیگری هم داریم که حالا من در این برنامه‌هایی که در اختیار دارم سعی می‌کنم ضمن اشاراتی به موضوع اصلی، خب به موضوعات اصلی دغدغه خودم بپردازم که اینها هم البته فارغ از مسائل سیاسی نیست. یعنی در ساختار توتالیتر ما وقتی به فرهنگ و ادب و هنر هم می‌پردازیم، به تاریخ اندیشه می‌پردازیم، آن هم به گونه ای امر کاملا سیاسی است. در ساختار توتالیتر هیچ چیز غیر سیاسی نیست و این یک دروغیه که برخی میخواهند بگویند که با بیان این که ما سیاسی نیستیم میخواهند مسئولیت خیش را به عنوان یک ایرانی از میان بردارند به خیال خیش، یه نوع مسئولیت ناپذیری در این حرف. در هر گفتاری، در هر نوشتاری، در هر پرداختن به هر موضوعی، ولو اینکه این موضوع به ظاهر غیر سیاسی باشد، در تمامی اینها سیاست حضور داره. میگم ممکنه در ساختار دموکراتیک، در ساختار سکولار ممکنه که این امر همه جا صدق نکنه، در آنجا هم کاملا ما نمیتونیم امور سیاسی و امور فرهنگی رو از هم جدا کنیم. در یه ساختار نرمال دموکراتیک یا و سکولار دموکرات، اما در ساختار توتالیتر اساسا هیچ چیز غیر سیاسی معنا ندارد و بی‌معناست و هر کسی که این را تبلیغ بکند، این که من سیاسی نیستم، من غیر سیاسی هستم، من فرهنگی محض هستم، دیگه الان ثابت شده که یا فردی به شدت ناآگاه و جاهل هست و پرت از مصاری، یا قطعا شارلاتان است، فرصت طلب است و مبتنی بر یک سری منافع خاص خیش میانیشه. خب از این مقدمات که بگذریم، یکی از اتفاقات فرهنگی این روزها که حالا مسلما با توجه به اتفاقات اصلی که گریبانش هستیم، گریبانگیر ما هست، آنچنان شاید خیلی پخش نشد، یعنی آنچنان صنعت پروپاگاندا مؤثر واقع نشد، مسئله دریافت، یعنی اعلام رسمی بنیاد جایزه بین‌المللی اسپینوزا در هلند هست که معتبرترین جایزه فلسفی در سطح جهان محسوب میشه. این بنیاد اعلام کرد، رئیس این بنیاد چندی پیش، حدود چند روز پیش، رسما طی نامه‌ای که به آقای رامین جهانبگلو نوشت، آقای یت بازماکر نامه رسمی نوشت با آقای جهانبگلو و گزارش هیئت داوران این جشنواره را اعلام کرد و معمولا این گزارش برای سال آینده زودتر اعلام میشه، برای سال 2027. هر دو سال یک بار همین جایزه تعلق میگیره به یکی از افراد مؤثر، افرادی که در واقع برگزیده میشن. در این نامه اعلام شد، نامه‌ای که آقای بازماکر رئیس بنیاد جایزه بین‌المللی اسپینوزا، یا در واقع اسپینوزا لنز، اعلام کرد، گفتش که اعضای هیئت داوران ما بر این باورند که شما، یعنی رامین جهانبگلو، از طریق آثار و زندگی خود سهمی اصیل و برجسته در تأمل درباره این موضوع فوری و حیاتی داشته اید که آزاداندیشی بسیار فراتر از حق هر فرد برای آزادانه در واقع زیستن است. و اونجا آزادانه آزاد ببخشید من دقیق بگم، میگوید که شما ثابت کردید که آزاداندیشی بسیار فراتر از حق هر فرد برای آزادانه اندیشه کردن به صورت عادی است، بلکه و بعد توضیح میده که آن چیزی که کار رو برای ما برجسته تر میسازد این استش که یک اندیشمند، یک نفری که حالا مورد انتخاب و مورد گزینه ما خواهد شد و مفتخر به این جایزه بین‌المللی خواهد شد، اون کسی است که هنر همرنگ جماعت نشدن و تن ندادن به همنوایی رو در واقع بیش از همیشه نشون داده باشه. به هر حال این جایزه مانند خیلی از جوایز دیگه، صرف نظر از اعتبار علمی و فرهنگی که دارد و خواهد داشت، اعتبارش برمیگرده به اون چارچوب مالیش، چون در واقع این جایزه ارزش مالیش حدوداً 2.5 میلیون یورو هست، حتی بالاتر از جایزه نوبل هست، و این یک مسلماً یک افتخاری میتواند باشد برای آقای رامین جهانبگلو قطعاً. و البته در این برهه زمانی متاسفم بگم که خیلی برای ما ایرانیان نمیتواند افتخارآمیز باشد. چرا؟ در شرایط عادی میتوانست، ولی با توجه به اتفاقاتی که در این سالها برای ما گذشته، با توجه به اینکه متاسفانه نحوه گزینش ها معمولا برای اکثر این جوایز به شدت انگ و رنگ سیاسی به خودش گرفته و به شدت قاطی باندبازی ها معمولا هست، شاید و صرف نظر از اون، با توجه به این شرایط بقرنجی که جامعه ایرانی داره زیر یوغ توتالیتاریسم مذهبی و بعد از این اتفاقاتی که داره برای ما میفته، بعد از این جنگ ها، بعد از این آسیب های بیش از اندازه، دیگه تعلق گرفتن به یک فردی از جنس رامین جهانبگلو یا حتی بالاتر از اون اگر یک فردی که تازه اندیشمند هم می بود، یعنی اندیشمند که میگیم کسی که برای خودش قابلیت ابداع و خلق در واقع مفاهیم جدید رو داره در رشته کاری خودش، در مثلا علوم انسانی، در فلسفه، یا اینکه یک تحقیقات و پژوهش‌های بسیار متفاوتی که خلاقانه باشه ارائه داده باشه، حتی اگر برای چنین افرادی این جوایز تعلق می گرفت، باز هم با توجه به این شرایط خیلی برای ما ایرانیان نمی توانست آنچنان جالب باشه. ضمن اینکه ما در این سالها دیدیم که دادن این جایزه ها معمولا به افراد خاصی داده میشه، افرادی که خیلی مسئله حادی با ساختار توتالیتر مذهبی، ساختار جمهوری اسلامی ندارند، اکثرا به گونه ای اصلاح طلب یا تحول خواهند، به گونه ای خطرناک برای رژیم محسوب نمیشن، چون اگر بشن خب دردسر ایجاد میشه برای اون خود اون کشورها، کشوری که جایزه داده با خود جمهوری اسلامی. متاسفانه باید گفتش که این جایزه هم تا حد زیادی فارغ از این مسائل سیاسی و باندبازی ها و رعایت کردن در واقع برخی جوانب سیاسی در رابطه با دولت ها از جمله جمهوری اسلامی نیست. خب من موضوعی که انتخاب کرده بودم این بود که به بهانه اطلاق این جایزه به رامین جهانبگلو این بودش که آیا رامین جهانبگلو واقعا یک فرد واقعا فیلسوف هست، به اون مفهومی که مثلا برخی مثل ژیل دلوز در و گوتاری در کتاب مثل فلسفه چیز صحبت میکنن که فیلسوف کسی است که مفاهیم جدیدی رو تولید بکنه، مثل مثلا یک دانشمندی که اختراع میکنه، از خودش ایده داره، از خودش خلاقیت به خرج میده و به جامعه بشری نکته های جدیدی رو، مفاهیم جدیدی رو عرضه میکنه. آیا فیلسوف به این مفهوم هست یا نه؟ خب به این مفهوم آقای جهانبگلو خب کارهای زیادی انجام داده، به فرهنگ ایرانی، به یک مفهوم فرهنگ نخبگان ایرانی و بعضن به جامعه ایرانی خدمات رو قطعا انجام داده، در این شکی نیست. و منم امروز میخوام به این بهانه به برخی از این یه مقدماتی رو در رابطه با برخی از کارهایی که رامین جهانبگلو انجام داده بپردازم. قطعا ایشون خدماتی انجام داده، قطعا ایشون یک آموزگار خوب فلسفه هست. و در پرسشی که من اینجا در تیتر برنامه مطرح کردم، این که آیا جهانبگلو یک فیلسوف هست یا یک آموزگار فلسفه، خب جواب ساده من این هستش که او یک آموزگار خوب فلسفه است و یک فردی است که به هر حال در تعاملات فرهنگی میان جامعه ایرانی، جامعه نخبگان ایرانی با جامعه غرب و جامعه شرق، شرق

که در این راستا گفتگوهای بسیار مؤثری رو با بسیاری از اندیشمندان، اهالی علم، اهالی فلسفه و حتی اهالی هنر، مثلا سینماگران برجسته، موزیسین ها، با خیلی ها گفتگوهای خیلی خوبی انجام داده و اینها رو به زبانهای مختلف ترجمه کرده. خب اینا کارهای خیلی خوبی هست، یا ایده های جالبی داشته، اینها همه جای خود. اما به عنوان یک فیلسوف، به عنوان اینکه مثلا ایده جدیدی رو تولید کرده باشه یا سراغ موضوعات خیلی خاصی رفته باشه که قبلا در رابطه با اون صحبت نکردن دیگران، یا از دریچه های جدیدی وارد موضوع بشه، آنچنان در کارهایشون برجسته نبوده. به همین علت ایشون رو ما نمیتوانیم یک فیلسوف به مفهوم دقیق کلمه قلمداد بکنیم. البته در این گزارشی که رئیس بنیاد جایزه اسپینوزا ارائه داده، خب گفته که بیشتر به رویه او جالب توجه نشون داده. یعنی اینجا هم نگفته که او یک فیلسوف برجسته‌ای هست که ایده های جدید و خلاقانه‌ای داشته، بلکه بیشتر به این تمرکز کرده که او مثلا دچار درد یا بیماری همرنگ جماعت شدن نبوده، همرنگ جماعت نشده، یه دچار پوپولیزم نشده، سعی کرده یه فردیت خودش رو حفظ بکنه و دنبال ایده ها و طرح پرسش های وجودی خیش باشه، نه اینکه آنچنان که در جامعه خیش یا در جهان معاصر اقتضا می‌کردی مد روز بود سراغ اونها بره و تن نداده مثلا به آن چیزی که مثلا اکثریت به دنبالش بودن. بیشتر به تجربه زیستی او اینجا اشاره کرده تا اینکه اشاره بکنه که ایشون واقعا کار جدیدی رای داده باشه. اما خب به هر حال در مجموع نشون میده که او فردی آزاداندیش بوده و هزینه داده در راه ایده هاش و اینکه به شیوه متفاوتی عمل کرده. حالا در مورد این ما کمی توضیح میخوام بدم. خب من با توجه به اینکه آقای جهانبگدی رو من به خوبی از نزدیک میشناختم، یک دوره واقعا ایشون مانند دیگه دوست نزدیک من بود، از او بسیار آموختم. خب ایشون سنش از من البته حدودا 20 سال از من بزرگتر بود، 20-21 سال. او متولد 1335 بود، من متولد 1356 بودم و هستم یعنی، و میتونم بگم از سال 79 بود که من با ایشون آشنا شدم. اون زمان ایشون به ایران رفت و آمد داشت، ولی اصولا یک جا بند نبود. یک ویژگی خاصی که رامین جهانبگلو داشت این بود که بهش میگفتن دوستانش کلیه سرگردان، یعنی جاهای مختلف میرفت. حالا من سرگردانش رو نمیپسن، به شوخی میگفتن اینکه دائما به هیچ جا بند نمیشه، کشورهای مختلف رو میره. خب تحصیلاتش هم در جاهای مختلف بود دیگه. در دوره نوجوانی به خاطر مأموریت پدرش یه دوره‌ای به لوزان سوئیس رفته بودن، یک دوره‌ای انگلیس رفته بود، پانسیون رفته بود، حتی کودکستانش رو در انگلیس گذرونده بود، حتی و ایران هم که بود در جاهای مختلفی، چون پدرش هم میدونیم که عضو اوپک بود، امیرحسین جهانبگلو، و مترجم و نویسنده بود. خب رفت آمد زیادی با روشنفکران زمان خودش داشت از همون ابتدا، و دائما هم میگم مأموریت‌های اداری ویژه داشت، جاهای مختلف میرفت. رامین هم خیلی جاها رفت و بعد برای ادامه تحصیلات در حدوداً 17-18 سالگی بودش که از ایران خارج میشه و ابتدا به پاریس میره، در سوربن تحصیل میکنه تحصیلات اولیه‌اش و به هر حال لیسانس فوق لیسانس و دکتراشو از سوربن دریافت میکنه، ولی یک به اصطلاح فوق دکترا هم رامین داشت از دانشگاه هاروارد در رابطه با مطالعات خاورمیانه. هم در زمینه فلسفه تحصیل کرد، هم تاریخ، هم فلسفه سیاسی. دکتراش فلسفه بود و دائما بعد از ادامه تحصیلات هم جاهای مختلف رفت، به خاطر علاقه‌ای که ارث مادریش بود، از علاقه‌ای که به فرهنگ هند داشت. به شدت از بچگی با کتاب‌های گاندی و تاگور و اینا بزرگ شد و جواهرلال نهرو. من فکر می‌کنم کتاب مثلا اون تاریخ جهانی که جواهرلال نهرو نوشته بود و فکر میکنم دوران همون نوجوانی خوندش، یا کتابای گاندی رو از ابتدا خونده، خاطر علاقه‌ای که به فرهنگ هندی داشت، به خصوص فرهنگ عدم خشونت.

که موسوم است به آهیمسا، برگرفته از آیین جینیزم و بودیزم است. به خاطر علاقه ای که به اونها داشت، بعد از اینکه تحصیلاتش رو در سطوح عالی در زمینه فلسفه غرب و علوم سیاسی به اتمام رسون، رامین جهانبگلو در واقع به هند همین مدتی میره، چندین بار میره و الان هم کماکان یکی از پایگاه های اصلیش در هند هستش و اساساً یک مؤسسه رو اداره میکنه، مؤسسه سرشناسی مهاتما گاندی. جالبه. و یه دانشکده حقوق هم من میدونم، اطلاع دارم که ایشون یه دانشکده حقوقی هم ایشون معاون اون دانشکده هستش. در کانادا مدتی زندگی کرد، این همزمان مدتی قبل از این که اصلا دیگه وارد هند بشه، مدت ها در تورنتو بود، در دانشگاه تورنتو در چندین دوری مختلفشون تدریس کرد در کانادا. البته خب به عنوان استاد و یا دانشیار به سلات هم نپذیرفتن، به صورت پارت تایمی درس میداد. به هر حال فلسفه سیاسی رو و اندیشه سیاسی خب خیلی تمرکز داشت اون جهانبگلو. و آن چیزی که اما جهانبگلو رو برجسته کرد، چه در فضای غرب، در فرانسه ابتدا و بعد در ایران، قبل از اینکه مرتبط باشه با مقالاتش یا کتابهایی که برآمده از ایده های شخصیش بود، قبل از اونها به خاطر گفتگوهایی بودش که با بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان انجام داد. این در واقع این بودش که جهانبگلو رو برجسته کرد، به خصوص گفتگویی که با آیزا برلین داشت، کتاب در جستجوی آزادی. این کتابی بودش که خیلی سر و صدا کرد در زمان خودش. رامین جهانبگلو یه دوره در دوره که در فرانسه بود با این مجله معروف اسپری، که مجله فلسفی هستش، کار میکرد. یعنی بعد از همون دوران دانشجویش فکر میکنم، مجله معتبری بود، به عنوان ژورنالیست کار میکرد، ژورنالیسم فلسفه. و یکی از کارهای جالبی که انجام داد همین بود، میرفت سراغ بسیاری از فیلسوفان و گفتگوهای فلسفی انجام داد. خیلی الگوش هم آدمی مثل برایان مگی بود که میدونیم استاد دانشگاه آکسفورد هم بود، یک مجموعه تاریخ فلسفه رو نوشته بود و ضمن اینکه در واقع نماینده مجلس هم شد. برایان مگی آدمی بودش که بسیار علاقه‌مند بود به فلسفه، در گفتارهای رادیو در مورد تاریخ فلسفه داشت، خودش هم با افراد مختلف گفتگو میکرد. گفتگوهاش الان هم همچنان در دسترس، بعضیاش رو با مؤسساتی مثل بی بی سی کار کرد برایان مگی. جهانبگلو خیلی علاقه خاصی به اون شیوه در واقع گفتگو داشت که همیشه هم میگفت من کارهایی که انجام میدم گفتگو هست، یعنی دیالوگ هست، نه مصاحبه. چون مصاحبه یه چیزی شبیه، حالا من میخوام عامیانه بگم متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما، یه چیزی از جنس استفتا هست مصاحبه ها، که در ایران ما متاسفانه خیلی تفکیک نمیشه میان مصاحبه و گفتگو. مصاحبه یعنی که یه نفر در مقام سوال کننده، پرسش کننده میشینه، نقطه مقابل یک شخصی که به هر حال او رو از خودش خیلی بالاتر میدونه، که خیلی وقتا هم طبیعی هست، و ازش یک سوالای کلی میکنه، باهاش وارد چالش یا چلنج نمیشه، دیالوگ برقرار نمیکنه. یعنی در حد و اندازه‌ای نیستش که بخواد با یک فردی در واقع دیالوگ بکنه، چون یا مطالعش محدوده یا عمق فکریش خیلی زیاده اون فردی که داره پرسش میکنه، پرسشایی رو مطرح میکنه با اون فیلسوف و اندیشمند یا یه هر فردی دیگه، یا اینکه اون هنوز اون ترس و دلهوره رو داره، به اون جسارت هنوز نرسیده، به اون بلوغ نرسیده، خودش رو همچنان صغیر میدونه، کوچکتر فرض میکنه، یه رابطه به قول معروف سوژه ابژه‌ای برقرار میکنه، خودش رو بسیار دست کم میگیره. در مصاحبه اینجوریه دیگه، مثل استفتاء هست، مثل این فردی که پیش یه حاج آقایی از این آخوندا میشینه، میگن حاج آقا مسئلتون. خیلی وقتا در ایران ما کسانی که در عرصه ژورنالیسم هم قدم گذاشتن به این شیوه برخورد میکردن، میومدن یه سوالای کلی رو از یک فردی به سلام میپرسین، از فردی که از خودشون بالاتر بود، و او هم یک جوابایی میداد و طرف پرسش کننده بدون اینکه وارد مسئله جدیدی بشه از میان اون صحبتهای طرف، میرفت دوباره یک سوالای دیگه ای رو که از قبل تعیین برای خودش تعیین کرده بود یا براش تعیین کرده بودن میپرسید. و بنابراین هیچ اتفاق خاصی
در این مواجهه ها مواجهه با اون فرد نمی افتاد. فقط یه رزومه کاری میشه برای اون مسابقه که بعد بره پوز بده که من با فلان استاد رفتم مسابقه کردم. رامین جان بگو میگفت نه من کار من از این جنس نیست، واقعا هم نبود، از جنس میگفت گفتگو کار من، یک مواجهه دو عقل هست، ما مواجه با یه دیگری هست که، و میگفت پروژه من این هستش که در مواجهه خودم با و پرسش هایی که مطرح میکنم با یک دیگری که حالا یا هم سطح من یا از من بالاتره، من به یک امر جدیدی دست پیدا میکنم، به یک حقیقت جدیدی که تا قبلا بهش فکر نکرده بودم دست پیدا میکنم، و هدف من این هستش که من پرسش هایی رو که از خلال سخنرانی ها و کتاب های طرف برای من ایجاد شده اونها رو باش در میون بگذارم و بعد خودم هم به عنوان یک موجود منفعل در مقابلش ظاهر نشم. با این دید بود که رامین جهانبگلو یک سری گفتگوهای موثری انجام ده. گفتم اولین گفتگویی که انجام میده و خیلی سر و صدا میکنه و اولش هم به زبان فرانسه بود دیگه، چون برای مجله اسپری یکی دو تا گفتگو با آیزا برلین به اصطلاح مورخ فلسفه برجسته انگلیسی که روسی الاصل البته، ولی خب دیگه سالها در انگلیس به هر حال دیگه زندگی کرد و یک فرد برجسته بود، کتابای متعددی نوشت. اولین گفتگو با آیزا برلین بود در مجله اسپری به زبان فرانسه چاپ شد، بعد کتاب شد به زبان فرانسوی به زبان انگلیسی بعداً منتشر شد، تا اینکه به زبان فارسی با یه ذره تأخیر این کتاب چاپ شد و در ایران هم بسیار بسیار سر و صدا کرد و واقعا هم کتاب مهمی است. هنوز هم این کتاب در جستجو آزادی که برگرفته از که رامین جهانبگلو در واقع این گفتگوها را انجام داده با، یعنی چندین گفتگو خوب هست با آیزا برلین انجام داده، یک کتاب‌های بسیار برجسته هستش. ترجمهش هم من دارم دنبال مترجم میگردم، فکر میکنم خود خانم خجسته کیا مادر رامین جهانبگلو، بله بله مادر رامین جهانبگلو ترجمه کرده. چاپ اولش هم در ایران 1171 بود، نشر گفتار که بعدها با تجدید نظرهایی با ویرایش هایی چندین چاپ دیگه در واقع این کتاب در چندین چاپ دیگه منتشر میشه، چون که دیگه نمیدونم امروز به چند چاپ رسید تا امروز، ولی بعدها چون نشر گفتار دیگه در ایران کار نمیکرد نشر نی نسخه های بعدی رو چاپ کرد. خانم خجسته کیا من اشاره کردم، مادر رامین جهانبگلو مانند پدرش که به هر حال فردی صاحب نظر بود، استاد دانشگاه اقتصاد بود آقای امیر حسین جهانبگلو و ترجمه های بسیار فراوانی داشت، خانم خجسته کیا هم در عرصه تئاتر فرد بسیار تاثیرگذاری بود خانم خجسته کیا، و ایشون تحصیل کرده انگلیس بود و خیلی اونایی که با تئاتر ملی در ایران آشنا هستن تاریخچه تئاتر ملی که به گونه شاهین سرکیسیان پایه‌گذارش بود از خلال اون جلساتی که در خانه سرکیسیان برگزار میشد، همواره با نام خجسته کیا و امیرحسین جهانبگلو در واقع به آشنا هستن، آشنایی دارن. خود اهالی تئاتر از جمله آقای عباس جوانمرد، شادبان عباس جوانمرد و خود آقای علی نصیریان و دیگران در گفتگوهاشون گفتن که اگر آقای جهانبگلو، امیرحسین و خانم خجسته کیا نبودند و به شاهین سرکیسیان توصیه نمی کردن که اینقدر شما فقط به پیس های غربی توجه نکنید بلکه به در واقع آثار ملی هم توجه نشون بدید، شاید اصلا آقای سرکیسیان سراغ تئاتر ملی نمی رفت، آثار نمایشنامه های ایرانی نمی رفت. این نکته خیلی مهمیه، این اینا به هر حال افرادی بودن که موثر بودن. خود خانم خجسته کیا به صدای یکی از کسانی هستش که دنبال نوجویی بود در تئاتر ایران، کارهای زیادی رو کارگردانی کرد زمان پیش از انقلاب، بعد از انقلاب خب یه کاراش تعطیل شد، البته به کار ترجمه و نوشتن پرداخت، تحقیقات خوبی هم داشت، به برخی از اونها اشاره میکنم، به برخی از بله مثلا در رابطه با شاهنامه فردوسی تحقیقات خیلی خوبی خانم خجسته کیا انجام داد و در یک یادم هستش در مورد خوابها در شاهنامه یک کتاب ایشون نوشته بود. برخی از کارهای رامین جهانبگلو هم ایشون ترجمه کرد، این یه نمونه رو مثال زدم
گفتگو با آیزان میرلین رو به زبان فارسی، یکی دیگه هم تاغور وجدان بشر، یکی دیگه از کارهایی هستش که رامین جهانبلیو نوشت. گفتم رامین همواره میگفتش که اون عشق و علاقش به فرهنگ هندی رو از مادر به ارث برد، و مادر خب بعد از انقلاب هم به هر حال تا مدت ها خب دستیار رامین بود در برخی از ترجمه برخی از کاراش. این دو نمونه رو الان اشاره بکردم. بعد خدمتون عرض بکنم که بله، کارهای تئاتری خانم خجستکی هم اشاره بکنم، اینجا جا داره. ایشون در جشن هنر شیراز میدونم بسیار دخیل بود، در کارگاه نمایش ایشون نقش اساسی رو داشت، یک دوره در جشن هنر شیراز یک مشاور چیزی بود مهم بود، و با فروخ قفاری فعالیت میکرد. یک تئاتری رو در رابطه منصور حلاج بود که یکی از اولین تئاترهای خیابانی در ایران هستش، که شاید در مثلا در مناطقی مثلا حسینی ها اینا اجرا شد، با یک شیوه خاصی در خیابون اجرا میشد، که افرادی مثل همین آقای رضا رویگری اولین اجرای مثلا تئاتریش بود، آقای رضا رویگری یا مرتضی عقیلی. خیلی کارهای دیگه کرد، بازیگری های هم کرد با آقای نصیریان. حالا به موقعش من در رابطه با اونها بیشتر باید صحبت بکنم، الان فرصت نیست. در تئاتر ایجاد تئاتر ملی هم که گفتم نقش بسیار بسیار اساسی رو داشت، در کارگاه نمایش هم ایجادش اصلا نقش بسیار کلیدی داشت. خب آقای امیرحسین جهانبگلو هم که پدرش هم گفتم این کارهای بسیار زیادی رو ترجمه کرد، و اساساً که روشنفکران خوب زمان خودش بود دیگه. در مجلات قدیم هم جستجو بکنید در خیلی از بحث‌ها نام امیرحسین جهانبگلو رو می‌بینیم. مثلا من یادم هستش در مجله کتاب امروز زمان شاهنشاه، مجله مهمی بود در میومد، در مورد مثلا کتاب آقای شاهرخ مسکوب اون زمان مثلا سوگ سیاوش رو در آورد، و می‌دیدیم که همیشه مثلا امیرحسین جهانبگلو که دوستان نزدیک مسکوب بود یا شایگان اینا همه حضور داشتن جلسه. حالا در رابطه با فلسفه بگم که خیلی مهم است، به خود رامین جهانبگلو هم برمیگرده. خود رامین همواره تعریف میکرد که اولین جرقه های مواجهه های عقلانی انتقادی میان افراد مختلف و اون چیزی که منو علاقمند کرد به بحث های فلسفی، اون جلساتی بود که در خانه ما برگزار میشد، جلساتی موسوم به فردیدیه که با حضور احمد فردید فیلسوف آن زمان، فیلسوف شفاهی که به هر حال تأثیرات زیادی رو در اون زمان داشت، حالا چه باش موافق باشیم چه مخالف، با محوریت فردید در خانه امیرحسین جهانبگلو برگزار میشد، و بسیاری از اندیشمندان اون زمان و یا اندیشمندان بعدی در این جلسات شرکت میکردن، از آقای داریوش آشوری گرفته، داریوش شایگان گرفته، آقای بهنام گرفته، جمشید بهنام، خیلی خود فردید و خود امیرحسین جهانبگلو همه بودن دیگه. یه زمانی حتی آل احمد که البته بعد فوت میکنه دیگه، یه ذره بعد دیگه حضور نداشت، آل احمد هم از دوستان خانوادگی اینها بود، همچنان که سهراب سپهری بود، فروغ فرخزاد بود. و رامین در یکی دو تا کتاب خاطره باری هم که نوشته به زبان انگلیسی و حالا در میان گفتگوهایی که داشته اشاره کرده به برخی از اتفاقاتی که در منزلشون افتاد، چون به هر حال افراد زیادی می اومدن منزلشون از روشنفکران، و اینها خیلی تأثیرات زیادی رو داشتش در آینده رامین جهانبگلو. اینها به هر حال فردی بوده که به قول معروف از یک خانوادگی فرهنگی به اصطلاح متولد شد رامین جهانبگلو، و اینها به هر حال تأثیرات خیلی زیادی در زندگیش گذاشت. داشتم میگفتم اهمیت رامین جهانبگلو قبل از هر چیز برای چه برای بسیاری از محافل غربی و چه برای ما ایرانیان به خاطر گفتگوهایی بود که انجام داد. این گفتگوها هنوزم یک منبع بسیار خوبیه برای شناخت بسیاری از فیلسوفان و آرایشون. خب آیزابلین رو اشاره کردم، ولی بعد این رویه رو ادامه میده رامین جهانبگلو با بسیاری از نظریه پردازان مثلا هنر، فلسفه و دیگران گفتگوهای زیادی انجام میده. مثلا اونایی که به صورت کتاب شده رو اول میگم، مثلا یک گفتگویی داشت با جورج اشتاینر یا استاینر، حالا بستگی به جای مختلفی که حالا میشه تلفظ کرد،
جورج استاینر. خب ما تو ایران مثلا یه کتاب مرگ تراژدی بود در زمینه نظری پردازی تئاتر، خب میشناختیم ایشون، تو کار تئاتر هم بود و دستای مهمی در مورد تراژدی داشت و خیلی مسائل دیگه. یک در واقع اندیشمند حوزه هنر و ادبیات حساب میشه. ایشون گفتگوی مفصلی با ایشون کرد، کتابی تحت عنوان وجدان زندگی، این کتابی دیگه بود که ایشون در آورد، و یک کتاب دو جلدی که به نام نقد عقل مدرن بود. با بسیاری از در واقع اندیشمندان خب گفتگوهای کوتاهی کرد، گفتگوهایی که دیگه مثل اینها حالت مفصل نداشت، ولی خب اینها هم الان در دسترس این گفتگوها بسیار مهمه، با توجه به اینکه ما در دوره‌ای هم در ایران زندگی میکردیم که کتابهای خیلی از این اندیشمندان اساسا منتشر نشده بود، کتابهای اصلی اینها، یا اینکه اگر منتشر هم شده بود در حاشیه بود و ما زیاد اطلاع نداشتیم. و به همین علت انتشار این کتاب و کتابهای و مطالب دیگه‌ای که رامین جهانبگلو منتشر میکرد، خلاصه آرای بسیاری از این فیلسوفا رو در بسیاری از مجلات اون زمان می نوشت، مثلا در مجله نگاه نو، در مجله کرک، در مجلات دیگه، مجله گفتگو اساسا رامین جهانبگلو هم یکی از مؤسسان این مجله است، که البته امتیاز به نام آقای مراد ثقفی امتیاز داده شد، که آقای مراد ثقفی از روشنفکران چپ اون زمان بود، پسر اون رضا ثقفی بود که میشه گفتش برادر زن خمینی هم محسوب میشد. مراد ثقفی اما خودش چپ بود و با توجه به اینکه دوره ای رو هم دوره بود با رامین جهانبگلو در فرانسه، اینا بعد از اینکه یه دوره ای رامین هم اومد ایران در دهه 70، اینا این مجله گفتگو رو با همکاری همدیگه تأسیس کردن، که رامین جهانبگلو در شماره های اول تا شاید 10-12 شماره اول مجله گفتگو نقش بسیار کلیدی رو داشت. خلاصه به اصطلاح آرای بسیار از فیلسوفان رو در اونجا منعکس میکرد آقای رامین جهانبگلو. من به نقد عقل مدرن اشاره کردم، این کتاب کتاب بسیار مهمی است. دوستانی که این کتاب رو ندیدن حتما بهش مراجعه کنم، برای آشنایی مختصر و مفید با فیلسوفان مختلف است، چون حالت اوریجینال داره، یعنی گفتگوهای مستقیم آقای جهانبگلو هستش با اونها. حتما توصیه میکنم که این کتاب رو در واقع بخوانند دوستان، یعنی علاقمندان به این حوزه ها. بسیار مهم هستش که این با این کتاب و کتاب های مشابه آشنا بشن. نقد عقل مدرن، مثلا پول ریکور، گفتگوی که با پول ریکور داره، که خیلی هم رامین جهانبگلو رو دوست داشت، و گفتگو با میشل سر، با هابرماس، با خیلی های دیگه، خیلی از افراد دیگه، حتی بعضی از مثلا فمینیست ها، آنتوان فوک. ما دیگه تقریبا فکر میکنم بعدش هم هیچ مطلب دیگه از آنتوان فوک منتشر نشد. بود البته میگم تعداد گفتگوهایی که رامین جهانبگلو انجام داده بسیار زیاده، بعضی هاش هم به صورت در مجلات مختلف پراکنده منتشر شد، دیگه به صورت مستقل در کتابی نیامد. مثلا میگم مثلا با لارنس فونتری هست، فیلمساز معروف دانمارکی، او رفتش مثلا در دانمارک رفت باش مصاحبه کرد. خیلی جالبه دیگه، یه ایرانی که در واقع در جاهای مختلف میره گفتگو میکنه در زمینه‌های مختلف، و آدم مسلطی هم بود رامین جهانبگلو. فقط درسته که رشتش فلسفه بود و حالا فلسفه سیاسی هم تحصیل کرد، ولی واقعا در زمینه سینما و در زمینه موسیقی و نقاشی و ادبیات و اینا هم به نسبت مثل یه آدم فرانسوی بود، چون یه دوره‌ای بود در دهه 60 و 70 میلادی فرانسوی‌ها رو سعی می‌کردن پلیوال، به صورت افراد چند ساعتی چند وچی بار بیارن، حالت‌های پلیوالان. رامین جهانبگلو همچین کاراکتری بودش، با افراد مختلفی مواجه شده بود در فرانسه هم که بود، از نزدیک خیلی‌ها رو دیده بود، علاقه‌مند بود، ژان پل سارتر رو نزدیک دیده بود، نمی‌دونم لوک فری رو دیده بود، خیلی ها مستقیما استادش بودن، مثلا حتی بعضی از این چپا، کاستوریادیس، خیلی که یونانی الاصل در فرانسه به صدا تدریس میکرد، مستقیما رامین جهانبگلو شاگردش بود. خیلی های دیگه با آلن تورن نه همه مصاحبه کرده، رفت آمد داشته، حتی اونایی که باش گفتگو رسمی نکرد و به خوبی میشناخت، در جلساتشون حاضر میشد، مثلا در جلسات فلسفی میشل فوکو، میدونید که یه به اصطلاح
سخنرانی هایی رو میشل فوکو داشت خارج از سوربون، چون در سوربون تدریس نمیکرد. میشل فوکو فیلسوف معروف فرانسوی پست مدرن در کلژ دو فرانس بود که خارج از سوربون هستش، به صورت آزاد همه میتونستن مستمع آزاد شرکت کنن و شرکت میکرد. خلاصه مجموع اینها از رامین جهانبرگی فرد چند وجهی و فرد آگاه نسبت به مسائل غرب به خصوص ساخت، و همچنین از طریق مادرش با مسائل شرق به خصوص فرهنگ هند و اینا آشنا شد. شاید اون اندازه که او از هند و مثلا جهان غرب، جهان مثلا مرتبط با علوم انسانی در غرب اطلاع داره، شاید اونقدر از ایران اطلاع نداشته باشه. با ایرانی ها مرتبط بود و اتفاقا گفتگو رو در ایران هم جدی میگرفت، با خیلی از ایرانی ها گفتگو میکرد و اتفاقا کسر شأن خودش هم نمیدونست که حتی با افرادی که مسلما از نظر سطح آگاهی و دانش از او پایین تر بودن با اونها این کسر شأنش نمیدونست که با اینها هم بیاد گفتگو بکنه. با اونها هم گفتگو میکرد، کلا کنفرانس های مختلفی در ایران میگذاشت. وقتی به ایران چندین نوبت اومد همیشه در میتونم بگم 5 روز هفته رو، حالا نگم 7 روز هفته، 5 روز در هفتهش کاملا یا به صورت شخصی میرفت منزل این و اون گفتگو میکرد، یا کنفرانس های مختلفی میذاشت، یا اینکه برها مطالعه شخصی میکرد. خیلی واقعا در جستجو حقیقت بود. خود او میگفتیم یا روشنفکر کارش این استش که در جستجو حقیقت باشه، وجدان بیدار جامعه باشه، با هم دائما باید در یه نقطه نشینه. یعنی او با یک آدم لابراتوری و کتابخونه ای میانه ای نداشت. میگفت یک نفر فیلسوف واقعی باید بره بیاد بین مردم، بین اندیشمندان دیالوگ بکنه. سعیم میکرد با مردم هم صحبت بکنه، منتها چون به صورت مداوم هیچگاه نتونست ایران بمونه و طبیعی زندگی بکنه، زندگی نرمی داشته باشه. در ساختار جمهوری اسلامی هم که واقعا سخت بود طبیعی زندگی کردن و عادی زندگی کردن و راحت زندگی کردن، و به صورت مستمر هم چون زندگی نکرد اون اندازه که شناخت از جهان غرب و جهان هند داره در واقع شاید از ایران نداشته باشه. افرادی که بر او بسیار تاثیر گذاشتن علاوه بر پدر و مادرش، باید به داریوش شایگان هم اشاره بکنم. شایگان دوست خانوادگیشون بود و واقعا یک فیلسوف واقعی بود. واقعا در نکته اولی که من گفتم در رابطه رامین جهانبرگی، اینجا آدمی مثل شایگان معنا داره. چرا؟ چون شایگان خب مال یه نسل قبل از رامین جهانبرگی یا دو نسل قبل، یه نسل قبل دیگه، مال دوران گذشته، اون متولد 1313 بود، رامین 1335، حالا 20 22 سال از او بزرگتر بود، تقریبا همسن پدرش بود، یکی دو سال پدرش کوچکتر بود. شایگان خب مفهوم سازی های گسترده ای در زمینه های مختلف کرد. او بسیار به مفهوم واقعی فیلسوف بود. میبینیم که از زمانی که مثلا کتابی مثل آسیا در برابر قبر یا بت های ذهنی خاطرات ازلی و داریوش شایگان پیش از انقلاب نوشت و این رویه رو پس از انقلاب ادامه داد با کتاب های مختلفی که هم به زبان فرانسوی نوشت هم به زبان فارسی، ببینید دائما در جستجوی مفاهیم تازه بود برای تبیین امور جوامع مختلف. مثلا اصطلاح شیزوفرنی فرهنگی رو داشت شایگان باب کرد، کالچورال شیزوفرنیا، که در رابطه با وضعیت نابهنجار دنیای امروز این چیز کرد، این که همه به اصطلاح اینو مفهوم سازی کرد، این که همه آدم‌هایی که امروزه زندگی می‌کنن در جهان دچار این دوپارگی یا چندپارگی‌های شخصیتی هستن، چون که هویت‌های متعددی دارن و یکی از سخت‌ترین کارها این هستش که بتونیم یک انسجامی بدیم میان هویت‌های کاملا متکثر و نامتجانس. و اون میگفت چون اکثریت نمیتوانند میان امور نامتجانس یک پیوند منطقی برقرار کنند، دچار یه حالت شیزوفرنی فرهنگی میشن. استوری خیلی جالب بود. منتها او در مورد ایران میگفت ایرانیا مشکل مضاعف دارن. ما این شیزوفرنی فرهنگی وضعیت عمومی مردم جهان است، در مورد ایرانیا این شیزوفرنی فرهنگی حالت رام نشده داره. در مورد غربیا خیلی از غربیا تونستن میان امور نامتجانس این یک پیوند رو برقرار به هر حال بکنن، ولی در ایران کاملا نامتجانس این هویت‌های مختلف، اینها پیوندشون نامتجانس باقی میمونه و به یک انسجام و تعادلی نمیرسه. به همین علت ایرانی ها دوچار یه حالت شیزوفرنی فرهنگی رام نشده هستند. خب خیلی از این اصطلاحات رو باب کرد، مثلا انسان برزخی برای اولین بار داعش شایگان این مفهوم رو به کار برد.
فرایند ایدئولوژیک شدن سنت، اینکه چجوری در جریان انقلاب مذهبی که همه انقلاب اسلامی باشه، اتفاقی که افتاد اولین بار داریوش شایگان در کتاب انقلاب مذهبی چیست بود که به فرایند ایدئولوژیک شدن سنت پی برد و این رو تئوریزه کرد در اون کتاب بسیار مهم که بخش کوچیکیش به زبان فارسی ترجمه شده. منظورم اینه که این تیپ کارا رو داریوش شایگان انجام داد. او از چه لحاظ تاثیر گذاشت بر رامین جهانبگلو؟ اینکه او هم یک فرد جستجوگری بود که در کشورهای مختلف حضور داشت و به هند بسیار علاقمند بود، که این قضیه رو، این علاقمندی به هند علاوه بر مادرش، مادر رامین جهانبگلو که بر او تاثیر گذاشت، خانم خجسته‌کیا، ناشی از گفتگوهایی است که از همون دوران کودکی و نوجوانی با داریوش شایگان داشت. شایگان اصلا تزش در رابطه با ادیان و مکاتب فلسفی هند بود. به همین علت هم این قضیه رو از شایگان وام گرفت، هم برخی از مسائل نظری در رابطه با فلسفه رو، ارتباط میان شرق و غرب رو از او بسیار وام گرفت. خب اینو اشاره بکنم. اما فیلسوفانی که بر رامین جهانبگلو اثر گذاشتن، میتونم به آیزا برلین هم اشاره بکنم. به همین علت اون کتابش هم خیلی مهم بود. رامین جهانبگلو از میان فیلسوفان غربی، کسانی که اندیشمندان غربی بهتر بگویم، به آیزا برلین علاقه خاصی داشت. به خصوص حالا آیزا برلین اینجا اون بحث مهمش، بحث لیبرالیسم متکثره، تکثرگراست. این بحث آیزا برلین رو از خیلی از اندیشمندان دیگر لیبرال یه مقدار متمایز میکنه، مثلا از آدمایی مثلا که مثلا طرفدار لیبرالیسم منفعت گرایانه هستن، مثل جان استوارت میل و بنتام، یا یه سری مثلا دنبال لیبرالیسم مثلا عدالت محور حتی ما داریم، مثلا جان رالز، خیلی های دیگه. حالا من دو شاخه رو گفتم بعد این، اما لیبرالیسم در واقع کثرت‌گرا که هیچ ارتباطی هم به اون نسبی‌گرایی نداره، که وقت اشتباه نشه، بعضی دوستان این رو اشتباه میکنن. نسبی‌گرایی ارزمان با تکثر یکی نیست. تکثر یک واقعیتی در دنیای امروز، پلورالیسم یک واقعیت، اما الزاماً وجود این ارزش‌های متعدد در دنیای امروز به این ما رو به این نتیجه نمی‌رسونه که همه ارزش‌ها نسبی هستند. بلکه اگه بخوام خلاصه بگم، ایده آیزا برلین رو که رامین جهانبگلو به شدت دنبال این قضیه بوده و در زندگیش به نظر من این رو سعی کرد پیاده بکنه، یعنی در زندگی علمیش میگم، حالا زندگی عملی واقعی یه بحث دیگه است. این هستش که خلاصه حرف آیزا برلین هستش که در میتونم بگم زندگی هر انسان یا زندگی انسانی عرصه ارزش‌های متکثر و گاه ناسازگارند و از این رو هیچ حکومتی و هیچ نهاد و ایدئولوژی حق نداره به نام یک حقیقت مطلق آزادی و تنوع انسان‌ها رو از اونها بگیره. این خلاصه اون بحثیه که آیزا برلین در رابطه با اون تکثر داره، یعنی پذیرفتن تکثر در جامعه ولو اینکه خیلی از اونها غلط باشن. البته ولی خب ربطی اینا به اون نسبی‌گرایی نداره، به اینکه همه اونها به یک اندازه دنبال حقیقت میرن. و به هر حال وجود داره این تکثر و هیچ حکومتی به هر حال حق نداره بیاد تک صدایی رو حاکم کنه با توجه به این واقعیت. بعد خدمتتون بگم بحث پل ریکور هم که دیگر فیلسوفایی هستش که رامین جهانبگلو به دنبالش بود. اصلا در دهه 70 یکی از کارهایی که رامین جهانبگلو انجام داد وقتی برای اولین بار اومد ایران، بعد از سالها که ایران نیومده بود، اول دهه 70 بود اومد، یکی از کارهای مهمش دعوت پل ریکور بود به ایران. دعوت پل ریکور بود که خیلی مهم، اون موقع سر و صدا کرد، در انجمن حکمت و فلسفه اومد سخنرانی کرد، سخنرانی مهمی هم کرد در مورد حافظه، تاریخ و فراموشی. بحث مهمی رو پل ریکور انجام داد، خلاصه کتابش بود و یکی دو تا گفتگو هم در واقع مجلات مختلف اومدن با پل ریکور مصاحبه کردن که در یکی دو تا رامین جهانبگلو حضور داشت. خیلی بحثا رو وام گرفته از پل ریکور، ولی یه بحثش خیلی مهمه، بحث هستی شناسی شر. هستی شناسی شر چی میگه؟ میگه باید که در یک کتابی داره پل ریکور به نام نمادشناسی شر، میگوید که شر یک امر یا جوهر مستقلی نیست که ما بتونیم اونو مثل یه شی بشناسیم، بلکه بودی از تجربه انسانی است که در کنش‌های اخلاقی
رنج، احساس گناه و روایت‌های نمادین آشکار میشه. از نظر پوریکور انسان هرگز پاسخ نهایی به مسئله شر رو پیدا نمی‌کنه، اما میتونه با تفسیر، چون با تفسیر خیلی سر و کار داره پوریکور، که از بحث‌های مهمش منازعه تفاسیر هست، تفسیر هاست. اما انسان میتونه با تفسیر، مسئولیت پذیری، امید و بازسازی معنای زندگی، راهی رو برای زیستن در جهانی که شر در آن حضور دارد رو پیدا کنه. یعنی معنای زندگی رو میتونه در جهانی که شر در آن حضور دارد پیدا کنه. از طریق چی؟ هم چیزایی که گفتیم، نه الزاماً از طریق شناخت عقلانی، بلکه در کنش‌های اخلاقی، رنج، احساس گناه و روایت‌های نمادین. یک بحث وجودی اگزیستانسیالیستی هم هست این بحث پوریکور. اینا بحثایی هستش که رامین جهانبگلو از اونها تأثیر پذیرفته، مستقیم و غیر مستقیم. خب خالق هیچ ایده‌ای نیست رامین جهانبگلو، اما به نظر من با مطالعه کارهایی که، سخنرانی‌هایی که جهانبگلو انجام داده، که الان هم خوشبختانه بخش زیادی از سخنرانی‌هاش، به خصوص اون چیزی که در آگورا، در به اصطلاح مؤسسه آگورا، مؤسسه مجازی آگورا، به صورت سلسله سخنرانی هست همراه با پرسش و پاسخ هست، ما امروز میتونیم در فضای مجازی ببینیم، با مجموعه اینها، با مجموعه نوشته هایی که داره، که نوشته هاشش کدوم بیشتر حالت مقاله داره، یعنی او کتاب نویس حرفه‌ای نیست، مقاله نویسه، دنبال اسی هست، و گفتگوهایی که انجام داده، ما به خیلی از مسائل مهم مرتبط با بشر و مطالب خلاصه اندیشه های فیلسوفان بزرگ رو ما میتونیم ملاحظه بکنیم. و این البته خدمتی است که او کرده و در کلاس های آموزشی هم که داشت، چه به صورت مجازی که الان هم دوستان میتونم ملاحظه بکنم، و چه در کلاس هایی که و سمینارهایی که داشت، واقعا به خلاصه ترین و با به صلاح با وضوح و به صلاح شفافیت خیلی خوبی بسیاری از مسائل پیچیده فلسفی رو بیان میکنه و اندیشه سیاسی رو. به هر حال اون چیزی که جهانبگلو دنبالش بود، من خلاصه وار میگم، چیزی به پایان برنامه ما نمونده، من اینجا میخواستم فقط مقدماتی اشاره بکنم. یکی بحث گفتگوهای میان فرهنگیست که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی دنبالش رامین جهانبگلو. در مورد گفتگوها گفتیم، گفتگوهایی که خودش انجام داده، در گفتگو به دنبال با طرح پرسش هایی که قبلا در ذهن داره، او با اندیشمندان مختلف مصاحبه کرده و سعی میکنه به حقیقت جدیدی دست پیدا کنه، و او اساسا یکی از راه های برون رفت از بحران های امروز رو گفتگو میدونه. میگوید که ما چه در ایران چه در جهان غرب در نداشتن گفتگوهای مؤثر، دیالوگ های مؤثر در رنج هستیم. و او رو البته خیلی فیلسوف هستن به این قضیه اشاره میکنند، هابرماس گرفته، مارتین بوبر گرفته، خود باختین گرفته، به یه مفهوم اون بحث چند صدایی باختین برمیگرده و همین گفتگو، خیلی ها هستن دیگه. و خود سقراط اصلا از پایه فلسفه، از اندیشه سقراط برمیگرده، که سقراط کارش گفتگو بوده دیگه، گفتگوهای او با سوفسطائیا که در مجموعه آثار افلاطون مستقر است، یکی از جنبه‌های بسیار مهمه گفتگو هستش، یعنی پایه های اولیه گفتگو است که او معتقده در جهان غرب به صورت جدی وجود داشته و فرهنگ ما البته مونولوگ بوده، یکی از آسیب های فرهنگ ما میدونه. در پس این گفتگو میان فرهنگی برای او خیلی مهم بوده، گفتگو بین جهان ایران، جهان غرب و جهان شرق، شرق هند. بحث ادب خشونت از مباحثی که به دنبالش بوده، از فرهنگ هندی آیین و آیین بودیسم و جینیسم خیلی وام گرفته، به دنبال بحثایی هستش که گاندی مطرح کرده، بعدها ماندلا مطرح کرده، در آمریکا هنری دیوید سورو مطرح کرده. اینا رامین جهانبگلو دنبال اینا خیلی بوده، دنبال بحثای تاگور بوده و بسیاری دیگه، مارتین لوتر کینگ. حالا این پس عدم خشونت و سلطه‌طلبی و فرهنگ آهیمسا، اصلا اون آیین بودیسم و جینیسم گرفته، اینا خیلی دنبالشه، روحیه عدم خشونت، سلطه‌طلبی که از چیزاست. در ادامه بحث گفتگوهای فرهنگی، بحث لیبرالیزم کثرت‌گرا که توضیح دادم از آیزابلین وام گرفته، یه بحث بسیار مهمی داره در رابطه با مدرنیته، که میگوید مدرنیته دو وجه داره، ما باید یه وجهش رو پررنگ کنیم، یکی عقلانیت انتقادی، یکی عقلانیت ابزاری. یه بحث مهمی که رامین جهانبگلو
سعی میکرد اینو گسترش بده، این بحث و بحث هایی که هابرماس تقریبا مطرح کرده دیگه، دو نوع عقلانیت که او هم میگه اون عقلانیت مفاهمه ای که ما دنبالش هستیم از راه مواجهه انتقادی میان دو دیگری مهیا میشه. حالا واژه دیگری رو شاید هابرماس ازش استفاده نکنه، اما کلا آن چیزی که در تعریف گفتگوهای عقلانی میاد در واقع ما میتونیم برداشت کنیم همین هستش دیگه. میگه اینطوری میتونیم بگیم که در مواجهه دیگری ها با همدیگه، مواجهه یک به اصطلاح منطق یک فرد با دیگری ها، ما میتوانیم به امور جدید دست پیدا بکنیم. این تعریف دیالوگ هست و رامین جهانبگلو همواره تاکید میکرد که این بچه مدرنیته که بر عقلانیت مفاهمه‌ای و عقلانیت انتقادی تکیه داره، که عقلانیت انتقادی از طریق مفاهمه میان دو عقل متعدد رخ میده و یا چند عقل متعدد و متکثر رخ میده، ما باید از این راه مدرنیته رو همچنان حفظ بکنیم، این بخش مدرنیته. اما یه بخشش که دنبال تسلط بر طبیعت و بحث سلطه‌گری است که از عقلانیت ابزاری میاد، اون هم یه بخش دیگه مدرنیته است، اونو باید به دور افکنیم، به اون کاری نداشته باشیم. و یه تفکیکی هم که حالا خیلی در روشنفکران که به جهان بگیرون بین مدرنیته و مدرنیزاسیون صورت میگیرن میدن، به گونه ای ادامه این بحث، البته فرم سیاسی این قضیه است که ما یه مدرنیته داریم که به جنبه های فکری فرهنگی قضیه دخالت داره و یه مدرنیزیشن داریم که همون عقلانیت ابزاری است، یک بخشی از عقلانیت ابزاری است و البته جنبه نهادسازی و اینها هم داره. خب اینا رو تفکیک میکنه رامین جهانبگلو و که این تفکیک بیش از اندازه اینها یکی از آسیب‌های روشنفکری ما از جمله رامین جهانبگلو بوده، چون به هر حال مدرنیزیشن که توسط دولت‌ها صورت میگیره الزاماً چیز منفی نیست. بعضی وقتا صحبت‌هایی که بعضی از دوستان اندیشمندان فیلسوفان مثل رامین جهانبگلو انجام میدادن که اینها انگار دو تا امر کاملا جدا از هم هست، اینا کار دست ما داده به نظر من و همین امر باعث شدش که مثلا اینا میان پهلوی‌ها رو نقد میکنن، میگن اونها دنبال مدرنیزیشن بودن، دنبال مدرنیته نبودن، دنبال کار فکری و فرهنگی نبودن، دنبال مثلا نهادسازی بودن، پیشرفت صنعت و اقتصاد و اینا بودن. از این حیث میاد یه بخشش قابل دفاع هست در امور فردی و اجتماعات کوچک، این که ما دنبال سلطه‌گری بر افراد نباشیم، عقلانیت ابزاری اینجا مورد نقده، اما این که دنبال عقلانیت انتقادی باشیم، دنبال عقلانیت ابزاری نباشیم. اما در سطح کلان واقعا تا مدرنیزیشنی صورت نگیره، نهادسازی انجام نگیره، تا در واقع همین عقلانیت ابزاری انجام نگیره، عقلانیت انتقادی هم به دست نمیاد و هیچ کشوری فقط با بحث‌های فلسفی و بحث‌های مرتبط با عقلانیت انتقادی جلو نرفتن. او به شدت یک فرد فردگرا و سوژه محور هست، ایندیویدوالیسم و دنبال سابجکتیویتی بوده، دنبال فیلسوفانی هستش که اینها رو تقویت کرده باشن مثل لوکفری، آلن تورن، کاسیر، اینا هستش. بعد خدمتتون عرض بکنم که خیلی رامین جهانبگلو روی بحث‌های مهمی که در ایران مطرح کرد و همون باعث دردسر شد و او رو گرفتن، باعث بازداشت شد، به خاطر بحثایی بودش که به اصطلاح در دفاع از سکولاریسم و روشنفکری دینی اون زمان مطرح میکرد، که اینها بحثای بسیار مهمی بود در زمان خودش. به جلو که اومد به نظر من رامین جهانبگلو بعد از اینکه براش مشکلاتی ایجاد شد و با توجه به اینکه خانه مادری اینها در وثیقه در واقع قوه قضاییه قرار گرفته بود و رامین جهانبگلو بدون بعد از اون محاکمه، بعد از اون اعترافات تلویزیونی که باعث دردسر یکی دو نفر دیگه از افرادم شد مثل کیان تاجبخش و حاله اسفندیاری، بدون محاکمه از ایران خارج شد و با مساعدت آقای ستوسن نصر، یادتون باشه ستوسن نصر معروف پسرخاله رامین جهانبگلو، پسرخاله تنیش هم هست، با مساعدت او از ایران خارج شد و به هر حال همواره تا کنون به نظر من خیلی رعایت خیلی مسائل رو کرد رامین جهانبگلو، هیچ وقت به مرحله رادیکالیسم نرسید، هیچ وقت بحث براندازی و انقلاب رو مطرح نکرد. از نظر تیپی مثل رامین جهانبگلو انقلاب تحت هر شرایطی در واقع امری مذموم است و نباید بهش پروبال داد، حتی اگر یک سیستم ساختار بسیار مخوف و توتالیتری داشته باشه. و جالبه که او هیچ وقت
در رابطه با جمهوری اسلامی از واژه توتالیتر استفاده نمیکنه، میگوید که جمهوری اسلامی نمیتواند توتالیتر باشه چون توتالیتر احتیاج به یک عقلانیت ابزاری پیشرفته داره از جنس هیتلر و اینها، هیتلر و استالین و اینا. و کلا تو این سالها به نظر من بحثاش بسیار ضعیفتر شد. ممکنه آگاهی هاش رفته باشه بالا، ممکنه درس گفتارهای فلسفیش جذابتر و منسجمتر شده باشه، ولی به لحاظ ایده ها به نظر من پسرفت زیادی داشته. زمانی در ایران خیلی علنی از سکولاریسم دفاع میکرد، روشنفکری دینی رو بسیار به شدت نقد میکرد. اینها رو دیگه ما تو این سالها کمتر دیدیم از رامینجان بگو. یه زمانی بحث خوب خشونت رو، البته بحثایی که در رابطه با خشونت کرده بحثای جالبی است به لحاظ انسان شناسی و به لحاظ حالا هستی شناسی، ولی این بحث ها رو بیش از اندازه اینکه خشونت تحت هر به صلاح در هر شرایطی غیر مجاز، حتی اگر خشونت از جانب مردم تحت ستم علیه حاکمان باشه، اینها دیگه بحثای خیلی به نظرم افراطی است که رامین جانبگو شاید به خاطر مصالحی این بحثا رو انجام میده. در این بحثای اخیرش هم ما دیدیم انقلاب شیر و خورشید رو هیچگاه رامین جانبگلو تحسین نکرد، به گونه خط و نشون هم کشید، ولی انقلاب زن زندگی آزادی رو مثل خیلی از این ادامه دهندگان اصلاح طلبها تایید کرد، چون میگفتش که زن زندگی آزادی بیس فرهنگی داره، بیس عدم خشونت داره، روشهاش مدنیه، یه نافرمانی مدنی استواره، ولی این انقلاب شیر و خورشید رادیکال هست، به براندازی ممکنه منجر بشه و ما به دنبال براندازی نیستیم. اینو تقریبا مستقیم و غیر مستقیم تو بحثاش گفت، میگفت ما نباید سعی کنیم مثل اینها هیولا بشیم، ولی خب ممکنه در جاهایی از اینا به نام از اسم هیولا، واژه هیولا استفاده بکنه، ولی به هیچ وجه آقای جانبگو از عنوان نهادن ساختار توتالیتر، مثلا توتالیتر مذهبی به جمهوری اسلامی ابا کرده. و جالبه، حالا من بحثای زیادی رو دارم در رابطه با نقد آقای جهانبگلو، ولی خب اینجا من خواستم به یه مقدماتی اشاره کنم، ولی این نکته برای بحث اینجا مفید هست که اصولا ما در شرایطی نیستیم که فقط جامعه رو نقد کنیم. مثلا بحث خشونت رو میخواییم مطرح کنیم همش تمرکز کنیم که این مردم هم که خشونتگرا هستن و یعنی بیس اصلی بحث هامون رو قرار بدیم، فوکوس اصلی و تمرکز اصلیمون رو بذاریم روی مردم. مردم خودشون قربانی هستن. این ساختار توتالیتر هست که با قانونهای تبعیض‌آمیز، با روشهای سرکوبگرایانه، با فساد و در واقع سرکوب سیستماتیک و اینکه با رواج رژیم ترور، رژیم وحشت، با ایجاد بی‌اعتمادی، با ایجاد ترس، با ایجاد رژیم دروغ، آنچنان که در نوشته های بسیاری از اندیشمندان هست مثل واسلاف هاول، مثل میلان کوندرا، مثل خیلی های دیگه، مثلا یان پاتوشکا، مثل میلوش، که مثلا کاری مثل ذهن در بند رو نوشته، این حکومت ها هستن، این ساختار توتالیتری که بسیاری از ریاکشن ها و عکس العمل های غیر منطقی رو ایجاد میکنه. یعنی جامعه خودش قربانی است. قبول، خیلی وقتا در بخشی از جامعه همیشه در بازتولید خشونت، در بازتولید فرهنگ اقتدارگرایانه، در بازتولید سرکوب و بازتولید فرهنگ حذف، بله بخشی از جامعه هم کمک میکنه، دخالت داره، اما اینکه ما جامعه رو اصل بگیریم اینجا اشکال داره. و آدمی مثل رامین جهانبگلو در بحث‌های متعددش سعی کردش که در بحث‌های کلان این جامعه رو بیشتر مورد خطاب قرار بده، جامعه مدنی رو بیشتر مورد نقد قرار بده، تا سعی کردش که جامعه رو بیشتر مورد خطاب قرار بده تا حکومت رو، که ما میگیم که اگر در یه ساختار اقتدارگرای معمولی، اقتدارگرای سکولار، شاید بتونیم در بعضی مواقع جامعه رو همپای حکومت در به وجود اومدن شرایط ما متهم بکنیم، اما در ساختار توتالیتر نمیتوانیم چنین کار رو بکنیم، چون اساسا در ساختار توتالیتر نه فردی وجود داره که ما ازش مسئولیت پذیری تام رو به طلبیم، نه جامعه مدنی وجود داره در واقع، و آدم ها به صورت شهروند اساسا در نیومدن، اساسا وجود ندارن. مس سوسایتی، ما با مس سوسایتی نمیتونیم در واقع اونها رو خیلی مسئول بدونیم، اونها خودشان قربانی هستن. این بحث های واقعا هستش که آقای جهانبگلو انجام نداده، حالا آمدانیان به هر حال
یا بحث ها رو به نظر من اشکال دار است، اما به هر حال زاویه های جدیدی رو باز میکنه در بحث خشونت. من شما رو ارجاع میدم دوستان عزیزی که بخوام، من دیگه نمیتونم، دیگه فرصت نیست بیشتر صحبت بکنم، اما دوستانی که میخوان در رابطه با خلاصه دیدگاه های آقای رامین جهانبگو در رابطه با بحث خشونت که بحث مهمی هم هست، از فضای مجازی میخوام به خلاصه مطالب ایشون دست پیدا بکنم، اونها رو ارجاع میدم به گفتگوی خیلی خوبی که انصافا گفتگوی بسیار خوبی که آقای دکتر مسعود نقره‌کار با رامین جهانبگو انجام داده، در فصلنامه آرش اولین بار منتشر شد، هم 2010 بود، الان در دسترس در گویا نیوز و اینا هم چاپ شده، در سایت شخصی آقای نقره‌کار هم گذاشته شده، بسیار بحث خوبیه، مثلا تفاوتی که بین اگریشن پرخاشگری و وایولنس خشونت اونجا رامین جهانبگو انجام داده، بسیار بسیار بحث راهگشایی است. او میگوید که خشونت یک امر تاریخی اجتماعی و انسانی است، وایولنس، حیوانات خشونت ندارند، این بحث خیلی مهمیه، حیوانات به صورت غریزی پرخاشجو هستند، عصبانی میشن، اما خشونت امری انسانی است، امری اجتماعی و تاریخی است و تصنعی است، امری طبیعی نیست. این بحثایی هستش که خیلی جالبه، ارجاع میدم دوستان رو حتما به این قضیه چیز بکنن. و به عنوان آخر بگم که جهانبگو خیلی ها رو برای اولین بار به ایران اندیشمندان رو معرفی کرد، یکی از نمونه های جالبش کلازوویتس نظریه پرداز جنگه، و خیلی های دیگر هم خوب معرفی کرد، گفتم دیگه، مثل اشتاینر و آیزا برلین و حتی شوپنهاور. شوپنهاور خب پراکنده چیزایی نوشته شده قبل از انقلاب بعد از انقلاب، اما تفسیرهای شوپنهاور بر کانت که تز فوق لیسانس رامین جهانبگو بود و به دو سه زبون منتشر شد، اونم کتاب بسیار بسیار با اهمیتی است. به هر حال یک مقدمه‌ای بودش که من می‌خواستم بگم در رابطه با رامین جهانبگو، بس زیاده، خیلی زیاد هست و من اطلاعات زیادی در مورد خود ایشون هم دارم به خاطر رابطه دوستی چند ساله، ولی خواستم دوستان رو توجه بدم به برخی از وجوهی که ایشون برش تمرکز داشت و برخی از نقدهای کوچیکی و برخی از ایده های ایشون. تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی

mihantv.com در دسترس شماست. رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌فر هستم. شما میدونید که من در این دو سال اخیر در این میهن تیوی سعی شده، یا من و سعید رفیقم کوشش کردیم که من هفته یک بار اینجا برنامه داشته باشم، ولی موفق نشدیم که این برنامه رو در یک روز معین و در یک ساعت مشخصی اجرا کنیم، که خب این کار ما فواید بسیار زیادی داره. مزارش اینه که این برنامه هیچ وقت شنونده مشخصی پیدا نمی کنه. یک مزرعت دومش این است که اون کسانی که تا حدی علاقمندند و میخوان این برنامه رو تقدیر کنن، شروع میکنن به تلفن کردن به من که آقا چرا برنامه تو نبود، آقا حالا، و من باید که به ده ها تلفن پاسخ بدم که اینطوری شده. این بی‌نظمی همش هم تقصیر آقای بهبهانی نیست، تقصیر من هم هست، کاملا مشخصه. من امیدوارم که از حالا به بعد بتونیم که این روزای جمعه ساعت 10:30 رو حفظ بکنیم که این برنامه یک نظم و نسق پیدا بکنه و این گرفتاری ها آرام آرام برطرف بشه. این از این. من در هفته های گذشته، در برنامه های گذشته، یه جا از کاپیتولاسیون نام بردم و اینکه در سال زمان نخست وزیری آقای منصور، سال 41-42 که این سالا درست یادم نیست، که مجلس چنین چیزی رو تصیب کرد و حرفایی زدم در اون زمینه. یه دوست ما از ایران به نظرم با اسم مستعار لام نامیرا یک مقاله 6 صفحه‌ای مفصل نوشته که اگه بخوام همه مقاله رو بخونم وقت این برنامه کاملا گرفته میشه. روز مهمش رو براتون میخونم و پاسخ میدم. اما اینو ایمیل کرده به آقای بهبهانی و آقای بهبهانی هم به این آقا جواب داده که من از شما آموختم و این رو هم میفرستم برای آقای شاهین‌فر، که البته به این نیت که من هم بیاموزم. این مقاله من یاد اون شعر سعدی انداخت که میگه رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد آنجا که خاطر خواهد. این من یک کسی رو دوست دارم، یه جایی رو، یه چیزی رو دوست دارم و این در فرهنگ ایران یه پایه و مایه چند هزار ساله داره. اینطور نیست که الان یه پدیده جدیدی باشه. من در سخنانم، در برنامه دیگرم، در جای دیگری این روزها به این نکته دارم اشاره می کنم که ما اسیر یک نگاه به جهان هستیم، اسیر یک جهانبینی خاص هستیم که این مانع میشه از به وجود آمدن دموکراسی در ایران، از به وجود آمدن آزادی های فردی در ایران. و ما باید تا حالاها، تا زمانی که این بار رو دوشمونه، حسرت این تیترها و این عنوانها رو بخوریم. اون این است که پیوسته در ایران، نه در ایران، در حقیقت در بین النهرین قدیم، باستان و بعد کشورهای غرب آسیا من جمله ایران، این نزد گرفت تا قرنها در اروپا این طرف اون طرف هم وجود داشت. عصر روشنگری و انقلاب صنعتی و و و و چی در پاره از نقاط دنیا این مذهب رو به فراموشی سپرد، ولی در بعضی جاهای دیگر دنیا همچنان باقی موند. اون این است که یک امر مقدس وجود داره و یک امر نامقدس. ما توده های مردم همه یک موجود نامقدسی هستیم که میباید از یک موجود مقدس پیروی کنیم. این موجود مقدس در طول تاریخ ما یا شاه بوده یا موبد بوده، یا شاه سلطان بوده یا مشتهد بوده، آیت الله بوده، آخون بوده، یعنی دین و دولت. از قدیم ترین آثار مکتوب تاریخی ایرانی که به دست ما رسیده، مثلا از منشور کوروش کبیر، ما میبینیم که توجه به این که شاه میخواد بگه من از طرف خدا فرمان بردم، خداوند من راهنمایی کرد که این کارو بکنم، خدا به من گفت که این کارو بکنم و خدا من حمایت کرد در انجام این کار. شما یک بار دیگه برید منشور کوروش کبیر رو بخونید، ببینید چگونه نام میبره از خدای این مردم، خدای اون مردمی که فتح کرده بابلی ها، و میگه که این خدا به من فرمان داد و این خدا به من کمک کرد که من لشکریانم رو از کجا و کجا عبور بدم و بیارم اینجا و چه و چه و امر و فرمانش هم این است که من معابد اون رو آباد کنم، زنده کنم و این دینی که این پادشاه شما گذاشته بود اونا رو بردارم، از این حرفا. خب بعد از اون چه شد؟ داریوش چه گفت؟ اینن در کتیبه هاش همین حرف رو زد که اهورامزدا این زرزمین رو به من داد، اهورامزدا مرا شاه کرد، اهورامزدا این زمین ها اسب ها و مردمان رو در اختیار من قرار داد و و و هرچی هرچی کتیبه نوشته این یک مطلب رو تکرار کرده که اهورامزدا در زمان ساسانیان این کتیبه ها رو همه رو ما ببینیم که داه در مراسم تاج گذاریش که توی سنگ نوشته ها نمیدونم سنگ برجسته ها یادگار رو داشتن، شاهی که داره از دست اهورامزدا اون حلقه سلطنت رو میگیره، به هر حال فره ایزدی که جمشید داره و همون فره ایزدی به دلیل گناهانی که جمشید میکنه ازش سرد میشه و به کسی دیگری داده میشه، این فره ایزدی چیزیه که متعلق به یک خاندانه، اون خاندان منصوب به خداونده، تا اونجا منصوب به خداونده که دیگه پادشاهان ساسانی در کتیبه هاشون نوشتن که ما از تخمه ایزدانیم، از تخمه ایزدانیم، یعنی ما فرزندان خدا هستیم یا خدایان. این موجود مقدسه، این موجود مقدس گناه بهش مترتب نیست، اگرم گناه بکنه ما نباید اون گناه رو ببینیم یا نباید باور کنیم، بگیم این عین سواله. چرا؟ برای اینکه این منزهه، پاکی مطلقه، این پاکی مطلق حتی اقل 30 قرن به ما حکومت، 27 قرن به ما حکومت کردن، تمام منهیات رو هم انجام دادند، تمام کارهایی که در جامعه زمان خودشون ناهنجار بود انجام دادند، برخلاف ارزش‌ها و معیارهای زمان خودشون عمل کردند، ولی همچنان مقدس موندند، همچنان پاک موندند و قابل تبعیت. این آنچنان در خمیره انسان ایرانی رخنه کرده، نمیدونم سرشته شده و مخلوط شده که خود ما هم از این خبر نداریم. ببینید من داشتم فکر میکردم که چرا خمینی میاد یک دستگاه و تشکیلاتی رو که به هر حال متعلق به جهان مدرن خطاهایی داشت، اشتباهاتی داشت، اینا رو ما میدونیم، اون خطاها و اشتباهات میشد با مبارزات مدنی آرام آرام جلو بره، به خصوص که یک قدرت بزرگ جهانی هم پشت سر این شعار بود که فضای باز سیاسی درست شه، مردم آزادی داشته باشن، انتخابات قلابی وجود نداشته باشه، چه و چه. خب میتونست اینطور باشه، اما آقای خمینی میاد این انقلاب رو به پا میکنه، مردم ازش تبعیت میکنند، توده های عظیم جمعیت، حتی اکثر جمعیت ایران از او تبعیت میکنند، نیروهای سیاسی دیگر بیمعنی میشن، مثل قندی که تو لیوان آب حل بشه، حل میشن میرن. تمام دستگاه های کمونیستی میرن زیر سایه اینا، مذهبیون ملیگراها خودشون رو منحل میکنن. اصلا هر چی فکر بکنید میشه دیگه، تا این بیاد روی کار. این وقتی میاد روی کار سبب یک جنگ 8 ساله میشه. در این جنگ 8 ساله چندین شهر ایران ویران میشه و چندین هزار روستای ایرانی با خاک یکسان میشه و چندین 10 یا 100 هزار انسان ایرانی کشته میشه و چندین 100 هزار انسان ایرانی معلول یعنی شهید زنده باقی میمونه که باید حالا بقیه عمرش رو صندلی چرخدار راه بره و چه و چه. خب بعد که جنگ تمام میشه، به خاطر عصبانیت از تمامی جنگ و به خاطر عصبانیت یه گروهی با دشمن همکاری کردن، یه گروه دیگری که در زندانهای ایران هستن، محکومیت های 2-3-10 ساله دارن، دستور میده اینا رو بکشن و 5000 نفر انسان رو، جوان رو، در ظرف یکی 2 ماه تو زندان ها مخفیانه دار میزنن، میکشن که بیرون زندان هیچ از خبردار نیست، تا خدا رحمتش کنه آیت الله منتظری میفهمه و میاد و جلوشو میگیره. بگذره این همچین آدمی از نظر مردمی که یه رفاهی داشتند، پولشون یه ارزشی داشت، گذرنامهشون یه احترامی داشت تو دنیا، داشتن به یه جایی میرسیدن، نقایصی هم داشتن و اون نقایص هم با فهمیدن، با درست عمل کردن میتونست آرام آرام برطرف بشه. اینطور نبود که ابدالآباد یه آدمی دیکتاتور بمونه، نه، اصلا جهان هم نگاهش به این قضیه بود. بگذاریم دیدی تمام زندگی ایرانیان زیر رو شد، از خوشبخت به بدبخت تبدیل شدن، از دارا به ندار تبدیل شدن. فاحشه خونهای دنیا پر شده از دخترای ایرانی. در سال 1363 یعنی 5 سال بعد از انقلاب، من رفتم به انگلیس برای مذاکره برای خریدن یک کارخانه جاتی. در انگلیس من یادم بود اون موقع که یک دفترچه منتشر میشه هر هفته به نام ورتوگو که این راهنماست که سینماها چی نمایش میدن، تئاترها چی نمایش میدن، این آدم چند پنی میداد بخرید، بعد میفهمید که برنامه سینما فران فیلم و فران سینما فران ساعت نشون میده، خیلی آسون این اطلاعات رو به دست میاد یا هر چیز دیگه. من رفتم میدن از اینا بخرم، این به یه کتاب تبدیل شده مثل یه سالنامه های ایرانی کلوفت با کاغذ گلاسه، قیمت هم گرونتر شد یا همون قیمت یادم، خریدم بردم تو هتل دیدم هر چند صفحه به چند صفحه یک کاغذ گلاسه یه چاپ رنگی و تبلیغات داره میکنه از کلوپ خیام، کلوپ شهرزاد، نمیدونم کلوپ 1001 شب، همه اسمام ایرانی، با بیوتیفول ایرانیان گرلز، بیوتیفول ایرانیان گرلز. خب من متوجه که نه، جهان ایرانی به سرعت عجیبی دگرگون شد. یکی از افتخارات من یا یکی از دلخوشی های من این بود که اقتصاد ایران روی فحشا نفس نمی کشید. من رفته بودم یکی از این کشورهای آسیایی، در اونجا من متوجه شدم که تو پایتخت این کشور 5000 فاحشه خانه هست. به من قبلا گفته بودن در تهران که تو میری برو از آتابی کمپانی بازدید کن چون درس عبرتیه. من رفتم آتامی کمپانی رو با چه زحمتی پیدا کردم، به خاطر که تاکسی ها منه نمی بردن. تاکسی ها بودن اونجا میخوایی چکار؟ دختر میخوایی ما داریم؟ از تو داشوردش 100 تا دختر لخت و عکساش در می آورد، میگو هر کدوم میخوای من دارم، چرا میخوای بری آتامی کمپانی؟ که من تو تاکسی فهمیدم آتامی کمپانی اصلا چه جون جایی هست. من وقتی رفتم اونجا دیدم که 6 طبقه ساختمونه و سالن های سرتاسری بزرگ خالی که دور تا دارش مبله، اون ته سالن یک دیوار شیشه ای، پشت این دیوار شیشه ای پله پله کردن با چوب و 60-70 تا دختر نشستن رو سینه هاشون هم یه عدده. مشتری میاد میره جلوی اون شیشه میگه من عدد 67 رو میخوام، و اون آدم هم که فروشنده است با آیفونش میگه 67 بره بیرون، و از اون طرف دختری میریم. اما این وقتی داره نگاه میکنه که انتخاب بکنه، همه یه دخترها با التماس بهش نگاه میکنند، یه جوری که تو رو خدا من انتخاب کن. و این 6 طبقه است، و بعد فهمیدیم هر طبقه دخترهای مرغوبتری هستند و گرانتر هستند و تا به 100 دلاری هم میرسیدن. کاری نداره، من همونجا به همراه هم که معاون رئیس کارخانه هم بود، کارخانه ای که کار میکردیم، گفتم ببین اگر ما نفت نداشتیم به سینه خواهرای ما این پراگا بود، این عددا بود. یعنی ما در یه موقعیتی بودیم که این میزان مذلت رو نه ازش دور بودیم، این میزان بدبختی و نکبت رو ازش دور بودیم، فرو رفتیم تو این نکبت به خاطر عقیده ای که داشتیم. چرا این حرف رو میزنن؟ برای اینکه این آقای خمینی آمد اون جنگ 8 ساله رو راه انداخت، اون خرابی ها، اون بدبختی ها، اون موشک ها، بعد کشتار 5000 نفری، بعد اعدام بچه دختر بچه 11 ساله به خاطر که روزنامه تو کیفش بود بوده. تا این حد سختگیری خفقان، وقتی که مرد جنازه‌ش نتونستن به آرامی ببرن تو قبرستون، 4 میلیون جمعیت تو سرشون زدن و این جنازه رو انقدر تکون دادن اون بالا که این جسد پرپاش اومد بیرون، اون رسوایی ها شد. من گفتم حالا 30 سال از این ماجرا گذشته دیگه، 30 و چند سال از این ماجرا گذشته، آرام آرام صابون این نظام، این نظام مذهبی با شدت عمل به جامعه مردم خورده و مردم دیگه متوجه شدن 2 تا چند تا میشه. اما وقتی که خامنه ای اینطور شد، براش تشییع جنازه کرده انجام دادن، 19 میلیون آدم شرکت کردن، 19 میلیون. امروز صبح با من تلفنی خبر دادن که اون اتومبیلی که تابوت جسد خامنه‌ای رو از اینجا به اونجا می برده اون شده موزه، حالا میخوان هر هفته تو میدان یکی از شهرها بذارن که مردم برن به زیارت اون اتومبیل. حالا خواهیم دید که از اون ماشین یه امامزاده میسازن. این 19 میلیون و با بقیه اونا که تو خونه هاشون بودن خودشون نپرسیدن که 100 خورده روز این جسد چجوری نگه داشتن. یا مومیایی کردن که برخلاف اسلامه، یا تو یخ و نمیدونم با دارو و پرزرواتیو و این چیزا این دسته رو نگه داشتن. اگر حالت دوم باشه، حالا تو این جسد میخوای بذاری توی تابوت، ببری عراق، از عراق بیاری تهران، از تهران ببری کجا، بعد ببری به مشهد، این که بوگردش عمل خفه میکنه که یک دو، این که تو اون بمباران که دیگرانی هم مردن، جسد اونهای دیگه کو؟ مگه تو اون بمبارانی که ما دیدیم آدم سالمی باقی میمونه؟ این قوطی خالی بود. 19 میلیون آدم به دنبال یه قوطی خالی را افتادن به این طرف و اون طرف. حالا بونش هم کاری نداری. اینی که ما تو خارج گرفتیم میشستیم میگیم مردم نونشون گرونه، آب ندارند، نمیدونم آزادی ندارند، لباس ندارند، همه چی ندارند، فلان فلان، خب باید ناراضی باشن دیگه. و این نوزده میلیون که سر خودشون میزدن، عزاداری میکردن، کی هم پس؟ این 19 میلیون نماینده چند درصد جمعیت ایرانند؟ اینا 20 درصد جمعیت ایران رو تشکیل میدن؟ نه خیلی، اینا از یه خانواده های اومدن که تو اون خانواده ها آدم های دیگری هستن که نمیتونن راه برن یا نمیتونن در این مراسم شرکت کنن، یا بچه خردسالن یا پیرزن و پیرمردن. وقتی این جمع رو نگاه کنیم میبینیم که او خبر بالاتر از این ماست. به یه نتیجه میرسه آدم، اون این است که در سال 57 مردم ایران انقلاب کردند برای اینکه حکومت خودشون رو درست کنند. و من و شما که با مخالفیم، کهکشانها با اون آدم فاصله داریم، فاصله ذهنی داریم و خودمون هم از این ماجرا خبر نداریم. به همین دلیل هم هست که من میگم که آقا شما دشمنید، مخالفید، باید با آدمی که باش مخالفید، با موضوعی که باش مخالفید، اینه بشناسید. نه، یه عشق کافیست. یه عشق و یه موضوع دیگه و یه عشق و یه موضوع دیگه کافیست که منو از هموطنم جدا کنه و دیگه و این وسط تفکر منطق لازم نیست اصلا. من راجع به کاپیتالاسیون صحبت کردم. یه آدمی گفتم با یه اسم مستعاری یه مقاله 6 صفحه‌ای نوشته که من نمیتونم همش رو بخونم چون واقعا وقتیره، اما ایشون سعی کرده که بگه که این عمل قضاوت سپاری بوده. یعنی اسم کاپیتولاسیون رو در حقیقت ترجمه کرده به فارسی، در نتیجه زهرش رو ریخته به اصرار خودش، که این در کنفرانس وین در سال 1341 یا میخوام حرف خود اون رو درست گفته باشم، در کنوانسیون وین تصویب شد بین تمام کشورها که هیئت‌های دیپلماتیک کشورها در کشور مهمان مسئولیت‌هایی داشته باشند. این مسئولیت‌ها عبارت بود از مسئولیت اقتصادی، یعنی گمرک و یعنی فعال نخواهن اینا رو بازرسی کنند چون اسرار محرمانه تو کیفششونه، نمیخوان به کسی دیگه نشون بدن، و قضایی، یعنی یک سفیر رو، یک دیپلمات انگلیسی رو یا یک دیپلمات ایرانی رو نمیتونن در کشور میزبان محاکمه کنن به جرم یه عملی که انجام داده. این هم درسته، این در مورد تمام کشورها صدق میکنه، میکرده و همه دیپلمات‌ها در تمام کشورها یه مسئولیت هایی داشتن و از یک احترامات خاصی هم برخوردار بودند. اما رابطه ایران و آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از اینی که ببینید اینا رو که برای شما میگم باید تاریخ رو از این ور این گوشه برداشت گذاشت کنار هم نگاه این موزاییک رو از دور یه چیز گونه میشه از دور به دقت نگاهش کرد. بعد از کودتای 28 مرداد و برگشتن شاه از روم به تهران یک میهمانی کوچکی درست میشه با حضور ملکه ثریا شاه ایران و آقای کرومیت روزولت و یه نفر ایرانی دیگه یا اردشیر زاهدی بوده نمیدونم. شاه گیلاس ودکاشو در میاره میگه که به سلام من بازگشتم و به سلطنت اول مدیون خدا میدونم بعد مدیون مردم ایران و بعد مدیون شما و حالا به سلامتی شما من این گیلاسم رو میخوام. یعنی خودش رو مدیون آمریکایی ها میدونست، علاقمندی بسیار زیادی هم داشت که ارتش رو توسعه بده، در نتیجه وابستگی اون دنیای جنگ سرد و این حرف هم که یه طرف روسیه بود یه طرف آمریکا بود، خب ایشون طرف جهان سرمایه‌داری رو گرفته بود، شاه ایران و تو اردوی اونا بود، اینا همه مشخصه، ولی خرید رو نه از جهان سرمایه‌داری فقط از آمریکا خرید میکرد، به طوری که رئیس اتاق بازرگانی فرانسه آمده بود در اتاق بازرگانی تهران سخنرانی میکرد، منم اونجا حضور داشتم، میگو آقا ما میدونیم که شما تمام وسائل نظامیتون رو باید از آمریکا بخرید اما سایر مسائل دارید از ما بخرید، با ما هم معامله کنید، ما کارخانجات خوبی داریم، ما محصولات خوبی داریم، چه بوچه. یعنی بستگی با آمریکا اینقدر زیاد شده بود که این رئیس اتاق بازرگانی تا این حد با صراحت میگفت که شما باید اسلحتون از آمریکا، حالا مونش هم کار ندارم. این اسلحه ها بسیار بسیار مدر میومد در ارتشی که آشنایی نداشت، نه تنها اون اسلحه در ایران ایرانی نبود که بتونه مصرفش کنه، حتی یه کارخونه بوتقاب‌سازی، یه کارخونه میخ‌سازی، یه کارخونه نخریسی هم که میامد قراردادهایی که ما بیوسیم این بود که مونتور به ما بدید، قرارداد ببندید یه سال دو سال سه سال این مونتور و این مکانیک های مخصوص این کارخانجات اینجا باشن و به ما یاد بدن که ما این ماشینالات چجوری به کار بندازیم. خب فرهنگ لازم برای این کار وجود نداشت، میخوام اینو بگم، جاهای دیگری وجود داشت که ما خودمون رو با اونا مقایسه میکنیم و به غلط و همینطوری این محاسبات غلط رو غلط غلط رو غلط میره کار رو به خرابی میکشونه، کاری نداره. ما در همه جا اینطوره. حالا ارتش ایران به ناچار به دلیل خریدهایی که کرده بود مستشاران نظامی متعدد و متعددی در جهات مختلف لازم داشت و اینا آمده بودن، تعداد اینا رسیده بود به 85,000 نفر، 85,000 نفر گروهبان استوار افسر آمریکایی از ارتش ایران حقوق می گرفتند، کارمند ارتش ایران بودند، اما با یک درجه و مقام خاصی در ایران زندگی می کردند و کار می کردند. ژنرال ایرانی شکایت می کرد و گفت من حق ندارم این دستگاه رو بهش دست بزنم. به من میگه گروهبان آمریکایی میگه دست بزن، دست بزن، نگاه کن ببین ما با چیزی رو امر کنیم، یاد بگیر دست بزن. تا این حد اختیار این وسائلی که از آمریکا خریداری شده بود دست آمریکایی‌ها بود. حالا این مسئولیت قضایی، مسئولیت قضایی از کجا شروع شد؟ ایشون در مقالهش اشاره میکنه که در زمان شکست از روسیه، قرارداد ترکمنچای که امضا شد، این یکی از مواد مسئولیت قضایی دیپلمات‌های روسی بود. جمع دیپلمات‌های روسی اون موقع در ایران 20 نفر هم نمی‌شد. جمع مجموع دیپلمات‌های کشورهایی که با ما رابطه داشتند و در ایران سفارت داشتند، مثل روسیه، انگلستان، فرانسه، اتریش، ایتالیا، همه اینا به 500 نفر نمی‌رسید در زمان قاجار. خب همه اینا مسئولیت قضایی گرفتن از ما یکی پس از دیگر، یعنی اونها گرفتن، بعد انگلیس ها خواستن، بعد اتریشی ها خواستن، به هر حال همه اینا به بالنسبه این مسئولیت قضایی رو گرفتن. درد ما در زمان قاجار این بود که ظلم از طرف دربار به مردم اینقدر زیاد بود و مصادره اموال بنا به فرمان شاه یا آدمی از طرف درباری ها اینقدر رایج بود که هر کسی ملکی داشت، ثروتی داشت، میرفت خودش رو تبعی روس میکرد یا انگلیس که از این قانون استفاده کنه. تا می اومدن بلن خونش رو بگیرن، بدهکار بود، مثلا خونش رو بگیرن، زود سفارت روس می اومد به گفت این روسه، این آدم روسه، طبق این قانون نباید به این آدم دست بزنی، این تبعی ماست، این زیر پرچم روسیه است، یا این آدم زیر پرچم انگلیسه، که البته زیر پرچم انگلیس بودن در طول دوره قاجار ده ها بار بیشتر از بار روسیه شد. اما قانون کاپیتولاسیون از اینجا شروع شد، به این دلیل و به این بهانه شروع شد که آقا ما در مملکت خودم قوانینی دارم، به موجب اون قوانین آدم مجرم رو محاکمه میکنم که با مال تو خیلی فرق داره، تو یا آدمی که جوراب دزدیده میخوای دستشو ببری، یا آدمی که شراب خورده میخوای شلاق بزنی، یعنی قانون شهر. من قوانین مدنی برای خودم دارم و نمیتونم زیر بار قوانین شرعی تو برم. این حرف منطقی بود برای کسی که تقاضا میکرد، یعنی اگر من هم جای روسه بودم و میخواستم دیپلماتام و تاجرهام و آدمام رو بفرستم به ایران و اینا در اثر مثلا خوردن ودکا ببرن تو میدون شر شلاقشون بزرن، خب نمیخواستم این اتفاق بیفته. در نتیجه کشورهای اروپایی که در ایران سفارتخونه داشتن یکی پس از دیگری خواستن که این قانون شامل حالشون بشه و ایشون هم اشاره کرده که بعد از جنگ هرات در زمان ناصرالدین‌شاه انگلیس هم این رو خواستن و تحمیل کردن. درست این چه؟ ولی زمانی که در ایران دادگستری ساخته شد و قوانین مدنی تدوین شد و قوانین جزایی تدوین شد و این قوانین جزایی از سوئیس و فرانسه آمده بود، دیگه اروپایی بود، دیگه کاپیتالیسم معنی نداشت. در سال 1307-1308 اون سالا در زمان رضا شاه با مبارزات پیگیرانه ای که از طرف جمعیت روشنفکر ایرانی شد، من جمله دکتر مصدق، اون موقع بیکار بود، ولی یه رساله ای نوشت که نوشت الان که ما این قوانینی داریم دیگه کاپیتولاسیون معنی نداره و تعقیب کردن. نه در زمان رضا شاه در همین سالهایی که عرض میکنم این ور اون ور به نظرم 1307 بود، ایشون هم یه اشاره کرده بود این قانون ملغا شد. وقتی این قانون ملغا شد خود انگلیس هم راضی بودن. چرا؟ برای که دیگه ما قانون دست بریدن نداشتیم، قانون شلاق زدن نداشتیم، فقط میموند هیئت دیپلماتیک که مستثنا بود، که اون هیئت دیپلماتیک هم یه محدوده ای داره، یک سفارتخونه 8 نفر 9 نفر 12 نفر به عنوان سفیر کاردار، حالا که آبدارچی نه ها، اینجور آدم هایی که پاسپورت دیپلماتیک دارن. این قانون شما را حال شد درست. اما آقای منصور نخست وزیر ایران یه لایحه‌ای رو برد به مجلس که تمام آمریکایی های مقیم ایران، یعنی همه این مستشاران نظامی که یه عده از اونها با خانواده‌شون اینجا بودن، این مرحال این 85,000 نفر مسئولیت پیدا کنند و این قانون برای 85,000 نفر در مجلس ایران تصویب شد. این ننگین بود. آقای خمینی خیلی مبارزات غلط خلوط با شاه میکرد، با اصلاحات ارضی مخالفت میکرد، با آزادی زنان، با رأی دادن زنان مخالفت میکرد، حرف مفت بود، بلکه خودش هم وقتی به حکومت رسید اون مسائل رو دنبال نکرد. اما در مورد کاپیتولاسیون اون سخنرانی که کرد درست گفت، اون حرفاش همه درست بود. من مخالف این آدمم، اونجایی که حرف بد زده غلط زده میگم غلطه، اونجایی که درسته باید بگم درسته. گفت اگه یه گروهبان ایرانی به یک سرلشکر، یه گروهبان آمریکایی به یک مدیر، به یک قاضی، به یک سرلشکر، به یک استاد دانشگاه ایرانی اهانت بکنه، کاری بکنه، نمیتونی شما جوابش بدی. دقیقا همینطور بود، همینطور شد. من بارها تو همین برنامه های تلویزیونی برخورد خودم و بعد از این داستان کاپیتولاسیون گفتم به شما که یه آدمی بند کرده بود که راننده رو که در فرودگاه میارتش کتک بزنه. هر چی بهش توضیح دادیم که آقا تمام تاکسی های فرودگاه ایران تهران 2 تا مسافر سوار میکنن، برای اینکه نرخ از فرودگاه تا شمرون 200 تومنه، این 200 تومن رو تقسیم میکنه به 2 تا 100 تومن. اینجا این شکلیه. این آدم زیر بار نرفت تا رسید به خیابون دولت و موقع پول دادن نصف پول میخواست بده و راننده اصرار کرد، تا آمد اصرار بکنه مشتشو فرستاد به طرف بالای دماغ این راننده که این صورت این بدبخت حلقه به خون و داگه ها، دماغ شکست و خون و یک فضاحتی. مال از این کلانتری من به عنوان شاهد که بگم آقا من عادت میدم این بدبخت گناهی نداشت و این مسافر اینطوری اینو زده، این شکلیش کرده. افسر نگهبان یه پاسبان با من فرستاد که بریم در خونش این آدم رو بیاریم کلانتری. ما رفتیم در زدیم، یه رومت در باز کرد آمریکایی. پاسبان گفتش که شما باید بیایید کلانتری. گفت برو گم شو. در بس رفت. من موارد متعدد و متعدد دارم از تعدی و وحشیگری یه آمریکایی ها. مگر شما که الان در آدم که ایرانی ها که در آمریکا هستن دارن میبینن که ما آمریکایی بی ادب آمریکایی لات، آمریکایی چاقوکش، آمریکایی به زنبهادر داریم. همچنین که گفتیم آمریکا یعنی همه دیگه متبدل و حرف نیست که پر از قتل و جنایت و آدم دزدی و نمیدونم چیچی و چیچی توی این مملکت. سالی 50,000 تا بچه توی این مملکت گم میشه. چیکار میکنن این بچه ها؟ خیر همچه خبرهایی نیست. حالا من خودم توی گل فروشی دیدم که یک افسر آمریکایی، سرباز، افسر، نمیدونم چی بود، گروهان، یه زن و شوهری اومد بودن گل بخرن، رفت زنه رو بغل کرد ماچ کرد. شما وقتی که بیایی اجازه بدی یه نفر سوارت بشه، تا ته سوارت میشه. اون وقت این ننگین ترین قراردادی بود که مجلس ایران تصویب کرد بلا به فرمان. مجلس ایران رأی خودش را نداشت. مجلس ایران به قول رضا شاه کبیر طویله بود. رضا شاه گفت این طویله است، من هر کاری بخوام توش میذارم، هر کاری بخوام بر میذارم، هر کاری بخوام اینا بکنن میکنن. شما افتخار میخواید بکنید به این حرفو؟ برید بکنید. میخواید دوستش داشته باشید، دوستش داشته باشید، ولی نمیتونید معانی رو، مفاهیم رو عوض کنید. این که کاپیتولاسیون رو بگید قضاوت سپاری، در نتیجه بعدم کنوانسیون وین و اون رو وصل کنید به این، بی اعتنا به این که ابعاد قضیه چی بود، چش این کاری یعنی چی؟ یعنی که در بس عاشق یه موضوعی هستی نمیخوای دست برداری، از هر منطقی دور شدی. یه خط کشیده بودم میگه آمریکایی در خاک ما حضور یافتن، قابل تعداد قابل توجهی مستشار نظامی آمریکایی در خاک ما حضور یافتند که بخشی از آنها در استخدام و حقوق بگیر دولت ایران بودند. همشون حقوق بگیر ایران بودند. کدوم بخشی؟ تمام مستشاران آمریکایی حقوق بگیر ارتش ایران بودند. در روزهای انتهایی فروردین سال 1340 یعنی 1961 تعدادی از کشورها که برای نظاممند کردن روابط دیپلماتیک بین دولت‌ها در کشور اتریش و شهر وین گرد آمده بودند، بر روی مفادی به توافق رسیدند که ابتدا به عنوان کنوانسیون ملل متحد و پس از طی مراحل قانونی و تایید سازمان ملل متحد به کنوانسیون وین معروف شد و امروزه مورد توافق تقریبا همه کشورهای جهان است. این حرفی که میزنید برادر هیچ ربطی به تصویبنامه مجلس 1340 ما نداره ها. در این کنوانسیون گفتن دیپلومات ها شرایطشون اینقدر متفاوت از سایر مسافر ها، این مسئولیت ها رو دارن، ولی 85,000 مستشار نظامی دونت برن و انصاف هم خوب چیزیه. داره ناگهان به سهر و بعضی آگاهان به عمد کاپیتولاسیون نامند. در این کنوانسیون که برخی ناآگاهان به سهر و بعضی آگاهان به عمد کاپیتولاسیون می نامند، برای ماموران سیاسی و کنسولی در کشورهای میزبان معافیت ها و مسئولیت هایی در نظر گرفته شده بود. خودت میگی، خودت داری میگی که برای آدم های دیپلومات ها و افراد کنسولی به 85,000 سرباز و سفار استوار و گروهبان و لات و لطف ربطی نداره. تو تمام این 85,000 تا دو سه تا کلونل و بالاتر از کلونل توشون بوده. تازه نداشتن سابقه تاریخی استعمارگرانه این قدرت نوظهور از یک سو و داشتن پیشینه مستعمره بودن از سوی دیگر موجبات تقویت بیش از پیش ایده همکاری با آمریکا را فراهم آورده بود. آره اون استعمارگر نبوده، سابقه استعماری نداشته، ما هم سابقه مستعمره بودن را نداشتیم. حرف بزنی درست حرف بزن، ما مستعمره نبودیم، ما تحت فشار کشورهای استعماری بودیم، ولی به اون معنا که هندوستان رو مستعمره کرده بودن ما نبودیم. دیگه بس کنیم این مطلب رو، دیگه این مطلب سر دراز داشت این مقاله. بله نه این کار، این اقدام اقدامی بود که حیثیت ایران رو در جهان به باد داد، حیثیت خود شاه رو در نزد مردم پایین آورد، منجر به انقلاب شد. یعنی اگر شما این انقلابی که در ایران شد که من از سر تا پا باهاش مخالفم، ولی یه دلایلی داشت، یا آدمایی برای خودشون یه دلایلی رو گذاشتن جلوی روشون، بر اساس اون دلایل و اون حجت ها انگیزه هایی به وجود آمد برشون و یه کارهایی کردن. اون اینه، این میزان وابستگی به یه کشور دیگه، وقت معنی کلمه استقلال چی میشه؟ شما این کتابی که آقای طلوعی نوشته راجبه انقلاب ایران، نمیدونم خوندید یا نه، من بهتون توصیه میکنم برید این کتاب رو بخونید. یکی از روزنامه‌نگاران ژورنالیستای ایرانی دوران پهلوی نوشته، برید این رو بخونید دیگه، که ببینید که میزان وابستگی به آمریکا در ذهن شاه، در ذهن شخص شاه چقدر زیاد بوده، چقدر این ذهنیت این شخص رو زمین زد. حتی خودش در کتاب پاسخ به تاریخش، یعنی بعد از که از ایران خارج شده و یه کتاب دیگری نوشته به نام پاسخ به تاریخ، نوشته که اشتباه من این بود که در تمام مسائل داخلی مملکتم از سفیران انگلیس و آمریکا مشورت می‌خواستم و اونا من بد راه نمایی کردن و من همه چیز رو دست. خب حرف حسابی، اگر تو راجع به تمام مسائل داخلی مملکتت، مسائل داخلی مملکت یعنی چی؟ یعنی آقای سفیر من آقای فلانی رو بکنم وزیر اقتصاد مثلا، این قبیل کارا. خب استقلال، کلمه استقلال معنیشو انقدر در ایران دست داده که امروز حتی برای یه تحصیل کرده ایرانی باید ساعتها وقت گذاشت که استقلال رو برای تشریح کرد یعنی چی؟ وقتی یه موضوعی معنی خودش رو دست بده چجوری میشه به دستش آورد؟ چجوری میشه حفظش کرد؟ نه نه، ما این دخالت های آمریکا در زندگی داخلی ایران و دولت ایران، دربار ایران، شاه ایران و دخالت پذیری شاه ایران، تکیه ایشون، این تکیه به قدرت آمریکا که اینا من حفظ میکنن. این کتاب آقای طلویی رو بخونید ببینید تمام فکرش اینه که آمریکایی‌ها باید یه کاری بکنن که این آشوب‌هایی که در ایران هست فرو بشینه. من کار این نیستم، من کار این نیستم. و 90% عامل بدبختی و آشوب و کثافتکاری را بی بی سی میدونه. بی بی سی خبرگزاریه که خبر میده به مردم که دیروز ایرونی ها در اصفهان این کار رو کردن، 3 نفرشون هم کشته شدن. در تهران این کار رو کردن، 6 نفر هم کشته شده. مثلا بی بی سی از این بیشتر که کاری نمیکنه، که خبر میده. چون تو فکر میکردی با خبر ندادن، با بیخبر نگه داشتن مردم میشه مملکت اداره کرد و هر کاری هم دلت بخواد بکنی بکنی، و حالا یه نفر داره خبر میده داره تو رو بدبخت کنه. ببینید من الان که اینجا گرفتم نشستم، اون محمد رضا شاه رو برای ایران از این هیئت حاکمه، حالا ممکنه غلط هم فکر کنم، نمیدونم، مفیدتر میدونستم، برای اینکه اون آدم مدرنی بود، ایران رو داشت در جهت این دنیای مدرن جلو می برد. حالا توش ظلم بود، فساد بود، مگه حالا نیست؟ حالا 100 برابرش. این ظلم و فساد و اینا در خمیره فرهنگ و تمدن این جهان سومی خاورمیانه است که ما هم جزشی. مگه ما اخلاقمون باید چه انتظاری داشته باشیم؟ شما آمار به آمار مراجعه کنید، ببینید چند درصد ثروتمندان ایرانی کار دولتی داشتن، کار تولید و بازرگانی و کارخانه و اینا نداشتن، نه، فقط وزیر بودن، معاون وزیر بودن، رئیس حسابداری بودن. این فساد دیگه. وقتی یه درصدی از ثروتمندان ایرانی این طبقه هن، یعنی چی؟ این فساد. حقوق دولتی که کسی ثروتمند نمی کنه که. و ببینید پادشاه دانمارک ماهی دو بار میره خلبانی یک هواپیمای مسافربری رو انجام میده که یه حقوق بگیره بیشتر از حقوقی که دربار بهش میده، که با اون حقوق مثلا تفریحات بیشتری بکنه، کاری بکنه. اینو مقایسه کنید با شاه خودتون، با وزیر خودتون، متوجه میشید من دارم چی میگم. این فساد خمیره اصلی و اولیه ما مردمه. اون انسان ایرانی که زمان قاجار بود، اون انسان ایرانی که زمان رضا شاه بود، اون انسان ایرانی که زمان محمد، اون انسان ایرانی که در دوره جمهوری اسلامی، هر کدوم اینا وقتی دستشون رسید به یه امکاناتی بردن.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: یه جوری تابیده شه چستش کنه بذاره که نو افتاری کی بیرون بیاد.

اگر بار گران بودیم رفتیم، اگر نامهربان بودیم رفتیم، شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه 26 تیر ماه 17 ماه جولای. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. این که گفتم واقعیت، یعنی به راستی اگر نبود، میگه این همه همت شما، یاری شما، همدلی و همیاری شما، کجا ما میتونستیم این راه رو، این راه پرپیچ و خم، عرفا بهش میگن سلوک، سلوک در لغت یعنی راه پرپیچ و خم و خطرناک کوهستان، راهی که توش نمیدونم مار و عقرب و حیوانات درنده هستن و هر لحظه امکان سقوط و اینها هم وجود داره. ولی به حال فقط همت شماست، یاری شماست که ما رو تا اینجا در حقیقت رهنمون شده است. این لغت درستیه، رهنمون شدن. عزم به حضور شما که همیشه گفتم خبرها رو بهتر از من، دقیقتر از من پی میگیری، دنبال میکنی و بنابراین اساسا من به داستان خبر این روزها زیاد باور ندارم. یه روزگاری چرا خبر خیلی مهم بود، فرض کنید که به راستی یه دوستی، یه عزیزی، یه نازنینی، یادش گرامی، زنده یاد صفا حائری، این بزرگ مرد سالها به عنوان نماینده خبرگزاری های ایران در فرانسه حضور داشت و گزارش هایی رو تهیه می کرد و گاهی در رادیو گزارش هاش رو می شنیدیم که می گفت گزارش از صفا حائری در پاریس. این معنا داشت برای اینکه این زنده یاد که همواره حامی ما بود از اون روزی که من برنامه رو شروع کردم در تلویزیون و روی ساتلایت آمد، چون این تلویزیون یه تاریخ طولانی داره دیگه، تلویزیون خارج کشور، ابتدا تلویزیون به صورت محلی در آمریکا شروع شد، البته تو جاهای دیگه هم بود اما نه به سفتی و محکمی و اون کاری که تو آمریکا انجام میشد. و تا اینکه اومد مثلا سال 98 و اینها، در حقیقت از 97 که اول بار خود نظام نکبت این تلویزیون رو روی ماهواره آورد که بشه در همه جا این صدا و تصویر رو دریافت کرد. البته اون موقع ها داستان این بود که شما نیاز به یه رسیور هم داشتی، یه دستگاهی باید اضافه می گرفتی تا اینکه ببخشید بتونی امواج رو که اونها در حقیقت کد میکرد و به صورت کد میفرستاد، این دستگاه بتونه اونها رو دیکود کنه، یعنی کدا رو باز کنه و بخونه و با اون تصویر و صدا رو به ما تحویل بده. جوشون گفتن دیکودر، اون دستگاه یا رسیور اسمش دیکودر بود، کارش باز کردن کدها بود، که اونم خودش قصه مفصلیه. وقتی که این تلویزیون به این شکل در اومد که تا همه بتونن ببینن، ایرانی ها در سراسر دنیا بتونن تلویزیون رو ببینن و من هم از همون اوائل این داستان کار خودم رو با تلویزیون شروع کردم. زنده یاد صفاهری همیشه حامی من بود، حتی همسر بزرگوارش نوشی جان به من گفتن که ایشون سفارش کرده که این حمایت هیچ وقت قطع نشه و همواره این حمایت خودش رو برای من ارسال میکرد. حتی وقتی که این بزرگمرد از میان ما رفته بود، همسرش بنابر سفارش اون مرد بزرگوار در حقیقت این کار رو ادامه میداد و تا کنونم ادامه داده. حقیقتاً بایستی ازشون تشکر کنیم. بحثم روی خبر بود. اون موقع ها اصلا خبر یعنی این که شما بری از محل اتفاق برای ما خبر بیاری، بگی آقا من رفتم اونجا و اینجا هستم و از این آدمایی که حضور دارم، این صحنه‌ای که اتفاق افتاده، اینا عکسشه، این فیلمشه، این تصاویرشه، این هم گزارش هاست که نمیدونم مامور آتش نشان، آمبولانس، من پلیس، هر چی، شهرداری، هر موضوعی که مرتبط به اون سازمان پارکا، هر چی که هست، و این هم آدمهایی که در صحنه حضور داشتن و برای ما اینا رو میارن. اما در نظام های دیکتاتوری و نظام های بسته پدیده‌ای به نام خبر وجود نداره، بلکه دستگاه دولته که این یادگاری است که چون می‌دونید این اتفاقات همزمان میفته دیگه، یعنی رادیو و تلویزیون اینها همین با وقایع روز سازگار همزمانه. وقتی اتحاد جماهیر شوروی درست شد، انقلاب روسیه شد و نمیدونم استالینی بر سر کار آمد و اینها، خبر دولتی شد و اسم خبرگزاری رو گذاشتن پراودا، یعنی حقیقت به زبان روسی، و چیزی که وجود نداشت حقیقت بود و هر چی خودش دلش میخواست دیکته میکرد. و از اونجایی که بنیادهای انقلاب اسلامی با بنیادهای مارکسیستای ایرانی همخوانی داره و همپوشانی داره، این اتفاق به سرعت در ایران هم افتاد و دستگاه دولتی حاکم شد. البته در زمان شاه هم بود، نه اینکه در زمان شاه یه گل بلبلی بود، نمیدونم، نه اینطوری نبود، در زمان شاه هم بود، اما به حال یه حفظ ظاهری می شد و چون رسانه های مختلفی وجود داشت و نهله های مختلف فکری وجود داشت و جامعه داشت به سمت، چون داشت به سمت مدرنیزاسیون پیش می رفت، محکوم بود بر این که بخشایی از مدرنیته رو هم با خودش همراه کنه. نمی تونست که اون از هم جدا باشن، اون یه ساز بزنه این یه ساز دیگه بزنه، حتما باید با هم همخوانی می داشتن. بنابراین قابل قیاس نیست اصلا دوره پهلوی با این نکبتی که امروز وجود داره، اصلا به قول در حقیقت لغت فلسفی که یه قیاس مع الفارقه، اصلا نمیشه قیاسش کرد، قیاس غلطه. هیچ جوری این نظام با هیچ ترکیب دیگری سازگار نیست، یه ملغمه برای خودش، همونیه که من اسم برش گذاشتم نظام اهریمن. و تعریف میکنم که اهریمن یه موجود تو قصه مذهبیه و اونجاها میتونی تو ادیان میتونی سراغشو بگیری، تو قصه های دینی میتونی سراغشو بگیری. کارش هم همین کاریست که جمهوری اسلامی میکنه: گمراهی، تباهی، سیاهی، تاریکی، فلاکت، بدبختی، همه چیزهایی که به شیطان در قصه منتسب می شود، ما میتونیم در نظام اسلامی اینها رو به عینه ببینیم. بذار من یه نگاهی هم اینجا بکنم ببینم که اوضاعمون در چه حال است. بد نیست، ولی بذار اینجا نگرش دارم که دیگه مجبور نشم هی هر دقیقه سر بگردانم و اوقات شما رو هم تلخ کنم. بذارید برم اینجا. البته این کارها رو باید زودتر بکنیم، ولی خب دیگه کار ما از این حرفا گذشته. بله. نه اینو نمیخوای، میخوایم خودشو بگیریم. بریم در بخش زنده و بپرسیم ازش که چه خبر هست و چه میبینی. به پدیدار شد. نمیخواستم به شما بی احترامی کنم، ولی حقیقتا به شما نمیخواستم. بذار ببینیم. نه این اینجوری غلط. به شاهین په، به شما و شاهین په بگویم آخه آدم های بیشو الان زمان پرداختن به این مزخرفات هست؟ یعنی این شاهینپر تا کی میخواد چیکار کنه؟ خب نمیدونم. خب ببین نازنین، من یکی از کارهایی که افتخار میکنم بهش انجام دادم و شما اینو تو رسانه های دیگه نمیبینی اساسا، این استش که من آدرس ایمیل تمام کسانی که تو این برنامه شرکت میکنن با اجازه خودشون روی صفحه قرار میدم. شما میتونید با خودشون تماس بگیرید، مثل این برنامه که اتفاقا امروز بر اساس همین بود. یه ایمیلی رو یه کسی فرستاده بود، ایمیل مفصلی هم بود و همونطور که آقای شاهین‌پر گفت من نوشتم براش که بعد من از این ایمیل شما آموختم، این رو برای آقای شاهین‌پر هم میفرستن. آقای شاهین‌پر اومد پاسخ بیننده شو بده. حالا رب داره شما دنبال چی میگردی من نمیدونم. این یه ارتباط بین در حقیقت برنامه ساز با مجریش، با بینندهش، با مخاطبش. مخاطبش مطلبی رو مطرح کرده، او باید پاسخ بده. حالا مطابق میل شما نبوده، شما دوست داری حرفای عجق و جق بشنوی، حرفای آسانسوری. آسانسوری یعنی این که هر روز یه چیزی بگی، یه روز بگی جنگ خوبه، یه روز بگی جنگ بده، یه روز بگی اینجوریه، یه روز بگی ترام خوبه، یه روز بگی ترام خر است. هر روز یه چیزی بگی. یه کارهایی که توی ایران انترنشنال میبینی دائم داره تکرار میشه دیگه، ویدیوهاش موجوده. خوشبختانه ما تو عصری داریم زندگی میکنیم، عصر دیجیتال. اتفاقا داشتم راجع به همین موضوع حرف میزدم که چرا من به خبر و این خبرها اعتقاد ندارم. اولا من ربطی ندارم به کسی که اینجا حرف میزنه، همه آزادن. شما اگه میل داری بیا با هم حرف میزنیم، اگر تمایل داری به شما میکروفون میدم، شما بیا نظرتو بگو. تو تاریکی نشستن و از تو تاریکی سنگ انداختن کار اخلاقی نیست، کار درستی نیست. اصلا بنیاد این تلویزیون بر همین اساس ساخته شد. من میگردم اون ویدیوها رو پیدا میکنم براتون مرتب پخش میکنم. تیزره، یه تیزرهایی درست کرده بودم اون اوائل کار 15-16-17 سال پیش که چرا این رسانه درست شد، هدفش چیه. البته تو زیرنویس میاد این چیزا، ولی اون تیزرها کمک میکنه به ما. که میگفتم اگه خودت میتونی خودت، ولی اگر کسی رو میشناسی دعوت کن، ما میکروفون در اختیارش قرار میدیم تا بتونه حرف بزنه. کلی از این آدمایی که تو این تلویزیون اومدن رفتن، هستن نیستن، از همین طریق اومدن. یعنی فرض کنید آقای به عنوان نمونه دکتر انصاری، من که آقای دکتر انصاری رو که باش آشنایی نداشتم، که ایشون یه پزشکیه در کبک کانادا که مطالبی می نوشت برای روزنامه پیوند در مونتریال و از طریق دوستی ایشون معرفی شد و گفت این آقای دکتر این کار داره میکنه، میتونیم دعوت کنیم ازش. گفتم حتما دعوت کنید ازش. یا آقای نه قدیمی هن، آقای دکتر زیای صدرالاشراف، یه دوستی داریم، یه مخاطبی داریم، یه میهنیاری داریم که به نام آقای مدیر خودشو معرفی میکرد. ایشون هم گاهی زنگ میزد اون اوائل کار، با هم حرف میزدیم، گپ میزدیم و گفت رو خط تلفن، رو خط تلویزیون. بعد گفت یه خالقلی دارم، یه پسرخالی دارم که او مرد سخنوری است، اهل کتابه، میتونم ازش دعوت کنم. گفتم حتما و ما افتخار میکنیم که در خدمتشون باشیم. و بعد آدرس گذاشتن، شما تو رسانه های دیگه نمیبینی که مثلا یک کسی رو که دعوت میکنن آدرسشون رو بزنن رو صفحه، بگی آقا شما بتونی باش تماس بگیری. اینا کارهایی که من انجام دادم و بهشم افتخار میکنم. نوعه، مثلش نیست، جای دیگه نداره هم چیزی رو. برگردم به موضوع داستان خبر و اینکه خبر توی نظام اهریمن یه دروغه، خودش هر جوری دلش بخواد بیان میکنه. وقتی که حمله میکنه به کشورهای دیگه، ببین جرأت نمیکنه به اسرائیل حمله کنه، با آمریکا هم زورش نمیرسه، میره کویت رو میزنه، کردستان عراق رو میزنه. بعد میگه موشک های بزرگ ما رفتن زدن فران، اینطوری موشک های بالستیک ما. وقتی که اونا میزنن میگه یه پرتابه زدن، انگار که با تیرکمون مثلا یه سنگی زدن. این نحوه بیانشه. وقتی شما میبینی یک رسانه قدیمی مثل بی بی سی، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی که از عهد پاچه وزوزک کارش آغاز کرده، خیلی قدیمیه، سرویس جهانیش قصد داشته، برنامه داشته، از عصر رضاشاه در ایران، از وقتی رادیو در ایران اومده بی بی سی کنارش بوده. وقتی شما میبینی بی بی سی اخبارشو میره از کانال تلگرام نمیدونم وحید آنلاین برمیداره، این که بهش نمیگن خبر، که این نمیدونه کی به کیه، چی به چیه، اجازه نداره خبرنگار بفرسته. و اگر میبینی که آمریکا خبرنگارشو در جنگ میفرسته در ایران، اون خبرنگار حق نداره بره که هر حرفی و هر خبری رو منتشر کنه، که 30 نفر دورش وایسادن داره اون حرفو میزنه، میگیرنش، آزارش میدن. بنابراین او بر اساس یه اصولی، بر اساس یه برنامه‌ای که بهش دادن، اون این حرفا رو میاد میزنه. پس بنابراین خبر معنی نداره. و خصوصا امروز که ما با یه پدیده جدیدی روبرو هستیم به عنوان شبکه اجتماعی، که هر کسی میتونه در حقیقت یه ایستگاه تلویزیونی همراه خودش داره. خب دیگه این روزا نمیشه به اون خبرها اعتباری داد. هر کسی امروز میتونه توی بدون این که شما بدونین کیه چیه، با یه آدرس قلابی، با یه اسم قلابی، با یه عکس قلابی مرد عکس زن میذاره، اسم زنانه برای خودش انتخاب میکنه. و ما دیدیم اینا رو، شاهد بودیم اینا رو. ما در ماجرای روح الله زم ویدیوش اومد بیرون که یارو نشسته اونجا به روح الله میگه اینو بگو اونو بگو، میگه آخه چه میگه شما بگو من کاری نبود، من کمکت میکنم. و آخه همونا به دام میکشن، فریبش میدن، اقوایش میکنن با پول، با نمایش پول. چی شد اصلا؟ چرا دنبال نمی کنیم ما؟ چرا اون یارو که توی استرالیا بود و با پسر همین قالیباف زد و بنداش، چرا دیگه سخنی از اون نیست؟ چرا پیگیر نیست؟ این به خاطر سیر حوادث نیست، صرفاً به خاطر سیر حوادث و سرعت حوادث نیست، اون یه بخشی از ماجراست، ولی اعظمش یه تعمده، یه عمدی در کاره که تو رو منحرف کنه و نظر اون انسجام به وجود بیاد، نفهمی که چی به چیه، کجا به کجاست. مرتب در حال تغییره، در حال عوض کردنه. من باید مرتب نمیدونم کجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کنم، اینجا رو نگاه کنم. علی حال، اما چه میگذره در اون مملکت؟ چرا گفتم این مال خودشو میگه موشک بالستیک، مال اونو میگه پرتابه؟ چه اتفاقی پیش روز، چه برنامه ای رو آقای ترامپ در پیش گرفته؟ ما با یه دنیای جدید روبرو شدیم. ما دیگه اون سیاستمداران گردن کلفتی که در گذشته بودن، اون قولها، اونا رو دیگه باهاشون روبرو نیستیم. همه آدم کوچولو هن. شما نگاه کنید در همین آمریکا یه روزگاری یه آدمی مثل نیکسون تو کاخ سفید بود و کسانی مثل کیسینجر اینا در کنارش قرار می گرفتن. امروز چی؟ فورد معاونش بود. امروز نگاه کنید ببینید که داستان کاخ سفید به کجا کشیده شده. آمریکایی بزرگ. دیشب آقای ترامپ سخنرانی داشت. رسانه‌های اصلی مثل ABC، MBC، اینا رسانه‌های بزرگ آمریکا هستن، پخشن کردن سخنرانی ترامپو. مگه میشه هم چیزی؟ چرا رئیس جمهور آمریکا حرف بزنه و سخنانش پخش نشه؟ بذار ببینیم این چرا جواب نمیده. بفهمی.
2: درود بر شما جناب.
1: درود بر شما.
2: حالتون چطوره؟
1: تشکر میکنم.
2: از انگلستان زنگ میزنم. از لندن خدمتتون.
1: از انگلیس حرف میزنید برام بگو که چی شد این آقای استایمر، چی شد بالاخره، چه اتفاقی افتاد؟ اولی
2: خب ایشون استعفا داده، منتظره. من بذار اصل چیزی که میخواستم خدمتون بگم این از فراموشم نشه.
1: نه بگم.
2: خیلی مهمه. ما تنها راهی که شما رو میبینیم این از روکو هست.
1: آفر.
2: بعد اپلیکیشن پنجره، نمیدونم خودتون میدونین دیگه، حتما پنجره.
1: نه
2: این اپلیکیشن شدیدن توی این 7-8 روز خیلی قطع و وصل میشه، یعنی ما نمیتونیم مثل سابق مستمر شما رو ببینیم.
1: در کدومش؟ در پنجره یا روکو؟
2: پنجره. پنجره. روکو دیگه نداره شما رو، فقط پنجره داره. اگرم هست راهنمایی بفرمایید بریم.
1: شما دوباره سرچ کن برمیگرده. حتما هستیم. من خودم تو روکو دنبال میکنم.
2: جدی؟ حالا من خواستم چون ما فقط پنجره رو پیدا کردیم.
1: نه تو
2: تمامی
1: روکو
2: شبکه‌هایی که روی پنجره
1: تیوی میاد حتما. ما اول جدن. تلویزیونی بودیم که اومدیم توی روکو. اینا اول به حضرت برسونم. تو این زمینه هم پیشتاز بودیم. اول
2: بله من از خیلی وقت پیش تماشاچی شما هستم، از اون قدیم. آقای داور اینا تا بگه که شما خودتون بعدا مستقل شدین، اینا همیشه تطبیق هم میکردین که ما رو روکو میتونیم ببینیم، ولی ما هیچ وقت نتونستیم شما رو روکو ببینیم، فقط با طریق از طریق پنجره. اونم جدیدن قبلا من روی موبایلم میدیدم از طریق تارنمای خودتون. ولی من خواستم خدمتتون اطلاع بدم که این مشکلی که پیش اومده هی قطع و وصل میشه، یعنی همه شبکه‌های روی پنجره قطع و وصل میشه. اصلا یه وضعیت آشفته‌ای داره این پنجره، نمیدونم چی چیه. اصرا که خودشون میان مثل این که برنامه تماشا کنن تبلیغات رو بر میدارن، شب که میرن بخوابن تبلیغات رو روشن میکنن. اونا هم میبینین 4 تا مثلا تبلیغات که هیچ کدوم اصلا ربطی به این تلویزیون نداره، همش انگلیسی و اینجور چیزاست. خواستم بگم اگر امکان داره، من میبینم باید اگر لازم باشه مثلا اپلیکیشن تماشا هست، خیلی روبراتره. اگر راهی شما چیز پیشنهاد بدین من میتونم مثلا

0: سینگلا داریم که خورده تو
1: فرقی نمیکنه.
0: USB
1: هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه.
0: هیچ فرقی.
1: نه. نه هیچ فرق. این یه اپلیکیشنه. اون دنگله یه ذره محدودیت داره ولی اون باکسه یه ذره بسیط‌تره. ولی در اصل ماجرا فرقی نمیکنه. هر دوش یکیه. هیچ فرقی نباید بکنه. شما تو سرچ روکو. ممنونم که زنگ زدی. موضوع مهمی بود. خیلی ازت تشکر میکنم. تو سرچ روکو بزنید حتما میان تیوی میاد. ما نفر اول بودیم که اومدیم توی روکو. این پنجره رو من تعریف میکنم. میگم که اصلا قصهش چیه.
0: سپاسگزارم. همسه همیشه عالی. ممنون.
1: ممنون متشکرم. تشکر میکنم. حتما این کار میکنم. به منم خبر بدین. ممنون میشه.
0: حتما. حتما. سپاسگزارم.
1: متشکرم. مرسی. عرضم به حضورت که داستان پنجره. اول با این عزیز ما که مبتکر همین در حقیقت پلتفرم پنجره است با من تماس گرفت و گفتش که از اونجایی که مادرم خیلی علاقمند به تو و برنامه های تو رو دنبال میکنه، من به عنوان یک کادو این اپ رو درست کردم، در روکو قرار دادم و هنوز هیچ کس تو روکو نیست. تازه اول اپل تیوی اومده بود، دوم روکو اومده بود و ما یه تقلایی کرده بودیم، مشغول ساختن اپ در برای اپل تیوی بودیم که این دوست ما به ما زنگ زد و گفتش که من این کادو رو بهت میدم به خاطر مادرم و شما رو روی اپلیکیشن روکو، یعنی روی سیستم روکو اپ میان تیوی رو قرار دادم. وارم خوشحال شدم و ازش تشکر کردم و به دوست خوبم زنده یاد محمد که در حقیقت کارهای استریمینگ ما رو انجام میداد، خیلی خیلی اون یک نابغه بود در این کار و خیلی تلویزیون را انداخت و خیلی به این تلویزیون ها بهش، به راستی تلویزیون های فارسی زبان بهش مدیونن. چندین تلویزیون برای افغانی ها درست کرد، در عراق درست کرد، برای ویتنامی ها درست کرد. یک نابغه ای بود در کار خودش. متاسفانه روکو اونو از ما گرفت. وقتی من به محمد گفتم اینطوریه، اونم خوشحال شد، گفت خیر کن منتها یه کاری بکن. گفتم چیکار کنم؟ گفت تو یوزرنیم پسورد رو از این دوستت بگیر که دست خودمون باشه. من به اون عزیز گفتم، گفت اتفاقا من دارم یه دونه پلتفرم برای خودم درست میکنم به نام پنجره و اونو راه میندازم، بیا اینم یوزرنیم پسورد، من هیچ چیزی ندارم. یوزرنیم پسورد رو داد و ما هم یه تغییراتی درش دادیم و از اون تاریخ من 2014 که این در اختیار ماست و داریم پیش میریم. پنجرم شروع کرد. منتها یه کسی در انگلستان تصادفاً، همونجایی که شما تشریف دارید، گیر داد و اعتراض کرد که تو داری نمیم یه فیلم هایی رو میذاری اونجا که رایتش، حقوقش رو تو نداری، متعلق به تو نیست و اون از حقوق نمیدونم مصحف و نمیدونم از این چیزا استفاده کرده بود و جلوی اینو گرفته بود و اینم برای این که داستان نشه یه بخشایی رو حذف کرد، یه بخشایی رو اضافه کرد و این بخش اگر نگاه کنی پنجره یک و دو داره، دو تاست، یکی همین فیلم و سریال و از این داستان ها، یکی هم تلویزیون ها هستن. پس بنابراین پنجره هم دو تا اپلیکیشن داره در روکو. اما در مورد آگهی ها نه، کسی درش دخل و تصرف نمیکنه. این آگهی ها رو خود روکو در حقیقت، یعنی یه شرکت هایی هستن، به منم بارها گفتن که اگه میخوای ما برات آگهی بذاریم. ولی من با همین دوستمون در پنجره که صحبت کردم که این چی میگه اینا، گفت نه ارزش نداره، منم اشتباه کردم، باهاشون رفتم، اولا پولی

نمیدن، بعدم آزاردهنده است. آیه عجق و عجق میذارن و چیزی که به درد ما بخورم نیست. اینه که به تو پیشنهاد میکنم که این کار رو نکن و آنم پذیرفتم و نکردم. حتما باهاش حرف میزنم و این مشکل رو باهاش در میون میذارم و خوشحال شدم که شما هم با ما تماس گرفتی و این مطلب رو گفتی. ممنونم ازت. حتما با این دوست حرف میزنیم تا مشکل برطرف بشه. ولی شما اگر که اپل تیوی دارید و یا روکو دارید، حتما تو سرچش بزنید میهن تیوی، میاد بالا. گفتم چون ما نخستین بودیم. بعد من این رو به دوستان دیگه هم گفتم، حتی اومدم پیشنهاد دادم و گفتم که بیاین با چند تا از این تلویزیون ها صحبت کردم، گفتم بیاین یه پورتال درست کنیم و هممون بریم توی یه مجموعه قرار بگیریم. ولی مثلا همین کارهایی که مثلا جی الویز و اینا بعدن انجام دادن، شما اگه مثلا جی الویز داشته باشی میبینی که کلی از این تلویزیون ها ایرانی و غیر ایرانی رو اون تو خودش جای داده، بهش میگه پورتال. تو اون پورتاله من با چند تا از تلویزیون مثل پارس و اینا حرف زدم ولی تمایلی نشون ندادن. ما هم زیاد اصرار نکنیم چون نفعی که نداشت، فقط یعنی نفع مادی که نداشت، نفع معنوی فراوان داشت، ولی اونا تمایلی نشون ندادن. بنابراین ازش منحرف شدیم. حالا برگردیم به اوضاع که این دوستانم شاکی نشن، بگن آقا همه پس چرا از بحثای روز دور میشیم. بحث روز رو هم در حقیقت تعریف کردیم. خب یه نفر دیگه هم نوشته که درود بر ناصر شاهین‌پر، حرفاش طلاست. خب اینم نظر ایشونه. نمیشه نظر همه رو جلب کرد. این اولا یه قانونه که نمیشه، که مثلا این امکان نداره چنین چیزی. اما برگردم به موضوع. اگه یادتون باشه جمعه گذشته یه موضوعی رو مطرح کردم و در طی هفته هم در هر جا که امکانش بود، یعنی در روز دوشنبه که با دوست خوب آقای دستمالچی حرف می‌زدم و یا فرض کنید که روز سه‌شنبه با دکتر کیوان یحیی هم سخن شدم، راجع به این موضوع حرف زدم که چه می‌گذره و اینا دارن چیکار می‌کنن و توضیح دادم که در حقیقت غرب یا آمریکا و اسرائیل و هر کی این مجموعه، گفتم که الان با گذشته ها فرق کرده، همه چی عوض شده. شما نگاه کنید ببینید حرفایی که جی دی ونس میزنه اصلا آدم تعجب میکنه که اسرائیل رو میگه که نه آقا ما برای چی باید این کار رو بکنیم، چرا باید این کار رو بکنیم اینا. من فکر نمیکنم این آقای ونس که خیز برداشته برای انتخابات دوره بعد که بیاد جای آقای ترامپ بشینه، من شانس صفر براش میبینم، یعنی اصلا شانسی نخواهد داشت با توجه به تحولات، به حرفای که میزنه ما چکار داریم ما فلانی. ببین اون حرفایی که میبینی اونا مربوط به قرن 19ه، یعنی 1800، اوایل 1800، عصر مونروه. مونرو این تئوری انزواگرایی رو تعریف کرد، اونم دوره‌ای بودش که انگلستان در افول بود و اینا در حالت نوز و ظهور. و اون قصدش این بود، میگفتش به اون انگلیسا میگفت که نباید این کارو بکنید، برید پی زندگی خودتون. عصر کشورگشایی ها به پایان رسیده، باید هر کسی به کار خودش مشغول باشه و اینا به کار خودشون مشغول شدن، چنان مشغول شدن که بعد میبینی در قرن بیستم در دو جنگ اول و دوم چجوری درخشیدن و
و در جنگ دوم علی خصوص چگونه قهرمان جهان شدن و شدن اول یک جهان، جهان رو به دو بخش شرق و غرب تقسیم کردن، آمریکا و اقمارش در یک طرف، استالین و اقمارش در یک طرف. کی پیروز ماجرا شد؟ کی برنده شد؟ تاریخ به ما نشون داد که اون تئوری ها شکست خورد. امپراتوری شوروی فرو ریخت در 70 سال بعدش. اما اینجا میبینی بعد 250 سال چگونه در اوجه و چگونه در بالاترین نقطه غیر قابل تصور قرار گرفته. اما این حرفایی که آقای ونس میزنه، این دوگانگی و این انشقاق باعث فروریزی خواهد شد و این اصلا چیز خوشایندی نیست. در جمعه گفتیم که این کاری که اینا کردن، یعنی ایجاد شک، سوء ظن، حسادت، رقابت در بین این اوباشی که بعد از اون لجن خامنه‌ای سر برکشیدن و اعلام اقتدار میکنن، اعلام پیروزی میکنن و هر کی یه گوشه این لحافو گرفته به سوی خودش میکشه، این داستان سوء ظن و رقابت و حسادت و اینها چگونه اینا رو به زمین خواهد زد؟ گفتیم با ماجرای یه کسی هست که ما داریم باهاش حرف میزنیم، اولین تیر رو رها کردن و همه در اونجا در داخل به هم نگاه کردن، در حالی که جنازه متعفن رو زمین بود به هم نگاه میکردن که پس چرا، چی شد، کیه این، این کیه که داره به ما، به آرمانهای ما خیانت میکنه. شک. یه ذره جلو اومدیم، بعد بالاخره چینی ها یه توپی رو قل دادن، پاکستانی ها نماینده شدن و معلوم شد که اون کس دلسیشون در حقیقت موسامتینگ محمد یه چیزی، محمد قالیباف، منباغرشون، یکی از فاسدترین آدم هایی که این نظام به خودش دیده. اون داستان بنیاد تعاون سپاه، یادتونه بنیاد بهار بود چی بود؟ ویدیوش در اومد که داشت حرف میزن، میگفت سلیمانی با من، اونو من حل میکنم فلان. و دیدی که میگه که قاسم سلیمانی با من یه روابط دیگه ای داره، از نوع روابط توسی. اینم بالاخره اون کرمونی و اینم مشهدی خوب به هم جفت شده بودن تو جبهه در تاریکی سنگرها. بعد هم یک شنبه این تیری رو که نیویورک تایمز رها کرد که احمدی نژاد، چه نشستید که احمدی نژاد در مجارستان نمیدونم با رئیس CIA دیدار کرده، اینو دیده، اونو دیده، اینو گفته، اونو گفته و خلاصه هزار تا از این حرفو زدن. و این در حالیه که اسرائیلی ها اصلا لام تا کام راجبش حرف نزدن، منکر نشدن که آقا این دروغه، ما که هم چیکاری کردیم اینا. البته یادتون باشه تو همون دوره جنگ 12 روزم خبر اومد که نمیدونم بم زدن رو سر خونه احمدی نژاد، یه ماشین اومده و اونو برداشته و رفته و اینا گفته شد، اما کسی جدی نگرفت تا اینکه یک شنبه نیویورک تایمز به صورت مفصل این سناریو رو تعریف کرد. و این
در حالیه که این گزارشگرایی که به ایران رفتن گزارش بیارن میگن ما درخواست کردیم با احمدی‌نژاد هم دیدار کنیم اما به ما اجازه ندادن. معلوم شد که احمدی‌نژاد در حصر است، در زندان است و این تیر به جای خوبی خورده. پس بنابراین این موضوع رو داشته باشی، برای خودتون یه گوشه یادداشت کنید و بدانید که اثر می‌ذاره. برای این مثال از اوتلو شکسپیر و اینکه اوتلو یک سردار مغربی سیاهی که در میان سفیدان به جاهای بالا رسید و نمیدونم خیلی سردار بزرگی شد و نمیدونم عاشق دختر فرماندار شد و از این حرفا، ولی آخر سر سوء ظن و حسادت و رقابت دیوونش کرد، هم معشوق زیباشو به کشتن داد هم خودش آواره شد و از اون جاه و جبروت بیرون کشید افتاد و رفت بیرون زایه شد. این اتفاقیست که اینا، این تیریست که اینا رها کردن. اما خود وضعیت جنگ در این شرایط که ما هستیم، آیا واقعا این حرفی که ترامپ زده که سپاه رو مثل داعش نابود میکنم درسته؟ میکنه این کارو؟ من شک دارم در این قضیه، برای اینکه تجربه کردند اینها در عراق، در افغانستان، در لیبی، همه اینا در سوریه، اینا درس رو یاد میگیرن، کنار میذارن و با هم حرف میزنن. بذارید ببینم که بعد. خیلی ممنون. بذار ببینم که اینو میتونم براتون پخش کنم یا نه. اجازه بده.

آخه بذاری ببینم اگه بتونم اینجا

خب بذار ببینیم که اینو میتونیم با هم ببینیم، ببینیم که قصه چیست. بذار یه کار دیگه بکنم، فکر کنم این بهتر که این کار انجام بشه. اجازه بده

0: اینجاست، پیداش. الان فکر کنم سرور ارور. خب اینم ارور داد. نه آقا، باید گذشت کرد از این. در این برنامه فکر نکنم شانس ما باشه.
1: نظریه باشیم و اون اینه، پوسکنده و صریح میگویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما امروز با چشم از همسرم، از فرزندانم و از نزدیکانم میخواهم یاری کنند تا پیشگام تحقق بخشیدن به این تز و نظریه باشیم. و آن اینه، پوسکنده و صریح میگویم، انقلاب اسلامی ما با روند و مناسبات اقتصادی موجود در جامعه ما در معرض خطر و آسیب قطعی است. چرا؟ برای اینکه در این بعدش اسلامی نشده. مردان و زنان و جوانان و نوجوانان انقلابی ما
0: خیلی خوب. باش حق تو. باش نشد. ما چیکار کنیم؟ حالا تو میگی من چیکار کنم؟ عرضم به حضورت که به حال اینم من فکر کردم که شاید کمک کنه، ولی نبود. چیز درخوری نبود که این دوستمون برامون فرستاده بود. خواستم شمارم در جریان بذارم ولی دیدم نه. بعضی جنگ ها بیرون از آدم نیست، درست وسط ذهن شروع می شوند. جانه

0: بسیار. بذارید برگردیم، از این بگذاریم، چون این کمکمون نکرد، هیچ خاصیتی نداشت، فقط ما رو از اصل مطلبمون دور کرد. و اون این که چی میخواستیم بگیم، داشتیم راجع به وضع موجود صحبت میکردیم، ببینیم که چه میگذره و چه طرحهایی رو اینها در پیش دارن. آیا این که ترامپ میگوید میخواهد اونجا رو مثل نمیدونم داعش، سپاه پاسداران مثل داعش بکنه، آیا واقعا شدنیه با این اختلافی که در دستگاه خودش وجود داره؟ حرفایی که معاونش میزنه آقای جیدی وند که نه، ما همچی کاری قرار نیست بکنیم، قرار نیست که نمیدونم به جای مردم ایران اگه میخوان خودشون برن کاری رو انجام بدن. این در حالیه که خودشون میدونن تمام این بلایی که به سر منطقه، نه فقط ایران، به سر منطقه خاورمیانه آوردن زیر سر آمریکا بوده، طرح آمریکایی‌ها بوده. از اول اینا بودن که او هزار سال پیش کی بوده، 1300 و 1954، همسن سال منه، از اون موقع که یک اخوانی میاد اینجا به نام سعید رمضان که این در حقیقت فامیلای همین کی بود اسمش، که نه حسن البنا، اون دیگری اسمش از ذهنم پرید، و اینا وارد آمریکا میشن و با آقای آیزنهاور حرف میزنه و میگوید که بفرمه.
1: درود بر جناب بهبام میرسید.
0: درود بر شما عزیزم، در خدمت شما، بفرمه.
1: آقای بهبانی، پس این شاهزاده ما در حال حاضر چی کار داره میکنه؟ فعالیتی چیزی داره؟
0: خب فعالیتش در همین ملاقاتایی است که داره انجام میده، کاری نمیتونه بکنه. چیکار میتونه بکنه به نظرت؟ چیکار باید بکنه؟ حالا شما اگر بودی چه میکردی؟
1: من اگر بودم به جایشون میرفتم فر آقای نتانیاهو رو میگرفتم و میگفتم من میخوام بیام در کنار دیوار ندبه که یادگاری از کورش کبیر از پدر ماست، من اونجا میخوام مراسم تاج گذاری برقرار کنم و شما منو به رسمیت بشمارید به عنوان پادشاه ایران و سلام. غیر خب از این میشه. راه دیگه ای نداریم.
0: خب بعد چه اتفاق؟
1: راه دیگه ای نداریم.
0: خب بعد چه اتفاق؟
1: خب این اتفاق میفته که دنیا، کشورها با نفوذی که اسرائیل در دنیا داره، یکی یکی میان و اینا کشورهای منطقه اول پایا بعد که بیان و به رسمیت بشمارن و ما رو نجات بدن از این اوضاع وحشتناک. الان مردم زندگی ندارن با این بمبارون ها و موشک پرونی ها از دور تا دور ایران. برای نجات ایران تنها راش همین آقا رو درواسی رو بذار کنار، برو اونجا بگو آقا ما رو نجات بده، ما شما رو نجات دادیم، شما الان نوبت شماست که ما رو نجات بدید از شر این شیاطین، و بیاین در کنار دیوار ندبه به عنوان یک سمبل کورش همون جا یک مراسم با شکوهی برقرار کنن و ایشون جلوس کنن بر تخت پادشاهی و اعلام بکنن که پادشاه ایرانم، تنها راه نجات ما همینه، ما راه دیگه ای نداریم. آقای بهبهانی، الان شما میبینید 47 سال ایران داره نابود میشه، با این جنگ دیگه چیزی نمیمونه.
0: به
1: اون قسمت جنوب ایران که اصلا مخصوصا بندر عباس، چابهار، اینا که اصلا از بین رفتن، پولا رو زدن، یعنی اینا دیگه دارن راب یک کاری دارن میکنن که ایران بعدم ممکنه مثلا حمله کنن، جزیره خالکو بگیرن، قشمو بگیرن و به طور کلی گلوی اقتصاد ایران رو تا اونجایی که میتونن فشار بدن و مردم بدبختن که اینا رو تحمل میکنن. خودشون که پول دارن، بعضشون خوب در کشورهای خارجی صاحب املاک و نمیدونم بیزینس های مختلف هستن، این مردم ایران هم تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده آقای نتانیاهو و بقیده من، یعنی این قدرت رو داره ایشون و ما رو از شر شیاطین نجات بدن دیگه. آقا تا کی؟
0: بسیار ممنونم عزیزم، شنیدم، متشکرم.
1: خواهش میکنم، به هر حال خواهش میکنم، قربان شما، خداحافظ.
0: آقای نتانیاهو، اون ذهنیتی که ما داریم با اون واقعیت که روی زمین هست دوتاست. آقای نتانیاهو الان میبینی که این آقای جی دی ونز شمشیر برش کشیده و علنن میگه آقا ما فلان بهمان و داره دشمنی میکنه. در چنین شرایطی نتانیاهو الان باید وضعیت خودش رو اول استحکام ببخشه، خودش رو باید از این مخمصه بیرون بکشه. انتخابات در پیشه، 3 ماه دیگه انتخاباته، ماه اکتبر انتخاباته، بنابراین نه، اون همچین کاری رو نخواهد کرد. بعدم شاهزاده رضا پهلوی هرگز که نگم میخوام شاه ایران بشم، که همچی حرفی زد، اصلا قبول نداره اینو، مگر اینکه دوگانه حرف زده باشه، دروغ گفته باشه. من فکر نمیکنم او دروغگو باشد، من همچی تصوری ندارم. آدمی که از بچگی توی فضای دیگه بزرگ شده، از نوجوانی 15 سالش بود اومده آمریکا و اینجا رشد کرده، دروغ امر زشته، همیشه راجع به شخص زده. او میگه اصلا این داستان توارث رو قبول نداره. میگه یعنی چی موروثی باشه؟ میگه اینا رو گفته. بعد هم نگو، هرگز نگو من میخوام برم شاه بشم، هرگز نگو من میخوام بیام اونجا رئیس جمهور بشم، همچی حرفی نزد. میگه من از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم، کمک کنم به مردم برای دوران گذار تا رسیدن به پای صندوق انتخابات، مردم برن خودشون انتخاب کنن، نماینده هاشون رو انتخاب کنن، قانون اساسی بنویسن، قانون اساسی رو تایید کنن. از اینجاها باید شروع کنه که درست شروع کرده. این روزا هم مشغوله، داره با آدم ها حرف میزنه، داره تیمش رو ترمیم میکنه، بالاخره مهمه دیگه. شما نگاه کنید دیدار پسر جزنی با شاهزاده امر مهمیه بابا. بیژن جزنی بنیان اصلا این سازمان چریکی فدایی چریکی در ایران منوط به جزنیه. پدر بیژن جزنی جزء اون گروهی بود که در داستان سال 32 از ایران فرار کردن، رفتن به روسیه شوروی، بعد درخواست کرد که اشتباه کردم، میخواد برگرده، فلان بهمان از اینا گفت و شاه قبول نمی کرد. عموش، عموی بیژن جزنی، برادر اون شخص، برادر پدره که نفوذی داره، شخصیتی است، بالاخره اجازه میگیره که پدره رو بخشش کنن، اجازه بدن برگرد آخر عمری در ایران. وقتی پدره به ایران میاد و صحبت میکنه راجب وضعیت شوروی، مردم در شوروی، همین آقای بیژن جزنی معتقد بوده که این تحت تأثیر و افکار ساواکه که داره این حرفا رو میزنه، تحت تلقینات ساواکه داره این حرف... وگرنه مگه میشه؟ من خودم یادم میاد، شخص خودم، این مربوط به سال 51 همون دوره است، 49-50 اون موقع هاست، مسابقات ارتشای جهان در یکی از همین جمهوری های شوروی بود، ارمنستان بود، نمیدونم همین اوکراین بود، کجا بود یادم نیست، ولی میدونم که در شوروی بود، میگفتن شوروی. یک شناگری بود اهل آذربایجان، اسمش خاطرم نیست، چهره جلوی نظرم ها، اسمش یادم نمیاد. این به عنوان شناگر ارتشی که سرباز بود در این مسابقات شرکت کرده بود. وقتی که برگشت، یادم تو امجدیه داشتیم حرف میزدیم و برامون تعریف میگفت گده اونجا این خیاری که دیدی که در اینجا، این خیار حالا در کالیفرنیا فرق میکنه، کالیفرنیا از این خیارهای ایرانی اسمانی اینجا کاشتن، هست تو مغازه میتونی خیار کوچیک سبز قلمی بخری، ولی در اروپا در ایالتهای دیگه آمریکا این خیارهای معمولی بلند بزرگ هست که خیار سالاده دیگه، خیار میوه نیست، خیار سالاده. این از اونجا که برگشته بود به تمسخر و اصلا براش باور نکردنیم بود، میگفت اونجا گده خیاری که ما اینجا به خر و گاو میدیم، اونجا تو فروشگاه ها دورش پلاستیک کشیدن میدن، مردم میرن میخرن که باهاش سالاد درست کنن، و براش هضم این موضوع سخت بود و حتی همون موقع بچه ها نگاه میکردم گفتن نه این تحت تحریک ساواک داره این حرف، مگه میشه شوروی فلان بهمانه؟ و بیژن جزنی هم جز اینا بود، میگفت این پدرم تحت تاثیر ساواک داره این حرف رو میزنه، وگرنه مگه میشه شوروی خیلی درجه یکه؟ حالا بعد از فرو ریختن دیوار، همین داستان کشور آلبانی جز کشورهای دست یک محسوب میشد، همین این انور خوجه اوه خدا بود، بعد که دیوار فرو ریخت رفتن اونجا دیدن ای بابا مردم در اینجا هنوز با اسب و قاری و قاطر سوار میشن، تلویزیون وجود نداره، رادیو همه کشور رو در بر نمیگیره، تیرونا و بخشای دیگه از همین اطراف تیرونا رو رادیو موجش میرسه، عقب افتاد، ولی در تبلیغات خیلی قوی بودن. حالا پسر همین آقای بیژن جزنی رفته به دیدار شاهزاده و پذیرفته، خیلی امر مهمی، این کار دیگه، این کار، این کاریست که داره انجام میده، کار مهمی هم هست به نظر من. یه آدمایی فرض کنیم مثل خانم شعلای شفیق، خدا رو بنده نیست این خانم، ولی میره پیش شاهزاده و میپذیره. چرا؟ برای اینکه شاهزاده یه رفتاری داره که قابل پذیرشه، قابل باوره. یه دوستی که خیلی هم هی تقلا میکنه، مطلب مینویسه و اینها، برای من نوشته بود که من تعجب میکنم که آدم هایی مثل آقای دکتر نوریالا چرا رفتن به سمت شاهزاده، برای اینکه شاهزاده حرف درست رو داره شاهزاده میزنه، نه مدعی سلطنت، نه مدعی ریاست جمهوریه، یه حرف داره میگه آقا من از این امکانی که دارم، از این شرایط که دارم میخوام استفاده میکنم برای مردمم، برای میهنم، که بتونن اینها به اون نقطه‌ای برسن که بتونن برن رأی بدن، رأیشون، نظرشون محترم شمرده. رأی میدونی رأی میندازی، رأی در لغت یعنی نظر، عقیده، محترم شمرده شود، قابل پذیرش باشه، نظر شما هم لحاظ بشه، شما هم بتونی نظر خودتو اعلام کنی. من کامبیز رو بر پروانه ترجیح میدم، پروانه را بر منصور ترجیح میدم. این نظر دیگه، رأی. چرا دیشب آقای ترامپ اینجا این همه حرف زد؟ چی گفت؟ چیکار میخواد بکنه؟ میخواد این نظر رو تغییر بده. همه قصه اینه. شاهزاده داره کار میکنه به نظر من. کاری نیست که شمشیر بکشیم بریم هیاهو کنیم. اونا رو شالاتان های کنارش دارن انجام میدن و دستشون روه پیدان. شالاتان ها معلوم میشن. این خانم شیوای نظامفر که برنامه ساز خوبه به نظر من، مدت کوتاهی هم هست که به جمع ما پیوسته، هفته پیش تو برنامهش یه آخر برنامهش شروع کرد بی خودی تشکر کردن. بعد از برنامه ازش پرسیدم خانم این حرفا چیه میزنی؟ گفت نه خب آخه شما اجازه میدی. گفتم خب باید اجازه بدی، پس چیکار باید بکنی؟ گفتم اونجا، گفتم اونجا کجا بود؟ گفت شهرام. گفتم اون شینشینه، اون شالاتانه. گفت اونجا به من اجازه نمیداد حتی راجب شاهزاده اسم شاهزاده رو بیارم. بعد معلوم شد به من حرفای خانم نظامفره العهدت و الراوی، به عهده اوست که سخنو گفته. گفت ما رو 250 پوند صورت حساب ازم برامون گذاشت برای گل بردن به مصر. بعد فهمیدیم این همش 10 دلار هم پول نداده بوده و 250 پوند از من پول گرفت بابت گلی که در 14 مرداد ببرن بذارن، 5 مرداد ببرن بذارن روی مقبره محمد رضا شاه. گفتم خب اون شالاتانه بابا، شما در اشتباه زدی. نه، شاهزاده داره کار درست رو انجام میده. یعنی چی بره اونجا بگه من شاهم؟ همچی چیزی نمیگه شاهزاده. که گم من شاهم؟ که گم میخوام شاه بشم؟ یه دی آرزوشون رو به عنوان واقع تعریف میکنن. این دو تا موضوع مختلفه. میل من با اون چیزی که اتفاق میفته دو تا موضوع مختلفه. ایشون هرگز همچین حرفی نزده، هرگز چنین ادعایی نکرده. همه حرفش اینه که باید کمک کنیم به مردم تا بتوانن به حقشون برسن، حق داشته باشن ابراز نظر کنن، آزادی. برای این داره تلاش میکنه، نه برای شاه شدن. ولی متاسفانه میبینی که با یه دوستی، با یه بزرگی دیروز حرف می زدم، بهش گفتم که ببین اون روزی که امروز رو نگاه نکن، جامعه فراموشکاره، چون جامعه مجموعه آدم هاست دیگه، تک تک آدم ها وقتی جمع میشن میشن مجموعه، میشن جامعه، جمعی از این نفرات. انسان ذاتاً موجودی است فراموشکار، این خیلی خوبه، چون اگه غیر از این بود آزار میدید، دردسر براش بود، مشکل براش ایجاد میشد. ما فراموش میکنیم و این خیلی خوبه که یادمون میره، اما یه چیزایی رو هرگز فراموش نمیکنه. ظلم رو هرگز یادش نمیره، ظالم رو هرگز نمیبخشه. من دیدم که این آقای علیرضا امیرقاسمی علی‌رغم همه نظرهایی که راجب شما ممکنه داشته باشی، دیروز یه برنامه مطابق معمول داره، هیست چیست با اون همکارش خانم ویدا میشینن دوتایی، برنامه معقولی هم هست، صحبتهای رضای رشیدپور رو گذاشته بود و نکته خوبی رو اشاره میکرد و دقیق میگفت، میگفت که درسته داستان مینا، کشته شدن بچه های مینا خیلی بده، خیلی زجرآوره، یه بچه، اما آقای رشیدپور شما هیچ وقت راجع دل دادی به دل اون مادری که بچهشو توی 18 و 19 دهیت دست داد؟ چرا شما اصلا راجع به این کشتار 30-40 هزار نفره حرف نمیزنی؟ اگر بچه های میناب 160-170 نفرن، بابا اینجا 30-40 هزار نفر کشته شدن بی گناه، بی دلیل. چرا راجع به این حرف نمیزنید؟ نازنین من، ما بایستی که بدانیم که چه میخواهیم. گفتم با یه دوستی دیروزشم حرف میزدم، بهش گفتم که یه روزی بالاخره راجع به اینا حرف زده خواهد شد. من به این تاریخ باور دارم، به حافظه جامعه باور دارم و مثال میزنم و میگم که آقا خدمات قوام السلطنه بیش از خدمات مصدقه، اما چرا قوام السلطنه رو نمیپذیره اما مصدق رو پذیرفته؟ یه چیزی اون وسط وجود داره دیگه، محافظه است. قوام السلطنه به شاه بی احترامی کرده، به شاهش بی احترامی کرده، اونجایی که بر میگرده به محمد رضا شاه میگه ماشاءالله شاهزاده الازد بزرگ شدن. اینو هرگز نمیبخشه. به همین دلیل حافظه تاریخ مهمه. روزگاری که من برنامه رو شروع کردم در تلویزیون، نشون دادم عملا که جامعه ایران، جامعه سیاسی ایران رنگارنگ، یه تیکه و یه شکل و یه دونه نیست. یعنی اگر شما به هر کدوم از این نهله های سیاسی در ایران مراجعه کنی نمیتونی یه اتحاد درش ببینی. یکی از دلایل شکست ما در مقابل نظام اهریمن همینه که اهریمن تونسته این شکاف ها رو پررنگ کنه، به نمایش بذاره و تبدیل به یه چماق بکنه و با اون بزنه تو سر ما. نگاه کن به چپا، نداری یک سازمان منسجم نداره. به همین دلیل وقتی ازش میپرسه که خیلی خوب شما هم نماینده خودتو معرفی کن، مگه نمیگی شاهزاده بده؟ شما خوبتو معرفی کن. عاجزه. میری به بخش جبهه ملی، ملی ها، بهش میگی آقا شما نماینده خودتو معرفی کن، و میبینی که اکی اینا از اون یکی ها بدترن، اینا هر دو نفرشون یه سازمانن. اگه اونا هر سه نفرشون یه سازمانن، اینا هر دو نفرشون تبدیل شدن به یک جبهه ملی. اینه درد ما. اینو کی ایجاد کرده؟ این گمراهی تباهی رو کی ایجاد میکنه؟ قصده های ادیان، میگه شیطان، تجسد شیطان. عینیتش کدام است؟ جمهوری اسلامی توانسته با ایجاد تفرق، با ایجاد شکاف بتونه پراکندگی ایجاد کنه، ماها رو از انسجام و یکی شدن دور کنه. ما تو همین دوران دیدیم در جبهه پادشاهی کاها، ببین چه فاصله ایجاد کرد. یه آدمی مثل امیر طاهری، حجت کلاشی، اون یکی چه، هر کدومشون، یه آدمی مثل آریا که چیه، علایار کنگلو، یه میشه آریا، اینا کمک به ما نکردن هیچ کدومشون. اینا در جدایی ما خیلی مؤثر بودن، در تیکه تیکه کردن ما مؤثر بودن. و این داستان شبکه اجتماعی که یک اقیانوس ناپیداست، سرتش معلوم نیست کجاست، در این آشفتگی، در این انشقاق نقش مهمی رو بازی کرده. آدم هایی مثل چیه مو یارو، امیر عباس فخرآور، علی جوانمردی، همینجوری بشمر. این کارهایی که اینا مثبت بوده، خوب بوده، کدوم بوده؟ چه کار مثبتی رو انجام داده؟ چه کاری انجام داده که به نفع جامعه بوده؟ هیچ. من یادم میاد سال 2001 همین احمد باطبی، نمیدونم سیام زندیات، سیامک سنجری، نمیدونم اون شما اینا رو برو قصه هاشون رو بخون. یه کلاشی مثل فخرآور، یادم ویدیوشو دارم، یعنی یه جلسه ای بود، این بچه ها نشسته بودن داشتن سخنرانی بود، اینا رو دعوت کردن توی پنلی حرف بزن، این جوالق وارد شد و گفت من دوستشون. گفت اینا گفتن تو هیچ وقت دوست ما نبودی، توی حقبازی، تو کی دوست ما بودی؟ ما مشکلمون اینه عزیز من. مشکل ما این نیست که شاهزاده بره اونجا آدم پای دیوار ندوی که داریوش و کوروش. مشکل ما خودمونیم. ما راهمون رو گم کردیم. مسیر رو نمیتونیم پیدا کنیم. همه گرفتاریمون اینه. زیگزاگ میزنیم. بالا میریم. پایین میایم. باید مسیرتو پیدا کنی. هدفتو معین کنی. هدف، استراتژی، تاکتیک. اینا باید معلوم باشه. هدفم چیه؟ برای رسیدن به این هدف راه برد یا همون استراتژیم کدام است؟ در این استراتژی از چه تاکتیکایی با میتونم استفاده کنم؟ اینا همه مخدوشه. هدف با استراتژی قاطی میشه. هنوز گم کرده که چرا جمهوری اسلامی باید بره. نمیدونه چرا. باید این معلوم باشه. چرا من جمهوری اسلامی را نمیخواهم؟ برای خودتون بنویسید. معین کنید. و هر روز به این نگاه کنید. یادتون نره. استمرار. نگاه کنید. 250 سال این مملکت از کجا چه مسیری رو طی کرده به این نقطه رسیده؟ آیا در این نقطه‌ای که ایستاده مستقره؟ نه. اگر تلاش نکنه، اگر مراقبت نکنه، این حرف اون مرده زده. واشنگتن وقتی که در فیلادلفیا جمع شدن پدران بنیانگذار و لایحه استقلال رو نوشتن، وقتی از در بیرون اومدن یک زنی جلوشون رو میگیره، میپرسه که بالاخره چی شد، پادشاهی یا جمهوری؟ میگه جمهوری اگر که بتونی نگرش داری. انقلاب شوروی انقلاب بزرگه، 1917. چقدر طول کشید؟ هیچی. 70 سال. 73 سال بعدش سقوط کرد. اصلا چیزی ازش باقی، از اون اشعار، از اون شعارهایی که میداد، هیچ کدومش اجرا نشد. عدالت اجتماعی اجرا نشد. میگفت من درسته که به تو آزادی نمیدم، اما به جاش عدالت اجتماعی میدم. عدالت اجتماعی نداد. دروغ میگفت. هرچی به حزب نزدیکتر بودی عدالت بیشتری داشتی، هرچی از حزب دورتر بودی از عدالت کمتری برخوردار بودی. سقوط کرد. ولی اینا تا اینجا تونستن. اون حرفی رو که رو اون پله ها جورج واشنگتن به اون خانم میزنه، در عرصه عمل نشون داده که توانستن نگهش داشتن.

باید بتونیم از پسش بر بیایم، باید بشناسیمش تا بتونیم از پسش بر بیایم. من تلاشم در میهن تیوی در طی این سالها این بوده که با ارائه افکار گوناگون، با ارائه برنامه‌های مختلف بتونم این آگاهی رو در جامعه ایجاد کنم، اطلاع رسانی کنم. شما نگاه کنید به این برنامه‌های آقای علی عظیمی نژاد، البته آقای علی عظیمی نژادان، نگاه کنید با آدمایی که حرف میزنه، با این خانم محبوبه بیات صحبت میکنه. تاریخ سینما تئاتر ایران پیش از انقلاب رو داره از زبان یه بازیگر برای شما بدون حب و بغض و کینه و تنگ نظری بیان میکنه، بدون اینکه یه ایدئولوژی خاصی رو پیش ببره. نگاه کنین به سایر برنامه ها. شما این تنوع رو در هیچ رسانه ای نمیبینی و ما با در حقیقت سختی، با مرارت داریم این کار رو پیش میبریم. بنابراین ازت خواهش میکنم میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلفش استفاده کنن. در مقام مقایسه در تجربه من به من میگه این رسانه یه رسانه موفقه. این موفقیت چجوری حاصل شده؟ از طریق مخاطب شما. بنابراین یه بار دیگه دعوت میکنم از شما، رسانه رو به دوستانت معرفی کن، سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلیت سپاسگزارم. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب یادت نره. از حمایت مالی ما رو محروم نکن. دعوت میکنم ادامه برنامه رو همراه ما باشی. گفتگوییست که این گفتگوها خوبه. این گفتگوها گفتگوهای سازنده است. آقای علی عظیمی نژادان لختی دیگر صحبت میکنه با یک شخصیت سینمایی ایران، آقای محمد متوسلانی. فکر میکنم جلسه ششم یا هفتم باشه که داره واکاوی میکنه سینمای پیش از انقلاب رو. همراه ما باشید. از همه همدلی و همراهیت سپاسگزارم. یک شنبه هم برنامه مهستان در حقیقت پاسخی است به همه پرسش‌های شما عزیزان. اون برنامه رو هم از دست ندید. متشکرم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه 26 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما دوستان عزیز هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر.
2: ببخشید امروز جمعه هست.
1: بله بله، من اشتباه دیگه برنامه وزشتم. درود مجدد میکنم، سپاس از شما که یادآوری کردید جناب استاد متوسلانی عزیز. بله امروز روز جمعه هست، جمعه 26 تیر ماه 1405 خورشیدی. من در خدمت شما هستم علی عظیمی نژادان با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید دوستان گرامی، ما در چند برنامه گذشته، دقیقا در سه برنامه گذشته، در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده و بازیگر توانای سینمای ایران. بازیگر توانای سینمای ایران یکی از در واقع حرفه‌های این رشته هستند، از پیشکسوتان در واقع سینمای ایران هستند، با کولباری به اصطلاح میگن، با که ذهنشون سرشار از روایت‌ها و خاطره‌های بیشمار و دست اول هست در رابطه با تاریخ سینمای ایرانشون، تاریخ زنده سینمای ایران هستن. اگر به خاطر داشته باشید ما در چند برنامه گذشته، یعنی از همون سه برنامه پیش، تصمیم گرفتیم که با حضور ایشان تجربیات مستند ایشان را در واقع در رابطه با فیلم‌هایی که در اونها نقش اصلی رو به عهده داشتن، یعنی چه فیلم‌هایی که در اونها به عنوان بازیگر حضور داشتن و چه فیلم‌هایی که فیلمنامه‌ش رو نوشتن، تهیه کننده‌ش بودن و کارگردانش بودن، به ترتیب زمانی بیایم جلو، به ترتیب در واقع با روایت ایشان بحث رو ادامه بدیم. از فیلم طوفان در شهر ما ساخته ساموئل خاچکیان ما شروع کردیم که اولین حضور ایشون بوده، بعد به فیلم بی ستاره ها رسیدیم، به طور مفصل در برنامه های گذشته در رابطه با این فیلم ها صحبت کردیم و امروز قصد اینو داریم که در رابطه با سه فیلم صحبت بکنیم تا اونجایی که وقت ما اجازه بده. یکی فیلم تپه عشق هست، ساخته دیگه ساموئل خاچکیان. فیلم شیرفروش هست، ساخته آقای اسماعیل کوشان که در این دوتا فیلم ایشون صرفا بازیگر بودن. و فیلم دیگری به نام بچه های محل که دومین فیلم از آقای متوسلانی هستش که ایشان هم به عنوان بازیگر هم به عنوان فیلم نام نویس حضور داشتن و البته در تهیه کنندگی این فیلم هم شریک بودن. حالا حتما استاد متوسلانی در این رابطه توضیح خواهند داد. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و همکاران محترم و همینطور بر شنوندگان و بینندگان این برنامه.
1: سپاس از شما، بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خب بریم سراغ اولین فیلمی که امروز میخواییم در موردش صحبت بکنیم، فیلمی که متاسفانه هیچ اثری ازش امروز وجود نداره، یعنی در دسترس عموم نیست، فیلم تپه عشق. البته حتما در دسترس، فکر میکنم در فیلمخانه ملی البته باید موجود باشه، فکر میکنم، یا در دست برخی از افراد باشه، ولی خب ما فقط شناسنامه این فیلم رو داریم. تنها اطلاعات ما در فضای مجازی و حقیقی در رابطه با برگرفته از برخی از کتاب‌ها و نوشته‌هایی هستش که از گذشته به ما باقی مونده، مثلا از جمله کتاب تاریخ سینمای ایران آقای جمال امید که یه مقدار در مورد خلاصه فیلم و نقدهایی که اون زمان، مثلا نقدی که در ستاره سینما در موردش نوشته شد، صحبت کرده. حالا تپه عشق، من فکر می‌کنم اهمیتش اونجوری که دریافت کردم این باشه که خب اولین فیلمی هستش که ویگن نقش اصلی رو در اون به عهده داره، چون ویگن به حال با حمایت ساموئل خاچیکیان قبلا وارد سینما شده بود، اولین فیلمش نیست، اما در فیلم های قبلی آقای ویگن ایشون نقش های کوچیکی رو به عهده داشت، مثل فیلم خون و شرف و چهارراه حوادث، نقش های کوچیکی رو به عهده داشت، به عنوان نقش اصلی نبود. اما در این فیلم ایشون به همراه خانم فرانک میرقهاری نقش های اصلی رو به عهده دارند و حالا نقش های فرعی رو شما و آقای سپهنیا و آقای گرشاد دارید، اما به هر حال تنها سندی هستید که ما میتونیم بهش مراجعه کنیم در مورد برخی جزئیات فیلم. لطفا در رابطه با داستان فیلم، اون چیزی که به خاطرتون مونده و در رابطه با برخی از جزئیات فیلم، لطفا برای ثبت در تاریخ توضیحاتی بفرمایید.
2: والا من در واقع هیچ خاطره زیادی از این فیلم ندارم، به دلیل که در طول کارم دو تا فیلم هستش که بعد از اینکه کار کرده بودیم من این فیلم ها رو ندیدم. یکی همین فیلم تپه عشق هستش که اصولا فیلم تمام شده رو ندیدم، یکی هم فیلم قدرت عشق هستش که حالا اونم رسیدیم راجبش صحبت بکنیم بحث خواهم کرد که چطوری بوده، ولی به دلیل اینکه با بعد از تپه عشق بلافاصله به اصطلاح کارهای دیگه ای داشتم و سرگرم نوشتن فیلم نامه بودم برای بچه های محل و کارهای دیگه و کار مطبوعاتی میکردم، واقعا نرسیدم فیلم رو ببینم و فکر کردم که خب در این فرصت مناسب ببینم که اون فرصت پیش نیومد و آدم اصولا هیچ نسخه ای رو نتونستم پیدا بکنم بعد از انقلاب که حالا سرمون خلوت شده بود و میتونستیم فیلم های گذشته رو ببینیم، و تنها چیزی که میدونم این که در مورد این فیلم آقای خاکپورنیا که مشغول ساخت فیلم درباره زندگی من بودن مراجعه کرده بودن به ارشاد و فیلمخانه ملی، در اونجا یه قسمت هایی از فیلم رو دیده بودند که چند پلانی رو توی همون فیلم که برای بسیار درباره من ساخته بودن ایشون گذاشته بودن و من تنها صحنه‌ای بوده که از این فیلم دیدم در واقع. در نتیجه اطلاعات زیادی ندارم راجع به فیلم، اصلا حتی قصهش هم به خاطرم نیستش به دلیل اینکه یاد ندارم که اصلا فیلم نامه رو آقای خاشکر به من داده باشه یا من خونده باشم، هیچ واقعا هیچ خاطره ازش ندارم. در مورد آقای ویگرم که فرمودین که اولین فیلم بوده که توش نقش اساسی داشتن، برای اینکه زمانی بود که آقای ویگن به عنوان خواننده مشهور شد و خواننده درجه که روز بود و مورد توجه بود و همین دلیل بهش نقش اول دادند و به هر حال اومد در سینما چند تا فیلمی هم بازی کرد که غالب اونها هم فیلمی بود که نقش اول بهش دادن، ولی در یه فیلم های دیگه فقط به عنوان خواننده ظاهر می شد، کما که در فیلم 20 ستاره به عنوان خواننده ظاهر شد. من خودم هم در فیلم ترس و تاریکی ازشون به عنوان خواننده استفاده کردم.
1: درسته، در سال 43 که یه مقداری در موردش صحبت کردیم، ولی بیشتر در مورد فیلم ترس و تاریکی که بنا به روایت خودتون اولین فیلم جدی و دلبخواه شما بود، اولین فیلمی که خودتون
2: بله.
1: ساختید و بسیار بهش دوستش داشتین، ترس و تاریکی بود که الان میفرمایید آقای ویگن هم به عنوان خواننده حضور داشت. حالا من
2: بله
1: برای اطلاع مخاطبان خیلی خلاصه میگم که اونجوری که ثبت شده در مورد داستان کلی این فیلم تپه عشق که به هر حال آقای ویگن نقش اصلی به عهده داره، که مثل اینکه ویگن نقش یه پسر جوونی رو داره که توی روستا کار میکنه و روی تراکتوره دیگه، در واقع روی تراکتور مزرعه کار میکنه و عاشق در اون صاحب مزرعه، آقای صاحب مزرعه وجود داره که خب این تو همون مزرعه که آقای ویگن کار میکنه عاشق یکی از اون دخترهای ایشون میشه که نقششو خانم میر قهاری به عهده دارن. سه تا دختر داره که هر سه تا ظاهرا دوست دارن آقای ویگن، ولی آقای ویگن حالا اسمشو نمیدونم تو فیلم، ولی عاشق یکی از این دخترها میشه که حالا شرایطی به وجود میاد که این پسر که حالا روستایی هستش و اینها موقعیتی براش فراهم میشه، به آواز علاقه داره، صدای خوبی داره، حتما به صدا در صحنه های مختلف فیلم قطعات آقای ویگن اجرا میشه. احتمالا آقای عطاالله خرم فکر میکنم باز بیشتر ملودی ها ساختن اگه اشتباه نکنم، یه سری اجراهایی میکنه و داستان مثلا یه ملودرام عاشقانه است به هر حال، که بعد وسایلی فراهم میشه که برای ادامه تحصیل به خارج میره و نام و این مصادف میشه با شرایطی که پدر یعنی همون مزرعه دار فوت میکنه و اینها ورشکست میشن دخترها و شرایطی دیگه به وجود میاد. بعد از نامنگاری هایی که دیگه ویگن داره با خانم میر قهاری، ایشون بر میگرده و در این منطقه به نام تپه عشق دوباره عشق قدیمشون ملاقات میکنه و دیگه به هم میرسن. یه داستان سادهش اینه دیگه، سه تا دختر هستن. حالا هنرپیشه های دیگه یادم ده، هنرپیشه های نقش شما و آقای سپرنیا گرشا اینجا چیه در فیلم؟
2: حالا من میدونم، فکر میکنم که مثلا من نقش برادر چیز رو بازی میکردم، خانم فرانک رو بازی میکردم، اتاش برادری بودش که به خود عیاش بود و تا اونجا که تو خاطرم هست. یه نکته که در مورد این فیلم هست بگم که خب دنبال چهره جدید بودن آقای کاچیکان که برای این فیلم بیارند. اول خانم فرزانه تاییدی و خواهرش رو آوردن و حتی قرارم شد که مثلا قرار کاری بذارن، ولی مثل که خانواده اونا اون موقع موافق کار کردن اینا در سینما نبودن و نشد و بعد خانم فرانک اومد و بعد دوتا دختر دیگه که دوتا دختر خانم ویولت و دیانا بودن که ویولت فکر نمی کنم بعد از تپش یه فیلم بازی کرده باشه، ولی دیانا تا چند سال بعد توی فیلم ها بود. ما توی سه تفنگ دارم از خانم دیانا استفاده کردیم. به هر حال این چیزایی بود که در مورد تپش مثلا اتفاق افتاده و شاید کمتر کسی هم بهش رجوع کرده یا رجوع بشه.
1: نه اصلا کسی نگفته. خانم فرزانه تاییدی جالبه، برای اولین بار میشنوم، یعنی از ایشون بس دعوت شده بود، ایشون و خواهرشون.
2: بله بله، قرار بودش که کار بکنن برای دوتا از اون دخترها و دختر سومی انتخاب بشه که بعد که اونها نشد، توافق نشد، خانم فرانک بیرقهاری این اول فیلم بود که یعنی با این فیلم وارد کار سینما شد.
1: بله اولی فیلم ایشون بود. بله که من گفته میشه که خب پدرشون هم مثل اینکه نظامی بود، ارتشی بود پدر خانم میر قهاری، که میگن خب اونم یه پروسه ای داشت راضی کردن ایشون، مثل خیلی از هنرپیشگان زن که ظاهرا آقای پورزند و اینا هم نقش زیادی رو داشتن اون زمان. فکر میکنم آقای پورزند و اینا گفته شده که نقش زیادی رو داشتن در آوردن خانم میر قهاری، راضی کردن پدر. حالا نمیدونم از چه طریقی آشنا داشتن اینو، حالا شنیدم
2: دقیقا من در جریان اونا نیستم. حالا به هر حال آقای پورزند که رفت آمد داشت با آقای خاچیکان به عنوان روزنامه نویس مرتب باش در تماس بود، احتمالا همچی کاری رو کرده باشه، چون حالا برادر آقای پورزند هم نظامی بود، البته درجات پایین تر رو موقع داشتش، بعدا شد سرهنگ، ولی شاید از اون طریق مثلا یک آشنایی داشته و وسیلش بود که خانم میرقهاری بیاد، ولی من در جزئیات اون ماجرا نیستم.
1: از پشت صحنه ها هم چیزی به خاطرتون مونده یا خیر؟ پشت صحنه این فیلم.
2: والا پشت صحنه این فیلم بیشتر بگم چون در اوج شهرت آقای ویگن بود به عنوان خواننده، خیلی طرفداراش را دنبالش بودن و میمدن سر صحنه، یه جورایی تقریبا مزاحم کار بودن.
1: عجب.
2: به یادم مونده در چند جلسه که مثلا من بودم و ایشون هم بود میدیدن، بود که طرفداران زیادی داشتش و بعضی از اینها خیلی علاقمند به ایشون بودن و دوست داشتن که هر جایی هستش اونا هم حضور داشته باشن.
1: یه شایعه هم بعدها شکل گرفت که من نمی فکر میکنم از نظر تاریخی همخونی نداره، ولی چون شایعه قوی هست اینو میگم، در رابطه با آقای ویگن و خانم دولت شاهی، که اول از شما بپرسم این صحنه ها در کجا شکل گرفته، صحنه های فیلم؟
2: این صحنه فیلم که اطراف تهران بود، اون خانومی که خیلی نسبت بهشون علاقمند بود و میمد سر صحنه، خانم هما خامنه ای بود، خانم دولت شاهی نبود، اسمش تا اونجا که من به خاطرم هست خانم هما خامنه ای بود که فکر میکنم یک خواهری هم ایشون داشت که خواهرش همسر شاپور حمید رضا بود، برادر شاه. این جزئیاتی که من از اون موقع به خاطر
1: درسته. نه شایع اینجوری بود که حالا من شما میتونید تکمیل بکنید، من اول شایعه رو بگم، چون الان حتی توی یوتیوب و توی فضای مجازی به شدت پخش شده، منبعش هم خواهر ویگن بود، خانم ویولت،
2: بیانه.
1: که ایشون میگفتش که سر همین فیلم برداری بودش که آقای پدر میرقهاری فرانک رو سپرده بود دست ویگن، که به هر حال که میگفتن در موتلقو هم یه مدت اینا بودن. این موتلقو که فیلم برداری نشد، فیلم
2: نه نه
1: نه، حالا
2: سحنه
1: نمیدونم
2: اون سحنه که اتفاق افتاده بود و
1: بله
2: بعدا آقای ویگن راجبش صحبت کرد،
1: بله
2: من از زبان خودش نشیده، ولی اون چیزی که صحبت کرده بود، چون یه مرتبه شایع شد که ویگن گم شد و بعد شایعات دیگه فراوون این طرف اون طرف که نمیم کشتنش رو گرفتنش رو یا بردنش رو، هر کسی برای خودش یه چیزی میگفت و یه چند روزی اصلا ویگن رو پیدا نمیکردن، خبرنگاران پیدا نمیکردن که باهاش صحبت بکنند و این شایعات انقدر زیاد شد که به صورت دائم هر مجله روزنامه باز میکردی یه جور سعی کرده بود که یه خبری به دست بیاره که نمیدونستن و یه شایعاتی دامن میزدند و در افواه هم این مسائل بود، جامعه آماده بود.
1: بله
2: نمیدونم یه
1: بله
2: چیزی
1: میام این شایعه رو برای دوستانی که در جریان نیستن بگم خیلی سریع، چون بخواد بگیم شایعه، چون به نظر نمیرسه حتی از نظر تاریخی چیز باشه
2: بعد
1: که
2: خود آقای ویگن راجع به این موضوع توضیح داد،
1: آها
2: بعدن آقای ویگن در یه
1: توضیح داد.
2: مصاحبه چند سال بعد توضیح داد که آقا چطور شده بود ایشون مثلا در موتورگو بودن، حالا کیا بودن رو من نمیدونم، بعد در اونجا گویا یکی از برادران شاه بس که شاپور غلام رضا بوده،
1: غلام رضا
2: بله ایشون اومده بوده و فرانک اونجا میبینه بس که دعوتش کنه به رقص، چیزی که آقای ویگن مانع میشه و بینشون به هر حال یه نزاعی در میگیره و بعد از اون نزاع که آقای ویگن اونطور که تعریف کرده بود که حالا کتککاری کردن رو اینا رفتن و بعد از ترس اینکه به هر حال نیروهای انتظامی اینا رو نگیرن و اون رو، چون به هر حال برادر شاه بود و یه وقتی کاری دستش بده، یه چند روزی مخفی شده بود که آب از آسیاب بیفته و بعد که گفته بود که حالا بعد از اونم بعد از اون که فیلم هم تمام شده بود یه مدت رفت بیرون و اومد و در حال خودش در یک مصاحبه آقای ویگن اون ماجرا رو تعریف کرد، ولی اون ماجرا اصلا خانم دولت شاهی کسی نبود. من این چیزی که شما اشاره کردید که یک شایعاتی بوده که راج با یک خانمی دوست بود و اینا، خانم فرانک میرقهاری رو پدرش به آقای ویگن گفته بوده که من اینو دست تو میسپرم که داره
1: درست.
2: بیاد تو فیلم و تو باید ازش مراقبت بکنی، به همین دلیل هم ایشون خودش رو موظف میدونسته که یه جوری از این حمایت بکنه و اینا، و ولی اون خانمی که با خودش ارتباط داشت که میمد سر صحنه، که عرض کردم خدمتتون، اسمش هما خامنه ای بود.
1: همون زمان پس شما هم ایشون رو دیده بودین، هما خامنه ای رو میومد پشت
2: بله
1: سر.
2: بله دیدم،
1: جالب.
2: دو دفعه اومد سر صحنه، من دیدمش.
1: درست. نه منظور من از شایعه همون بود که شما تعریف کردین، همین موردی که ایشون سپرده بود پدرش فرانک میرقهاریو و بعد شاپور غلامرضا ظاهرا دعوت به رقص کرد، خوشش اومده بود از این خانم و یه میگن که شراب مثلا رو سر ویگن ریخت شاپور غلامرضا، ویگن هم اومد دست به یخه شد و کار بیخ پیدا کرد و این مدتی مخفی شد. همین بود،
2: بله
1: منظورم هم همین شایعه بود. بله، حالا به هر حال از این قضیه فاکتور میگیریم. فقط من اینجا در مورد تپه عشق، خب در کتاب آقای در واقع همین تاریخ سینمای جمال امید نقل کرده از مجله ستاره سینما که خب خیلی به صلاح نگرش تندی نوشته شده نسبت به این فیلم، که حالا میگه بیشتر یه ملودرام عاشقانه است و بی سر و ته و رقص و آواز اینا توش داره و کوچکترین نشانه ای از زندگی ملی ما در آن نیست، به سیاق خیلی از این نقدایی که اون زمان بودن. و فقط اشاره کرده که یه این ملودرام به گونه ای از فیلم هایی مثل عشق چیز باشکوهی است یا تپه ودا الهام گرفته شده، که دیگه اینم در این حد که بگم، چون ما دیگه هیچ نشانه از این فیلم نداریم، نمیتونیم به این نقدا حتی اعتنایی بکنیم، بنابراین با عنوان یک مخاطب، چون فقط حالا ایشون چون جمع‌آوری کرده یک منبعی رو، به هر حال فقط برای اطلاع دوستان گفتم که همچین چیزی هم نوشته شده در ستاره سینما، نام منتقدم ذکر نشده. خب فیلم بعدی که فیلم شیرفروشه، که متاسفانه این فیلم هم ازش حداقل من نوعی که آرها پیگیر این فیلم های قدیمی بودم، منم این فیلم رو ندیدم، در یوتیوب هم موجود نیست، در DVD و فیلم های قدیمی VHS اینا هم یادم نیستش این فیلم رو دیده باشم، یعنی در دسترس نبود. ولی نکته جالب اینه که شما نقش اصلی رو دارین با خانم دلکش،
2: بله
1: خیلی جالبه. من نوشته آقای کریم فکور، درسته؟
2: بله بله فیلم نامر آقای کریفه. ببینیم ماجرای اون فیلم رو من خدمتتون عرض بکنم. اولا این فیلم شیرفروش درست بعد از انقلاب، من یادمه که جز اولین فیلم هایی بودش که سیدیش نوارش در اومد و من اصلا یادم هستش که همین طرف میدان توپخانه سابق که بعد شد میدان امام، اونجا من تو اون جایی که ویدیوهای فیلم های ایرانی رو میفروختن دیدم اون فیلم رو که گذاشته بودن. بعد نمیدونم چطور شد که دیگه ازش خبری نشد و پیدا نشد اون فیلم. به هر حال ماجرای شروع شدن اون فیلم، شرکت من در اون فیلم این صورت بود که من یه روزی داشتم توی خیابون استانبول یا لاله‌زار نو بود داشتم میرفتم، کاری داشتم، آقای جواد تقدسی من رو دید و گفت کجایی، من دنبالت میگشتم فلان، گفتم برای چی، گفتش دکتر کوشتر میخوای فیلم بسازه و برای نقش اولش شماره میخواست و من گفته بود و من همینجور دنبال میگشتم پیدات بکنم که حالا خوشبخته دیدم تو. یه سری بیا دفتر و خیلی زود با هم قرار گذاشتیم رفتیم دفتر. دفتر پارسیرامون باید تو خیابون استانبول بود. آقای دکتر گفتن آره یه فیلم میخوام بسازم، اسکوپ رنگی با خانم دلکش، نقش مقابل اونو داری؟ صحبت های اولیه رو کردیم. خب به هر حال برای منم که تازه وارد شده بودم یه نقش اول در مقابل خانم دلکش که اون موقع خواننده درجه که زمان خودش بود در موقع بود و تازه با اون آقای داریش فوزومایه ازدواج کرده بودن، درست اول ازدواجش بود،
1: درست
2: برای آقای یه توافقای اولیه کردیم. حالا من اصلا یادم هم نیست مثلا چقدر قرار داد دوشته و چی، فقط به من گفتش که ما خیلی زود میخوایم بریم، میخوایم بریم طرف شما چمخاله، اونجا فیلم برداری بکنیم، یه چند تا پیرهن رنگی اگه میتونی با خودت بیار واسه فیلم برداری اونجا که لباس داشته باشی. من دیگه از همونجا که از دفترشون اومدم بیرون رفتم خیابون اتفاقا همون لاله زار رو، چون اونجا پیراهن فروشی های اونجا بودن، مرکزشون اونجا بود، به چند تا پیراهن هایی که رنگی بود، رنگ های مختلف، زرد و سبز و قرمز و چیز، هرچی که رو بردم خریدم. و یکی دو روز بعدش هم حرکت کردیم، رفتیم چند خاله که خانم دلکش هم با دارشون فضول مایه اومده بودن اونجا. در
1: راستی سوال، آقای فوزون مایه همسر دوم خانم دلکش بودن دیگه، درسته؟ چون شاپور یاسمی همسر
2: بله
1: اول
2: بله همسر دوم بودن. بله
1: دومشون.
2: بله در حال با ایشون تازه ازدواج کرد، چون حالا من آقای دارش و فوزو مایرم تقریبا میشناختم، شخصا که در همین روبروی دانشگاه که ما منزل اون بود، اینها یه خورده پایین، یکی دو خیابون پایین تر از ما بودن که من
1: درست.
2: میدیدم روزا هم دیگر.
1: مثل که دوست صمیمی آقای سپرنیان بودن یه زمانی اون قبلا.
2: شاید هم بوده
1: آره آقای.
2: نمیدونم، ولی ما با هم دوست نبودیم، فقط سلام علیک داشتیم، تو
1: درست.
2: تقریبا تو یک محل بودیم. به هر حال با ایشون اومده بود، یه جور مثلا ماه عسلشون اومده بودن اونجا سر اون فیلم مدری، برای که برای ایشون و خانم دلکش ایشون یه جای مجزا گرفته بودن، حالا با که تو چند قاله که بودن، یه مقدار در یک منطقه بود که چادر زده بودن، ما تو چادر زندگی میکردیم دیگه، نهایت صرفه جویی در تهیه فیلم بود. بعد چند روز که کار کردیم، بارندگی شروع شد اونجا و فکر کنم حداقل 5 روز پشت سر هم بارون می اومد، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. دیگه روز پنجم و ششم بود که آقای کوشان گفتش که بریم، اینجوری که نمیشه بمونیم و میریم تهران یه فکری میکنیم. راستش که اومدیم یه مقدار صنایع بیرونی رو توی خود همون باغ استودیو پارسیم که در جاده کرج بود اونجا گرفتند، و بقیه صحنه هم که نمیم کارخونه بود و به طرف هم که فیلم مدری شد. و نکته جالبی که برای من داشتی بود که آقای کوشانم راجعه میگم اینقدر به سرعت کار انجام شد که نرسته بودیم بگیم ما فیلم نامه چی اینا. من فقط اونجا کشتم چند خاله به آقای محمود کوشان که برادر دکتر رو در فیلم مردار بود، گفتم آقا من فیلم نامه ندارم، من فیلم نامه میخوام بخورم ببینم که چی هست اصلا، چی به چی. گفتش که والا من که نمیتونم به دکتر بگم، فقط دکتر داره دیگه، دستی کس دیگه نیستش. اونم یه خورده مشکل واسش فیلم نامه به کسی بده. در حال همون شب اول که بود و وقتی میدونستم چادر ایشون کجاست، تو برای کارش تو همون چادر خودش داره انجام میده، شب که همه خوابیدن رفتم توی چادر ایشون، یواشکی فیلم نامه رو برداشتم اومدم. حالا برقم نبود که، شب با چراغ فانوسی اونجا، چراغ فانوسی که داشته اون خورده فیتیلش رو بردی بالا و نشستم اینو خوندم تا تموم شد، و بعد بردم فیلمنامه رو گذاشتم سر جاش رو که فردا صبح اومدیم بیدار کرد فلا بریم سر فیلم مهدری. یه چند صحنه که گرفتی بعدی اصلا این صحنه توی اون فیلمنامه نبودش اصلا،
1: عجب.
2: صحنه دیگه دارم میکنم خب چیکار کرده. به هر حال روز اول تو قایق بود و این طرف و طرف یه مقدار گرفتن رو بدم، آقای کوشان راضی بودن، یعنی محمود کوشان گفت از کار راضی و فلان حرفا. بعد روز بعد که میخواستیم کار بکنیم، یادم یه جایی بودیم، یه صحنه بود بیرونی بود، من بودم و آقای امیر فضلی بود و آقای ظهوری بود و خود این آقای تقدسی، چارته ایشون یه سری دیالوگ با دور هم بودیم و داد به هر کدومو که شما اینو میگی، بعد شما اونو میگی، شما هم اینو میگی، شما اونو میگی، ترتیب. گفتم خب کجا چجوری کجا قطع میشه کجا شروع میشه. شما بگی تا ما خودم هرچه لازم باشه میگم قطع من عادت به اینجور کار نداشتم چون مثلا با خوشگاه کار کرده بودیم دقیق مثلا معلومت پلان از کجا شروع میشه تا کجا خاچی هم که اصولا پلاناش هم خیلی کوتاه بود ولی اینجوری که حالا بگین تا من قد به تو میگم چون تو گفت حالا 20 ستاره هم کار کرده بودیم نمیدارم تا پیش هم کار کرده بودیم اینجوری اصلا کار نکرده بودم من بهار شروع شد خب دوربین حرکت نفر اول دیالوگشو گفت دوم گفت سوم مثلا بالا به من که میخواستم بگم میدم یکی دیگه شروع کرد صحبت کرد بعد یکی دیگه جوابشو داد بعد آقای دکتر کوشان کات داد و به من گفت شما چه چیز دارید گفت آقا مولد نه من تا آمدم حرف بزنم ایشون هم زد من داشتم به با یه مکسی میخواستم جواب اینو بدم که میخواستم برم تو حرف کسی رو
1: خب یعنی یه گونه ای ببخشید مبتنی بود بر بداهه‌گویی تئاتری مثلا برخی از
2: آره
1: آثار مبتنی بود بر ابتکارات و بداهه‌گویی افراد
2: آقا کاش اینو اصلا از عب میگفتم ولی به من دیالوگ داده بودش و بعد میگفت چکار شده خب اون گفتش که تو هم برفتید میگفتی یه چیزی
1: یعنی با توجه به اینکه شما نقش ببخشید شما مگه نقش اصلی رو نداشتین شما نقش اصلی رو داشتین دیگه
2: بله
1: ولی عملا به بازیگر نقش اصلی انگار نه انگار دیالوگاش کمتر شد عملا درسته؟
2: بله دیگه حالا ما یواش یواش یاد گرفتیم که آقا نه اینجا دیالوگ ها اونجوری نیستش باید خودت دیالوگ تو زود سر نذاری کسی دیالوگ ازت به قاپه نمیدونم این کار رو کنیم به تجربه بود بس ما که این مثلا فل بداه گفتن یا تو حرف کسی پریدن و گفتن این حرف های هم دیگه مسئله بود برحالی
1: حالا فیلم نام اصلیش چی بود؟ داستان اصلی فیلم چی بود دقیقا؟ یادتون است؟
2: داستان اصلی فیلم به عشق بود بین این دختر خانم که دختر شیرفروش بود و کارگر بود و این پسرم که پسر یه خانواده ثروتمند بود و میخواست با اون ازدواج بکن و آدم های دیگه ای هم بودن که نمیدونم دوربر اون خانوم و میخواستن که از ثروت اون استفاده بکنند و حالا این عشق وسط هم بین این پسر و اون خانوم شیرفروش به وجود اومده بود که خانواده زیاد باش موافق نبود و درگیری های اینجوری با هم دیگه داشتن تا اون پایان که اینا موافقت میکردن که این دو نفر رو هم دیگه برستن تا
1: و خانم دلکش آواز هم زیاد میخون دیگه احتمالا نه؟
2: بله بله چند تا چند این آواز داشته شد از همون چیزایی بود که من حس کردم مثلا حتی وقتی که خانم دلکش آواز رو میخون من یادم نمیاد که اشکا اینا توی ضبط صوتی ضبط کرده باشن بیارن آواز رو مثلا بذارن این سینک با چیز بخونه با اون چیز که آوازی خونده ایشون همینجور را میرفت و لب میزد و مثلا شما کاملا حس میکنه که مثلا اگه دقیق باشی چیزی که من حس کردم که دقیقه می شدی روی صحنه توی فیلم حسه می کردی که این در آواز رو می خونه برای که اون حس اون کلمات نبود بالا پایین بودن اون کلمات انعکاسی رو صورت این نداشت یه جور رفع تکلیف بود واقعا.
1: یادتون نیست قطعات مالی کی بود؟ قطعاتی که خانم دلکش می خوندم یادتون نیست مسلما احتمالا
2: نه آهنگسازش یادم نیست ولی فکر میکنم که احتمالا ترانه هارم آقای کری فکور گفته بوده
1: چون بله حتما
2: ترانه سرا بودش و فیلم می نوشتش
1: درسته اعتماد داره آقای وفادار فکر میکنم چون موقع خانم دلکش
2: بله،
1: از آقای
2: بله،
1: خالقی
2: آقای مجید وفادار مثلا جز آهنگ سازه اون موقع جز آهنگ سازه
1: بله.
2: آقای وفادار بود آقای خالدی بودن که کارهای خانم دلکش رو می ساختن
1: بله، منتها آقای خالدی اون موقع دیگه جدا شده بود همکاریش با دلکش، چون سال 38 داریم صحبت میکنیم دیگه، اینا اوایل دهه 30 32 دیگه از هم جدا شده بودن، برای همین فکر میکنم احتمال داره آقای وفادار بیشتر اون موقع کار میکردن، یا آقای جواد لشکری، اینا ممکنه اونا
2: احتمال
1: باشن.
2: هست، برای اینکه اون
1: بله
2: موقعی که هنوز من وارد سینما نشده بودم و خیلی هم علاقمند بودم به صدای خانم دلکش و معمولا ساعت مثلا 2 بعد از ظهر رو همیشه نیم ساعتشون برنامه داشته شد، خودم حتما میرسوندم به اون برنامه که ترانه میخوند و آوازی هم وسطشون خوند و بعد یه ترانه رو باز پشت سرم رو آواز میخوندشید. رسم اون زمان بود. اون موقع من یادمه که آهنگایی رو که آقای خالدی برای ایشون میساخت رو بیشتر دوست داشتم، اگر آهنگای کسان دیگه هم براش میساختن، برای من ارجح کارهای آقای خالدی بودش که
1: بله
2: براش میساخت.
1: واقعا یه اتفاق بود همکاری آقای خالدی و دلکش، مثلا اون به کنارم بنشین و
2: بله
1: دیگه همون آمد
2: بهترین
1: نوبهار و
2: بودش. بله
1: بله، کارهای خیلی مهمی بود دیگه، کارهای نوآورانه ای بود. بله واقعا هم بهترین هم جز بهترین همکاریا بود دیگه، دیگه کمتر تکرار شد. بله دقیقا. شما دیگه کدوم خواننده علاقه داشتید الان ذکر کردید غیر از خانم دلکش از میان زنان؟
2: بله از بین خانوما میگم خواننده محبوب من ایشون، چون اون زمان دو تا خواننده مطرح بودن، یکی خانم دلکش بود یکی خانم مرضیه، مثلا انتخاب بین این دوتا بود. هنوز خواننده های قدیمی تر بودن مثل روح بخش رو نمیدونم خانم مهرنگیز و یا خانم پروانه که زیاد تو رادیو نبودش، توی کافه ها میخوندش.
1: بله
2: بعد از یعنی بعد از اینا بودش که من یادم خانم پروین در همون دوره آهنگ که آقای همایون خرم ساخته بودش واسش خوند، شد خواننده معروف که بگفتن صدای شبیه دلکشه. اون زمانی که ایشون خوند درست زمانی بود که من با مجلات کار میکردم و یادم هستش که این وسط پرانتز بازو کن رفتم من با ایشون یه مصاحبت کردم با خانم پروین که کارمند بانک بازرگانی بودش در میدون توپخوره که بعد شد بانک تجارت اینا، اونجا با ایشون. یکم خانم پوران بود که بعد اومد، اونم من یه مصاحبه باش کردم، اون موقع هنوز به عنوان بانو ناشناس بود، زن آقای عباس شاپور، همسر آقای عباس شاپوری بودن، که من یه مصاحبه با ایشون کردم. این دوتا مصاحبه بود که من از زندگی با
1: چه جالب، یعنی تو همون سایه ها چاپ شد، داره تو همون مجله سایه
2: نه
1: ها.
2: نه تو موقع مجله هنوز تو مجلات سینمایی، شاید تو مجله که پوستران سینمایی یا مجله قبلی که با آقای برومند کار میکردیم اونجا چاپ شده باشه.
1: چه جالب، پس دو تا گفته بود و دو تا خواننده داشتیم. چه جالب، بله هم با خانم پروین هم با پوران بانوی ناشناس، خیلی جالب بود، اتفاقا جالب بود، حالا نمیدونستم دیگه، برای اولین بار بود. خب از این نکته بگذریم میرسیم به مهمترین فیلمی که امروز میخواییم بحث بکنیم، حالا تا فرصتی که باقی مونده، فیلم بچه های محل. اونم به این خاطره که شما نقشتون خب بیشتر بود نسبت به این دوتا فیلمی که اسپردیم، شما فیلم نامش هم نوشتید یعنی دومین فیلم نامه ای که شما نوشتید دیگه بعد از بی ستاره ها.
2: بله عذر میخوام، این فیلم نامه کامل من نوشتم، بی ستاره ها به ستر فیلم نامه دادن، در سکانس بندی شرکت داشتم، ولی اولین فیلم نامه که به صورت کامل نوشتم همین فیلم نامه بچه های محل بود که در اون سالی هم که نمایش داده شدش، چون جشنواره اینا که ما نداشتیم، فقط یادم ازش که خود همین مجله پوستران سینمایی مثلا آخر سال میذاشت که برای خواننده ها رأی میدادن، بهترین فیلم، بهترین مثلا کارگردان، بهترین هنرپیشه خانوم، بهترین هنرپیشه آقا، اینا رو خواننده ها تعیین میکردن، رأی میدادن، نامه مینوشتن و اون سال به عنوان بهترین فیلم نامه تون چیز خواننده ها رأی داده بودن که بهترین فیلم نامه مثلا به بچه های محل رأی داده بودن. و خب اون فیلم نامم در حال درست خیلی نزدیک بود دیگه زمانش به بیست ستاره ها و منم دوست داشتم مثلا اگر که پیش کار سه نفری بکنم تو قالب این که این سه نفر حتما با هم باشند و دوست باشم، مثل ترکیب دو نفری که مثلا لورل هاردی داشتن یا بودا بود رو گاسلو داشتن، اینا نباشه، اینها به طور مجزا هم به کار بکنن. و همین دلیل من فیلم بچه های محل رو که نوشتم نقش من جدا بود از نقش اون دو نفر دیگه، اون دوتا با چند نفر دیگه بچه های محل بودن، من وارد اون محل می شدم با
1: درست.
2: مادرم.
1: که خیاط بودن مادرتون تو
2: بله
1: اون؟
2: بله بله
1: بله
2: بله
1: بله کم خانم پرخیده بود درسته مادر
2: بله
1: شما؟
2: بله خانم
1: خانم
2: پرخید.
1: پرخیده بود دیگه. بله مادر شما دقیقا در اوایل فیلم، البته بعد از اون اینکه بچه های خیابون رو نشون میده که به سرکرده آقای گرشا که لات محله به قول معروف
2: خب
1: و سپهریان
2: سر
1: دوستشه.
2: تو اون بچه ها بزرگتر بچه ها بود و اونا همش از دستوراتش پیروی میکردن دیگه.
1: درسته. بعد یه ذره دیگه اون صحنه بعد ورود نشون میده تابلویی که دارن نصب میکنن، تابلو خیاطیه که ویدا قهرمانی برای اولین بار شما رو میبینه و یه جورایی در واقع عشق بین شما پدید میاد و همون عشق در نگاه اول و دیگه قراری که
2: بعد دیگه حالا این
1: میگذارن
2: بچه درس خونه، اونا بچه های شیطون رو نمیدونم برای خودشون دعوا بکنن و جلسه قمار داشته باشن و مشروبی بخورن و صحبت ها، که حالا این تضادی بود بین این شخصیت و اون بچه های دیگه. و نکته که درش برای من اهمیت داشت این بود که این حالت خود جوان ایرانی و که خودش همه کار میکنه، دائم آقای گرشا مثلا بابونه یه جوانی که دوست داره عشق بکنه و این طرف و طرف بره، برای هر دختری نامه بنویسه و با اون بره و با اون بره و با اون بره، ولی اگه حتی خواهر خودش با یه کسی مثلا آشنا بشه که بخواد باش ازدواج بکنه، اینا غیرتش قبول نمیکنه و سر راهش هست و بخواد که اون رو از سر راه برداره و باش درگیر میشه و این مسائل دیگه. به هر حال
1: درست.
2: نکته که کاملا نکته فرهنگی تو اون جامعه ما بودش.
1: یعنی در واقع تضاد اصلی در این فیلم که بین این دو تا شخصیت بود، شخصیت درسخون که شما بازی میکردین که چند سال هم البته بزرگتر از گرشاتون فکر کنم، چون داشت مهندسی میخون، اونا محصل دبیرستان بودن اگه اشتباه نکنم.
2: اونا زیاد رفوزه شده بود.
1: آها، چون زیاد رفوزه شده بودن تو دبیرستان، چون اینا همسنن تو فیلم، یه مقدار این فیلم نسخه که من دیدم کامل مشخص نیست، ولی نکته جالب اینه اونا چون چند سال رفوزه شدن همچنان دبیرستان موندن و به عیاشی و لاتبازی و دختربازی مشغولن اون گرشا و اینا رفقاش، ولی شما اون نقشی که شما بازی میکنین بچه مثبت است که به موقع درسش رو خونده، داره تحصیل هم کار میکنه هم تحصیل میکنه، هم مهندسی داره میخونه هم در یه شرکتی کار میکنه و دیگه دل خواهر گرشا رو هم به دست میاره، ولی خب گرشا به خاطر همون تعصباتی که داره همچنان که گفتین خودش دنبال دختربازی و عیاشی است، اما دوست نداره خواهرش مثلا عاشق بشه. این اینو خوب نشون میده. یه بحث هم که تضاد نسل قدیم با نسل جدیده، که نسل قدیم که دائما در حال نصیحت کردن و ایناست، اما خب اینا راه خودشونو دارن میرن، قمار و مشروب خوری و اینا، این بحث هم هست دیگه. به تضاد دیگه من این نسخه که دیدم، خب فیلم قابل قبولیه حالا به نسبت اون سال که آدم نگاه میکنه. خب من خب مسلما بی ستاره ها رو بیشتر دوست دارم الان که نگاه میکنم، به نظر من انسجام و نوآوری

0: حالا یه مقدار نگاه اخلاقی هم داره به قضايا، ولی من امروز که نگاه میکنم با دید امروز یه مقداری گفتین شما، ولی اون تضاد بین این دو شخصیت یه جاهایی به نظر من خیلی منطق روایش قوی نیست. یعنی مثلا من فکر میکردم که مثلا میتونست این اضافه بشه، شاید هم تو نسخه اصلی باشه، که مثلا نقشی که شما داشتید، مثلا شما به یکی دیگه از دخترهای محله هم نظر داشتید که از اون موقع ناراحت بوده از اون و دوست نداشته، حالا این مزید بر علل دیگه هم میشد مثلا، و همچین چیزی رو فکر میکردم، یه چیز دیگه هم اضافه میشد، یه به اصطلاح اتفاق دیگه هم اضافه میشد، یه تضاد دیگه هم پیش میومد، شاید فیلم جدی تر میشد.
1: به شخصیت اون لطمه میزد، آدمه که به هر حال آدم معقولی هستش، حواسش نیستش که حالا این دختر حالا این نشد بره با یک دیگه ازدواج کنه، چون اصلا دنبال ازدواج رو صحبت ها نبوده، عشق به وجود اومده، چون هنوزم آمادگی برپا کردن یه زندگی رو نداشت، خونه نداشت، درآمد درستی نداشتش که بخواد فکر اونو بکنه، ولی پیش اومده بود که حالا این اتفاقات که این با اون نزدیک بشه و بخواد که ادامه بده و در یه موقعیت مناسب باش ازدواج بکنه، ولی چیز دیگه اگر می اومده شخوره به نظر من اون شخصیت رو شاید می انداختش. که من الان چون بعد از انقلابم اون فیلم ماجراش اینجوری شد که برای من چون در شریک بوده، بعد آژیر فیلم پخش کنندش هم خود آژیر فیلم بود، من شریک بودم با آژیر فیلم و یه مدت که گذشت من دیدم که فروش نسبتا خوبی هم داشتش. کارم اونجا اون موقعش مدیر عامل آژیر فیلم آقای جوزف فائزیان شده بود، آقای دکتر شارخ رفی جدا شده بودش و رفته بود برای که یه خود مسائلی داشت که اینه دیگه نتونستن با هم دیگه کنار بیاد. کار دست آقای وازیان بود، آقای وازیان هم واقعا آدم درستی بودش، منتهای مراتب گرفتار شده بود به دلیل همون کاری که قبل اونجا شده بودش، اینه یه مطور آژیر فیلم گرفتار شده بودش. بعد من به آقای وایزیان پرسیدم، گفتم که خب اینجا فرض کنید مشهد فیلم نمایشش دادن یا جای دیگه نمایش دادن، چرا اینا پول مدتی که نمایش دادن چرا پولشو نمیاد، پول تو ایران نمیاد بسو؟ گفت خب ندادن نمیدن. من به عنوان نمونه عرض میکنم که اون آقایی که مثلا این فیلم رو در مشهد نمایش داده شد نمایش داده بود، من میشناختم شو این رفع، چون ساکن مشهد بود، یک آقای میامد تهران واسه خاطره که فیلم تهیه بکنند، من دیدمش رو بهش گفتم که خدا رحمتش کنه آقای هران نام اسمش بود، گفتم آقای هران این چیز بچه های محل چرا سهمش رو نمیدن، شما مدت هاست این فیلم نمایش دادید چرا سهمش رو؟ و برای که من طلبکارم از آژیر فیلم، اینا چند تا فیلم رو اعلام کردن که دارن درست میکنن با من قرارداد بستن، من بیانه دادم به اینا، پول دادم به اینا، هیچ کدوم اینا رو درست نکردن، من منتظرم که یا فیلم رو درست کنن از اون فیلم ها به من بدن که من حساب این تصریح کنم، یا اینکه من پولی رو که اونجا دادم از روی این وردارم، ولی اینه که چیزه پول رو ندارم. برحال یه همچین گرفتاریه داشتیم و برای که حساب کتاب فیلم رو داشته باشیم.
0: کارگردانم که آقای آقامالیان بود دیگه.
1: بله بله آقای آقامالیان بودش. بله.
0: که بعدها شما سفراری هم باش کار کردین، یه فیلم بله که تبریز دوری نوشته بود.
1: آقای آقامالیان دیگه حالا اومده بود استودیوی دیگه هم باش کار کرد، چون آقای آقامالیان هم برحال از این اقلیت مذهبی بودش با آقای خاچکه اینا، گویی که یه خورده آدم شکاک هم بودش، به خصوص برحال چون تو تئاتر کار کرده بود.

0: دشت و تئاتر، بس که وضع بالاتری از آقای خاچکیان داشته تو بین ارامنه. به هر حال و همه توجهات میدید که روی آقای خاچکیان هستش، یه خورده در مشکوک بود نسبت به کارهایی که خاچکیان بکنه و اگه اتفاق میافتاد فکر میاد که اون مثلا جلو کاری دم که در صد که تصور من بود که آقای خاچکیان و آقای جوزی بایزیان چون هر دوشون اهرمنی بودند و از اون طایفه بودند، خب اینو آورده بودند که اونجا هم کار بکن. به هر حال طول
1: درسته.
0: آقای آقا مالیان بود. آقا مالیان هم از نظر به هر حال تکنیک کاری آدم واردی بود، ولی شناخت فرهنگی آنچنانی نداشت، از فرهنگ ما اونجوریش شناخت نداشت که مثلا بدون رفتارهای اینا چجوری هستش و ریزکاری های جامعه ما رو زیاد نمیدونستش، ولی خیلی مسلط بود تو دکوپاش کرده، حتی تمام پلانایی که میخواست بگیره تصویرش هم میکشید، طرحش رو میکشید که یه هنرپیش مثلا این کجاست اون کجاست اون کجا اون کجا وای میسته، اندازه قابش و همه چیزش معین بود. من دیگه اصلا تو سینمای خودمون هم چیزی رو ندیدم. آقای خاچکیان مثلا دکوپاژ داشتش کاملا که چی میگه کجا، خوشم تصور شد کاملا مسلط بود که وقتی باید سر صحنه تا کی کجا وایسه، دوربین کجا باشه، گورون کجا حرکت بکنه، چه جوری اینا. ولی آقای آقامالیان این هم که میدونست روی کاغذ هم روی کاغذ دکوپاژ هم میکشید که قاب عکس ها چجوری هست، اندازش چجوری، کی کجا بایستد.
1: چه جاله، خیلی جاله.
0: اولین کارش هم بود توی چیز دیگه، بعد دیگه رفت برای کسر دیگه هم کار کرد و دیگه رسیدی به همه
1: دیگه فیلم
0: چیز.
1: یاقوت سه چشمش خیلی معروف شد، جز آخرین فیلماش هم است که آقای فردین و آذر شیوا بازی میکرد که فیلم خوبی هم بود، نسبتا فیلم خوبی هم بود.
0: آدم به مسلط به تکنیک بودش، ولی از نظر فرهنگی چون پرورش یافته جامعه ما نبود، حالا زیاد اون ریزکاری های جامعه رو به خصوص مثلا یه فیلم مثل بچه های محر برای اون مشکل بود. ببینید فیلم مثلا یاقوت سه چشم، اینها چون زیاد وابسته فرهنگی یه جایی نیست، اینا فکر میکنم که از روی فیلم هندی بودش که گرفته بودن آدابتش کرده بودن اینجا کار کردن.
1: درست.
0: خیلی روانشناسی آدم ها توش مطرح نبود، در حال اینا بیشتر تیپ بودن کار میکردن. ولی خوال به دلیل اینکه ایشون تسلطش رو کار سینمایی میتونست چفت و بست فیلم رو درست در بیاره، یه کار بکنه.
1: درست. اسم ببخشی، اسم اصلی هم باز سه تفنگدار بود، مثل این که اول این فیلم بچه های محل بعدا تبدیل شد به بچه های محل، درسته؟
0: نه نه نه نه نه از اول بچه های محل
1: توی نشریه ای اعلام شده بود، اصلا این خیلی جالبه، برای ثبت در ستاره سینما جالبه، این ذکر شده بود قبل از اینکه فیلم در بیاد، میگفتن که آقای آرامائیس آقا مالیان بر اساس ایده ای از سپرنیا، خیلی خنده‌دار، این خبر اومده و ماهنامه ستاره سینما شماره 2 در همون سال که خبر میداد که اینا به اسم سه تفنگدار قرار فیلمی در بیاد. این هم از همون شایعاتی بودش که حتی در مجلات جدی نشون میداد، بس این غلطه این اطلاع.
0: نه اون اصلا اولا که اصلا آقای سپرنیس ارتباطی با ایده اون فیلم و این حرف رو نداشته، سر ستوفنگدار آقای سپهرنیا، حالا اگه سر ستوفنگدار رسیدیم بحثشو میکنیم که آقای سپهرنیا پیغام آقای میساقیه رو برای من آورد که آقای میساقیه گفته بود که اگر که قصه سناریوی روی شما سه نفر باشه من میسازم، این دیگه بعد از ترس و تاریکه و بود که من رفتم سه تفنگدار رو نوشتم.
1: بله
0: بعد اون فیلم درست شده، البته اون موقعی که من نوشتم من اسم فیلم نامم بود از دریا شروع شد، بعد اسمش رو عوض کردن موقعی که میخواستم بسازن، که آقای شبابیزم کارگردانش بود، کردنش سه تفنگدار، چون همینجوری به ما میگفتن اینا سه تفنگدار سینما هستن، اونو
1: درست
0: گذاشتن سه تفنگدار اسمش.
1: درست.
0: مثلا
1: خب
0: ارتباط
1: نکته مهم این هستش که درسته، من فقط خواستم بخاطر اینکه اینا ذکر شده برای ابهام، رفع ابهام گفتم، چون در ستاره سینما
0: بله
1: ذکر شده
0: خیلی
1: بود.
0: هم خوبه دیگه.
1: بله
0: خیلی
1: بله فقط اشاره بکنم دوستان حالا این فیلم رو میتونن ببینن، صحنه های خیلی خوبی داره، متاسفانه همه فیلم در دسترس نیست، مثل همون صحنه ای که اینا پدر گرشا از اینا میخواد که بیان خونه بچه ها درس بخونن دور هم و شما هم به عنوان یه بچه مثبت بیاین مثلا نظارت بکنین به اینا درس بدین، که اینها میان همش قمار بازی میکنن، سیگار میکشن و عرق میخورن و اینها برای اینکه این پسر رو یعنی شما رو خراب بکنن میان یه شیشه مشروب هم میذارن تو جیبتون که بعد که پدر سر میرسه شما رو متهم کنن که شما باعث شدین که اینا عرق خوری را بندازین و قمار بازی بکنین، میندازن گردن شما. یه صحنه ای داره، صحنه خوبیه، صحنه آخر هم خب خیلی صحنه خوبیه، جایی که باعث میشه اینها با هم دوست بشن، با همه دشمنی قبلش شما رو کتک میزنن گرشا و رفقا، بعد اون صحنه که دیگه بعد از اینکه ویدا قهرمانی خواهرش رو داره به دوباره کتک میزنه که چرا با این پسر رفت آمد داری، دنبالش میکنن و نزدیک بود زیر ماشین بره که شما میان اینجا او رو نجات میدین و اینجا باعث میشه که دیگه اون کدورت ها از بین بره. خب درس اخلاقی خوبی هم بود، یعنی جلوگیری از تعصب به وسیله خب فداکاری، که خب اینا پیام های هم اخلاقی خوبی داشت، همین که پیام بندی نسبتا مناسب خوب بود، یعنی الان آدم نگاه میکنه در مجموع منطق رباعیش درسته، حالا میشه با دید امروز بگیم مثلا میتونست پیچیده تر بشه ولی منطق روایی فیلم درسته، یعنی کاملا مسائل مختلف اجتماعی فرهنگی، همون بحث تعصب که بعدها خب خودتون هم رو تعصب کار کردیم، مثل یک چمدان سکس، فیلم یک چمدان سکسی که حالا در موردش بحث میکنیم، واقعا یه فیلم درخشانیه، بسیار فیلم خوبیه، تو همون چارچوب فیلم های کمدی ایتالیایی مثلا این فیلم هم همین حالت رو داره، ولی اون دیگه اوج کاریتونه در دهه 50 که خیلی هم جذابیت داره، جذابیت های بصری داره، هم یه فیلم کمیکیه، خب اون در اوجشه. بحث تعصب که نصرت کریمی هم خب در فیلماش اونم ایشون هم در رابطه با تعصب خیلی کار کرد، ولی من خواستم به چند نمونه اشاره بکنیم که شما هم در این زمینه پیشگام هستید، بحث تعصب رو.
0: خواهش
1: تعصب
0: از موضوع تو، من این نکته رو خدمت تو ارز کنم. ببینیم اون چیزی که در اون صحنه که اینها به اصطلاح نشستند و بازی میکنن، این کارا رو میکنن، واقعا اونا قصد خراب کردن این آدم رو ندارن، اونا میخوان از وجود این آدم استفاده بکنن که بتونن دور هم دیگه جمع شن، چون
1: جمع
0: وقتی دور
1: بشن.
0: جمع شن به دلیل اینکه آدم سالمی هستش و پدره اینو قبول داره، اینا اینو اووردنش. اون موقعی هم که اونا سر میرسن اون شیشه مشروب دست آقای سپهری هست و فکر میکنه اگه بذاره تو جیب کتنی اونا که به این مشکوک نمیشن، که ممکنه کس دیگه یه همراش باشه، اون پدره یک کنجکاوی بکنه که کی دستش چی چی هستش، ولی این چون مورد اعتماد ازش با این کاری ندارن، پدره از این خاطرش جمعه میذاره تو جیب این و بعد این وقتی که کت رو برمیداره که نمیدونسته که چیزی تو جیبش گذاشته، از جیب کتش میافته شیشه مشروب و پدره میبینه که این تو جیبش مشروب بوده، یه دفعه شک میکنه که این عجب، من اینجوری اعتماد داشتم مثلا این اینجوری هست، اونا عمدن نیورده بودنش اینو.
1: بله من اشتباه کردم چون اینو جدید نایده بودم، از حافظم چیز کرد اشکال. مرسی که سپاس از شما که نکته رو تذکر دادید. به پایان این برنامه رسیدیم جناب استاد متوسلانی عزیز، برنامه های ما این گفتگوهای ما ادامه خواهد داشت با فیلم های دیگر، به هر حال بسیار سپاس از شما که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتین، امیدوارم روزهای خوبی داشته باشید.
0: ممنون از شما، امیدوارم که مفید باشه این گفتگو.
1: حتما همین گونه است، سپاس از شما، بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 117 پادکست بی پلاسه. اپیزود 117 وسط تیر 1405 منتشر میشه. طبق روال اپیزودهای اخیر، همزمان با اینکه پادکست میاد توی اپهای پادکست، یک نسخه تصویری هم داریم ازش منتشر میکنیم در کانال یوتیوب بی پلاس. برای شمایی که در یوتیوب دارید این رو میبینید، این تصویر ضبط کردن پادکست، این یه ویدیوی معمول یوتیوب نیست. برای همینم بیشتر طول ویدیو من دارم به متنم نگاه میکنم، به دوربین نگاه نمیکنم. ویدیوهای شبیه این رو توی پلیلیست پادکست میتونید توی یوتیوب ببینید. اینها دیگه اپیزودهای پادکست دیگه، لابلای ویدیوهای معمولی که داریم در هفته ها منتشر میکنیم، اینها رو هم داریم اینجا. موضوع این اپیزود کتابیه به نام The Mattering Instinct، غریزه مهم بودن. How our deepest longing drives us and divides us. اسمش یه مقداری غریبه است، ولی حرفش راستش خیلی آشناست. هم خیلی آشنا، هم خیلی قابل فهم، هم خیلی راست کار ماست. تو این پازل هایی که ما یکی یکی و قطعه قطعه داریم توی بی پلاس روشون کار میکنیم، کامل میکنیم، کنجکاوی میکنیم، میایم جلو، یکیشون هم اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم، سر از کار انسان در بیاریم. نویسنده این کتاب خانم ربکا گولدستین میگه که من یه تیکه مهمی از این پازل رو براتون پیدا کردم. میگه من از دنیای فلسفه آمدم و یه چیزی آوردم که هم این چیزی رو که ما هستیم توضیح میده، هم اگر بخوایم که بهتر زندگی کنیم، بخوایم دنیای بهتری بسازیم، بهمون ایده میده براش. اسمش رو خودش گذاشته The Mattering Instinct. Mattering یعنی to matter، to مهم بودن، و میگه این یه غریزه ایه در ما که ما میخوایم مهم باشیم. این اصلا یه چیز غریزی. حالا توی کتاب بیشتر باز میکنیم، بسیار به نظرم حرفش جالبه. با دو تا یادآوری، یکی این که مثل همیشه این چیزی که اینجا میشنوین همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن نیست، بهترین کار خوندن کتابه. این یک معرفی از کتاب، معرفی هم از داره از کانال بنده و عباس سیدین رد میشه. ماییم که شما دارید برداشتمون رو از کتاب اینجا میشنوید. اصل حرف طبیعتاً در خود کتابه. امید ما، هدف ما اینه که شما اگر که اینجا چیزی که شنیدید براتون جالب بود، طبعا برید کتاب رو ببینید، کتاب رو بخونید و اونجا با حرفای نویسنده آشناتر بشید. این یکی. دو، همین که دم شما گرم که پشتیبان پادکست هستید. ما تو این 9 سالم از جمله به کمک همین پشتیبانی ها بوده که تونستیم این کار رو ادامه بدیم و این کار رو رشد بدیم. برای آینده هم امیدمون و برنامه‌مون از جمله به همینه. گوش کردن پادکست همیشه رایگان بوده، همیشه رایگانه، ولی ما بسیار بسیار ممنون و منتگذار کسایی هستیم که این کار داوطلبانه رو انجام میدن و پشتیبانی مالی میکنن از پادکست. هم توی سایت bplaspodcast.com هست راهش، هم توی خود یوتیوب اگر دارید اونجا میبینید سوپر تانکس هست، میتونید عضو کانال بشید، ممبرشیپ داریم. بعد حالا یک سری هم چیزایی هم داریم که فقط برای ممبراست یا زودتر برای ممبرها منتشر میشه، ولی خلاصه اونم یه راه پشتیبانیه و ما رو هم بسیار بسیار مفتخر و امیدوار میکنه اون کار. دمتون گرم. دیگه بریم سراغ خود کتاب. کتاب The Mattering Instinct، غریزه مهم بودن. داستان رو با یک حس آشنای خیلی ناخوشایندی شروع کنیم. شما یه روز صبح بیدار میشی، همون تو تخت که هنوز هستی، خسته ای، کوفته ای، به ضرب و زور خودتو میکشی بیرون و شروع میکنی به کار کردن و دوتا ایمیلی میزنی و چهار تا تسکایی که توی لیستت بوده انجام میدی اینا، ولی این خستگی هنوز تو هست. یه چیزی انگار تمام روز افتاده روت و لختت کرده، سنگینت کرده. کاراتو انجام میدی ولی واقعا به زور، و این چیزی که افتاده رو یه حسیه از بیفایدگی، از اینکه حالا که چی، همه این کارا اصلا به درد کی میخوره، واقعا کسی پروای اینو داره که من این کارو کردم نکردم، هستم نیستم، میام نمیام، اصلا چه اهمیتی دارم من اینجا، واقعا کلن من چه اهمیتی دارم. به این حس اسمای مختلفی هم دادیم. واقعا به شکلهای مختلفی هم بروز میکنه. فرسودگی، خستگی، کم آوردن بهش میگیم، برن‌آوت بهش میگیم، احساس تنهایی بهش میگیم، به صورت افسردگی خودش رو نشون میده و زیاد که میشه آدم ها تو جامعه دیگه همدیگر نمیفهمن. آدم های زیادی که این حالو دارن خیلی هاشون پرخاشی میشن، بعضی ها اینا رو میبرن توی عوارض قطبی شدن جامعه، شاید خیلی غلط هم نباشه، ولی کتابی که امروز داریم میخونیم یه حرف تازه ای میزنه، یه جور جدیدی میبینه این داستان تکراری رو. ما هم واقعا همین خراب یه جور جدیدی دیدن چیزای تکراری هستیم، بر همین کتاب هایی که گفتیم این راست کار ماست. این واقعا راست کار بی پلاسه، یه موضوع تکراری، یک دغدغه عمومی، ولی یه نگاه تازه. بریم سراغ این. خانم ربکا گولدستین درباره این صحبت میکنه که زیر همه این اسما، زیر همه این گرفتاری که گفتیم، یک چیز واحدی هست، یک بحرانی هست به اسم بحران مهم بودن، اهمیت داشتن. این حس که زندگی من اونطوری که باید به حساب نمیاد، من مهم نیستم، انگار اون اهمیتی رو که باید ندارم. داستان رو ایشون در این میبینه، مغز مشکل رو اینجا میبینه. بعد این حس فقط هم مال یه روز بد یه آدمای کمی نیست، خیلی مشترکه، خیلی تکراریه، خیلی حتی اگه دربارش صحبت نکنن به نظر میرسه که دارن باهاش کشتی میگیرن. کمتر و بیشتر یه روزایی یا یه خیلی روزایی این حال رو داشتن و دارن، یعنی به هر حال خیلی ها این کشتیه رو باید بگیرن. و شگفت‌انگیز این که در شرایطی، در دنیایی، این حال نامساعد سنگین فراگیر انقدر گسترده شده که قاعدتاً باید بهترین زمانه ها باشه. حالا ما ممکنه وضع خاص خودمون رو ببینیم و فکر کنیم که خب اصلا این چه حرفیه، یعنی چی بهترین زمانها، مگه از این بدتر هم وجود داشته؟ ولی این کتاب که درباره ما نوشته نشده، که کتاب داره درباره یک عارضه فراگیری حرف میزنه که هست، وجود داره، فراگیرم هست، کلی آدم هم گرفتارشن، در زمانه ای که اوضاع حداقلش اینه که از گذشته بدتر نیست. کلی آمار و نمودار و مطالعه و اینا هست، خیلی هاشو خودمون هم همینجا دربارش صحبت کردیم، که نشون میده اوضاع خیلی بهتر از قبله، خیلی بهتر از قبل شده و به نظر میرسه که در آینده هم این روندا ادامه خواهد داشت و بهتر از گذشته و بهتر از امروز خواهد شد. پس توی یه همچین وضعیت این حسه چیه؟ جواب ایشون اینه که این مال این داستان احساس مهم بودنه. مهم بودن نه از بقیه مهمتر بودن، متمایز بودن، نه لزوماً به اون معنی نیست. مهم بودن یعنی کلن یک محلی از اعراب داشتن، کلن یه اهمیتی داشتن. میگه اون احساس بختکی که میکنی روت افتاده به خاطر اینه که به نظرت میاد که اهمیت نداری، بود و نبودت همچی خیلی فرقی هم نداره. این حرفیه که این کتاب میخواد باز کنه و بشکافه و بحثش کنه. این اهمیت داشتن خیلی حس عجیبی هم هست دیگه. ببین، دیدی وقتای تصویر خودتو وسط یه جمعیتی میبینی، یه هوی خودت که اون وسطی واسه خودت مهم میشه جا میخوری؟ مثلا وسط شهر توی پیاده روی شلوغی داری با عجله راه میری، سرت شلوغ، یه سر تو گوشی موبایل صدا میاد، همه ذهنت پره، کلی کار باید بکنی و اینا. بعد یه ها جلو ویترین یه مغازه رد میشی، میبینی مثلا یه کسی تصویرش اونجاست که مضطرب، اخم کرده، نگران و اینا، و یه خوری جلوتر میفهمی که اون تصویر خودته، خودتو دیدی. یا مثلا توی فروشگاهی که دوربین دارن، مثلا یه خودتو تو مانیتور میبینی لای آدمای دیگه، یه لحظه کوتاه گیج کننده ایه، برای چند ثانیه یه کسی هستی مثل بقیه توی خیابونا، بعد دوباره برمیگردی به این حس عجیب که نه یه کسی مثل بقیه نیست، این منم، این خود منم. ما این شکافه رو معمولا نمیبینیم، ولی یه لحظه اگه اینو بازش کنیم از توش یه سوال مهمی در میاد. منم یکیم مثل همه آدمای روی زمین، لای این آدما قابل تشخیص نیستم، حتی در نگاه اول برای خودم هم ممکنه متمایز نباشم، ولی واسه خودم خیلی مهمم. من فکر میکنم که اهمیت دارم، فکر میکنم همین که زندم کافی نیست، یه صدایی در من هست که میگه که یه چیزایی بیشتر از فقط زنده بودن هست، یه کار دیگه‌ای باید بکنی. این کجا میاد؟ این اصلا این چه چیزیه که ما داریم؟ این مال آدم هاست فقط؟ مال موجودات زنده است؟ اگه مال آدم هاست از کجا میاد؟ چرا اینطوری فکر میکنیم؟ و اصلا اینطوری که فکر میکنیم یعنی چی؟ اینطوری که فکر میکنیم در واقع یعنی اصلا چطوری فکر میکنیم؟ یه خورده اینو بازش کنیم. میگه که توی همه موجودات زنده یه نسخه ابتدایی از این مهم بودن هست. یعنی از زاویه زیستشناسی که نگاه کنی همه چی اتفاق خیلی سرراسته، ساده نیست ولی سرراسته. هر موجود زندهی خیلی ساده میخواد درد نکشه، میخواد نمیره، میخواد غذا گیرش بیاد، میخواد جفتگیری کنه، میخواد ژن‌هاشو به نسل بعد منتقل کنه. همون داستان داروینیه. مرغ هوا و ماهی دریا همه همینو میخوان. اون علفی هم که از درز سنگ کف پیاده رو داره جون میکنه خودشو بکشه بالا، اونم همینو میخواد. توی کد بیولوژیک همه ما، همه موجودات زنده همین هست. نویسنده اسم اینو میذاره خود مهم بودن، سلف ماترینگ. یک ویژگی عمیق حیات. میگه هر موجودی بر خودش مهمه، حشره بر خودش مهمه، گیاه بر خودش مهمه، گنجیش واس خودش مهمه. در یک سطح ابتدایی همه انگار دارن میگن که بمون و بجنگ و خودتو حفظ کن و اینجور چیزا. بعد میگه انسان ها یه لایه اضافهی دارن روی این که بقیه حیوانات ندارن. اونم این که میتونن یه قدم فاصله بگیرن، یه قدم برن عقب، بگن که آقا درست شما از خود مهمی ولی به چه مناسبت؟ برای چی مهمی؟ این توجیه داره این اهمیتی که فکر میکنی داری یا نداره؟ یا باید یه کاری بکنی که اهمیت داشته باشه؟ این فاصله گرفتن، این سوال قضاوت دار، این میگه مختص انسان هاست. یعنی برای آدم ها این که در نظر خودمون مهم باشیم کافی نیست. میخواییم که این دلیل داشته باشه که در نتیجه بیرون از ذهن خودمونم مهم باشیم. اسم این رو میذاره غریزه مهم بودن، The Mattering Instinct. میگه که ما چیزایی هستیم که میخواییم چیزی باشیم. We are matters who want to be to matter. ما این غریزه رو داریم که توی ما از ما میپرسه که چی کار باید بکنی که بودنت بیارزه. باید بری مثلا دنبال قدرت، باید بری دنبال این که به دیگران خدمت کنی، باید یک اثر هنری خلق کنی، باید کشفی کنی، باید خانواده‌ای بسازی، باید رضای خدای متعال رو به دست بیاری، باید زندگیت رو بکنی اثر هنری، باید هویتت رو به یک چیز بزرگتری پیوند بزنی، به جنبشی، به ملتی، به خود واقعیت گره بزنی. چیه واقعا؟ این که کارم رو دارم واسه آدمای دور و برم درست انجام میدم کافیه یا نه کارای دیگه باید بکنی که بیارزه به بودنت؟ و این سوال جوابا اینا بی حساب کتاب نیست، اینا رندوم نگفتیم، اینا چند تا الگوی اصلی میشه پیدا کرد و اینا رو توی چند تا الگوی اصلی طبقه بندی کرد. حالا جلوتر دربارش صحبت میکنیم. و میگه این میل یک اجبار غیر داروینیه. این یه چیزیه که فقط ما داریم و اینقدر هم چیز قویه که بعضیا کل زندگیشون رو میذارن پاش. یعنی آدمای ارزشمندترین چیزی رو که دارن که زندگیشون باشه میذارن پای همین که بر اون چیزی که فکر میکنن اهمیت داره رو بتونن انجام بدن، که بتونن اهمیت داشته باشن. اصلا چیزی پدیده شهادت میگه معنیش همینه. این که یک مثل سقراطی، این که مثل ژاندارکی، این که مثل عین القضات همدانی، اینا میگن ما همینو دارن میگن دیگه. میگن ما یه مشت ماده نیستیم که میخوایم فقط زنده بمونیم، ما میخوایم اهمیتی داشته باشیم و انقدر برامون اون مهمه که جونمون رو حاضرین به خاطرش بدیم. یعنی همون غریزه‌ای، غریزه ازش انتظار چی داریم؟ انتظار داریم که بگه که به هر قیمتی شده زنده بمون. ولی اینجا غریزه یه حرف عجیبی میزنه، یا یه غریزه دیگه میاد یه حرف عجیبی میزنه، میگه اگه قراره بی اهمیت زنده بمونی اصلا زنده نباش. این غریزه خیلی چیز جالبیه. این انگار اون دوستیه که رشته‌ای بر گردن ما افینده و میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. خیلی جاها اینه که داره ما رو میبره. در نکته مهم این که اگر خوب دقت بکنیم میبینیم که همین غریزه است که باعث میشه مسیرهای زندگی ما انقدر متنوع باشه، انقدر با هم دیگه فرق بکنه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما یه غریزه زبان داریم که در همه گونه ما هست، ولی ده ها صدها هزاران زبان مختلف درست شده، اینم یه غریزه اهمیت هست، غریزه مهم بودن هست، ولی معنیش نیست که خروجیش یکیه. خروجیش میشه ده ها صدها هزارها میلیون ها زندگی مختلف، سبک زندگی مختلف، آرمان مختلف، شغل مختلف، پروژه زندگی مختلف، همه از همون غریزه میان، ولی خروجیاشون با هم فرق میکنه. و البته درست همونطور که برای فهمیدن زبانهای مختلف ترجمه باید بکنیم، یعنی یه کاری باید بکنیم، یه چیزی که از این زبونه گفته میشه در زبان دیگر دریافت بکنیم و بفهمیم، اینجا هم یه جور ترجمه لازم داریم. باید بتونیم این مترینگ و اهمیت داشتن رو ترجمه کنیم. ترجمه اگه نکنی به کاری که دیگری داره میکنه نگاه میکنی، به زندگیش نگاه میکنی، نمیفهمی. مثل این که به یه زبان دیگه داره صحبت میکنه، نمیفهمی این واسه چی زندگیشو وقف این کار کرده. خیلی مثالای جالبی هم کتاب میزنه. میشناسیم خودمونم آدمای اینطوری میشناسیم. میبینی یکی همه زندگیشو گذاشته مثلا ردیف‌های موسیقی ایرانی رو مدون بکنه، میگه آقا برای چی؟ تو برو یه شغل معمولی داشته باش دیگه، همه زندگی تو گذاشتی پای این که چی بشه؟ این همه آدم، ما مثلا زندگیمون مگه بی فایده است؟ خود تو هم مثل ما باش دیگه، چرا فکر میکنی باید یه گیر اینطوری به یه چیزی بدی؟ ولی بعضیا میدن. چرا یکی گیر میده روزی 12 ساعت ساز بزنه، یکی عمرش و جوونیش رو میذاره پای فعالیت سیاسی اجتماعی هزینه میده؟ اینا حالا یه خورده پیچیده میشه، به خاطر اینکه از نظر ما ممکنه که از این کارا خوب باشه، بعضی از این کارا اصلا بد باشه، ولی اینجا داریم فارق از این صحبت میکنیم، اونو بهش آخر اپیزود برمیگردیم، داریم فارق از ارزش گذاری ما نسبت به محتوای کار صحبت میکنیم. کلا شکل اینطوری زندگی رو وقف چیزی کردن و ما نمیفهمیم. یکی باید اونو برای ما ترجمه کنه، همونطوری که اون آدم اگر داشت عبری صحبت میکرد ما نمیفهمیدیم، باید یکی برای ما ترجمه میکرد. پذیرفتن این بنیان حرف ما رو خیلی جاهای جالبی میبره، ولی قبلش بذار بگم که این حرف خودش یه بنیانی داره، این یه چیز ماورایی نیست، این یک قانونیه که با علم و فیزیک و اینا میتونه توضیحش بده نویسنده. نویسنده میگه که اصلا نتیجه همین جهان فیزیکی و همین دنیای تکاملیه که میشناسیم، نشون به اون نشون که با یکی از بنیادی ترین قوانین دنیای طبیعی، قانون دوم ترمودینامیک، جور در میاد. قانون دوم ترمودینامیک یادم اون موقعی که ما درس میدادن میگفتن که این دیگه اساس علمه، اگر هر نظریه‌ای با این نخوره، با این جور در نیاد، آخرش یه جوری هوا خواهد شد. اصل داستان این قانون دوم ترمودینامیکه. که چی میگه؟ صورت علمیشو اول بگم. میگه در یک سیستمی که با بیرون تبادلی نداره، سیستم منزوی، آنتروپی یعنی مقدار بی‌نظمی و پراکندگی انرژی هیچ وقت خود به خود کم نمیشه، یا ثابت میمونه یا زیاد میشه. در نتیجه آنتروپی کل جهان همیشه رو به افزایش. صورت آشناش بر ما میشه این که گرما همیشه خود به خود از گرم منتقل میشه به سرد. چیزی که گرم خود به خود سرد میشه. شما این چای من که اینجاست ولش کنم خود به خود سرد میشه، ولی اگه چای من اینجا باشه ولش کنم خود به خود گرم نمیشه، چون اگر به حال خودش رها کنیم بی نظمی زیاد میشه. اتاق مرتب خود به خود به هم میریزه، ولی اتاقی که به هم ریخته است خود به خود جمع نمیشه. خونه رو اگه به حالش رها کنی، کسی براش انرژی نذاره، خود به خود رو به خرابی میره. رابطه انسانی رو اگه ولش کنی، وقت روش نذاری، چی میشه؟ سرد میشه، از هم میپاشه، خراب میشه، چون همه چی همیشه میل داره بره به سمت بی نظمی و آشفتگی، انتروپی. حالا ولی نکته اینجاست، حیات یعنی موجود زنده دقیقاً یک مشت ماده است که داره برخلاف این جریان آشفتگی حرکت میکنه. موجود زنده باید مدام انرژی بگیره، غذا بگیره، نور بگیره، اینا، که خودشو زنده نگه داره، یعنی جلوی همون قانون دوم ترمودینامیک مقاومت کنه. نویسنده اصلا میگه که زنده بودن یعنی مقاومت در برابر آنتروپی. حالا این میتونه معنی استعاری هم داشته باشه دیگه، ولی فقط اونجا نیست معنیش، کاملا واقعی و درست هم هست. یک ایده خیلی ساده یه، زنده بودن یعنی ایستادن مقابل آشوب. اینو همینجا نگهش داری، آخر اپیزود این ایده برمیگرده، نه به عنوان یک توضیح زنده بودن، به عنوان یک خطکشی برای اینکه به کل زندگی نگاه بکنیم. زنده بودن یعنی مقابله با آشوب، مقاومت در برابر آنتروپی. این مقاومت در برابر آشوب رو همه موجودات زنده انجام میدن. همه موجودات میخوان خودشون رو زنده نگه دارن. ولی انسان به خاطر اینکه خودآگاهی داره روی این مقاومت یک لایه دیگر هم میذاره، توجیهش میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون سوالی رو که گفتیم اضافه میکنه که چرا میارزه که من انقدر برای این زندگی بجنگم؟ چرا ارزش داره که این همه براش انرژی صرف کنم؟ این به قول نویسنده یک جهشیه که ما رو از خود مهم بودن میرسونه به غریزه مهم بودن، به مترینگ اینستینکت میرسونه ما رو. یعنی چی؟ تبدیل میشیم به موجودی که نه که فقط زنده است، نه که فقط میخواد زنده باشه، که خودش رو درک میکنه، که خودش رو قضاوت میکنه. چرا این جهش به وجود اومده؟ چطوری اتفاق افتاده؟ میگه ما خیلی چیزا رو میدونیم که در ما انسان‌ها تقریباً یا کاملاً منحصر به فرده، یعنی موجودات زنده دیگه ندارنش. مثلا اینکه ما برخلاف بقیه برخلاف بیشتر پستانداران بدنمون اون پوشش پرمو رو نداره و این باعث میشه که بتونیم بیشتر رخ کنیم و مثلا خودمون رو خنک کنیم. یا اینکه مثلا ما انگشتامون دقیق تر از حیوانات دیگه کار میکنه و در نتیجه میتونیم با ابزارهایی کار کنیم که بقیه نمیتونن با اونا کار کنن. یا اینکه ما روی دو پا راه میریم که این خب خیلی تغییرات توی بدنمون ایجاد کرده، هم ما رو مستعد کمر درد کرده، هم از اون طرف دستامون رو آزاد گذاشته. یا مثلا اینکه مغزمون نسبت به بدنمون بزرگه و حالا کلی فرقهای دیگه. ولی دو تا چیز میگه هست توی ما که باعث شده که ما از صرف زنده بودن فراتر میریم و فراتر میخوایم. اولیش این که ما از لحظه تولد در جهان دیگران هستیم. یعنی چی؟ یعنی نوزاد آدم حتی قبل از این که یاد بگیره یک کلمه حرف بزنه، تفاوت چهره اخمو و چهره خندان دیگران رو تشخیص میده. ضربان قلبش با صدای مادرش تنظیم میشه. روانشناسا برای این حساسیت به دیگران و احساسات و احوال دیگران اسم دارن، میگن theory of mind، نظریه ذهن. این توانایی که ما بتونیم بفهمیم که دیگران یه ذهنی دارن جدا از ما، با باورهای خودشون، با خواسته های خودشون، و ما میتونیم تصور کنیم که توی ذهن اونا چه اتفاقی میفته. اینو با یه آزمایش خیلی معروف جالبی توضیح میدن. میگن که یه بچه 4 ساله میارن تو اتاق، بعد نشونش میدن که یه عروسکی شکلات میذاره تو جعبه، بعد از اتاق میره بیرون. بعد آدم بزرگی که توی اتاقه در حالی که بچه داره نگاه میکنه، شکلات رو این تو جعبه، تو این جعبه در میاره، میذاره توی یه جعبه دیگه، بعد در اتاق وا میکنن عروسک رو میارن تو. به بچه میگن که حالا به نظرت عروسک کجا دنبال شکلات میگرده؟ اینجا رفتار بچه 3 ساله با رفتار بچه 4 ساله فرق میکنه. بچه 3 ساله میگه جعبه دومیه، چون خودش میدونه شکلات تو جعبه دومی است، فکر میکنه عروسکم لابد میدونه که تو جعبه دومی است دیگه. ولی بچه 4 ساله میدونه که عروسک هنوز همون باور قدیمی شده، در عروسک که ندید که شکلات جابجا شد، که بر همین میگه عروسک میره شکلات رو تو جعبه اول میجوره. یعنی میتونه تصور کنه که در یک ذهن دیگه چی هست چی نیست و اون ذهنش با ذهن ما فرق میکنه. این توانایی رو داره. اینو حالا موجودات زنده هم دارن در یه حدی، ولی در ما خیلی قوی تر و پیچیده تره. برای اینی که من میتونم یه فیلمی رو ببینم که مثلا توش یه شخصیتی داره فکر میکنه شخصیت دیگری از یکی دیگه خوشش نمیاد ولی داره دروغ میگه، و من همه اینا رو میتونم بفهمم بدون اینکه اینا دو کلمه با هم حرف بزنن تو فیلم. من میتونم اینو درک کنم. بعد همین توانایی رو اگه به سمت خودمون برگردونیم، میتونیم به جایی برسیم که خودمون رو مثل یکی از دیگران ببینیم. همون تصویر اول اپیزود دیگه، تصویر آدمی که خودش رو توی آینه مثلا میبینه، انگار از بیرون داره خودش رو میگه، خودش توی فیلمی وسط جمعیتی میبینه، از بیرون انگار داره میبینه. تصویر انگار خاطره نویسنده است، خاطره بیننده است. میگه چند ثانیه طول کشید تا بفهمم که این آدمی که مثلا توی انعکاس شیشه مغازه است منم، و تو این چند ثانیه مغزش داره خودشو میذاره تو دسته یکی از اونا، نه تو دسته من. بعد این دوتا میفتن رو هم، میگه ای سب کن، اون یکی از اونا منم، و این لحظه خیلی لحظه عمیقیه، چون برای یه لحظه کوتاهی شما احساس میکنی که منم یعنی چی؟ یعنی من یه آدم خاصیم، یه واقعیت اضافه است. ممکن بود مغز من وصل باشه به یه آدم دیگری، ولی یه آدم دیگری که ما بهش حساسیم. دفعه اول که آدم صدای ضبط شده خودش رو میشنوه یه حال عجیبی داره دیگه، فکر میکنه که این صدای یکی دیگه است، یا توی ویدیو خودش از یه زاویه‌ای میبینه که عادت نداره، چند لحظه طول میکشه خودش رو پیدا کنه. این شکاف زمینه درست میکنه برای سوال جدیدی: اگه من بتونم خودم رو مثل دیگری ببینم، لابد میتونم درباره خودم مثل دیگری قضاوتم بکنم دیگه، همونطور که درباره دیگران قضاوت میکنم. میتونم خودم رو به عنوان یه آدم خاص ببینم، شخصیت اول فیلم ببینم، بقیه همه اینایی که اصلا همه سیاهی لشگرن، آدم اصلی منم، و این که من این یکی هستم هم حالا محصول یک زنجیره ای از تصادف هاست. نویسنده میگه این لحظه خیلی لحظه کوتاهیه، ولی خیلی سوالهای مهمی درست میکنه. این دوتا چیزو اگه بذاری کنار هم، یعنی یک این که بی نهایت برای خودم مهمم، و دو این که این چیزی که هستم حاصل یک زنجیره از تصادف هاست، این دوتا رو که بذاری کنار هم به اینجا میرسی که خب به نظر میرسه که شما باید یه دلیلی داشته باشی که چرا مهمی. فقط وجود داشتن یک احساس ناخشنودی تو ایجاد میکنه، در ناخودآگاهت احساس میکنی که نه، این کافی نیست، یه چیزی باید نشون بده که این توجهی که دارم به خودم میکنم بی خود نیست، یه دلیلی داره. انگار در درونمون یک دادگاهی تشکیل میشه، بعد میریم میشینیم رو صندلی متهم، دو بخش میشیم، یه بخشمون که داره زندگی میکنه میره میشه سطح صندلی متهم، یه بخشمون ناظر میره در جایگاه قاضی، و اتهام اینه که بزرگوار شما همه چی داری دور خودت میچرخونی، توجیه چیه، چه دفاعی از خودت داری؟ و ما اینجا شروع میکنیم به دفاع کردن. چطوری دفاع میکنیم؟ شروع میکنیم یه داستانهایی ساختن، شروع میکنیم یه پروژه های انتخاب کردن، یه رفتارهایی رو توضیح دادن. اون وقت هر تصمیم معنیداری که تو زندگیت گرفتی یه سندیه که به این دادگاه میتونی ارائه بکنی. انتخاب شغل: من آقا به این کاری که دارم، من دارم به این کار معنی میدم، دارم از این کار معنی میگیرم. این رابطه‌ای که من دارم، من یک نوع خاصی از انسان بودن رو دارم زندگی میکنم که توش محبت مهمه، وفاداری مهمه، و در نتیجه من مهمم. من به یک آرمانی تعهد دارم، من یک نوعی از زیبایی رو، عدالت رو، دانایی رو دنبال میکنم، پس مهمم. باید تو اون دادگاه بتونی دفاع کنی از خودت. اینطوری فکر میکنیم. نویسنده میگه ما تبدیل شدیم عملا به انسان توجیه کننده، هومو جاستیفیکانس، موجودی که نمیخواد فقط باشه، میخواد ثابت کنه که اصلا حق داره که باشه، دلیلی داره بودنش. این اصل داستانه، اصل قصه اینه. در این دادگاهی که در ذهن ماست، در ذهن ما برگزار میشه، و ما هم در جایگاه متهمش هستیم، هم در جایگاه قاضیش هستیم، میخوایم که بتونیم جواب خوب داشته باشیم. و حالا نویسنده میگه جوابایی که ما میدیم اینجا معمولا در از یک الگویی تبعیت میکنن، مثل همه جای دیگه که الگو میسازیم، الگوها جامع نیست، اینا کاملا حصر منطقی ندارن، اینا اوورلپ دارن همه اینا. ولی میگه چهار دسته میشه دید، چهار جور کاتگوری جواب به اینها داریم، که این رو حالا میریم یکی یکی باز میکنیم. جالب ترین بخش کتاب در واقع برای من اینجاست، منتها این مقدماتش و اینا لازمه که بگیم که نویسنده چطوری به اینجا رسیده. ولی اون تیکه ایش که خیلی جالبه برای من، این تیکه ای که از اینجا میخوام بگم. تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا گفتیم که یه غریزه ای داریم، غریزه مهم بودن، و گفتیم که در هر کدوم از ما دادگاهی برپاست، و این دادگاه ما محاکمه میشیم توش که آقا شما فکر میکنی مهمی؟ توضیح بده بر چی فکر میکنی مهمی؟ چه چیزی داری برای دفاع از خودت؟ نویسنده خودش سالها کار فلسفی و اینا کرده، میاد با کمک اون تجربهش و کمک گرفتن از مثالهای روانشناختی چهار تا الگوی اصلی شناسایی میکنه. میگه اصولاً آدم ها چهار جور دفاع مختلف در این لحظه دارن. خودش میگه فکر کن همه این دلایلی که آدم ها میخوان بیارن رو ما میذاریم کنار هم، کنار هم اینا میشن یک کره زمین. این کره زمین 4 تا قاره داره. ها این دلایل هر کدوم توی قارن، این 4 تا قاره بزرگ هست توش. تقریبی دیگه یادآوری کنم، داریم نمیگیم که همه زندگی‌ها رو میشه توی 4 تا خونه مثلا جا داد. داریم میگیم اغلب پروژه‌های مهم بودن، اغلب دلایلی که برای توجیه وجود داشتنمون میاریم، توی یکی از این 4 تا قارن، قاره اجتماعی‌ها سوشیالایزر، قاره قهرمانی‌ها هیرویک، قاره رقابتی‌ها کامپتیتورز و قاره ترانسندرز، قاره تعالی‌جوها، تعالی‌گراها. نویسنده میگه آدم‌ها دلایل مختلفی دارن برای توجیه زندگیشون، با روش‌های متفاوت و متنوعی سعی می‌کنن که اون سؤال درونی رو و در پیشگاه اون دادگاه اون دفاع موجه رو ارائه بدن، ولی همه اینا رو میشه در این 4 تا دسته کلی طبقه بندی کرد. همه اینا رو میشه تو این 4 تا قاره دید. بامزه هم هست، میگه این داستان 4 قاره و اصلا اهمیت داشتن و غریزه مهم بودن و اینا رو، میگه ایدهشو من 40 سال دارم بهش فکر میکنم. میگه ایدهش 40 سال پیش تو ذهنم اومد وقتی داشتم رمان مینوشتم، یه رمانی به اسم اگه اشتباه نکنم مسئله ذهن و بدن، The Body Mind Problem. بعد اونجا با شخصیت رمانم حرف میزدم، شخصیت خیالی رمانم حرف میزدم، اون مرگش چیزی به من گفت که شد این ایده، که بعد 40 سال این ایده تبدیل شد به این کتاب غریزه مهم بودن و حالا رسید به این که این 4 تا قاره هست، این 4 دسته‌بندی کلی هست. اولیش گفتیم چی؟ اجتماعی ها. اجتماعی یعنی کی؟ یعنی اون کسی که وقتی بهش میگی که آیا من مهم هستم، این سوالو چطوری جواب میدی؟ اینطوری میشنوه که آیا برای آدمایی که توی زندگیم هستم آدم مهمیم یا نه؟ آیا اگه من فردا نباشم کسی دلش برای من تنگ میشه؟ کسی کارش لنگ میمونه؟ مهمترین سوال زندگیشون اینه. و میگه بیشتر مردم وقتی باهاشون از مهم بودن صحبت میکنی، ذهنشون میره اینجا، میرن سراغ برای بقیه مهم بودن. انگار پیشفرزمون اینه، در واقع بزرگترین قاره انگار اینه، بیشتر آدم ها اینجا هن. مهم بودن و ارتباط براشون یکیه. بعضی اجتماعی های صمیمی هن با همون آدم های نزدیک و خانواده و دوست و عشق و اینا، بعضی اجتماعی های غیر صمیمی هن دنبال اینه که معروف تر باشن، نه فقط چند تا آدم نزدیک و خانواده و دوست و اینا، هزاران غریبه رو میخوان که داشته باشن توی سوشال میدیا دیگه، حالا خیلی نمونه هاش بیشتر و ایناست. قبلا یه خورده این سخته بود، باید واقعا یه شاخ واقعی میبودی که مثلا این همه آدم بشناسنت، الان به 1000 راه ساده تر میشه معروف شد. ولی خب این توجه انبوه اون خلأ رو پر نمیکنه دیگه، خودش هم میگه که راحت ترین کار رابطه با 10,000 نفره، کار سخت اینه که با یه نفر رابطه درست داشته باشی. ولی توی این قاره محور اصلی زندگی آدم ها روابط نزدیک و صمیمانه است. طبیعتاً آدم هایی که توی این قاره هستن انرژیشون رو و توجهشون رو صرف رابطه های انسانی میکنن. یه خورده فکر کنیم حتما آدم های اینطوری دور برمون خیلی سراغ داریم، آدم هایی که این توصیف بهشون بیاد رو خیلی میتونیم به ذهن بیاریم. اینا آدمایی هستن که بخش بزرگی از هویتشون رو از نقش اجتماعیشون میگیرن. نقش پدر بودنشون، مادر بودنشون، مهم براشون اینه که در چشم فرزندشون پناه باشن، جای امن باشن. مهم براشون اینه که حتی اگه مثلا بیرون خونه زندگی خیلی تو چشمی ندارن، اگه کار خیلی پر زرق و برقی ندارن، پوزیشنی ندارن و اینا، ولی رابطهشون با بچهشون عمیق باشه، احساس کنن که زندگیشون بجاست. آدمی که احساس ارزشش رو از این میگیره که دوست خوبی باشه، همسر همراهی باشه، دوست دختر دوست پسر قابل اعتمادی باشه. تصمیم گیری که میخواد بکنه، اولین سوالی که تو ذهنش میاد اینه که این کار رو بکنم رو رابطه من با فلانی چه اثری میگذاره؟ آدمی که دایره گسترده ای از روابط ممکنه داشته باشه، افتخار میکنه به این که آدم مورد اعتماد جمع، افتخار میکنه، خوشحال از این که بقیه واقعی گرفتاری بهش زنگ میزنن، هر کی هر جا گیر میکنه شماره منو داره به من زنگ میزنه، این براش مهمه، از این احساس اهمیت میگیره. توی زندگی های خودمون حتما آدمایی رو دیدیم که وقتی رابطه نزدیکشون خوبه، خوبن، یعنی حتی اگه در کار شکستن بخورن زود سرپا میشن، بلند میشن. ولی اگر رابطه شخصیشون تو دست انداز افتاده باشه و حتی موفقیت های بیرونی هم دلشون رو گرم نمی کنه. اینا همون اجتماعی یا اجتماعگراها هستن. وقتی که تو دادگاه ازشون میپرسی چرا مهمی، چرا فکر میکنی مهمی، میگن که چون در زندگی آدمای دیگه انقدر مهمم، چون برای بقیه مهمم پس مهمم، پس بودنم میارزه. اهمیت رو از اونجا میارن، درون میبینن. قاره دوم قهرمانی ها هستن. قهرمانی ها صدای درونیشون اینطوری میگه که اگر قراره این همه انرژی خرج این زندگی کنم، این همه زمان در این زندگی مصرف کنم، باید توی یه چیزی واقعا خوب باشم. باید یه چیزی باشه که من بتونم بگم که این کارو من درست انجام دادم. اینجا محور یک استاندارد کیفیه. خیلی توضیح میده کتاب که منظور چیه و اینا. اینا چند تا مثال خوبم میزنه. مثلا یک هنرمند وسواسی، یک نوازندهی که سالهای طولانی روزها پشت هم هر روز ساعتها تمرین میکنه، بارها و بارها یک قطعه رو بازنوازی میکنه و آروم نمیگیره تا وقت

فنی رو حل کردن، یک سیستمی رو بی نقص پرفکت طراحی کردن، احساس میکنه اگر بتونه کارش رو یه طوری بکنه که کسی نتونه ازش ایراد بگیره زندگیش توجیه میشه. اون ورزشکاری که برای رکورد و مدال سالها سختی میکشه، اون کارآفرینی که برای اینکه کسب و کارش رو بسازه سالها ریاضت میکشه، هر باری که داره سطح خودش رو میبره بالاتر احساس میکنه که اون دفاعی هم در دادگاه درونی رو یه خورده قوی ترش کردم. اینا کسایی هن که میبینی سالها ممکنه روی مهارتی کار کنن حتی اگه کسی تشویقشون نکنه. اینا دنبال شهرت نیستن، خیلی مهمه، اینا خیلیشون آخرش معروف میشن، ولی معروف شدنشون محصول جانبی عالی بودنشونه. هدفشون معروف بودن نبود، چیزی که دنبالش بودن این بود که به خودشون ثابت کنن که دارن بهتر میشن. مثال خود نویسنده کوبی برایانه و اون مامبا منتالیتی که داشت که هر روز یه ذره بهتر شدن. تهم نداره دیگه، یعنی تموم نمیشه، تا آخرش اینطوری میمونه. لازم نیست نابغه باشه، لازم نیست تاریخ ساز باشه، این آدم باید برای خود تو ذهن خودش مطمئن باشه که داره هی بهتر و بهتر میشه. میگه یه دونده ماراتونی پشت پیرنش نوشته بود که من خیلی کندم، امیدوارم یه نفر پشت سرم باشه که اینو بتونه بخونه. تنها چیزی که میخواست این بود که بتونه خط پایان رو رد کنه. این آدم های این قاره اینطوری هست، یک استاندارد درونی دارن و تمام عمر تلاش میکنن که به این برسن، تمام زندگیشونو میذارن که به این برسن. ممکنه حالا من هنری ورزشی مثال زدم، میتونه اخلاقی باشه. از آدمی در هند صحبت میکنه، عمرشو گذاشته بود پای ریشه کن کردن جزام. این اصلا با خودش نمیتونست کنار بیاد مگر اینکه مدام در حال کم کردن از رنج دنیا باشه. خیلی از اینها آدم ها این قاره زجر میکشن واقعا. ونگوگ نقاش نمونه کلاسیک کشه دیگه، یک عمر وسواس و رنج بی اینکه قدرش رو بدونن، ولی میکنه. اون آقای هندی که گفتم دنبال این بود، یه کار قدیسگونه ای داره میکنه، ولی اصلا آدم مذهبی نبود، آدمی بود که اصلا نمیذاش کشیش پاشه بذاره تو خونش. ولی از اینایی که قصتش رو میشنوی فکر میکنی که برای چی تمام زندگی تو گذاشتی؟ برای چی؟ برای اینکه میخواد اینطوری در دادگاهی که بهش میگن تو چرا مهمی، میخواد دفاعیش رو روی این بچینه. اینا قهرمانجوها هستن یا قهرمانیها هستن. قاره دوم. قاره سوم میگه رقابتجوان. رقابتجوها خب یه خوری مثل همون قهرمانیها صدای درونیشون، ولی تفاوتی داره، یه قید اضافه‌ای داره. اینا مهم بودنشون وقتی کامله که از مهم بودن بقیه بیشتر باشه. یعنی اینا توی رقابتی هم هستن. یعنی چی؟ مثلا اینکه همه عمرشو صرف این بکنه که مثلا تو فلان رشته علمی عالی بشه، این برای یک آدمی که دنبال قهرمانی ممکنه کافی باشه، ولی برای رقابتجو کافی نیست. این باید تو اون رشته اول بشه. اگر همکارش موفق بشه، این زنگ خطر براش به صدا در میاد که سهم مهم بودن من کم شد. سر کار اگر مثلا کارشو عالی انجام بده براش کافی نیست، براش مهمه که کارشو بهتر از بقیه انجام داده باشه. اگه یکی دیگه بهتر از این انجام داده باشه، این فکر میکنه من اونقدری که لازم داشتم که بخوام مهم باشم نتونستم باشم، پس به اون اندازه‌ای که لازم دارم نمیتونم احساس مهم بودن بکنم. احساس اهمیتش چه خورده ای؟ کم میاره در اون دادگاه، در دفاع از خودش کم میاره، چون معیارش چیه؟ رقابتیه، اول بودنه، بهتر از همه بودنه. کسی که توی سوشال میدیا پستشو با پستای بقیه مقایسه میکنه، اگه عددش بیاد پایین احساس میکنه مهم بودنش کم شده. اگر دوستش توجه بیشتر بگیره به جای اینکه خوشحال بشه، احساس میکنه از خودش چیزی کم شده. اون خواهر برادری که احساس میکنه اگر یه کس دیگری بیشتر در از والدینش یا در فامیل توجه بگیره، خودش رفته تو حاشیه، از اهمیتش کم شده. دو تا دوست نزدیکی که یکیشون موفقیتش دیگری رو ناخواسته میبره در وضعیت دفاعی، اینا همه مال یه همچین موقعیتیه. نه که میل رقابت بده، رقابت میتونه کیفیت رو ببره بالا، میتونه آدم رو بادار کنه تلاش بیشتر بکنه، تنبلی نکنه، همه این حرفا، ولی اگر غریزه مهم بودن کامل تو این مسیر تخلیه بشه، خطرش اینه که دیگران دیگه همراه نیستن، دیگران تهدیدن. تعریف میکنه، میگه یه بابای جایزه نوبل برد، بعد یه رفیقش گفتش که این یه روب اوله بعد از اینی که بهش زنگ زدن گفتن نوبل بردی، این خوشحال

0: بالترین یرو به زندگیش. گفتن چرا یرو؟ گفت چون بعد یرو بیادش افتاد که این جایزه رو بقیه هم بردن. رقابتی اینطوریه. سمه دیگه، معلومه که این سمه. تو وقتی که از بردن جایزه نوبل هم خوشحالیت انقدر کم باشه، رضایتت انقدر کم باشه، بعدش پنچر بشی، گرفتاری دیگه، واقعا گرفتاری. به خاطر اینکه همش احساس میکنه که باید از بقیه بالاتر باشه. حالا بعضیا رقابتشون فردیه، من باید از تو بالاتر باشم، بعضیا گروهیه، این گروهی که من بهش تعلق دارم باید از بقیه بالاتر باشه، این صنف ما، این هم مذهبیای ما، جنسیت ما، این طبقه ما، نژاد ما، گروه فکری ما، ما از اینا مهمتریم، ماییم که مهمتریم. یک تعریف خیلی جالب و تکان دهنده نویسنده از غیر اخلاقی بودن داره که همینجا صدق میکنه، خیلی درسته. میگه غیر اخلاقی اونجایی که حس مهم بودن یه نفر شرط برآورده شدنش این باشه که از مهم بودن یکی دیگه کم بشه. یعنی چی؟ یعنی برای اینکه من پر بشم از تو باید یه خورده کم بشه، تو باید خالی بشی. رقابت جو در نسخه تاریکش اینه، مهم بودن و بازی جمع صفر میبینه، مجموعش صفر، اگه تو داری مهم میشی پس من دارم کم میشم، در نتیجه من باید تو رو کم کنم که بتونم خودم رو مهم بکنم. این پس شد قاره سوم. گفتیم قاره اول اجتماعی ها، قاره دوم قهرمانی ها، قاره سوم رقابتی ها، قاره چهارم گفتیم تعالی گراها. اینا رو میگه که اینا مهم بودن کیهانیه داستانشون، یعنی این که داستانشون نیست که فقط تو برای خودت و آدمای دور و بر تو اینا مهم باشی، باید برای کیهان مهم باشی. یه حضور متعالی مثلا اگر باشه که عمدن تو رو آفریده، پس تو یه نقش داری، اونم این که در این روایت ابدیت دیگه، این بزرگترین حس مهم بودنی هم هست که میشه تصور کرد دیگه، اونجا خودت رو مهم بکنی. برای آدم تعالی گرا سوال اینه که این واقعیت یا حقیقت بزرگتر، خدا، پروردگار، کیهان، نظم اخلاقی جهان، این آیا منو میبینه؟ من میتونم یه کاری بکنم که برای من نقشی و ارزشی قائل بشه، در من ببینه؟ برای اینها دلیل وجود داشتن و مهم بودن از یک امر اصطلاحاً متعالی میاد، بالاتر میاد. یه بخش بزرگی از این در دینهای دنیا دیده میشه، ولی واقعا فقط دینی نیست. معنویت گراها، طبیعت گراها، هر کسی که حالا مثلا روزش رو با دعا شروع میکنه، قبل از غذا دعا میخونه، از خونه میخواد بره بیرون، دعا در برابر زیبایی طبیعت شکرگزاری میکنه، خدا خودش بهتر میدونه تا قسمت چی باشه، این صحبت ها رو میکنه، یعنی مهم بودن براش یعنی در نگاه خدا به حساب آمدن، نه در نگاه دیگران. میگم فقط هم دینی نیست، حالا بعضیا میگن جهان، در نگاه جهان، در نظم معنوی، در کائنات. بعضی میگه مثلا من زندگیم در راستای یک ارتعاش خاصیه، در یک جریان مشخصیه، یا از این داستان، یا حالا نسخه های افراطی ترش میره، جنبشایی که اصلا معنی جهان رو در این میبینن که از یک ایدئولوژی خاصی پیروی بکنن، از جنبش‌های آخرالزمانی تا گروه‌های تروریستی. داستان کسی رو تعریف میکنه، میگه که این شغلش این بود که توی مغازه لباس فروشی کار میکرد، لباس تا میکرد و از این کارها، بعد رفت به جنگ، عضو داعش شد، بعد میگه یه دفعه توییت کرده بود که الان رئیس جمهور آمریکا هم من میترسه. یعنی چی رئیس جمهور آمریکا از من میترسه؟ یعنی من مهمم. برای آدم متعالی، تعالی خواه، پاسخ به غریزه مهم بودن یه همچین چیزی. این دیگه حالا خیلی افراطی شهان، طبعا همشون طبیعتا اینطوری نیستن دیگه، درباره این داریم صحبت نمی کنیم، ولی میگیم در شکل افراطیش یه همچین جاییه که من چرا مهمم؟ چون اون چیزی که جهان رو ساخته، جهان رو اداره میکنه، منو میشناسه، منو میخواد، کار من در راستای میل و رضایت اونه. پس من نه فقط برای خودم، نه فقط برای دیگران، برای کل واقعیت جهان مهمم. یه ظرافت جالبی هم اینجا هست، مهم بودن بعضی از این قاره ها از بقیه ملموستره، قابل لمستره. این قهرمانی ها و تعالی گراها، اینا معمولا یک روایت بزرگی از خودشون درست میکنن، یه داستانی درباره این دارن که به یک استاندارد بزرگی باید برسن، به یک حقیقت والایی باید خدمت کنن اینا، ولی اجتماعی ها داستانشون دخور دم دست تر از اینه، واقعی تر و ملموس تر از اینه، آدم های واقعی هن. بچه و دوست و عشق و اینا براشون مهمه، لازم نیست داستان خیلی کلانی در کار باشه، همین رابطه هایی هم که میگن جلوی چشمه خیلی واضح تره، خیلی مشخص تره حرفشون. یه یادآوری دیگه البته بکنم، مثل هر تقسیم بندی و طبقه بندی دیگری که ما تا حالا توی این همه اپیزود و کتاب و اینا دربارش صحبت کردیم، مرز قاره ها اینجا هم قطعی نیست، غیر قابل عبور نیست، آدما اینقدر تمیز توی خونه ها نیستن، هنرمند هم میتونه قهرمانی باشه، هم میتونه رقابتی باشه، هم میتونه تعالی‌گرا باشه، اینا تناقض نیست، قاعده است. توی مثالای کتابم خیلی هاشون از این جنسن، نشون میده این آدم هم تو این قاره هست هم تو اون قاره، تو سه تا قاره مختلف میشه همزمان گذاشتش، و هممون هم طبیعتاً یه درجه های کم و زیادی از هر چهار تا تیپو داریم. اینا مثل این داستان درونگرایی برونگرایی هست که میگن دوتا کلید نیست که خاموش روشن بکنی، طیفه دیگه، ولی همین نقشه با این که صفر و یک نیست مفیده، کمکمون میکنه ببینیم که تو کدوم قاره پررنگ تریم، تو کدوم قاره صدامون بلندتره. یه راه ساده ای هم داره برای اینکه بفهمیم کدوم قاره برامون پررنگتره، از خودت بپرس کدوم تیکه از زندگی تو اگه ازت بگیرن بیشتر از همه داغونت میکنه، کدوم تیکه. این چهارتا رو بهش فکر کن، اجتماعی و قهرمانی و رقابتی و تعالیگه را به این چهارتا فکر کن، بعد ببین تو هر کدوم اینا یه چیزایی داره دیگه، ببین کدوم قاره ازت بگیرن خیلی به هم میریزی، اون جواب اون معمولا قاره اصلی رو نشونت میده. و فهمیدن این قاره اصلی، پیدا کردنش، دو تا فایده داره. وقتی که بدونیم کدوم قاره برای ما پررنگ تره، بهتر میفهمیم چرا بعضی از انتخاب ها ما رو راضی میکنه، بعضی ها نمیکنه. مثلا کسی که در اصل اجتماعیه، اگه فقط بره رو قهرمانی فردی سرمایه گذاری کنه، روابطش رو رها کنه، ممکنه رو کاغذ موفق بشه، قهرمان بشه، ولی در نردبان شادکامی خیلی بالا نمیره. یعنی چی؟ یعنی از زندگیش خیلی راضی نیست. بر همین مهمه که بدونیم که آقا ما اصلمون تو کدوم قاره است، کدوم قاره است که باید بهش توجه بکنیم. و فایده دومش این که وقتی میبینیم برای کسی مهم بودن، یعنی در چشم خدا دیده بود، دیده شدن، رضایت خدا رو جلب کردن، یا در استاندارد حرفه‌ای عالی بودن، یا در چشم خانواده ستون بودن، تکیگاه بودن، اون وقتی که عجله نمی کنی که همه رو با یه متر بسنجی، همه رو رفتارشون و تصمیماشون و حرفاشون و انتخاباشون رو بخوای اونطوری که تو ذهن خودت هست ارزیابی کنی، یاد میگیری که از زاویه های دیگه به تصمیمای آدم ها نگاه کنی، تصمیمای دیگه برات عجیب و غیر قابل فهم نیستن. میبینی یه کسی یه فرصت کاری خیلی مهمی رو رد میکنه برای اینکه مثلا بیشتر با خانوادهش باشه، وقت نمیگی که این خله، نمیگی که این آدم کوته فکریه، میگی که اوکی من متوجه میشم این به نظر میرسه که از اون قاره میاد، جاش اونجاست، جاش با جای من فرق میکنه. خیلی جالبه، نویسنده میگه که بیاین صادقانه این تمرین رو انجام بدین، اون سوال بزرگ رو بپرسین که آیا من مهم هستم؟ بعد سوالا نمیخواد جواب بدی، بعد به این فکر کن که اصلا این سواله رو چطوری داری میشنوی، برات این سواله شبیه چیه؟ شبیه اینه که آیا برای کسایی که دوستشون دارم مهمم، یا شبیه اینه که من در این کار خاص خیلی خوبم، مهم بودن رو اینطوری میبینی، یا وقتی که میگی که من خیلی آیا مهم هستم یا نه، اینطوری میبینی که آیا من از بقیه جلوتر هستم یا نه، اینطوری میبینیش، یا نه اصلا آیا من مهم هستم رو اینطوری میشنوی که آیا من برای چیزی فراتر از این دنیا مهمم یا نه. جواب این قرار نیست محدودت کنه، قرار کمکت کنه که بفهمی در اون دادگاه درونی شما پرونده زندگی تو از کدوم زاویه میخوای رو کنی، از کدوم زاویه میخوای از خودت دفاع کنی، خودت در درون خودت چی فکر میکنی؟ برای اینه که جوابش مهمه. یه چیزی گفتم در نردبان شادکامی خیلی بارا نرفته، تو این تیکه آخر میخوام درباره این نردبان شادکامی صحبت کنم یکم.
1: تا
0: تا اینجا از غریزه مهم بودن گفتیم، از اون نقشه چهار قاره‌ای گفتیم. بعد نویسنده یه سوال دیگری رو مطرح میکنه که این غریزه ربطش چیه به اون چیزی که بهش میگیم شادکامی، اون چیزی که یونانیا بهش میگفتن یودیمونیا، رضایت از زندگی، شادکامی. این ما رو میبره سراغ همون معمای اول اپیزود، چی گفتم چطوری میشه که نمودارای دنیا رو به بالا باشن، امید به زندگی، نمیدونم برابری، چی چی فلان، ولی این همه آدم احساس کنن که زندگیشون بی ارزش. اینجا باز کتاب یکی از حرفای مهمش رو میزنه، میگه ما رو سالها دنبال نخودسیاه فرستادن، ما کل این صنعت خودیاری و خیلی از این روانشناسی مثبت نگر و اینا به ما گفتن که برو دنبال شادی، حال خوب، مثبت فکر کن و اینا. میگه نه، هدف زندگی ما اصلا شادی نیست، هدف زندگی خوب شادی نیست، هدف زندگی اینطوری که فهمیدیم و نشون دادیم مهم بودنه، شادی خودش میاد، خودش میاد، خودش هم میره. اون چیزی که زندگی رو به جا میکنه یه چیز دیگه است. واسه همینم هست که یه آدمی رو ممکنه پیدا کنی ببینی که نشونه ها نشون میده باید خیلی شاد باشه ولی نیست، اتفاقا خالی ته دلش. میگه بین لذت و خوشحالی از یه طرف و احساس خوب از کلیت زندگی یک تفاوت مهمی هست. خوشحالی و لذت یک احساسه، مثل موجی از مواد شیمیایی خوشایند در مغز، سروتونین، اندورفین، چی چی چی. و مثلا شما اگر یه خواسته ایت برآورده بشه این خوشحال میشی، شما یه چیزی رو گم کردی پیدا میکنی خوشحال میشی، یه تیکه مینازی جمع میخندن خوشحال میشی، جواب آزمایش پزشکیت میاد خوبه خوشحال میشی، یه چیزی واسه یکی فرستادی بهت محبت میکنه قلب میزنه این کارا خوشحال میشی. اینا لحظه های خیلی قشنگه، خیلی عالیه، ولی مغز ما یه طوری طراحی شده که این لحظه ها برامون گذراست، اینا ماندگار نمیشه، که اینا اگه ماندگار بود اصلا انگیزه حرکت ما از بین میرفت. هدف زندگی تو اگه این باشه که همیشه شاد باشی، همش داری دنبال یه چیزی میدوی که اصلا از اول یه طوری طراحی شده که قرار نیست بمونه، اون رفتنیه، این یه موج، شما داری دنبال موج میدوی، موج که نمیمونه که، موج کلا میره، تو موجو که نمیتونی تعقیب کنی بگیری. که از زمان ارسطو تا محققین معاصر خیلی ها گفتن این احساس شادکامی این ربطی به خوشحالی نداره، این رو دو تا ستونه، دو تا چیز در زندگی اگه برقرار باشه اون احساس شادکامی میاد، یک ارتباط، دو مهم بودن، همون دو تا چیزی که به قول نویسنده خیلی در ما خاص هستن، احساس این که آدمهایی فارغ از شایستگی برای ما یک توجه ویژه قائلن، کانکتدنس میگه، یه جور وصل بودن، اینه که برام مهمه. و اینکه من دارم به یک شکلی، سبکی، روشی زندگی میکنم، چشم خودم زندگیم رو پرتر میکنه، غنیتر میکنه، معنیدارتر میکنه. یه خورده اینجا حرف شبیه اون کتاب فوق‌العاده روابط از دست رفته میشه که سالها پیش اینجا ازش حرف زدیم و چقدر آدما شنیدنش و شناختنش رو بهشون کمک کرد. اونجا هم درباره ارتباط و مهم بودن و اینا زیاد صحبت میکرد. اینجا یه نکته مهمی هست. یه زمانهایی هست که شادیمون کمه ولی شادکامیمون زیاده. مثل شبای بیخوابی بچه داریم. از خستگی له شدی ولی در عمق وجودت احساس میکنی دارم یه کاری میکنم که ارزش داره. مثل سالهای سخت درس خوندن، مثل سالهای سخت یک کسب و کاری رو ساختن، پر از استرس، پر از ناکامی، پر از خستگیه، ولی احساس میکنی داری روی پروژه مهم بودن کار میکنی. شادیت کمه ولی شادکامیت زیاده. شادیت هم کمه، معلومم هست کمه، چون مقدار شادی لحظه ای رو راحت میشه اندازه گیری کرد، میشه از آدما بخوای که توی دفتری احساسشون رو ثبت کنن، بگن چند بار در چه شرایطی خوشحال بودن، ولی شادکامی و رضایت از زندگی رو به این راحتی نمیشه اندازه گرفت. نیازمنده اینه که آدم یک ارزیابی کلی از زندگیش در بلند مدت داشته باشه و بعد اونجا بتونه ببینه که مثلا کجاست اینا. ولی یه تستی براش هست برای رضایت از زندگی، نردبان کنتریل. از آدم میپرسن که شما تصور کن یه نردبونی هست که روی هر پله ایش یکی از زندگی هایی هست که تو میتونی داشته باشی، یه زندگی که میتونست زندگی تو باشه، از بدترین تا بهترین، بدترینش هم برات پله یکه، بهترینش پله ده. بعد ببین زندگی فعلی خودت در پله چندمه. این اون چیزیه که بهش میگیم نردبان شادکامی. یه فریمورک خوبی هم هست واقعا برای فکر کردن به این موضوع. و همونطوری که گفتم میگه یافته های روانشناس ها نشون میده که ممکنه شادی کم باشه، لذت کم باشه، ولی شادکامی زیاد باشه. یا ممکنه شما خیلی تفریح کرده باشی، خیلی شادی کرده باشی، ولی در عمیق ترین لایه ها احساس کنی که زندگی پوچه، رضایت از زندگی نداری. یعنی اون لحظه اگه بهت بگن داری کدوم یکی از اون 10 پله زندگی تو زندگی میکنی، بگی من پایینم، من رو پله اولم، شادکامیم کمه. اول اپیزود گفتم که میگه که وقتی دور و بر رو نگاه میکنی، سوشال میدیا رو نگاه میکنی، اینا آدم ها انگار خوب نیستن، راضی نیستن و اینا. این حرف اینجا معنیش روشن‌تر میشه. میگه این بحران مهم بودن، یعنی وقتی که آدم‌ها احساس میکنن که مهم نیستن، پروژه مهم بودنشون به هم خورده، این یکی از عوامل اصلیه که باعث میشه آدم‌های زیادی در دنیاهای مرفه احساس کنن روی نردبان پایین هستن، روی پله‌های پایین نردبونن، حتی اگر شادی‌های کوچک زیادی داشته باشن. معمای اول اپیزود اینجا جوابش معلوم میشه. جهان روی کاغذ بهتر شده، ولی این ستون مهم بودنش لرزانه. برای اینه که آدم ها احساس رضایت نداره. اینطوری که این نویسنده میبینه، این غریزه مهم بودن هم انسانی ترین ویژگی ماست، هم غریب ترین ویژگی ماست. میگه اصلا اغلب چیزای مهم دنیا در دنیای علم و هنر و مذهب و سیاست و اینا، میگه اینا همه از این غریزه مهم بودن میاد، چه چیزای خوب چه چیزای بد. همون غریزه‌ای که باعث شده ما از نظر علمی انقدر پیشرفت کنیم، هولمون داده همینه. همون چیزی هم هست که باعث شده جنگ‌های خونین زیادی به راه بندازیم، منشأ نجات پرستی و انواع تبعیض‌ها و گرایش‌های افراطی و اینا هم میگه همش همینه. یعنی یک غریزه ایه که هم در جهت مثبت میتونه کار کنه، هم در جهت منفی میتونه کار بکنه. یه جاهایی میتونه زندگی رو بهتر بکنه، یه جایی میتونه کلی درد و رنج درست بکنه. در سطح فردی یه مثالایی میزنه از پروژه های مهم بودنی که خراب شدن، درست کار نکردن، دانشجوهایی که دچار دیسایدوفوبیا شدن، از تصمیم گیری درباره مسیر زندگیشون میترسن، هی دوره تحصیلی جدید شروع میکنن، هی تصمیم اصلی رو عقب میندازن. هنرمندی که همه چیزشو زندگیشو گذاشته روی یه پروژه‌ای و وقتی که اون پروژه نتونسته به قله برسونه، همه زندگیش فرو ریخته. درباره آقای اسکات چاپلین صحبت میکنه، آهنگسازی که اول قرن 20 میگفتن که سلطان رک تایمه. یک سبک موسیقی ریشه در موسیقی سیاه‌پوستای آمریکا داره و ایشون اینو آورده در قد و قواره موسیقی جدی و کلاسیک و اینها، و قطعه‌هایی هم که ساخته بوده شهرت داشته و محبوب بوده و میشنیدن و اینا، ولی خودش دلش یه جای دیگه بود. یه اپرایی می‌خواسته درست کنه، نوشته بوده، تمرین می‌کرده براش، همه زندگیش شده بود این پروژه زندگی، سالها روش کار کرده، خودش خرجشو داد چون براش سرمایه‌گذار پیدا نمی‌کرد، نمیتونست اجرا کنه، خودش چاپ کرد، کسی تحویلش نگرفت و آخرش هم مرد بدون اینکه بتونه یک اجرای خوب از این جایی درست درمون داشته باشه. بیمار مرد و فراموش شد و اصلا قبرش هم معلوم نبود کجاست، تا مدت‌ها بعد، دهه‌ها بعد فکر کنم استینگ اومد کارشو کاور کرد، اینطوری که دیدم، بعد مثلا ایشون هم اسمش اومد بالا، اون وقت اپراش هم کشف شد، رفت روی صحنه‌های بزرگ، قدر دید و براش جایزه پولیتسر گرفتن و اینا. ولی وقتی که خودش بود هیچگونه اتفاق نیفتاد، ولی همه اینا بعد از اینی که دیگه خودش نبود. این همون حالتیه که نویسنده میگه که وقتی یکی همه جونشو میذاره روی رسیدن به یه قله‌ای و به اون قله نمیرسه، این دیگه، یعنی وقتی که میفته، اون سقوط فقط سقوط نیست دیگه، فقط این نیست که یه پروژه داره میفته، همه زندگیش داره میفته، همه زندگیش داره فرو میریزه. در سطح جمعی هم مثال اون جوونی که گفت به داعش پیوسته بود و اینا واقعا مثال تکان دهنده دیگه. فکر میکنه تبدیل به کسی شده که حالا رئیس جمهور آمریکا ازش میترسه، از هیچ کی نیستم رسیده به یه کسی که برای تاریخ مهمه، و این جهش رو متاسفانه روی خون دیگران انجام داده. این یه جور خشونتیه که میتونه از این غریزه بیاد، ولی یه جور خیلی گسترده‌تری هم هست، به خاطر اینکه در دل این غریزه یه وسوسه‌ای هست. در دل این یه وسوسه هست که اگر من معنی رو از اینجا میگیرم، پس لابد معنی اینجاست، پس بقیه هم باید از اینجا بگیرم. اگر من زندگیمو معنی دار میبینم به این دلیل، برای این کار، برای این آرمان، برای این خدا، برای این فضیلت، بقیه هم اگه عاقل باشن لابد باید همینجا ببینن. اگه نمیبینن یا گمراهن یا دروغ میگن یا به هر حال خطرناکن هستن. به هر حال اونا حواسشون نیست. سوالی که از اول اپیزودی گوشه نگه داشته بودیم اینجا برمیگرده. گفتم یکی از سوالا اینه که چطوری احساس کنیم زندگی ما معنی داره بدون اینکه بخوایم بقیه رو مجبور کنیم مثل ما زندگی بکنن. بذر عدم تحمل همینجا کاشته میشه، از تمایل ما به جهان شمول کردن پروژه شخصیمون. چون به نظر من این کاره که مهمه، این هدفه که مهمه، این ایدئولوژی والا و برتره که مهمه، بقیه هم باید همین فکر کنن. اگر نه پس اینا بر خطا هستن، اگر نه پس آدمای درستی نیستن. در حالی که اینطوری نیست. کتاب حرف امیدوار کنندش اتفاقا اینه که بزرگترین خطای ما اینه که فکر میکنیم مهم بودن مثل یک کیک مقدارش ثابته، تو اگه بیشتر برداری برای من کم میاد. در حالی که اینطوری نیست، برای همه هست. اگر فرزند من برای من خیلی مهمه، این اهمیت فرزند تو برای تو رو کم نمیکنه. اگه پروژه من برای من خیلی مهمه، این باعث نمیشه که پروژه تو برای تو مهم نباشه. اینا جداست، اینا واقعا مثبت منفی نیست، اینا جمعشون قرار نیست صفر بشه. بازی بازی برد و باخت نیست، مهم بودن به اندازه کافی برای همه هست. این یه چیزی که یادمون میره، مهم بودن رو از همدیگه زورگیری میکنیم و این غریزه قشنگ تبدیل میشه به سرچشمه نفرت. یه قدم جلوتر هم میره، میگه اگه به تاریخ اخلاق نگاه کنی، اصلا پیشرفت اخلاقی بشر همین بوده که این دایره کی مهمه بزرگتر و بزرگتر بشه. یه زمانی فقط مردهای آزاد قبیله مهم بودن، برده ها مهم نبودن، زنا مهم نبودن، آدمایی که نژادشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که دینشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که ملیتشون یه چیز دیگه بود، آدمایی که جور دیگه فکر می‌کردن. بعد کم کم اینا وارد دایره شدن. هر پرش رو به جلو در اخلاق در واقع یعنی چی؟ یعنی به رسمیت شناختن مهم بودن کسایی که تا دیروز مهم نبودن. داریم میگیم حالا فهمیدم، پس تو هم بر خودت مهمی، مهم بودن تو هم مهمه، اونم به اندازه کافی ارزش داره. همون غریزه‌ای که ما رو میتونه به جون هم بندازه، در واقع به نظر میرسه موتور بزرگترین پیشرفت‌های اخلاقی تاریخ هم بوده دیگه. به قول اون گفتش که به تعداد آدم‌ها راه هست برای زندگی معنی دار. البته داریم میگیم بعضی از این سبک‌ها بدترن، بعضی هستن که خطرناک‌ترن. یه معیاری می‌خوایم که بفهمیم چطوری تصمیم می‌گیریم که یه چیزی بد و خطرناکه دیگه. چون یه سری روش زندگی و یه کارایی و یه رفتاری رو از نظر انسانی داریم میگیم که داریم توافق داریم که ناموجهه. اینو چطوری میتونیم درست کنیم؟ گفتم درباره آنتروپی صحبت کردیم اول اپیزود. همون ایده رو نویسنده یه پله میبره بالاتر، از یک واقعیت زیستی تبدیلش میکنه به یک خطکشی برای نگاه کردن به کل زندگی. این اصلا آخری کتابش میاره، همه رشته‌های بحث رو اینجا با هم وصل میکنه. میگه ما همه در جهانی زندگی میکنیم تحت حاکمیت قانون آنتروپی. در نتیجه ما میتونیم اثر کلی یک زندگی بر آنتروپی رو به عنوان یک معیار مشترک استفاده کنیم. یعنی چی؟ میگه نگاه کنیم ببینیم آدما از خودشون تو این دنیا چی میذارن؟ رنج و آشوب و تخریب بیشتر میذارن مثل هیتلر و استالین، یا نه نظم بیشتر میذارن، آشوب رو کم میکنن، زیبایی و محبت و صلح و ظرفیت بیشتر برای رشد توی محیطشون میذارن. حالا همه هم هیتلر و استالین نمیخواد باشن، اون کسی که در محیط نزدیکش، خانواده، شریک عاطفی، دوستاش، همکاراش زخم و فرسودگی و بی‌نظمی و اینها میذاره، این یه جور یادگاری داره در این دنیا میذاره. آدمی که نظم و قشنگی و زیبایی و محبت و صلح و اینا میذاره، در محیط یک اثر دیگری داره. معلمی که ده ها دانش آموز به مسیر سالم هدایت کرده، پرستاری که بحران ها رو آروم کرده، هنرمندی که جهان رو قابل تحمل تر کرده. اینا پروژه هاشون مشابه هم نیست. نمیگیم همه باید معلم بشن، همه دانشمند بشن. جهان نیاز داره به تنوع پروژه های مهم بودن. نوازنده درام تا مغازه‌دار منصف، تا پژوهشگر فیزیک، تا مربی مهد کودک. اما سوال مشترکی که از سطح بالاتر میتونیم بپرسیم درباره همه این سبک های مهم بودن اینه که این سبک زندگی شما، این پروژه مهم بودن شما در نهایت تو کدوم جبهه وایساده؟ در جبهه افزایش آنتروپی وایساده، آشوب و نفرت و تخریب و زیاد کرده، یا در جبهه مقاومت در برابر آنتروپی وایساده، رشد و پیوند و فهم و زیبایی رو زیاد کرده؟ این نگاه خوبیه به خاطر اینکه اولا شغل محور نیست، شما هر شغلی داشته باشی میتونی آنتروپی رو ببری بالا، میتونی بیاری پایین. دو اینکه به باورهای ماورایی و متافیزیکی نیازی نداره، لازم نیست شما به جهان متعالی معتقد باشی که این قانون آنتروپی رو باهاش موافق باشی، این قانون دنیاست، دنیا اینطوری کار میکنه، این قانون فیزیک، قانون پایه‌ای فیزیک دنیاست. بعدش هم اینکه با فرمول سازی مخالفه، نمیگه همه باید مثل این قدیس بشن، مثل اون ورزشکار بشن، مثل این دانشمند بشن، همه باید متدین بشن، همه باید این کارو بکنن. میگه نه، اصلا از این حرفا نمیزنه، میگه شما هر کاری بخوای بکنی، هر چیزی که بهت معنا میده، به زندگیت یه کاری میکنه که مهم بشه، اوکیه، میتونی بکنی. فقط ببین اثری که روی آنتروپی داره میذاره چیه. معیار اونه، شابلون اونه. اینم به نظرم خیلی حرف جالب و راحت فهمی آمد راستش. خیلی سفر جالبی شد این کتاب. از یه لحظه ساده دیدن خودمون مثلا تو ویترین مغازه شروع شد، کشف این که این آدم بودن که همزمانی که از جمع هستیم ولی یک کس خاصی توی این جمع هستیم، پس در واقع یعنی اهمیت داریم، باید اهمیت داشته باشیم، از اینجا شروع شد. بعد دیدیم که آره، ریشش در زیست شناسیه، ولی ما فقط قانع به این معنای زیست شناختیش نیستیم، میخوایم نشون بدیم که حق داریم که برای خودمون این همه مهم باشیم. بعد دیدیم این غریزه مهم بودنه. کتاب پیشنهاد کرد که سرکوبش نکنیم، فرار ازش نکنیم، نقشش رو بشناسیم، شناسایی کنیم، ببینیم که آیا مهم هستی یا نیستی رو ما چطوری میشنویم، چون هر کدوم ممکنه متفاوت بشنویم، متفاوت درک بکنیم. و بعد گفتش که برای اینکه کلن یک معیاری داشته باشیم که کاری که داریم میکنیم خوبه یا بده، ببینیم که این پروژه‌ای که داریم برای مهم بودنمون، این داره نظم رو در جهان بیشتر میکنه یا آشوب داره زیاد میکنه، در جبهه آنتروپی داره در جهان چی کار میکنه. یک قضاوت بزرگ درباره کل زندگی نیست، یک سوال کوچک تکرار شونده است. هر روز میشه پرسید، در جاهای مختلف نگاهمون رو برمیگردونه نویسنده به خودمون که میگه خودتون نگاه کنین، یه گوشه از زندگی رو نگاه کنین، یک عادت کوچکی رو، یک رابطه‌ای رو، یک چتی رو که توی گروه با دوستات داری میکنی رو نگاه کن، بگوین ببین در این نقطه ای که هستی، این جایی که وجود داری، این رفتارتو داری انجام میدی، نتیجهش چیه؟ تنش بیشتره، آشوب بیشتره، سردرگمی و بی‌نظمی بیشتره، یا داری به این دنیا یک کمی وضوح، یک کمی آرامش، یک کمی همدلی، یک کمی نظم اضافه میکنی؟ این خطکش آنتروپی، بدون اینکه لازم باشه به کل زندگی باهاش نگاه بکنی، همین گوشه زندگی رو باهاش نگاه کردن، برای من یکی از یادگاری‌های خیلی تازه و به نظرم مفید این کتاب بود. خود کتاب طبعا خیلی مفصل تره، خیلی پر جزئیات تره، خیلی کامل تره، خیلی زاویه مهم داره که ما اصلا واردش نشدیم. یه چیزی داره که اصلا ما سمتش نرفتیم، شاید مهمترین زاویهش برای آینده باشه. جاناتان هایت توی اون پشت جلدی که واسه کتاب نوشته رو همینش تاکید میکنه، نسبت این داستان با تکنولوژی. میگه که هرچی تکنولوژی پیوندهای ما رو سست‌تر میکنه، کاری میکنه به همدیگه نیاز نداشته باشیم، این بحران مهم بودن بدتر و بدتر میشه. اون رو و خیلی حرفای دیگر رو دیگه ما وارد نشدیم اینجا، فقط یک مزه ای از این کتاب به شما دادیم، امیدوارم که پسندیده باشید. چیزی که شنیدیم اپیزود 117 پادکست بی پلاس بود. معرفی کتابی به نام The Mattering Instinct: How Our Deepest Longing Drives Us and Divides Us، نوشته خانم ربکا گولدستین. غریزه مهم بودن، فکر میکنم خیلی ترجمه روانی نیست ولی چیزی که به ذهن ما آمد. امیدوارم همون قدری که برای ما جالب بود کتاب برای شما هم بوده باشه. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فرد درست کردیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرش ساخته. دم شما گرم که دیدین، دم شما گرم که شنیدین، دم شما گرم که پشتیبانی میکنین، چه از سایت بی پلاس صفحه پشتیبانی، چه بار سوپر تانکس و ممبرشیپ و این چیزها در یوتیوب. تا اپیزود بعدی و کتاب بعدی مواظب خودتون باشین.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم در 26 تیر ماه 1405 خورشیدی بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب همه ما ایرانیان در اقصانوقات دنیا، در واقع چه در داخل چه در خارج، این روزها به شدت درگیر مسائل جدی سیاسی خیش هستیم. دور جدید حملات آمریکا به ایران شروع شده، جنگ سوم که البته همچنان که همه ما میدونیم مسئول اصلی جمهوری ولایت فقیه هست، هیچ عامل دیگه‌ای دخیل نیست. حالا بگذاریم از این که مسلماً زیاد روی‌های خواهد شد یا فقط مناطق نظامی آسیب نخواهند دید، این درسته، اینها را ما همه میدونیم، بارها گفتیم، کارشناسان مختلف بهتر از من گفتن، همه شما میدونیم اینها را. ولی به هر حال روزهای سرنوشت سازی رو ما ایرانیان طی میکنیم، هرچند که تمامی این سالهایی که ما زیر سلطه جمهوری ولایت فقیه، ساختار توتالیتر مذهبی مخوف و منحط تاناتوسی ولایت فقیه ما سر کردیم، همه این روزها روزهای پرآشوب و پرتلاطمی بوده و سرنوشت ساز بوده و مسلماً یک سیستمی که چارچوب ملی نداره، مبتنی بر منافع ملی نیست، خب ضررهای بیشتری رو میزنه، همچنان که این سیستم مرد محور یا تاناتوسی ولایت فقیه که مبتنی بر امت هست، امت محور نه ملت محور، تا کنون تا آنجایی که توانسته آسیب‌های جدی به جسم و روان و ذهن ما ایرانیان و کل سرزمین ما و تمامی موجوداتی که در آن به سر می‌برند در واقع تا کنون زده است. این رو فقط اشاره کردم که خب ما مسلماً مسئله اصلی ما در این روزها چیزی جز ایران نیست، سرنوشت او و نتیجه این بار این حملات که امیدوارم که در نهایت به نفع ملت ختم بشه، این موضوع اصلی است. اما در برابر این در کنار این موضوع اصلی که به هر حال کارشناسان حرفه‌ای در واقع مشغول بحث و تحلیل در رابطه با اون هستن، از جمله در همین تلویزیون میهن که در طول هفته ملاحظه میکنید که افراد حرفه‌ای حضور دارن که در این رابطه بیشتر و حرفه‌ای‌تر صحبت خواهند کرد، ما خب مسائل دیگری هم داریم که حالا من در این برنامه‌هایی که در اختیار دارم سعی می‌کنم ضمن اشاراتی به موضوع اصلی، خب به موضوعات اصلی دغدغه خودم بپردازم که اینها هم البته فارغ از مسائل سیاسی نیست. یعنی در ساختار توتالیتر ما وقتی به فرهنگ و ادب و هنر هم می‌پردازیم، به تاریخ اندیشه می‌پردازیم، آن هم به گونه ای امر کاملا سیاسی است. در ساختار توتالیتر هیچ چیز غیر سیاسی نیست و این یک دروغیه که برخی میخواهند بگویند که به اصطلاح با بیان این که ما سیاسی نیستیم میخواهند مسئولیت خیش را به عنوان یک ایرانی از میان بردارند به خیال خیش، یه نوع مسئولیت ناپذیری در این حرف. در هر گفتاری، در هر نوشتاری، در هر پرداختن به هر موضوعی، ولو اینکه این موضوع به ظاهر غیر سیاسی باشد، در تمامی اینها سیاست حضور داره. میگم ممکنه در ساختار دموکراتیک، در ساختار سکولار ممکنه که این امر همه جا صدق نکنه، در آنجا هم کاملا ما نمیتونیم امور سیاسی و امور فرهنگی رو از هم جدا کنیم. یه ساختار نرمال دموکراتیک یا و سکولار دموکرات، اما در ساختار توتالیتر اساسا هیچ چیز غیر سیاسی معنا ندارد و بی‌معناست و هر کسی که این را تبلیغ بکند، این که من سیاسی نیستم، من غیر سیاسی هستم، من فرهنگی محض هستم، دیگه الان ثابت شده که یا فردی به شدت ناآگاه و جاهل هست و پرت از مساری، یا قطعا شارلاتان است، فرصت طلب است و مبتنی بر یک سری منافع خاص خیش میانیشه. خب از این مقدمات که بگذریم، یکی از اتفاقات فرهنگی این روزها که حالا مسلما با توجه به اتفاقات اصلی که گریبانش هستیم، گریبانگیر ما هست، آنچنان شاید خیلی پخش نشد، یعنی آنچنان صنعت پروپاگاندا مؤثر واقع نشد، مسئله دریافت، یعنی اعلام رسمی بنیاد جایزه بین‌المللی اسپینوزا در هلند هست که معتبرترین جایزه فلسفی در سطح جهان محسوب میشه. این بنیاد اعلام کرد، رئیس این بنیاد چندی پیش، حدود چند روز پیش، رسما طی نامه‌ای که به آقای رامین جهانبکلو نوشت، آقای یت بازماکر نامه رسمی نوشت با آقای جهانبکلو و گزارش هیئت داوران این جشنواره را اعلام کرد و معمولا این گزارش برای سال آینده زودتر اعلام میشه، برای سال 2027. هر دو سال یک بار همین جایزه تعلق میگیره به یکی از افواد مؤثر، افوادی که در واقع برگزیده میشن. در این نامه اعلام شد، نامه‌ای که آقای بازماکر رئیس بنیاد جایزه بین‌المللی اسپینوزا، یا در واقع اسپینوزا لنز، اعلام کرد، گفتش که اعضای هیئت داوران ما بر این باورند که شما، یعنی رامین جهانبکلو، از طریق آثار و زندگی خود سهمی اصیل و برجسته در تأمل درباره این موضوع فوری و حیاتی داشته اید که آزاداندیشی بسیار فراتر از حق هر فرد برای آزادانه در واقع زیستن است. و اونجا آزادانه آزاد ببخشی من دقیق بگم، میگوید که شما ثابت کردید که آزاداندیشی بسیار فراتر از حق هر فرد برای آزادانه اندیشه کردن به صورت عادی است، بلکه و بعد توضیح میده که آن چیزی که کار رو برای ما برجسته تر میسازد این استش که یک اندیشمند، یک نفری که حالا مورد انتخاب و مورد گزینه ما خواهد شد و مفتخر به این جایزه بین‌المللی خواهد شد، اون کسی است که هنر همرنگ جماعت نشدن و تن ندادن به همنوایی رو در واقع بیش از همیشه نشون داده باشه. به هر حال این جایزه مانند خیلی از جوایز دیگه، صرف نظر از اعتبار علمی و فرهنگی که دارد و خواهد داشت، اعتبارش برمیگرده به اون چارچوب مالیش، چون در واقع این جایزه ارزش مالیش حدوداً 2.5 میلیون یورو هست، حتی بالاتر از جایزه نوبل هست، و این یک مسلماً یک افتخاری میتواند باشد برای آقای رامین جهانبکلو قطعاً. و البته در این برهه زمانی متاسفم بگم که خیلی برای ما ایرانیان نمیتواند افتخارآمیز باشد. چرا؟ در شرایط عادی میتوانست، ولی با توجه به اتفاقاتی که در این سالها برای ما گذشته، با توجه به اینکه متاسفانه نحوه گزینش ها معمولا برای اکثر این جوایز به شدت انگ و رنگ سیاسی به خودش گرفته و به شدت قاطی باندبازی ها معمولا هست، شاید و صرف نظر از اون، با توجه به این شرایط بغرنجی که جامعه ایرانی داره زیر یوغ توتالیتاریسم مذهبی و بعد از این اتفاقاتی که داره برای ما میفته، بعد از این جنگ ها، بعد از این آسیب های بیش از اندازه، دیگه تعلق گرفتن به یک فردی از جنس رامین جهانبکلو یا حتی بالاتر از اون اگر یک فردی که تازه اندیشمند هم می بود، یعنی اندیشمند که میگیم کسی که برای خودش قابلیت ابداع و خلق در واقع مفاهیم جدید رو داره در رشته کاری خودش، در مثلا علوم انسانی، در فلسفه، یا اینکه یک تحقیقات و پژوهش‌های بسیار متفاوتی که خلاقانه باشه ارائه داده باشه، حتی اگر برای چنین افرادی این جوایز تعلق می گرفت، باز هم با توجه به این شرایط خیلی برای ما ایرانیان نمی توانست آنچنان جالب باشه. ضمن اینکه ما در این سالها دیدیم که دادن این جایزه ها معمولا به افراد خاصی داده میشه، افرادی که خیلی مسئله حادی با ساختار توتالیتر مذهبی، ساختار جمهوری اسلامی ندارند، اکثرا به گونه اصلاح طلب یا تحول خواهند، به گونه خطرناک برای رژیم محسوب نمیشن، چون اگر بشن خب دردسر از ایجاد میشه برای اون خود اون کشورها، کشوری که جایزه داده با خود جمهوری اسلامی. متاسفانه باید گفتش که این جایزه هم تا حد زیادی فارغ از این مسائل سیاسی و باندبازی ها و رعایت کردن در واقع برخی جوانب سیاسی در رابطه با دولت ها از جمله جمهوری اسلامی نیست. خب من موضوعی که انتخاب کرده بودم این بود که به بهانه اطلاق این جایزه به رامین جهانبگلو این بودش که آیا رامین جهانبگلو واقعا یک فرد واقعا فیلسوف هست به اون مفهومی که مثلا برخی مثل ژیل دلوز در و گوتاری در کتاب مثل فلسفه چیست صحبت میکنن که فیلسوف کسی است که مفاهیم جدیدی رو تولید بکنه، مثل مثلا یک دانشمندی که اختراع میکنه، از خودش ایده داره، از خودش خلاقیت به خرج میده و به جامعه بشری نکته های جدیدی رو، مفاهیم جدیدی رو عرضه میکنه. آیا فیلسوف به این مفهوم هست یا نه؟ خب به این مفهوم آقای جهانبگلو خب کارهای زیادی انجام داده، به فرهنگ ایرانی، به یک مفهوم فرهنگ نخبگان ایرانی و بعضن به جامعه ایرانی خدماتی رو قطعا انجام داده، در این شکی نیست. و منم امروز میخوام به این بهانه به برخی از این یه مقدماتی رو در رابطه با برخی از کارهایی که رامین جهانبگلو انجام داده بپردازم. قطعا ایشون خدماتی انجام داده، قطعا ایشون یک آموزگار خوب فلسفه هست. و در پرسشی که من اینجا در تیتر برنامه مطرح کردم، این که آیا جهانبگلو یک فیلسوف هست یا یک آموزگار فلسفه، خب جواب ساده من این هستش که او یک آموزگار خوب فلسفه است و یک فردی است که به هر حال در تعاملات فرهنگی میان جامعه ایرانی، جامعه نخبگان ایرانی با جامعه غرب و جامعه شرق، شرق حداقل دور، خدماتی رو انجام داده. یک فرد کازموپولیتانی هست، جهانوطنی هستش که سعی کردش که تحصیلات خوبی داشته باشه، به نقاط مختلف جهان بره، در راه آرمانهاش، ایده هایی که داشته، پرسش هایی که داشته، پرسش های فلسفی که داشته، فقط به نشستن در کتابخونه ها قناعت نکرده، بلکه در این راستا گفتگوهای بسیار مؤثری رو با بسیاری از اندیشمندان، اهالی علم، اهالی فلسفه و حتی اهالی هنر، مثلا سینماگران برجسته، موزیسین ها، با خیلی ها گفتگوهای خیلی خوبی انجام داده و اینها رو به زبانهای مختلف ترجمه کرده. خب اینا کارهای خیلی خوبی هست، یا ایده های جالبی داشته، اینها همه جای خود. اما به عنوان یک فیلسوف، به عنوان اینکه مثلا ایده جدیدی رو تولید کرده باشه یا سراغ موضوعات خیلی خاصی رفته باشه که قبلا در رابطه با اون صحبت نکردن دیگران، یا از دریچه های جدیدی وارد موضوع بشه، آنچنان در کارهایشون برجسته نبوده. به همین علت ایشون رو ما نمیتوانیم یک فیلسوف به مفهوم دقیق کلمه قلمداد بکنیم. البته در این گزارشی که رئیس بنیاد جایزه اسپینوزا ارائه داده، خب گفته که بیشتر به رویه او جالب توجه نشون داده، یعنی اینجا هم نگفته که او یک فیلسوف برجسته‌ای هست که ایده های جدید و خلاقانه ای داشته، بلکه بیشتر به این تمرکز کرده که او مثلا دچار درد یا بیماری همرنگ جماعت شدن نبوده، همرنگ جماعت نشده، یه دچار پوپولیزم نشده، سعی کرده یه فردیت خودش رو حفظ بکنه و دنبال ایده ها و طرح پرسش های وجودی خیش باشه، نه اینکه آنچنان که در جامعه خیش، یا در جهان معاصر اختزام میکردی، مد روز بود سراغ اونها بره و تن نداده مثلا به آن چیزی که مثلا اکثریت به دنبالش بودن. بیشتر به تجربه زیستی او اینجا اشاره کرده تا اینکه اشاره بکنه که ایشون واقعا کار جدیدی رای داده باشه. اما خب به هر حال در مجموع نشون میده که او فردی آزاداندیش بوده و هزینه داده در راه ایدهاش و اینکه به شیوه متفاوتی عمل کرده. حالا در مورد این ما کمی توضیح میخوام بدم. خب من با توجه به اینکه آقای جهانبگلی رو من به خوبی از نزدیک میشناختم، یک دوره واقعا ایشون مانند یک دوست نزدیک من بود، از او بسیار آموختم. خب ایشون سنش از من البته حدوداً 20 سال از من بزرگتر بود، 20-21 سال. او متولد 1335 بود، من متولد 1356 بودم و هستم یعنی. و میتونم بگم از سال 79 بود که من با ایشون آشنا شدم. اون زمان ایشون به ایران رفت آمد داشت ولی اصولا یک جا بند نبود. یک ویژگی خاصی که رامین جهانبگلی داشت این بود که بهش میگفتن دوستانش کلیه سرگردان، یعنی جاهای مختلف میرفت. حالا من سرگردانش رو نمیپسندم، به شوخی میگفتن اینکه دائما به هیچ جا بند نمیشه، کشورهای مختلف رو میره. خب تحصیلاتش هم در جاهای مختلف بود دیگه. در دوره نوجوانی به خاطر ماموریت پدرش یه دوره‌ای به لوزان سوئیس رفته بودن، یک دوره‌ای انگلیس رفته بود، پانسیون رفته بود، حتی کودکستانش رو در انگلیس گذرونده بود حتی. و ایران هم که بود در جاهای مختلفی، چون پدرش هم می‌دونیم که عضو اوپک بود، امیرحسین جهانبگلی، و مترجم و نویسنده بود، خب رفت آمد زیادی با روشنفکران زمان خودش داشت از همون ابتدا. و دائما هم میگم ماموریت‌های اداری ویژه داشت، جای مختلف میرفت. رامین هم خیلی جاها رفت و بعد برای ادامه تحصیلات در حدوداً 17-18 سالگی بودش که از ایران خارج میشه و ابتدا به پاریس میره، در سوربن تحصیل میکنه تحصیلات اولیه‌اش و به هر حال لیسانس و فوق لیسانس و لیسانس فوق لیسانس و دکتراشو از سوربن دریافت میکنه. ولی یک به اصطلاح فوق دکترا هم رامین داشت از دانشگاه هاروارد در رابطه مطالعات خاورمیانه. هم در زمینه فلسفه تحصیل کرد، هم تاریخ، هم فلسفه سیاسی. دکتراش فلسفه بود و دائما بعد از ادامه تحصیلات هم جاهای مختلف رفت، به خاطر علاقه‌ای که ارث مادریش بود، از علاقه‌ای که به فرهنگ هند داشت. به شدت از بچگی با کتاب‌های گاندی و تاگور و اینا بزرگ شد و جواهرلال نهرو. من فکر می‌کنم کتاب مثلا اون تاریخ جهانی که جواهرلال نهرو نوشته بود و فکر می‌کنم دوران همون نوجوانی خوندش، یا کتاب‌های گاندی رو از ابتدا خوند، به خاطر علاقه‌ای که به فرهنگ هندی داشت، به خصوص فرهنگ عدم خشونت که موسوم است به آهیمسا، برگرفته از آیین جینیزم و بودیسم است. به خاطر علاقه‌ای که به اونها داشت، بعد از اینکه تحصیلاتش رو در سطوح عالی در زمینه فلسفه غرب و علوم سیاسی به اتمام رسون، رامین جهانبگلی در واقع به هند همین مدتی میره، چندین بار میره و الان هم کماکان یکی از پایگاه‌های اصلیش در هند هستش و اساساً یک مؤسسه رو اداره می‌کنه، مؤسسه سولشناسی مهاتما گاندی. جالبه. و یه دانشکده حقوق هم من میدونم، اطلاع دارم که ایشون یه دانشکده حقوقی هم ایشون معاون اون دانشکده هستش. در کانادا مدتی زندگی کرد، همین همزمان مدتی قبل از این که اصلا دیگه وارد هند بشه، مدت‌ها در تورنتو بود، در دانشگاه تورنتو در چندین دوره مختلف ایشون تدریس کرد در کانادا، البته خب به عنوان استاد و یا دانشیار به سلات هم نپذیرفتن، به صورت پارت تایمی درس میداد. به هر حال فلسفه سیاسی رو و اندیشه سیاسی رو خیلی تمرکز داشت رامین جهانبگلی. و آن چیزی که اما جهانبگلی رو برجسته کرد، چه در فضای غرب، در فرانسه ابتدا و بعد در ایران، قبل از اینکه مرتبط باشه با مقالاتش یا کتاب‌هایی که برآمده از ایده‌های شخصیش بود، قبل از اونها به خاطر گفتگوهایی بودش که با بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان انجام داد. این در واقع این بودش که جهان بینی رو برجسته کرد، به خصوص گفتگویی که با آیزا برلین داشت، کتاب در جستجوی آزادی. این کتابی بودش که خیلی سر و صدا کرد در زمان خودش. رامی جانبری یه دوره در دوره که در فرانسه بود با این مجله معروف اسپری که مجله فلسفی هستش کار میکرد، یعنی بعد از همون دوران دانشجویش فکر میکنم، مجله معتبری بود، به عنوان یه ژورنالیست کار میکرد، ژورنالیسم فلسفه. و یکی از کارهای جالبی که انجام داد همین بود، میرفت سراغ بسیاری از فیلسوفان و گفتگوهای فلسفی انجام داد. خیلی الگوش هم آدمی مثل برایان مگی بود که میدونیم استاد دانشگاه آکسفورد هم بود، یک مجموعه تاریخ فلسفه رو نوشته بود و ضمن این که در واقع نماینده مجلس هم شد. برایان مگی آدمی بودش که بسیار علاقه من بود به فلسفه، در گفتارهای رادیو در مورد تاریخ فلسفه داشت، خودش هم با افراد مختلف گفتگو میکرد. گفتگوهاش الان هم همچنان در دسترس، بعضیاش رو با مؤسساتی مثل بی بی سی کار کرد برایان مگی. جان بدو خیلی علاقه خاصی به اون شیوه در واقع گفتگو داشت که همیشه هم میگفت من کارهایی که انجام میدم گفتگو هست، یعنی دیالوگ هست نه مصاحبه، چون مصاحبه یه چیزی شبیه، حالا من میخوام عامیانه بگم متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ما، یه چیزی از جنس استفتاء هست مصاحبه ها، که در ایران ما متاسفانه خیلی تفکیک نمیشه میان مصاحبه و گفتگو. مصاحبه یعنی که یه نفر در مقام سوال کننده، پرسش کننده میشینه نقطه مقابل یک شخصی که به هر حال او رو از خودش خیلی بالاتر میدونه، که خیلی وقتا هم طبیعی هست، و ازش یک سوالای کلی میکنه، باهاش وارد

فرض میکنه، یه رابطه به قول معروف سوژه ابژه ای برقرار میکنه، خودشون بسیار دست کم میگیره. در مصاحبه اینجوریه دیگه، مثل استفتاح هست، مثل این فردی که پیش یه حاج آقایی از این آخوندا میشینه میگن حاج آقا مسئلتون. خیلی وقتا در ایران ما کسانی که در عرصه ژورنالیسم هم قدم گذاشتن به این شیوه برخورد میکردن، میومدن یه سوالای کلی رو از یک فردی به اصطلاح میپرسین، از فردی که از خودشون بالاتر بود، و او هم یک جوابایی میداد و طرف پرسش کننده بدون اینکه وارد مسئله جدیدی بشه از میان اون صحبت‌های طرف، میرفت دوباره یک سوالای دیگه ای رو که از قبل تعیین برای خودش تعیین کرده بود یا براش تعیین کرده بودن میپرسید. و بنابراین هیچ اتفاق خاصی در این مواجهه ها مواجهه با اون فرد نمیافتاد، فقط یه رزومه کاری میشه برای اون مسابقه که بعد بره پوز بده که من با فلان استاد رفتم مسابقه کردم. رامین جان بگو، میگفت نه، من کار من از این جنس نیست، واقعا هم نبود، از جنس میگفت گفتگو کار من، یک مواجهه دو عقل هست، ما مواجه با یه دیگری هست که، و میگفت پروژه من این هستش که در مواجهه خودم با و پرسش هایی که مطرح میکنم با یک دیگری که حالا یا هم سطح من یا از من بالاتره، من به یک امر جدیدی دست پیدا میکنم، به یک حقیقت جدیدی که تا قبلا بهش فکر نکرده بودم دست پیدا میکنم، و هدف من این استش که من پرسش هایی رو که از خلال سخنرانی ها و کتاب های طرف برای من ایجاد شده اونها رو باش در میون بگذارم و بعد خودم هم به عنوان یک موجود منفعل در مقابلش ظاهر نشم. با این دید بود که رامین جهانبگلو یک سری گفتگوهای موثری رو انجام ده. گفتم اولین گفتگویی که انجام میده و خیلی سر و صدا میکنه و اولش هم به زبان فرانسه بود دیگه، چون برای مجله اسپری یکی دوتا گفتگو با آیزا برلین به اصطلاح مورخ فلسفه برجسته انگلیسی که روسی الاصل البته، ولی خب دیگه سالها در انگلیس به هر حال دیگه زندگی کرد و یک فرد برجسته بود، کتابای متعددی نوشت. اولین گفتگو با آیزا برلین بود در مجله اسپری به زبان فرانسه چاپ شد، بعد کتابشو به زبان فرانسوی به زبان انگلیسی بعداً منتشر شد، تا اینکه به زبان فارسی با یه ذره تأخیر این کتاب چاپ شد و در ایران هم بسیار بسیار سر و صدا کرد و واقعا هم کتاب مهمی است. هنوز هم این کتاب در جستجو آزادی که برگرفته از که رامین جهانبگلو در واقع این گفتگوها را انجام داده با، یعنی چندین گفتگو خوب هست با آیزا برلین انجام داده، یکی از کتاب‌های بسیار برجسته هستش. ترجمه‌اش هم من دارم دنباله مترجم می‌گردم، فکر می‌کنم خود خانم خجسته کیا مادر رامین جهانبگلو، بله بله مادر رامین جهانبگلو ترجمه کرد. چاپ اولش هم در ایران 1171 بود، نشر گفتار که بعدها با تجدید نظرهایی با ویرایش‌هایی چندین چاپ دیگه در واقع این کتاب در چندین چاپ دیگه منتشر میشه، چون که دیگه نمیدونم امروز به چند چاپ رسید تا امروز، ولی بعدها چون نشر گفتار دیگه در ایران کار نمیکرد، نشر نی نسخه های بعدی رو چاپ کرد. خانم خجسته کیا من اشاره کردم، مادر رامین جهانبگلو مانند پدرش که به هر حال فردی صاحب نظر بود، استاد دانشگاه اقتصاد بود آقای امیرحسین جهانبگلو و ترجمه های بسیار فراوانی داشت، خانم خجسته کیا در عرصه تئاتر فرد بسیار تاثیرگذاری بود خانم خجسته کیا، و ایشون تحصیل کرده انگلیس بود و خیلی اونایی که با تئاتر ملی در ایران آشنا هستن، تاریخچه تئاتر ملی که به گونه شاهین سرکیسیان پایه‌گذارش بود از خلال اون جلساتی که در خانه سرکیسیان برگزار میشد، همواره با نام خجسته کیا و امیرحسین جهانبگلو در واقع آشنا هستند، آشنایی دارن. خود اهالی تئاتر از جمله آقای عباس جوانمرد، شاردوان عباس جوانمرد و خود آقای علی نصیریان و دیگران در گفتگوهاشون گفتن که اگر آقای جهانبگلو، امیرحسین و خانم خجسته کیا نبودند و به شاهین سرکیسیان توصیه نمی‌کردند که اینقدر شما فقط به پیس های غربی توجه نکنید، بلکه به در واقع آثار ملی هم توجه نشون بدید، شاید اصلا
آقای سرکیسیان سراغ تئاتر ملی نمی رفت، آثار نمایشنامه

های ایرانی نمیرفت. این نکته خیلی مهمیه. این اینا به هر حال افرادی بودن که موثر بودن. خود خانم خوجسته‌کیا به صدایی که از کسانی هستش که دنبال نوجویی بود در تئاتر ایران، کارهای زیادی رو کارگردانی کرد زمان پیش از انقلاب. بعد از انقلاب گفت که کاراش تعطیل شد، البته به کار ترجمه و نوشتن پرداخت. تحقیقات خوبی هم داشت، به برخی از اونها اشاره میکنم. به برخی از بله مثلا در رابطه شاهنامه فردوسی تحقیقات خیلی خوبی خانم خوجسته‌کیا انجام داد و در یک یادم هستش در مورد خوابها در شاهنامه یک کتاب ایشون نوشته بود. برخی از کارهای رامین جهانبگلو رو هم ایشون ترجمه کرد. این یه نمونه رو مثال زدم، گفتگو با آیزان میرلین رو به زبان فارسی. یکی دیگه هم تاگور وجدان بشر، یکی دیگه از کارهایی هستش که رامین جهانبگلو نوشت. گفتم رامین همواره میگفتش که اون عشق و علاقش به فرهنگ هندی رو از مادر به ارث برد و مادر خب بعد از انقلاب هم به هر حال تا مدت ها خب دستیار رامین بود در برخی از ترجمه برخی از کاراش. این دو نمونه رو الان اشاره بکردم. بعد خدمتون عرض بکنم که بله کارهای تئاتری خانم خوجسته‌کیا هم اشاره بکنم. اینجا جا داره ایشون در جشن هنر شیراز میدونم بسیار دخیل بود، در کارگاه نمایش ایشون نقش اساسی رو داشت. یک دوره در جشن هنر شیراز یک مشاور چیزی بود مهم بود و با فروخ قفاری فعالیت میکرد. یک تئاتر رو در رابطه منصور حلاج بود که یکی از اولین تئاترهای خیابانی در ایران هستش که شاید در مثلا در مناطقی مثلا حسینی ها اینا اجرا شد، با یک شیوه خاصی در خیابون اجرا میشد که افرادی مثل همین آقای رضا رویگری اولین اجرای مثلا تئاتریش بود. آقای رضا رویگری یا مرتضی عقیلی خیلی کارهای دیگه کرد، بازیگری های هم کرد با آقای نصیریان. حالا به موقعش من در رابطه با اونها بیشتر باید صحبت بکنم، الان فرصت نیست. در تئاتر ایجاد تئاتر ملی هم که گفتم نقش بسیار بسیار اساسی رو داشت، در کارگاه نمایش هم ایجادش اصلا نقش بسیار کلیدی داشت. خب آقای امیرحسین جهانبگلو هم که پدرش هم گفتم این کارهای بسیار زیادی رو ترجمه کرد و اساسا که روشنفکران خوب زمان خودش بود دیگه. در مجلات قدیم هم جستجو بکنید در خیلی از بحث‌ها نام امیرحسین جهانبگلو رو می‌بینیم. مثلا من یادم هستش در مجله کتاب امروز زمان شاهنشاه مجله مهمی بود در می اومد در مورد مثلا کتاب آقای شاهرخ مسکوب. اون زمان مثلا سوگ سیاوش رو در آورد و می‌دیدیم که همیشه مثلا امیرحسین جهانبگلو که دوستان نزدیک مسکوب بود یا شایگان اینا همه حضور داشتن جلسه. حالا در رابطه با فلسفه بگم که خیلی مهم است، به خود رامین جهانبگلو هم برمیگرده. خود رامین همواره تعریف می‌کرد که اولین جرقه‌های مواجهه‌های عقلانی انتقادی میان افراد مختلف و اون چیزی که منو علاقمند کرد به بحث‌های فلسفی اون جلساتی بود که در خانه ما برگزار می‌شد، جلساتی موسوم به فردیدیه که با حضور احمد فردید فیلسوف آن زمان، فیلسوف شفاهی که به هر حال تأثیرات زیادی رو در اون زمان داشت، حالا چه باش موافق باشیم چه مخالف، با محوریت فردید در خانه امیرحسین جهانبگلو برگزار می‌شد و بسیاری از اندیشمندان اون زمان و یا اندیشمندان بعدی در این جلسات شرکت میکردن. از آقای داریوش آشوری گرفته، داریوش شایگان گرفته، آقای بهنام گرفته، جمشید بهنام، خیلی خود فردید و خود امیرحسین جهانبگلو همه بودن دیگه. یه زمانی حتی آل احمد که البته بعد فوت میکنه دیگه، یه ذره بعد دیگه حضور نداشت، آل احمد هم از دوستان خانوادگی اینها بود، همچنان که سهراب سپهری بود، فروغ فرخزاد بود. و رامین در یکی دو تا کتاب خاطره باری هم که نوشته به زبان انگلیسی و حالا در میان گفتگوهایی که داشته اشاره کرده به برخی از اتفاقاتی که در منزلشون افتاد، چون به حال افراد زیادی می اومدن منزلشون از روشنفکران و اینها خیلی تأثیرات زیادی رو داشتش در آینده رامین جهانبگلو. اینها به هر حال فردی بوده که به قول معروف از یک خانوادگی فرهنگی به اصطلاح متولد شد رامین جهانبگلو و اینها به هر حال تاثیرات خیلی زیادی در زندگیش گذاشت. داشتم میگفتم اهمیت رامین جهانبگلو قبل از هر چیز
برای چه برای بسیاری از محافل غربی و چه برای ما ایرانیان به خاطر گفتگوهایی بود که انجام داد. این گفتگوها هنوزم یک منبع بسیار خوبیه برای شناخت بسیاری از فیلسوفان و آرایشون. خب آیزابلین رو اشاره کردم، ولی بعد این رویه رو ادامه میده رامین جانبگلو با بسیاری از نظریه پردازان مثلا هنر، فلسفه و دیگران گفتگوهای زیادی انجام ده. مثلا اونایی که به صورت کتاب شده رو اول میگم، مثلا یک گفتگویی داشت با جورج اشتاینر یا استاینر، حالا بستگی به جای مختلفی که حالا میشه تلفظ کرد. جورج اشتاینر خب ما تو ایران مثلا یک کتاب مرگ تراژدی بود در زمینه نظری پردازی تئاتر، خب میشناختیم، ایشون تو کار تئاتر هم بود و دستای مهمی در مورد تراژدی داشت و خیلی مسائل دیگه. یک در واقع اندیشمند حوزه هنر و ادبیات حساب میشه. ایشون گفتگوی مفصلی با ایشون کرد، کتابی تحت عنوان وجدان زندگی، این کتابی دیگه بود که ایشون در آورد، و یک کتاب دو جلدی که به نام نقد عقل مدرن بود. با بسیاری از در واقع اندیشمندان خب گفتگوهای کوتاهی کرد، گفتگوهایی که دیگه مثل اینها حالت مفصل نداشت، ولی خب اینها هم الان در دسترس این گفتگوها بسیار مهمه. با توجه به اینکه ما در دوره‌ای هم در ایران زندگی می‌کردیم که کتاب‌های خیلی از این اندیشمندان اساسا منتشر نشده بود، کتاب‌های اصلی اینها، یا اینکه اگر منتشر هم شده بود در حاشیه بود و ما زیاد اطلاع نداشتیم، و به همین علت انتشار این کتاب و کتاب‌های و مطالب دیگه‌ای که رامین جهانبگلو منتشر می‌کرد، خلاصه آرای بسیاری از این فیلسوفان رو در بسیاری از مجلات اون زمان مینوشت، مثلا در مجله نگاه نو، در مجله کرک، در مجلات دیگه، مجله گفتگو. اساسا رامین جهانبگلو هم یکی از مؤسسان این مجله است که البته امتیاز به نام آقای مراد ثقفی امتیاز داده شد، که آقای مراد ثقفی از روشنفکران چپ اون زمان بود، پسر اون رضا ثقفی بود که میشه گفته برادر زن خمینی هم محسوب میشد. مراد ثقفی اما خودش چپ بود و با توجه به اینکه دوره ای رو هم دوره بود با رامین جهانبگلو در فرانسه، اینا بعد از اینکه یه دوره ای رامین هم اومد ایران در دهه 70، اینا این مجله گفتگو رو با همکاری همدیگه تاسیس کردن، که رامین جهانبگلو در شماره های اول تا شاید 10 12 شماره اول مجله گفتگو نقش بسیار کلیدی رو داشت. خلاصه به اصطلاح آرای بسیار از فیلسوفان رو در اونجا منعکس می‌کرد آقای رامین جهانبگلو. من به نقد عقل مدرن اشاره کردم، این کتاب بسیار مهمی است. دوستانی که این کتاب رو ندیدن حتما بهش مراجعه کنم، برای آشنایی مختصر و مفید با فیلسوفان مختلف است، چون به حالت اوریجینال داره، یعنی گفتگوهای مستقیم آقای جهانبگلو هستش با اونها. حتما توصیه میکنم که این کتاب رو در واقع بخوانند دوستان، یعنی علاقمندان به این حوزه ها. بسیار مهم هستش که این با این کتاب و کتاب های مشابه آشنا بشن. نقد عقل مدرن، مثلا پول ریکور، گفتگوی که با پول ریکور داره، که خیلی هم رامین جهانبگلو رو دوست داشت، و گفتگو با میشل سر، با هابرماس، با خیلی های دیگه، خیلی از افراد دیگه، حتی بعضی از مثلا فمینیست ها، آنتوان فوک، ما دیگه تقریبا فکر میکنم بعدش هم هیچ مطلب دیگه از آنتوان فوک منتشر نشد. بود البته میگم تعداد گفتگوهایی که رامین جهانبگلو انجام داده بسیار زیاده، بعضی هاش هم به صورت در مجلات مختلف پراکنده منتشر شد، دیگه به صورت مستقل در کتابی نیامد. مثلا میگم مثلا با لارنس فون تریه هست، فیلمساز معروف دانمارکی، او رفتش مثلا در دانمارک رفت باش مصاحبه کرد. خب خیلی جالبه دیگه، یه ایرانی که در واقع در جاهای مختلف میره گفتگو میکنه در زمینه های مختلف، و آدم مسلطی هم بود رامین جهانبگلو. فقط درسته که رشتش فلسفه بود و حالا فلسفه سیاسی هم تحصیل کرد، ولی واقعا در زمینه سینما و در زمینه موسیقی و نقاشی و ادبیات و اینا هم به نسبت مثل یه آدم فرانسوی بود، چون یه دوره‌ای بود در دهه 60 و 70 میلادی فرانسوی‌ها رو سعی می‌کردن پلیوال، به صورت افراد چند ساعتی چند وجهی بار بیارن، حالت‌های پلیوالان. رامین جهانبگلو همچین کاراکتری بودش.
با افراد مختلفی مواجه شده بود در فرانسه هم که بود، از نزدیک خیلی ها دیده بود، علاقه من بود، ژان پل سارتر رو نزدیک دیده بود، نمیدونم لوک فری رو دیده بود، خیلی ها مستقیما استادش بودن، مثلا حتی بعضی از این چپا کاستوریادیس خیلی که یونانی الاصل در فرانسه به صلاح تدریس میکرد، مستقیما رامین جانبلو شاگردش بود، خیلی های دیگه با آلن تورن اینا همه مصاحبه کرده، رفت آمد داشته، حتی اونایی که باش گفتگو رسمی نکرد و به خوبی میشناخت، در جلساتشون حاضر میشد، مثلا در جلسات فلسفی میشل فوکو، میدونید که یه به اصطلاح سخنرانی هایی رو میشل فوکو داشت خارج از سوربن، چون در سوربن تدریس نمیکرد، میشل فوکو فیلسوف معروف فرانسوی پست مدرن در کلژ دو فرانس بود که خارج از سوربن هستش، به صورت آزاد همه میتونستن مستمع آزاد شرکت کنن و شرکت میکرد. خلاصه مجموع اینها از رامین جانبلو فرد چند وجهی و فرد آگاه نسبت به مسائل غرب به خصوص ساخت و همچنین از طریق مادرش با مسائل شرق به خصوص فرهنگ هند و اینا آشنا شد. شاید اون اندازه که او از هند و مثلا جهان غرب، جهان مثلا مرتبط با علوم انسانی در غرب اطلاع داره، شاید اونقدر از ایران اطلاع نداشته باشه. با ایرانی ها مرتبط بود و اتفاقا گفتگو رو در ایران هم جدی میگرفت، با خیلی از ایرانی ها گفتگو میکرد و اتفاقا کسر شأن خودش هم نمیدونست که حتی با افرادی که مسلما از نظر سطح آگاهی و دانش از او پایین تر بودن با اونها این کسر شأنش نمیدونست که با اینها هم بیاد گفتگو کنه، با اونها هم گفتگو میکرد، کلا کنفرانس های مختلفی در ایران میگذاشت. وقتی به ایران چندین نوبت اومد همیشه در میتونم بگم 5 روز هفته رو، حالا نگم 7 روز هفته، 5 روز در هفتهش کاملا یا به صورت شخصی میرفت منزل این اون گفتگو میکرد یا کنفرانس های مختلفی میذاشت یا اینکه برها مطالعه شخصی میکرد. خیلی واقعا در جستجو حقیقت بود، خود او میگفتیم یا روشنفکر کارش این استش که در جستجو حقیقت باشه، وجدان بیدار جامعه باشه، با هم دائما باید در یه نقطه نشینه، یعنی او با یک آدم لابراتوری و کتابخونه ای میانه ای نداشت، میگفت یک نفر فیلسوف واقعی باید بره بیاد بین مردم، بین اندیشمندان دیالوگ بکنه، سعی هم میکرد با مردم هم صحبت بکنه، منتها چون به صورت مداوم هیچگاه نتونست ایران بمونه و طبیعی زندگی بکنه، زندگی نرمی داشته باشه، در ساختار جمهوری اسلامی هم که واقعا سخت بود طبیعی زندگی کردن و عادی زندگی کردن و راحت زندگی کردن و به صورت مستمر هم چون زندگی نکرد اون اندازه که شناخت از جهان غرب و جهان هند داره در واقع شاید از ایران نداشته باشه. افرادی که بر او بسیار تاثیر گذاشتن علاوه بر پدر و مادرش باید به داریوش شایگان هم اشاره بکنم. شایگان دوست خانوادگیشون بود و واقعا یک فیلسوف واقعی بود. واقعا در نکته اولی که من گفتم در رابطه رامین جهانبگلو، اینجا آدمی مثل شایگان معناداره. چرا؟ چون شایگان خب مال یه نسل قبل از رامین جهانبگلوه، یا دو نسل قبل، مال یه نسل قبل دیگه، مال دوران گذشته، اون متولد 1313 بود، رامین 1335، حالا 20-22 سال از او بزرگتر بود، تقریبا همسن پدرش بود، یکی دو سال پدرش کوچکتر بود. شایگان خب مفهوم سازی های گسترده ای در زمینه های مختلف کرد، او بسیار به مفهوم واقعی فیلسوف بود، میبینیم که از زمانی که مثلا کتابی مثل آسیا در برابر غرب یا بت های ذهنی خاطرات ازلی و داریوش شایگان پیش از انقلاب نوشت و این رویه رو پس از انقلاب ادامه داد با کتاب های مختلفی که هم به زبان فرانسوی نوشت هم به زبان فارسی، می‌بینید دائما در جستجوی مفاهیم تازه بود برای تبیین امور جوامع مختلف. مثلا اصطلاح شیزوفرنی فرهنگی رو داشت شایگان باب کرد، کالچورال شیزوفرنیا، که در رابطه با وضعیت نابهنجار دنیای امروز این چیز کرد، این که همه به اصطلاح اینو مفهوم سازی کرد، این که همه آدم‌هایی که امروزه زندگی می‌کنن در جهان دچار این دوپارگی یا چندپارگی‌های شخصیتی هستند، چون که هویت‌های متعددی دارن و یکی از سخت‌ترین کارها این هستش که بتونیم یک انسجامی بدیم میان هویت‌های کاملا متکثر و نامتجانس. و او میگفت چون اکثریت نمیتوانند میان امور نامتجانس یک پیوند منطقی برقرار کنند، دچار یه حالت شیزوفرنی فرهنگی میشن. استوره خیلی جالب بود. منتها او در مورد ایران میگفت ایرانیا مشکل مضاعف دارن. ما این شیزوفرنی فرهنگی وضعیت
عمومی مردم جهان است. در مورد ایرانیا این شیزوفرنی فرهنگی حالت رام نشده داره. در مورد غربیا خیلی از غربیا تونستن میان امور نامتجانس این یک پیوندی رو برقرار به هر حال بکنن، ولی در ایران کاملا نامتجانس این هویت های مختلف اینها پیوندشون نامتجانس باقی میمونه و به یک انسجام و تعادلی نمیرسه. به همین علت ایرانی ها دچار یه حالت شیزوفرنی فرهنگی رام نشده هستند. خب خیلی از این اصطلاحات رو باب کرد، مثلا انسان برزخی برای اولین بار داعش شایگان این مفهوم رو به کار برد. فرایند ایدئولوژیک شدن سنت، اینکه چجوری در جریان انقلاب مذهبی که همه انقلاب اسلامی باشه، اتفاقی که افتاد اولین بار داعش شایگان در کتاب انقلاب مذهبی چیست بود که به فرایند ایدئولوژیک شدن سنت پی برد و این رو تئوریزه کرد در اون کتاب بسیار مهم که بخش کوچکیش به زبان فارسی ترجمه شده. منظورم اینه که این تیپ کارا رو داعش شایگان انجام داد. او از چه لحاظ تاثیر گذاشت بر رامین جهان بگو؟ اینکه او هم یک فرد جستجوگری بود که در کشورهای مختلف حضور داشت و به هند بسیار علاقمند بود، که این قضیه رو، این علاقمندی به هند علاوه بر مادرش، مادر رامین جهان بگو که بر او تاثیر گذاشت، خانم خجسته‌کیا، ناشی از گفتگوهایی است که از همون دوران کودکی و نوجوانی با داریوش شایگان داشت. شایگان اصلا تزش در رابطه با ادیان و مکاتب فلسفی هند بود. به همین علت هم این قضیه رو از شایگان وام گرفت، هم برخی از مسائل نظری در رابطه با فلسفه رو، ارتباط میان شرق و غرب رو از او بسیار وام گرفت. خب اینو اشاره بکنم. اما فیلسوفانی که بر رامین جهان بگو اثر گذاشتن، میتونم به آیزا برلین هم اشاره بکنم. به همین علت اون کتابش هم خیلی مهم بود. رامین جهان بگو از میان فیلسوفان غربی، کسانی که اندیشمندان غربی بهتر بگویم، به آیزا برلین علاقه خاصی داشت. به خصوص حالا آیزا برلین اینجا اون بحث مهمش، بحث لیبرالیسم متکثره، تکثرگراست. این بحث آیزا برلین از خیلی از اندیشمندان دیگر لیبرال یه مقدار متمایز میکنه، مثلا از آدمایی مثلا که مثلا طرفدار لیبرالیسم منفعت گرایانه هستن، مثل جان استوارت میل و بنتام، یا یه سری مثلا دنبال لیبرالیسم مثلا عدالت محور حتی ما داریم، مثلا جان رالز، خیلی های دیگه. حالا من دو شاخه رو گفتم بعد این، اما لیبرالیسم در واقع کثرت‌گرا که هیچ ارتباطی هم به اون نسبی‌گرایی نداره، که وقت اشتباه نشه، بعضی دوستان این رو اشتباه میکنن. نسبی‌گرایی ارزمان با تکثر یکی نیست. تکثر یک واقعیت در دنیای امروز، پلورالیسم یک واقعیت، اما الزاماً وجود این ارزش‌های متعدد در دنیای امروز به این ما رو به این نتیجه نمی‌رسونه که همین ارزش‌ها نسبی هستن. بلکه اگه بخوام خلاصه بگم، ایده آیزا برلین رو که رامین جهان بگو به شدت دنبال این قضیه بوده و در زندگیش به نظر من این رو سعی کرد پیاده بکنه، یعنی در زندگی علمیش میگم، حالا زندگی عملی واقعی یه بحث دیگه است. این هستش که خلاصه حرف آیزا برلین هستش که در میتونم بگم زندگی هر انسان یا زندگی انسانی عرصه ارزش‌های متکثر و گاه ناسازگارند و از این رو هیچ حکومتی و هیچ نهاد و ایدئولوژی حق نداره به نام یک حقیقت مطلق آزادی و تنوع انسان‌ها رو از اونها بگیره. این خلاصه اون بحثیه که آیزا برلین در رابطه با اون تکثر داره، یعنی پذیرفتن تکثر در جامعه ولو اینکه خیلی از اونها غلط باشن. البته ولی خب ربطی اینا به اون نسبی‌گرایی نداره، به اینکه همه اونها به یک اندازه دنبال حقیقت میرن و به هر حال وجود داره این تکثر و هیچ حکومتی به هر حال حق نداره بیاد تک صدایی رو حاکم کنه با توجه به این واقعیت. بعد خدمتون بگم بحث پوریکور هم که دیگر فیلسوفای هستش که رامین جهان بگلو به دنبالش بود. اصلا در دهه 70 یکی از کارهایی که رامین جهان بگلو انجام داد وقتی برای اولین بار اومد ایران، بعد از سالها که ایران نیومده بود، اول دهه 70 بود اومد، یکی از کارهای مهمش دعوت پوریکور بود به ایران. دعوت پوریکور بود که خیلی مهم، اون موقع سر و صدا کرد، در انجمن حکمت و فلسفه اومد سخنرانی کرد، سخنرانی مهمی هم کرد در مورد حافظه، تاریخ و فراموشی. بحث مهمی رو پوریکور انجام داد، خلاصه کتابش بود.
و یکی دو تا گفتگو هم در واقع مجلات مختلف اومدن با پوریکور مصاحبه کردن که در یکی دو تا شامین جهان بگیرو حضور داشت. خیلی بحثا رو وام گرفته از پوریکور، ولی یه بحثش خیلی مهمه، بحث هستی شناسی شر. هستی شناسی شر چی میگه؟ میگه باید که در یک کتابی داره پوریکور به نام نمادشناسی شر، میگوید که شر یک امر یا جوهر مستقلی نیست که ما بتونیم اونو مثل یه شی بشناسیم، بلکه بودی از تجربه انسانی است که در کنش‌های اخلاقی، رنج، احساس گناه و روایت‌های نمادین آشکار میشه. از نظر پوریکور انسان هرگز پاسخ نهایی به مسئله شر رو پیدا نمی‌کنه، اما میتونه با تفسیر، چون با تفسیر خیلی سر و کار داره پوریکور، که از بحث‌های مهمش منازعه تفاسیر هست، تفسیر هاست، اما انسان میتونه با تفسیر، مسئولیت پذیری، امید و بازسازی معنای زندگی، راهی رو برای زیستن در جهانی که شر در آن حضور دارد رو پیدا کنه. یعنی معنای زندگی رو میتونه در جهانی که شر در آن حضور دارد پیدا کنه. از طریق چی؟ هم چیزایی که گفتیم، نه الزاماً از طریق شناخت عقلانی، بلکه در کنش‌های اخلاقی، رنج، احساس گناه و روایت‌های نمادین. یک بحث وجودی اگزیستانسیالیستی هم هست این بحث پوریکور. اینا بحثایی هستش که رامین جهانبگلو از اونها تأثیر پذیرفته، مستقیم و غیر مستقیم. خب خالق هیچ ایده‌ای نیست رامین جهانبگلو، اما به نظر من با مطالعه کارهایی که، سخنرانی‌هایی که جهانبگلو انجام داده، که الان هم خوشبختانه بخش زیادی از سخنرانی‌هاش، به خصوص اون چیزی که در آگورا، در به اصطلاح مؤسسه آگورا، مؤسسه مجازی آگورا، به صورت سلسله سخنرانی از همراه با پرسش و پاسخ هست، ما امروز میتونیم در فضای مجازی ببینیم، با مجموعه اینها، با مجموعه نوشته هایی که داره، که نوشته هاشش کدوم بیشتر حالت مقاله داره، یعنی او کتاب نویس حرفه‌ای نیست، مقاله نویسه، دنبال اسی هست، و گفتگوهایی که انجام داده، ما به خیلی از مسائل مهم مرتبط با بشر و مطالب خلاصه اندیشه های فیلسوفان بزرگ رو ما میتونیم ملاحظه بکنیم. و این البته خدمتی است که او کرده و در کلاس های آموزشی هم که داشت، چه به صورت مجازی که الان هم دوستان میتونم ملاحظه بکنم، و چه در کلاس هایی که و سمینار هایی که داشت، واقعا به خلاصه ترین و با به صلاح با وضوح و به صلاح شفافیت خیلی خوبی بسیاری از مسائل پیچیده فلسفی رو بیان میکنه و اندیشه سیاسی رو. به هر حال اون چیزی که جهانبگلو دنبالش بود، من خلاصه وار میگم، چیزی به پایان برنامه ما نمونده، من اینجا میخواستم فقط مقدماتی اشاره بکنم. یکی بحث گفتگوهای میان فرهنگی است که هم به لحاظ نظری هم به لحاظ عملی دنبالش رامین جهانبگلو. در مورد گفتگوها گفتیم، گفتگوهایی که خودش انجام داده، در گفتگو به دنبال با طرح پرسش هایی که قبلا در ذهن داره، او با اندیشمندان مختلف مصاحبه کرده و سعی میکنه به حقیقت جدیدی دست پیدا کنه، و او اساسا یکی از راه های برون رفت از بحران های امروز و گفتگو میدونه. میگوید که ما چه در ایران چه در جهان غرب در نداشتن گفتگوهای مؤثر، دیالوگ های مؤثر در رنج هستیم. و او رو البته خیلی فیلسوف هستن به این قضیه اشاره میکنند، هابرماس گرفته، مارتین بوبر گرفته، خود باختین گرفته، به یه مفهوم اون بحث چند صدایی باختین برمیگرده و همین گفتگو، خیلی ها هستن دیگه. و خود سقراط اصلا از پایه فلسفه، از اندیشه سقراط برمیگه که سقراط کارش گفتگو بوده دیگه، گفتگوهای او با سوفسطایی ها که در مجموع آثار افلاطون مستطر است، یکی از جنبه های بسیار مهمه گفتگو هستش، یعنی پایه های اولیه گفتگو است که او معتقد در جهان غرب به صورت جدی وجود داشته و فرهنگ ما البته مونولوگ بوده، یکی از آسیب های فرهنگ ما میدونه. در پس این گفتگو میان فرهنگی بر او خیلی مهم بوده، گفتگو بین جهان ایران، جهان غرب و جهان شرق، شرق هند. بحث ادب خشونت از مباحثی که به دنبالش بوده، از فرهنگ هندی آیین و آیین بودیسم و جینیسم خیلی وام گرفته، به دنبال بحث هایی هستش که گاندی مطرح کرده، بعدها ماندلا مطرح کرده، در آمریکا هنری دیوید سورو مطرح کرده. اینا رامین جهانبگلو دنبال اینا خیلی بوده، دنبال بحث های تاگور بوده و بسیاری دیگه.
مارتین لوتر کینگ. حالا این پس عدم خشونت و صلح طلبی و فرهنگ آهیمسا، از همون آین بودیسم و جینیز گرفته، اینا خیلی دنبالشه. روحیه عدم خشونت، صلح طلبی که از چیزاست. در ادامه بحث گفتگوهای فرهنگی، بحث لیبرالیزم کثرت‌گرا که توضیح دادم از آیزابلین وام گرفته، یه بحث بسیار مهمی داره در رابطه با مدرنیته که میگوید مدرنیته دو وجه داره، ما باید یه وجهش رو پررنگ کنیم، یکی عقلانیت انتقادی، یکی عقلانیت ابزاری. یه بحث‌های مهمی که رامین جانبلو سعی میکرد اینو گسترش بده، این بحث و بحث هایی که هابرماس تقریبا مطرح کرده دیگه، دو نوع عقلانیت که او هم میگه اون عقلانیت مفاهمه ای که ما دنبالش هستیم از راه مواجهه انتقادی میان دو دیگری مهیا میشه. حالا واژه دیگری رو شاید هابرماس ازش استفاده نکنه، اما کلا آن چیزی که در تعریف گفتگوهای عقلانی میاد در واقع ما میتونیم برداشت کنیم همین هستش دیگه. میگه اینطوری میتونیم بگیم که در مواجهه دیگری ها با همدیگه، مواجهه یک به اصطلاح منطق یک فرد با دیگری ها، ما میتوانیم به امور جدید دست پیدا بکنیم. این تعریف دیالوگ هست و رامین جانبلو همواره تاکید میکرد که این وجه مدرنیته که بر عقلانیت مفاهمه‌ای و عقلانیت انتقادی تکیه داره، که عقلانیت انتقادی از طریق مفاهمه میان دو عقل متعدد رخ میده و یا چند عقل متعدد و متکثر رخ میده، ما باید از این راه مدرنیته رو همچنان حفظ بکنیم، این بخش مدرنیته. اما یه بخشش که دنبال تسلط بر طبیعت و بحث سلطه‌گری است که از عقلانیت ابزاری میاد، اونم یه بخش دیگه مدرنیته است، اونو باید به دور افکنیم، به اون کاری نداشته باشیم. و یه تفکیکی هم که حالا خیلی در روشنفکران که به جهان بگو بین مدرنیته و مدرنیزاسیون صورت میگیرن میدن، به گونه ای ادامه این بحث، البته فرم سیاسی این قضیه است که ما یه مدرنیته داریم که به جنبه های فکری فرهنگی قضیه دخالت داره و یه مدرنیزیشن داریم که همون عقلانیت ابزاری است، یک بخش از عقلانیت ابزاری است و البته جنبه نهادسازی و اینها هم داره. خب اینا رو تفکیک میکنه رامین جانبلو، و که این تفکیک بیش از اندازه اینها یکی از آسیب‌های روشنفکری ما از جمله رامین جانبلو بوده، چون به هر حال مدرنیزیشن که توسط دولت‌ها صورت میگیره الزاماً چیز منفی نیست. بعضی وقتا صحبت‌هایی که بعضی از دوستان اندیشمندان فیلسوفان مثل رامین جانبلو انجام میدادن که اینها انگار دوتا امر کاملا جدا از هم هست، اینا کار دست ما داده به نظر من، و همین هم باعث شدش که مثلا اینا میان پهلوی ها رو نقد میکنن، میگن اونا دنبال مدرنیزیشن بودن، دنبال مدرنیتی نبودن، دنبال کار فکری و فرهنگی نبودن، دنبال مثلا نهادسازی بودن، پیشرفت صنعت و اقتصاد و اینا بودن. از این حیث میاد یه بخشش قابل دفاع هست در امور فردی و اجتماعات کوچک، این که ما دنبال سلطه‌گری بر افراد نباشیم، عقلانیت ابزاری اینجا مورد نقده، اما این که دنبال عقلانیت انتقادی باشیم، دنبال عقلانیت ابزاری نباشیم. اما در سطح کلان واقعا تا مدرنیزیشن صورت نگیره، نهادسازی انجام نگیره، تا در واقع همین عقلانیت ابزاری انجام نگیره، عقلانیت انتقادی هم به دست نمیاد و هیچ کشوری فقط با بحث‌های فلسفی و بحث‌های مرتبط با عقلانیت انتقادی جلو نرفتن. او به شدت یک فرد فردگرا و سوژه محور هست، ایندیویدوالیسم و دنبال سابجکتیویتی بوده، دنبال فیلسوفانی هستش که اینها رو تقویت کرده باشن مثل لوکفری، آلن تورر، کاسیرر، اینا هستش. بعد خدمتتون عرض بکنم که خیلی رامین جانبلو روی بحث‌های مهمی که در ایران مطرح کرد و همون باعث دردسر شد و او رو گرفتن، باعث بازداشت شد، به خاطر بحثایی بودش که به اصطلاح در دفاع از سکولاریسم و روشنفکری دینی اون زمان مطرح میکرد، که اینها بحثای بسیار مهمی بود در زمان خودش. به جلو که اومد به نظر من رامین جهانبگلو بعد از اینکه براش مشکلاتی ایجاد شد و با توجه به اینکه خانه مادری اینها در وثیقه در واقع قوه قضاییه قرار گرفته بود و رامین جانبلو بدون بعد از اون محاکمه، بعد از اون اعترافات تلویزیونی که باعث دردسر یکی دو نفر دیگه از افرادم شد مثل کیان تاج بخش و حاله اسفندیاری،
بدون محاکمه از ایران خارج شد و با مساعدت آقای سید حسین نصر، یادتون باشه سید حسین نصر معروف پسرخاله رامین جهانبگیر، پسرخاله تنیش هم هست، با مساعدت او از ایران خارج شد.